0: Bukatu dira oporrak, bai gehienontzat behintzat. Xanti Oteiza, Amerikar euskaldunak, erratzuko zubipunta ostatuan eman dugu da. Gaur bertan itzuliko da Ameriketako Estatu Batuetara, han bizi baita. Aurtengo irrati urte berrian, faktoria izango duen musika aholkularia ezagutu dugu. Matxin Zeberio, Miru Ataldeko musikaria eta musika ekoizlea. Jaki prebiotiko, probiotiko eta posbiotikoak zer diren azalduko digu, amarauna irratsaioko Stanislava Txankobak, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzako ikaslea.
1: Egunerokora itzultzeko garaia, errutinari heltzeko tenorea berriz ere, eta errutin horretara itzuliko da Xanti Oteiza Bidart. Xanti 19 urteko gaztea da, txinokoa da, Kaliforniakoa, baina erratzu ere, bueno, esan dezakegu, baietz, bere etxea dela. Aita erratzuarra du, eta ama Kaliforniarra izan arren, haren arrabasoak ere Euskal Herrikoak dira, bosgarren belaunaldiko euskalduna da, Xanti. Bagaur azken orduak ditu, gurean Euskal Herrian, hiru orduren buruan hartuko du, Miarritzen hegaldia, eta Kaliforniara itzuliko da, eta musuzapi hartuta, ura despeditzera joana da, haren herritarra, bere herritarra, Patxiri Goien, Patxi, egunon!
2: Eguno Maider, erratzuko plazan egin dugu itzordua eta espero nuena. Edo zein egunez ikus dezakegu Xanti Oteiza Bidart, La Txama, Gozategi edo Eskorbutoren t-shirta jantzita. Baina gaur ez, gaur errugbiko kamiseta ekarri dugu. Euskarians rugby taldearen poloa, beltza, baina jantzkera horren gibelean errotik amerikanoa den mutiko bat dago, edo errotik da euskalduna, biak batera menturaz. Xanti Oteiza Bidart, egunon.
3: Egunon, Patxi, somos.
1: Xanti, kaixo egunon.
3: Egunon.
2: Xanti, zu zer zara errotik? Euskalduna edo amerikanoa?
3: Neretzat erresa da ertzia euskalduna. Ai.
2: Erresiago zer, zergatik?
3: Bueno, bai, bizi naiz Ameriketan eta han sortua, baina familia guztia euskalduna, eta bueno, han segitzen dut kultura euskaldunarekin, txinoko eskoletxeekin, Kalifornian, eta txikitan pilotan haitzen, eta tablako gauzak, hasi que netzat euskalduna naiz, haize.
2: Izan ere, han eskuaraz mintzatzea ez duzu erresa, eta horregatik lotzen zara kulturako bertze gauzei, ezta? Pilotari, dantzei, eta horrelakoei.
3: Oida, azkenean gazteria Ameriketakoa dena euskalduna, bai dantzatzen dute, eta bai, aurten udaleko izan dugu txinon ere, hasike, bai, ikasten dugu kultura, kantak, txistoa jotzen, ez da inbunzia nahitzen, olako hauzak, azkenean hizkuntza da zaiena txikitzea, mainan ez dutena hizkuntza, pues, mantenitzen dute kultura bertze maneretan.
2: Mainan erran daiteke, zuk euskara gehien mintzu duzun tartea uda izaten dela, ez da? Hemen erratzun?
3: Bai. Bertzenaz, bueno, Ameriketan etxean, eta bai, aitekin, edo igual deitzen familiari hemengoa, edo igual ez ait, euskal etxean, euskal zarregin, eta obertzenaz nagolaik supermerkatuan amekin, eta zerbait sekretuan nahi du erran, pues, euskaraz, baina bertzenaz bai, hoi da, bakarrik hoi.
1: Xanti, hiru ordu barru hartuko duzu hegazkina, Miarritzeko aireportuan, nola zaude, edo zein da orain daukazun sensazioa?
3: Ba, beti bezala, tristetasuna, kristona, eta hemen pasu ditut bi abete terdi, eta urtero bezala, bueltatu Ameriketara, eta estudiatu, eta hola, nire bizia egin, urrengo urtea gaino.
2: Zer ikasten duzu, eta nun ikasten duzu?
3: Ingenieritza ikasten dut, mekanika, orai hasiko naiz ikasten, aukeratu dut ingenieritza tipoa, klasea, eta Santa Clara, Kalifornian, San Franciscotik ordu bat edo.
2: Azken ordu hauek nola bizi dituzu? Izan ere urtero etortzen zara familiarekin, Euskal Herriko familiaren gana, eta uda hemen pasatzen duzu. Itzultzeko gogoa izaten duzu, etxera?
3: Ez, egi harteko, ez da gino esplikatu, ez aia da, ganden urtean, egin duen despedida bat lagunekin pizket, eta gero gan nintzen erratzutik, gangara aeroportora beti bezala, eta gategin bastanetik ez da git musika autoan, eta no seke, eta bistak ikusten, eta azkenean, pues, banuen emozionatu nintzen, eta inuen negarra honitz. Asi que, bueno, ni aixa ez dut egiten, eta hori erten alatzu, bizkat noa setitzen aiztenez, azkenean bai bueltatu nahi dut etxera pixkat, porque ez da egite hemen pasen dut hainbertze denbora, baina hemen etxean bezala sentitzen naiz, eta errotik erranduzuna hastien bezala, ni euskalduna sentitzen naiz, eta bai azkenean hemen egon nahi dut.
2: Ba, kigu, kuadria baduzula, hemen erratzun, eta bestaz besta ere ibiltzen zareteu da guztian, herriko bestetan eta ongi pasatzen duzula. Zein dira zure besta gustokoenak, hemen inguruan?
3: Ba, erratzukoak. Erratzukoak, bai, bai. Igual, Elizondokoak ere, boita dira, Amaiurkoak ere. Baian, bai, hoi bertze gauz bada, olako besta klasea Ameriketan ez da egiten. Ameriketan, pues lehenbiziko hauza, alkola edan behar duzu, bueno, alduzu edan oaita bat urte egin, eta bestakan dena pagatu behar da, dena kario, musika, por ejemplo, ere kario, eta ni unibertsitatean ikusi dut bestak, bueno, hango bestak, gehienak, igual sartzen zara etxe batean, eta besta guztiak dire etxe batzuetan, eta bai, alkola doainik dago, eta musika tope, baina igual ez zaitzu gustatzen musika, no seike, eta beti bada arazoa baten bat, baina nire gustokoenakan da dire dagolaik ez da egite grupo bat, nire universitateko estudianteakola jotzen, eta inork grabatzen, denagor gozatzen, eta dena doainik, eta hoi gustatzen zait gehiena, baina gero, karo, jende Ameriketan soinuan gatik, pikatzen dire, deitzen dute polizia atxekeko amarrak eta kuartotan, eta jazta, besta egitzen da.
2: Pelikuletan bezala, eh?
3: Bai, bai, pelikuletan bezala, eta azkenean, pues, zena izbertia, hemengo besta ez dire konparatzena.
2: Meretzi urte dituzu, eta horrek erran nahi du, estatu batuetan ezin duzula alkoholik edan, ez? Hogeita bat urte konmuga da Ameriketan.
3: Hogeita bat urte da muga, bai.
1: Xanti, zer dago Euskal Herrian? Kalifornian ez duzuna?
3: Igual, kuadria. Bueltatzen nahi zegu daro, eta badut kuadria, como si nada, beti hartzen haute aixe, eta haitzen nahi zarrasongi eiekin. Eta ni, pues, Ameriketan bizi dut beti eskola, ni eskola frantsesean egon naiz, Kasimira bizi guzian, eta orai Unibertsitate Amerikano batean, baina beti izan dut lagun batzuk hango eskolan direna frantsesak, eta beraien aite lanian hemen urte pare baten dako, eta gero bueltatzen dire Frantziara edo bertze herri batera gaten dire, eta beti azkenean egiten nuen lagunak bi o hiru urten dako, eta gero gaten ziren, eta beti gola ibiltzen nintzen, hasi que bai, ni errango nuen harremana hemen, eta bueltatzen naiztenaik Ameriketara sentitzen dut como bai etxien nago, baina ez dut bizikleta hartzen al Zubipuntara, por ejemplo.
2: Zubipunta da hemengo ostatu bat.
3: Bai,
2: erratzukoa.
3: Oida. Eta ez dut hartzen al bizikleta etxetik ostatura, eta lagunekin egon. Han Ameriketan ez balin bauzu autoa, pues zaila, eta gainera ni bizi naiz ordu bat igual autoz ne lagunen etxetik eta beti hola planak egin behar dugu eta ez da berdina batera.
2: Hama duzu gida baimena?
3: Bai.
2: Eta hemen?
3: Hemen oinik genez, hemen ainaiz sortzen permisoa eta baina zaila da eta Ameriketan, bueno, amasai urtegin altratzen duzu eta sobra, bai.
2: Izkuntzak igual jartzen dio zailtasuna agian hemen ateratzeari?
3: Bai, azkenian ni atro nahi nuen erderaz. Aite damak errantzuten igual, esamina egin frantsesez, azkenian, eta nosege, eta ni errandut, pues, dena estudietu dut erderaz, egin behar dut erderaz. Eta azkenian, pues, egin nuen teorikoa, eta lehenbiziko aldea penkatu, erderaz, eta bai, bueno, ez hainbertze faioakin, baina onigen penkatu nuen, zentako, pues, galera batzuk ez nuen horretzen ere.
2: Yeah.
3: Eta, bueno, azkenian hori da, zaiatasuna, baina...
2: Bueno, pixka aterako duzu, emeki. Ostatu aipatu duzu, Zubipunta taberna da, erratzuko tabernetako bat, eta normalean, ohikoena zen, zu barraren alde batean ikustea, baina, uda honetatik aurrera, barraren bertzaldean.
3: Hoi da, uda honetan, pues, lana arpatu dute Zubipuntan, hilabete batenako bakarrik, eta... Bai, gozatu dut, pastut, bai, justo hilabete bat, eta abuztondako turistak etortzen zirenean erratzura, pues beti bezala abuztua egoten da atope, eta olase, bai, gozatu dut zuei puntan egitea lana, esperientzia diferente bat, igual esperientzia ez nuen ekartzen al kamareron aldetik, baina bai hizkuntzak eta bai, gozatu dut jendia ezagutzia eta lan egitea eta nola den izateko kamarero bat.
2: Bai, zenbat hizkuntza hitz egiten dituzu?
3: Inglesa, beharko. Frantsesa, bueno, erdera ulertzen dut, baina gero kostatzen zait solas egitea, egia da. Eta bai, euskara. Lau. Ba, iru koma zazpio.
2: Ez da gaizki, eh? Alere, horiek denak eskaintzen dizkiozu bezeroei, eta zure kuadriakoak ere hor inguruan ibiliko zirela, ere pentsatzen dut maiz, eta eskatuko zizutela trago bat edo bertze.
3: Bai, oida.
1: Xanti, amatxi Mari Angeles eta aitatxi Xanti erratzun bizi dira, baina diru askatzea zaspertuta, zer horrek irabazitako xox pixka da nahi zenuen, ez?
3: Bai, oi da, pixkata zutua, pues, azkenean amatxi eta aitatxi, amatxi beti erten aitatxi imateko dirua, eta aitatxi beti imaten, eta azkenean, pues, ez daiteke hola, eta gainera esperientzia polita da izateko kamareroa, eta errespetua gehiago izateko ungaten zarelaik edo zein tabernara kamarero handako, eta ez da egit. Bertze aldea ikusteko noa den, eta ikestena gehienan, netako ikasi dut nola jendeak konportatzen den. Igual badugu menu bat, ez da gizen bat opzionakin, eta pertsona bat tortzen da, eta itera duzu bokata bat, no seke, tomateo, eta pues ez, badugu menuan zer da honan, eta ez da, ez que...
2: Hortik aukeratu, eta listo.
3: Oida, bai, eta jendia batzutan zaila da, eta...
2: Horai, begirune askoz ere gehiagorekin, begiratzen diezula zerbitzariei beraz. Xanti Oteiza bidartekin ari gara, bosgarren belaunaldiko euskalduna, eta euskaraz ari zara, izan ere baduzu historia luzea Euskal Herriarekin lotuta. Gutxi gora bera, nola da zure historioa?
3: Orduan, pues, aita erratzugoa, eta bertze aldetik, pues, nire bir aitatxik, bai, kasi guztiak imigrantia ziren Euskal Herritik. Nire aman gurasoak, hoiek ziren lebiziko belaunaldia Euskal Amerikanoak, baina bertzenaz, badut birraitatxi batzuk Baseina Farragoak ibarlakoak eta azkaratekoak eta gero adult birra matxi bat ere erratzukoa, baina bai pizkat gehienak basena farroak eta bastangoak ere bai.
2: Eta zuekan milaka kilometrotara Txinon mantentzen duzu kultura hori, lehen ere aipatu duzu, dantzetan, pilotan jokatuz, eskuaraz mintzatuz ez hainbeste, baina nolakoa da hango euskal komunitatea, Txino ingurukoa?
3: Bai, azkenean ni txikitan ni esku pilota nahitzen nintzen honitz, San Franciscora gaten nintzen, nahitzera bertze gazteriekin, musian ikasi noenan, udalekun, amar urte banuelaik, eta, bueno, batzutan aspertzen garelaik aman kontra buruz, beti galtzen karo, baina bertzenaz, bai, euskal kultura mantenitzen da, eta ni konfiatza badut gaztetasunean. Bai, igual euskara ez dakite, eta igual hizkuntzan ja zaila da harpatzeko. Baina euskal etxea mantenitzen da, eta kultura ere.
2: Hemen ibiltzen zarenean, maiz ibiltzen zara, hemengo musika taldeen kamisetekin. La Txama, izan Eskorbuto, izan Gozategi, eta gaur, Errubiko kamiseta,
3: bai.
2: Eta Jantzkera ere, ba, euskal prototipoa erranen genuke, ezta? Trekineko botak, eta galtzamotza, hola, kirol galtzamotzak. Bai. Ean, Ameriketan ikusten zaituztenean horrelako kamisetekin, eta zakit zer erraten dizute? Osasuna zalea ere omen zara, eta osasunaren kamisetarekin ere ibiltzen omen zara, ezta?
3: Bai, ni egunero patzen dut, igual, edo kamiseta bat zerbait euskaldunekin edo osasuna kamiseta edo zen gauz, baina jendea ez nau beretzen arraroa, bueno, batzutan arras futbol zaleak bali madire, bai ikusiko duten ere kamiseta osasunakoa eta erragute, baina nondik atara du hau eta zer da unen historia eta
2: where's Osasuna?
3: Bai, oida. Oida, eta jendea batzuk, pues, igual arras futbol zaleak bali Madrid ezautzen dute, edo, baina La Txama eta Gozategi eta olako gauza, pues, nipa.
2: Ideiari gerez. Batzuk galdetuko dute, ez, galdetu duguna, ez, Osasuna nun dago, ez, Iruña nun dago.
3: Oida, eta, bueno, historia kontatu behar, eta hola, ni gehienakan Ameriketan, bueno, koste dute ekipo bat, ona da ona, eta aukeratzen dute, Barça, Real Madrid, Manchester City, olako ekipoak, baina gero koste dute kalean tipo bat, hau asasuna kabizetekin, eta, bueno, grazia maten dut batzutan, hori ne ekipo da, eta hola da.
2: Ze pilotari duzu gustokoen?
3: Boa, egiarteko ni pilota orai ez duz egitzen hain bertze. Txikitan, bueno, Ameriketa torri zen esala, eta oraitzen naiz txikitan ere gustatzen zaiten haunitz Gualtari.
2: Kubatarra, trinketista.
3: Bai. oida. Eta ni trinketian haitzen nintzen, txikien nintzela, igan Txinon, bueno, bainion iru fronton klase, zentro baskon Euskal Restaurantean badugu Plaza Lasoa, eta gero Ezkerpareta ere badugu Txinon, eta leno banuen trinketea, baina noia Txinoko aldezarrian zagon, eta orai dire denak zelaiak lenoko letxeriak, eta orai jendea da saltzen terrenoa kompania handietara como Amazon eta holako gauzak, eta han faktoriak egiten dute, eta azkenean pues lurra horrendako da, eta trinketea hola galdu dugu, baina bueno, kultura mantenitzen da.
1: Bueno, ba, esan dugu, hiru ordu barro abiatuko da Miarritzetik, Kalifornia aldera eramango zaituen hegazkina, Xanti, datorren urtean berriz hemen izango altzara?
3: Bai, udero bezala, sin falta, bai.
2: Ba, kuraia on, bidaia on, Xanti, bai. Eskerrik asko, plazerra izan da,
4: It was nice to have you here this summer.
3: Thank you. Minasker.
1: Aio.
5: Gure audioak berriz entzungai.
1: Matin Zeberio, kaixo, egunon.
6: Egunon.
1: Entzun dugu, Xantik hiru ordu barru hartuko du gazkina, Miarritzen. Zuk azken hegaldia noiz hartu duzu?
6: Ba, atzo bertan. Bueno, hegaldi bat baino gehiago. Georgiatikan bueltatu ginen, miruakin, eta, bueno, nahi indikan aterrizatzen.
1: Zer modu, zibilizarete?
6: Oso ondo, oso bide polita. Bai, izan da, bost egun denera, biaje barne, baina izan ditugu bi egun pixkat Georgia, bueno, Tbilisi ezautzeko, eta azkeneko egunenan kontzertua izan duen nun, Tbilisin, Art Palazen, eta izugarrizko esperientzia, aspalditik bisitatzeko gogoan nun.
1: Esperientzia zer, Georgia ezagutzea, edo baita kontzertua bera ere, edo bereziki hori?
6: Ba, bueno, nik, eske Georgiakin justo aspalditikan neukan horra arantza bisitatu nahi nula. Ze, bueno, daukat justo lagun bat dela kazetari gastronomikoa. Eta Georgiari buruzko, Georgiako gastronomia buruzko liburu bat idatzizun. Eta nik orduztikan, karo, beak bertzun, voluntario bertzitun rezeta horiek probatzeko. Eta nik nire burua eskaini nun. Eta, karo, nik ezautzen nun Georgiako gastronomia, baina nire etxen prestatutakoa. Osa, ez nun inoiz jan nangoa. Eta ordu nion, benga, jumbean, ez bai, tio. Eta, oixe, pues, lortu dut, bengoz, ez dakizatik Baskin Festek aukera hau eskaini dugu.
1: Eta orain, zure lagunak kozinatutako hori, fidela iruditu zaizu Georgiako gastronomiarekiko?
6: Ez. Es que esta lagunak prestatu zula, lagunak errezeta idatzi zuen.
1: Zuk prestatu zuen.
6: Ni prestatu behar, no? Osa, errezeta testeatzea zen, ni prestatzea. Eta hombre, esan berra da bertakoa ezin dala gain ditu. Osa, harrigarria litzaken nerea, behainen abezaino nahi zatea. Mm-hmm. Baina, izu, kontentu gatu nahi ze, bai,
1: Bai.
6: Emaitzakin.
1: Onda utzi diozu.
6: Bai.
1: Anetzara sukaldean sartu, ez?
6: Ez, baizea.
1: Baskin Feste aipatu duzu, hori izan baita miruaren azken emanaldia, baina udan batetik bestera ibilizarete.
6: Bai, gatu gabe ibilika. Uztaila berezik intensoa izan da, bueno, damakigu diska atera genunetik miruenea gatu gabe, baina uztaila oso potentea izan da. Eta gero bi aste hartu genitun librek, beti hartze ditugula, eta horren ondoren izan ditugunak izan dira oso momentu gozoa, oso kontzertu politxak izan dira, euki genuen Donostin izugarrizko kontzertu politxa, Bilbon ere, eta berdin hauen Georgiakin, eta gatzi denak.

0: Mirua taldeko musikaria Matxin Zeberio izango dugu lagun faktorian astelenetako azken minutuetan. Kontzertu gozoak aipatu dituzu. Hain zuzen ere, gaur zortzi Miruak Bilboko aste nagusian emandako kontzertuaren kritika gogor eta lotxagabe xamarra irakurri genuen biharamunean korreo egunkarian. Alakoek ze garrantzi dute zuentzat edo nola hartzen dira alakoak?
1: Ba beida, kritikak ongi etorriak. Hola xe. Eta inungo erreparoik gabezatet. Baino, el korreoko Oskar Kubillok idatzi zuen hau ez da kritika bat. Honek beste zerbait nahizuna dirazi, badirudi. Eta garbi dago, behak idazte duen hortan, ba, bueno, arazo bat daukala, eta beste euskal artistaskok izan dute. Euskal artistekin, jai eredu batekin, euskerarekin ditu, bueno, kenduta rock talde klasiko batzuk oso onak dianak, errespetatze ditunak. Gainontzekoekin badirudi arazo handi bat daukala. Eta badirudi, ba, zezen plaza baten, da honen sarreren laurdena salduta, beak idatzi omen du, ez? Bimeno gehiotan, no, más gente que el año pasado. Eta laurdena beteta, ez? Gure kasun, ba, 2000-3000 persona etorri zian ikustea, eta gutxi iruditu zitzaion, ba, ez dakit, jode, ba, zea maizek normala 9000 persona, edo zianak ekartzea, eta Euskal Herriko historiako talderik haundinetako bat. Baina, bueno, guk ez bagen unen beste jende karri, ba, nik behintzat ez nun gutxigo disfrutatu. Nik uste bertan egon zianak, eta beak ere aitortu du, eh? Bukaeran esatu du. El escenario no les quedó grande y conectó con la chavalería. Es que kriston ambiente egon zan. Eta guk disfrutatu genun piloa.
0: Bai, aurretik bestelako esten batzuk sartuta, ia da, artikulu amaiera arte irakurrezkero, ba, horraino ere iritsiko zirela irakurleak, baina...
1: Bai, ez nahu gehiagik eskatzen egia esan. Beak garbi dau titularren guk zein genuen eta nola ingenun adirazi ordez, adirazi du jende gutxi ontzala, ez? Zentzu baten seinalatu nahian edo gure estiloko taldeke kartzeak ba, ez dala Bilboko jai ereduarekin igual beak nahiko lukena. Eta bestalde, ba, gure musika, gure kantak ez zizkiola gustatzen, hoi besterik ez du adirazten. Gero, garbi da, ze musikaritaz ez du ia ezer esaten. Osa, aipatza ditu lau toleron izenak, eta ez du gure musikari bakar baten izenik aipatzen. Eta baita, gu iruaz gain beste lau eraman genitula, izugarrezko musikarik denak. Eta, bueno, harrituta ez nuke esango. Ze aurreko egunen jak furgonetan etxeak inoa zela, kupagenekin behar kritika ingo zula, ze ite ditu, kronikak beti. Eta eginean esaten, aber ze idazte, aber. Eta, bueno, ba, ez nuna espero da, saretan olako rebueloan gozanik. Oiez?
0: Matxin Zeberio Mirua taldeko kidea ekoizlea, eta zure LinkedInen diozunez historioak modu eraginkor batez kontatzen esperientzia duen ikusentzunezko sektoreko profesionala, bueno, musika ere, bera ere bada, ez, historia kontatzea. Bai,
1: ostra, ez nuna espero, elkarrizketan da nire LinkedIna ateratzea, jode, ez eta eguneratu hori mila urtetan.
0: Baina hor dago.
1: Bai, hor dago, bai, igual desaktibatu barko.
0: Begira, Wikipediarik ez dizu topatu?
1: Ez, beste ez detin edo
0: beste
1: norbaitekin dezala, ez?
0: Tolosa eta Madrilen artean saltoka ibiltzen zara eta bizi zara, ze bizi modu egiten duzu Madril aldean, Matxin?
1: Ba, a ber, nahi, eske, Madrilen bizitzea asko gustatzen zait, osea kontrakoa esango banu, gezurra esango nuke. Euskal Herria ala ere, osea, ezingo nuke Madrilen bizi Euskal Herririk gabe eta ezingo nuke Tolosan egon Madrilik gabe, ere, ni Tolosarra naiz. Ze Madrilen egia da, ba, daukagun, bueno, gure lagun taldea, eta ite ditugun gauzak, eta daukagun aukerak, ba, egia datozela oso bat nerekin. Osa, oso nere estiloko jendea dia, ezin egon antzeko partekatze ditugu, eta arte den munduak egin oso lotuta gaude, gehienok. Eta, bueno, guztua.
0: Ba, faktorian zuriak izango dira astelenetako azken minutuak, musikeneko irakasle eta EASO Abesbatzako kide den Marta Garziarekin arituko zara, txandaka, eta bakoitzak ba bere munduko oihartzunak eta hurbilduko dizkigu. Nolabait gure kabezerako musika aholkularia izateko eskatuko dizugu, Matxin? Lagunek askotan eskatzen dizute hori? Musika gomendioak askotan eskatzen dizkizute?
1: Noizbenka, bai, hola, bintza eta dibiz, miruan eta hola, maletxota baitan, noizbenka esatu dut, jo, maitxin, no espertu zen, eskizak izten zuen, biali disko batzuk, da, bialtzi izkieta amar, eta hortatik ero esatu dut, jo, pues hau ez hitz egiten ezer gustatu, baina hau, superondo, Hola.
0: Entzungo aldugu, uda honetan egin duzun deskubrimenduren bat?
1: Bai, bota.

0: Cameron Winters jauna. Hau da, bueno, nik oindala urte betin gure edo deskurritu nun, bueno, nik eta beste milioi kantzulek deskurritu egon kantaria, giztaldeko frontmana, ebai, eta gero bere diska propio eta bere musika propio ere iten duna. Eta justo kantu hau da, hola, azken urte hontan zuzenen eman ditun jiratik ateratako bat, ze ibilia ba, alde batetik bestea pianoakin bakarrik bira iten. Eta kantu hau da oraindikan atera izan kanta bat, baina bueno, bastante bere jarraitzaileen artean pisu asko hartu duna, ze egia esan ohitura oso polit bat daukate Cameron Winter eta Gizen jarraitzaileek, dala pixkat iraganeko kaseteko grabaketen ohitura hori, nun kontzertu batea zoazen eta grabatzezu kontzertu osoa eta YouTube ego. Eta inkluso kriston portada landuk jarraitzaileek behakindako diseinuak eta hola dituzte, ba, balitzu zela holako bootleg gezurretazko album bat. Eta hoiek entzuten, ba, hoien bitartez, derrepente kanta honekin topo inun, eta, buf, oza, sekulako konexioa sentitu nun. Hain, bueno, udara bukaera dela, aldaketa garaia, eta, bueno, ba, norbere bizitzan transizio momentu bat topatzen nun, ba, justo kanta hau, nik ustez, neko zorrotza dela.
1: Zuzenekoa den zuten ari garena, baina guztak kasetean grabatua izan, ez?
0: Ez, ez, noskiz ez. Hau grabatuko zuten, ba, grabadora batekin, edo jekintzazu, igual mobil batekin.
1: Gaur egun, hori ere posible da.
0: Bai.
1: Baina kasetoiek, gero, digitalizatzen dira nolabait?
0: Ez, oza, ez da kaset bat, eh? Esaten hon, bere garaian bazen kultura bat grabatzeko kontzertuk igual kaset txiki batekin grabatu kontzertua, eta gero ba, saltzezian nolako bootleg zuzeneko faltxu batzuk. Oain jendeak ite duna, grabatu daukan grabadorarekin, eta YouTubera ego.
1: Pentsatu dut, kasetean grabatzen ditu. Badagoela orain joera bat, ez?
0: Ez.
1: Punkean eta sekula utzi ez diona, alegia gauza kasetean entzuteari, agian tiponen jarraitzaileak ere hori egiten zutela, baina ez. Ez da ez, romantikoa dena.
0: Ez. Emulatzen dute kultura hori, baina bueno, gaur egungo teknologikin.
1: Esan duzu, harrapatu zaituen doinua izan dela hau. Ze behar du, talde batek edo musika batek, matxin harrapatzeko?
0: Ba, ez dakit gauza asko izan daitezke. Baina, batzutan Cameron Winterren kasun, konektatuet berekin, nik ustez gaur egun asko kostatzen zait konektatzea poesia oso modu irekian adierazteuten artista askokin, ebaite iruditzen zaitelako badaola askotan, eskiztakin hori esan, posturioa igual itxusia da, baina batzutan igual horren konsiente ebai gure publikoataz eta musikari bezala ebai hori esatet, batzutan zaila dala zintzoa izatea zure komunikatzeko hizkuntzarekiko, kontuan izan gabe igual zer eragin nahi ezun sortu zure publikoangan. Eta iruditzen zait, Cameron Winter dela olako persona bat, atera balitzu bezala ola bere aman sabeletik, derrepente, eta da ba, poeta bat, ba, nizarakit Leon Arkoen izan zan bezala, bere garaien, edo eta bizitze duna musika oso modu organikon eta bizian, osea, aldiero jotzeun aldiero modu desberdin interpretatze ditu kantak, bere taldeakin ebait giz taldeakin jolaste dute pilo bat musikakin, ite dituzte bertsiok, ite dute bat, bestea, zuzenekoak ez dauka batzutan zer ikusirik diskarekin. Ta egia ez dala oso ikoa gaur egun, da diska da jainkoa, jarraitzaia da jainkoa, eta behaiek hartu dute bide bat pixkat desberdina, baina aldi beren gaur egungo bizipenekin, emozioekin konektatuta, osea ez da ariketa nostalgiko bat. Eta horrek ematen, no? Ariaka.
1: Nostalgia ipatu duzu, eta klasikoek baldute, tokoriek, zure fonotekan?
0: Noski, asko. Nik entzutet, bueno, edo zein estiloko musika eta askotan bukatzezu beste garai baten sartuta denbora luze batez.

0: Hau izango da historian moldaketa ezagut gehien, baina moldaketa gehienet duen kantuetako bat.
1: Bai, du dira, bai. Eta justo bertsio konkretu hau izugarri berezia iruditzen zait, hau, bueno, Pitziger kantarian folk amerikar kantarian bertsio bat da. Baina ez bakarrik berea, ze hau ere zuzeneko bat da, hau da deakintzun kontzertu bat, singalong kontzertu bat, non beak kanta kantatzen dituen eta publiko guztiak berekin batea kantariak ere kantatzen dituen. Eta bueno, da modu bat
0: bai. Afilizari bat egin zuen.
1: Exactamente. Oida, ez da ezer berria hemen. Bueno, ebai Oskorrik Pitzigerretik asko dauka. Noski, orduan, bueno, dena dotuta, bez? Eta bada kanta bat, kanta, bueno, segurazki jende asko mila aldiz, mila modutara entzungo zuen, baina nahi transmititu zean aholako, ni ez nahi sinistuna, baina gizateria sensazio inmenso bat, horren beste ahots berekin kantatzen olako ereserki universal bat. Eta gaina kasualidadea, Cameron Winterren bitartez ezautu nuna, bai? Zebeak argitaratu zuen olako playlist moduko bat, ba, bere gustatzen musika batzuna. Eta hoien artean, derrepente, pum, altxorra bola egun batzen, uste, dutxatzen hain itzala entzunun, eta derrepente, ostra, zer da? Eta gaur honeak argitzen.

0: gaurko lehen tarte honek balio bezan zure aurkezpen moduan. Ez dakit zait doinurekin amaitu beharko genuken. Zein ote den Matxin Zeberioren soinu bandako, ez dakit, masta edo bai ala bai egon behar duen kanturik baute den. Ez terraza, eh?
1: A ber, hau mast moderno bat da, ze duela jabete gutxi atera zan, baina nik karneko nuke Charlie XCX-en No One Lasts Forever, David Cronenbergekin batera indako kantua.

0: Hau da orduan, gaurko Matxin Zeberi ordezkatzen duena bestia.
1: Bai, esango nuke. Udara hontan bueltasko eman dizkiot kantuen, eta, bueno, udara bukaera hobera izan da pixka transizio fase bat niretzako, eta holako kantu hauek hola asko konektatu dute.
0: Noiz eta nola entzun izan duzu abesti hau?
1: Ba, alde guztietan egia esan, baino kotxen asko. Tokatu zait kotxe hartzea eta, bueno, beste kantu askon artean hau tokatu zait. Gainera diska, ez da oso diska luzea, eta azken kantu hau beti da iristeanen ez dezula, ostras, badator. Gainera bukaera, bueno, kanta osorik entzun duenak badaki, ostra, desde luego ez zaizula pasatzen nola disimulon.
0: Entzungo dugu orain, bukaera. Eta beste apuntea, diskoak orduan osorik entzuten dituen egitako azara.
1: Hombre, dudik gabe. Ni oso zalea naiz. Area gehiago, eske diska arte forma bezala iruditzen zait musikan, bueno, arte formato finala musikaren zat, osa, ni me encanta. Proposatzea bidai bat kantaz kanta.
0: Matxin Zeberio, zu izango zara urten gure Iparra Orratza musika kontuetan, datorren astean gehiago.
1: Hoxe.
0: Besarkada bat.
2: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
3: Azken urteotan, gero eta gehiago entzuten ditugu mikrobiota, probiotiko, prebiotiko edo postbiotiko hitzak. Denda eta supermerkatuetako apalategi batzuk begiratzea baino ez dago. Baina zer esan nahi du termino bakoitzak, zer esan nahi du gauza bakoitzak, nola eragiten dute gure organismoan, denak aldira onuragarriak. Bueno, galdera mordoa ditugu eta galdera mordo horiek erantzuteko dugu aldamenean Estanislava Txankova elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea. Estanislava, egunon.
4: Egunon.
3: Galdera mordoa ditugu, baina goazen jatorrira, ez aurrena. Ze prebiotiko, probiotiko, postbiotiko, hitz guzti hauek gure bakterioekin dute harremana, ezta?
4: Noski bai.
3: Gure gorputzeko bakterioekin.
4: Hori da. Bai, lehenengo, kontuan euki behar dugu, askotan bakterio hitzen zuten zerbait kaltegarria dela pentsatzen dugula. Baina ez da horrela. Ez du zertan izan behar horrela, ze gure gorputzen mikroorganismo dexente dauzkagu, asko bizi dira bertan, eta horietako asko funtzio garrantzitsuak dituzte gure gorputzean. Betetzen dituzte kriston funtzio pila.
3: Adibidez? Defentsa sistema adibidez edo...
4: Bai, immunitate sisteman laguntzen gaituzte, adibide bat emantagatik ez da. Baina gero ere komentatzea, estetan bizi direla kriston mikroorganismo pila. Baita ere gure larrua zalean, ahoan. Baina bai gai honi buruz hitz egiteko sakonduko dugula esteetako mikroorganismoak.
3: Hori da. Eta esteetako mikroorganismo horri, barruko mundu horri, mikrobiota esaten diogu, ezta?
4: Bai, hori da. Baina ez dago bakarrik bakterioz osatuta. Mikrobiota leku jakin batean bizi diren mikroorganismo multzo bat da.
3: Bale, bakterio multzo bat irudikatu behar dugu, ez?
4: Hori da.
3: Bakterio kuadrilla bat.
4: Hori da.
3: Bale?
4: Imaginatu ezagun kuadrilla pertsona bat, ba, berdina mikroorganismoekin bai.
3: Bale.
4: Baina bertan egon daitezke, ba, hori, bakterioak, onjoak, virusak eta beste mikroorganismo batzuk.
3: Orduan, gure mikrobiota zaintzea ari garenean, zer esaten ari gara? Gure esteak nola baitzen ditugula, edo ze askotan bai iragarkietan eta apalatietan ere ikusitzakegu produktua. Bai, zure mikrobiota zaintzeko, mikrobiota zaintzen dut. Hori esaten dugunean zerari gara esaten?
4: Karo, men kontuan euki behar dugu, mikrobiota zaintza ez dela soilik bakterio komilen artean on bat hartza bakarrik. Mikroorganismoaren komunitate askotarikoa eta orekatua mantentzen laguntzea zari gara hitz egiten, bale? Eta horretan elikadura garrantzi handia dauka.
3: Eta horretarako askotan esaten digute, zure mikrobiota zaintzeko probiotiko kartu itzazu. Zer dira probiotikoak? Nondik datoz probiotikoak edo nola eskuratu ditzakegu probiotiko hoiek?
4: Karo, begira, probiotikoak mikroorganismo biziak dira eta kantitate egokietan ematen direnan osasunerako onura bat ekartzen digute. Ados, bakterioak izan daitezke, baina baita legamia batzuk ere.
3: Ah, bale.
4: Eta adibidez, lactobacillus taldeko edo bifidobacterium generoko hainbat andui asko ikertu dira. Eta zentzu horretan, berez, kontuan euki behar duguna da probiotiko horiek bizirik egon behar direla. elikatzeko.
3: Bizirik egon behar dira.
4: Bai.
3: Eta nola lortzen dugu bizirik egotea?
4: Gauza da, probiotikoen funtzioa mantendu alizateko, bizirik egon behar dira ondoren barrenean beraien funtzio hori betetzeko.
3: Bale, bale.
4: Bai.
3: Ez bali modu bizirik noski?
4: Ez zionik.
3: Eta aipatu duzu ala ere, lactobacillus eta bifidobacterium. Imaginatzen dut, lactobifido, nien ez bat ere aditua gai hauetan, baina jogurrekin eta bifidusarekin eta lacteo, ba ez dakit, bai esnekiekin lotzen dut.
4: Bai, esneki desente dauzkagu probiotikoekin, baina posible daukagu baita ere, ba, adibidez, imaginatu, bagoaz farmazira eta orokorrean ez dakit, askotan antibiotikoak hartzerako orduan beti esan izan digute ere, zaindu zure estea, eta horretarako probiotikoak hartu eta farmazian sartzen dizkizute.
3: Ze pilula moduan, ez da?
4: Hori da, eta baitare badugu hautxe moduko, osea, hautxe alternatiban kontsumitzeko probiotiko horiek, bai.
3: Bale, eta horiek jogurrarekin edo beste zerbaitekin nastu ditzakegu, ez?
4: Bai.
3: Irabiaki batean edo jakintzazu. Eta probiotiko asko, esan duzu, ba, esnekietan etortzen direla, eta esan duzu lactobacillus edo bifidobacterium, bezalako probiotikoak ditugula, eta horiek, noski, bueno, a modu naturalean eskuratzen ditugu, baita hertzitutako elikagaietan, ez? Fermentatu ko elikagaietan, ala esaten zaie gazteleraz, fermentatuta, baina laborategian, zuek lantzen dituzue probiotikoak, nolabait landu daiteke probiotikoak, esan, bueno, gaur probiotiko bat sortuko dut, ez dakit hori egin daiteken.
4: Bai, karo, hemen gauza da, kontuan eki behar dugula, elikagai hartzitu guztiak ez direla automatikoki probiotikoak, zer esan nahi dut honekin, adibidez, behira, bai jogurra, kefirra, kimtxia, txukruta, kombutxa, eta bar, badirela produktu batzuk mikroorganismoaren jardueraren bidez helarazten joaten direla.
3: Bale,
4: ados?
3: Bai.
4: Baino,
3: eurek sortzen dute, ez?
4: Bai.
3: Azkenean probiotiko hori edo ez.
4: Bai, baino horrekin bakarrik ez dugu zertan
3: probiotiko bat sortuko. Ez gara inora iritsiko horrekin bakarrik.
4: Hori da.
3: Eta orduan nola lortzen dugu?
4: Karo, adibidez begira, hartzidura tradizionaleko elikagai batzuk izan daitezke, ba, naturalki sorrarazten dituzten probiotikoak ados, baina gero orokorrean izaten dena eta egiten duguna, ez da? Bueno, gu oraindikan
3: hortxe zabiltzatzen, ez da?
4: Hori da.
3: Ikertzen.
4: Hori da, baina bai, laborategien egiten direla eta hori egiteko liofilizazioa erabiltzen den teknika bat erabiltzen da, mikroorganismo horiek lortzeko eta gero bizirik mantentzeko eta bar.
3: Eta hori gero edozein elikagaietan sortu dezakezu, jarri dezakezu, barkatu, alegia probiotiko bat sortu, laborategian,
4: bai.
3: Liofilizazio teknika horren bitartez, eta gero edozein elikagaietan txertatu dezakezu?
4: Bai, ezko esango nuke, baino kontuan euki beharko da zelako osagaiak dauzkan elikagai horrek, ze agian probiotikoa funtzio potenteago bat izan dezake, baldin badaude vitamina zehatz batzuk adibidez, edo mineral zehatz batzuk hori ikertu beharko litzateke.
3: Uh-huh.
4: Bai.
3: Esan duzu, liofilizazioaren bitartez egiten dela. Hori da, niri buruan, bintzat, hor sukaldaritza txapelketetan eta lehiaketetan eta telebistako show hoietan ikusten dudana, ez? Gasarekin eta nolabai oksigenoa kentzen zaila, edo zer kentzen zaila, baina gasarekin egindako teknika bat da, ez da?
4: Bai, baina beira, lehenengo mikroorganismoak dituen produktua izoztuko da ados, ondoren presioa asko jeitsi eta izoztutako ura kentze da sublimazioaren bidez, ados? Horrela, mikroorganismoan dituen hautsak lortzen ditugu eta horren ondorioz aipatu dugun bezala bai hautxe horiek sartu itzazkezula elikagaian.
3: Ah,
4: bai?
3: Bale, ba.
4: Bai?
3: Eta esan duguna, hautxe horiek irabiaki bezala edo jarri daitezke?
4: Berez, bai, adibidez, hori, kontuan euki behar dugu, berriz, parentesia irekitzen dut, zelako funtzioa izan dezaken probiotiko hori, sartzen bali badugu, imaginatu, zuku batean edo jogur batean, ba, gian funtzioa zeleratu bat dauka gehiago jogur batean, zuku batean, baino, hori ikertu beharko litzateke egia esan da.
3: Esan duzu hori probiotikoak direla, mikroorganismo biziak, ez? Horrela esan dugu.
4: Hori da.
3: Baina biziak izateko zer eman behar diegu. Zezkenean bazka izan beharko dute, ez? Jateko beharko dute bizirik mantentzeko, ez?
4: Hori da.
3: Eta hortan sartzen dira gure urrengo osagaiak direla?
4: Prebiotikoak.
3: Alegia, prebiotikoak dira orduan, probiotikoen bazka. Probiotikoak dira gure barruan ditugu mikroorganismoak, eta prebiotikoak zer dira, kasu honetan?
4: Ba, a ber, horiek nola esan dezaket, ba, mikroorganismoak selektiboki aukeratzen dituzten substratu batzuk dira, beraiek elikatzeko, bai? Eta, karo, horiek bai aurkitu itzazkegula maiz, jakin gabe, baditugu elikagai ezberdinetan, tipulan bertan adibidez.
3: Aha, bale.
4: Gero baita ere, baratxurian, porruan, zainzurietan, edo txikorian.
3: Bale, orduan, orain badakigu zer diren prebiotikoak, direla gure probiotikoen gure mikroorganismo bakterioien bazka. Eta gero, badago beste hitz bat, postbiotikoak izenekoa. Eta postbiotikoak zer dira?
4: Bale, hiruetatik kontzepturik berrienetako bat da. Hemen labur bilduz, eta komplikatu gabe, mikroorganismo hildak dira. Vale?
3: Hilak dira, ez? Hildako mikroorganismoak.
4: Hori da.
3: Eta horrek zer esan nahi du, ze hilda baldin badaude, ze funtzio dute gure organismoak, gure esteetan, gure mikrobiota horretan, zer egin behar dute beraiek?
4: Hauek orokorran gaur egun hauek, adibidez, elikagai funtzionaletan, osagarrietan eta nutrizio formulazio espezifikoetan ikertzen ari direla sartzeko.
3: Elikagai funtzionalak esan duzu.
4: Bai.
3: Hori zer da? Etorkizuneko berrikuntza handi bat edo benetan baliagarria izango den elikagai jakin bat edo
4: ez da elikagai funtzional bat, ez da elikagai magiko bat, ¿vale? Se
3: va. Ez da mirari bat.
4: Ez da mirari bat, hori da. Ez da sendagai bat edo gauza da nutrizioaz gain badituela ba
3: beste alagai onuragarri batzuk, ez da?
4: Hori da, adibidez, zuntz jakin batekin aberastutako produktu bat, edo mikroorganismo probiotiko jakin bat duen produktu bat izan daiteke, bale? Ez da komplexoa irudikatzea, gauza da, komilen artean esango dut, bale? Edozein elikagai bihurtu daitekela funtzionala. Eta funtzionalitzak, hemen helarazi nahi diguna da, guretzako onuragarria izan daitekela elikagai hori, ados? Honekin zer esan nahi dut, pixkat aldenduta pro, pre eta postbiotikoak baita ere ukitzazke, ba, adibidez, gero beste nolako osagai batzuk.
3: Gure esteak zaintzeko adibidez?
4: Hori da, adibidez, bai.
3: Beti izango da gure mikrobiota zaintzeko, elikagai funtzionalak beti izango du helburu hori?
4: Gehienetan, agian izan daiteke gero ere, izan daitezke orokorrean onuragarriak noski gure estetarako, baina gero baita ere, hobetzeko odol zirkulazioa adibide bat emateagatik, ados? Eta egia da, hori etiketan bertan ipiniko dutela, funtzionala den ala ez ikusteko. Ta aipatuko digutela, zertarako den ona.
3: Eta zein batera horre ikusten dituzuzuk, elikagai funtzionala gure supermerkatuetan? Bost, 10 urtetan, gehiago akaso?
4: Gutxiago, nik uste bai. Ze azken finean, konturatu gaitezen, ja, dexente ikusten ari garela probiotiko hitza supermerkatuan.
3: Bai, hori egia da.
4: Nik ikusten ditut, dexente ez dakit.
3: Bai, egia da, bai.
4: Baina horrekin, ez dugu berriz aipatzen dut, karo, jarri behar dizute, dela elikagai funtzional bat, eta zertan laguntzen gaituen elikagai funtzional horri, bale? Esan bezala, ez amirari bat, baizik eta gure gorputzerako onura zehatz bat ekartzen digun elikagai bat dela.
3: Ba, ikusiko dugu etorkizunak zer dakarren, etorkizun laburrean zertan gelditzen dena guztia, gaur beste mundu bat eskurritu dugu, prebiotiko, probiotiko, postbiotiko, gure bai. Mikrobiotaren mundua, eta baita elikagai funtzionalen mundua. Estanislava Txankova, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea, eskerrik asko, uda osoan zehar, ba, elikadura berrikuntzan ikertzen ari diren osatxoak ekartzeagatik, eta etorkizunera begira jartzeagatik. Eskerrik asko, Estanislava.
4: Mila esker zuei.

0: goizeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabonen zule pasaden asteburuan Bilbon aste nagusiaren baitan ertzaintzarekin izandako istiluak gogor gaitzetsi ditu. Bigen Zupiria segurtasun sailburuak Onda Baske irratian eskainitako elkarrizketan Zupiriak larritzat jo du oso jende gazteak istiluetan parte hartu izana eta ertzain eta udaltzain aurkako erasoak ez normalizatzea eskatu du. Bilboko EH Bilduk ere istiluak salatu ditu, hala ere aste nagusiko jai ereduaren arrakasta ezin dute leiundu, adierazi du Maria del Río bozeramaileak.
2: Izan direla noski gertatu izan beharko ez ziren gertaerak, ez? Eta horren kontra azaltzen gara, baina iruditzen zaigu ba aste nagusi parte hartzailea, ez? Askea bizi izan duguna, ba ez dutela ordezkatzen eta aste nagusia bere osotasunean balioan jartzeko beharra dagoela.
1: Eta aste nagusiarekin lotuta balorazio positiboa egin dute Bilboko konpartsek aurtengoa oro har lasaia izan dela azpimarratu dute, ez behar eta gatazka larririk gabekoa, erasoen aurkako protokolo aktibatzeko beharrik ez dela izan eta antolatutako ekitaldietarako parte hartzea iaz baino handiagoa izan dela. Ticketbairen ezarpenak neurriz kanpoko zama burokratikoa eragin diela ere azpimarratu dute eta kale sailtzaileek pairatu duten jazarpen instituzionala salatu dute konpartsek. Adrian Vázquez konpartsako kidea.
3: Aipatu beharra daukagu manteoren eta kale saltzaileen kolektiboak pairatu den jazarpen instituzional eta poliziala. Gure erakunde eta ordezkari publikoen aldetik etengabeko diskriminazioa eta kriminalizazioa jasan dutelako.
1: Bestalde, greban izan diren teknikarien lana aitortu eta ETS-eren jokabidea salatu dute konpartsek. Hauen ustez, langileen greba eskubidearen gainetik, ETS-ek bere interesen mesedetan erabili du aste nagusia kontzertua egunez aldatuta. Eta Gipuzkoako hiriburuan bien bitartean Donostiako harrera sareak salatu du Jon Intxausti Donostiako alkatea elkartasuna kriminalizatzen ari dela kaleko afari solidarioak debakatu ostean, kalean bizi diren pertsonak mehatxatu eta bortizkeria egoerak pairatzen ari direla dio harrera sareak eta haiei laguntzen ari diren voluntarioak ere mehatxatu eta jazarpenaren biktima direla.
4: Oso larria iruditzen zaigu, sakonkiat atzekabetzen gaitu, 21. mendean, premia egoeran dauden pertsonei lagundu, babesa eman eta laguntzagatik soilik, mota honetako egoerak bizi behar izateak. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jazarria izatea, edo zigor mehatxupean egotea. Are gutxiago, kalean bizi diren pertsonei zuzenduta dagoenean, migratzaileak izan edo ez. Laguntzea ez da delitua.
1: Eta nazioartean Nepal eta Tibet aldera begira jarraitzen dugu, bertako agintariek helarezitako azken datuen arabera, 929 pertsona hil dira aste azkeneko uholdearen ondorioz, eta 4,247 desagertu daude oraindik. Bestalde, ezbeharra gertatu zen momentutik, 11,000 lagun baino gehiago erreskatatu dituztela jakinarazi dute, horien artean 315 atzerritarrak dira. Txinak bere aldetik 16 hildakoren zifrari eusten dio. Geurera itzulita aste arte honetako eguraldiari dagokionez, kantauri isurialdean zeruak odeitsu jarraituko duen arren, tarteka ostarte zabalak irekiko dira, dena den ez da baztertzen uneren batean anemenka euri txikia egitea. Hegoaldean giroa argiagoa izango da eta Nafarroan puntualki ekaitzak jo dezake. Goizean haizea ahul eta norabide finkorik gabe ibiliko da eta temperaturei dagokionez berriz berdin mantenduko dira, agian apurtxo bat altuxiago. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, goizaldeko 3:04 dira, urrengo albiste emankizuna 4:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: areto musika interpretatzen Die Berliner Philharmonika, munduko orkestrarik txalotuenetakoa dena genuen Julius Fučík, kompositore txekiarraren martxa bat interpretatzen.
1: Klasikoak EITB.
0: Die Berliner Spielen Salon Musik diskoan bildutako pieza lai horren ostean Bach entzongo dugu orain, solemneago ezin, egungo organista sonatuenetako baten eskutik, Benjamin Allard frantsesak, fantasia do maiorrean BV bikoitza V 560 interpretatuko du. Eta ondoren adi, gure oboista ospetsu bati egingo digu tarte.

0: Jon Olaberria mundu klasikoan erreferentziazko den talde batek lagunduta aritu da Ensemble Didego orkestrarekin batera fin aritu da oboista gazteiztarra. Musikene, Euskal Herriko Goimailako Musika Zentroan hasi zituen ikasketak eta ondoren Baionakoan eta Frantziako konservatorio batzuetan jardun ondoren Parizkoan esate baterako Bruselan Paul Dombrecht izan zuen irakasle. Egun Europako Orkestra ospetsuenekin jotzen dabil.
1: Klasikoak EITB.
0: Opera pixka bat orain.

0: Berdiren aria ezagun ezagunetako bat Il Trovatore operako Dikuela Pirari, amaiera ikaragarria emanez, Maltako Josep Calleja tenorea entzun dugu denak emanda. Berak esan izan du Parmako kompositorearen abestietan ezin zarela eskutatu. Puccinin bai, agian, dio, zatiren batean, baina berdinez. Eta aixa iritsi da, entzun berri dugun amaiera zail horretan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Italiako erromantizismotik Txekiako klasizismora joko dugu orain, oboe doinuetara itzuliz.

0: Heinz Holliger zuzendari suitzararen eskutik iritsi zaigu Franz Kroma, kompositorearen lana fa maiorreko oboe kontzertuaren hirugarren mugimendua rondo alegretoa. Entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Pianoa musika tresnen erregea jotzen da. Zergatik? Klarinetea, saksoa, oboea, trompeta, tromboia edota flauta mugatuta daude eta pianoaren kasuan interpreteak musika nota gehiago jo ditzakelako aldi berean. Instrumentu aparta da, dudari gabe, eta historia handia duena. Jarraian, izen handiko bi pianista entzungo ditugu, Elizabeth Barley eta Catherine Scott, Xabrierren pieza bat interpretatzen bi pianotan.

0: asko izan dira Frantziak eman dituen pianista handiak eta Emmanuel Chabrier dugu horietako bat. Berak idatzitako piano duetoetako bat entzun dugu, hiru alze romantikoetatik lehena, Elizabeth Barley eta Catherine Scott ingelesen eskuetan.
1: Klasikoak ITV.
0: Austriako barrokoan kokatuko gara orain Johann Joseph Fuchsen Do maiorreko suitaren sarrera entzunez. Freiburga Barok Orkestrarekin uzten zaituzet.

0: Ez dago urte hasteko modu oberik. Strauss familiarekin Bienako lorategi eta jauregietatik barrena pasiatzen, entzun berri dugun Kunst la Cruz izeneko polka eta besteak entzuten. Maris Jansons, letoniarrak, 2012an gidatu zuen Bienako filarmonikoa eta urte hartako emanaldiaren grabazio batean entzun ditugu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Ezer gutxi dakigu Antonin Reisenauer, barrokoko kompositore txekiarraren bizitzari buruz. Bohemiako liburutegian, Silesia, Sajonia eta Hesseko artxibuetan jasotako informazio urriaz gain, bere partiturak dira, berari buruz hobekin hitz egiten dutenak. Si bemol maiorreko bigarren suitaren oberturako minueta entzun dugu Musika Florea taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Gure musikagilerik nazioarteko netakoa dugu, Pablo Sarasate iruindarra gure historian izan den biolin jotzaileriko berenetakoa eta bere garaian mundukoa. Jarraian entzungo duguna, egungo biolinista virtuoso baten emanaldia izango da. Nemanja Radulovic, Le Trille du Diable taldearekin batera.

0: Ondo merezitako txalo zapara daunekin eskertu zuen publikoak Nemanja Radulovicen emanaldia. Sarasateren erromantze andaluziarra izan da jo duena. Iruñan jaio zen 1844ko martxoaren 10ean, hain kompositore eta biolinista handia izango zen euskal musikaria. Bere gurasoek ez zuten inolaz ere imaginatuko, urte batzu geroago, gure kontinente zahar eta baita Amerika ere, maite mintzeko gai izango zela.
1: Klasikoak eiteben.
0: Piano doinuak ditugu orain, Argatzi Volodosen eskuetan entzungo dugu Prokofiefen Three Pieces from Cinderellaren zatitxo bat. Organo doinuak aurrera go teklatuekin jarraituz eta tartean opera doinuak. Danetarik betiko moduan. Azteko, dirudienez, Prokofiefe kutxunenetako azuen bere doinuetako bat. Gavotte diturikoa interpretatuko du egungo pianista honenetako aiotzen den Arkadi Volodos errusiarrak.

0: Txileko ereserki nazionalaren sortzailea da azken minutuetan hartu dugun konpositorea, Ramón Carnicer, Lleidan jaio zen 1789an. Opera konpositorea eta musika irakaslea izan zen. Elena E. Constantino operaren aria bat ekarri digu Madrideko orkestra eta koru sinfonikoak. Come veloce, ruota, tu giri.
1: Klasikoak EITB-n.

Schumannen garaikide eta Ipar Europako eskolaren ordezkarietako baten Nils Kada, kompositore eskandinaviararen lan bat genuen hori. Organorako hiru pieza izeneko opus 22tik moderato lehen mugimendua izan da Olivier Vernet, organista frantziarrak eskaini diguna. Eta jarraian Brahmsen Ein deutsches Requiemaren laugarren mugimendua. Wie lieblich sind deine Wohnungen izenekoa interpretatuko dute Monteverdi Choir ospetsuak. Sir John Eliot Gardiner zuzendari britainarraren aginduetara.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Zizur nagusiko jaietan gizonezko bat atxilotu duten neska adingabe bati sexu erasoa egiteagatik. Zizur nagusiko jaietako eraso matxisten aurkako mailak salatu du ukituak egin dizkiola gizonezkoak neska adingabeari eta erabateko gaitzespen kolektiboa adirazteko elkarretaratzea deitu du mailak gaurko arratsaldeko 7:30etan Erreniega parkean. Eta Nafarroan segiz, Pirinoetan urtzainkin sutea bizitu eginda azken orduetan SOS Navarrak jakitera eman duenez, airez helikopteroek ura jaurti dute arratsalde osoan zehar, Kordobia, Zangotza eta Nabaskoitzeko suhiltzaileek berriz lurrez sutea hurbiltzea ahalbidetu nahian. Sua abuztuaren 14an piztu zen. Tximista batek eraginda oso leku malkartsuan eta bertara iristeko biderik ez dagoen lekoan. Suhiltzaileen lanari eta uriari esker pasaden astearen amaieran kontrolatutzat eman zuten, baina esan bezala suteak berriro indar hartu du. Behin ilunduta helikopteroak erretiratu egin dira eta suhiltzaileak geratu dira gauean lurrez sutea berriz ere kontrolatzeko ahaleginetan. Eta gaiz aldatuta, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak legealdia amaitzeko helburua berretsi du oporren bueltako lehen adierazpenetan. Datorren urteko aurrekontuak aurkeztuko ditu eta ondoren hauteskundeak aurrerapenik gabe legez dagokionean deituko ditu. Hautagai izango ote den galdetuta, hauxe erantzuna.
2: Mi intención es agotar la legislatura. Los presupuestos van a ser presentados en el año 2026 y va a haber elecciones en el 27. Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme en el año 2027 con las mismas ganas que en el año 2019.
1: Datorren urtean, Espainiako gortetako hauteskundez gain, Frantzian presidente aukeratzeko bozketak ere izango dira. Ba bien artean, bietan, ultra eskuin muturra boterera iristeko arriskuaz ohartarazi du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak.
3: Gertatu da dakiguna da herri bezala, bai estatu frantsesean eskuin muturra egotea eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako? Ezberdien arteko akordioa sustatzeko eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
1: Eta Nafarroako gobernua jarri du adibide gisa, EH Bilduko buruaren esanetan, ezberdinen arteko akordioak onurak ekartzen dituelako. Astearte honetako eguraldiari dagokionez, aldaketa gutxi espero dira. Kantauri isurialdean zeruak hodeitsu jarraituko duen arren, tarteka ostarte zabalak irekiko dira, batez ere arratsaldeko lehen orduetan, ez da baztertzen uneren batean eta hemenka euri txikia egitea. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina Nafarroan puntualki ekaitzak jo dezake. Temperatura antzekoa espero da, agian apur bat altuxiagoa. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna 5:00etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku zezakezuela. Eta irrati urte berriari ekiteko aukeratu duguna Fontaines DC taldearen kantu berria da. Talde irlandarrak disko berria iragartzeko kantu aukeratu du. Maria

Iruñeko baluarten izan genituen zuzenekoa eskaintzen duela aste batzuk eta bertan aurreratu zuten kantu hau, oraindik argitaratua etzela, Marien izenekoa da Fontaines DC taldearen disko berriaren lehen aurrerapena.

gaurkoan azkeneko asteotan abuzuan zer argitaratzen joan diren nobedadeak ekarriko dizkizuegu, singleak eta baita disko osoak ere. Bigarren multzoan jardezakezue hau, aurreko ostiralean bertan plazaratu baitzuen azkenik Alabama Shakes taldeak disko berria I Must Be Dreaming izenekoa, hau da Garden.

Mike Urteren ondoren bueltan Alabama Shakes, abeslaria den Brittany Howard adibidez bakarkako bidean ibili da urte horietan, baina hori ze taldearekin bueltan eta lehenengo lan haietan jorratzen zuten blues rock eta souletik tiraka, baina agian ikuspegi esperimentalago batekin lan berri honetan, hau adibidez Garden izenekoa.

Eta disko hau osorik aditzeko itxaron beharko dugu pixka bat oraindik, urriaren 30erako iragarri da Queens of the Stone Age-en Perfect izenekoa, 9. disko luzea izango dena, hau bigarren aurrerapena da, Insignificant Other.

Bi aurrerapen momentuz Queens of the Stone Age taldearen disko berritik eta itxuraz giro akustikoagoak edo organikoagoak nola baita esateko jorratuko dituzte, agian distortzio maila jetxiz, horixe bi kantu hauek adituta atera daitekeen ondorioa behintzat. Insignificant Other bigarren aurrerapena. Eta antzeko zerbait esan liteke Chelsea Wolfen disko berriari buruz ere, naiz eta orain adituko dugun kantu hau albumeko oldarkorrena dela esango genuken, Seed.

abuztuenek ekarri digun disko berrietako bat, Chelsea Wolfen The Dark. Eta estilo zaldatu, hau Orville Peck-en kantu berrietako bat da, Already Gone.

maskaradun country abeslaria Orville Peck irailaren 18an iritsiko da disko berriarekin Mule izanekoarekin aurrera painetako bat Already Come. Eta beste aurrerapen kantu bat, gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko Beck eta bere disko berrian izango den Disappearing Act.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari azkenaldiko aurkikuntza batekin ekin diogu. De Animeros dira ICI Sound zigiluak plazaratu duen disko berrietako bat, eta entzun dezakezuen bezala ba, kumbiatik edaten dute, musika latinoa eta Estatu Batuen eta Mexikoren arteko muga horrek sortzen dituen musiken inguruan jorratzen dute euren proposamena. Ke Bárbaro du izena disko berrienak, eta bertatik hartu dugu hau, Ponchote de Ritmo.

Eta hau da Angus eta Julia Stone anaiek osatzen duten taldearen disko berriko kantuetako bat, ostiral honetan entzunal izango dugu osorik, eta kantu honek emango dio izena, Karaoke Bar.

Euren musikan horren presente dagoen ukitu nostalgiko eta malenkoniatxoa mantenduz, kantu berri honetan Angus and Julia Stone australiarrak.

0: Eta begira, Australian segiko dugu, DMAs taldeak musika berria duelako, hau da Killing Time.
1: Zidorrean, Euskadi Erratian.

eta 80ko hamarkadako indie rock eta power poparen izen handi bat bueltan. Wizard dira eta euren disko gorabeheratsuen ondoren album eder batekin bueltatu direla esan liteke. We Might As Well Be Strangers kantu hau.

Leon Bridges ari gara aditzen, Happiness Anytime izeneko disko berriko kantua da, Your Love is Electric. Soul berri edo soul berrituaren ahotsetako bat, Leon Bridges, eta Galesera goaz. Eta taldeak jarraitzen du bere indie rock, jungle pop eta beste garai batzuetako Britpoparen gitarra soinu hori daramaten kantuak jorratzen. Disko berri bat argitaratuko dute irailaren 11an eta hau da aurrerapenetako bat, Now and Then.

The Taps galestarrak eta euren disko berria irailaren 11an iritsiko den lana urrengo hau bezalaxe. Eli Paperboy Rhythm disko berria zari gara, kasu honetan hirugarren aurrerapena daukagu, Like

0: estatuarra Getting There izaneko disko berriarekin itzuliko da irailaren 11an eta aurreko lanetan bezala soula, gospela, R&B eta countrya nahazten dituen bere musikarekin jarraitzen duela ematen du aurrerapenak adituta behintzat, hau da Like We Used To. Eta batez ere countrytik edaten duen artista batekin utziko zaituztegu. Sierra Ferrell da eta kantu hau ere berria da, Trying to Love You. Nobedade ugari gaurkoan udan zehar argitaratzen joan diren diskoak eta laster argitaratuko diren beste batzuk eta biharkoan ere horretxekin jarraituko dugu. Badakizue mentxe izaten garela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, iritsi da irailaren bata eta horrekin batera iparri Euskal Herriko ikasleek lehen klaseko eguna izango dute. Aurrezkuntzatik batxilergora bitarteko ikasle guztiek dute gaur klasera sartzeko eguna, unibertsitateko ikasle gehienek ere gaur biharretan, eta urtengo ikasturteak badakar aldaketa bat iparre Euskal Herrian, eten digitala izeneko neurri berriak bultzatuta debekatuta izango dute ikasleek mugikorra ikasgeletara eramatea. Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan berriz, gaur irakasleen lehen laneguna izango da. Eta gaiz aldatuta uda hasieratik ona, 120 garestitu dira erregaiak, petrolioaren prezio gorakadak eraginda, bat diesel autua duten herritarrek arnas apur bat hartuko dute gaurtik aurrera, berriro ere indarrean izango baita 20 sentimoko laguntza fiskala. Gasolinaren kasuan ordea, garestiako ordainduko da hilabetea astearekin batera, depositoa betetzea. 10 sentimotik 5era jaitsiko baita, kasu honetan, gasolinaren kasuan, laguntza fiskal hori. Eta bestelakoetan, irailaren bat honetan, bazka maila elkartuko da gaur Gasteizen, eta bilera horretik dagoeneko Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak baztertu egindu bazka erosketa bateratu egitea. Abeltzainak haserre daude erantzunarekin, UAGA sindikatuak esaterako nekazaritza sailburuaren dimisioa eskatu du, bulego batetik egoera haren larritasuna ezin duela ikusi eta arroputz eta ardura gabe jokatzen ari dela ere salatu du sindikatuak. Ene sindikatuak berriz, ezoiko diru laguntzak eskatu ditu, kaltearen araberako laguntza nekazari eta abeltzain bakoitzaren egoera zehatzetara aztertuta, ez diru laguntza orokor eta simbolikorik. Bitor Lokate, Ene sindikatuko kideak, eskaeraren arrazoiak.
2: Lehortearen ondorioz, larren ekoizpena nabarmen murriztu da. Abereek ur gehiago behar dute bero handiko aldietan. Abereen edateko uraren hornikuntza bermatzeko, ustiategi askok, aparteko garraioak, biltegiratzeak eta instalazioen erabilera handiagoa behar dituzte.
1: Eta Zeutan berriro ere kalera atera dira herritarrak manifestazioan bizi duten egoera jasanezina dela salatzeko. Lehendabizikoz manifestazioekin bat egin dute suhiltzaile, udaltzain, Polizia Nazional eta Guardia Zibilek. Manifestazioa amaituta irakurritako oharrean diote hiria salbuespenezko egoeran dagoela eta milaka migratzaileen iritsierak segurtasun zerbitzu publiko eta elkarbizitzan eragina duela. Eta Zeutako krisian bestalde Marokoko gobernuak ez duela zerrikusirik izan adierazi du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación por parte de las autoridades marroquíes.
1: Eta Israel eta Errusiaren esku hartzea salatu ditu, Alderdi Popularrak bere aldetik argudio hori konspiranoikotzat jo du eta Boxek Espainiako subiranotasunaren aurkako gerratzat jo du gertatutakoa. Borja Semper, Alderdi Popularra eta Santiago Abascal Box.
4: Esta conspiranoia debería de preocuparnos a todos los españoles.
5: Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos, porque no puede ser nuestro amigo quien nos invade.
1: Eta amaitu aurretik ohar bat baita ere Gipuzkoako Renferen erabiltzaileentzat. Gaur izango da azken eguna Tolosa eta Beasain arteko bidea autobusez egin beharko dena, bihartik aurrera normaltasuna itzuliko da Brenkolatik Hernanira bitarte behintzat. Izan ere moztuta jarraituko dou Hernani eta Irun arteko bideak gutxienez irailaren 6ra bitarte. Eguraldiari dagokionez ez da aldaketa handirik espero datozen orduetan. Kantauri isurialdean zeruak odeitsu jarraituko du ostarte zabalekin, baina baliteke anemenka euri txikia egitea. Hegoaldean giro argiagoa espero da eta Nafarroan puntualki ekaitzak jo dezake. Temperaturei dagokionez berdin, berriz berdin mantentzea espero da edota apur bat altuxiagoak izatea. Gure aldetik besterik ezentzuleok, urrengo albiste mankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Argi Ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer moduz, iraiak lehenengoa du gaur, eta asteartea da, atzo agortu genuen guretzat udako azten azken hilabetea, abuztua, eta elaxi hasi genuen irrati urtea, ba gaur egutegiari buelta eman eta orrialdea estreinatuko dugu hilabete berria, baina bakoitzak nola hasten du? Erriturik bai, lanera itzulera xamurragoa izan dadin, hortaz zerbait badakite non eta Elgoibarren. Goibarren urtero bezala, gaur iraiaren lehenengo eguna izanik, mausitxa txarangak diana egingo du langileak lanerako bidean laguntzeko. Egia esan, ezagutu ere ez genuen egiten, ohitura berezia hau, ez genekin egiten zanik, eta nik esango izuete, ez tekitela nora begire egona izen ordura orain arte behintzat, zentzunongi, albiste hause da, 50 urte betetzen dituela gaur, mausitxa txarangak Elgoibarren, iraiaren lehenengoan egiten duen kale buelta honek, 50 urte, oporretatik lanerako itzulera laguntzen, herritarren iratzar gaiuen alarma hotz eta gogorori xamurtzen, ba gaur, beraz, bada ospakizunerako aitzakia Elgoibarren behintzat. Lanera itzultzea aurten ere errazagoa izango da, edo goxioagoa bai behintzat, goxioagoen justu 50. Urturren ospatzeko gozaria ere prestatuko dietelako, lanera itzulerara doazen behargin hoiei dianaren ondoren ospakizun berezia egingo dute, mende erdia ospatzeko eta txokolata da egingo dute Aita Agirreko arkupetan, txokolate beroa eta bizkotxoa eta borondatez euro bakarra ere jasoko dute gustura. Hain justu bildutako dirua Debabarrenako dibertsitate funtzionala dutenen pertsonen seniden elkartearentzat, Nuala elkartearentzat bildu nahi dutelako. 50 urte dira herria esnatzen Diana herrikoia, historia luzeko eguna, ba urteurrenaren aitzakian txarangako kide izandakoak ere deitu dituzte aurten festan parte hartzera. Pentsa, mila pertsona espero dira gaur goizeko 7:00 Dianaren ondorengo gozari txokolatadan. Pena da gu ez garela iristen, guk saioa amaitu orduko hasiko dutelako Elgoibartarrek festa, baina gustura egingo genuke sartu irtena bertan eta saiatuko gara. Hala ere, gero, faktoria albistegia hurbilduko da festa gerora, baina aurreratuta zuetakoren bat hurbiltzekoa bada, txarangakide izan bada, aurten izango bada, ohikoa badu, itzordu hau ba konta eguzue. Egia esan ez dugu, alako laguntzarik izan lanera bueltatzeko, baina gaur redakziora iritsi orduko, bilera mai nagusen hiru pasta kutxa zoden irekita, hasita. Atzo, lanera itzulera xamurtzeko lankide gazteenek pastak ekarrezizkiguten. Irrati urte berriari ekiteko modu egokia izan ziteken. Iraiari hasiera ematekoa, baina ez. Bekaldia atzo amaitzen zuten lau lankideren opari izan zen, alde batetik pena handiz hartu genuen pastatxoa, baina aizu, gozatu ere gozatu genuen. Alako pari batekin edozen etortzen delako bagustura lanera, ez altzaizu iruditzen, nolakoa izan da zuen lanerako buelta. Goxoa, musikatua, akaso gaur duzue lehenengo eguna, kontatuko diguzue aste honetan zehar, ea zer moduzko aterrizajea duzuen. Aterrizajea aipatuta, gubide batez airean gaude, goizeko 8:09 dira, zuzen-zuzenen Euskal Irratian hementxe hasita, goizeko saio hau egiten, alarte honez giro ezin hobean segituan, batuko zaigu gure astenetako bigarren festa honetara, edorta unamuno, Urdaibaiko Doinuz Blaitzera. Baina horren horretik aurkezpenak ere egin barretugu, mirari egurtza gaur ere teknikan eta realizazioan, egunon eta ongi etorri.

0: eguzkia gaur goizeko 8:25 gutxian aterako da eta sartuko da arratsaldeko 9:10 gutxian. Itxasoari begira, uraren temperatura 23 graduan dago, itxasgora goizeko 8:00 7 minutu falta direnean izango da, eta itxasbera eguerdeko ordubietarako espero dugu. Arratsaldean ordea, itxasgora 8:15 izango da. Eta hauxe da, eguraldira garpena, gaur nahiara barredok egin digu Euskal Metetik.
1: Berri ere giro lasaia eta odeitza aldakorra izango du. Iparraldeko haizeak tarteka odeiak bultzatuko ditu, eta kantauri zurialdean baliteke noizean behin euri langarra egitea. Hala ere, ezer gutxi izango da, eta egunaren satirika undienean ateri itxuko dio gainera. Zeru ez dakuz, ez estalita egongo, eta zenbait momentutan urdinune politak ikusiko ditu. Temperaturan, ez du aldaketan dirik espero behar, baina barnealdean apur bat gehiago igo daiteke. Kostaldean beroenak 23-24 gradukoak izango dira, eta barnealdean 25-26

Europako egutegiaren arabera gaur nola ez irailaren eguna da. Goizeko 5:12 dira, errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak.

Ian, irakurri dugu Donostiako Harrera Sareak elkartasuna kriminalizatza egotzi diola Insausti alkatari voluntarioen ustez, udalak kalean bizi direnentzat jarritako baliabideak urriak direla dio, jazarpen poliziara ere salatu dute. Neofaxismoa gaeratzea eta autogobernuan sakontze izango dira bestalde EH Bilduren lehentasunak, koalizioak urte politikoa hasteko ekitaldia egin dirunean, Arnaldo Otegi idazkaren nagusiak ziurtatu du EH Bilduk bere esku dagoen guztia egingo duela, eskuin moturrak agindu ez dezan. Nafarrako zarretxetarako lehen lan hitzarmena ere sinatu dute. Kulturan Naomi Watts alkateak jasoko du zinemaldiak iragarri duen bigarren Donostia saria, eta kiroletan Iker Zabalari elkarrezketa egin dio egunkariak, Orioko entrenatzaileak dio, estropada asko irabazi direla 20 minututik gora eginez, eta hori ez dela seinale ona.

Diario Baskok berriz Euskadik sareko arrantzari jarritako debekua kentzeko asmoa duela Dakar, bere flota bizirik iraunarazteko. Eusko Jaurlaritza dekretu bat prestatzen ari da eta horren bidez arrantza mota hori bere eskumeneko uretan erabiltzea baimenduko litzateke. Metodo hori orokorran debekatuta zegoen orain arte, aldi baterako baimenak izan ezik, eta testu inguru honetan Euskal Portuek 83 baxurako ontzi galdu dituzte 2006 azkeroztik. Estatuko politikara begira, Sánchezek Maroko Zeutako eraso masibotik salbuetsi duela dio egunkariak eta presidenteak aurreratu duela erregeak lehen aldiz bisitatuko duela hiri autonomoa egungo gobernuarekin batera. Era berean hauteskundeak teknikoki aurreratzea aukera zabalik utzi du eta hautagai gisa berriro aurkezteko borondatea ere erakutsi du. Ayusori dagokionez, esan du dirudiena dela eta madrildarren diruarekin etxe bizitza oso garestia erosi nahi izan duela. Eta eguraldiaren ondorioei dagokienez, Gipuzkoak 69 heriotzarekin amaitu du uda beroaren ondorioz. Gainera, suhiltzaileek errekorra hautsi dute adinekoen erorketengatik egindako irteera eta erreskatetan.

ideiak bere aldetik zupiriak ertzaintza zalantzan jartzeak eragiten dituen tentsioez ohartarazi duela, segurtasun sailburuak gizartearen eta familien erantzunkizuna eskatu du 14 pertsona atxilotu ostean. EH Bilduk ez ditu istiluak babestu, baina ez ditu handitu nahi izan eta Alderdi Popularrak berriz EAJ istiluetan polizien aurkako erasoekin lotzen saiatu da. Eta aste nagusien ondoren, orain txosnak desmontatzeko garaia iritsi da. Konpartxak atzo hasi ziren jai esparrua desmontatzen, 9 eguneko musika eta ospakizunen ondoren. Eta etxebizitzaren merkatuari dagokionez, eskaera handiak bigarren eskuko etxebizitzen prezioa igoarazi du. Fotokasaren arabera, abuztuan mota horretako etxebizitzen prezioa 14% igo da urte arteko tasa Euskal Autonomia Erkidegoan.

azalean berriz argindarraren faktura 119 garestitu dela irakur daiteke, 2025eko abuztuarekin alderatzen badugu. 2022tik Ukrainako gerraren ondoriozko energia krisen betean, argindarraren fakturak ez zuen egongo mailara iristerik izan. Abuztuko igoerak bataz beste, hilean ia 15 euro gehiago ordaintzea ekarri du. Bestalde, 20 zentimoko zerga jaitsiera aktibatuko dute 8 astez gorantzko joeran egon ostean dieselaren depositoan dakizuenez, ez eta gasolinarena igo den. Eta Donostiara itzulita, Harrera Sarearen arabera, udazkenetik ona etxerik gabeko 7 pertsona hil direla salatu du Harrera Sareak Donostian. Eta nazioartean azkenik elkarri egindako erasotera itzuli dira Estatu Batuek Irango uarte baten aurka egindako bombardaketaren ostean.

Gipuzkoak berriz eskolara itzultzea familia batzuantzat bestentzat baino zama handiagoa dela nabarmendu du. Caritasek ikasturte hasierako gastuei aurre egiteko laguntza eskatzen duten familien kopurua handitu egin dela antzeman du. Eguraldiari lotuta, Igeldok 20 gradutik gorako gau gehiago izan ditu azken 6 udatan baino. Eta iraia, entzun ongi, 42 gradu inguruko temperaturarekin hasiko da Euskadi. Industriari begira, Arcelor Olaberriak labe handiak geldituko du, hori ibaian emari nahikorik ez dagoelako. Instalazioak ura erabiltzen du ekipamendua hozteko, eta aurreikuspenen arabera, biegun barru berreskuratu al izango litzateke jarduera.

Noticias de Álava, bestalde, EDA Drinks and Wine campusaren obrak aurrera doazela dakar, EDAren egoitza izango den esparru hori aurrera doa 2027-2028 ikasturtera begira jarrita baitaude. Gasteizen berriz gaurtik aurrera berriro martxan dira parkimetroak aparkaleku eremuak arautzeko. Sisteman abuztuan geldirik egonda, hilabete horretan zirkulazio txikiagoa izaten delako, baina esandako gaurtik aurrera berriro martxan dira Gasteizen parkimetroak. Eta kulturari dagokionez, isilik grabatzen ari gara, dio albisteak, Urrunagak erronka filmaren grabaketa hartu du Imanol Ortiz Lopezen lehen lana da. Diario Noticiasek kirol azalean dakar 7-9 osasunarentzat direla, Budimerrek penalti bat jaurtita garaipena eman Diego Ritxoei Getaferen aurka, Nafarroako egoitzei dagokienez berriz, lehen lanitzarmenak soldatak 122%-ino igoko ditu sinatutako testuak 5.000 langile baino gehiagori egingo dielako mesede. Bestalde, 12.000 unibertsitate ikasle baino gehiagok alokairuko etxebizitza partekatuko dute ikasturte honetan Iruñean. Eta azkenik, bi pertsona atxilotu dituzte Kaskanten 6 urteko aur bat adingabeentzako zentro batetik ateratzeagatik. Eta azkenik Diario de Navarra irakurri dugu Iturra ama Pio Amabi eta Azpilagaina auzotako etxe bizitzetan lapurretak egiteko olatu baten atzean talde antolatu bat dagoela. Taldeak abuztuan jardundu eta etxe bizitzetako ateetan markak utzi ondoren sartzen saiatu dira. Iruñeko ur hornidurari dagokionez bestalde, azken 20 urteetako ur eskari handiena izan da. Euririk ez giten ez badu Mon komunitateak itoizko ura hartzeko EPA azarotik aratago ere luzatzea planteatu du.

Batzuntzat izan dira, lehenengo egunak, beste batzuntzat azkenak, Gorka katzu esan zigun idatzeko zigula, eta hemen txeda, egunon aloina, audioa bidelizaket, ba, animatzen bazara Gorka, konta eguzu zure azken lan egunan olako izan zen, eta gaur, uste dute oporak hartzen dituzula, beraz, ea zer mozkoa gaur batu, WhatsApp zenbakia dugula, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian, eta bestela zuzeneko telefonoa ere zabalduko dugu, 9-4-0-1-2-0-0 zenbakian, hori dena, hori bai, gaur Urdaibaira begira gauden bitartean, eh?

0: Edorta, egunan eta ongi etorri, argibiliko irrati urte berrira. Zer moduz?
1: Bai, egia. Oso ondo eta pozik gainera, ja, irailaren bat ere. Eta, bueno, bazuekin martxan azteko irrati urte honetan ziar.
0: Hori.
1: Bai, leheneko moduan eta gustora eta pozik benetan.
0: Ze ondo, guere bai, Entzun nahi zaitugu hemendik asterik aste. Karuso ere entzun nahi dugu, irrati urte berrian ere ondoan izango zaitugu, eta guk ere gehiago ikasiko dugu, ba, petez ere gure inguruari buruz, azta?
1: Bai, bueno, dizaiatuko nahi zera guztan, ba, gutxi gora bera, ba, bueno, ba, akizue urbai, ba, inbizi nahi zera, urbai bertan, eta, bueno, hemen badaukagu aukera, ba, natur inguru zoragarri bat zan egoteko, eta, bueno, gustatuko litzaidake, ba, gutxi gora bera, ba, ez da, iterakustia, ez da, erakustia, ba, horrako pintzela datxo batzuk badira ere, ba, gure entzulei, ba, zer dan daukaguna, eta zelako balioa daukan, da, zer dan egin behar duguna kontxerbatzeko, eta, bueno, ba, horrelako saltxetan ibili, eta gero, ba, bueno, ba, jendeak eta zalantzak ere baditu, ba, bueno, berdin zait ere, ba, ba, berai ere antzutia, eta, bueno, hori, ba, gustora igoteko moduko zaioa.
0: Jo, ba, begira, horreke aukera ematen dugu, zenola, zurekin zuzenan ari garen, beti esaten bai. Dugu, kamerak ere zuzenan ditugula piztuta, eta bai. Hemen aritzen garela, hau ez dagoela grabatuta. Ongiru ditzen mazaizu, ezakit konsultorio moduko eta zuku zabalduko, baina kaso dozu alduken ezaket telefonoa, eta bat emateke zalantzarik balu, edo anekdotarik kontatu nahiko balu, ba, zabalduko genuke edorta, eta gugiokin hemen baten bate sartu nahiko balu bat ematek. Ba, deitu ez dela, eta kontatu diez zagula, zer ikusi duen, joan ote den Urdaibaira, ala egunean dugun itze jardun horri, nahi da dio zerbait kontatu, ba, deitu da zara.
1: Ni guztiz aldoz.
0: Agu guztura orduan. Jose Marekin ere egiten dugu, edorta, primeran. Aizu, azteko, zuk ez duzu alde handia somatuko akaso lanera itzulera hontan, ala bai, abuztu tikiraiera, egon aldaketarik hemen atzutik aurrera, ala ez?
1: Bueno, nik bai igartzen dut lanera buelta honetan desgarrientasun bat, baina batez ere ba, etortzen zaigun jenteari begira. Norberarena nik neurea ez behintzatze. Uh-huh. Bueno, bai, a ber, ikusi duzu denieren migrazioan ibili naizela horti batera eta bestera Tarragonara batez ere, baina bestela, ba, bueno, ba, nik astero-astero jarraitu dut lanian, bat edo bikentzen, eta niretzako, ba, bueno, ez da, bueno, horrela aldaketarik ez da, eta, bueno, baina ez du sufritzen egia esan, oso lan polita daukat, nik esateko ere, ez gaude mehatzo batetan hemen, eta ez egia esan, oso gustora egoteko moduko lana da, baina bai garri dudana da, ba, aste batetik bestera, itzelesko aldaketa, abustutik, ba, bueno, ez bakarrik eguerdi kontuekin, ez, horrela daukago iztarria ere, ba, azkenengo aste honetatik, baina bai, ba, jendearen aldetik, ez da, ba, nola, ba, bizitariak ja gehienak edo asko, ba, berein etxetara bueltatu dira, dinot oinezko bizitariak
0: bai
1: bueltatu dira, bai gu geu, eta, bueno, ba, lasaitasuna berriz ere iritsi zaigu, ba, inguru honetara, ez da orain jarraitzen dute, ba, bizitari batzuk, ba, egunero etortzen, segirekita gaude noski, baina, bai, aldakta itzela, hori etxerako buelta, ba, buf, egun batetik bestera izan da, batez be, da, joan den astetik atzo bertan ja, ba, ikustezan asko zer, lasai guztia, bai. Baina ez txori kontuetan, Txori kontuetan, bueno, topera gabiz.
0: Zeko, ze ongi. Segituen helduko dio gorri, baina orduan bai. Zuk ez duztu txerangarik izango gaur goizeko zazpietan lanera itzulera hori xamurtzeko, ez? Ez duzu alakorik izango, ze? Ez dakitago bazainekien, baina Elgoibarren guk gaur jakin dugu gaur ospatuko dutela 50. urteurrena, urtero bai. Iraiaren batean, goizeko zazpietan diana egiten dutela, txarra
1: bai,
0: egiten
1: bai,
0: dutela.
1: Bai, entzunda daukat.
0: Bai,
1: entzunda daukat, eta ez, ni dianan ez nahiz joango.
0: Zuk beste txaranga mota bat duzu horre, dena dena.
1: Bai, hemen beste kantu batzukin iritsiko gara, karusorekin eta bestelako batzukin, ba, iritsiko gara lanera, baina ez daukagu txaranga beharrik. Bueno, ba, guk egu gainera, bueno, ez dago, izue, txarangarekin ere, ba, 200 metro egin bar ditut etxetik lanera joateko, beraz, ba, oinez ere egin daiteken bilbidetxo bat, eta ez, benetan esaten dizuet, gustore egiteko moduan, ez da horrelako gauza, esfortzu handia eskaintzen duen, eskatzen didan lana bintzat.
0: Bai, gero, zehingo dugu afiziotik ofizioraren olako bidea egin
1: bai,
0: duzun. Egazi begira, uda, ederra izan dela esango zenuke, nolako izan da udau, ze balorazio
1: egin duzun? Ba, egia esango izuet, oso ederra, alde bat teatik, ba, bueno, joan eizuekin komentatzen, astetik astera ere, ba, nolakoa zan ez da, baina holan orokorran ikusita, eta beste urte batzuekin ikusita, oso ederra benetan, bai, ba, suertatu direla gauza batzuk, ba, bueno, tristetxoagoa direna, ba, botulismo kasuak, eta horrelakoak, ba, ilkortasun txiki bat esango genuke egon dela gure padura huetan, baina orokorrean, ba, hegazti migratzaileak agertu dira, ba, urtero lez, ba, beraiek etortzen diren moduan puntual, jarraitzen dute etortzen, gero beste batzuk, ba, bueno, agurrere esan digute, ze joan den astean eta Zorbeltzei buruz eta ari gin jaritu ginen, eta bueno, Zorbeltzak eta agur esan digute, Miru Beltzak ere ja agur esan digute datorren esango genuke udaberrir arte, Afrikara joan dira, eta bueno, ba, orain itxaroten gainera eta esperantza guztiarekin, ba, neguen etorriko zaizkigun egazten zain, esango genuke gerlituko garala, ba, eta neguan etortzez ezkigun egazti horiek dira gainera, bueno, Afrikara gurutzatu ez dutenak egiten normalean, eta oso iparretik, ba, gure ba, lekutxo honetara hurbiltzen direnak negu epelago bat pasatzen, eta, bueno, ba, aber esperantzarekin bagaudez, behinola ere komentatu nizuen, ba, urtetik urtera, ba, oiek iparretik etortzez ezkigun egazti politoiek, ba, gero eta gutxiago etortzez ezkigula, ze, ba, klimaldak eta dela eta ez dela, ba, iparralde horretan ere, ba, gero eta epelagoak dira neguak, eta azkenean, ba, bueno, ba, badakizu egaztiak migratza dutela, janari faltaren ondorioz, edo janaria bilatzeko, eta neguak epelago izan da, ba, janari ere ugariago gertatzen zaie leku horietan, eta beraz, zertarago migratu. Eta, ba, beren etxeetan, edo urbilago gelditzen dira, eta gu, ba, gelditzen gara, ba, neguko egazti batzuk ikusteko, ba, gogoarekin, esango genuke ez batzutan, negu osoan ikusi ez ditugu egiten, adibiz, bidigarro txikiak, edo horrelako iparreko egaztiak, baina, bueno, baina esperantza, horren jo, kirailean gadu, ireina sartu berri gara, eta bai, esperantza hor dago, ba, haber, ba, negu arruntagoa, normalagoa komilia artean izango dan, ez da?
0: Ikusiko dugu, kontatuko diguzu, bai, kontatuko diogu elkarri, eta eriko gara hortaz izketan. Gaur ala ere esan dugu, lagun zar bat agurtu eta orkestu behar genuela, zuzera, gure argibiliko aspaldeko laguna, utan ere, hemen txaritu zara, orkestpenik ez duzu behar honezkero. Oi moduan Urdaibaitik ariko gara, bai, gaur zegiro duzu bertan.
1: Bai, ba, bitu, ba, egon ez begira, eta noski, egun hon esan beharrean, ba, igual gabon esan behar dut orain.
0: Bai, ze,
1: ondaina, ontsi ja zerbait somatzen hasi da, eta badago hemen Euskalmeteko estazioa daukagu gure etxe honetan, bueno, Urdaibai berzentarren, eta datuen artean, ba, bueno, ba, bai temperatura, ezetasuna, badago bat dala irradiazioaren, eguzkiko irradiazioa, eta horrek erakusten duena da, zelako argitasuna da hon, eta zelan ematen duen eguzkiak, ezta? Eta orain momentuan nondino geldi dago, beraz, geldi dago, esatea zerotik urril dago, beraz horren nahi du esatea, ba, bueno, ba, ilargiak abian emango duela irradiazio da argia pur bat, baina bestela esango dizuen lainotuta daola, guztiz lainotuta ikusten dut, olako, ez dut esango belaino ez da, baina laino xume batzu daude olan zeru estaltzen, eta etxetik atera nahi zenian, ba, tantatxo batzu jausten ari izan dira, beraz, olako, ez dut esango zirimidia, baina bai, olako tantatxo batzuk bota ditu, eta kotxeak eta, ba, ikusten dira gainetik, ba, bustia daukatela zerbait, lurra ez da ikusten oso bustia, baina, behintzat, oin momentuan, 15,9 gradu dauzkagu hemen gaute gizarteagan, eta hori bai, beti esaten duen moduan, ba, oso eze, eta eguneko 85%-eko portzentaia ezetasuna, beraz, ba, freskura hori, gorputzan sartzen den freskura hori daukagu orain momentuan, bai, bai.
0: Eta galdera klasikoekin ere segi behar dugu, irrati denboraldi hontan ere bai. Azken egunotan, ze berrikuntza izan dira padura?
1: Bueno, ba, danetarik, lehen kontatu dizuena, oinezkoen bizitarien kontu guztioiek, baina gero, egaztiekin noski, joan etorri itzela, daukagu egunotan ere, orain inoke ez da udako edo garai hau amaitu beraien zat, migrazioko garai polita gainera, eta, bueno, ba, aukera izan dugu, bai, migratzaileak ikusteko eta bertoko egazti batzuk ikusteko, ez da, eta migratzaileen artean aipatuko dizuet bat, ze egunero ikusteko aukera izan dugu, eta dago, ze atzo bertan ere egon zan, da suposatzen gaur ere egongo dela, beraz, ze argitzen azten denean, ba, bueno, ona etorri ezin duenak, ba, bueno, ba, ditu horre gure zuzeneko kamara batzuk, Eta hortxe agian ikusi daiteke ze oraintxe aipatuko dizuen txoria oso txikia da, oso txikia da, eta beraz kamarak hartu hartuko dute gurbiltzen bagara, bestela hortxe desagertu moduan agertuko da, baina dira txirri txikiak, dira, bueno, limikola zoragarri batzuk, hor, lokatzartean eta urre galetan eta ibiltzen dira gaztitxoak, hainka luzeak dauzkaten da, eta olako moko fin eta luzea, eta, bueno, kasu honetan da, esango genuke, ba, gure limikola faunako, Euskal Herrian dauzkagun limikola fauna horretako, ba, kiderik txikienetariko esango genuke, zen badago beste txikitxo badan, eh? Baina, bueno, Europa txikiena esango genuke iaia dela, eta gure artean ikusteko aukera izan dugu, ba, iruzpalau ibili dira, ba, beste txirri handiago batzuekin, da, beste espezie batzuekin,

0: Oko tundra horietara, ba, ugaltzera joateko, eta gainera, oso kuriosoa da loina, ze egazti hauek lumaldaketa bat izaten dute, limikola askok izaten dute, bueno, egazti batzuk izaten dute, baina limikola batez ere, eta egiten dutena da, ugalgara irako luma batzuk. Luma batzurekin jazten dira, eta negurako beste batzurekin. Eta hortxe, lumaldaketa hori izaten da batez ere, ba, tundra inguru horretan dauden kolore horietara, ba, kamuflatzeko, eta ba, ugalketa kontuak eramateko, bai arrautzenak, eta bai txiten zaintza egiteko, ba, kolore arreak eta hartze dituzte, gorrizkak eta, baina gero negurako, ba, gris-grisak, edo txuri-txuriak bihurtzen dira. Eta oso oso kuriosoa izaten da lumaldaketari, eta oraintxe dabiltza, luma horiek aldatzen, eta ikusgarria da, ze, gure irlatxoetan eta, ba, limiko lagu ibiltzen da, eta hasi dira, ba, ematen duela leku batzutan elurra egin duela, eta dira, ba, limikolauen lumak, ba, nola ertzean gelditzen diren, eta ez, benetan, gauza polita gainera, bueno, txori hau adibidez, txirri txikiak, bueno, arazo itzelak ditu, ze klimaldaketarekin, ba, tundra inguru hori galtzen hasi da, eta kuriosoa da, da ze tundran, ba, badakizue, goroldioak, likenak, landare oso xumeak egoten dira, oso zuaizka eta baxuak, ze oso leku hotzak dira, eta lurrasko egiten duen lekuak, eta izotzasko dago lekua, eta lur gutxi daukaten lekuak izaten dira, baina zer da gertatzen dara, ba, klimaldaketa honekin epeltzen joan dela, eta hasi dira gertzen beste landare espezie batzuk, gerota altotxuagoak, eta tundra asko taiga bihurtzen hasi da, ba, ja, ba, horrelako pinu estiloko batzuk eta izei batzuk eta agertzen hasi dira, eta noski, habitata guztiz aldatzen. Iparrerantz ezin du jarraitu tundrak, ze itxasoarekin topatzen da, eta beraz gerota leku estuagoan, ba, ugaldu behar dira horrelako hegaztitxoak, eta hori euren kalterako ere, eta euren populazioen kalterako, ba, izan hori da normalian. Beraz, oin honetan egunetan, bueno, eroi polit bat ikusteko moduga, ba, txirri txikia, hemen Urdaibain, eta suposatzen dut, ba, mugitzen baldin bazarete, ba, bai Txingudi, ba, badia ingurutik, eta Jaizubiatik, eta, ba, hortik ere, ba, banakan bat, egongo dela, eh? Bai, bai.
1: Ba, adi jarraitzekoa, luma aldaketak ere ipatituzu, arranoa larrantzaleak gure artean jarraitzen aldu orain diek?
0: Bai, atzo ere ikusi gendun, eta bikote bat, bueno, bikote bat, bai, bi dabiltza, ez dut esango bikote bat, ze beste lan jendea pentsatuko duia azigarela amodio kontuetan, eta arranoekin da, ez da hori, ikusi dugu nola, ba, bi dauden, ez dakigu ar edo eme zertu dira, ze, bueno, lehenko egunean oso gertutik ikusteko aukera izan genduen, da batek arra emate zuen, gaztetxo bat, ze, helduak eta gazteak igartzeko ere, ba, bueno, ba, lumakoa daukate gazteetan horrelako xingola moduko txurizka bat, eta helduek ez, beraz, hau gaztea zan bat, bestea, nahiko urrutirago ikusi genduen da, ezin dugu esan, baina bintzat, ba, lehenko gunean jokinekin hitz egiten duen modura, ba, bueno, gu ilusioz betetzen gaitu, ze izan genuen proiektu hori, egunen batetan azalduko dizuet proiektua ere, ba, bueno, ba, beti esperantzaz betetzen gaitu, ba, zenbat eta arrantzale gehiago ikusi Urdaibain, ba, gusturago sentitzen direlakoan, gaude, eta ba, aukera handiagoa, ba, Udaberrian, ba, bikoteak sortzeko, edo, bueno, Urdaibai aukeratzeko, ba, beraientzako, ba, abi egiteko leku modura, ez da? Eta, ba, arrano arrantzaleak, hemen beti, bueno, erazi guztiak dira ongetorriak behintzat, baina arrano arrantzalea berezia. Eta ez guretzako bakarri baita ere, ba, ingurutik hurbiltzen den jendearentzako ikustera. Ze, komentatu nizuen ere, ba, guk gure web horrian, Urdaibai, bercenter.org horri atari horretan, edo web atari horretan, badauka gorrelako kasillatxo bat, eta entxe jartzen du eguneko hegaztiak, eta egunero egiten dugun kontaketa igoten dugu horra. Eta badago jende ugari, pasartzen dena, begiratzen du aber zer ikusi duten honek gaurkoan, edo atzokoan, edo denalakoa, eta ba, jende asko, edo bizitari asko egiten dutena da, segun eta zer hegazti, dozein hegazti, dauden, ba, urbildu egiten dira. Eta adibidez, ba, bueno, ba, txirri txikiak ere hortxe egongo dira, eta nahi izan ezkero, ba, bueno, torri inguru dauden behatokietara, edo estela Urdaibai bercentera bertara, eta aukera egon daiteke beti izaten dut, ze ez da gauza ziurra, ba, ikustea, baina adibidez txirri txikiak ikusteko edo arranoak ikusteko.
1: Webunera sartzen denak kuriositatez egin dezake sarrera hori, sarbide hori edo nor bai.

0: sartzeko modukoa da, zabalik dago, baina zer dago perfil horren edo profil horren atzean? Egazti zaletasuna zaritu behar dugu gaur, zergatik aukeratu duzu, gai gisa, hau?
1: Bai, ze, ikusi dudana da, azkeneko urteotan, bueno, ba, beste herrialde batzutan adibidez egazti zaletasuna, eta ba, txori kontuak eta ba, oso zabalduak dauden afizioak esango dute direla, bueno, afizio eta ofizio, zenik ofizio zatere badaukat, eta ba, gero eta jende gehiago ere dago, ba, txori zaletasun honetatik, ba, bueno, ofizio bilakatu duena bere txori zaletasun hori ez da, baina bai ikusi duguna da, ba, jendea, ba, bueno, erruz, hazi dela ba, txorizale izaten, komilia artian, ez da, edo txorizale izaten, edo bueno, behintzat, ba, egaztien mundu hau ba, ezagutzen, eta batzuk, esango genuke, baita bizioa hartzen, esango genuke, ba, egaztiekin, eta ba, aukeratu dut, ba, ikasturteko, irrati urteko, ba, lehenengo gai modura, ba, txorizaletasun hau, ba, jendeari erakustea, ez da, erakustea behintzat, ba, existitzen dela, nik esango genuke denokarela modu batetan alabestean txorizale, ze beti izaten dudana egaztiak dira, nik esango genuke egunero ikusi edo entzuten ditugun animaliak. Beste gauza batzuk ez adibidez, ba, ba, narrastiak eta igual ez ditugu ikusten denporra ditxo batetan, eta zugandile bat ez dugu ikusten denpora batetan, ez da? Baina nik esango nuke, etxetik urten ezkedo, elo leioan jarrita ere, ba, ez dala igarako egun bat, egazti batekin topo egin gabe, edo entzun gabe. Hortxe entzungo ditu, ba, iria misi bat dimagara, usoak espadira, ba, txolarreak izango dira, ba, baserri inguruan aukera gehiago, ba, beste batzuk ikusteko, adibidez, karuso entzuteko ere, gaur isili dao.
0: Bai.
1: Ez da gizera, letatu zain, ba, gaur isili dao.
0: Lotxatik dago, nire moduan,
1: ba, nire moduan adibidez, iztarri aukiko du olana purtsu bat ikututa, baina, buge, a ber, hitz egiten duen tarte honetan, baina, litekena da, euriapur bat denean, oliotokian barruan, eskutatuta goten dira, eta gero aterako dira, baina bai, ba, txori zaletasuna, eta ik da, ba, bueno, ba, Euskal Herrian ikusi dugun zaletasuna, handitzen doan zaletasun bat, ez da? Eta, noski, egia esan, ba, ba, gaur egungo teknologiarekin eta daukagun teknologiekin ere, ba, errazagoa da txorizale izatea, ba, garai batera arte edo, ba, bueno, gu aspaldi hasi ginenak, ba, bueno, hortxe garri izaten genituen, ba, gidak, liburuak, eta, ba, jarraitzeko, ba, bai, identifikaziorako, eta, bueno, badaude, badago, gida pila bat eta jendeari aholkatzen dizkiot gainera, bai, dauzkagu Euskal Herriko gia oso, gida oso, nazu argitaletxeak ateratzen dituenak eta, euskeraz dauden gainera, eta erraztien mundua euskeraz ikasteko. Gero baita ere behar zidan, ba, bueno, optikako materiala ez da, eta normalean ba, oso garesti izatezen garai batetan, ba, horrelako zaletasun bat hartzea ez da. Baina, bueno, baina gaur egun, ba, bueno, ikusten duguna teknologia hauek, ba, imentzen digutela, ba, adibidez, ba, gida hauek, ba, digitalak izaten, digitalak izaten, da, oin, gaur egun nik uste denok daukagula gure mobilia edo mobikorra eskuartean eta aplikazioa jaisteko aukera itzela dago, debaldeko aplikazioa daude, bai egaztiak identifikatzeko, baina ez horiek egaztiak eta beraien kantak ere identifikatzeko, horrelako Shazam moduko bat, baina egazti mundurako, bai.
0: Edo hortai, tortu barrizute, goke aplikazio bat ez, guk dugula, askoz ere tresna, lan tresna hobeago bat, guk dugu gu edorta unamuno deitzen den lankide bat, eta hortxe da gure galdera ze beti duzu erantzunen bat, eta audio bat ere bidari diguzu eta proba egin nahi dugu, egingo dugu ariketa.
1: Ondo?
0: Guk audio hau botako bagenio aplikazio horri edo hortara txiki bako bagenu, zer emango liguk ez, zer ari garantzutan, zer dio edortak?
1: Boa, ba, oso egazti polita, eta gainera, nik uste dut denontzako ezaguna da egazti bat, bueno, denontzako, Euskal Herria meintzat, bai, nik esango genuke denok ezagutzen dugun egazti poli eta kantari bat, urte guztian daukaguna, eta da, txantxangorria. Bueno, txantxangorria, papargorria, txinjorra, hainbeste izen dauzkan, ba, beste gure egazti politetariko bat, bai?
0: Aplikazioak aipatu dituzu, zaletasun hori ere bai, ez dakitzuk esan duzu egunero ikusten ditugula, nahi gabere bai, baina zuk oporetan zuen ere, deskonektatzeko aukera baduzu, ala beti duzu antena, belarria, jarrita, eta radarra hor identifikaziorako radarra hor martxan?
1: Egia esan badakit deskonektatzen, eta ondo gainera deskonektatzen dut, baina dagoza bat, baina berezko daukadan ez da, eta hor kalean goazela, edo mendian, edo dena delako, edo ondartzan, edo egoten garen, edo zein lekutan goazela, ba beti daukazu txip hori eta radar hori, eta zerbait entzuten duzen da, hain, ara, ba bitu, hau entzun dut, edo bestia, eta gainera normalan aloporretan, ba, lekuz kanpo baldin gaude, etxetik kanpo baldin gaude, ba, agian, ba, gauza bereziak ere ikusteko aukera oten da, eta niri grazia egiten dira batzutan, ba, ondartzen gaudenean, ba, bueno, etortzen dira kaioak, ez da, eta, ba, esaten dira, behitu jo, horre kaio bat, eta, bueno, ba, bai, ba, kaio bat da, eta, baina, klar, baina, kaio hori da, hau duin kaioa, mediterranean inguruan ikusten den kaio bat, gukemen ez daukaguna, eta niretzako, ba, oso polita eta berezia dena, eta beraiek ja, ba, nahiko naskatuta gabiltza kaioekin, baina ez, ni gustora sentitzen naiz, baina, bueno, egia esango izuet ere, enaizela joaten egaztien atzetik neguan, eh? Bueno. Ba, uda garaia, o Jesus, opor garaian, eh?
0: Arida.
1: Ez, enaiz joaten, ez naiz joaten, eta gainera, bueno, jendu gari mugitzen da noski, baina egaztiak ikusteko eta, batez ere beraien oporraldian eta, bueno, ba, hemen daukagu adibide bat, ba, bueno, gurera, ba, uda honetan adibidez etorri dan, jende andana, ez da, lehenko gunean hitz egiten geunden, ba, men lankideak eta, bueno, guk normalean, ba, urtean zehar, hor txibiltzen gara gutxi gora bera, goratxoago, beratxoago, 40.000 bat bizitari, etortzen zaizkigu. Eta 40.000 bizitari, ba, bueno, zenbaki potolotxoa da, urtetik urtera apur bat gehitu egiten da, baina beno, beti goitzen gara zenbaki horietan, eta noski, ba, da jendea, ba, bueno, ba, naturara hurbiltzen dana, eta, bueno, jende askok, eta etortzen da jende askok, zuek ez pentsa, ba, ona etortzen direnak, denak egaztizalea direnik, edo ornitologoa direnik, horrelako aditua direnik, keba, euneko 98 esango genuke direla, familiak, umeekin, edo gazteekin, bikoteak, eta, bueno, eta euretako gehienak, ba, egazti munduaz gutxi dakiena, eta, bueno, ba, lehenengo moduko, ba, harreman bat hartzen dutena, ba, egazti munduarekin da migrazioekin, ba, adibidez gure zentroan, edo beste horrelako antzeko zentro batzutan, ze badaude Euskal Herritik zehar barreiatuta ere, beste leku batzuk, ba, aipatu behar ditugunak, adibidez Txingudin ere koetxea badago, gero Salburuan ere ataria, eta, bueno, hainbat horrelako leku daude Euskal Herrian zehar, joango gara hitz egiten, irrati urte honetan ere, eta ba gero horregatik esan dizuetana, ba, ikusten dugu gero eta zaletasun handiagoa dela dagoela egaztiekin, ez da, ze, bueno, egaztiak gainera, azken aldian, ba, ez da, komunikabideetan eta, ba, hortxe berri izan dira, kasu askotan, bai, batzutan, ba, bueno, ba, dauzkaten eriztasuna diala testirela, ba, egazti gripea dela testela, eta, bueno, baina gero baitere, ba, bueno, ba, horrelako goza kuriosoa gertatzen direnean, edo egazti berriren bat ikusten denean, edo dena galako gaitik, lehen gogunean ikusten duen ere, berri izan zirela, ba, horri inguru batetan, ez nahizko goratzen non izan zen, ez da, Nafarron edo non izan zen, horrelako... Arria bota zuen, Txingor Zaparra da itzel bat, eta, bueno, ja, eroliziren arri itzelak zenutin, eta miliaka bat, edo, ez dakiz zenbate gazti hilda gertu omen ziren, ba, arriek emandako, bueno, arria, Txingorrak emandako, ba, golpeekin, eta hoiek ere agertu ziren, agian, ba, garai batzutan, ba, igual, esan hainbesteko garrantzia emango, ez da, baina beti, agertzen dira, ba, astero agertzen da albisteren bat egazti bat dela ala estela, edo pinguinoan antzekoak agertu direla neguan malekoa esarautzeko malekoian, eta bueno, ez dira pinguinoak, baina martina dira, eta edo hilkortasun handia ondela, ba, lanperna musuekin neguan ziar, edo, bueno, horrelako berri ugari agertzen dira, eta gainera, ba, bueno, batzutan, ba, oso deigarri egiten diren berriak, ez da, eta ekarri zu eta dibidetxo bat, Alonia.
0: Zein?
1: Bai, ba, duela urtetxo batzuk izango dut, ba, gertatu zen, non eta Beijingen, bai, hor Txinako hiriburuan gertatu zen, ba, bueno, gauza oso ikusgarri bat edo deigarri bat, ba, alako baten, ba, hor, zoologiko inguruan, zoologiko bat omen daukatean, nien nahi zegoen, baina zoologiko inguruan, ba, agertu omen zen, zer, eta orain entzun berri izan dugun, txori, txantxangorri bat.
0: Ara.
1: Eta jendeak esango du, ara, ba, bueno, txantxangorri hor xume bat agertzea, ba, ze berri izan daiteke batxinan, ez da? Eta esango dizuet, ba, txantxangorriak bizi dira Europako alderdi honetan, eta Asiako, bueno, Asiako mendeba ekialdean, ba, txantxangorriak ez dira existitzen. Normalean, ez da beraien inguru bizitzeko ingurua, eta beti agertzen dira txantxangorriak, ba, Asia mendebaldetik hasi eta Europa mendebaldera arte, ez da? Eta hortxe mugitzen dira normalean, baina, ba, egun batetan hortxe, agertu zen txantxangorri xume bat, horre Txinako hiriburuan, eta segituan, ba, batak beste, batak ikus, baten batek ikusi zuen, txorizaleren batek, zabaldu zuen berria, eta alako batetan, ba, bueno, urrengo egunerako, ez dakizue zenbat jende bildu zan, Txinako parke horretan, zelanda, zoologiko inguruko parke horretan, txantxangorri hori ikusteko, eta txantxangorri hori argazki bat ateratzeko. Nik ustot, irudiak bidali dizkizut,
0: bai.
1: Eta hortxe ikusten dira, ba, ez dakit zenbat pertsona zangot, ba, egundik gora pertsona, bakoitza bere kamerarekin, da bakoitza bere tripodearekin, eta dena delakoa, ba, txantxangorri txikitxo bat, ba, han, parean daukatela, txantxangorri ere harrituta, nik ustot ibiliko zara.
0: Eta beldurtuta.
1: Bai, eta beldurtuta, ez harritan, ba, bueno, txorizaletasunak ere, ba, bere arriskoa dauzka, egaztintzako, ze, gainera gustatzen zaigu, ba, bueno, ba, egaztia dagoen lekura arte urbiltzea, ez da, eta, bueno, eta horretarako, bai badauzkagula, ba, gure aparatuak eta teleskopiak, eta binokularra, prismatikoak eta ez da, baina, beti gustatzen zaigu, alik eta urbilen egotia, ez da, eta orduan, ba, ba, bera ere, izorratu egiten dugu, eta bera ere, ba, ba, bueno, ba, ba beste leku batetik beste ibiltzera behartzen dugu, ez da, eta horrek ere, horrekin ere kontu zigri behar da, ez da, baina bai, ba, gertu zen txantxangorri bat, eta izan zen komunikabide guztietan, albiste Txinako komunikabideetan, ze, izan ere, historian zehar, ba, datua daudenetik, ba, txantxangorri hau zen, hirugarren agertu zena, Txinako hiriburuan. Beraz, ba, albiste bat, zek, eta txantxangorri txiki batek, eta esango dizuet, ba, horrela, ba, Txinan gertatu zen moduan, hemen ere gertatzen zaigula, baina hemen gertatzen zaigu, ba, gurean ohikoak ez diren egaztiekin, eta badaude batzuk, ba, dalako gaitik, ba, batzutan, ba, ez dakit, ba, enredatzen diren beraien nibilbideetan eta beraien migrazioan, edo eta zikloiek, eta, ba, meteorologia kontuak, ba, bultzatzen dituzten gure gana, edo erruz, ere, etorri daitezkenak, eta gurean ere agertzen diranak, eta horrela, ba, esango izkizu eta adibidetxo batzuk adibidez, ba, bueno, ba, adibidez mala inguruan, ba, badago, ba, horrelako supermerkatu batetako, ba, fruita dendan, ba, hortxe abertu zan egazte txikitxo bat, txio marrabikoa, guk hemen ikusitare badaukagu urdaibain, hola, lau gramotako egazti txiki berdeskatxo bat, eta, bueno, intxektu bajate dituenak, eta, ba, bueno, ba, goze izango zan, da, antxe fruta dendara joan, eta, ba, antxe dira eltxoak, eta errapatzen hasi zan, da, norbaitek ikusi ere ikusi zuen, abisua ematen da, normalen badaude aplikazioak ematen dizkizuenak abisuak, ba, ba, egazti bitxia agertu da, eta alarma moduan, eta alertak agertzen dira, eta jende asko mugitu egiten da, egazti txiki hoiek ikustera. Eta, bueno, nik uste dut, estatu guztitik hurbildu zela jendea, Malagako fruta denda horretara, ba, egazti txiki hori, ba, bilatzera, argazki ateratzen aldi izan da, eta ez dakenik fruta askorik erosi zuten, baina bintzat, bai, bai, kolapso itzela egin zuten bertan ez, supermerkatu horretan, eta zer da, eta ba, txoritxo baten, ba, erruz esango genuk ez da, eta hain horren joan beharrean, ba, Malagara, bueno, beginetik, ba, Malaga nahiko gertu daukagu, baina hemen inguruan ere, ba, guri neguan, ba, jende asko etortze zaigu, ba, zezentxoria ikustera. Eta zezentxoria ere horako egazti bat kamuflatu egiten dana itzel, izugarri, eta ikusteko oso zaila izaten dana. Eta hemen, ba, suerte daukagu, etortzen denan edo datorrenean behintzat, ba, agerian ikusteko aukera egoten dela, eta hori izaten da, normalean azaroa abendua inguru horretan, abizatuko zaituztet, etortzen baldin bada, bai, eta, bueno, penisula osotik etortzen da jendea, oruetako behatokira, ze handik, ba, primeran ikusteko aukera egoten da normalean, eta, ba, pentsa, ba, jenteak, kilometrok eta kilometrok egite ditu, egaztitxo bat ikusteko, edo egaztitzar bat ikusteko, ez da, eta duela pare bat urte, hemen ere gertatu zen, Lekeition, Lekitxon, ba, erruz agertu zen, Martin Arrantzale bat, baina ez edo nolako Martin Arrantzale, hemen daukagune Martin Arrantzale politori, ez, hau ere polita zen, baina erraldoia. Erraldoia esaten dudanean da, ba, Ameriketako, Ipar Ameriketako espezie bat, Martin Arrantzale erraldoia deitze zaiona, oso kolore politekin ere, baina gure Martinana erekin alderatuta, ba, agian, ba, iruzpalau aldi zandiagoa, beraz, egazti potolo bat eta agertu zen, non, eta oletako erreio inguruetan, eta bueno, ba, hau ere zabaldu zenean, hemen dize bilela, buf, ez dakizu esan bat, jende urbildu zen, oletara, gainera hiru hilabete doin zituen gure artean, gero desagertu egin da, ez dakit joan den, berriz ere, Ipar Amerika ez dut uste ezta, baina bueno, inguruko beste lekure matetara, baina uste dena da gainera, ba, egazti hau, ba, ez zikloiek eta ez horrelako meteorologia kontuen gatik ezala etorri, ba, uste da, ba, Estatu Batuetatik, bueno, Estatu Batuetatik, Ipar Amerikatik, ba, han itxasontziren batetan edo, ba, pausatu, eta, ba, gutxika, ba, itxasontzia onantza etorri, eta pentsa, ba, alegian, ba, pasai arantza, edo, handik igaro, gure kostaldetik igaro, eta hemen salto egin, da, polizoi moduan, etorri omen zan, ba, itxasontziren batetan. Eta horrelako kasuetan, ba, jendeak ikusi nahi izaten ditu horrelako gaztiak, eta, bueno, ba, mugitu egiten da, eta kilometroa gainera.
0: Dena jakin nahi dugu, dena ikusi nahi dugu, eta bai, mugitzen gara, Baina, guk edorta sortea dugu, eta mugitu gabe ere zukikareko ez ikostu nobera dugu guztiak. Gure tontu xua da.
1: Primera,
0: Ba, edorta, deiak ere jaso ditugu orain bukaera, baina esango dugu mendik aurrera lentxiago zabalduko dugula telefonoa, eta entzegingo dugula entzulekin ere bai, irrati urte hau ere horretarako izango da, entzulen gana areta gehiago urbiltzeko. Bisitaren bat edo beste akaso jasoko duzu, entzulek hasi zezkigu esanez, ean ez joaten garen, Urdaibai zentera aldera, gauza guztiak bertatik bertara ikustera. Edorta, guk beste txantxangorri bat aukeratu dugu, euskararen txantxangorri agurtzeko. Eskerrek asko eta atornastean gehiago.
1: Da, atornastean goza gehiago.
0: Irrati urte berri hon, aio!
1: Agur, agur!

0: batzutara egan eta euskara entxantxangorria hoan dabilkigun bitartean, orain albistean entzungo ditugu Arantxagirren eskutik eta gu itxuduko gara goizeko seite erdietan, eguraldi errandarekin batera, zuekin batera, ekiteko prest.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun ondeizuela guztioi, udako oporrak atzean utzit ikastetxera itzultzeko eguna izango da gaurko askorentzat. Ipar Euskal Herriko ikasleak izango dira gaur ikasturte hasiko dutenak. Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroaren kasuan gaur irakasleak itzuliko dira lanera, baina ikasleak ez dira hasiko egun batzu barru arte. Ipar Euskal Herrian modu mailakatuan ekingo diote Mañolo Espelet, Baionako Estitxu Robles Kolegioko zuzendaria.
3: Zainaz, bost laute ikonikoa guzien ditugu, eta gure segeren kostegun eta ostsialean, berara joanen dira beraz ateraldirat, eskoazko murgiketa eta sozializazio ateraldian zeren dira beraz elgar ezagutzen ikasteko eta nolabait ere berriz eskoazko bainoan mugitzeko.
2: Aurtengo berrikuntza derrigorrezko bigarren hezkuntza eta batxilergoko ikasleentzat izango da ikastetxetan mugikorra debekatuta izango baitute. Ceutako krisian bestalde Marokok zerikusirik izan duen iguzti zukatu du Pedro Sánchezek, Espainiako gobernu presidentea krisia lertu eta hilabetera egin duen lehen adierazpenetan. Maroko ez, baina Israel eta Errusiaren esku hartzea salatu du.
4: Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se agravaría. Hubo una internacional ultraderechista, ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios.
2: Hogei urte ondoren, Espainiako errege batek Zeutara bisitatzeko garaia dela ere adierazi du presidenteak eta Zeutan dauden 5.000 migratzaileen kasuak Zeutan bertan kudeatuko direla argudiatu du, gehienek arrazoi ekonomikoengatik gurutzatu zutela muga eta etzaiela beraz asilo eskubidea egokitzen esan du. Bitartean Zeutan bertan egoera normaltzetik urrun, istiluak eta tentsioak gora, Pedro Sánchez presidenteak migratzaileak hartatzeko 6.000 plaza gehiago iragarri ditu. Beste migratzaileen erasoen beldur, emakumeak dira premia gehien dutenak. Bien bitartean Zeutako herritarrek guztien itzulera eskatzeko protestak egin dituzte beste behin. Gurean abiat zer den lanurte politikoari begira, Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari nagusiak adierazi du EH Bilduk bere esku dagoen guztia egingo duela eskuin muturra geldiarazteko.
5: Gertatu da dakiguna da herri bezala, bai estatu frantsesean eskuin muturra egotea eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako ezberdinen arteko akordioa sustatzeko eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
2: Bloke erreakzionarioa geldiarazte izango da beraz EH Bilduren lehentasuna lan urte politiko honetan. Eta bizi dugun euri eskaxi eta lehortearen testu inguruan Bazka Maia Gasteizen elkartuko da gaur arratsaldeko 4etatik aurrera. Maia Barredo Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak baztertu egin du bazka erosketa bateratu egitea. Nekazal sindikatuak haserre agertu dira gaurko bilera ere berandu datorrelako, arazori behar adinako garrantzerik ez ematea leporatu diote nekazaritza sailburuari. Duela pare bat aste bestalde Urzainkin piztutako baso sutea berpiztu egin zen atzo arratsaldean SOS Nafarro Roak berri manduenez, Zangotza, Nabaskoiz eta Kordobilako parketako suhiltzaileak bertaratu ziren eta Nafarroako gobernuko hainbat helikopterorekin batera baitzaltze lanetan aritu dira, baina iristeko oso leku zailan dago zute hori eta itzaltze lanak ez dira batera errazak izaten ari. Gau partean, lurreko bi brigada geratu dira ingurua zaintzen. Kiroletan futbolean Osasunak denboraldi hasiera onari eustea lortu du etxean sufrituta, baina bat eta gutxi irabazi dio Getaferi. Budiminerrek egin du gola penaltiz lehendabiziko zatien luzapenean 47. minutuan. 3 puntu beraz Osasunarentzat, 9-7 dauzka talde gorritxoak. Bigarren mailan Sansek Realaren bigarren taldeak bina berdindu du Burgosen Zelaian, Gorka Carrera eta Gorka Gorosabel izan dira Donostiarren golegileak. Bestalde Realaren lehen taldeak gaur hasiko da ostegunean Zeltaren aurka jokatuko duen partida prestatzen, aurrez klub txuriurdinak Hector Fort eta Mamadou Sarr fitxaketak aurkeztu ditu. Eta Donostiarren emakumezkoen taldeak berriz bihar jokatuko du txapeldunen ligako atarikoaren itzulerako partida Zubietan. Realak 5-2 galdu zuen joanekoan Chelsearen zelaian eta beraz maldangora abiatuko du norgehiagoka. Ainhoa Moraza jokalariak dei egin diezalei.
6: Bai, nik uste dut partido erakargarria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko eta baita ere guretzat animoak bialtzeko, ez? Oso garrantzitsuak izango dira eta han espero ditut.
2: Txirrendularitzan Espainiako bueltaren 10. Etapa gaur Alcaraz eta Elche de la Sierra artean 184 kilometro pasatxo eta parteko zailtasunik ez, 3. Mailako 3 koxka igaro beharko ditu tropelak atzoko atxeden egunaren ostean, Enrique Masek elastiko gorria soinan abiatuko du etapa. Eta Arraunean bihar jokatuko dute Donostiako banderaren zailkatze proba gizonezkoen kategorian. 24 traineru erlojuaren aurka Euskola Beliga kontziak dira erabazteko autagai nagusiak Iker Zabala oriotarren entrenatzailea.
7: Bai, orain arte beti zantzat mutileri, kontza ez aipatzea kluan, teka ligan bakarri gauzela pentsaten, baina ja bizar ja ez. Bizar ja klubera guez, uretara guez, eta ja piartik aurrera ja kontzaren bila jungo ara.
2: Bihar beraz gizonezkoen txanda eta etzi ariko dira emakumezkoak. Eguraldiari buruz jakin dezagun ze datu ditugun ordunetan, Itxaso Guri, diegunon?
8: Egunon, bai, datozen orduetarako ez da aldaketa handirik espero, Kantauri isurialdean zeruako deitxu jarraituko du eta ez da bazertzen uneren batean anemenka euri txikia egitea eta egualdean berriz giroa argiagoa izango da, baina Nafarroan posible da puntualkere ekaitzak jotzea, goizean aizea aul eta norabide finkorik abeibiliko da eta temperatu Zurei dagokionez berdin edo apur bat altuxeagoak espero dira gaurko. Eta behin temperaturak aipatuta, momentu honetan epelenetik hasita, Donostian eta Baionan 19 gradu ditugu, 17 Bilbon, Iruñean 16 eta Gasteizen 14.
2: Eta gutxiago geratzen da Donostiako zinemaldiak teloia igotzeko eta gaurtik aurrera salgai jarriko dira Donostiako zinemaldiaren inaugurazio eta itxiera galetako sarrerak. 80 euroren truke, baita Donostia sarien ekitalien sarrerak ere 50 euroren bueltan. Sarreren salmenta, zinemaldiak bigarren Donostia sariaren izen ezagutzere eman eta biharamunean Naomi Watts aktivista ekoizletan zezle britainarrak jasoko du bigarren Donostia saria. Marijo Garbendi, egunon?
9: Egunon, Werner Herzog zuzendari Alemaniarrak jasoko du lehen Donostia saria irailaren 18 eta egun bete geroago Naomi Wattsen txanda izanen da. Watts Inglaterran sortu zen, duela 57 urte, David Lynch zuzendariaren Mulholland Drive filmean egindako lanak eman zion ospea, baina ibilbide luze eta oparoko aktorea da. 70 pelikulatan parte hartu du eta bitan jaso du Oscar sarietarako izendapena, Baionaren Lo Imposible egindako lanagatik eta Alejandro González Iñarrituren 21 gramo filmean egindakoagatik. Irailaren 19 jasoko du Donostia saria Kursal Jauregian eta ondotik eskainiko da The Housewife filmea, Ben Hirian zuzendari kanadiarraren debuta film luzean, thriller psikologikoa benetako gertakarietan oinarrituta. Irikiera, itxiera eta Donostia sarien ekitaldietarako sarrerak gaurtik aurrera salgai, sarrera salmenta orokorra aldiz, irailaren 13 aurrera.
2: Ba, itxura honetan kodator irailaren lehendabiziko eguna aste artea dugu.
1: Euskadi Irratian Faktoria Arantxa Agirre.
2: Irailaren hasierak esan bezala ikasturte berriaren hasiera dakar, Euskal Autonomia Erkidego eta Nafarroan gaur irakasleak izango dira lanera itzuliko direnak, baina ikasleak oraindik ez dira hasiko. Ipar Euskal Herriko ikastetxetan aldiz gaur hasiko dute ikasturte berria, ama eskolatik hasi eta batxilergoko ikasleak arte denek hasiko dute gaur, 50.000 bat ikaslek eta unibertsitateko ikasle gehienek ere gaur biharretan hasiko dira. Dena den, modu mailakatuen ekingo diote kurtxoari ikastetxe askotan, Baiona, Inize Butron, konte guzu.
10: Ikastetxe guztietako horrek eskola bidea hartuko dute ordu gutxi barru, 8 herritan dute hain zuzen ere sartzea. Baionako Estitxu Robles kolegioak 9:00 hasiko ditu kurtxoak. Gaur ikastetxeko lehen urtekoak egongo dira bakarrik eta bihar beste guztiak. Mainolo Ezpele, kolegioko zuzendaria.
3: Kainaz 5-4 gorenkoak izan ditugu. Eta gure segerenak ostegun eta ostialean berara joanen dira beraz atzera dirat. Eskolazko murgiketa eta sozializazio atzera dian, zeren dira ez elgar ezagutzen ikasteko eta nora zerbait ere berriz eskolazko bainoan mugitzeko.
10: Baionako Oiana ikastolan ere ikasleek lehen eguna lasaiki hartu eta gozatuko dute. Lizilda Riga, zuzendaria.
11: Hor gurasoak sartzen dira ikastolara aurrekin eta bada 8:30-etik 9:00-etara momentu gozo bat, transizio moduko bat hor berriz giroan sartzeko.
10: Eta ama eskolatik lizeo arteko ikasleak biltzen dituen Laxante eskola pribatu elebidunean ere sartzea mailaka eginen da. Xabi Petriarte erakaslea.
12: Zea, beraz, sartzen dira tipi guziak, seigarrenak, eta gero pixkanaka sartuko dira ere handia.
10: Gaur lasaitasuna nagusi, beraz, baina berrikuntzekin kolegio zein lizeoko ikaslentzat gehien bat ikastetxean sartu aintzin mugikorrak atean utzi beharko baitituzte egunaren amaieran berritz hartzeko.
2: Gainerakoan Zeutara begira jarraitzen dugu, milaka migratzaile kalean igaro dute gaua, gobernuak prestatutako azpiegiturak ez dira nahikoak, egoera zaurgarrian, emakumeak, erasoen beldur, istiluak maiz eta tentsioak gora egunetik egunera. Ohikoak bilakatu dira herritarren protestak, migranteak Marokora itzuli daitezen eskatzen dute. Zeutan Euskadi Irratiaren bidali berezia Mikel Larregi, kontegozu egunon.
13: Egunon bai, Pedro Sánchezek migratzaile guztiak hartatzeko 6.000 plaza iragarriaren normaltasunak itzultzetik urruti jarraitzen du Zeutan. Beste gau batez, milaka izan dira gaua kalean pasa dutenak, migratzaileek hiribarruen jarraitu nahi dute, baina haien egoera hobetzeko gobernuak jarritako kanpalekuetan sartuta. Loma Kolmenargunean esaterako, tentsio momentuak izan dira. Egun guztian zehar, polizia eta migratzaileak katua eta sagua bezala izan dira, pilotakadaka batzuk, korrika besteak, guztia berriz hasi eta migratzaileak gune barrura sartzeko ilaran jarri arte. Emakume eta aurrekin aldiz, gobernuak bere mugimenduak azkartu ditu, 320 pertsonentzat beste gune bat ireki du. Eta atean geratu diren emakumeek diote, kaletik lehen bailen irten nahi dutela beste migratzaile batzuen erasoen beldur direlako. Aurreko asteetan ez bezala, Espainiako gobernuko ordezkaririk ez aste on Zeutan eta erdiguneko kaleetan migratzaileen kontrako manifestazioak etengabekoak dira, Espainiako bandera baster guztietan eta aldarri bakarra migratzaileak Marokora bueltan bitaltzea.
2: Zeutako krisian Marokok zer ikusirik izan duenik erabatukatu du Pedro Sánchezek, Espainiako gobernu presidentea krisi alertu eta hilabetera egin duen lehen adierazpenean. Zer erratikateari eskinetako elkarrezketan Maroko ez, baina Israel eta Rusiaren esku hartzea salatu du. Migratzaileak penintxulara bideratu gabe, Zeutan bertan hartatuko dituztela hitzeman du eta horre Sumarreko gobernukidearen kexa eragin du. Oiane Perez, egunon.
14: Egunon, ordu betetik gorako elkarrizketan ahaleginak eta bi egin ditu Pedro Sánchezek Marokori erru guztiak kentzeko, zerikusirik ez duela izan dio eta hobea dela gainera bizilagunarekin gatazkarik ez izatea.
4: Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se agravaría.
14: Hori bai, 20 urte ondoren garaia iritsi dela deritzo Espainiako errege batek Zeuta bisitatzeko, horrek Marokorekin harreman diplomatikoak tenkatu ditzakeen arren. Maroko errugabetuta, Israel eta Errusia seinalatu ditu, Espainia eta Europa kaltetzeko sare sozialetan gezurrak zabaltzea leporatu die.
4: Una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de responsables de esa internacional ultraderechista, no solamente como ataque utilizando la migración contra España.
14: Inteligentzia zerbitzuen lana goraipatu du bestalde, aldi berean nabarmendu zori bai, ez zutela zetorrenaren tamaina zoartarazi. Zeutan dauden 5.000 migratzaileen kasuak, Zeutan bertan kudeatuko direla argitu du Sánchezek, baita adin txikikoak ere, Sumarrek oker ikusten duena Asier Arrego haurtzaro ministroa.
15: Ceuta no puede cargar sola con este peso. No es justo ni es materialmente posible.
14: Eta Sánchezek gaineratu du, migratzaile gehienek arrazoi ekonomikoengatik gurutzatu zutela muga, ez zaiela beraz asilo eskubide egokitzen eta Marokora itzularaziko dituztela.
2: Pedro Sánchezek Segurtasun Nazionalerako kontseiluaren bilera deitu du gaurko, ministroen kontseiluak Zeutarako 168 milioi euroko laguntza sorta onartu horretik. Alderdi Popularrak aldiz, Marokoren aurrean amore eman izana leporatu dio Sánchezi, erabateko ahultasun isiltasuna erakustea Marokoren politiken aurrean errendituta. Popularren arabera, Marokoko gobernuak bazekien milaka migratzaileek muga zeharkatzeko asmoa zutela eta ez zituen sarrerak saihestu Nerea Sarregi egunon.
16: Egunon bai, konspiranoikotzat jo ditu Borja Semper Alderdi Popularraren bozeramaileak Sánchezek Maroko errugabetzeko erabili dituen argudioak. Popularren arabera ez dago zalantzarik, Marokoko gobernuak bazekien zeutan zer gertatuko zen eta ez zuen ezer egin saihesteko.
17: Sánchez tiene muchas dudas, pero solo tiene dos certezas: que Marruecos no tiene ninguna responsabilidad y que la culpa es de Rusia, de Elon Musk, de Israel. Esta conspiranoia.
16: Popularren iritziz bide beretik ezinezkoa da CNI-ko inteligentzia zerbitzuek ezer antzeman izana. Eta harago Vox, eskuin muturraren arabera, Marokok, Espainiaren subiranotasuna erasotzeko, aspaldi aktibatu zuen gerra hibridoaren ondorioa izan da zeutan gertatu dena, eta Marokorekin adiskidetasun ituna bertan berauzteko exigitu dio Abascalek Sánchezi.
18: Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos.
16: Patetikotza jo du bere aldetik Podemosek Espainiako gobernuak Marokorekiko duen mendetasuna eta Moreek ere adiskidetasun ituna bertan berauzteko eskatu diote Moncloari.
2: Krisi betean oporretara joan eta berandu esku hartzagatik entzun dituen kritiken arira bestalde Sánchezek presidentaren atxedenerako eskubide aldarrikatu du eta indartxu itzuli da 2026an aurrekontuak aurkeztuko ditu, 2027an legealdia gortu arte jarraituko du eta sozialistek nahi badute hautagaitza errepikatuko duela ere esan du. Eta abiatzen ari garen lanurte politikoa Espainiar eta Frantziar estatuetan eskuin muturra boterera iritsi daiteken urtea izan daitekela ohartarazi du bestalde Arnaldo Tegi, EH Bilduko idazkari nagusiak, hegoaldeko mai politikoak oporren ostean egin duen lehenbileran. Arriskuak arrisku ordea, Otegi buru duen alderdiak bere esku dagoen guzti egingo duela aurreratu du eskuin muturra geldiarazteko Iruña. Andoni Amados, konta eguzu.
19: Alderdi ikuspegiaren aurretik kokatu du berriz ere EH Bilduk herri ikuspegia, Nafarroan hegoaldeko mai politikoak egin duen bileran. Hauteskunde ziklo berria datora urten, momentua historikoa da eta erronka ere alakoxea, eskuin muturrak boterea gertu duelako oso Arnaldo Tegi.
5: Gertatu da, dakiguna da herri bezala, bai Estatu Frantsesean eskuin muturra egotea, eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da, oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako, ezberdinen arteko akordioa sustatzeko, eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
19: Herritarren gehiengoaren defensa, Nafarroko gobernua jarri du adibide bezala, ezberdinen arteko akordioak onurak ekartzen dituelako, eta zeutan gertatzen ari den aldiz, saihestu beharreko politika gintza bezala. Ez du Sánchezen kudeak eta kritikatu, baina arazoaren errora jotzeko beharra azpimarratu bai.
5: Kontuan hartu beharko genuke askotan, sukarrari buruz hitz egiten dugula eta ez gaixotasunari buruz. Hau, ez da aldatuko nazioarteko orden ekonomiko eta politikoaz badaldatzen.
19: Migratzaileen kontrako protestak erabat gaitzetsi ditu EH Bilduko idazkari nagusiak.
2: Iraiaren lehenengo egun honetan, bilera badugu albiste, euri faltak eta temperatura altuak abeltzaintzan eragindako kalten inguruan hitz egingo baitute gaur Gasteizen. Arratsaldeko lauetatik aurrera elkartuko da Bazkamaia, Amaia Barredo sailburuak baztertu berri duenean bazka erosketa bateratu bat egitea. 453 abeltzainek erantzundako inkestaren informazio izango dute mai gainean. Axun Arozena, konta iguzu.
20: Egunon bai, horren berri ofizialki jaso berri dute baserritarrek gutun bidez, seiburuak dio ez dagoela oraingoz bazka erosketa bateratu bat egiteko beharrik, eta tokiko hornitzaileen telefono zerrenda bat igorri dietela jakinarazi digute nekazal sindikatuetatik bakoitzaren ahalmen eta prezioekin, eta horrek haserre handia eragin duela sektoreko profesionalen artean. Amaia Barredo seiburuaren esanetan bitartean Jaurlaritzari da, pentsu ekoizle, ganaduzaleen kooperatiba eta kudeaketa zentroekin lanean behar den bazka mota, kopurua eta prezioak aztertzen, eta gaur hain zuzen ere 453 abeltzainek dituzten beharrekin abuztuan betetako inkesten emaitzak mai gainean jarriko ditu. Testuinguru horretan egingo da hortaz bazka maiaren bilera gaur arratsaldeko lauretatik aurrera Jaurlaritzako Lakuako egoitzan. Jaurlaritzako diputazioa asoziazioetako, kooperatibetako eta sindikatuetako ordezkariak izango dira bertan.
2: Lehorteak eta erregaien garestitzeak nekazari eta beltzainek ez ezik herritar guztiek sumatu dugu. Ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz erregaiek gora eta ondorioz kate guztian garestitzea gertatu da argindarra eta gazetik hasita elikagaietaraino. Gaur sartuko dira indarrean erregaientzako obari berriak, baina Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek borroka armatuari ekin diote azken orduotan, hortaz ez dago argi nahikoa izango diren prezioen garestitzeari galgai hartzeko, Marijo.
0: Bai, gasolearen litroa, litroaren prezioa atzo baino 10 zentimo merkeago gaur, obaria 10 zentimokoa izatetik 20 zentimokoa izatera pasada. Kontrara, depositoa gasolinaz betetzea galestiagoa gaur atzo baino 5 zentimo garestiago litroa.
21: Se claro es que ni pensando eso está un da pico. No te está mal eso.
0: Gaur sartu dira indarrean berapen fiskal indartuak, baina ez dago argi nahikoa izanen diren arnaz pixka bat emateko bizitzaren garestitze orokorrean. Erasori gabeko hilabetearen ostean, Estatu Batuetako armadak Iranen aurka egindu atzera berriz eraso, eta ondorioz Brent petroleo upelaren prezioa berriz gora, eta erreskadan argindarra eta gasaren prezioa ere. Iazko abuztutik ona argindarraren faktura 119 garestitu da.
22: Enegun? Kalifazioen gatikan, eta guain, ventiladorien gatikan, osea, gu beti izorratuta.
0: 2023 argindarra sekula ez da horren garesti egon, eta iraileko aurreikuspenak ez dira onak, gasa ere antzera 125 da uztailetik, eta erosketa 7 betetzean ere sumatzen da garestitzea.
23: Hemen gastatu itea dana.
24: Egia esan, bastante garestitu da azkenengo hilabetetan prezioak.
0: Eta hori gutxi ez, eta euriborrak ere ez du atxedenik ematen, 102,85 dago, baina abuztuko hiru egunetan 103,3 langa psikologikoa gainditu du, ondorioz dardarka mailegu aldakorra duten familiek.
2: Nafarroko foruzaingoak bi pertsona atxilotu ditu Kaskanten, eta beste hiru ikerketapean jarri ditu, 6 urteko aurra Iruñako Harrera zentro batetik eraman izan aldeporatuta.
0: Atxilotuak gizon bat eta emakume bat, aurraren senideak dira, eta lapurtutako auto batean eraman zuten aurra Harrera zentrotik abuztuaren 14an, hala jakinarazi du foruzaingoak. Autoa atzeman eta aurra bertan zihoala egiaztatu zuten agenteek, baina iesariekin zioten, eta azkenean Kaskanteko etxe bizitza batean atzeman zituzten aurra eta ustezko bi bahitzaileak. Bi atxilotu etako bat dagoeneko espetxean da, lehendik ere atxilotze aginduak bai zituen bere gain.
2: Eta Nafarroan bertan adin txikiko neska batek sexu eraso bat jasan duela salatu du Zizur Nagusiko erasoen kontrako mailak, herriko festetan gertatu zen larumatetik iganderako gauean, ustez adin txikiko mutil batek ukituak egin zizkionean biktimari. Foruzaingoak mutila atxilotu du. Erasoa gaitzesteko elkarretaratzea deitu du herriko erasoen kontrako mailak, gaur izango da arratsaldeko 7 ardietan. Eta Donostiako Harrera Sareak salatu du Jon Insausti Donostiako alkatea elkartasuna kriminalizatzen ari dela. Kaleko afari solidarioak debekatu ostean, kalean bizi diren pertsonak mehatxu eta bortizkeria egoerak pairatzen ari direla dio Harrera Sareak, eta haiei laguntzen ari diren voluntarioak ere mehatxu eta jazarpenaren biktima direla. Ainhoa Unanue, Harrera Sareakeko kidea.
25: Egoera bortitzak bizi izan ditugu. Voluntarioak identifikatzea gazte horieri gaztelaniazko eta euskerako klaseak ematea bezalako oinarrizko jarduera bat garatzen zuten bitartean. Hainbat voluntario udaltzaile gelditu dituzte eta zigorrekin mehatxatu, jarduera horretan partekatutako espazioan elikagaiak zeudelako. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jasarria izatea edo zigor mehatxupean egotea.
2: Txinak eta Errusiak euren arteko aliantza sendotu dute Xi Jinping eta Vladimir Putin presidentek egindako bilera berrian. Bi agintariak Kirgistango goi bileran elkartu dira, ekialdeko beste hainbat liderrekin batera. Indiako lehen ministroak Ukrainako gerraren amaiera eskatu dio bertan Putini, Landerriz Agirre.
26: Energia, merkataritza eta segurtasuna dira Xangaiko elkarlan erakundearen ardaz nagusiak. Sobietar Batasuneko herrialde hoia izan arren, Xi Jinping Txinako presidenteari egin diote Kirgistanen ongietorririk beroena, zaldigaineko gerlari eta guzti, 10 herrialdek osatzen dute 25 urte bete dituen erakundea eta tartean dira Errusia eta Iran. Bi eguneko goibilera honetan, Txinarekin duten lankidetza ekonomikoa indartu nahi dute Moskuk eta Teheranek. Txina baita bi herrialdeen petrolio importatzaile nagusia. Mendebaldearen zigor mehatxuek ez dute eraginik Pekinen estrategian, baina bada bakea ahoz gora aldarrikatu duenik ere. Narendra Modi Indiako lehen ministroak Ukrainako gerra lehenbailen amaitzeko eskatu dio Vladimir Putin Errusiako presidenteari.
2: Nepalen eta Tibeten izandako goldetan 950 bat hildako eta 4000 gora desagertu zenbatu dituzte jada, gehienak Nepalen. Nepal gorreskate taldeak 11 zentral hidroelektrikoetako tunelak ikuskatzen ari dira. Bertan 900 langile inguru harrapatuta egon daitezkela uste bai dute. Katmandutik dugu berri male Olatz, Urkia, egunon Olatz?
1: Kaixo, egunon, bai, Nepal eta Txinako datuen arabera mugaren behaldeetan guztira 945 dira hildakoak, eta desagertuen zifrak ere 1 euro gora egiten jarraitzen du orain, 4000 laru baino gehiago dira, horien artean 583 atzerritarrak. Nazio Batuen arabera krisi humanitario larria hasi da eta gutxienez 65.000 pertsonak premiaz behar dituzte oinarrizko baliabideak, batez ere ura eta higiene baldintza egokiak. Bitartean erreskate lanek erlojuaren kontra lanean jarraitzen dute, batez ere zentral hidroelektrikoetan 11 tuneletan harrapatuta geratu diren 900 langiletik goraren bila. Tunel hauetara sartzeaz da batera erraza izaten ari, lokatz eta hondakinez beteta daude eta estanda kontrolatu txikiak, makinaria barnean mugitzeko sokak eta argi berziak erabiltzen ari dira. Azken datuen arabera guztira oraingoz 11.000 pertsonetik gora erreskatatu dituzte eta oraindik inkomunikatuta geratu diren biktima gehiago bizirik aurkituko dituzten itxaropena dute erreskate taldeek. Borrokaren beste frente garrantzitsua lekualdatuentzat babesleku gehiago sortzea da. Oraindik ez dago argi zenbat pertsona geratu diren etxerik gabe, baina herri osoak suntzitu ditugu goldeak eta berrera ikitze prozesua oso luzea izango da.
3: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Bilditzagun Kirol albisteak, Jon Ander de Laos, egunon.
6: Egunon, bai, Osasunak bat eta utxira bazidio Barte Getaferi. Sufrituta, landuta, baina azkenerako gorritxuek iru puntuak Iruñean utzi dituzte Bordalasen taldea menderatuta. Partidako gol bakarra lehen zatiko luzapenean, 47. minutuan sartu du Ante Budimirrek penalti jaurtiketa. Bigarren mailan bestalde, Sansek Realaren bigarren taldeak bina berrindu du Burgosen zelaian. Gorka Karrera eta Gorka Goros Isabel izan dira Donostiaren golegileak. Bestalde, Realak gaur hasiko da, lehen taldeak gaur hasiko da ostegunean Celtaren aurka jokatuko duen partida prestatzen. Aurrez, klube txuri-urdinak Hector Forte eta Mamadou Sarr fitxaketak aurkeztu zituen atzo arratsaldean. Agerraldi hori aprobetxatuta gainera Jokin Aperribai presidenteak zenbait adierazpen egin zituen prentsaren aurrean eta mandatari Debarraren esanetan Realaren merkatua itxitzate jo daiteke eta jokalari baten gatik eskaintza indartsuren batek soilik zabalduko luke irteeraren atea. Donostiaren emakumezkoen taldeak berriz bihar jokatuko du txapeldunen ligako atarikoaren itzulerako partida Zubietan. Realak 5-2 galdu zuen joanekoan Chelsearen zelaian eta beraz maldan gora abiatuko du itzulerako norgehiagoka. Ainhoa Moraza jokalariek zalei dei egin die.
7: Bai, nik uste dut partido erakargarria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko eta baita ere guretzat animoak bialtzeko, ez? Oso garrantzitsuak izango dira eta han espero ditut.
6: Txerrendularitzan berriz, Espainiako bueltaren 10. etapa jokoan gaur Alcaraz eta Elche de la Sierra artean, 184 kilometro pasatxo eta aparteko zeltasunik ez, 3. mailako 3 koska igaro beharko ditu tropelak. Atzoko atxeden egunaren ostean, Enric Masek Bizkaitarrak elastiko gorria soinean abiatuko du etapa hori. Eta inzuzen ere, atzoko atxeen egun hori baliatuta txirrindularitzari buruzko ordu beteko saio ezen genuen hemen Euskadi Irratian. Jon Armendariz, Kern Farmako zuzenariak azaldu zuenez, iesaldietan etapa bilatzea dute helburu.
4: Orain dela bi urtekoa, pues motivazio bezala hartzen dugu eta orain Pogatxar etxean egonda, pues bai ikusten dugu iesaldiak eta horrela, pues agian erratzagoa izango dela llegatzeko, ez? Bueno, pues talde guztia esan da bezala, pues hor egon behar da, egunez egun pues aliketa oberen egiten eta bueno, saiatuko gara etaparen bat lehiatzen eta ea irabazten duen dugun baten bat.
6: Ale Saramburu ere gure uinetan izan genuen atzo, eskioko txirrindulariak hausia azaldu zuen Bretainiako klasikoa irabazi berita.
8: Ni uste nire garaipeniko bena dela, ez? Ulturreko klasika da importante bat, bueno, itzuliko ge niretzako oso berezi die, batxen etxeko karrera dalako, eta etxeko etapak, eta bueno, ba, oso berezi izan dien niretzako, hiru garaipenaiek, baina bueno, ni uste hau ba, klasika da izan da, ba, zene, ba, importantzi daukela.
6: Gaiz aldatuta, arraunean, bihar jokatuko dute Donostiako banderaren selkatze proba gizonezkoen kategorian, hogeita lau traineru erlojoaren aurka, Euskola Beliako ontziak dira irabazteko autale nagusiak eta noski haien artean, Orio egungo txapelduna entzun, Iker Zabala entrenatzailea.
9: Bai, orain arte beti zantzat mutieri, eh? Kontza ez aipatzea kluan, teka ligan bakari gauzela pentsaten, baina ja bizarria ez. Bizarria klubera guez, uretara guez, eta ja biartik aurrera ja kontzaren bila jungo gara. Bueno, igazko txapeldunak gu gara, eta defendatu egin behar dut titul hori, baina badakigu beste epe, ba, euren asmue izango da ibaztie, eta gu hori ibiliko gara.
6: Hortaz, bihar gizonezkoen txanda, etziariko dira emakumezkoak. Eta arraunarekin lotuta, TK Etrainero Kluben Elkarteko epaile bakarrak, zigor proposamena aurkeztu du, ustailaren 25ean Euskotren Ligako Fabrika Banderako gertakarien arira, espedientea zabaldu ziren sei elkartei. Gauzak horrela, epaile bakarrak 2.000 euroko izun bana. Proposatu du, arraun lagunak Orio, Zumaia, Astillero Ibaika eta Tolosaldea elkarteentzat. Epaile bakarraren aburuz izan ere, disiplina kodearen 14. Artikuluko F pasartea urratu zuten elkarte horiek, hau da, TKaren irudia edo interesak kaltetu ditzaken ekintza edo agerraldiak egitea. Izun proposamen horri erantzuteko, 5 eguneko epea dute, 6 arraun elkarte.
0: Goizeko seiteretara iritsi gara, eguneko lerrogura kontatuko dizkigute segidan, Arantxa Agirrek eta Marijo Armendiak.
10: Motxila bizkarrean hartuta gaur hasiko dute ikasturtea Ipar Euskal Herriko ikasle.
0: 50.000 ikaslek beteko dituzte gaurtik aurrera Lapurdi, Nafarroa Behera eta Xuberoako eskolak. Modu mailakatuan ekingo diote ikasturteari. Goiztiarrenak ama eskolako aurrak izango dira gurasoen laguntzaz. Lucila Grigrand, Baionako Oiana ikastolako zuzendaria eta Manolo Espelet, Baionako Estitxu Robles kolegiokoa.
11: Momentu gozo bat, transizio moduko bat, hor berriz giroan sartzeko.
12: Ezagutzen ikasteko eta nolabait ere berriz eskolazko bainoan mugitzeko.
0: Aurtengo berritasun nagusia mugikorren debekua izango da. Aurrez eskola askotan erabili ezin bazen ere, gaurtik aurrera eskolara sartzean utzi egin beharko dituzte, atzera ateratzean hartzeko.
10: Migratzaileak penintxulara bideratu gabe Zeutan bertan hartatzeko azpigitura itzemandu Pedro Sánchez gobernu presidenteak.
13: La prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma de Ceuta.
0: 6.000 plaza gehiago iragarri ditu, emakume eta aurrentzako gune berezi bat irekiko dute. Azken orduotan tentsio uneak bizi izan dira gobernuak jarritako kanpalekuen inguruan, migratzaileen egoera Zeutan bertan kudeatzeko iragarpenak desadostasunak eragin ditu gobernukideen artean.
15: Ceuta no puede cargar sola con este peso. No es justo ni es materialmente posible.
0: Sira Rego Sumarreko haurtzaro ministroak akatsa dela dio eta hiri autonomoak ezin duela hori guztia bere gain hartu uste du.
10: Arnaldo Otegik berretsi du EH Bilduk datozen hauteskunde zikloetan eskuinari eta eskuin muturrari bidea isteko erabateko konpromisoari eusten diola.
5: Gertatu dakiguna da, bai Estatu frantsesean eta bai Madrileko gobernuan eskuin mutur egotea. Eta erronka da, oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako, ezberdinen arteko akordioa sustatzeko?
0: Nafarroako gobernua jarri du eredu gisa, ezberdinen arteko akordioak onurak ekar ditzakeelako. Hautagaiak aukeratzerakoan berriz, iraultzarik egiteko asmorik ez duela EH Bilduk azaldu du idazkari nagusiak, gaztetasuna ez baita ideia berri eta aurrerakoien sinonimo esan du.
2: Bazkamaian elkartuko dira gaur Eusko Jaurlaritza eta Beltzainak, nekazaritza sailak bazka erosketa bateratu egitea baztertu berritan.
0: Udako lehorteek eta beroaldiek eragindako egoera aztertu eta 443 abeltzainek erantzundako inkestaren informazioa izango dute mai gainean. Amaia Barredo buru duen sailak jakinarazi du ari dela pentsu eta ekoizle zentroekin hartu emanean, haserre eragindu nekazal sindikatuen artean, gutun bidez tokiko hornitzaileen telefono zerrenda jaso dute bakoitzaren ahalmen eta prezioekin.
14: RTSa nagusien ez dagoela aparteko eragozpenik, hori segurtasun saian berri eman digutena, eta euraldiaren ingurukoak ere jaso barretuko. Itxaso guri diegunon.
16: Egunon, Alaina.
14: Nola dituko gure termometroak?
16: Ba, epelenetik hasita, Donostia eta Baionan 19 gradu, 17 Bilbon, 16 Iruñan eta 14 Gasteizen.
14: Eta aldaketarik balda, gaurko euraldira garpenean, zer
16: ba, datuzen orduetarako ez da aldaketa handirik espero, Kantauri isurialdean zeruako deitxu jarraituko du, eta ez da baztertzen uneren batean eta hemenka euri txiki egitea, hegoaldean berriz giro argiagoa izango da, baina Nafarroan posible da hemen ere puntualki ekaitzak jotzea, goizean haizea ahul eta norabide finkorik gabe ibiliko da, eta temperaturei dagokionez, ba, berdin, apurtxo bat altuxiago mantenduko dira agian, baina horrere berdin.
14: Eskerrek asko.
16: Gero arte.
17: Eskolara itzultzeko guztia Pepcon dago. Deskubri tu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
18: Lámpara y genio anais, iru desio ematen dizkizutut.
19: Nire etxeak ez dezala ez eta zunuz anik izan, otzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
18: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
20: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
3: Euskadi Irratia.

eguzkia gaur goizeko 8:25 gutxian aterako da eta sartuko da arratsaldean 9:30 gutxian. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxasbera goizeko 8:00 7 minutu falta direnean izango da eta itxasbera eguerdeko ordubietarako espero dugu. Arratsaldean ordea itxasbera 8:15 izango da. Eta gaur nola ez, zehaskako egutegiari begiratuta, iraia, zorionak.

0: ikusten posta, eta migratzaileen artean aipatuko dizuet bat, ze egunero ikusteko aukera izan dugu, eta dago, ze atzo bertan ere gozan, da suposatzen gaur ere ongo dela, beraz, arremitzen, hasten denean, ba, bueno, ona etorri ezin duenak, ba, bueno, ba, ditu horre, gure zuzeneko kamara batzuk, eta hortxe agian ikusi daiteke ze oraintxe aipatuko dizuetan txoria oso txikia da, oso txikia da, eta beraz kamarak hartu hartuko dute, gurbiltzen bagara, bestela hortxe desagertu moduan agertuko da, baina dira txirri txikiak, dira, bueno, limikola zoragarri batzuk, hor, lokatzartean eta urre galetan eta ibiltzen dire gaztitxoak, hainka luzeak dauzkaten da, eta alako moko fin eta luzea, eta, bueno, kasu honetan da, esango genuke, ba, gure limikola faunako, Euskal Herrian dauzkagon limikola fauna horretako, ba, kiderik txikienetariko, esango genuke, zenbalago beste txikitoa bagan, baina, bueno, eurreko txikiena, esango genuke, iaia dela, eta gure artean ikusten aukera izan dugu, ba, iruzpalau ibili dira, ba, beste txirri handiago batzuekin, da beste espezie batzuekin nahaztuta, eta esan behar dizuet, ba, txoritxonek, 25, 30 gramu bitartean izaten dituela, bai, oso txikia, baina ezken gero, gainera, bueno, itegituen bidaiak dira, izugarri luzeak, ba, hau deke, Siberia inguruan, ugaltzen dira tundra inguru horretan, eta gero bidaiatu egiten dute, ba, bai, penintxulatik Afrikara salto egiten dute ere, eta bortxo, ba, Mauritaniako ondartza, eta ezeguneetan, ba, igaroko dute negua, gero berriz ere buelta amateko, gure ingurutik berriz ere igaroko dira, ba, Siberia inguruko tundra horietara, ba, ugaltzera joateko, eta gainera, oso kuriosoa da loinez, egazti hauek lumaldaketa bat izaten dute, limikola askok izaten dute, bueno, egazti batzuk izaten dute, baina limikola batez ere, eta egiten dutena da, ugalgarairako luma batzurekin jazten dira, eta negurako beste batzurekin. Eta hortxe, lumaldaketa hori izaten da batez ere, ba, tundra inguru horretan dauden kolore horietara, ba, kamuflatzeko, eta ba, ugalketa kontuak eramateko, bai, arrautzenak, eta bai, txiten zaintza egiteko, ba, kolore arreak eta arte dituzte, gorrizkak eta, baina gero negurako, ba, gris-grisak, edo txuri-txuriak bihurtzen dira. Eta oso kuriosoa izaten da lumaldaketari, eta oraintxe dabiltza, luma horiek aldatzen, eta ikusgarria da, ze, gure irlatxoetan eta, ba, limiko laugari ibiltzen da, eta hasi dira, ba, ematen duela leku batzutan elurra egin duela, eta dira, ba, limikolauen lumak, ba, nola ertzeak gelditzen diren, eta ez, benetan, gauza polita gainera, bueno, txori hau adibidez, txirri txikiak, bueno, arazo itzelak ditu, ze klimaldaketarekin, ba, tundra inguru hori galtzen hasi da, eta kuriosoa da, da, ze tundran, ba, badakizue, goroldioak, likenak, landare oso xumeak egoten dira, oso zuaizka eta baxuak, ze oso leku hotzak dira, eta lurrasko egiten duen lekuak, eta izotzasko dago lekua, eta lur gutxi daukaten lekuak izaten dira, baina zer da gertatzen dara, ba, klimaldaketa honekin epeltzen joan dela, eta hasi dira gertzen beste landare espezie batzuk, gero eta altotxuagoak, eta tundra asko taiga bihurtzen hasi da. Ba, ja, horrelako pinu estiloko batzuk eta izei batzuk eta agertzen hasi dira, eta noski, habitatak guztiz aldatzen. Iparrerantz ezin du jarraitu tundrak, ze itxasoarekin topatzen da, eta beraz gero eta leku estuagoan, ba, ugaldu behar dira horrelako egaztitxoak, eta hori euren kalterako ere, eta euren populazioen kalterako, ba, izan hori da normalian. Beraz, oinuntan egunetan, bueno, eroi polit bat ikusteko modu da, ba, txirri txikia, hemen Urdaibain, eta suposatzen dut, ba, mugitzen baldin bazarete, ba, bai, Txingudi, ba, badia ingurutik, eta Jaizubiatik, eta, ba, hortik ere, ba, banakan bat, egongo dela,
1: Aletuko ditugu edortarekin irrati urte honetan ere bai, aipatu dugu uda zoragarri izan dela, oso ederra, oso anitza, eta bisitariko puru ere nabarmena handitu dela, egazti zaletasunak ere azken urtetan gore egiten segitzen duelako, entzun ongi, aurten 48.000 bisitari jaso dituzte.

0: falta da Iturritik dantza jaialdiaren bosgarren ediziorako urren 23-25 izango da jaialdia, eta aretoko bost ikuskizun, kaleko beste bi eta beste bi dantza tailer eskainiko dituzte Euskal Herriko, Argentinako, Frantziako eta Japoniako konpainiek. Jaialdia urrian izango den arren, sarrerak gaur jarriko dituzte salgai, Maite Lustiza.
1: Kresala dantza taldea Eduardo Txillidaren unibertsioan murgilduko da, hiru estreinatuko du urriaren 24an Victoria Eugenian tzokian. Arkaitz Añorgako dantzariak taldea ere Victoria Eugenian ikusial izango da 100 urte bete dituen urtean. Jaialdiari buruz Norka Txiapuso Donostia Kulturako dantza programazio zuzendaria.
2: El bururik nagusienetako bat zan, dantza tradizionalari utxune bat bilatza programazioen barnean. Eta hortik, sustraiatik, iturritik, hortik abiatuta, gero hor sormenaren eraginagatik, hor sortaitezken aldaketak eta transformazioak.
1: Japoniatik Merikok pole dance ikuskizuna eskainiko du eta Argentinako Otros Aires bikoteak tango akrobatikoa dakar Victoria Eugeniako klubera. Izan ere, tradizioa eta egungoa elkarrizketan jarri nahi ditu jaialdiak Ana López Donostiako kultura zinegotzia.
3: Eta horrek egiten du berezi jaialdi hau. Tradizioa argazki mugiezina ez dela gogorazten digu. Gauza bizia dela, arnasa hartzen duela, eraldatzen dela eta mundurekin hitz egiten duen bere esentzia galdu gabe.
1: Kaleko ikuskizunetan Gero Axular taldeak iparratik eskainiko du Okendo plazan eta Soul Project taldekoek akrobaziak eta umorea uztartuko dituzte leku berean. Euskal dantzei eta hip hopari buruzko tailer bana ere antolatu dute Iturritik jaialdian. Ziriko tali

0: Nacho, de Felipek beste emanaldi bat gehitu du Bilboko Arriaga antzokian urriaren laurako iragarritako kontzerturako sarrera guztiak agortu ostean, bigarren emanaldia urriaren bosten izango da. Eta gainera, datorren astean kontzertu gehiago iragarriko dituztela aurreratu dute, gure lankide Leire Martinezek kontatuko digu.
1: Nacho de Felipek bigarren kontzertu bat eskainiko du Bilboko Arriaga antzokian. Urriaren laurako iragarritako lehendabiziko emanaldirako sarrera guztiak finitu ondoren, bertze hitzordu bat gehitu du Arriagan bertan. Urriaren bortzean arratsaleko 7:30. Hortaz, lehendabiziko kontzerturako sarrerak hilabete baino gehiagoko aitzinamenduarekin agortu dira eta bigarren emanaldirako sarrerak gaur goizeko 11:30 jarriko dituzte salgai. Prezioak 17 eta 30 € artekoak izanen dira. Oskorri taldeko sortzaile eta abeslari historikoa agertokietara itzuli da taldea desegin eta 11 urtera. Oraingoan, Kuarteto Philip taldearekin batera ari da Abandonatuak izeneko proiektu berria aurkezten. Kontzertuetan 15 kantu berri horiek eskainiko ditu, orain arte argitaratu gabeak.
2: Zehaztu gabe baina baditugu harremanak Gasteizen, Iruñan, Donostian, Hernanin, Gernikan, bueno, hainbat lekutan. Behin hau egin ondoren, ba, uste dut Kapitaleo plaza importantenetan behintzat eman beharko dugula. Bai.
1: De Felipe eta Gorrian ekin zion berriro zuzeneko ibilbideari. Donostiako musika amabortzaldian. Orain, Bilboko bi kontzertuekin emango dio jarraipena itzulerari. Eta datozen egunetan gainera, agenda gehiago zabalduko da. Datorren astean, kontzertu berriak iragarriko dituztela baieztatu baitute.

0: amazazpi graduko temperatura daukagu. Zerua izarratuta eta tartean lainoren bat edo beste ere ikusten da. Eguna izan.
1: Kaixo Aroña, egunon. Azteitin amabos gradu dazkeu. Gugalde hori laino urte dao, ginen zuna, baina tarteka tarteka, gordeketan balabil bezala, hiletarki jazaltzea, iskutatzea, hortxe gabiltza. Bueno, animo da noita, ondo izen zaizte eta posi bizi, agur!
2: Egunon denoi, lehero txandizion, amaika gradu temperatura eta zerua laino dute. Egunon izan.
3: Egunon da noi. Azkon, 16 gradu eta zeroa laiotuta. Atzo baino giro epeltxoak egia gorkoan, aizei bat ez dabiltkiu, eta zeroa behiratuta laiotuta geri da, baino gore altxatu eta giro eguzkitzu izango denaren itxura guzti dauke. Bueno, egunon izan, utxi.
4: Egunon, Bergaren 16 gradu, eta Antzulan 14. Zerua gaur behi zarratuta dago eta ilargia oso politxa argiazko kini ikusten da. Egiltzeko eta eskipo eta giro ederra dago. Bueno, lankide batek esaten daben bezala oporra bukatzen dienian, urte berri ondan hori. Ero arte...
5: Eguno, gaur renizen, 15,7 grado. Zerua goibeldu dugu, oraingoz. Elizondo entarrantzun, 15 grado. Eta izpegin, 14. Astu egun ondene gaio.
6: Iruritan 16 grado.
7: Egun ondan hori, zoapelan 18 grado dekoguz. Egun ez targitu, eta ez da ez ebez ikusten, bai antza dana jainatute dekogu, edo odeitzu, edo batek daki. Bueno, batitzen hon, azela konbatitzena, benga handibili.

0: somatzen da, oporretik bueltan zabiltzatela zuek ere gu bezala asko eta asko, gero eta gehiago dira eguraldi errandako audioa, jasotzen ditugun audioak, beraz alde zaurretik barkamenak eskatu behar ditugu, ez baditugu, eguralen ero denak sartzen joango gara, aldizka txandatzen, ze izugarri pila jasotzen ditugu, eta hori oso albiste hona da, baina beste eguraldikide batzuk ere agurtu behar ditugu, gaur aste artea da. Martin, egunon?
1: Egunon, bai.
0: Zer moduz ongi?
1: Bueno, ongi gaude, patxadan gaude, eta 12 gradu temperature.
0: Bueno.
1: Eta zerua pixkat estalia bezala ikusten da, horrengoz da, hola, irailaren lehenbiziko egunon egiltzen digu.
0: Gara. Bakizu batzu, Martin, agurtu nituela atzoko eguraldi errandak ideak, eta izaskuni galdetu nion eguraldiari buruz, eneko agurtu nuen, eta eneko hori eguraldiari buruz galdetzea aztu.
1: Ahi ba.
0: Beraz gaur ez dugu berdina egingo, Marisa, egunon.
2: Egunon.
0: Zer moz?
2: Egunon.
0: Ongi?
2: Ondo, bai. Horan biloko jaiak eta pasauta, ba, pizka bat mindak berrituta, bai.
0: Ongi. Seguraldi, duztue. Durango,
2: ba, amazazte gado ditugu orain, eta 25 heralduko garela dio iragarpenak. Euri txuran dirik ez dago gaur ere. Lehorreti jarretzen dugula esango lukeza, parradaren bat salbo, bai.
0: Baina behintzat, bai. Ari da, behintzat gauetan freskatzen eta hori somatzen da, ebiko.
2: Bai, gauetan lo behintzat lazaio egiten da, hogeto, eta egunez ere beste, beha beste giro badago. Atseginagoa niretzat behintzat, bai.
0: Martin, irrati urte berri hasi dugula, lehenik eta behin ere ongiet horri zuei denboraldi berri honetara, beste denboraldi batez elkarrekin arituko berelako aste arteetan, zuek ala ere, ez duzu egutan deskantxoan derik hartu, Martin?
1: Bueno, udan ibili, alata honean Maritza esan duzela bat pestetan da, gero kirol zale izaterekin pelota partidu etarata, aizkolari etarata, olexe, ibili gara alata honean, giron aldeotan egin nion, geure pasarte, eta bueno, orain laizter joango naiz bai berriz ere, datorren aste artean zuegin egon bezain pronto, martxatuko de zitxezera, zortziete egon basatzera baita, olexe, nik aurre daukat alako, bueno, limiziko aldia, beti lanea, azkeneko itamabos urte hauetan nahi daianen batean, eta gaur, pues, oporretan garaitzen denik. Atzo bezin bezalako sensazio berbera daukat. Marisa gala, gugudu gazi zeuro.
2: Begira, nik orantxe esan duzula, Martin, ba, jubilatu ondorengo lehen iraia gogoan daukat, Eta bat lanera joan behar zuten, danak, besperan danak ba, joan behar du, eta ez dakitez, ba, sortzen engir hori, eta nik lehenengo iraile horretan sentitu nuen alako utzune bat sentitu nuen egia esan, eta horrein niko guan deukat, Ba, gero, ba, genditu dut, baina, bai, izan nuen alako ez dakite.
1: Bai, alde batetik, bai.
2: Alde batetik, ba, hori ez, iratzar gailuari ez diozura jaramonek egin behar, baina bestaldetik, bai, olako sensazio arraru bat, utxune bat edo. Bai, sentitu nuen lehenengo iraila hartan, bai.
1: Bai, hori ez dauka aloinak dauka...
0: Momentu zez.
1: Zorrela. Aktibidadeko galantako, sensazio hori.
0: Momentu zez ego tokatzen, baina ez zuek gustura hartuko dugu iristen denan ere, iristen bada, eta ala bedi, baina zertu de, Martin, desberdin sentitzen duzu zure buru, ala?
1: Bai, bueno, hori da, ez? Beti espero ja azkeneko eguna gabostuko iegala izaten ziren, ba, ontsi, bueltatu beharko diago bat, eta, bueno, gero hasi eran gainera, bueno, jaten zinean da, bizkea, moteldue bezala, ere, moteldue, edo, galdue, bizke bat, martxare izaten zinean, gero jarri ere, hau du, egin zinean da, gero, beraxe gero, buelta amaten zinean da, gero freskotasun bat, etortzen zizeizun mikroforaren ondoan, eta aurrean, eta entze, izketako gogoa, eta, bueno, jendearekin egoteko ere bai, eta belaxe, baina, bueno, nimiziko ordu erdia, edo, zesango nituko, mar minutu ez da izen bazan, baina hasi erako moteltasun hori ere sentitzen.
0: Motorrak berotze hori.
1: Bai.
0: Dena den, baituzue, amaika afizio, eta, bueno, erretiro hartuta bai, baina gelderik ez zaudete, bikote, ez dakit zuri, Martin, ikastaroren batean izen emateko asmorik duzun, zesantzen honetzen ekila osongi nola etorreko zitzaizun, hasieran opor sentxazioakien bezala, baina iraietik aurrera zerre pintxatu alduzu.
1: Bueno, ez te pentsatu handikan, ezer ondirik, horrela, ba, konpromiso ondirik ere hartu nahi eko horik ez.
0: Noski,
1: zerbaien oferta bat horrela izan duen, baina nahiz animatzen.
0: Gure oferta onartu duzut hori ez da gutxi.
1: Ezke txipa aldatu lau hilete badit jude, eta txipa aldatu egin da, eh? Oso lasaita patxadan jartzen zea, askatasun guzia daukat, noan nahi bateko, noan nahi horrela ba, eta urduan, pues hori, behizu, kompromiso bizkatazen bauzu, beti eue, ane oten da, eta ez dakit, bizileiken ere, holako lasaitasun honetan, ere, oain gozalana, gobeintzat, eta...
0: Ba, gozatu, behizu. Gurekin eutxiko jozu kompromisoari, asterretan hariko zara gurekin, horrek ere egingo izuko izasnatzea, beraz, ez duzu praktikari galduko.
1: Oi, betek bet, ja, atzo bertan zinea guan itzen, atzalde esan, ba.
0: Ara.
1: Guan zinean, koro de Praga edo, guzin, ben, ba, gustatu izan. Etreten igaria da, eskiat eta horla, bai. Oixe, lego guzietara guan ez gustatzen, arkitzen da, manjo, abizia asko dauzkauta.
0: Noski, kontatuko diguzu, irrati urte honetan ere, bai. Marisa, zuke iraieko lehenengo aste honetan ere baduzu aipamen bat, ze irrati urte honetan ere kareko ezkiguzu efemerideak, gaurkoa zein da?
2: Bai, ba, gaurko egunez jaiotako emakume aitzindari bat dakar, Paquita Breto Sanduezan. Emakume hau Pasaia Antxon jaiozen gaurko egunez, 1927. Eta 86 urtez Sanduezen Iruñan. Mendizale aitzindari izan zen, komunista, ateoa eta antiklerikala. Frankoren diktaduraren represalia gogorrak pairatu zituen, kontrabandoan eta mugalari lanetan ere bili zen, baina begira zen bizitza gogorra izan zuen, eh? Aita, Jose Bretos Ruiz de Gauna, Donostiarra, Larrañaga batalloikoa gudaria, Pasaian fusilatu zuten 1937. Paquitak 10 urte zituela. Eta hurrengo urtean, ama, Viviana Andueza, irakaslea, Ondarretako espetxean preso sartu zuten, eta 2 urte egon zen bertan preso. Paquitak Durangoko bombardaketa jasan zuen, gero Nafarroara bizitzera joan zen, amaren aldeko familiarekin, eta gazte-gaztetatik nazismoaren eta frankismoaren aurkako IES eta erresistentzia zaretan parte hartu zuen. Ondo baino beto ezagutzen zituen mugako bideak eta mendia, ba mendiarekiko zuen zaletasunari esker. Eta txiki-txikitatik ikasi behar izan zuen ba sasian bizitzen, eta muga zeharkatzen lagundu zien dozenaka ieslari komunista eta sozialistei. Gaztetan, ba, mendira ateraldiak egiten hasi zen, eta antxe ezagutu zuen Angel Oloron, gero senarra izango zena. Haren izeneko Belagoako aterpetxearen bultzatzaile nagusietakoa. Elkarrekin Goitibera zeharkatu zituzten Euskal Herriko eta Pirionetako mendiak, eta Euskal Telebistako uranditan saioan azaldu zuen Paquitak, senarrari tabi zenba kosta zitzaien Belagoako aterpetxea irekitzea, za? Eta beno, ba, zer esan, mendizale asko kosatu dugu aterpetxe horretan, eta eskerrik asko Angel Oloron eta Paquita Breto Sanduezari.
0: Ba, eskerrek asko zuri, efemeride hauek hartzeagatik, eta eskerrek asko Martin eta Marisa, aste ona igaro, irrati urte on, eta ongi etorri, beste denboraldi batera.
2: Datorren astera arte.
0: Datorren astera arte. Aio! Eta gogoratu txeranga doinoekin hasiko dutela bere ala, 2 minutu barru Goiza Elgoibarren 50 urte betetzen dituelako gaur Mausitxa txerangak Elgoibarren irailaren lehenengoan egiten duen kale bueltak Diana horren ondoren gosaria emango dute, eta jasotako borondatea Debabarrenako dibertsitate funtzionala duten pertsonen seniden elkartearentzat, nuararentzat bideratuko dute. Beraz aukera baduzu hurbildu, eta bestela ba irratik bidez gozatu. Kontatuko dizugu eta Faktoria albistegia orain, eta gu bihar itzuliko gara behar ginei lanerako bidea xamurtzeko eta babestela zuri ere irrati konpainia egiteko. Egun ona izan, argibiri eta pozibizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, irailarekin batera gaur bai. Gaur ez dago aitzakiarik lanerako eta ohiko normaltasunera itzultzeko eguna da, oraindik oporretan zirenentzat. Urtean zeharreko ordutegi arrunta berreskuratuko dute gaur zerbitzu gehientsuenek, abuztuan etenda izan diren aparkaleko mugak ere berriz ere hiri eta herri handienetara iritsiko dira, eta eskoletako ateak ere pixkanaka hasiko dira zabaltzen. Ego Euskal Herrian gaur irakasleak ikasturtea prestatzen hasiko dira, eta Ipar Euskal Herrian aldiz, motxila bizkarrean hartuta gaur itzuliko dira geletara ikasleak. 50.000 ikaslek beteko dituzte gaurtik aurrera Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Xuberoako eskolak. Modu mailakatuan ekingo diote ikasturteari. Goiztiarrenak ama eskolako aurrak izango dira gurasoen laguntzaz. Aurtengo berritasun nagusia mugikorren eskuko telefonoen debekua izango da. Aurrez eskola askotan erabili ezin bazen ere gaurtik aurrera eskolara sartzean utzi egin beharko dituzte, atzera, ateratzerakoan hartzeko. Gaur faktorian ikasturtea aste arden honetan ikasleen maila akademikoari begiratu nahi diogu. Goizeko 8:30 ikasgelan sartu aurretik espero ditugu ikasleekin harreman zuzena duten hiru irakasle. Ikasleek duten maila akademikoaren bilakaeraz, dituzten hizkuntza gaitasunez eta ikasketa prozesuetan izan diren aldaketez ariko gara eurekin. Goizeko 8:30 aurrera izango da. Gainerakoan ikasturtea hasiera honetan zeutako migrazio krisiak jarraitzen du izpide izaten. Arantxa Agirre, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Gaur ere aterperi gabe kalean igaro dute gaua milaka migratzaileek, haiendako azpiegitura aginduaren oraindik ez dagoelako prest.
2: Migratzaileak penintxulara bideratu gabe Zeutan bertan hartatzeko azpiegitura itzemandu Pedro Sánchez gobernu presidenteak.
3: La prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma de Ceuta.
2: 6.000 plaza gehiago iragarri ditu emakume eta aurrentzako gune bereizi bat ireki dute azken ordutan tentsiuneak bizi izan dira gobernuak jarritako kanpalekuen inguruan. Migratzaileen egoera Zeutan bertan kudeatzeko iragarpenak desadostasunak eragin ditu gobernukiden artean.
4: Zeuta no puede cargar sola con este peso. No es justo ni es materialmente.
2: Zira Arrego Sumarreko Urtzaro ministroak akatsa dela dio eta hiri autonomoak ezin duela hori guztia bere gain hartu uste du.
1: Kurtso politikoaren hasiera erabat baldintzatzen duen krisia da, datorren hauteskunde aldia ere baldintzatuko duela. Eta Arnaldo Otegik berretsi du horri begira EH Bilduk datozen hauteskunde zikloetan eskuinari eta eskuin muturrari bidea izteko erabateko konpromisoari eusten diola.
5: Dakiguna da, bai Estatu frantsesean eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da, oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako ezberdinen arteko akordioa sustatzeko?
2: Nafarroko gobernua jarri du eredu gisa ezberdinen arteko akordioak onurak ekar ditzakelako. Hautagaiak aukeratzerako berriz, iraultzarigak egiteko asmorik ez duela EH Bilduk azaldu du idazkari nagusiak. Gaztetasuna ezpaita ideia berri eta aurrerakoien sinonimo esan du.
1: Azken ordu hauetan bestalde, Nafarroan, Pirinioetan, urzainkira begira izan gara duela pare bat aste bertan piztutako basosutea indartu egin baita Bart Iluntzean SOS Nafarroak berri eman duen ezeli erasoe Iruña egunon.
6: Egunon bai, Gaspar Aitzaren inguruan Izabagarde eta Urzainkiko lurren artean iristeko ere muzail batean berpiztu da, tximista baten ondorioz piztu eta duela jaste bete kontrolatutzat jozuten sutea, eskuin magaletik zabaldu da. SOS Nafarroatik jakitera eman dutenez, sugarrak mendean hartzea lortu dute Bart arratsaldean airez foru gobernuko helikopteroek, eta zabaldu diete bidea Zangotzan, Abaskoitze eta Kordobilako parketako suhiltzailei. Gaur partean, lurreko bi brigada geratu dira ingurua zaintzen.
1: Gainerakoan bazka mailean elkartuko dira gaur Eusko Jaurlaritza eta Abeltzainak, nekazaritza sailak bazka erosketa bateratua egitea baztertu berritan.
2: Udako lehorteak eta beroaldiek eragindako egoera aztertu eta 143 abeltzainek erantzundako inkestaren informazio izango dute mai gainean. Amaia Barredo buru duen sailak jakinarazi du ari dela pentsu eta ekoizle zentroekin hartu emanean. Haserre eragindu nekazal sindikatuen artean gutun bidez tokiko hornitzaileen telefono zerrenda jaso dute bakoitzaren almen eta prezioekin.
1: Eta Ukraina ere begiratuko dugu. Azken ordu hauetan eraso gogorrak izan baitira Ukraina, hain zuzen ere Ukrainan azken ordukoa da 9 lagun hil eta 14 zauritu dituela Kieven Errusiaren misil bidezko eraso batek. Ukrainarra agintariek emandako datuen arabera, Ukrainako trenbide zerbitzuetako langilea dira biktima gehienak. Hiriburuan 6. eraso eguna da erreskadan Errusiak jo duena. Ukrainako droneek bestalde Errusiako portu bat eta Samarako etxebizitzarekin batera jo dute, berehala horren inguruko xehetasunak. Kiroletan, futbolean, Osasunak denboraldi hasera onari eustea lortu du etxean. Sufrituta, baina bat eta utxi irabazi dio Getaferi.
2: Budimirrek egin du gola penaltiz lehendabiziko zatiaren luzapenean 47. Minutuan. 3 puntu Osasunarentzat, 9tik 7 dauzka talde gorritxoak. Bigarren mailan berriz Sansek Realaren bigarren taldeak mina berdindu du Burgosen Zelaian, Gorka Carrera eta Gorka Gorosabel izan dira Donostiarren golegileak. Bestalde Realaren lehen taldeak gaur hasiko da ostegun Zeltaren aurka jokatuko den partidua prestatzen, aurrez klub txuriurdinak Hector Ford eta Mamadou Sarr fitxaketak aurkeztu ditu. Donostiarren emakumezkoen taldeak berriz bihar jokatuko du, Txapeldunen Ligako atarikoaren itzulerako partida zubietan, Realak 5-2 galdu zuen joanekoan Chelsearen zalaian eta beraz maldangora abiatuko du norgehiagoka, Ainhoa Moraza jokalariak dei egin dizalei.
7: Bai, nik uste dut partido erakargaria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko eta baita ere ba guretzat animoak bialtzeko, ez? Oso garrantzitsuak izango dira eta han espero ditut.
1: Kontatuko dizugu bestalde txirrindularitzan Espainiako bueltaren 10. Etapa izango dela gaur Alcaraz eta Elche de la Sierra artean atzoko atxeden egunaren ondoren eta arraunean bihar jokatuko den Donostiako banderaren sailkatze probetarako ari direla arraun taldeak prestatzen. Donostiako zinemaldiari lotuta bestalde, gero eta gutxiago geratzen da zinemaldiak teleoia igotzeko, gaurtik aurrera salgai jarriko dira Donostiako zinemaldiaren inaugurazio eta itxiera galetarako sarrerak, jakin berri dugunean Naomi Watts aktoreak jasoko duela bigarren Donostia saria. Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, hori esan digute segurtasun sailean eta foru zeingoan eguraldiaren bueltakoak bildu behar ditugu. Mirian Ruiz Euskalmet, egunon.
8: Kaixo, egunon.
1: Nola dizaigu eguna esnatzen, Mirian?
8: Ba, odeiguneak ostarte zabalekin tartekatzen dira, baina mendebaldean Bizkaialdean odeiak trinkoagoak dira eta bertan hemenka hori langarri du. Temperaturari dagokionez, Gasteizen 11 gradu daude, 16 gradu daude Iruñan eta Donostian, 18 gradu ditugu Bilbon eta 19 gradu Baionan.
1: Eta ondorengo ordutarako nolakoa espero dugu?
8: Ba, giro lasaia izango dugu eta odeitza aldakorrekin jarraituko dugu, batez ere ipar partean. Hau da, Kantauri zurialdean tarteka odeiak gailenduko dira eta une hoietan baliteke tanta batzuk egitea, baina zerua ez da guztiz estalita egongo eta tarteka urdingune ederrak ere ikusiko ditugu. Barnealdean berriz giro argiagoa izango da, odeigune batzuk agertuko dira batez ere goizean, baina Araban eta Nafarroan erditago partean ordu askotan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gure egingo du, batez ere barnealdean, bertan 28-28 gradura egoko da eta kostaldean 24 gradura.
9: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Eguraldiaren iragarpena hori gaur bestalde faktorian hitz egingo dugu azken egun hauetan ziurrenik entzungo zenuten kontzeptu baten inguruan. Farming aura. Sareetan pilpilean dabilen tendentzia berria da. Kalean korro moduko bat osatzen da eta bideo ugari zabaldu dira dema modukoa eginez, tendentzia berri honen helburua non baita konfiantza, karisma edota estiloa transmititzea, aura irabaztea. Deialdi ugari egin dira, jada Euskal Herriko zenbait txokotan eta gaur faktorian helduko diogu honi.
10: 6-7
1: Farming aura, gaur hartuko dugu izpide eta saiatuko gara joera berri honek zer esan nahi duen azaltzen. Eta gaur, irailaren lehenengoa, ez da egun erraza, eta Elgoibarren badute ohitura polita, mausitxa txarangak alaituta egitea lanerako itzulera. Aurten gainera, 50. aldiz, txaranga giroan, Karmele Uribe Salgo lankidea Elgoibarren bertan, egunon Karmele?
11: Egunon, bai, goizeko 7 puntu-puntuan, kale jira hasidu kale barrenetik mausitxa txarangak, herritar askoren laguntzarekin, egunari ekiteko modu paregabea da, Mikel Etxaniz antolatzaiaren ustez.
12: Lanera irri barre batekin bueltatzeko eta ilusioekin eta gogotsu, ba, ezin hoberik ez dago.
11: tradizio bihurtu da aurten 50 urte betetzen dituen hitzordu hau, urte urrena dela eta taldekide hoiak ere ari dira musikari lanetan eta txokolateian solidarioa egingo dute Nuala anistazun funtzionala dutenen familien elkartearen alde. Sabela beteta eta umoretsu itzuliko dira beraz Elgoibartarrak errutinara.
1: Ez da erritmo txarra lanera pixkanaka pixkanaka itzultzeko, goizeko 8ak aurretik bueltatuko gara Elgoibarrera segiro duten biltzera. Julen San Martin eta Hans Dickman soinu errealizazioan irailaren lehenengo honetan 7:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta eskolara itzultzen lehen ikasleak Ipar Euskal Herrikoak, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan gaur irakasleak izango dira, ikastortea prestatzen hasiko direnak, baina Ipar Euskal Herrian jada gaurtik eskolara ikasleak eurakarantza.
2: Bai, ama eskolatik hasi eta batxilergoko ikasleak arte eta unibertsitateko ikasle gehienak ere gaur biharretan hasiko dira. Modu mailakatuan hori bai ekingo diote kurtsuari ikastetxe askotan, Baiona, Ainize Butron konta iguzu.
10: Ikastetxe guztietako horrek eskola bidea hartuko dute ordu gutxi barru, 8:30 dute hain zuzen ere sartzea. Baionako ez ditu Robles kolegioak 9:00 hasiko ditu kurtsoak. Gaur ikastetxeko lehen urtekoak egongo dira bakarrik eta bihar beste guztiak. Mainolo Ezpele, kolegioko zuzendaria.
13: Zainanaz, bors lauta erikodrikoak uzen ditugu. Eta gure segerenak ostegun tautzialean berana joan engira beraz ateraldirat. Eskoazko murgiketa eta sozializazio ateraldian zen engira bez. Elgar ezagutzen ikasteko eta nolabait ere berriz eskolazko bainoan mugitzeko.
10: Baionako Oiana ikastolan ere ikasleek lehen eguna lasaiki hartu eta gozatuko dute. Lizilda Gira, zuzendaria.
14: Hor gurasoak sartzen dira ikastolara aurrekin eta bada 8:30 bederatzietara momentu gozo bat, transizio moduko bat, hor berriz giroan sartzeko.
10: Eta ama eskolatik lizeo arteko ikasleak biltzen dituen Lagzante eskola pribatu elebidunean, ere sartzea mailaka eginen da. Sabi Petriarte erakaslea.
15: Zea, beraz sartzen dira tipi guziak, seigarrenak, eta gero pixkanaka sartuko dira ere handia.
10: Gaur lasaitasuna nagusi, beraz, baina berrikuntzekin kolegio zein lizeoko ikaslentzat gehien bat ikastetxean sartu aintzin mugikorrak atean utzi beharko baitituzte egunaren amaieran berritz hartzeko.
2: Gainerakoan Zeutara begira jarraitzen dugu, milaka migratzaile kalean igaro dute gaua, gobernuak prestatutako azpiegiturak ez dira nahikoak egoera zaurgarrian emakumeak, erasoen beldur, istiluak maiz, eta tentsioak gora egunetik egunera. Ohikoak bilakatu dira herritarren protestak, migranteak Marokora itzuli daitezen eskatzen dute, Zeutan Euskadi Irratiaren bidali berezia Mikel Arregi kontaiguzu Mikel egunon.
16: Egunon bai, Pedro Sánchezek migratzaile guztiak hartatzeko 6.000 plaza iragarriaren normaltasunak itzultzetik urruti jarraitzen du Zeutan. Beste gau batez, milaka izan dira gaua kalean pasadutenak, migratzaileek hiribarruan jarraitu nahi dute, baina haien egoera hobetzeko gobernuek jarritako kanpalekuetan sartuta. Loma Kolmenargunean esaterako, tentsio momentuak izan dira. Egun guztian zehar, polizia eta migratzaileak katua eta sagua bezala izan dira pilotakadaka batzuk, korrika besteak, guztia berriz hasi eta migratzaileak gune barrura sartzeko ilaran jarri arte. Emakume eta aurrekin aldiz, gobernuak bere mugimenduak azkartu ditu, 320 pertsonentzat beste gune bat ireki du. Eta atean geratu diren emakumeek diote, kaletik lehen bailen irten nahi dutela beste migratzaile batzuen erasoen beldur direlako. Aurreko asteetan ez bezala, Espainiako gobernuko ordezkaririk ez aste on Zeutan eta erdiguneko kaleetan migratzaileen kontrako manifestazioak etengabekoak dira, Espainiako bandera baster guztietan eta aldarri bakarra migratzaileak Marokora bueltan bitaltzea.
2: Zeutako krisian Marokok zerikusirik izan duenik guzti zukatu du Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak krisia lertu eta hilabetera egin duen lehen adierazpenean zer irratikateari eskinetako elkarrizketan Maroko ez baina Israel eta Rusiaren esku hartzea salatu du. Migratzaileak penintxulara bideratu gabe Zeutan bertan hartatuko dituztela hitzeman du eta horrek, Sumarreko gobernukideren kexa eragin du, Oiane Perez, egunon.
17: Egunon ordubetetik gorako elkarrizketan ahaleginak eta bi egin ditu Pedro Sánchezek Marokori erru guztiak kentzeko zerikusirik ez duela izan dio eta hobea dela gainera bizilagunarekin gatazkarik ez izatea.
18: Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se agravaría.
17: Hori bai, 20 urte ondoren garaia iritsi dela deritzo Espainiako errege batek Zeuta bisitatzeko, horrek Marokorekin harreman diplomatikoak tenkatu ditzakeen arren. Maroko errugabetuta, Israel eta Errusia seinalatu ditu, Espainia eta Europa kaltetzeko sare sozialetan gezurrak zabaltzea leporatu die.
3: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de responsables de esa internacional ultraderechista, no solamente como ataque utilizando la migración contra España.
17: Inteligentzia zerbitzuen lana goraipatu du bestalde, aldi berean nabarmendu zori bai, ez zutela zetorrenaren tamaina zoartarazi. Zeutan dauden 5.000 migratzaien kasuak, Zeutan bertan kudeatuko direla argitu du Sánchezek, baita adin txikikoak ere, Sumarrek oker ikusten duena Sira Rego Aurtzaro ministroa.
4: Ceuta no puede cargar sola con este peso. No es justo ni es materialmente posible.
17: Eta Sánchezek gaineratu du, migratzaile gehienek arrazoi ekonomikoengatik gurutzatu zutela muga, etzaiela beraz asilo eskubide egokitzen eta Marokora itzularaziko dituztela.
2: Alderdi Popularrak aldiz Marokoren aurrean amore eman izana leporatu dio Sánchezi, erabatiko ahultasun erakustea Marokoren politiken aurrean errendituta. Popularren arabera, Marokoko gobernuak bazekien milaka migratzaileek muga zeharkatzeko asmo zutela eta ez zituen sarrerak saiestu nere Sarregi.
18: Egunon bai, konspiranoikotzat jo ditu Borja Semper alderdi popularraren bozeramaileak Sánchezek Maroko errugabetzeko erabili dituen argudioak. Popularren arabera ez dago zalantzarik, Marokoko gobernuak bazekien Zeutan zer gertatuko zen eta ez zuen ezer egin saiesteko.
19: Sánchez tiene muchas dudas, pero solo tiene dos certezas: que Marruecos no tiene ninguna responsabilidad y que la culpa es de Rusia, de Elon Musk, de Israel. Esta conspiranoia.
18: Popularren iritziz bide beretik ezinezkoa da CNI-ko inteligentzia zerbitzuek ezer esantzeman izana. Eta harago Vox, eskuin muturraren arabera, Marokok, Espainiaren subiranotasuna erasotzeko, aspaldi aktibatu zuen gerra hibridoaren ondorioa izan da Zeutan gertatu dena, eta Marokorekin adiskidetasun ituna bertan berauzteko exigitu dio Abascalek Sánchezi.
20: Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos.
18: Patetikotza jo du bere aldetik Podemosek Espainiako gobernuak Marokorekiko duen mendetasuna eta moreek ere adiskidetasun ituna bertan berauzteko eskatu diote Moncloari.
2: Abiatzen ari garen lanurte politikoa Espainiar eta Frantziar estatuetan eskuin muturra boterere iritsi daiteken urtea izan daiteke lauartarazi du bestalde Arnaldo Tegi H. Bilduko idazkari nagusiak hegoaldeko mai politikoak oporren ostean egin duen lehen bileran. Arriskuak arrisku ordea, Otegi buru duen alderdiak bere esku dagoen guzti egingo duela aurreratu du eskuin muturra geldiarazteko Iruña Andoni Amadoz.
21: Alderdi ikuspegiaren aurretik kokatu du berriz ere EH Bilduk herri ikuspegian Nafarroan hegoaldeko mai politikoak egin duen bileran. Hauteskunde ziklo berria datora urten, momentua historikoa da eta erronka ere alakoxea eskuin muturrak boterea gertu duelako oso Arnaldo Otegi.
5: Gertatu da dakiguna da herri bezala bai estatu frantsesean eskuin muturra egotea eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako? Ezberdinen arteko akordioa sustatzeko eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
21: Herritarren gehiengoaren defentsan Nafarroako gobernua jarri du adibide bezala ezberdinen arteko akordioak onurak ekartzen dituelako eta Zeutan gertatzen ari den aldiz saiestu beharreko politikagintza bezala. Ez du Sánchezen kudeak eta kritikatu baina arazoaren errora jotzeko behar azpimarratu bai.
5: Kontuan hartu beharko genuke askotan sukarrari buruz hitz egiten dugula eta ez gaixotasunari buruz. Hau ez aldatuko nazioarteko orden ekonomiko eta politikoaz badaldatzen.
21: Migratzaileen kontrako protestak erabat gaitzetsi ditu EH Bilduko idazkari nagusiak.
22: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
23: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek,
6: Laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
7: Erantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalatz kiroldegian. Honenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal, sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen, Nafarroako gobernuak eta laboralkutsak diruz lagunduta.
8: Euskadi Irratia.
2: Irailaren lehenengo egun honetan bilera badugu albiste baita ere, euri faltak eta temperatura altuak abeltzaintzan eragindako kalten inguruan hitz egingo baitute gaur Gasteizen. Arratsaldeko 4etatik aurrera elkartuko da Bazkamaia, Amaia Barredo sailburuak baztertu berri duenean bazka erosketa bateratu bat egitea. 453 abeltzainek erantzunako inkestaren informazio izango dute mai gainean. Aixun Arozan, egunon.
23: Egunon bai, horren berri ofizialki jaso berri dute baserritarrek gutun bidez, seiburuak dio ez dagoela oraingoz bazka erosketa bateratu bat egiteko beharrik, eta tokiko hornitzaileen telefono zerrenda bat igorri dietela jakinarazi digute nekazal sindikatuetatik bakoitzaren ahalmen eta prezioekin, eta horrek haserre handia eragin duela sektoreko profesionalen artean. Amaia Barredon seiburuaren esanetan bitartean Jaurlaritzari da, pentsu ekoizle ganaduzaleen kooperatiba eta kudeaketa zentroekin lanean behar den bazka mota kopurua eta prezioak aztertzen, eta gaur hain zuzen ere 453 abeltzainek dituzten beharrekin abuztuan betetako inkesten emaitzak mai gainean jarriko ditu. Testuinguru horretan egingo da hortaz bazka maiaren bilera gaur arratsaldeko 4etatik aurrera Jaurlaritzako Lakuako egoitzan. Jaurlaritzako diputa zioetako, kooperatibetako eta sindikatuetako ordezkariak izango dira bertan.
2: Lehorteak eta erregaien garestitzeak nekazari eta beltzainek ez ezik herritar guztiek sumatu dugu Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorioz erregaiek gora eta ondorioz kate guztian garestitzea gertatu da, argindarra eta gazetik hasita elikagaietaraino. Gaur sartuko dire indarrean erregaientzako bari berriak, Marijo.
24: Gasolioaren prezioa atzo baino 10 zentimo merkeagoa gaur litroa, kontrara depositoa gasolinaz betetzea garestiagoa gaur atzo baino 5 zentimo gehiago litroko. Gaur sartu dira indarrean berapen fiskal indartuak, baina ez dago argi nahikoa izanen diren arnaz pixka bat emateko bizitzaren garestitze orokorrean. Erasori gabeko hilabetearen ostean, Estatu Batuetako armadak Iranen aurka egin du atzera berriz eraso, eta ondorioz Brent petrolio upelaren prezioa berriz gora. Eta erreskadan argindarra eta gasaren prezioa ere. Iazko abuztutik ona argindarraren faktura 119 garestitu da.
25: Enegun kalifazioan gatikan, eta guain, ventiladorian gatikan, osea, gu beti izorratuta.
24: 2023 argindarra sekula ez da horren garesti egon, gasa ere antzera, 125 da uztailetik, eta erosketa saskia betetzean ere garestitzea agerian.
26: Hemen gastatu itea dana.
27: Egia esan, bastante garestitu da azkenengo hilabetetan prezioak.
24: Eta hori gutxi ez, eta euriborrak ere ez du atxedenik ematen, 102,85 dago, baina abuztuko hiru egunetan 103ko langa psikologikoa gainditu du.
2: Eta Ukrainan azken ordukoa da 9 lagun hil eta 14 zauritu dituela Kieven Errusiaren misilbidezko eraso batek, Ukrainar agintariek emandako datuen arabera. Ukrainako trenbide zerbitzuetako langileak dira biktima gehienak, azpigitur horren aurkako erasoa izan baita. Hiriburuan 6. eraso eguna du erreskadan Errusiak, Ukraina dronek bestetik Errusiako portu bat eta Samarako etxebizitzarekin bat jo dute, baina horre ez da biktimen berririk Amaia Portugal.
27: Gaua gogorra izan da beste behin Kieven. Errusiako defentsa ministerioak berak baieztatu berri du Kiev eskualdeko eta Odesako energia azpiegiturak eta azpiegitura militarrak erasotu dituztela, eta Ukrainako agintariek emandako datuen arabera Kieveko trenbide zerbitzuaren aurkako eraso hori izan da hilgarriena. Ukrainako dronek ere erasotu dituzte Errusiako zenbait gune bart. Nolanahi ere, Kiev eta bere eskualdea dira gerra honetan kaltetuenak azken 6 egunotan. Volodymyr Zelensky presidenteak esan zuen atzo Errusiak 2000 drone 1600 aire bomba eta 30 misil baino gehiagorekin erasotu duela Ukraina, dagoeneko astebetetik gertu dagoen eraso sortan. Bitartean Kirgistanen goi bilera egin du Xangaiko elkarlan erakundeak, Errusia eta ekialdeko 10 herrialdeko osatutako erakundearen hitzordu horretan izan da bakea ahots gora aldarrikatu duenik. Narendra Modi Indiako lehen ministroak Ukrainako gerra lehenbailen amaitzeko eskatu dio Vladimir Putin Errusiako presidenteari.
0: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, kirol informazioa babesten du.
2: Osasunak bat eta huts garaitu du Getafe eta galdu gabe jarraitzen du Gontzalmendi begunon.
9: Egunon, Arantza, Ramizek formula magikoa aurkitu duela dirudi, osasunak gutxirekin beti puntuak ateratzea lortzen baitu. Hala, atzo Getafeen aurkako neroketa taktikoa eta bagune askorik gabeko espero zen eta aurreikuspenak guztiz bete dira. Hain zuzen ere, osasunak 11 metrotatik aurkitu du saria, penalti argia 41. Minutuan iritsi da gorritzen aldeko korner batean, jene atzelariak Budimirri kamisetatik heldu eta kroaziarra lurrera botata. Golegile gorritzo arduratu da penaltia jaurtitzeaz eta orain honetan ere ez du utzegin atezain madrilarrari aukerarik eman gabe. Bigarren zatian, susto galanta jaso du osasunak, Ernest Unalen golarekin, baina barra sartu eta aurrelaria aurreratuta zegoelarik golak ez du marka juraigo. Hortik aurrera, Getafen joko zuzena, gorritzoak gogor defentsan eta dubazinek abagune argia izan arren markaioa ez da mugitu. Batuts, garaipena eta osasunak jokatutako 9 puntetatik 7 lortu ditu. Sansek Realaren bigarren taldeak berdinketa lortu du Burgosen aurka, plantion bina Ansotegiren mutilek kategoriako oiarretako bat bizitatu dute eta beti bezala neurketa usarta planteatu dute. Borreko horretan, lehenengo kolpea ematen Burgos izan da, Agotek bere arean baloia eskuarekin ikutu eta penaltia adierazi du epaiak Burgosen lehenengo gola helduz. Sansek erasokor jarraitu du eta Dani Diazen bakarkako joka Aldi ederrari amaira bikaina jarri dio Gorka Karrerak atzeen aldira bana iritziz. Deskantzotik bueltan, Burgos izan da berriz ere kolpea manduena, 57. Minutuan Alex Foresen bitartez, baina Sansek jarraian enantzun du baldaren bitartez markagailuan binako berdinketa ezarriz. Ansotegiren mutilek 4 lortu dituzte lehengo 3 jardunaldietan. Donostiarren emakumezkoen taldeak berriz bihar jokatuko du Txapeldunen Ligako atarikoaren itzulerako partida zubietan, Realak gogoratu 5-2 galdu zuela Joaneko Antzelta Zelzirene zelaian eta beraz maldangora abiatuko du norgeiagoka. Ainoa Moraza jokalariak dei egin die zalei.
11: Bai, nik uste dut partido erakargarria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko eta baita ere guretzat animoak bialtzeko, ez? Oso garrantzitsuak izango dira eta han espere ditut.
9: Txirrendularitzan, gaur itzuliko da Espainiako Buelta errepidetara, atzoko atzeden egunaren ostean, 104 kilometroko etapa osatu beharko dute txirrendulariek, 3. mailako 3 mendate igota tartean. Errik Mazda liderra minututik gorako errentarekin. Eta, Alex Aranburu ere Euskadi Irratian izan genuen atzo, eskiokoak hausia saldu zuen Bretainako klasikoa irabazi berritan.
12: Ni uste nire garaipeniko bena dela, ez? Ulturreko klasika da importante bat, bueno, itzuliko ge niretzako oso berezi die, batxen etxeko karrera dalako, eta etxeko etapak, eta bueno, oso berezi gizan dien niretzako, miru garaipen horiek, baina bueno, ni uste hau ba, klasika da izan da, azkenen, ba, importanti daukela.
9: Arraunean, Kontzako lehenengo astea da honakoa eta horrek esan nahi du bihar asteazkenean jokatuko dela aurreneko sailkapen estropada. Gizonezkoen txanda izango da bihar eta 24 trainera arituko dira jokoan dauden 7 postuen bila. Iker Zabalak Orioko entrenatzaileak argi utzi zigun igandeko estropada ostean Kontzako bandera dela orain San Nikolas ontziaren helburu nagusia.
13: Bai, orain arte beti santzat mutieri, eh? Kontza ez aipatzea kluan, Teka Ligan bakarri gauzela pentsaten, baina ja bizar ja ez. Bizar ja klubera guez, uretara guez, eta ja bihartik aurrera ja Kontzaren bila jungo gara. Bueno, igazko txapeldunak gu gara, eta defendatu egin behar dut titul hori, baina badakigu beste epe, ba, euren asmue izango dela iabaztie, eta gu hori ibiliko gara.
9: Eta arraunarekin lotuta TKE Traineru Kluben elkarteko epai bakarrak zigor proposamena aurkeztu du ustaiaren 25 Donostian Euskotren Ligako fabrika banderako gertakarien arira espedientea zabaldu zien 6 elkartei. Gauza korrela, epai bakarrak 2000 euroko izun bana proposatu du arraun lagunak Orio, Zumaia, Astillero, Ibaika eta Tolosaldea elkartentzat. Epai bakarrenen aburuz, hau da, disiplinakodeak hartzen duena tekaren irudia edota interesak kaltetu ditzakeen ekintza edo agraldiak egitea.
3: Bertako
4: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
3: Bertako
10: Goizeko zazpitardiak egun guztiei.
14: Ingritan 16 gradu.
15: Egun hon bergaratik 16 gradu dare. Ziero oskarbi dao?
16: Gatxurizketan 17 graduko temperatura daukagu, dañoren bat edo beste ere ikusten da.
17: Boro txandizion, 11 gradu temperatura eta zerua lainotute.
19: Hemen amezketan eta baltzizketan 15, 16 gradu. Zerue gehienen estalia daukau?
28: Gaurren izen, 15,7 gradu. Zerua goibeldu dugu, horrengoz.
10: Mapa osatzeko esango dizugu gaurgoizean Gasteizen 11 gradu daudela, 16 Iruñean, 17 Donostian eta 18 gradu Bilbon eta Baionan. Ondorengo orduotarako iragarpen bila Euskalmetera jo behar dugu.
29: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
10: Mirian Ruizek iragarpena.
30: Giro lasaiarekin eta odeitza aldakorrarekin jarraituko dugu batez ere ipar partean. Hau da, Kantauri isurialdean tarteka odeiak gailenduko dira eta une hoietan baliteke tanta batzuk egitea. Barnealdean berriz giroa argiagoa izango da. Odeigune batzuk agertuko dira batez ere goizian, baina Araban eta Nafarroan erdi eta gopartean ordu askotan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gora egingo du batez ere barnealdean, bertan 26-28 gradura igoko da eta kostaldean 24 bat gradura.
29: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
10: Errepidetan Beatriz Zabaleta baldago arazoren bat.
31: Ba, momentuz lasaitasuna nagusi, lasai hasi dugu goiza eta lai jarraitzen dugu.
10: Eguneko albiste nagusiei egin behar diegu orain errepasoa Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Gaur hasiko dute ikasturtea Ipar Euskal Herriko ikasleek.
29: 50.000 ikaslek beteko dituzte gaurtik aurrera Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Xuberoako eskolak modu mailakatuan ekingo diote ikasturteari. Goiztiarrenak ama eskolako aurrak izango dira gurasoen laguntza. Zaurtengo berritasun nagusia mugikorren debekua izango da. Aurrez eskola askotan erabili ezin bazen ere, gaurtik aurrera eskolara sartzean utzi egin beharko dituzte atzera ateratzean hartzeko.
10: Migratzaileak penintxulara bideratu gabe Zeutan bertan hartatzeko azpiegitura hitzemandu Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak.
2: 6.000 plaza gehiago iragarri ditu emakume eta aurrentzako gune bereizi bat ireki dute. Azken orduotan tentsio uneak bizi izan dira gobernuak jarritako kanpalekuen inguruan. Migratzaileen egoera Zeutan bertan kudeatzeko iragarpenak desadostasunak eragin ditu gobernukideen artean. Zirarrego Somarreko haurtzaro ministroak akatsa dela dio eta hiri autonomoak ezin duela hori guztia bere gain hartu uste du.
10: Arnaldo Tegik bestalde berretsi du EH Bilduk datozen hauteskunde zikloetan eskuinari eta eskuin muturrari bidea izteko erabateko konpromisoari eusten diola.
29: Eta Nafarroko gobernua jarri du eregu gisa ezberdinen arteko akordioak onurak ekar ditzakela eta hautagaiak aukeratzerakoan berriz iraultzarik egiteko asmorik ez duela EH Bilduk azaldu du idazkari nagusiak gazetasuna ez baita ideia berri aurrerakoien sinonimo esan du.
10: Eta Bazka mailean elkartuko dira gaur Eusko Jaurlaritza eta Abeltzainak nekazaritza sailak Bazka erosketa bateratua egitea baztertu berritan.
2: Udako lehorteak eta bero aldiek eragindako egoera aztertu eta 143 abeltzainek erantzundako inkestaren informazio izango dute mai gainean. Amaia Barredo burduen sailak jakinarazi du ari dela pentsu eta ekoizle zentroekin hartu emanean. Haserre eragindu nekazal sindikatuen artean gutun bidez tokiko hornitzaileen telefono zerrenda jaso dute bakoitzaren almen eta prezioekin.
10: Eta kulturan Donostiako zinemaldiko inaugurazio eta itxiera galetarako sarrerak gaurtik aurrera salgai izango dira Manuetxe Sortu.
32: Bizitzan gutxienez behin egin beharreko gauzak zeintzuk, ba Parisko Eiffel dorrera igotzea, buruzburuko pilota finala ikustera joatea, bakoitzak bere zerrenda propio osa dezake gustuen arabera. Aurreko batean Marta Garcia musika dituak esan zigun bere ustez, Beethovenen 9. sinfonia zuzenan entzutea badela bizitzan behin egin beharreko zerbait.
33: Borreriak isolatutako gizon bat, urte batzuk lehenago ere bere buruaz beste egiteko zorian egon zena, ba, horrek eraginako frustrazioa zela eta.
32: 9. sinfonia bizitzan behin zuzenean entzun beharrekoa eta Donostiako zinemaldiko inaugurazio edo itxiera galara joatea, izan aliteke bizitzan gutxienez behin egin beharrekoa?
33: Gabon!
5: Gabon, Isti. Buenas noches, Donosti.
6: Viva el Festival de San Sebastián y viva Palestina libre.
32: Almodóvar eta iazko inaugurazio galatik pasaziren askok Palestinaren aldeko mezuak zabaldu zituzteniaz. Aurtengo inaugurazio galarako, irailaren 18erako eta itxiera galarako, irailaren 26erako, sarrerak salgai dituzue gaurtik. Zenbatean? Ba, 80 euroan. Sarrera arruntak berriz, irailaren 13tik aurrera.
7: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
8: Tyrannosaurus rex, dinosauroaren ibilerari azterketa biomekanikoa egin diote. Lurra oinekin nola zapaltzen zuen ikusi eta konturatu dira, ibili edota korrika egitean, oinaren aurrealdeko behatzak soilik pausatzen zituela lurrean. Orpoaren atzealdea ez. Alegia egungo hegaztien antzera zapaltzen zuela lurra eta horregatik zela Tyrannosaurus rexa filmetan ikusi duguna baino 120 azkarragoa. Aztarnategietako oin arrasto fosilak ikertuta egiaztatu dute hori. Sakonerarik handieneko oinatzak behatzen aldekoak dira. Tyrannosaurusa hankapuntetan ibiliko balitz moduan, hegazti erraldoi baten gixara. Oinkada labur baina ugari emanda, orekari eutxi eta harinago ibiltzeko. Dinosauro ezagunenaren ibilerari beraz, azterketa biometrikoa eginda, ikertzaileek iradoki dute, hegaztiak dinosauroak direla. Korrika egiteari sekula utzi ez dioten dinosauroak.
14: Nola funtzionatzen du gure garunak jaiotzean? Zer gertatzen da hizkuntza batetik bestera igarotzen garenean? BCBL-en kognizioa garuna eta hizkuntza ikertzen dituen Euskal Zentroan, hizkuntzaren garapena, ikaskuntza zailtasunak, garunkalteak eta zahartzearekin lotutako bilakaera aztertzen ditugu. Ikerbask eta BCBL, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
18: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
20: Errutinara bueltan aurrera ba. Aurten itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115% zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
21: Euskadi Irratia.
10: Eta bi minutu goizeko zortzietarako
22: Laboral Kutxak babestuta
10: irailaren lehen eguna gaur, egun komplikatu xamarra, ezta?
23: Eta edo eskolara itzultzeko garaia, delako askorentzat.
10: Eskolera itzulera hori agerian.

0: Eratzireuna maia.
1: Goimendietan Uolde eta Luizi masiboa lehertu eta berehala hasi ziren abisuak iristen haranean bera zeuden eskualde eta herrietara. Nubakot eskualdeko ikastetxe batean ari zen eskolak ematen dagoadi mezuak iristen hasi zitzaizkionean.
2: One of my colleagues when I come then came there and he said that the flood is coming all
1: mezu horiek mendia beraz etorrenaren berri ematen zuten eta dagoadiri egokitu zitzaion momentu hartan bere ardurapean zeuden 900 ikasleei aginduak ematea. Zirte dozart hartu behar izan zuen erabakia. Nerabeak diren ikasleei mendi magaletan gora korrika joatea agindu zien. Blokeatuta geratu ziren ikasle pare bat motorrean eraman zituen eta ikaslez beteta eskolara iritsi berri ziren autobusei buelta eman eta ies egiteko agindu zien. Erabaki horiek guztiak 10 minutu eskasean hartu zituen. 9ak eta 13tan jaso zuen dauadik lehen abisua eta 13 minutura sartu zen Luizia ikastetxera. 13 minutuko tarte horretan hartutako erabakiei esker salbatu ziren 900 ikasleak.
2: And then I returned back. Then I found that the school is washed away. Then I sat there, I have no words.
0: Eta entzun duzue, bueltan ikusi zuen eskola suntxituta eta hitzik gabe geratu zela kontatu du. Baina badu arantza handi bat, bere lankidetako bat, irakasle lagun batek desagertuta jarraitzen baitu. 900 ikasle salbatu zituen dauadik, baina desagertutako lankidearen zama du bizkar gainean.
3: Frantziako Gironda eta Landetako eskualdetan ere ez dute eskola sartze erraza izango gaur. Suaren soinua izan du eremu hartan aurtengo udak. Uztaila abuztuan zehar 42.000 hektarea erredira, 240 etxe bizitza ere suntzitu dituzte sugarrek.
1: Horregatik gaur hasiko den eskolara itzulera berezia izango da inguruan. Uda latza bizi izan dute, eskoletara itzuliko diren ikasletako asko eta askok, eta horregatik baliabide bereziak prestatu dituzte.
0: Bai, France 3 edabidean jaso dituzte, irakasle batzuren testigantzak, uste dute traumatizatutako ikasleak jasoko dituztela ikasgeletan gaurtik aurrera.
4: Chaque élève aura la possibilité d'être entendu, soit parce qu'il est repéré par les équipes.
0: Ez itzaile lana egiteaz gain, egokituko zaie irakaslei aurten entzute aktiboa egitea. Irakaslek prestakuntza jasor dute ikaslei arreta egokia eman alizateko, eta psikologo talde bat ere arituko da eskualdeko hezkuntza zentru horietan babesa ematen. Irakasleen prestaketa horretan ez itzaileek ere beraien traumak gainditu behar izan dituztela kontatzen dute erreportaje horretan.
5: L'équipe est éprouvée, voilà, par cet été qui a été très compliqué, mais malgré tout...
1: Lepor gerrian, 200 etxe bizitza erre ziren, ikasle asko galdu dute beraien etxea. Eta eskolara itzulera planteatu dute prozesu psikologikoaren parte moduan. Eskolara itzultzearekin batera, ikaskideekin elkartuko direlako, edota eskola kirolari ere berrekingo diotelako. Psikologoek uste dute, ekintza horiek baliagarriak izango zaizkiela, beraien ongizatea berreskuratzeko bidea.
0: Bai, eta sugarren oldea bakarrik ez, elkartasun olatua ere jaso du eskualde horrek, dena galdu zuten familiei laguntzeko dohaintza oldea etorri da handik eta hemendik, eta horrek zertxo baita arindu du familien karga ekonomikoa, nola nahi ere inork gutxi egiten du zalantza gaur hasiko den ikasturtea ez dela bat ere erraxa izango Girondako eta Landetako eskualdetan.
3: Gurean ordea irailaren lehen honek bestelako doinua eta bestelako aldartea ere badakar. Bai behintzat Elgoibarren.
0: Hala ere nik uste dut Elgoibar gori ohitura hori izango dela herrian bitan zaritzen duen ohitura horietako bat, ezta.
1: Lanera joan behar ez dutenei ez dakit grazia handiegirik egingote dien.
3: Bueno, baina goizean goizetik entzun dugu goizeko 7etan txaranga, mausitxa txarangako laguna kalez kale ari dira herritarren lanera buelta hori animatzen. Eta haiekin batera dabil goizean goizetik baita ere, pentsatzen dugu saltoka Karmele Uribe. Salgo, Karmele, egunon.
6: Egunon.
3: Esan dugu gainera urtengoa, urtengo lanera itzulera musikatua berezia dela. 50 hamarkada, 50 urte bete duelako ohitura bitxi honek. Ze aldartetan dabil jendea?
6: Ba, zazpietan az...

0: Eta orduerdiko kale jira egin dute, urte urrena dela eta esan digute normalean baino jende gehiago batu dela eta herritarrak kostik somatu ditugu.
1: Pistola mendia.
2: Bueno, ba, fenomeno. Goiza azteko eta lanian azteko, ba, man ezin hobia, ez?
3: Txapliuak entzun eta txarangia entzutia algoi bartarrontzat beti da oso pizgarri. Etxeko balkoitik entzun izan dut beti eta urten esan dut, urten kalera.
0: Behin kale jira maituta txokolatea eta bizkotxoa banatzen hasi dira, Aita Agirre kulturguneko aterpe honetan eta txarangako kidetako bat daukagu gurekin, Noemi Araujo, egunon.
4: Egunon.
0: Zer moduz doa goizta?
4: Ba oso, ondo primeran. Ola hasita?
0: Jendeak eskertzen du, ez? Lanera modu honetara bueltatzea eta eguna modu honetara hastea.
4: Bai, Elgoibarko jendeak ja ohitura bezala hartu du iraiak bateko kale jirau, eta bueno, ba, guretzako postasuna ondisa da, ba, beraik ere sentitzia postasun hori lanera juteko lehengo egunean, ba, kitela gu horregongo gerala bere laguntzeko.
0: Duela 50 urte esan dugu bezala, 1976an aterazen lehenengo Mausitxa txaranga kalera gaurko egunez, eta mende erdi garatu orduan jendeak agendan apuntatuta dauka, ez? Iraiaren lehenengo egun hori kalera ateratzeko, eta esan bezala, aurten normalean baino jende gehiago.
4: Bai, hori da, mugimendu asko mandiogu gaurko egunari ospakizun hau, ba, nahi dugulako jendian artian eta ospatzia, jendia gure gana urbiltzeko, ba, ospatzeko, txokolatia gurekin gozaltzeko ere bai, normalean hori ez dugula itxen, eta bueno, postasuna handiz. Gainera nuala elkartia dakago hemen gurekin ere bai lanian, jota fuego, bizkotxo manatzen, txokolatia manatzen, langile.
5: Bai, aipatu duzu elkartea, gaurkoak baduelako kutsu solidarioa, ez da, zer egingo duzu?
4: Bai, ba, gaurko egunean ematen dian txokolate bakoitzeko euro bat donatzen jako nuala elkarteari. Hau da, 1000 txokolate eta 1000 pertsona espero dia, eta 1000 euroak nuala elkarteantzako izango dia.
0: Eta bestela ere, zuentzat berezia da urte urrena dela eta hoi baino musikari gehiago batu zarete, taldekide hoiak ere izan dituzuelako zuen artean.
4: Hori da, gu urtero seiatzen gera, ba, bueno, gure kide hoiekin ba, egun berezi batzuk aukitzen gurekin jotzera inbitauta, eta hoetako egun bat gaurkoa izan da, eta 41 musikari elkartu gera gaur kale jiran, eta gu pospozik.
0: Zu orain lanera zoaz, Noemi?
4: Ez, ni ez. Ni gozaldu eta etxera, nixe berriro lotara.
0: Orduan, modu honetara beste, bueno, ez da gauza bera, ez? Ondo dago plan hau, gero lanera joateko, baina etxera joatea etxeginago da beti.
4: Bai, bueno, egoeran arabera, baina bai, nahiko nuke ni lanera june ere bai, eh?
0: Hori ere gila da, segun eta zein den egoera.
4: Hori da.
5: Baroemi Araujo, Ireiako lehen eguna, lanera itzultzeko eguna batzuentzat, beste batzurentzat, kalean ibili eta oraindik ere atxedenan jarraitzekoa, Mausitxa txarangak argi dago Elgoibarren kaleak gaur ere alaitu dituela 50. aldiz. Eskerrik asko.
4: Zuei, agur.
5: Gero arte, Karbele.
0: Gero arte, agur.

0: bueltatuko direla lanera, baina badira lanari utzi ez diotenak eta ikerketan lanean fin aritu direnak ere azkenotan. Eta nabarmentzekoa iruditu zaigu ikerketa hau, ikerketa honek birziklapenaz eman digulako ikuspuntu berri bat. Plastikoaren birziklapenaz esango dugu. Estatu Batuetako Kimika Elkartearen udazkeneko jardunaldietan aurkeztekoa dira Illinoisko Unibertsitateko ikertalde batek garatu duen teknika berria.
1: Bai, eta dagoeneko aurreratu dute teknika berri horrek zertan datzan. Teknika berri horrek bi errealitateri erantzungo die. Orain arte paraleloak ziruditen errealitateak elkartu egin dituzten olabait.
2: Alde batetik heldu nahi diote plastikoaren birziklapenaren gaiari, baina munduko txoko askotan bizi den elikadura krisiari aurre egiteko ere balio dezake teknika berriak.
0: Alegia, zer ari dira proposatzen plastikoa jatea?
1: Bai, horrelako zerbait,
3: Plastic bottles and crop waste can now be transformed into protein-rich cookies.
1: Forbes aldizkariaren arabera, etorkizun handiko ikerketa izan daiteke honako hau, super birziklapenaz mintzo dira ikertzaile hauek, hondakinak suntxitu partez, hondakin horiek kategoriaz igotzea, hori da proposatzen dutena, ikertzaile talde honen abia puntua zera izan da. Hondakinen eta elikagaien oinarrian badagoela karbonoa, eta karbonoa dagoenez plastikoaren ezaugarriak eraldatuta jangarri egitea bilatu dute. Ikusi dute gehien erabiltzen den plastiko bat PET plastikoa eraldagarria dela. Eta nola proposatu dute hori egitea? Ba, nahiko modu naturalean, egia esan, mikrobioak erabilita. Proposatu dutena da insulina dosiak garatzeko erabiltzen den teknikaren antzeko prozesu bat egitea. Alegia, garatuta dagoen prozedura bat litzateke eta beraz nolabait esatearren aplikatzeko erraxa. Horretarako legami mota ezber pinak erabiltzea da proposatu dutena, legami hori nahastu dute plastikoarekin, artolandarekin eta bestelako biomasarekin, eta esan moduan prozesu hori burututa lortu dute jangarria den materia sortzea. Eta materia hori nahastu dute zuntzekin, almidoiarekin, edulkoratzaileekin, eta alaxe sortu dituzte oinarrian birziklatutako plastikoa duten gaietak. Gaieta horiek momentuz prototipoa baino ez dira, ez daude salgai, eta komertzializazio baimenaren zain daude. Espero da, hori bai, tramite horiek luzeak izango zaizkiela, baina datu bat eman dute, mundu mailan elikaduraren eskariak 120 eta 50 artean gora egingo omen du, datozen urteetan, eta errealitate horri erantzuteko modua ere izan liteke proiektu hau, eta orain galdera, zuek gaieta horiek, plastikoz egindako gaieta horiek jango ote zenituzketen?
0: Bai, esan zer nahi duzu esatea. Ez dite konfiantza askorik ematen. Ez dut auzitan jarri nahi, badirudi Illinoisko Unibertsitateko ikertalde honek egindako lanak, bueno, baduela oinarria, baina...
1: Nik egia esan gustora probatuko nituzke, probatu behintzat bai. Gero ez dakite, egunero gozalduko ote nituzken, baina probatzen baditu,
2: bazpare.
0: Agian, ala ere, hobe beste zerbait probatzea gaur ere, badaukagu beste proposamen bat jateko. Eta gaur ere mantala jantzi behar dugu, eltze artean sartu behar dugu, gaur aneotegirekin ane, egunon.
4: Egunon, kolore gorriko jakiak ekarri dituzu lehen errezetarako.
5: Bai, gaurkoan angurri, tomate eta gaztafeten txara egingo dugu.
0: Eta ze osagai behar ditugu?
5: Ba, beharko dugu 400 gramo angurri, bi tomate heldu eta majo, puskatxo bat feta gazta, osto berde batzuk, ziazerba, errukula, tipulin bat, nahiko bazen dukete, eta atontzeko, ba, olibolioa, Virgin Extra beti, eta guk sagarrozpina eta gatza erabiliko dugu.
0: Angurria gaur protagonista, entzule asko agian ez dira fruitu honen euskarazko izenarekin, ohituta egongo, sandia agian gehiagotan esan dugulako, sandia euskaraz, angurria da beraz. Maitane, angurrieko izlerik Euskal Herrian bada?
4: Nafarroako Herriberan, bakan batzuk badira, baina hala ere ekoizle askorik ere ez. Angurria jatorriz Afrikakoa da, azteko klima bero eta eguzki ordu asko behar ditu, erraz lotzen dugu kolore gorriarekin, baina ez da beti gaur egun ezagutzen dugun bezain gorria eta gozoa izan. Hasieran meloiaren antza handiagoa omen zuen, baina gizakia joan da urtez urte kolore gorrieneko landare aziak jasotzen, eta milaka urtez lortu du gaur egungo angurriak gorri koloredunak eta gozoak izatea.
0: Az gaitezen ba, errezetarekin.
6: ezta?
5: Bueno, lehenik eta behin, oinarria prestatuko dugu, bai? Hartu ditugun osto berde horiek garbitu, eta entxalada ontzi baten ondoan jarriko ditugu. Ondoren, moztu egingo ditugu osagaiak. Zurutuko dugu hamburria, eta kubo txikitan moztu. Eta tomatea baita ere. Hemen nahi duguna da kolore joku hori egin, gorri horrekin, ezta? Hori gainetikan ipintzean, feta eskuekin zatikatuko dugu, eta gainetikan ipiniko dugu, bai? Bukatzeko ez daukagu gauza handirik egin beharrik. Tipulina fin-fin moztu behar da, hori bai, eh? Hartu labana, jarri behatzak ondo, eta fin-fin moztuko dituz da. Eta ondoren, ba, zuek aukeratutako, ba, atondu hori prestatu. Aldez aurretik beti emultsionatu, bai? Oliba, espina, eta gazantzun bat. Eta listo, prest daukazute, ensalada fresko-freskoa.
0: Zeitzura ederra. Aitziber Aizpuru, egunon.
7: Egunon.
0: Edozein otordutarako balio dezaken plateralda.
7: Bai, oinarria egite da oso ona dala eta plater nagusi bihurtzeko ere oso errex, osauleikeu. Irudika un momentu batien, platera hiru zatitan. Erdile barazki eta frutak, eta hemen, ba egite da sandiak, tomatiek, tipulinek eta osto berdiperdiek osauko lukede. Beste la ordena proteinak, hemen fetak ematigun zatile da hori, eta beste la ordena bakor karbohidratuek, ogi integral, on bat, patata, arroza edo beste zereal bateko zauko lukede. Beraz, entzalada honek, hile dana ematigu karbohidratuen zatile gehituta. Eta hola, ba plater nugozi, ba oso eta orekaue bihurtu leikeu. Entzalada bat beti ez da lagungarri utze, ondo zaute badao, ba otordu nagusi izan leike.
0: Gustura asko jango dugu ba, Aitziber, eskerrik asko.
7: Zuei.
0: Ane, Otegi, mileskar zuri ere.
5: Eskerrik asko zuei.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, irailarekin batera, bai, gaur ez dago aitzakiari, gaur lanerako eta ohiko normaltasunera itzultzeko eguna da, orain arte oporretan izan direnentzat, urtean zeharreko ordutegi arrunta berreskuratuko dute gaur zerbitzu gehientsuenek, abuztuan izan diren aparkaleku mugak ere berriz indarrean izango dira, abuztuan etenda izan direnak, eta eskoletako ateak ere pixkanaka hasiko dira zabaltzen, Ego Euskal Herrian gaur irakasleak, ikasturtea prestatzen jarraituko dute, eta Iparre Euskal Herrian aldiz, motxila bizkarrean hartuta Inize Brutron gaur itzuliko dira geletara pixkanaka mailakatuta ikasleak.
2: Mailaka sartu zionen dira Ipar Euskal Herriko ikastetxeetako ikasleak, txikienetik hasiz, batxiergoko ikasleak arte, unibertsitatekoekin batera sartzeegunak dituzte gaur eta bihar. Gaur, gazteenak dira nagusi ikastetxeetan, Oiana ikastolan, gurasoei, kafea eskainiz eman diete ongi etorria. Gezilda Gigan, zuzendaria.
3: Beti hasten gira, gurasoei kafea proposatuz, eta bada 8:30-etatik 9:00-etara, momentu gozo bat, transizio moduko bat.
2: Txikienak eskolan murgiltzen diren bitartean handienek arau berriak ikasten dituzte gaurtik aintzina ikastetxeetan mugikorrak atxikitzea debekatua baitzaie. Sartzeko atean utzi eta amaitzean berreskuratzen alko dituzte ikastetxe askok aspaldi egiten dute. Horien artean Saskako kolegioek. Eta hauek ere urrunago doaz, baino ezpele Baionako Estitxu Robles kolegioko zuzendaria.
4: Mugikor engeiemendu ituna izenpetu dizaten eskatzen diegu gurasoei.
2: Berrikuntzetatik kanpo lasaitasuna nagusi ikasturtearen sartze egun honetan.
1: Gaur Faktorian, ikasturtea astear den honetan, ikasleen maila akademikoari begiratuko diogu, kezka egon badagoelako.
5: Zientzia eta matematika idagokionez, ez dakit esaten. Ni gaztean intzanean ere ez nintzen berezikia bila. Ordu norain ere pentsatze denetik egon goala. Irakurketa idagokionez hor bai ikustetela igual gainbera bat, ez? Kenean oso ituta daude gazteak eduki azkarrak jasotzen. Gure alaba adibidez irakurle ona da. Guk ere egia da sortu ditugula espazioiek, ez? Pixka lagundu behar zaie bai pantailak kendu eta momentu lasaiak bilatzen eta etxean ere irakurtzea.
6: Gure ilobaren kasuan ez da oso irakurzalea.
7: Nik uste gehien bat adimen artifiziala izan dela aldaketa azkimara hontan.
6: Ai ez, pues nirea ez eta belagunak ere zute ez zera kurtzen eta surbatzen eragina dutela arreta mantentzeko.
1: Goizeko 8:30 ikasgelan sartu aurretik espero ditugu ikasleekin harreman zuzena duten hiru irakasle, Aloña Garmendia, Jonander Maiz eta Nora Salvoch. Hitz egingo dugu eurekin ikasleek duten maila akademikoaren bilakaeraz, dituzten hizkuntza gaitasunez eta ikasketa prozesuetan izan diren aldaketez. Goizeko 8:30 aurrera izango da. Gainerakoan ikasturte hasiera honetan zeutako immigrazio krisiak jarraitzen du izpide izaten izaro inxausti egunon.
8: Egunon inaki.
1: Gaur ere, aterperi gabe kalean igaro dute gaua milaka migratzaileek haiendako azpiegiturak aginduaren oraindik ez daudelako prest.
8: Migratzaileak penintxurala bideratu gabe zeutan bertan hartatzeko azpiegitura itzeman du Pedro Sánchez gobernu presidenteak.
9: La prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma.
8: 6.000 plaza gehiago iragarri ditu, emakume eta aurrentzako gune bereizi bat ere ireki dute, azken orduotan tentsio guneak bizi izan dira gobernuan jarritako kanpalekuen inguruan, ba migratzaileen egoera zeutan bertan kudeatzeko iragarpenak desadostasunak eragin ditu gobernukideen artean.
10: Ceuta no puede cargar sola con este peso.
8: Zira, Rego Sumarreko aurtzaro ministroak akatsa dela dio eta hiru autonomoak ezin duela hori guztia bere gainartu uste du.
1: Hauteskunde kurtsoa, hauteskunde urtea da, zabaltzen ari garena, zalantzari gabe Ceutako krisi honek horretan izango du eraginik, eta hauteskunde ziklo honen atarian, Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusiak berretsi du, datozen hauteskundeetan eskuinari eta eskuinmuturari bidea izteko, konpromisoari eusten diotela eurek.
11: Dakiguna da, bai Estatu frantsesean eta bai Madrileko gobernuan eskuinmuturra egotea. Eta erronka da, oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako ezberdinen arteko akordioa sustatzeko?
8: Nafarroko gobernua jarri du eredu gisa ezberdinen arteko akordioak onurak ekar ditzakeelakoan. Hautagaiak aukeratzerakoan berriz iraultzarik egiteko asmorik ez duela EH Bilduk azaldu du idazkari nagusiak, gaztetasuna ez baita ideia berri eta aurrerakoien sinonimo esan.
1: Eta Ukrainan Kiev hiriburuan erasoak gauean 11 lagun hil eta 14 zauritu ditu Kieven Errusiako misilbidezko eraso batek, Ukrainar agintariek emandako datuen arabera. Ukrainako trenbide zerbitzuetako langileak dira biktima gehienak. Bestalde, Ukrainako droneek ere Errusiako portu bat eta Samarako etxebizitza eraiki bat jo dute, baina hor ez da biktimen berririk. Nafarroan berriz azken orduotan Pirinioetan sute bati begira gaude. Urzainkin duela pare bat aste piztutako baso sutea indartu egin baizen atzo arratsaldean, SOS Nafarroak berri eman duenez, Eli Eraso, konta iguzu.
12: Ba, Gazparraitzaren inguruan, Izabagarde eta Urzainki artean, iristeko ere muzail batean suspertu da, tximista baten ondorioz piztu eta duela ja astebete kontrolatutzat jo zuten sutea, eskuin magaletik zabaldu da, SOS Nafarroatik jakitera eman dutenez, sugarrak mendean hartzea lortu dute Bartarratxean, airez lau helikopteroren laguntzarekin, eta zabaldu diete bidea Zangotzan, Abaskoitze eta Kordobilako parketako suhiltzailei. Gaur partean, lurreko bi birrada geratu dira ingurua zaintzen, eta egun argitzearekin batera berrekinen diete sua erabat itzaltzeko lanei.
1: Zori gaitzeko albiste bat ere jaso berri dugu, hile eginda, Moreako Urmaeletik oso egoera larrian erreskatatu zuten 25 urteko emakumea.
12: Bai, duela 9 egun Iruñetik 7 kilometrora Moreako urtegian izandako ezbehar berean 20 urteko beste mutil bat ere hiltzen uretatik atera eta gutxira, 25 urteko emakumea berriz ordutik Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko zainketa intensiboetan egonda ospitaleratuta, baina ezin izan dutearen bizitza salbatu. Bigarren heriotza honekin aurtengo udan denetara 8 pertsona hil dira itota Nafarroko ibai urtegi eta igerilekuetan.
1: Eta beltzainak gaur Ezkor eta Haser doaz Eusko Jaurlaritzarekin duten bilerara. Nekazaritza sailak esan abaitie bazka erosketa bateraturik ez durela egingo.
8: Udako lehortek eta beroaldeek eragindako egoera aztertu eta 443 abeltzainek erantzundako inkestaren informazioa izango dute gaur mai gainean. Amaia Barrero buru duen sailak jakinarazi du ari dela pentsu eta ekoizle zentroekin hartu emanean. Haserrea eragindu nekazal sindikatuen artean gutun bidez tokiko hornitzaileen telefono zerrenda jaso dute bakoitzaren almen eta prezioekin.
1: Kiroletan Gontzal Mendibe, egunon.
13: Egunon.
1: Osasunak bat eta huts hartu du mendean Getafe.
13: Budimirek lortu du gorritzen gola, 11 metroetatik Getafren aurkako partidak izaten diren neurketa estiloan. Lehia taktikoa, gogorra eta gol gutxikoa izan da, eta garaipen honekin Osasunak 9 puntutik 7 poltsikoratu ditu. Sansek Realaren betaldeak bina berrindu du Burgosekin etxetik urrun, bi aldiz jarri dira aurretik Sergio Franciscorenak, baina Ansotegiren mutilek edarki erantzun die etxekoen golpei. Emakumezkoen taldeak bihar jokatuko du Champions Leagueko aurre kanporaketako itzulerako neurketa zubietan, eta txirrindularitzan gaur itzuliko da Espainiako buelta atxoko atzeen egunaren ostean 184 kilometroko etapa 3. mailako 3. mendaterekin.
14: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Beatriz Zabaleta badago gora beraren bat.
15: Ba, lasai jarretzen dugu, ez da aparteko eragozpenik zirkulaziorako.
14: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
16: Kaixo, egunon.
1: Gaur gune batzuetan goibel xamarrari zeigu eguna esnatzen, beste batzuetan ezain beste ondorengo orduak nolakoa datoz.
16: Ba, gutxi gora beratzeko eguraldia errepikatuko da, odeitza aldakorraiken jarraituko dugu, hau da Kantauri zurialdean tarteka odeiak nagusituko dira, eta une hoietan ba, baliteke eurilan garra egitean hemenka, baina kontuten euki behar dugu zerua ez dela guztiz estalita egongo, eta tarteka ba, ordingune ederrak ere ikusiko ditugula. Barne aldean gainera, ba, giro argiagoa izango da, goizean lainogune batzuk agertuko dira, baina tira, gaur Araban eta Nafarroan erditego partean ordu askotan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean, bertan 26-28 gradura egoko da, eta kostaldean iparukituko aizearekin beroenak 24 gradukoak izango dira.
1: Bestalde gogoratuko dizuegu, gero eta gutxiago geratzen dela Donostiako zinemaldia hasteko, eta gaur jarriko direla salgai Donostiako zinemaldiaren inaugurazio eta itxiera galetarako sarrerak 80 euroren truke, baita Donostia sarien ekitaldietarako sarrerak ere 50 euroren bueltan, sarreren salmenta zinemaldiak bigarren Donostia sariaren izena ezagutzera eman eta biharamunean hasiko da. Naomi Watts, aktivista, ekoizle eta antzezle britaniarrek jasoko du aurten Donostia saria, bigarren Donostia saria. Eta gaur, faktorian azalduko dugu, saiatuko gora azaltzen, zer den Farming Aura.
17: Six-seven.
1: Azken egunotan sareetan pilpilean dabilen joera berria da, kalean korro bat osatzen da, eta ikusten da dema modukoa bi pertsonen artean. Ea, nork duen karisma edo estilo gehiago. Jakingo dugu mugimendu honen, joera berri honen atzean, zer dagoen eta zer bultzatuta ari den zabaltzen. Julen San Martin eta Hans Digman soinu errealizazioan gaur irailak bat, goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Zeutara begira jarraitzen dugu milaka migratzaileek gaur ere kalean edo ondartzan igaro dute gaua. Mikel Larregi, egunon.
18: Kaixo, egunon.
1: Gobernuak prestatutako azpiegiturak ez direlako nahikoa, gehiago agindu dituzte, 6.000 plazara iritsiko omen dira, baina momentuz ez dago alakorik prest. Migratzaileak penintxulara bideratu gabe Zeutan bertan hartatzeko azpiegitura hitzeman du Pedro Sánchez gobernu presidenteak, baina Zeutan migratzaileekin lanean ari direnek hori ez dute uste modurik egokiena denik, ezta?
18: Bai, iraileko lehen egun sentia da Zeutan eta normaltasunera itzultzea amets hutsa da bertako biztanleentzat. Beste gau batez, milaka migratzaileek kalean lo egin dute gaur, gobernuak haientzako tokiak prestatzen dituen bitartean. Egoera honetan, Zeutako biztanleak pazientzia galtzen hasiak dira. Legediak esaten duenaren gainetik, inbasore guztiak botatzeko eskatzen dutenak daude, baina bada Zeutan bestelako konponbiderik eskatzen duenik ere. Migratzaileak penintxulara bideratzea proposatzen dute, kanporatze eta asilo eskaerak aztertzen zaizkien bitartean, Zeutako egoera baretzeko neurria lirateke.
19: Un klima irrespirable, un clima irrespirable que en algunas ocasiones ha acabado en violencia y esto es absolutamente
18: Mohamed Mustafa, politólogo eta Zeutako diputatuak dio eskuin muturreko diskurtsoek giro pozoitsua zabaldu dutela eta hien ondorioz indarkeria kasu batzuk izan direla. Mustafak Zeutako musulman askok bezala bertako herritarren artean arrakala ireki dela uste du eta beldur dira biharko deituta dauden manifestazioen ostean migratzaileen kontrako eraso gehiago izateko arrisku.
1: Zeutatik Mikel Larregi berri emale. Migratzaileak Zeutan bertan hartatuko dituztela agindu du esan bezala Pedro Sánchez gobernu presidenteak. Bestalde berretsi du Marokok ez duela krisi honetan batere ardurarik, errugabetu egindu eta Israel eta Errusiaren esku hartzea salatu du. Jarrera horrek Alderdi Popularraren eta ezkerreko hainbat bazkideren kritika gogorrak ere eragin dizkio Nerea Sarriegi, egunon.
20: Egunon bai, Zeutan dauden 5.000-tik gora migratzaileen kasuak Zeutan bertan kudeatuko dituztela agindu du Sánchezek Zer Irratian, naiz eta Sumarreko koalizioekideak ohartarazi duen gainezka dagoen hiri batek ezin duela pisu osoa jasan eta momentuz isolatuta geratu da presidentea Marokoren errugabetasunaren defentsan.
21: No hay ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes.
20: Sare sozialetan gezurrak zabaldu dituzten Errusia eta Israeleko agenteak seinalatu ditu bi herrialdeek balizko parte hartzea ukatu egin dute, argudio konspiranoikoak dira Alderdi Popularrarentzat eta Podemosek besteak beste salatu du Marokoren aurrean makurtu egin dela Espainiako gobernua. Akusazio horri aurre egiteko edo Marokorekin harremanak tenkatu ditzaken arren, Sánchezek defendatu du badela garaia Espainiako erregeak Zeuta bizitatzeko eta indartxo agertu da.
21: Mi intención es agotar la legislatura. Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme en el año 2027.
20: Legealdi agortuko du eta errepikatzeko asmoa du gaur ministroen kontseiluak 165 milioi euroko larrialdi plana onartuko du Zeutako krisiari aurre egiteko.
1: Hauteskunde zikloa badator eta neurri handi batean Zeutako krisi honek baldintzatutakoa izango da, ba fasismoari aurre egitea izango da testu inguru honetan EH Bilduren lehentasunetako batala adierazi du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak Hegoaldeko mai politikoak oporren ondoren Iruinean egin duen lehen bileran. Ezberdinen arteko akordiotik autogobernua indartzea ere defendatu du Ainara Rubio, egunon.
22: Egunon, Madrilen zein Parisen eskuin muturra boteretik gertu dagoela eta horri aurre egitea izango da EH Bilduren urte politiko honetako lehentasunetako bat. Lepeni eta Feiboxi aurre egitea esan du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak.
11: Gertatu dakiguna da herri bezala, bai Estatu frantsesean eskuin muturra egotea, eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako
3: ezberdinen arteko akordioa sustatzeko eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
22: Udal eta foru hauteskundei begira EH Bildu lehen indar politikoa izatea da erronka eta Nafarroan alderdi erabakigarria izaten jarraitzea bloke aurrerakoi indartsuago bat osatzeko helburuz. Horri begira osatuko dituzte hauteskunde zerrendak, aurpegi berrien modan erori gabe Arnaldo Otegiren arabera, Pepe Mujika Uruguaiko presidentea izandakoa eta Jon Insausti Donostiako alkatea adibide gisa jarrita, adina ez baita arazo autogobernuan sakontzea izango da beste lehentasuna.
3: Euskal Herriak behar ditu tresnak, erabakiak hemen hartzeko. Eta beraz horretan, uste dugu aukera egon daitekeela ezberdinen arteko akordioen bidez, Euskal Herriak merezi eta behar dituen tresna juridiko eta politikoak lortzea.
22: Eta zentzu horretan erabakitzeko eskubidea modu mailakatuan gauzatzea defendatu du, hori izango da oinarrietako bat, besteak Euskal Herria nazio bat dela aitortu eta erakundeek tresna eskumen gehiago behar dituztela.
1: 8 eta 4 den dira.
4: Igande honetan arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
17: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
23: Ja, dutxa bat ja.
17: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
23: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
17: Dutxaia.com.
24: Osalanen hileko aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, txanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoilezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
25: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
26: Euskadi Irratia.
1: Azken datuen arabera, 11 badira jada Ukrainan hildakoak bart gauean Errusiak jaurtitako erasoetan, horietarik 8 Kiev hiriburuan bertan. Andriy Sibiga, Ukrainako atzerri ministroak eskatu du Errusiari presioa areagotzeko eta bereziki estatu batuei mugazergak ezartzeko Kremlinari petroleoa erosten dioten herrialdeen kontra, diru horrekin gerra finantzatzen duelakoan Amaia Portugal.
27: Seigarren eraso eguna erreskadan Kiev hiriburuan eta Errusiako defentsa ministerioak bera baieztatu du Kiev eskualdeko eta Odesako energia azpiegiturak eta azpiegitura militarrak erasotu dituztela eta Ukrainako agintariek emandako datuen arabera Kieveko trenbide zerbitzuaren aurkako erasoa izan da gaueko hilgarriena. Zerbitzu horretako 6 langile hil dira. Kievetik kanpo Borispil herrian ere izan dira 3 hildako industria azpiegituren eta gasolindegi baten aurkako bombaketetan. Ukrainako dronek ere erasotu dituzte Errusiako zenbait gune bart, portu bat eta Samarako etxebizitza eraikin bat esaterako eta gutxienez lagun bat hil dute Belgorod eskualdean. Nolanahi ere Kiev eta bere eskualde dira kaltetuenak, Mosku kostegunean abiarazi zuen eraso sorta honetan. Volodymyr Zelensky presidenteak esan zuen atzo, Errusiak 2000 drone, 1600 aire bomba eta 30 misil baino gehiagorekin erasotu duela Ukraina egunotan. Bitartean, Kirgistanen goibilera egindu Shanghaiko elkarlan erakundeak eta Errusia eta ekialdeko 10 herrialdek osatutako erakundearen hitzorduan, bada bakea ahots gora aldarrikatu duenik.
28: Amen. Endless war, end of war.
27: Narendra Modi, Indiako lehen ministroak, Ukrainako gerra lehenbaien amaitzeko eskatu dio Vladimir Putin, Errusiako presidenteari bitartekari lanak ere eskainiz.
1: Bere garaian, Ukrainako gerrak eragin bezala, Irango gatazkaren ondorioz erregaiek ere gora egin duten. Eta ondorioz kate guztien garestitzea gertatu da. Argindarra eta gazetik hasita elikagaietaraino. Gaur sartuko dira indarrean, jada sartu dira erregaientzako obari berriak. Baina Iranek eta Ameriketako estatu batuek borroka armatuari ekin diote azken orduotan, hortaz ez dago argi nahikoa izango diren prezioen garestitzeari galgai hartzeko, Marijo Garmendia.
29: Gasolearen prezioa litroa atzo baino 10 zentimo merkeago gaur, obaria 10 zentimokoa izatetik 20 zentimokoa izatera pasada. Kontrara, depositoa gasolinaz betetzea garestiagoa izanen da, atzo baino 5 zentimo gehiago ordainduko dugu litroko.
2: Sekar, eske, ipintzen dozu eta 100 piku, batetan badozu.
29: Gaur sartu dira indarrean berapen fiskal indartuak, baina ez dago argi nahikoa izanen diren arnaz pixka bat emateko bizitzaren garestitze orokorrean. Erasori gabeko hilabetearen ostean, Estatu Batuetako armadak Iranen aurka egindu atzera berriz eraso, eta ondorioz Brent petroleo upelaren prezioa berriz ere gora, eta erreskadan argindarra eta gasaren prezioak ere. Iazko abuztutik ona argindarraren faktura 119 garestitu da.
5: Negun, kalifazioan gatikan, eta guain, ventiladorian gatikan, osea, gu beti izorratuta.
29: 2023 argindarra sekula ez da horren garesti egon, gasa ere antzera, 125 igo da uztailetik eta erosketa saskia betetzean ere igertzen da.
5: Hemen gastatu itea dana.
2: Egia esan, bastante garestitu da azkenengo hilabetetan prezioak.
29: Eta hori gutxi ez, eta euriborrak ere ez du atxedenik ematen, 2,85% dago, baina abuztuko 3 egunetan 3 langa psikologikoa gainditu du, ondorioz dardarka mailegu aldakorra duten familiak.
1: Eta kezkatuta abeltzainak udazken eta batez ere negurako euren ganaduentzako bazka nola lortu. Eusko Jaurlaritzak gaur arratsaldeko 4:00 deitu ditu bazka mailaren bilerara, ganaduarentzako jatekoaren eroske eta bateratuak adosteko behartzuen, baina Amaia Barredo nekazaritza sailburuak baztertu egindu erosketa bateratua egitea. Tokiko hornitzaileek sektorearen eskaria asetzeko nahikoa gaitasun badutela iritzita. Arratsaldeko bilera ez dator giro onean, sailburuaren iritzi aldaketak abeltzainak Maitane Zubijana haserretu egin baititu.
6: Bai, kezkatuta eta haserre daude abeltzainak, abuztuaren 7an bildu zen bazka maila eta orduan bi aldek adostu zuten erosketa bateratua egiteko bideak lantzea aberen elikadura bermatzeko. Horretarako nekazaritza sailak inkesta igorri zien abeltzain ustiategi euren bazka beharrak ezagutzeko, eta guztira 443 erantzun dute. Ba hori ezagututa sailburuak dio ez dagoela oraingoz erosketa bateratua egiteko beharrik, eta tokiko hornitzaileen telefono zerrenda bat igorri dietela adierazi digute nekazal sindikatuetatik, bakoitzaren ahalmen eta prezioekin, eta horrek haserre handia eragin du sektoreko profesionalen artean. Izan ere, abeltzain askok dituzte euren larretako bazterrak erreta, eta belar faltagatik udanari dira udazkenerako eta negurako gordetakoak aberei ematen, beste hainbat berriz bazka erosten ari dira euren kaxa garesti eta kostata. Barredo sailburuaren esanetan bitartean Jaurlaritza aritu da pentsuekoizle ganaduzalen kooperatiba eta kudeaketa zentroekin lanean behar den bazka motako purua eta prezioak aztertzen, eta gaur abeltzainen inkesta horiek jarriko ditu mai gainean. Bagiro nazionetan egingo dute bazka maiaren bilera arratsaldeko 4:00 aurrera Jaurlaritzako Lakuako egoitzan, Jaurlaritzako aldundietako, sindikatuetako eta kooperatibetako ordezkariak izango dira bertan.
1: Lehorteak ataka larrian jarri ditu abeltzainak, Iruñerrian bestalde, lehortearen ondorioz, azken 20 urteotako ur kontsumorik handiena erregistratu da aurtengo udaneli.
7: Bai, Nafarroko biztanleriaren erdiari baino gehiagori zerbitzu ematen dion sarearen eskaerak goia jo du. Iruñerriko mankomunitatearen arabera, udan segunduko 1200 litrotik gorako emaria mantendu da etenik gabe, hortik gora ekainaren amaieran eta Sanferminetan 1500 litro segundoko. Konsumoak gora eta euririk ez duen ez egin, irailean eta urrian euririk egiten ez badu, itoizko uraren erabilera azaroaren 10etik aurrera ere luzatzea aztertzen ari dira.
1: Nafarroko Foruzaingoa bestalde azken ordu hauetan bi pertsona atxilotu ditu Kaskanten, eta beste 3 ikerketapean jarri ditu 6 urteko aurra Iruñeko Harrera zentro batetik eraman izana leporatuta, Marijo.
29: Atxilotuak gizon bat eta emakume bat, aurraren senideak dira, Foruzaingoak jakinarazi duenez, eta lapurtutako auto batean eraman zuten aurra Harrera zentrotik abuztuaren 14an. Autoa atzeman eta aurra bertan zijoala egiaztatu zuten agenteek, baina ihesariekin zioten. Azkenean Kaskanteko etxe bizitza batean atzeman zituzten aurra eta ustezko bi bahitzaileak. Bi atxilotuetako bat dagoeneko espetxean da, lehendik ere atxilotze aginduak baitzituen bere gain.
1: Bestalde, zizur nagusian adin txikiko neska batek sexu eraso bat jasan duela salatu du herriko erasoen kontrako mahaiak.
0: Herriko festetan gertatu zen larunbatetik iganderako gauean ustez adin txikiko mutil batek ukituak egin zizkionean biktimari foruzengoak mutila atxilotu du erasoak gaitzesteko elkarretaratzea deitu du herriko erasoen kontrako mahaiak gaur izango da arratsaldeko 7:30.
1: Eta gaia aldatu behar dugu, asko kentzungo zenuten jada kontzeptu hau, Farming Aura, azken egunotan sareetan pilpilean dabilen joera berria da. Bideo ugari zabaldu dira sare sozialetan, kaleak gaztez betetzen dira, eta bertan, korro bat osatzen dute. Multzoaren erdian, bi gazte, bata bestearen aurrean, modan dauden keinu ezberdinak eginez, deman bezala. Joera berri honen helburua, konfiantza, karisma edota, estiloa transmititzea da, hau da, aura irabaztea. Euskal Herrian, deialdi ugari ari dira egiten, eta badirudi oraingoz behintzat sareetan, joera honek jarrai dezakela, Mikel Estonba.
8: Internet, sare sozial eta bideojokoen kultura kutzi duen azken fenomenoa da, Farming Aura.
9: 6-7
8: Arrabotxak kaleetan, aur gazte eta nerabeak dira protagonista. Haiek dira termino berri hau ezagutarazi dutenak sareetan bolo-bolo dabiltzan bideoen bitartez. Farming Aura internet eta bideojokoen esparrotik datorren kontzeptua da. Farming hitzak ingelesez landu edota uzta jaso esan nahi du. Eta Minecraft bideojokoan du jatorria batik bat. Auraren ideiak bestalde ospea edo onarpena lortzearekin du zerikusia.
10: Farming Aura habla de la confianza en sí mismo, el autoestima, para que los chicos se sientan bien consigo mismo.
8: Hau da, beraz, gaztek kalean auraren batailekin bilatzen dutena, karisma eta estiloa metatu eta erakustea buruz buruko leia moduko batean. Multzo handi batean elkartu, korro bat osatu eta bi pertsona modan dauden keinu eta mugimenduekin lehiatzen dira. Ikusleen harridura eta onarpena erabakigarriak dira irabazlea aukeratzeko, txalo eta animoen bidartez. Euskal Herrian deialdiak egin dira, Donostia, Bilbo eta Iruñako kaleak jendez beteta ikusi dira Farming Aura lehiak egiten. Badan, badirudi herrietara eta txoko txikienetara iritsiko direla.
1: Ba, gaur, solasaldiaren tartean, Irati Mogoionekin aztertuko dugu Farming Aura joera berri hau, eta honek ze bilakaera izan dezaken ere bai.
12: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Gonzal Mendibe lehenengo nabarmendu beharrekoa, Osasunaren garaipena porrotik ezagutu gabe jarraitzen du, atzo ere garaipena lortu baitzuen Getaferen aurka.
13: Bat eta utz, zadarren eta bete da txoko gure naia, Euskal Taldeen asteburu perfecto izan dugulako lehenengo mailan, Alabesek, Realak, Atletiek eta Osasunak laurek lortu dute garaipena. Hemeroteka urratzen ibili gara eta iazko denboraldian etzen behin ere errepikatu. Ea ordu aterritarako kirolege zazten dugun erako datu zehatza aurkitzerik dugun. Tira, neurketara itzuliz, Budimirren lortu du gorritxoen gol bakarra 11 metroetatik berak egin eragindako penaltian. Getaferen aurka gertatzen den bezala, leia gogorra, taktikoa eta aukera gutxikoa izan da, batut eta garaipenarekin 7 puntu ditu Osasunak, Real Madridek eta Bartzelonak baino ez dituzte gehiago.
1: Sansek ere jokatu zuen atzo eta berdinketarekin itzuli dira Burgostik.
13: Azotegiren mutiek kategoriako oiarretako bat bizitatu dute eta beti bezala neurketa usarta planteatu dute joan eta etorri askokoa. Borroka horretan lehenengo kolpea eman du Burgosek 13. Minutuan eta 37. Berdin du leia karrerak. Atzen alditik bueltan Burgos aurreatu da berriz ere, baina jarraian lortu binako berdinketa definitiboa Baldak. Hiru partidu jokatuta, 4 puntu dituzte Ansotegirenek.
1: Emakumezkoen taldeak bihar dauka Izarrekin Zita Zubietan.
13: Txapeldunen ligako atarikoaren itzulerako partida da biharkoa, Zubietan jokatuko dena 7 aurrera. Gogoratu, Realak 5-2 galdu zuela joanekoan Chelsearen zelaian eta beraz Maldan gora abiatuko du norgehiagoka. Ainhoa Mora saiokalariak dei egin die zalei.
14: Bai, nik uste dut partido erakargarria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko eta baita ere guretzat animoak bialtzeko, ez? Oso garrantzitsuak izango dira eta han espere ditut.
1: Arraun kontuetan berri xarma handiko astean sartu gara Kontxako astea baita.
13: Bai, eta bihar aste azkenean jokatuko da aurreniko sailkapen estropada, gizonezkoen txanda izango da eta 24 trainera arituko dira jokoan dauden 7 postuen bila.
1: Eta Bukatzeko, baina arraunetik aldendu gabe aipatu behar dugu, TKek fabrika banderako gertakarien arira zigor proposamena aurkeztu duela.
13: Epaile bakarrak zigor proposamena aurkeztu du, hori da uztailaren 25ean Euskotren Ligako fabrika banderako gertakarien arira espedientea zabaldu ziren sei elkartei. Gauza korrela, epaile bakarrak 2000 euroko izumana proposatu du arraun launak Orio, Zumaia, Astillero, Ibaika eta Tolosaldea elkarteentzat izun proposamenari erantzuteko 5 eguneko epea dute sei elkarteek.
1: Ba horixe, arraunaren bueltan esan beharrekoa, Gontzal, eskerrik asko, gero arte.
13: Gero arte, Iñaki.
1: Goizeko 8:30etara gerturatu gara.
3: Eroskik egun ona opadizu, eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, hori segurtasun sailetik eta foruzaingotik esan berri digutena.
3: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Mirian Ruizek iragarpena.
9: Giro lasaiarekin eta odeitza aldakorrarekin jarraituko dugu batez ere ipar partean. Hau da, Kantauri isurialdean tarteka odeiak gailenduko dira eta une horietan baliteke tanta batzuk egitea. Barne aldean berriz giroa argiagoa izango da. Odeigune batzuk agertuko dira batez ere goizian, baina Araban eta Nafarroan erdi eta go partean ordu askotan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gore egingo du batez ere barne aldean, bertan 28-28 gradura igoko da eta kostal aldean 24 gradura.
11: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
15: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
16: Zuretzat uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Buliziosa Freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
18: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
19: Itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
20: Deitu 911-00000 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean.
26: Euskadi Irratia.

0: Abiatzear da ikasturte berria, irakasle gehienak aurritzuliko dira ikastetxeetara, Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian esan dizuegu, ikasleak eurak ere hasi direla, jada eskolara bueltatzen, ikasleen maila akademikoa apaldu ote den. Kezka eta eztabaida ere badago, eta horri buruz jardun nahi dugu. Hain zuzen ere, faktorian, jardun nahi dugu horri buruz, ikasleekin aurrez aurre lan egiten duten hiru profesionalekin, Aloña Garmendia, Jonander Maiz, eta Nora Salbotxekin. Aloña Garmendia, Usandizaga Institutoko orientatzailea, egunon.
1: Egunon.
0: Usandizaga Institutuan zarazu irakasle eta orientatzaile, ez da?
1: Dela da.
0: Ze impresio daukazu, zukurte asko daramatzazu hezkuntzan, lehen impresion esango zenuke oroar ikasleen maila akademikoa jeitsi dela?
1: Nik baiezkoa esango nuke, aldaketa bintzat nabarmena da gizartera eskolatzen ari da, eta behar bada gure ikuspuntutik, bezakit aldaketara zenbateran egokitzen garen, baina orokorran esango nuke maila jeitsi dela.
0: Nora Salbotxere agurtu behar dugu, Amaiurko eskolako zuzendaria. Nora, egunon?
2: Bai, zoi ere.
0: Eskola txikia da zuena, zuk zen norabide ikusten duzu?
2: Ez zaite duritzen, oroar erran dezakedanikan hezkuntza jautsi denikan, Bai, hor bertzek aldagai batzuk egonen dira tartean, bai.
0: Izango dugu tartea hori guztiak xehetzeko. Jonander Maiz, egunon.
3: Egunon.
0: Laskorain ikastolako irakaslea zu, 10 urte baino gehiago daramatzazuzuk irakasle. Ze norabide hartu du hezkuntzak oroar, ikasleen mailak zehazki?
3: Ba, nik ere, bueno, batez ere begirada batxilergoan jarrita eta beste prisma batetik begiratuta, gero eta ikasle gehiagok hasten dute ibilbidea unibertsitatean, eta okerrezpanago gaur egun gero eta ikasle edo pertsona gehiago gara unibertsitate tituludunak. Beraz, ikuspegi horretatik agian ez dakit maila jetxioten ala ez, baina ni bat natorrera bat Aloinak esan duen horrekin, eta bai da aldaketa nabaria dela ikasgeletan. Nik 10 urte hauetan sekulako aldaketa nabari dute ikasgela barruan, eta ziurrenik izango da, ba, gizartea bera ere ikeragarri aldatu delako, eta bueno, ba, ikastolak, ikastetxeak badirelako gizartearen islada, ez? Nik gehiago jarriko nuke harreta, bueno, ba, gure ikasleak ez direla duela 15 urteko ikasleak, eta batez ere, bueno, ba, aldaketa hor nabaritu dugula irakasleok.
0: Hezkuntza maila neurtzeko ebaluazio sistema desberdinak daude, eta sonatuenetako bada nazioarte mailan egiten den PISA txostenaren azterketa, ez da? Eta PISAko txosten horren arabera, Ego Euskal Herriko ikasleen emaitzek okerrera egin dute aspalditxoan zientzietan, matematikan eta irakurketan. Maitane Zubijana, kontaizkiguzu xetasunak, egunon.
4: 17 puntu egin du bera Euskal Autonomia Erkidegoak matematiketan, hala ere batez bestekoaren gainetik dago, eta emaitza okerragoak izan dira irakurketan eta zientzietan batez bestekoaren azpitik dietan. Nafarroko ikasleen emaitzak zientzietan oso gutxi egin dute bera, eta aldiz hobetu egin dute irakurmenean, dena den, eta nabardura da, matematiketan bai 11 puntuko jaitsiera izan dutela. Europako 96 ikastetxetako 3000 eta 300 ikasleri egindako proben emaitza da. PISA txostenak jasotako beste puntu bat da ikasleen jatorriarena, 3 kompetentzietan emaitza hobeak lortu dituzte, bertan jaiotako ikasleek jatorria atzerrian dutenek baino. 3 urtez behin egiten du OCDE ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundeak gaitasunak ebaluatzeko PISA txostena, eta azkenengo hauek 2022ko emaitzak dira.
0: Eta datorren astean, irailaren 8an egingo dira azken azterketen emaitzak publiko, ikusiko da ze bilakaera duen maila horrek. Aletu ditzagun ikasgaiak eta heldu diezaiogun hizkuntzaren ari. Jonander, hain justu hizkuntzen irakaslea zarazu, ikaslek hizkuntzak ikasteko duten gaitasuna gaur egun nolakoa da?
3: Bueno, gaitasuna ez dakite asko aldatu den, baina badira hor aldagai batzuk asko baldintzatzen dutena gero hizkuntzaren irakaskuntza bera, ez, edo esperientzia hori. Eta bada adibidez, nik uste gaur egun arrapalan bizi garela, izugarrizko abiaduran bizi dugula gure egunerokoa, bai helduok eta gazteek ere, bueno, zer esanik ez. Eta horrek adibidez idazterakoan badu bere eragina, edo sare sozialetan, edo mugikorraren erabilera asko agonditu den bezalaxe, ba, bertan idazten duten gixan idazten dute askotan idatziz ere, eta bueno, ba, horre nahikoa lan badugu, desberdintzen ba, hizkuntza erregistroak ere aintzat hartu behar dituztela, eta agian duela urte batzuk ez genuen hainbesteko azpimarra egin behar horretan, eta gaur egun ba, ba, irakaskuntzaren prisma horretatik ba, lehentasunak agian aldatu egin dira.
0: Euskararen kasuan, bereziki dago kezka?
3: Bueno, nik atzerriko hizkuntzetako irakasle bezala egin dut lan azken 10 urte hauetan, baina mintegiko irakasle egiten entzuten diedan horretan esango nuke baietz, batez ere euskaran.
0: Aloña?
1: Bai, ados nago Jon Anderrek aipatu ditun gauzakin, gaur egun ezin dugu esan ikaslek irakurtzen ez dutenek. Mugikorrean eta ari direnean irakurtzen dute. Baina zer da irakurtzen dutena, zemotatako mezuk. Orduan oso mezu laburrak, hizkuntza oso arruntarekin, eta hori dana asko islatzen da. Eta ikasleek, hizkuntzetan da, ikastetxetan asko nabarmentzen duguna, baina nolabait erreferentziak behar dituzte egoera ezberdinetan, bai hizkuntzaren erabileran, bai jazterakoan, edo elkarren artean, erregistro ezberdinak daudela bizi.

0: historia edo selektibitatean matematikekin gertatu dena, bat batean etzakiten buruketak irakurtzen. Etzan matematikako eragiketak etzituztela ezagutzen, baizik buruketak irakurtzen etzakitela, hori da arazoa.
1: Bereziko nukela hemen hizkuntza zari garenean behikularra den hizkuntza hori normalki euskaran pentsatuko gu, nagusia ez Nafarroan, baina eaen bai behintzat euskara litzateke hori, eta atzerriko hizkuntza direnak, edo ama hizkuntzak, edo bertako hizkuntzak, eta atzerriko hizkuntza direnak zergaitik diot hau, ze mailari ari gatzaizkiola begiratzen orainez, maila frantsesean, inglesean, sekulako aldaketa egin du gora. Azkeneko urteetan duela 30 urteko ikasleen ingleseko frantseseko maila eta gaur egungoa ez da konparatzen al. Horrek erran nahi du esposizio ordu gehiago izan direla kurrikulumen aldaketen ondorioz, eta egin duela horrek maila hizkuntza horietan goratzea. Eta aldi berean begiratzen badiogu segurazki erran daiteke eskastu dela, pobretu dela euskara maila, gaztelera maila, ba nahiko orokorra da pentsamendu hori, eta baliteke hola izatea, eta horrek zer ikusia du ahozkotasunarekin, eta ez zer eman zaio azkenek urtetan lehentasuna eta zer ez. Ahozkotasuna retorika gure hizkuntza behikularroiei, ez, euskarari bat eman zaio garrantzia, ez, eta gero, bueno, badago bertze komponente bat, eta da kuantitatiboa dena, ez, haunitz ez ikasle gehiago dira horren dereduan, baina horietako gutxiago daukate ama hizkuntza edo lehen hizkuntza euskara, horietako gutxiago daukate euskaraz bizi den inguru bat hurbilean, ez?
2: Hizkuntza gaitasun horrek moduren batean baldintzatzen du gainerako ikasgaien ikasketa prozesua?
0: Bai, era bat, nik uste eta azkena gauzak ulertzeko gai ezpazera nola azaldu. Zentulermena funtzezkoa da, eta ondoren adierazpena. Eta nik hor bai nabarmentzen dudala utzunea. Eta norak esan duenarekin, bari atzerreko hizkuntzetan gorakada izan da, ikasle, gure ikaslek sare sozialen bidez eta inglesa bereziki asko entzuten dute, familietan ere inbertsio handia egiten da inglesa ikasi dezaten umeek, aldiz, beti suposatzen dute dereduan matrikulatuta egoteagatik, inolako aleginik egin gabe, erabate euskaldunduko direla. Eta Donostin gure gaztetxoak ez dira euskaraz bizi, oso gutxi dira. Gure ikastetxea oso handia da, erkidegoko handiena, herritako ikasleak etortzen zizkigu, eta euskalki asko entzuten dira, oso txukun, oso ondo, baino Donostiarrak adibidez, euskeraz oso makal egiten dute.
2: Nola zuen kasuan esate baterako, arnazgunea den herrian izateak euskararen mailari eusten laguntzen diola antzematen duzu?
1: Laguntzen dio momentuan euskararen erabilerari. Mailarekin zalantza dauzkat. Jatorragoa ezote zen, ozeiztegi erabiltzen zen duela 30 urte torri nintzeneko eskola hontan edo amaiurrontan, eta ja zein gizako edo zejiteko euskararen gaur erabiltzutena euskalkia segitzen du izaten, bueno, horri buruzkoa ikerketak ere badire, baina ez dakit nola erren, ez dakit pobre den hitza edo pobretu den hitza edo batuatuagoa den hitza edo zein den, baina bueno, aldaketak sumatzen dira kalitateari egotzi dakizkiokenak.
3: Nikor, aukera bat gehituko nuke Aluniak eta Norak esan duten horren ildotik, unibertsitateera sartzeko probetan euskera azterketarekin gertatu zen horren polemika horrek, ba, agerian utzi zuela, ba, murgiltze eredua gaur egun agian birpentsatu egin beharko dela, edo behintzat mahai gainean jarri du, ba, dugun sistemak ez duela behar beste euskalduntzen, eta hau EAEko markoan ari naiz, edo EAEko joko eremuan zentratuta, ez, beraz horri ere momenturen batean ba heldu egin beharko zaio elkarrekin.
2: Ikusten ari gara hizkuntzarena badela elementu bat ikasketa prozesuan eragin zuzena daukana, aipatu duzu, jatorriz etxetik euskara ez dakarten ikasleak geroz eta gehiago dira, eta badaude errealitate asko, eta Usandizagakoa da agian errealitate horietako bat, jatorri atzerritarreko familietatik datozen ikasle gero eta gehiago daudela gure eskoletan. Badaude programa batzuk, Eusle programa esate baterako, eurek euskaraz, eurak euskaraz jabe daitezen, ikusten duzenagatik

0: ari da hori emaitzarik ematen?
1: Ba, zaila da, ikasle batzu gustura hartzen dute, baina gutxiegongo bat dela esango nuke. Atzerritik etorritako asko, kasatan dute, bueno, Espainiara zetozela, Ego Amerikatik datozen asko, eta orduan, bueno, ba, gaztelaniarekin nahikoa izango zutelakoan, eta bat batean bigarren hizkuntza bat aurkitzen dute. Horren aurrean, batzuk interes handia jartzen dute, hori jakin mina sorpizten zaie, eta ikasi izazten dira. Eta beste askok berriz gorroto dute, zezama bat gehiago da beraientzat. Ia, badakarte maila akademiko ezberdin bat. Altuago bajuago, normalen bajuago esaten dago gure arte, baina ez nire zartuko, baina ezberdina, modu ezberdin batean ikasita gauzak. Eta ba, inglesean, gehienetan, maila eskaxago ekartzen dute, auskera gurea baino be izan dezaketen arren. Eta azken finean, euskera zama bihurtzen zaie, eta horrekin askotan gorrotei porketagoak aprender, eta horrelako gauzak entzutan jogun eri mine egiten didatenak. Alegin txaneiz, beraiei minetik erantzun ordez, beste modu batera erakartzen, baina benetan ba mine egiten dutenak. Hala ere, honen inguruan, nik uste norbaitek bere ama hizkuntzaren egitura on bat baldin badu, gainontzeko hizkuntzak hobeto ikasiko dituela. Naiz eta joskera ezberdina izan, baina hizkuntzaren egitura nola bat hori ondo barneratuta. Torren adibide jarri nahiko nuke, aurten batxilerra gurean amaitu duen ikasle bat, jatorren nepaliarrekoa, orain dela hiru ikasturte iritsi zen, DBH homologatu zuten, bitartean gaztelania bere kabuz ikasi zuen etxean internet bidez, eta berak esaten zuen selektibitatean eta nota altuak jarri dizkiotela, zau errainik ortografiak atzasko egiten ditula, eh? Gaztelaniako notakin gustora zeon, txarra izan zelako, eta hori merezi zuelako. Baina gainontzekoetan, baina adierazpen maila oso nadu, ortografiak atzak asko egingo ditu, baina bera adierazpen maila bertako askorena baino hobea da. Gaztelania, oraindik euskarak ez du ikasi, ia lortzen duguna.
2: Nik sartzeagatik igual gutxiago aztertzen den ideia bat, ez? Hola baldin bada, ez? Aloinak aipatzen duen, eta bueno, nahiko orokorra da horrela dela, ez? Begirara hori. Zer egiten dugu Euskal Herritarrok datozen ikasle atzerriko jatorriko familietako ikasle berri hoiek ingura ditzan euskarak, ez? Ohartu daitezen herri honetan euskara beharrezkoa dela, funtzionala dela, ez, edo
3: merezi duela ikasteak, ez da?
2: Hori da.
3: Azkenean ikastetxea gizartearen, jendartearen isla ere badelako, ez da? Eta bizigaren jendarte bakoitzean euskara daukan erabileraren araberakoa izan daitekelako baita ere gero, ba eskolan ikusten dena eta eskolan erabiltzen dena. Lehen momentu batean Aloinak aipatu du, azpimarratu du irakurketa, eta irakurri irakurtzen dela, baina irakurtzeko modua zer irakurtzen den asko aldatu dela. Iruditzen zaizue hortan gaur egun egiten dena baino azpimarra gehiago egin beharko litzatekeela, Jonander?
4: Nik esango nizuke, baietz. Are gehiago, uste dute ikasgelan irakurtzeari tarte bat egunero eskainiko bagenio, izugarrizko iraultza montatuko genuela gure ikastetxeetan. Azteko, arreta nonbait fokalizatzeko edo zentratzeko ekintza garrantzitsua delako, aipatu ditugun beste arrazoi batzuen artean, ez? Eta irakurketarekin lotuta azkenean arlo bakoitzak bere kodeak ditu, bere hizkuntza du, azkenen, arloaren alfabetizazioa deitzen diogu horri, eta irakurtzea eta irakurmenaren ulermena lantzea erabate ezinbestekoa izango da, konbetentzietan lan egiten degulako, lehen Aloinak aipatu duen matematikako adibidearekin, unibertsitatera sartzeko probetan ere geroz eta testu gehiago ikusten dute ikaslek, eta diskriminatu behar dute, zer dan garrantzitsua, zer baliatu behar duten zertarako, eta hori irakurketak ematen digu. Beraz, inoiz baina gehiago uste dut ikasgeletan tartea eskaini beharko geniokela irakurmenari eta irakurketaren ulermenari lotutako zenbait ariketei.
3: Ados zaudete?
1: Ni ados nago erabat, eta gauza bat erantzen nahi nioke adituek, psikoneurologoek eta diote, paperean eta pantailan oso modu ezberdinan irakurtzen dela. Eta gaur egun pantailan asko irakurtzen da, eskolan digitalizaziori garrantzi handia eman zaio, eta paperak nire ustez gehiegi baztertu da. Ni nire honi pantaila zalea naiz, baino egia da. Eta dituek diote, pantailetan askotan lerroak saltatu eta egiten ditugula, eta paperean arreta handiagoarekin irakurtzen dela, beraz irakurketaren kalitatea hobea da paperean.
2: Ni ere erabat ados, hor badire bizutabe, bata da hizkuntzaren ingurukoa, eta bertzea da zenbakien ingurukoa. Eta hoietan oinarritzen baita kurrikuluma, ba, erabat beharrezkoa. Eta Loinak lehen aipatu du hizkuntzen trataera bateratua, ez? Eta oraintxe Jonek ere testu motak eta bar. Eta hor nik ustu daude klabiak edo ardatzak, ez, bai, zio diren ideiak, testu mota desberdinak, ze generoak, ze kontestotan, baliatzea beraien jatorrizko hizkuntzan duten gaitasun maila hori ikastetxean gehiago, transferentziak egin daitzila euskarara, ez edo behikularra diren gure hizkuntzetara, bai, hor dauden ikuste klabeetako batzuk.
3: Gaur egun hezkuntza ereduak kompetentzietan jartzen du asko azpimarra, ez da? Azpimarra handiago egiten du kompetentzien garapenean, alegia ikasleen ezagutza neurtzen da kompetentzia hori garatzeko duten gaitasunarekin. Zein kompetentziatan ikusten dituzue trebeago? Eta zeintzutan ez? Agian horren aurretik beste galdera bat egin beharko genuke. Kompetentzien sistema ontara ohitu gara eskoletan, badakigu zeri buruz ari garen ikasgai jakin bat kompetentzien bidez neurtzerakoan?
4: Bueno, kurrikulum dekretu hau kompetentzietan oinarritutako hezkuntzara edo bideratzen gaituen kurrikulum dekretu hau 2023an argitaratu zen, baina gure kasuan behintzat esan dezaket gu 2013az geroztik okerrezpan nago eta buruzari naiz, 2013-2014 ikasturteaz geroztik ekin materialak direla eta bari gara kompetentzietan lanean. Batzutan badirudi egin dezun galderari lotuta, ba kompetentzietan lan egiteak badakarrela edo ekar dezakela, ba maila akademikoan alako berakada, ez, eta uste dut fokoa ez dala hori, ez. Edukiak ezinbestekoak dira, hor zalantzarik ez dago, baina eduki horiek zerbaiten mesedetan erabiltzen jakin egin behar da. Eta jakin alizateko edo momentuko erronke irantzun egoki bat eman alizateko, ba, trebakuntza bat behar dugu, eta trebakuntza hori ematen saiatzen gara kompetentzien bidezko lanketan hezkuntza nola ideia orokor bat edo emateatik.
3: Aipatu duzu hor puntu batez, kompetentzietan foko jarrita ez aldira garrantziazko izan daitezken jakintza alor batzuk itzalean geratzen, hori badago, uste hori nahiko zabaldua, ez da?
1: Batzu iberes sortzen zaie kompetentzietan irakastea, baina kontutan izan behar dugu oraindik irakaskuntzan gauden gehienok klase magistralen bidez ikasi dugula orokorrean. Ikastolatan edo beste gauza batzuk egiten ziren bere garaien, ikastolak oraindik lege barruan ondo onartuta etzeudenean ere ikaragarri batez ere handeren jo, baina maizuk ere bat zeuden eta sormen handiarekin irakasten zuten material falta horren aurrean, eta baino gainontzekoena klase magistrala izan da ohitura. Horonik zerbait modu baten ikasi baldin badut nere bizi osoan eta modu berdinean lanean jarraitu baldin badut, hau da ikasleari zerbait bota, berak jasota ero azterketa batean bota, eta beti horretara oitu baldin manaiz, hori aldatzea ikaragarri zaila da. Eta pertsona gazte batek errezago egingo du, baindik, ba hori moldeableagoa edo dalako, errezago, baina ja, adin batetik aurrera bolako gauzak egitea kostatzen da, eta ziurtasunez handia sortzen du pertsona askongan. Horro nik askotan esaten dut material onak behar liratekela, non nik espaldin badakit klase kompetentzial bat ematen, nolabait, material horri jarraituz, gidoi horri jarraituz, lan egin dezakedan lasaitasun minimo batekin, eta hortik aurrera ziko nahi zaskatzen pizkanaka.
4: Bai, beti esaten dugu irakasleok materiala erabili behar dugula, baina kasu batzuetan materialak gu erabiltzea ere ez da gaizki etortzen, ez da, alineak esan duen horri erantzun bat emateko helburuarekin.
3: Ze inpresio daukazu zuk, Nora?
2: Bai, batzutan kompetentzien edo ikuspegi kompetentzial horrik egin zaion kritikak gehiago zer ikusia daukala gure ezintasun batekin edo ezgaitasun edo Aloinak aipatzen zuenaren bidetik, ez? Ze nik uste dut, ez da gola lantzerik kontzeptuak edo eduki kontzeptualak gaitasunik gabe, eta ez da gola gaitasunik edukitan oinarritzen ez dena, ez? Orduan ez da bai da hori ez zait sobera balekoa, ez? Pentsatu egin pentsatu etengabe bat badago eskoletan, eta hala behar du, baldin eta ezagutza ongi barneratuko den, eta barneratu den ezagutza teoriko hori praktikan jartzen jakinen den. Bai, ados nago, gainera espalditik aipatu du Jonek eki proiektua eta 2006an Euskal Kurrikulumak ere dagoeneko eta Delorsek 80-piko ez aurreko mendean ja kompetentzia hitz egiten zen, baina ez dakigu oraindik ongi nola ebaluatzen den hori, ez pertsona baten gaitasunak dena delako arloetan nola ebaluatu, ez? Ze hain fokua jartzen duen pertsonan eta hain urruntzen da ontakoan, ez? Eduki erabat kontzeptualetik errege godoen zerrendatik, ba, hauniz kostatzen ari zaigula, baina hor akatxe igual gehiago gurea dela eta ez planteamentuarena.
3: Gaitegiak ere aspaldiko urteetan asko aldatu dira. Berez daukanari ematen zaio garrantzia nora?
2: Bueno, nik hemen zalantza gehiago dauzkat. Zea, hauniz azpimarratu da ondar urtetan ekintzailetasuna eta emprendizajea eta gizakoak ez edo STEAM hauniz azpimarratu da. Nahi ditugulako zientzietara, teknologietara, ingenierietara, matematiketara emakumeak hurbildu, tan eskatuak eta ederki, alein behar da. Baina aldi berean inori ez diogua editu erraten zaintzarekin zer ikusia duten ikasketa eta gaitasun horietara mutikoak ere hurbiltzen hasi beharko genituzkela. Eta orduan nik uste zaintza oso baztertua edo aztuta dagoela hezkuntzan, eta nik uste euskaraz ari garenean ohartzen gara, ez, bebi bateko maila ez dute lortu, ez, eta urteten jakena, baina ez gara ohartzen euskara badela ere euskal kultura eta euskaldun bizi nahi izatea haunitzez ere modu zabalagoan. Elkartasuna, memoria, sormena, niretako hoiek falta dira oraindik ere kurrikulumean.
1: Ni erabat ados nago norarekin. Eta askotan, orain gaur retengabeari gara hizkuntzari buruz, baina gia da gizartean, bueno, badiru di ingeniari izatea, dozintzelari izatea, hobea dela. Eta une honetan, irakaskuntzan, hizkuntzetako irakasleen beharra dago. Eta gero, bada beste zamolde batere gaur egun itzultzaile digitalekin ia itzultzaile lanbidea desagertuko dela. Tania asperra egin danago hori gezur bat dela esanez. Lanbidea ikaragarri aldatuko da. Aldatuko da jatetxe bateko karta itzultzen zuen pertsonaren lana hori aituko da. Baina eleberri bat itzultzen duenana, poesi bat edo horiena ez da aldatuko den entzegu bat, berdintzek. Horiek jarraituko dute lanean. Eta nik nora batxerak atzerrira joan behar baldin badut, eta nire tituluak homologatzeko itzuli behar baldin baditut, itzultzaile, zinpeko itzultzaile batengana joan beharko dut. Beraz, ez ditzagun, edena inglesaren menpestezagun jarri, gainontzeko hizkuntzak ez ditzagun utzi, eta hizkuntzak eta kultura bezala ulertu ditzagun, eta gizakiak kultura behar du. Gainontzean beste dozein animali bezala gineteke.
3: Itzultzaile automatikoa gaipatu dituzu. Adienmen artifiziala ere txertatuta dago erabat gizartean, tartean oski hezkuntza ere inbaditu duela esan genezake. Horrekin batera nola jokatu?
4: Bai, nik uste hori dela gakoa, ez? Eta grazia indi talinak gaipatu dunean, nik neonek itzulpen gintza eta interpretazio ikasi nulako unibertsitatean duela urte batzuk, eta gogoan dut, irakaskuntzan hasi nintzen ba itzultzaileen neuronalak eta ateratzirenean, eta bueno, ba, ez baian jarri zen momentu batean, hizkuntzen irakaskuntza zenbaterainoko baliogarria zen ba, garai berri hoietan, ez? Adimen artifiziala dagokionez, ba, gauza bera esan dezakegu. Nik uste gaur-gaurkoz galdera asko ditugula eta erantzunak gutxi. Batez ere batxiergoari begira, irakasleok eta ikasleok ikasi behar dugula adimen artifiziala noiz erabili behar den, zertarako erabili behar den, ikuspegi kritiko batekin, etiko batekin, eta batez ere erabili dezagun tresna bezala gure ikaskuntza prozesua aberasteko. Nik pasadan ikasturte honetan batxiergo bin adibidez ikaslekin adimen artifiziala erabili dut dexente idazlanen feedbacka jasotzeko, eta feedback horren gainean bakoitzak eskuz idatzi duena, leheno aipatu den horri ere erreferentzia eginez, baina idatzi den horren gainean hobekuntzak etxertatzeko eta norbere ikaskuntza prozesu hori aberasteko. Beraz, nik uste gakoa esango nuke badagoela adimen artifizial hori ondo edo egoki erabiltzen ikasgeletan.
2: Begirada kritiko batetik, baina adimen artifizialak oso lagungarri izan dakigukela ikastetxetan, hain zuzen ere begirada kritiko hori sustatzeko, ez? Nolabait hor zerreka gurpil ezakit, bat sortzen da, ez? Kritikoki begiratu diogu, kritikoki begiratu behar zaio, baina hain zuzen ere hori gaitasun hori lantzeko sekulako tresna izan daitekela uste dut. Eta itzultzaile neuronal eta automatiko eta badatorren hori ez iaia aldibereko modu batean solastu gaitzake hemendik gutxira solasten alko gara ez persona bat txinarraz eta nik euskaraz eta elkar ulertu. Uste dut hor badugula bertze erronka bat irakaskuntzen da aztertzea, pensatzea ongi ze zergaitik oraindik izanen duen zentzua hizkuntzak ikastea. Ez? Elkar nola berazten duten, parte emozional eta afektibo guzi hori, ez nik zer nahiko nuke komunikatu, intermediariori gabe, interferentziari gabe, mediatizatu eta dagoen elkarrizketa bat ekidin ez edo. Ordan hor badugu erronka handi bat.
3: Eta esango zenukete ikasleak gain babestuta daudela, Aloina?
1: Ba, askotan bai, danak ez, beti ez, baina tarteka ikusten die kasuk, eta gaur egun joera handia dago azterketan inguruan, irakasle jarretako notaren inguruan, erreklamazioak egiteko, eta horren aurrean, edozein aitzak izan diteke baliogarri, ikasle horri ikasgaia gainditu behar izateko. Aurten euk dugun kaso bat, marrazketa artistikoko klasean. Marrazki batzuk suspendituta zitun, eta ikuskaritzatik emandako erantzuna izan zen, hor, marrazki bakoitzan zen kompetentzi landuko ziren jasota espazioan programazioan kontu zibiltzako not horrekin.
3: Gehiegizko formalismoa azkenean baliatzea kasu hontan ikasleari
1: gainditzeko.
3: Gainditzeko, ez da?
4: Bai, eta nik horren aurrean apologia pixka dei nahiko nuke edo aldarrikatu nahiko nuke azkenean irakasleok profesionalak gehala eta gure ikuspegia, gure bizioa eta gure iritzia benetan hartu behar dara kontutan horrelako erabaki baten gainean, ez? Forman edo formalismoetan erori gabe, irakasle horrek erabaki hori hartu badu, ni ziur nao, erabaki horrek izugarrizko justifikazioa daukala, eta ez ezula paperetara joan behar hori frogatzeko, beraz, nik hor, kasu horretan, esaneko nuke, benetan baloratu behar dugula irakasleon lana eta irakasleon profesionaltasuna.
3: Gurasoak gehitxo sartzen dira ez dagokien esparruetan?
1: Nire ustez bai, batetik ez dira beharrain bat sartzen adibidez lehenago hizkuntzarekin aipatu dugu eta seme-alabek hizkuntza jatorrizko hizkuntzan maila egoki bat izan dezaten, hori ez dute zaintzen. Aldiz, matematiketan zin mailatara iritsiko te diren edo zote diren ta selektibitatean ibatzilerrenago eta bueno, hori ba usapen zemaitza lortuko dituzten eta horren atzean nola jartzen diren, baino benetan aztertu gabe ze gertatzen dan. Eta urtengo usaparen ondoren, bueno, ez netxon zenbatu baina ikaragarri mezu eta deja zon netxon kezkatuta ean semelabak unibertsitatera joan eta lortuko ez dutelako lortu dute guztiak gaina lehenengo txandan.
3: Azken txampan sartuta gaude denbora agortzen ari zaigu, baina une batez kargua eman behar dizuegu. Zarete hezkuntza alorrean gobernuan erabakiak hartu behar dituzuen pertsona eta zuek erabakitakoa aplikatuko da ikasgeletan. Egoera hobetzeko, Aloina, zer da zure ustez ezinbestean egin beharrekoa?
1: Nik uste dut ezinbestean gizarte mailan landu behar dela hezkuntzaren garrantzia. Urte askotan irakasleari buruz ez da oso modu honean hitz egin. Hori prentzan beti agertzen da, eta irakasleok beti oporretan gaudela, irakasleok ez dugula lanik egiten, eta nik askotan esaten dut, kamiseta bat nahi nukela, non dion, irakaslea naiz eta ez nago oporretan. Eta hola, hizkuntza anitzetan, hola, juteko. Zeu, etxetan uste dute, umea etxean dagoen orduko irakaslea ere etxean dagoela, eta ez da horrela. Orduan ikustet, legeak eta diotenan aurretik, eta politikoari ekartu ditzaketen erabakien aurretik, gizarte mailan garrantzia eman bertzaiola irakaskuntzari, eta nolabait Finlandia da, oso emaitza onak lortzen dituna, eta irakasleak garrantzia handia dute. Eta orduan ikustet, hortik hasi beharko genukela.
3: Nora, zuk egingo zenukeenaren ideia batzuk, ezitopia zure liburuan ikusi ditugu, baina orain, berehala, erabakiren bat hartu beharko bazenu.
2: alderdikeririk gabe politizatu. Eta uhartu gure ikasleen, aurren, gazten hezkuntza herri oso baten ardura dela.
3: Jonander.
4: Nik Aluñak eta Norak esan duten horri gehituko nioke, o gehitu nahiko nioke, azteko onartu behar dugula gaur egun bizigaren gizartea zela duela maosturteko gizartea, gure gazteek, gure nerabe, gure aurrek dituzten beharrak eta erronkak oso bestelakoak direla, eta batez ere, etorkizun ziurgabe horretan gure Euskal Herriak zer nolako herritarrak beharko ditu. Zer, herritarroiek zer nolako ezaugarriak, balioak, trebetasunak, gaitasunak beharko dituzte aipatu ditu ez, lehen honorak adibidez aipatu sormena edo ekintzailetasuna edo empatikoa izatea, barnesendotasuna izatea, uste dut ezinbestekoa izango dela etorkizun bateko herritar batentzat, eta beraz hezkuntzak horri erantzun egin beharko lioke edukiez eta kompetentziez aratago.
3: Baloña Garmendia, Usandizabako orientatzailea eta irakaslea, Jonander Maiz, Laskorain ikastolako irakaslea, eta Nora Salbotx, Amaiurko eskolako zuzendaria. Eskerrik asko, ikasgelan sartu aurretik, irratira gerturatu, eta gogo eta aberatsa hauek gurekin partekatzea bat, ikurrengo bat erarte.
4: Mi esker, ronda izan.
2: Zue, esker, ronda unitz.
3: Bederatzia jo berri dira, gertatzen ari den horri begiratzeko unea orain. Faktorian izaron izauzti egunon.
5: Egunon, Iñaki.
3: Eta lehen sektoreko bilera garrantzitsu bat badakar gaurko egunak.
5: Eusko Jaurlaritzak gaur arratsaldeko lauretarako deitu du bazka mailaren bilera Gasteizen, ganaduarentzako jatekoaren erosketa bateratuak adosteko behartzuen, baina Amaia Barredo nekazaritza sailburuak azken egunotan baztertu egindu erosketa bateratu hori egitea, tokiko hornitzaileek sektorearen eskaria asetzeko nahikoa gaitasun dutela iritzi da.
3: Gurekin dugu Xabier Iraola, Enba sindikatuko ordezkaria. Egunon, Xabier.
6: Egunon.
3: Sailburuak erosketa bateratu hori eta aukera hori baztertu berritan, ze aldarterekin zoazte gaurko bilerara?
6: Bueno, ba, espetatiban, eta gizertarako konbokatzen da, behin ja erabakiak hartu dienen, eta erosketa publik bateratu egiteko aukera itxidanen, eta batu den.
3: Nekazaritza sailarekin abuztuaren 7an egin zenuten lehen bazka bilera horretan adostu zenuten erosketa bateratua egiteko bideak lantzea, baina orain sailak dio inkestak egin dituela abeltzainen artean eta ez dagoela, ez duela ikusten emaitza horren emaitza horiek ikusita erosketa bateratua egiteko premiarik. Zuek ordea diozu egoera larria dela eta hainbat dagoeneko ari direla bazka erosten euren kasa eta garesti gainera.
6: Bueno, a ver, guk eskatu gendunatzen enkuesta bat egitea, bueno, erosketa bateratuak egiteko bideari ateak irikitzea, enkuesta bat egintzen, enkuesta horren emaitzak guk ez ditugu ezautzen, gurekin ez, setorarekin ez gipartekatu, beraz, pentsatzen gendun, bazka edo forrajen maile bigarren bilera erabakitzenen, horretarako izan zela, nahi ikusteko ze maitak izan gen, eta bueno, bat hauza batzuk ezinezkoak izan gai, eta beste batzuk bai. Erosketa bateratuak egiteren ezan, aurten orain dela hiru urte bezala kanpoko merkatutara iritsializateko, aukera bateratu bat egitea, baizik eta bateratuta junda, ba, volumena sortzen dut, eta volumena dauketzun neurrian, ba, suposatzen da, beste gainantzeko alorretan gertatzen den bezala, ba, preziok ba, obeagoak lortzeko aukera ematen ditzula.
3: Alegia, erosketa bateratua ez egiteak suposatzen du abeltzainak diru gehiago jarri beharra kopuru bera, jateko kopuru bera erosteko.
6: Claro, es que azkenen zure kasa jute mali mazea, mazen niza batena edo kooperatiba batea hori, segun eta oso ondia gali mazea, baina Euskarin horrelako ikezalde, bakarra eta bakarka jute mali mazea, ba, behek aplikatuko zuen, ba, bezero txiki baten, txiki batei aplikatzen din prezioak, edo hori. Eta hor dut, modu baterateago batean joan da, ba, bueno, ba, baldintza hobeagoetan lortzen da normalen. Eta hori zan pixka bat aurtengoaren elburue. Baina, bueno, esan bezala, osea, ja jaurlaritzatik bidali zaie, abeltzainei eskutitza bat, esan ez, ba, bueno, erosketa bateratua egiteko ez dagoela aukerarik, eta bertako hornitzaileen zerrenda bat bidalitzaile, bai almazenak, bai pentsuetxeak eta kooperatibak, eta hortik erosi dezaketela.
3: Zuek eskari zehatzen batera emango duzu gaurko bilerara?
6: Bueno, aurren ikusi nahi dugu ze proposatzen duten, edo zein dan gaurko bileraren helburua. Ze azkenen, ja erabakitza bali madau, ba bueno, pixo bat guk komentatuko deuna da, ezin dana da, Jaurlaritza edo administrazioa alboan geratu, ba, Euskadiko baserriek bitir pairatzen ari dien lehorte egoera honen aurren. Kotxen lurraldean zehar ibiltze besterik ez dago ikusteko ze egoera dugun, Eta horren aurren ezin die begiak itxi.
3: Gertutik jarraituko dugu aurra arratsaldean bilera horrek dakarrena. Xavier Iraola enba sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik. Nagusiki lehortearen eraginez ezin izan dute itzali bestalde azken asteetan Nafarroan urzainkin piztuta den sua.
5: Atzo arratsaldean sugarrek indarra hartu zuten atzera Gazparraitzaren eskuin magaletik suhiltzaileek gaur goizean berrekingo diete airez zein lurrez sua itzaltzeko lanei, baina sua erabat itzaltzeko euria ezin bestekoa dela hala azaldu digu Eneko Higuren urzainkiko voluntarioak.
7: Kontrolpean zegoen eta erretzen ari zena perimetro barrua zegoen, baina haizeak berpiztu egiten du zute hau. Eta gaur goizean, baina nola dagoen asuntoa, baina esaten dudana. Ez dago euri predizio inundik inola, eta beroa, datozen amarregunetarako, oseak egoera ez da oso ona.
3: Tokian tokiko informazioan bestalde gaur biharretagune batetik Gernikako gaztetxea zemango ditu azalpena Jose Mari Gorroño bertako alkateak.
5: Gernikako udalak atzeratu egin zuen Pasilekuko eskola zarrean liburutegi berria egiteko zuen asmoa zuen obra hori egun gaztetxea dago eraikin horretan eta hainbat gaztek protesta egin zuten udalak emana zuen gaztetxea usteko aginduaren aurrean bilera egin zuten bi aldeek eta udaleko iturriek adierazi adostasuna lortzeko atzeratu dituela obrak egurre gazte asamblea berriz informazio eskutatzea eta negoziatzeko borondaterik eza leporatu dio udalari gaur alkateak emango ditu azalpenak eguerdian kulturetxean.
3: Eta Errenterian bestalde, Hilerrian azken asteetan izan diren lapurretez hitz egingo du Aizpea Otaegi alkateak.
5: Zentolen Hilerrian lapurretak salatu dituzte bertan hainbat herritarrek haserre agertu dira azkenaldian euren familietako hilobiak bisitatzera joan eta bertan zerbait falta dela ikusi edota ingurua puskatuta dagoela jabetzean badagoizeko 11 eta prentxaurrekoa deitu du Aizpea Otaegi alkateak udaltzainen ordezkariekin eta Hilerriko kudeatzailearekin bat.
3: Errepidetan ez dagoela aparteko arazorik, hori ze esan digute segurtasun sailetik eta foru zaingotik, baina hirigunetan dabiltzan gidari jakin beharrekoa hainbat lekutan atzera irailarekin batera ohiko ordutegia berreskuratuko dela TAO sistematan.
5: Esaterako Bilbon iraila astearekin batera itzuliko da aparkatzeko TAOko ohiko ordutegia astelenetik ostegun ostiralera 9:00-tik 7:00 edo 8:00 egunaren arabera eguerdiko etenarekin eta larun batetan ordu biak bitarte Errenteriako udalak ere TAO sisteman aldaketak ditu gaurtik aurrera ibilgailuen errotazio handiagoa bultzatu asmoz eta bertako aparkalekuak eskura garriago jarri asmoz, eta Iruñean esaterako arrotxapean, 24 orduko gune laranja jarriko dute gaurtik indarrean, proiektu pilotoa honakoa, asteko 7 egunetan indarrean egongo dena.
3: Eta orain eguraldiaren iragarpena.
8: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
3: Mirian Ruizen eskutik.
9: Iro lasaiarekin eta odeitza aldakorraekin jarraituko dugu, batez ere ipar partean. Hau da, Kantauri Isurialdean, tarteka odeiak gailenduko dira, eta une hoietan, baliteke tanta batzuk egitea. Barne aldean berriz, giroa argiagoa izango da, odegune batzuk agertuko dira, batez ere goizian, baina Araban eta Nafarroan erdi eta gopartean ordu askotan eguzkitzu egongo da. Temperaturak gore egingo du, batez ere barne aldean, bertan 26-28 gradura igoko da, eta kostaldean 24 gradura.
3: Iragarki tarte txiki bat, eta segituen aktualitateak emandako xehetzeari ekingo diogu Solasaldian.
10: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
11: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean. Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasun kofinantzatuta.
12: Ba, amaituta hau da dagoeneko.
13: Bai, amaitu dira ondartzaegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
12: Uda amaitzeko, hainbesteko gogoa duzu.
13: Goza da ze 11 gabonetako ekstra kupoia ekarri dut oporretatik.
12: 600.000 euroko 80 sari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
14: Aurten, 11 gabonetako ekstra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
15: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi.
16: Euskadi Irratia.
17: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: eta sola saldiari ekin behar diogu faktoria. Miren Gorrotxategi gaur gurekin, Miren, egunon, ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko ta berdin.
0: Martxelo tamen dire, bai, egunon, Martxelo.
2: Egunon, ala nekar.
0: Eta Xavier Riezu ere gurekin, da egunon, Xavier.
3: Egunon, inak, egunon.
0: Hasi dugu guk irrati urte berria, Xavier eta Miren bentsatze dut unibertsitatean ere zuek buru belarri aztekotan izango zaretela ikasturte berriari begira, ez da?
3: Bai, ostiralean ongi etorriak ikaslei, eta, bueno, kampusaia martxan irakasleak eta prestaketetan, eta beste proiektua martxan jarriz, eta klaseak eskola kastelenean hasiko dira, gurean bintzat.
0: Miren, zuk noiz daukazu, lehenengo eskola?
1: Beste horren beste, ba, datorren astelen hasiko behaia, eta, bueno, ba, baino gaur hemen dikerten eta bertaranoa gauzak preparatzen ondo.
0: Eta martxero zuk, agian, beste inor, baino beteago izango duzu ikasturteko agenda?
2: Bueno, daukat, larun batean behin gurat Palma Mallorcan. Handi di bueltan, dia dara.
0: Dia dara.
2: Oida, erratiratu en egutegi tipologia hori. Zer bueno, pasoporra?
0: Ez da txarra oso.
2: Ongietorria, mundu irralera.
0: Estimatua dago. Urte politikoaren hasiera honetan, zalantzari gabe, aurtengo lan urtean izango diren hauteskunde hitzorduak bihurtu dira puntako. Alderdi politikoak ere pixkanaka ari dira urte politiko berri horretan sartzen. Bide batez aurreratuko dugu atzuz genuen esan, eta datorren ostiralean elkarrezketa egingo diogu hemen faktorian Imanolo Pradales lehendakariari. Pasaden astean ohiko gobernu bilera egin zuten Miraban Jaurregian Jaurlaritzako sailburuek, eta horrekin urte politikoa neurri batean ireki. Urte politiko honetako lehenengo elkarrezketa gurekin datorren ostiralean izango du Imanolo Pradales lehendakariak, goizeko 8:30 datik aurrera izango da. Azken ordu hauetan, urte politikoari ekin diona EH Bildu izan da. EH Bilduk oporren osteko lehen Ego Euskal Herriko mai politikoaren bilera egindu, eta hauteskunde urtean kokatuta egin du Imanol.
4: Bai, eta testu inguru horretan ohartarazpen hauxe egin du Arnaldo Otegi, koordinatzaile nagusiak.
5: Gertatu dakiguna da, herri bezala, bai, estatu frantsesean eskuin muturra egotea, eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako? Ezberdinen arteko akordioa sustatzeko, eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
4: Ba, ezberdinen arteko akordio horren adibide moduan jarri du Nafarroako eredua, horiek eredu hori zabaltzeko beharra iradoki du, eta balizko akordio horiek egikaritu alizateko hiru giltzarriko oinarria planteatu du: nazio aitortza, kudeaketa publikorako instrumentuen bermea, edota herritarren borondate demokratikoa aintzat hartzeko tresnak mahaigaineratzea. Horiek aipatu ditu Otegik. Datorren hauteskunde zikloari begira aurkeztuko dituzten balizko zerrenda eta hautagaien inguruan ere galdetu diote Otegiri. Aurpegi berriren bat bai, baina esperientzia dutenak ere zerrendagai izango direla esan du. Belaunaldi aldaketa lasaitasunez, seriotasunez eta sakontasunez egin behar dela esan du. Izen berriak proposatzea modan dagoen honetan EH Bilduk esperientziare aintzat hartuko duela berretsi du.
0: Hori esek Otegik atzo emandako ildo nagusiak lan urte honi begira. Zalantzagarako tarte gutxi utzi dute, Otegiren hitzek orain arteko estrategiari eutxiko diola EH Bilduk, esaterako hauteskunde orokorretan pentsaliteke Baldin eta Sánchez atzo esan bezala, berak nahi duen bezala, berriz aurkezten baldin bada, eta aukerarik balego, babesle izaten jarraitzeko preslego, kela Martxela.
2: Bai, 23ko Espainiako hauteskundeetan gau hortan, gero ezkerreko koalizioa sortu zuten. Buruzain artean bakarra zantzuna, gure eskubalin badago eskuina eta eskuin mutura zirango gobernuan Otegi izan zen. Eta gero hori praktikera mazuten eta osatu zuten Eskerra, Benega eta beste guzekin. Orain zailago izango operazio hori. Zizken duta beste inork ez dio ematen aukerarik zantzietziatu eskundiak irazeko, baino garbi da hona da ez bakarrik Otegiren kasuan, EJaren kasuan eta Benegan kasuan eta Eskerraren kasuan, Junsen kasuan ere bai, nez eta beti zer dike joko eta berda Junts tartean daula, osatuko litzateke berriro lako gehiengo bat, nik ez dakat, dudarik. Bizta kontu badak, kalkulagailu parlamentario kortarako aukerarik ematen duen. Bildu gein duena da aurre hartu, Nafarroko hauteskundeak oso garrantzitsua dira Bildurentzat, ze baliteke sozialistek izatea merma bat, egon liteke Sánchezen efekto negatibo bat. Beste ekitza bat oso gutxe aipatzen dena Nafarroan da Gerobai. Osa, Gerobai ez da, errespetokin esan da, gorantzka dihoan aukera bat. Gerobai berantzka dihoan. ikusi beharko da Nafarroko hizkuntetan, gero bairen boto emaileek zeitukoten gero bairi boto ematen, edo boto util moduan emango dioten bilduri esatako herriberan, tuteran, udal hizkuntetan gero bairi boto ematen diotenak, parlamentariotan bilduri ematen diote. Hori azertuta da, Nafarroko herriberen asko biltzen izan ingur hartan, eta hori azertu daukate. Bordo, fenomen hori emaliteko baita ere Nafarroko hizkuntetan. Eta da, giltza bat, gutxitan aipatzen dena, gero bairein etorkizuna zein izango denez. Eta gero, nire uste, bilduko kaidela kandela beltzak jartzen Nafarroan ez gelditzeko sozialisten aurretik.
0: Hori gertatuko balitz, zailduko litzatekelako
2: errepikatzea. Dexente jarriko litzateke zaila, eta hipotesi batzuk irikitzen dira, alegia bilduk, sozialistak bildu ematea lindakaritzen, baina Iruñan eman barkeluk eta alkatetza komplikatu da. Beste izango litzateke bilduk ematea lindakaritza sozialistei, baina bildu gobernu sartuta, eta beste litzateke, nire ustez ezin jasko ere zaitena da, sozialista ematea gobernua, eta gainak gobernutik kanpo. Gelditzea, zen Nafarroan bilduri boto ematen dion jendeak, beste lekutan bezala, ematen dion gobernatzeko. Eldutasun puntu bat ere behar da, eta puntu baten ja iritsi behar duzu ja gobernatzera, kalkula gailua kortzarako aukera ematen duen bitartean, hori Gasteizen ezberdina da baina.
0: Eta Nafarroako eredua, edo Nafarroako planteamentu eredu gisa jarri duen ontan otegik, iruditzen zaizue badagoela aukerarik, eredu hori zabaltzeko, beste erakunderen batera estrapolatzeko, edo gauzak daudenetan, harremanak daudenetan ez da posible hori?
3: Nire impresioa da Arnaldo Otegi atzo aurkezpenean galderak erantzunez egin zuela, batez ere eta gainera iskin egin jazpikat, berak desero oso erantzuten zuen edo gobernua nola osatuko litzatekeen hauteskunen ondoren eta horrelako galderei, ez da? Gehiago da, alderdi ikuspegia zaratago, berak esaten zuen herri ikuspegiarekin ikusi maila guztietan hauteskunde guztiak, eta herri ikuspegi hori bereak aurkezten du oso fronte ideologiko ikuspegi batekin, esango nuke herri ikuspegi baino, ez da, edo herri ikuspegia beretzat uztartuta dago testu inguru honetan, eskuinaren gorakadaren testu inguruan, fronte ideologikoaren ikuspegiarekin, eta lehentasuna da ba, maila guztietan Madriden, Parisen edo zein udaletan eta baita Nafarroan ere eskuinak ez gobernatzea, hor jartzen zuen azpimarra. Uste dut gainontzeko eztabaidak ez direla une honetan bere ezker independentistaren lehentasuna etzaiolako, ez duelako, ezin duelako gainera argitu zer gertatuko litzatekeen ondoren, ba gainera asko izango da ba Espainian alderdi sozialistan zer gertatzen denaren araberakoa, ezta? Nor duen gidari alderdi sozialistak arai horretan, nor dagoen gobernuan, orduan oso hipotetikoa da, ezta? Nik atzo antzeman nuenak gehiago izan zen EH Bildu aurkeztea gizartearen aurrean ezker fronte horren ez zutoin bezala, eta gainera hor dagoen nolabaiteko talka ideologiko eskuinak ere bultzatzen duena, alderdi popularra dagoeneko seguru gaudelako batuko dituela indarrak boxekin. Hortaz, fronte ikuspegi hori eske egia da neurri batean, eta horren aurrean EH Bildu aurkeztea ezkerraren zuitoin nagusi, eta gainera sensibilitate desberdinak jaso ditzakeen etxe zabal eta transversal modura. Hori da nik atzo irakurri nuena. Gero hauteskunen ondoren zer gertatuko den, uste dut ez duela eta neri oso zaila egiten zait, uste dut paidut aldagai asko daudela hor jokoan, eta Madridekoa izango da, eta hauteskundeak zer izan aurretik edo ondoren, hauteskunde orokorrak horrek balitzatu
0: horre badauka, izango duera gine, bai miren zuk ze irakurketa egin duzuen zundakoak entzun da.
1: Bueno, galdera balin bada hori Nafarroako eredua Euskadira ekarri daitekeen, nik uste bizitzan orokorrean eta politikan baitare funtzionatzen duten formulak normalean ez dira aldatzen, eta askotan gainera igual ez dira aldatu behar ez dakit. Baina nik uste dut formulak, Nafarroan da egora bat, eta hemen Euskadin beste bat, oso desberdina, oso bestelakoa, eta hemen nik uste dut formula lortu dutena EAJ-ak eta alderri sozialistak ondo funtzionatzen diela, eurei, eta ez dutela bagogorik izango hortan aldaketarik egiteko. Claro, hauteskundak ze emaitza ematen duten begiratu behar da, dana da beharren arabera izango da. Orduan beharrak horrela aginduko balu, ba bidea zabalik dago, bidea egindata dago, eta orduan erreza izango litzateke horrelako akordio batera iristea. Baina beharrezko izango espalitz, nik uste dut normalean heldu egiten zaiola eta utzi egiten zaiola funtzionatzen duen dagoeneko formulari.
0: Beste puntu bat planteatu zuen atzo Otegik, izan zen belaunaldi berritzearena, galdatu zitzaiolako horren inguruan, eta hor konparaketa bat egin zuen, ez dugu entzungo gaztrera esan zuelako atal hori, galdera egin zuen ea Pepe Mujika Uruguaiko presidente izan zena eta Joni Sagasti alderatuz gero norkote dituen jarrera aurrerakoiagoak edo norden gazteagoa. Nola nahi ere, EH Bilduren hautagaietan ez dela iraultzarik espero behar, pixkanakoko kontu bat izango dela hori. Espero duzu, plaza garrantzitsuetan aurpegi berriak agertzea?
2: Bezat espero litekela, gainera nuzten badaulak ezka bat Bildun ikusita jajotak bai Bilbon eta bai Donostian induen belaunaldiatak eta nabarmena da, ez? Donostiko alkate gaia gazte izango da eta Bilboko ere bai, eta orduan ezoten gertatuko, zeuraski bai izan dezaktek ezka bat, ezoten gertatuko auta gaita zarragoak, eman itzakela historikoagoak eta zarragoak eskene itzakela Bilduk. Udaletxetan ez, udaletxetan zolkatetza gaztea dauzka. Horrein ere dozka, indarren dozkanak oso gazteak dira, baina ja parlamentuko hautagaitzetan edo Donostiko hautagaitzan, parlamentuko hautagai buruaren kasuan erai, beste adin bateko jendea da. Eta hor gertaliteke, ez, EAJ-ak ematea berrikuntzaren irudia eta hautagai berrian irudia, eta Bildu ez gilditzea horren gazetan. Eta uste, kezka hori baukatala horretiz etorren atzo nahita, Otegiren ohiko zaharrekin konparatzea Mujika eta Donostiko alkate gaia. Baina lehen aipatu zuen galdera, erantzun oso labur erantzun da, uste EJ eta alderri sozialistaren arteko elkarlana Gipuzko Bizkaian daraban nabarmera eta urte batzutarako badala, ez? Baina desberdina da, orain gaur egun parlamentuan enpatean daude Bildu eta EJ. Urrengo hauteskundetan ikusiko dugu, baina Bildu izango balitu bat gehiago, gobernu berria izango zake legitimoa, eta sozialistak eta EAJ indako guztiz legitimo litzateke, baina politikoki karestiago litzateke.
0: Miren, zer esan ezen?
1: Hori, gaztetasunaren inguna ez da, da EAJ ardura hori izan du aspaldi gainera, gaztetzea bere plantilla. Nahiko, sarkituta edo zegoelako, senyoros beteta zegoelako, aspaldiko erronka da, lortu dituzte, arpegi gazteak, eta Martxelozekin ni bat nator, nik uste dut horrelako plantelaren aurrean normalean beti EH Bildu izan da gaztetasunarekin lotura zuzenago zuen proiektu politiko bat, eta orduan hori aldatze izango litzateke, ez dut uste komodo sentituko litzatekenik. Beste gauza bat ez dakit lortuko duten EAJ-ak behintzat ez du egin emakumeak lehenengo hilaran jartzea, aspaldi honetan egiten ari diren mugimendu guztia dira gizonezkoak, gazteak bai, baino gizonezko.
3: Bueno, ez beti de Gipuzkoako Foru Aldundian adibidez, nabarmen egon zen. Hor baina, nik uste Arnaldo Otegik eske berak ordezkatzen du iraganeko edo ez dakit aurreko belaunaldi bat, orduan galdera horri berak barrio esana zaizue garrantzizkoa zer da adina edo berak planteatzen duen marko, ez dakit fronte ideologikoen marko hori, ez da askotan azalpen errazena izaten da benetakoa, ez da Arnaldo Otegiri galdetzen badiozu belaunaldi kontua den esango du ez ni gaur gaurkoa naiz. Hortaz uste dute normala dela erantzun hori ere, ez da dena den uste dut aurpegi berriak egongo direla. Eta gero Joni Sagasti aipatzearena ere, ez da, eske Donostian adibidez, Martxelok aipatzen zuen egoera hori parlamentuan gerta daiteke ere, garrantzitsua izango da, Donostian nork irabazten duen, gero ikusiko da zer gertatzen den, baina nork irabaziko du, eta horrek ez da gite, leia horretako plazetako bat ere udalak eta udal garrantzitsuak izango dira, eta Donostia tartean, eta horra hautagaia EH Bildure dena, ez du ezagutzen oraindik, eta hori izango da igual berrikuntzetako bat.
2: Otegik Mujika aipatzen duenean ari da reivindikatzen berak gustor hartuko lukela hautagaitza Gasteizko Parlamenturako, eta bera izatea jotari irakzen dion horrena. Ezaututa, Otegi, ezaututa bera ibilbide, ez dut esango aspaldiko militantziaz, baina tipologia horrekin ezakite zotaren esaten ez. Bueno, Mujika bari izan balin bada presidente, ni izan naiteke baldin eta aukera legala balin bako hartarako.
0: Azkenengo hauteskundetan, legebiltzarrako hauteskundetan, eta esan badera argitu behar da, horiek 2027 ez direla izango, baina azkenengo hauteskundetan Peio Otxandianok abiatutako hautagaitzaren bide hori zaizu iruditzen jarraikortasun luzeago baterakoa izan daiteke.
2: Bai, baina Mujika nahi pamen hori ez dakit ez zuten esaten ari zu, ni Mujika baina guaztago nahiz eta izan
0: daiteke. Nola nahi ere, hauteskundeen kontu hau izteko, ez dakigu lehenengo udaleta foro hauteskundeak izango diren, edo Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak, hauteskundeak berez datorren urteko uztailean tokatuko lirateke. Atzo aukera ireki zuen aurrerapen tekniko deitu zuen baterako.
6: Mi intención es agotar la legislatura. Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme en el año 2027 con las mismas ganas que en el año 2019.
0: Berak berriz ere hautagai izateko bere burua preste ikusten duela. Ikusiko dugu noiz diren, udaleta foro hauteskundeak baino lehenxeago egiten diren, hori aurrerapen tekniko gisa hartuko litzateke, edo geroago egiten diren. Nola nahi ere, eta ikusita zeutan ze puntutarainoko krisi politikoa sortu den, eta ikusita baitera kudeak eta horren inguruan nola Sánchezi orain arte iritsi gabeko tokietatik ere kritikak ari zaizkion iristen, indarrez dago hautagaitza bati eta hauteskunde batzui aurre egiteko? Miren?
1: Ba, nik uste baietz, berak esan du gaina, bueno, Pedro Sánchez hau da gogo fabrika bata, eh? Ez dakit nondik hartzen duen indarra inbeste gogo eukitzeko behin eta berriz daukan bueno, bai, egoerakin eta ibilbidekin. Baino bain ikusten eta berak horrela esan du gainera, orgun gogotsu dabilela eta aukera politikoki izaten duzu. Nekeza da horri erantzutea. Egia da, dana da hain nahaspilatuta dago, eta nola egia dan baita ere hauteskundeak ematen direnean azkeneko gertakariak izaten direla pixu haundienetako hartzen dutenak jendearen botua baldientzatzeko, ba ez dakigulako, ez dakigula azken momentuan zein izango litzateken modan edo indarrean edo gaurkotasuna daukan zera hori, ez da? Nire bai hor, eta bueno, askotan, ez da, esaten da, pena pixka bat bai ematen du foko guztia eta agenda mediatikoa ultraeskuinak, muitorreko eskuinak agintzen duela. Orduan, hitz egiten ari gara denbora guztian, zeutari buruz, zeuta bihurtzen ari dela ultraeskuinaren tzako eskaparate bat, eta inorrez ezin da irten marko horretatik. Eta hori puntu horretart ez da, ba, pensatzea, bueno, ba, igual Sánchezen berriz aurkeztea arriskoan egon daiteke, zeutan egiten ari dan kudeak ategatik. Baina eta beste neurri eta ez dakit, ekonomi aldetik, soldaten aldetik, lan merkatuaren momentu, hori guzti hori nundago, ez da horri buruz hitz egiten, eta esan daiteke, Espainia, gaur egun, ekonomi aldetik eta lanaren aldetik, eta ba, nahiko ondo da bilela, beste ba, horreko urte batzukin konparatu ezkero. Orduan, ez dakit, gaitasun falta ikusten dion dik gobernu honi markoa aldatzeko, eskuinaren markoa aldatzeko, eta marko propio bat eta euren gauza onak baloren jarri aldizateko. Eta pena bat da, ze azkenean politik gobernatzea da erabaki akartzea ba beste arlo batzuetan, edo ba, etxe bizitza, osasuna, olako gaiak dira importazizkigunak eta importantenak gobernatzen direnak. Eta horretan fokoa jarri barrian, ari gara denbora guztian fokoa jartzen gauzak olako gauza aparatosuetan.
3: Nik uste dut ez dagoela indarrez hauteskundeei aurre egiteko, ez ditu hauteskundeak irabaziko, galdu egingo du inkesta guztien arabera, egia da Mirenek esaten duena, ekonomia aldetik emaitza txukunak ditu aurkezteko, baina hori ere balioan jartzeko ez da hautagai aldatu beharko luke Alderdi Sozialistak, hortik nola aiteko zehoz betekinen bat ateratzeko gainontzean Pedro Sánchezen irudia gaur egun, ez dakit erabat zikindu kaltetuta dago ustelkeriagatik, orain gestio kaskarru da honetan ikusi dugun zeutako krisiaren gestio kaskarrarengatik ere, segurazki gainera honek ba antza denez kalte oraindik gehiago egin diezaioke, baina ustelkeriarena ez dezagunaztu orain sekulako egutegi judizial beldurgarria datorkiola gobernuari eta gainera Pedro Sánchezek ez dakit zortiaren marka darama dagoeneko. Ezin zaio sinestu hainbatetan bere konfiantza jarri duelako, gero konfiantza merezi ez zuten eta gainera ezinezkoa da berak egiten duen irakurketa hori azken urteetan gertatu denari buruz etzekiela ezer eta ez da sinesgarria, ez da ez dut uste hori berreskuratuko duenik. Hortaz, Alderdi Sozialistak gobernatu duen garai honetan lortutako lorpen eta aurrerapen sozial eta ekonomikoak ere, gaur egun egia da ekonomia ondo dijoelako horri etekin ateratzekotan Alderdi Sozialistak hautagai aldatu beharko luke, baina hori ez da gertatuko Pedro Sánchezek erabat menpean duelako alderdia eta kontrolatzen duelako eta gaur egun men egiten diotelako berari. Hortaz, ez dut uste oso baikorrak izateko aukera dutenik gobernuan eskuina ikusi nahi ez zutenek.
2: Beraz, zailduta dago krisilarriak, pandemia, Kanariatako, zera, sumendia, dana, dena tokatu zaizkiaz. Autoskunde datan uste berak ingo dula. Bere barne datuak izaten badiote emaitza ona lortu lezakera egingo du Espainiako autonomiko eta udal autoskunde baino lehenago, eta harta mesede bat ingo lioke atzetik datozen eta gai, uste bali badu emaitza ona lortu ditzakela, eta uste bali badu emaitza txarra lortuko ditula, ondoren ingo du. Ez zeiteatik kalte hautagai autonomikoa. Hoi da, litzake, zuzenena. Zutauzkazu barren kesta propioak, oso zenduak eukitzak ezo, baneiko zeu maitza ona balin badira, jarri zaitez autonomiko eta alkaten aurretik. Mese diteko alderdik egin. Egia da, ez dut ez badaula batasun handi bat, kudaketa oso txarra indu. Gobernu oso akindu, oso kudaketa txarra zeutan. Oso txarra.
0: Ikusiko dugu hauteskundetan horrek zenolako ondorioak dakarzkion, eta ikusiko dugulen lan alorra aipatzen zuen, eta poltsikoa izango da baita ere botoa ematerakoan beste puntu garrantzitsuetako bat, eta ikusiko dugu bizimoduaren garestitze horrek baita ere ze eragin daukan ondorengo hilabetotako egoera politikoan segituen. Heldu behar diogu hori aurrez, errepidetara bizta dizua.
7: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Esateko ez dauela arazorik eta ez dauela era gozpenik errepidezarean. Esan dugu, zeutako krisia markatutako ikasturte politikoa, eta prezioen bilakaerari ere adi-adi jarraitzeko aste eta hilabeteak izango dira, Imanol.
4: Bai, iraileko maldarelako aurten are gehiago nabarituko delako, ala diote adituek, inflazioa azken hiru urteetako mailarik gorenean kokatu da, abuztuan Espainiar estatuan, 4.3%, gogoratuko dugu Frantziar estatuan 2.4%, kokatu dela. Oko kontsumitzaileen elkartearen arabera, Espainiar estatuan 2.500 € inguruko kostua izango du ikasleko eskolara bueltak duela 5 urte baino ia 700 € gehiago dira. Argindarraren prezioa, bataz beste, 69 €ra iritsi da megabatio orduko, ekainean baino 21% garestiagoa da hori, eta azken urte terdiko preziorik altuena, baina batez ere erregaian nabarituko zenuten igoera. Europar Batzordeak zabaldutako datuen arabera, Espainian gasolinagatik bataz beste 1,62 € ordaindu dira abuztuan, 1,86 € gasolioagatik. Gaurtik aurrera, hegoaldean indarrean da gasolioa agatiko 20 € laguntza, gasolinarena ordea erdira murriztu da, 5 € laguntza aplikatuko da aurrerantzean.
0: Niko Cuenca ekonomialaria, egunon.
8: Egunon.
0: Esan dugun.

0: Batez ere, aste honetan izan da egoera nabarmena, ez da? Iran eta estatuatuen arteko gerra horrek sortu dituen erazuak eta zirela, atzo izan ziren egoera nagusia, ez da? Eta horneri gainera gehitu behar zaio beste kontu bat, Rusia, beste gatazka geopolitiko bat, ez da? Rusiak dizelaren esportazioak debekatu zituen ustailean, ba, bere findegien kontrako erazuak zirela eta zirela, eta ondorio horiei aurre egiteko, berez, debeku hori iraiaren 30 arte 30ean bukatzen zen, baina ikusteko dago Errusiak ere luzatuko dituen horiek, beraz Iran eta Rusia biak batuta balitekena da erregaren prezioek presioa izatea eta esandakoa oharkabean pasatzea gobernuak ezarretuko dituen laguntza hauek.
1: Abuztuko KPI-aren behin betiko datuak zehaztuko du zer gertatuko den datorren hilabetean laguntza hauekin, hilabete erdi parean argitaratu da datu hori. Kontua da KPI-aren datua ezagutu eta neurri indarrean sartu arteko bizpairu asteko epe horrek askotan susmoak ere pizten dituela, ez ote duten konpainia askok hori espekulaziorako balio dezen.
0: Beti egongo da zalantza hori, ez da, dena dela, ez dugu aztu behar, iraila izango dela, gaur gaurkoz, gobernuak besterik onartzen ez baldin badu, ba, laguntza hauek aplikatuko diren azken hilabetea, ez da, ez dugu aztu behar, martxuan onartu zitu bera gobernuak laguntza hauek, ekainak, ba, bueno, prezioak berantza zikoa zela ikusita, ekainak onartu zuen, erabaki zuen, laguntza hauek entzea, baina apurka, gitzika egitea, ez da, hilero bo sentimo kenduta, baina prezioaren, oza, petrolioaren prezioa berriro igota, edo igoko balitz, babes klausula moduko bat onartu zuen, eta hori da pasatu dana, ez da, uneko amagoz baino gehiago igotzen baldin bada prezioa, ba berriro bueltatzen dira uneko goiko, oza, egoi zentimoko deskontu hori, hau pasatzen nahi da, hau pasatuko da gasolioaren kasuan, ez gasolinaren kasuan, horregatik aldaketa hori, eta ikusteko dago, urriaren batean, ja, dena laguntza hori desagertzen dira, eta gainera esan berra dago, Bruselak benen eta berriro esan diola Sánchezen gobernuari, ez dituela begionez ikusten alako neurri generalistak, ez da, nahiago dituela, sektore konkreto batu entzako, ba, profesional entzako laguntzako hilek ere badude momentu enten, ez da, horren ikusteko dago, iraian zehar, Sánchezen beste neurririk onartuko duen momentuz, urriaren batean, gaur-gaurkoz, desagertuko ziren.
1: Energia kostuen gorakada honek, erregaien gorakadak, argindarraren esan dugu gora ari dela, katean pentsatu behar dugu, espero behar dugu, beste salgai batzuetan ere, elikagaietan eta bestelako salgai batzuetan, garraio kostuetan ere, igoera bat ekarriko duela, nabarituko dugula igoera orokorrago bat beste esparru batzuetan baita ere.
0: Bai, zantz, badarik, abuztuko datu hori errepatu ez gero, bada azimarratu barreko kontu importante bat nire ustez, ez da? Inflazio orokorrak nabarmen gora egin duen bitartean, azpiko inflazioak bera egin du, dezima bat baldin badere, bera egin du, eta honek argi islatzen du, edo argi azaltzen du, erregaien energiaren prezioak eragiten diola inflazioari, ez da? Baina, badira gainera beste faktore batzuk, eta horiek ere ez ditugu aztu behar. Lehen aipatu dugu Errusiako gerraena, ba, bueno, Errusiako eta Ukrainaren arteko gerra hortan, lehen gaiak izaten ari dira erasuen helburu nagusia, ezta? Eta horrek eragiten die, ba, alen esportazio, ezta? Datua begiratu ez gero, ba, gariaren prezioak 2026an 137 egin du gora, beste lehen gai batzuk ere gorantza doaz, arroza, azukrea, beraz, ez bakarrik energia, beste faktore batzuk ere eragingo diote inflazioari. Zuk esandako galdeari erantzunez, garraioen eragingo du eta prezioak igoko dira eta hori espero dugu, baina beste faktore batzuk ere badaude eta gainera aldaketa klimatikoak ere beti aipatzen dugu, beti dago hor eta horrek ere egingo du. Beraz, inflazioaren perspektiba ez da bereziki ona.
1: Eta zer espero behar dugu Europako Banku Zentralaren partetik? Europako Banku Zentralaren zeregin nagusietako bat inflazioa kontrolpean izatea da. Interes tipo ezen orabidea dezakete.
0: Ba, duela, bosei egun Isabel Esnabel, Europako Banko Zentraleko batzorde esekutiboko Jesus kidea da, Alemanen partetik, eta duela bosei egun aipatu du, momentuz ez duela emoten inflazioa menperatzeko gauza direnek, eta hortaz interesazak are gehiago gogortu behar direla. Merkatuak hau guztia badaki, horregatik, bueno, duela gutxi bekomendatu dugu, ez da, Euriborraren bilakeratzen den, ez da, uneko iruko langa hori gainditzear dago, momentuz ez du gainditu, baina gainditzear dago, eta horrek esan gura dau, ba, merkatuek, banku harteko merkatuak ja, espero duela interesazak igotzea, beraz, inflazioari egitu beharko diogu gainera, maileguak eta finantzazio garestigo izango dugula.
1: Niko Kuenka, eskerrik asko.
0: Ez horregatik, aio.
1: Iragarki, tartetxo bat orain txilarraituko dugu solasean.

0: Gauzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
1: Iraiaren lautik seira, zatoz autentikara. Nafarroako tokiko arrazen azokara, Iruñeko Runa Parkean. Gastronomia ugari aurkituko duzu. Ganadu erakustaldiak, salmenta zuzeneko merkatua, lehiaketak, hitzaldiak eta familia osoarentzako ekintzak ere. Zatoz gure abeltzaintza ezagutzera. Inteak Reino Gurmetek eta Iruñeko Udalak antolatzen dute.
2: Ze gozoa.
3: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
4: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
5: Implikatzea, beti erantzutea da.
6: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
5: Bai.
6: Nazioarteko eragiketetan?
5: Bai.
6: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
5: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
7: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
5: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
7: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
5: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
8: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Orain Lidl Plusekin lortu bialdiz puntu gehiago irailaren 13 arte. Eskaneatu aplikazioa kutxan, pilatu puntu bakoitzak erosten duzun bakoitzean, eta nahi duzunean trukatu. Sari bereziak eraman alizango dituzu. Galdu egingo duzu, etorri zure dendara eta irabazi bialdiz puntu gehiago. Lidl merezitu.
11: Euskadi Irratia.

0: zalda gauza ikaragarria, gure erregela.
1: Solo zean, ari gara faktorian, gaur Miren Gorrotxategin, Xabier Riezu eta Martxelo Otamendirekin, Farming Aura. Esaten baldin badizuet, zer datorkizue burura? Moda bat, irria eragiten dizuen zerbait, elkarri keinuka eta deman asteko gogo geldi ezin bat, Martxelo?
2: Nei, alperko dira. Gual, adinaren erren izan. Horren dela, mar bateun, azte bete irakurren nuen Espainiako unkari baten aurreneko aldia hori, konzeptua bera ez duen ezatzen, duen sekularen zen. Eta irakurren nuen, eta neko otzutzi ninduen, pensaten un nire interesetarako, hau moda bat izango da, pasako da, takit. Baina, igual ez, igual betirako geldituko da, eta markatuko du gure etorkizuna, ez dakit.
1: Arian, datorren astelenean eskola kasterakoan Farming Aura mugimenduren batzuk egin beharren zaudete, Xabier Ramiren.
3: Guk geuk irakasle.
1: Agian.
3: Euskarazko neologismo berri bat behar dugin jaki. Aura jorraketa.
1: Aura jorraketa, ez da txarra. Edo aura usta, beste aukera bat izan daiteke. Nola nahi ere, azaldu dezagun kontzeptua, galdu xamar jende asko somatu dugulako inguruan, eta Mikel Estonbak lagunduko digu horretan. Saretan pilpilean dabilen tendentzia berria da, bideo ugari zabaldu dira, kaleetan baita ere hitzorduak egiten dituzte hainbat gaztek, korromoduko bat osatzen dute, eta multzoaren erdian, bi gazte bata bestearen aurrean modan dauden keinu ezberdinak egiten. Joera berri honen helburua da konfiantza, karisma edota estiloa transmititzea, aura irabaztea. Eta Euskal Herrian deialdi ugari egiten ari dira, jada egin dira batzuk eta astebururako ere hitzordu batzuk jarrita daude, sareetako tendentzia honek badirudi Mikel jarrai dezakeela.
4: Bai, hala da, internet, sare sozial eta bideojokoen kultura kutzi duen azken fenomenoa da Farming Aura.
5: 6-7
4: Arrabotxa sortzen da kaleetan, aurre gazte eta nerabeak dira protagonista, haiek dira termino berri hau ezagutarazi dutenak saretan bolo-bolo dabiltzan bideoan bitartez. Farming Aura internet eta bideojokoen esparrotik datorren kontzeptua da. Farming hitzak ingelesez landu edota usta jaso esan nahi du, eta Minecraft bideojokoan du jatorria batik bat. Auraren ideiak bestalde ospea edo onarpena lortzearekin du zerikusia.
6: Farming Aura habla de la confianza en sí mismo, el autoestima, para que los chicos se sientan bien consigo mismo.
4: Hau da, beraz gazteek kalean auraren bataiekin bilatzen dutena, karisma eta estiloa metatu eta erakustea buruz buruko leia moduko batean. Multzo handi batean elkartzen dira, korro bat osatzen dute eta bi pertsona modan dauden keinu eta mugimenduekin lehiatzen dira. Ikusleen harridura eta onarpena erabakigarriak dira irabazlea aukeratzeko. Txalo eta animoak erabiltzen dira horretarako. Euskal Herrian deialdiak egin dira, Donostia, Bilbo eta Iruñako kaleak jendez beteta ikusi ditugu Farming Aura lehiak eginez, badiru diba herrietara eta txoko txikinetara ere zabaltzen hasiko direla.
1: Azalpenari gehitzeko entzule batek oraintxe azaldu diguna da, urteak badirela Reddit bezalako foroetan karma farming egiten dela. Atxegite eta interakzioek foroko karma indizia igotzen dutela, eta horrek foroan nola baiteko estatusa irabaztea ere badakarrela, eta horrek badaukala lotura oraingo aura farming edo Farming Aura honekin. Irati Mogollon agurtu behar dugu, soziolikalean doktorea eta gizakian portaeretan eskarmentu apur bat badaukana hori egaztartzerakoan. Irati, egunon?
7: Egunon.
1: Fenomeno beretan soziologiko bihurtzen ari da, gizartearen esparru batean gutxienez Farming Aura hau. Internet, sare sozialak, bideojokoak berriz ere sareetako tendentzia markatzen. Ze irakurketa egiten duzu zabaltzen ari den joera honen inguruan zuk?
7: Ba, egiten dute lehenengo irakurketa da, zinez, belaunaldi arteko arrakala, ez? Bizitzen ari garen belaunaldi arteko arrakala ikaragarria dela. Ze, harritzekoa ez da hau gertatzen aritzea. Harritzekoa da, adin hortakoak edo 17 urtetik aurrerako belaunaldiek ez ulertzea, ez? Gertatzen ari dena, zerakusten du azkenean, ze gutxi erreparatzen ari garen beraien ohitura, kontsumo eta bizitzeko ereduetan gertatzen ari diren salto, ez? Soziologiko edo simbolikoetaz.
1: Arrakala nabarmena zalantzari gabe, badagoelako, kosta egiten delako, belaunaldi batzuetatik bestetan gertatzen dena ulertzea, zer litzateke ulertu beharrekoa, zer bultzatuta ari da hau zabaltzen?
7: Ba, ulertu behar den lehenengo gauza hemen, da oso gauza simplea, eta da, ez dakit ohartu zareten, gaur egun 12 eta 13 urte arteko, 11, 13 urte arteko gazteek, ez dituztela jada marrazki bizidunak ikusten. Ez daude hor, ez dago, ez daude Sintxanen, ez daude Doraemonen, ez daude sortu diren berrietan, horrez daude, non daude, nora migratu dute, ez? Kontsumoitura horiek non daude oraintxe bertan, ba oraintxe bertan daudena da, batez ere streamerrekin, batez ere influencerrekin, eta nagusiki, beraien adinetikan asko zaratago, askotan bikoiztu edo irukoiztu egiten duten, ez? Azkenean hitz egiten ari gara, 15, 20 urteko ezberdintasuna daukaten erreferente horiei jarraika. Eta referente horiek ez du dute hitz egiten aventurez, ez dute hitz egiten beraiei emozionatzen dien gauza, da, ba bueno, ba hain zuzen ere hitz egin dugun hori guztiaz, ez? Bideojokoen edo ze produktu behar dituzun, ze skin behar dituzun, ba bideojokoan izateko askoz ere guaiagoak, edo hitz egiten dute skincare produktuez, edo hitz egiten dute beraien bizeredoarekiko guaia izateko gomendioak emanez, eta abar luze bat. Eta horrek azkenean sortzen du erreferente eredu berri bat, eta referente horien ezaugarri handienetako bat da gaur egun, ez? Ze garrantzia daukan mundu digitalean estatus hori izateak, eta estatusaz inoiz baino gehiago zen bizitza guztian zehar egon da, gazteak eta nerabeak beti nahi izan dugu enkajatu, ez, garaio hoietan denok egin dugu, ez, baina estatus hori bikoiztu eginda eta digitalki duen pisua hain da hundia, non olako joerak ere bai, baikea garrizko zentzua daukate, ez?
1: Digitalaren pisua dauka garrantzia, ez da, zuk askotan aipatu izan duzu, lehen jostailuak erabiltzen ziren eta gaur egun jostailu nagus ia pantalla dira.
7: Zalantzari gabe, hor ikusi behar deguna da, gaina jostailuen kontsumoa ikusten baldin badugu, jetxi eginda 2-3 urte. Zuri esan nahi du, 10 urtetik aurrera, aurrek ez dituztela jada jostailuak erabiliko. Baina goazen jarraitzea, kazetaguneetan, ematen ari dira Euskal Herrian gaur egun tailerrak, make-up, eta makillajea influenzerra izateko. Jartzaiatzen dira esaten, bueno, baina organikoa den produktuak, ez dakitze, baina azkenean berdina esaten ari gara birproduzitzen etengabean hori, eta gure ereduak baldin badira, boa, ze aura daukan honek, ez dakitze, sare sozialetan normala da salturi espazio fisikoetara egitea, eta are gehiago, behintzat, espazio fisikoetan hori egiten ari dira, hau da, neretzakoa da, behintzat, komunidade hori, akaso gero ondoren elkarrezketa interesgarriak izan ditzazkete beraien artean, eta hori positiboa izan daiteke.
1: Lehen aipatu duzu, belaunaldien arteko arrakala bat badaguela. Baina gazteen neuren artean ere ez dago arrakala, alegia. Gazte batzuk, ez dira beste batzuk, kakotxartean ridikulizatzen ari joera honekin bat egiten dutelako?
7: Zalantzari gabe. Ezke hemen da ona da bi mundu daude. Osa, gure belaunaldian bideojokoetan jolasten zuena friki bat zan. Gaur egun bideojokoetan jolasten duena munduko guaiena da. Hamabost ordu pasatzen baldin baditu bideojokoetan areta hobeto. Jarraitzaileak baldin baditu sare sozialetan areta hobeto. Osa, hori guztia alikatzen ari da. Eta gero sortzen ari dira zalantzari gabe bi mundu. Zez baldin bazaude mundu horretan sartuta, hizkuntza horrekin guztiz kanpo zaude. Ze gertatzen da, gertatzen ari den ezaugarri nagusiena da, jada ez dezula ordu jakin batzuetan mundu horren parte izan, hau da, esan daitena da. Gaur egun pertsona bat sentitu daiteke pixka marginatua parkean baldin badago beste lagun batzuekin, ez? 13 urteko batekin, ez diotu elertzen, baina segituan bera mugikorratera dezake, sare sozial horretan sartu eta hor sentitu dela munduko berena. Minecraftean edo beste...
1: Ai, iratirekin genukan konexiori eten egin zaigu, zai? Irati?
7: Bakatu. Bai.
1: Ari zine, esaten parkean sentitu daiteke la proba baztertuta, baina pantailara jota, Minecraftean da gabilela, horra hartzen duela indarra, ez da?
7: Hori da, izan zaitezke munduko pertsonarik guaiena, eta orduan jazta egina dago, osea, arrakala hori ez da inoiz gandituko horrela bada ere. Eta ze ondoria dauka gainera honek, askotan esaten dugunean ez, mugikorrak, ez, Frantzian justo gaur sartzen da sarea, gaur sartzen da mugikorren, ez, kontrolerako asuntu hau. Baina hori guztia, osea, kentzen ari gara mugikorra ulertu gabe pertsona horien mundua interneten dagoela. Orduan azkenean, zure laguniko berena el Rubius baldin bada, Eta zure ariketarik gogokoena baldin bada farmeatzea, ze horrela gainera sentitzen zara onartua eta zerbaiten parte, edo ez, edo make-upetan tutorialak ematen horren inguruan, bapatean hori guztiak entzen baldin badiozu pertsona bati, bere nortasunaren harri haundienetako batzuk entzen ari zara. Orduan, ez da, mutilatua sentituko da pertsona hori, eta bilatuko ditu bideak horre aurre egiteko. Ez zaude benetan atera bide integral bat ematen ari, arazoari.
1: Farmin aura ez badaukazu, Laura omen daukazu, ez da?
7: Bai,
1: horrela esaten omen dute. Ulertu beharrean garela errealitate hau, Xavier?
3: Bai, nire impresioa da, ez dakit irati entzunda eren ni horretan gainera bai, indartxoago zendigo, edo konbentzituago ikusten duen nire burua gazte kultura, baino nerabe azpikultura baten adierazpen badela, ez? Hortaz, nire garrantziak enduko nioke hainbat adierazpen gertatzen direlako eta aldatzen dira modak, ere aldatzen dira orain hau jarri da modan, ez da, baina adierazpen bada ez da gazte kultura berri bat, baizik eta nera bezaroko adierazpen bat. Nik hor, kezkaz ikusten dudana da, ez dela argi ikusten dut ere idati, ez dela jarduera jostagarri utxa, ez? Ingurukoen onarpen egarri horretan oinarritzen dela ere neurri handi batean. Oso gauza naturala neraben artean, guztiok izan gara nerabe eta guztiok izan dugu ingurukoen onarpen behar hori, baina ez dakit ezote duen honek hori ez dakit muturrera, era maten eta manipulatzen ere, eta horrek denok ezagutzen ditugun eta ikusten ari garen arriskuak dakartza, ez?
1: Miren.
8: Niri grazia ematen dit, egizan ni guztu eten zat, grazia ni parri egiten dit, egia da, nik ikusi ditudan gehianak, sare sozialetan eta direla, parre giroan egiten diren erakustaldiak, oza, Nikola, serio ez dut ikusi, eta nik esango nuke gainera ez dela fenomeno hain berria, txene oin esango dizu ez esan idan, baino danok inizan dugu adibidez hori keinu hori atzamar potoloa Espainetatik pasa ola interesante naiteko eta holako paiasok eritan azten garenean hori bizka bat aura farmeatzen ibiltzen gara eta hori aspaldiko kontua da pasatzen dana da sare sozialekin eta gaur egun hori bihurtu dala gauza konkretuago bat eta undiago bat.
1: Zik zeben egiten ikasi behar dugu orain.
8: Holako gauzak bai, baina nik uste dut hori dala pixka bat hori gaur egun beste modu batera zabaldu daitekeela, baino beti egin izan diren keinu fantastiko guai horiek beste modu bat egiteko dala.
1: Joera hori.
8: Grazi kontu bat.
1: Joera hori zabalduta dagoela, zabaltzen ari dela ikusiko dugun oraino iristen den, Irati Mogollón eskerrik asko ulertzen laguntzeagatik.
7: Zue,
1: jaio. Xavier Riezu, Miren Gorrotxategi eta Bartxelota Mendiz. Eskerrik asko zuei ere.
2: Ondo izan.
8: Bai, ondo ibili.
1: Goizeko 10:00 iritsi gara. Iraia iristearekin batera hasi dira. Eskola kateak zabaltzen gaur hasi dute ikasturtea Ipar Euskal Herriko ikasleek, Nafarroan ostiralean bueltatu beharko dute ikastetxetara, eta datorren astean izango da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoen txandaba gazteenak liburuetara bueltatu behar duten honetan, ikasleen hezkuntza maila hitz egin dugu Euskadi Irratiko Faktorian, Beatriz Zabaleta.
9: Bai, hezkuntzaren gaitasun eta gabeziez hitz egin dute eskola barrutik ezagutzen duten irakasleek, eta irakurketa eta loermenean dauden gabeziak azpimarratu dituzte besteak beste. Rubio.
10: Azken urteetan gizartean eman diren aldaketen isla da hezkuntza ere, faktorian irakasleek nabarmendu dutenez, pantailetara oso lotuta mezu laburrak eta oinarrizkoak irakurtzera daude ohituta gazteak, eta ikastetxeetan gainera papera alboratuta ordenagailuen mesedetan. Horrek eragina dauka gai guztietako testuen ulermenean, Aloña Garmendia, Usandizaga Institutoko orientatzailea eta Jon Ander Maiz Laskorain ikastolako irakaslea.
11: Gauzak ulertzeko gai espazera nola azaldu. Zentulermena funtzezkoa da, eta ondoren adierazpena. Eta nik hor bai nabarmentzen dudala utzunea.
12: Inoiz baina gehiago uste dut ikasgeletan tartea eskaini beharko geniokela irakurmenari eta irakurketaren ulermenari lotutako bazenbait ariketei.
10: Euskara kompetentzietan ondo ebaluatzea edota adimen artifiziala adituen ustez erronka handiak ditu hezkuntzak aurretik, zaintza, euskal kultura edota sormenari leku gehiago egin eta gizarte mailan hezkuntza hizkuntzaren garrantzia lantzea ezinbesteko ikusten dute.
9: Gaur sartuko dira indarrean bestalde erregaientzako obari berriak, sartu dira jada. Egun argitzarekin batera gasolioak litroko 20 centimoko laguntza izango du, aurreikusi baino gehiago garestitu delako azken hilabetetan. Gasolina ordea garestitu egingo da, inflazioak ez dio inbesteragin, eta ondorioz 5 centimo gehiago ordenduko dugu litroko, abuztuko 10 centimoko laguntza erdira jaitsi ostea. Dena denen, gasoilaren prezioaren jaitsierak ez du erabiltzailearen poltsikoan eragina handiegirik izan Niko Cuenca ekonomilariaren esanetan.
13: Ba, Brent kupelaren prezioa 1,7 igotzen ari da. Astebeteko datua begiratuta 1,5 igotzen ari da. Iran eta estatuatuen arteko gerra horrek sortu dituen erasoak eta direla eta zirela. Eta horneri gainera gehitu barzai beste kontu bat. Rusia beste gatazka geopolitiko bat, ezta? Beraz, balitekena da regalien prezioek presioa izatea eta esandakoa. Oharkabean pasatzea gobernuak ezarretuko dituen laguntza hauek.
9: Amorebietan sute izan dago izaldean Biarritz industrialgunean lantegi bateko argindar kuadroan hasi da sua eta inguruan zeuden 5 auto kiskalita geratu dira. Goizaldeko 5etan hasi da sute hori eta ordubetean itzali dute suhiltzaileek ez du inork minik hartu. Ukrainan 12 dira Errusiaren azken erasoaren ondorio zildakoak, hoietako 4 Kiev hiriburuan bertan izan dira Zelenski presidenteak sare sozialetan zabaldu duenez. Kiev ez gain Gerson, Donetsk, Zaporizhia, Jarkov eta Odesan ere egin ditu erasoak Errusiak. Eta Estatu Batuetako auzitegi gorenak baimena eman dio Donald Trump presidenteari Etxezuriko bere dantzalekua eraikitzen jarraitzeko Amaia Portugal.
14: Ondare historikoaren aldeko talde batek jarritako helegitea ebatzi bitartean behintzat dantzalekua eraikitzen jarraitu al izango du. Baimenaren aldeko 5 boto izan ditu ebazpenak, 4 kontra, baina kontra bozkatu dutenen artean da John Roberts goreneko presidentea bera eta esan du gainera oso litekena dela lan horiek legez kanpokoak izatea. Gogoratu Etxezuriko dantzalekuaren proiektuak $400 milioi kostua duela eta ura egiteko eraikin historikoko ekialdeko hegala txikitu duela jada Trump administrazioak.
9: Azkan aipamen bat ere bai, zinezaleentzat bereziki, oraintxe goizeko 10:00 jarri bai dituzte salgai, Donostiako Zinemaldiko sarrera eta amaiera ekitaldietarako sarrerak, baita Naomi Watts aktoreak Donostia saria jasoko duen galarako ere.
1: Errepidetan bat ere arazori badago.
9: Ba ez, lasai doa goiza, orain ere ez da aparteko arazorik, eta eguraldiari dagokionez aldaketa hondirik ez, Kantauri xurialdean tarteka hodeiak gailenduko dira, eta litekeena da euripikin bat egitean da hemen, barne aldean berriz argiago egongo da, temperaturak gora egingo du pixka bat, 26-28 gradura iritsiko da barne aldean termometroa, 24 gradutan errendituko da kostaldean.
1: Gerarte Beatriz.
9: Aio.
1: Maider, seguro legunon.
15: Egunon, Iñaki.
1: Bazailen eginda, animo, bigarren saioarekin.
15: Bai, irailaren bata, gaurkoa bada egutegiaren horriari buelta eman eta lanean saio bai. Asteko eguna, errepidearen sumatu dugu, lanerakoan aurroko egunetan baino mugimendu gehi xiago, eta agendak. Jendea, agenda berriak zabalduta ikusi dugu gaur inguruan. Orain arte agendarik erabili ez dutenek ere badituzte, asmo on eta berriak ikasturte honetarako. Adibidez, Mikel Rotaetxek, ikusi duzu Rotaetxeren agenda?
1: Ez, orain urrutu isera hoiz esertzen da, eta oraindik ez dut ikusi, nolakoa dauka ba?
15: Ba, sekulako agenda kuadernoa dauka, erakustera etorri zait gaur goizean, eta arro dabil, dena txukun eta ordenatuta izango du aurten ere, Mikel Rotaetxek. Hala ere, Obonichi agendako mendira moda-modan daudena. Jatorri japoniarra dute minimalistak dira kalitate honeko papera eta pegatina mordoa daukate, ba, dana txukun antolatu dezagun, ez dira berriak, Aztarrika ibili gara eta guri berriak egin zaizkigun arren, 25 urte badituzte agendauek.
1: Ezagutzen dut jendea, Obonichi agendarekin ere galduta biziko litzatekeena. Baina, bueno, ala ere, bizitza ordenatzeko badakizu zer den honen eda, errutina. Zer, eta ikasturteko martxari lehenbailen ekitea. Ipar Euskal Herrian gaur sartzea kontatu dugu, 8:30 zabaldu dizkiete ateak ikaslerik gazteenei eskoletan.
15: Adelaide Araspe, kaixo egunon.
16: Egunon.
15: Tartean zure seme alabei, zer moduz joan dalen goiza, garaiz heldu altzarete lehen egunean?
16: Bo, garaiz, ez nuke esango, pixkat berandu ditxe bai gara, baina pozik eta lai, egia da sartze polita izaten dutela beraien eskolan.
1: Pozik eta lai, dena den, lehenengo egunaren atarian ez da batere urduritasunek izan?
16: Beraz, nire aujak erlaitza eskolara joatzen dira, hori da eskola txikitxo bat urruñan kokatua dena, eta badugu olako tradizio bat, ba, orain dela ja urteak hasia dena, da sartzeko lehen eguna, egun osoa naturan kanpoan egiten dutela, ejeka baten inguruan eta oianean, beraz, azkenean, oso pozik eta alai joan dira lagunak behiro ikustera, bide lagunak gure erakasleak behiro ikustera eta ongi pasatzeko asmoarekin.
15: Urruñan dago, zokoan Erlaitza eskola, esan duzu oso modu berezian egiten dutela, sartzea, errekan eta oianean. Zure seme alabek 10 eta 3 urte dituzte, ezakit nori egin notezaion gogorragoan gaurko itzulera, zarrenari edo gazteenari?
16: Esango nuke gaztenari, ba, zahenari, berak oso gara izitzu nahi zuelako, eta txikitxoak, ba, be, txikitxo egitmoa zeukan, beraz, pixka zailago zen bera mugitzea. Beraz, tentsioa etxan izan da bai, haundiak zahenak azkar nahi zuelako, eta besteak bere egitmoa segitu nahi zuelako.
1: Nola nahi ere, biak pozik eta lai eskolara. Irakasleak indar berrituta sumatu dituzu?
16: Bai, nik oso lasaitua, oso gogotsu sentitu ditut, bai, ikasturte berriari begira, egia da eskola oso txikia dela, hogeita hiru ume daude bakarrik eskolan, hiru urtetik 10 urte arte, beraz oso eskola txikia da, eta energiaz beteta ikusitut. Da, baita ere gogotsu, eta esaten zuten, gogotsu zirela.
1: Badelaida Daraspe, eskerrik asko eta ondo egokitu martxa berrira.
16: Bai, minez ke jaundi bat.
15: Aio, bide batez inekin izango dizut, 11etan gaur eskola txiki ezarituko garela, 21 urte zoikien lanean aritu den Itziar Garciarenarekin eta erkidegoan eskola txikien elkarteko koordinatzaileetako bat ere gurekin izango da Miren Odriozola.
1: Ba, zailen egin duzu. Biar arte.
15: Bai, aio, biar arte.

0: historia, Maider Segurola.
1: Kaixo, egunon, irailaren bata lanerako itzurera ofizialaren eguna da, baina bada kontrako norabidean bizi den jendea alabearrez edo orixena ego duelako. Udalanean pasadutenek aurreneko jaieguna dute gaur, eta badira urteko atxeden nagusia irailerako uzten dutenak ere, besteak beste, ba oporretara joatea merkeagoa eta lasaiagoa izan daitekelako uztailetik eta abuztutik kanpo. Erik Aznal, kaixo, egunon.
2: Eguno, Maider.
1: Bilboko aireportu antzaude, Loiun, zein dauneotako argazkia, emegu zuen bidea pixka bat.
2: Enoa inora, enbidia gutxi, eta ezago izu gainera, hemen daukan argazkia gere ez duela enbidia asko ematen, Maider, bakizu aireportuak berea izaten duela ekstresa, ikusten ditu maletak aurrera eta atzera, jendea maletak zabaldu eta den hartu duela basken froga hori egiten, pasaporteak, DNIak, eta kaso enbidia gehiago zertxo gehiago ematen digu pantalla gara begiratzeak.
1: Bai, zel mugadu jendeak edo horre, aireportuko pantalla horretan ze destino irakur dezakezu?
2: Ba begira, 10:20 irtengo da hegaldi bat Milanera, terdietan Tangerrera, ordu berean Parisera beste bat, Menorca, Croacia Split, Frankfurt, Zurich, Munich, Amsterdam, Londres, nahi beste, Maider.
1: Aukeratu egin behar, hori zailena.
2: Hori da, hori zailena. Aukena jarrita urrutiena, akaso irailan, pake pixkate beharko dute, helbua turistik horietakoek, lara pakean, Mallorcakoak, Benidorrekoak, egun pixkatean, baina bueno, batzuk ezin izan dute, eta bueno, gaurkoa ere, ba, bidaiatzeko eguna izango da batzuentzat.
1: Izango zen nuen norbaitekin hitz egiteko aukerarik, Erik?
2: Bai, eta denetarik, Maider, batzuk udan aurretik oporrak egin dituztenak eta orain berriro egingo dituztenak, beste batzuk udan aukerarik izan ez dutenak eta orain egingo dutenak, Erasmusean doanik ere bai, bueno, entzun ditzagun.
3: Hori guztet, atzaldeko lauetan edo bostetan egon goberela.
2: Bai. Eta laguntzekoak azu zerbeza bat edo.
4: Claro.
2: Ondo pasa, Asko kostaltza jo egunari iristea?
4: Bai, gehiagi.
2: Zenbat denbora egun honen zai?
4: Ba, uda osoa.
2: Nora zazte?
4: Splitera,
2: Kroaziera.
4: Bai, Kroaziera, azte bete, bakarrik, eta gero bueltan.
2: Bueno, bakarrik ez da gutxi, eh?
4: Ez, gutxien ez bagoaz.
2: Baina motxila horrekin nik uste dut.
4: Bai, gura leona aprobetsatzen, eta mendik pizkat irtetzen.
2: Lagun artean?
4: Bai. Bideok batera, osake ondo.
2: Lagun asko animatzen aldira irailan, osaila izaten da irailan bidea jatzea?
4: Gero eta zailaga izaten da, batera jutea, osake azkenien, sobre la marcha.
2: Ez da aukerarik egon, udan bidea jatzeko?
4: Bai, baina azkenien, justo pasan urtien, hasi gintzen biharrin, orduan, estamos ahí, ondino ezin dugu, gehiagia erabaki, baina, bueno.
2: Apa, gaixo, den hartu duzu?
4: Bai.
2: Pasaportea?
4: Bai.
2: Bainu jantzia?
4: Ez.
2: Ez duzu behar?
4: Ez.
2: Nora soaz?
4: Alemania.
2: Eta plana zein da?
4: Erasmus.
2: Erasmusan soaz, bai. Salzburgora ez?
4: Ez.
2: Ez, topatu gulago bat Salzburgora di joan azu, nora soaz?
4: Ez, justu ez, aztut gartera.
2: Eta urduria la?
4: Ez, egizta esan.
2: Ez dago inor zua urtzeko?
4: Bai, etorri dia, familia, baina jajun dira.
2: Zue familian?
5: Bai, kaixo.
2: Erresa izan alda agendak bat egitea?
5: Ez pentsa, ez da inerresa, ez.
2: Akaso eskolako lehenengo egunak?
5: Galdu ingo ditu.
2: Zuek lanekoak ez?
5: Bai, guko ez, ez da beste aukere egin.
2: Nazo azte?
5: Tailandiara.
2: Begira,
5: urruti. Bai, oso urruti.
2: Egun askotarako pentsatzen dugu?
5: Pare bat azte.
2: Bale.
5: Bai.
2: Ondo. Eta, plana zein da?
5: Ba, ezagutu, turismo pixka bat, eta gero ja relax.
2: Lankide argazki batzuk bidali ere, bai?
5: Ah, inbidi pixkate mateko, ez duen pentsatu, baina, bueno, igual egingo dugu.
1: Ai, Eri.
2: Maier ikusten duzu, bai, esan.
1: Bai, ez enbidia matekota esan dugu, oporretara, ez dakit, lanera edo bentsat eginkizun zehatzetara, alei, Erasmusera doanik ere tokatu zaizu parean.
2: Bai, eta erabaki dugu, ba, enbidia ere tamainan ematea, Maider, orduan, oporretara doan bat aukeratu dugu, baina dena esatera ikasi ere egin beharko du, klasera ere joan beharko da, Miriam, egunon.
4: Egunon.
2: Zer moduz?
4: Oso ondo goguekin.
2: Urduri ere bai?
4: Piskat, baina ezein beste.
2: Miriam etorri da oso goiz, Maider, ze mandigu aukera horrentzungo zenuten Stuttgart, eta iritsi garenean ere bera hemen zegoen dagoeneko esan digu familiakoak eta ere etorri dira lagurtzera, horiek ere ez daude dagoeneko, ez da gaur lorik egin ote duen?
4: Bai, indot. Ezein beste, beti gehiago itxen dut, baina, bueno, bai indot.
2: Zer sartzen da maletan, Erasmus bat egiteko?
4: Ba, gauza asko, baina ala ere kajak bidali beharko diate, porque gehiago, gauza gehiago behar ditut.
2: Azterketa txiki bat egingo aliogu, Maider.
1: Bai.
2: Ea, ba, Stuttgartera doa. Bai. Zer dakizu Stuttgarren inguruan, Mirian?
4: Ba, hiri bastante industriala dela. Ta, bueno, pare bat kotxe marka horra zizian. Eta ekipo, futbol ekipo bat dakala, eta Champions Atletico Madrid aurka jolaztuko duela.
1: Oso ondo,
2: bueno,
1: Miriam.
2: Bai, edo, ez?
1: Bai. Eta Miriam, eskolak zehartuko dituzu, alemanieraz edo ingelesez?
2: Eskolak alemanieraz edo ingelesez, Miriam?
4: Ingelesez, baina alemanieraz ikasi beharko dugu pixkat. Hori horretik,
2: udan egin duzu ikastarorik edo?
4: Ez, bueno, Duolingon hasi nintzen uda aurretik, baina... Justo.
2: Futbola bai, ikasi duzu bai, la talde bat, kotxe marka bi ere bai, turismoa non egin, ez dut garri inguruan, non egin daiteke?
4: Badakit Selva Negra horretik gertu daula, hasi que espero horra jutia ikustera zelakoa dan, baina ez dakit asko.
2: Demorarik emango aldu noiz arte zoaz?
4: Principios Gabonak arte. Baina igual pixkal gehiago juteko aukera badakat.
2: Akaso kaja horiek iristerako zubueltan zara edagoeneko? Abendurako irulabete?
4: Bai, ez da asko. Baina bueno.
2: Beste ezagunik pixurik hartu duzu dagoeneko, horbet izaten da. Bate maten, besotik joate ere errezagoa izaten da, horretik pixu hartuta ere bai, lan horiek eginda zoaz edo?
4: Klasiko batekin jungo naiz, kanpoan dago intxe familiakin despeditzen, baina resi batera goiaz. Ondo dago norbait ezagutzia aurretikan.
2: Eta alemana badakizu hotz fama daukatela, zorrotzak izatekoa ere bai, hortarako ere prest?
4: Momentuz aleman batek idatzi indezta, unibertsitatekoa eta oso jatorra izan da, orduan ez dakit. Fama hori dakate, baina nire lehengo, lehengo pentsamendua, bai, lehengo kontaktua ona izan da.
2: Zer egin dizu unibertsitatea jarri, hola, anfitrioi bat edo?
4: Bai, holako zer dait, badi deitzen da, unibertsitatean. Nire badia oso ondo.
2: Bueno, Maider, ez dakit, kuriosia egeia horik edo bate duzun?
1: Ez ondo pasatzeko esango diogu, eta ikastea talan egitea ondo dagoela, baina gozatu dezala, bere, segurezko bizitzako esperientzia importantenetako bat abiatzear den Miriamek aurretik daukana.
2: Itz bitan ez paizeitu entzuten Miriane gozatzeko, parrandasko egiteko, Miriam.
4: Eskerrik asko, Maider.
1: Ederki, ba, Erik, zakite galdire bat hartuko tezenuken, horre parean, Miriamekin joko tezinateken institutu artera, zuzenean.
2: Akaso eguraldi ona eta ondartza nahiago, aukeran jarri ezkero, baino Miriam seguru konpainia ona, baino dadik egingo dio konpainia, beraz? Ba, bueno, horretan salbu dago era.
1: Aireportuko langileekin hitz egiteko aukerarik izan alduzu, kontatu alizute atzotik gaur aireportuko argazki asko aldatu gote den?
2: Ba, esan digute azken egun hauetan martxa zertxo bait makaldu dela, baina oraindik ere eurak azarora arte oporrik ezingo dutela hartua. Aurtengo udan esan digute, bueno, jendea ibili dela, baina ez dela aurreko urteetako oso aparteko argazkirik izan. Eta, bueno, estatu batuetako hegaldi horrek ekarri omen ditu bereziki hango bisitari asko. Eta, bueno, ez omen dira horren beste kejatzen presioengatik, Maider. Eta gainontzean, ba, horixe, egunero ikuste dituztela hemen maletakin aurrera eta atzera, baina, bueno, esperantza daukatela azaroan ere eurek aukera hori edukiko dutela. Eta bueno, ba, eguneko legea urentzat.
1: Hori da, ba, irailaren bata, Ipar Euskal Herrian sartzea, Urruñan, Zokuak Orlaitza Eskolan gaur lehen eguna izan duten bigaztetxoren gurasoarekin, Adelaidekin hitz egin dugu, eta aurkia, txamponaren aurkia, erikazna, zukera kutsi diguzu gaur oporretara, edo behintzat esperientzia berriak bizitzera doan jendearekin hitz egin da, gaur irailaren batean egazkin bat hartuko duen jendeak arreta. Eskerrik asko, Erik.
2: Eta horrein lanera.
1: Hori da, errezioen behar zaitugu, gero arte...

0: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Baltzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozen momentutan eta edozen gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Amaitu da uda dagoeneko.
3: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
2: Uda amaitzeko enbesteko gogoa duzu?
3: Goza da ze 11 eren gabonetako ekstra kupoia ekarri dut oporretatik.
2: 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinara pozpozik bueltatuko.
4: Aurten, 11 eren gabonetako ekstra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
5: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Euskadi Irratia.
7: Amarrak eta hogeita iru minutu hoian abesga, kaixegunon.
8: Kaixegunon.
7: Irailaren batak zuretzat zesan nahi du?
8: Ba, urten pixkat kurtxo hasiera ere. Mm. Bai.
7: Zertan da diferente, eh? Zure egunan, gaurtik edatzotik gaurra?
8: Ba, bueno, oporretan nengoela, eta orain, ba, ostegunan justo manaldi badaukagula Donostian, orduan, bai edo bai, ja, pila jarrita, eta martxan.
7: Martxan. Pozik gaudenean dantza egiten dugu. Astelen itxurako astearte honek, ez dakit, jende askori igual tristura pixka bat ekarreko dio. Triste gaudenean dantza egingo bagenu? Tristura errexago kenduko alitzei guk, eh?
8: Nik uste, baiet, bai, agian badagola zerbait hor gorputzearekin, konektatzearekin, eta nola baiteko astindu bat ematea gorputzari, hori uste, onuragarria dela.
7: Beraz, gaur goizean goiz jeiki eta kantu bat jarri eta dantza egin izan balu, gaur lanera urreneko egunez doanak, igual bere eguna hobea izango litzateke.
8: Ba, bai, hori egia da goizetan norberak bere rutinak ditula eta hori ja, norberak erabakitzea.
7: Bueno, goizean edo gauean.
8: Hori da.
7: Baina momenturen batean.
8: Bai.
7: Ze dantzarik gabeko bizitza zer litzateke?
8: Ba, tristeagoa, ez?

0: Bihartik ostiralera Donostian Egia auzoan Egia dantzan jaialdia egingo da aire librean, beraz irailean dantza egiteko aukera eta batez ere dantzaz gozatzeko aukera izango da. Gipuzko aldean Tabakalera parean dagoen Blas de Lezo plazan izango dire emanaldiak arratsaldez. Jaialdia Ati konpainiak zabalduko du eta itxi Olaia eta Gilsen festa formalak eta tartean ostegunean kalean dantza izango da. Ba, gure gorko gonbidatua Oiana Besga. Kalean dantzatzea maite alduzu edo nahiago duzu bestelako espazio itxietan aritu?
1: Ba, kalean dantzatzeare gustatzen zait, bai, osea, bakoitzak bere, ez, bere izitasun edo ezaugarriak ditu, baino bai, kaleak badauka zerbait, ba, publikoarekiko erlazio horretan eta espazioak oitzaz berdina dela, eta nola erlazionatzen zeran espazio horri, ba, bai, entretenigarria dela.
0: Publikoagian ez dago aina, adi, kalean.
1: Hori da, osea, badago zerbait publikoaren atentzioarekin, ba, hori nik uste dut piez, kalerako sortzen diren piezen sormenetan kontuan izan behar dela nola bait.
0: Sartu irtenean ibili daiteke.
1: Hori da. Bai atentzioa, bai soinua, bai, bueno, paisaia, adibidez, hemen Tabakalera parean, bat trenbidea ere gertu dago, bueno, soinu guzti horiek ere, ez, nola diren gero lanaren parte.
0: Sonus fosio hau, aire librean dantzatzeko pentsatu altzenuen?
1: Bai, horrela sortu genuen, egia da, bueno, gusartu ginela hor sormen prozesu intentxo batean, eta egia da, gustatuko litzai gukela ere pieza hau espazio itxiagoetan ere aurkeztea. Azkenan soinuarekin ari gera lanean, material batzuk mikrofonatuak ditugu, orduan, bueno, bi lekutan uste dut funtzionalezakela.
0: Eta kasu horretan, koreografia aldatu egin beharko zenukete? Espazio itxi baterako nola baitego egokitu behar da lako emanaldi bat?
1: Agian izango zan gehiago aktuatzeko moduan sutilezia hoietan, baina koreografian ikuste dut mantenduko genukela.
0: Ze orain arte beti kanpoan aritu altzarete, eh?
1: Bai, egia da ekainan aurkeztu genuela eta udara hontan ez ditugula emanaldiak izan, orduan bigarrena izango da. Bai.
0: Eta ekaineko emanalditik aste honetan eskainiko duzuen horretara, zertan moldatuko da emanaldia bera?
1: Ba, interesgarria izan da, izan ere atzo estudiora joan nintzen beste dantzaria gabe, ni bakarrik, eta egin nuen hola pase bat musika gabe, bota nuen, ez, pieza. Eta asko gustatu zitzaidan, ze azkenean estrenaldira iristen zara pixka bat piezak batera jarrita, eta uste dezu zerbait sortu dezule, baina ez dakizu oso ondo zer, eta kuriosoa izan zen atzo sentitzea hasieratik bukaerara piezaren bidaia bat balitz bezala, ez, puzle bat baino.
0: Ekainetik dantzatu gabe zeunden?
1: Dantzatu dut beste gauzekin,
0: baina hau?
1: Hau ez, hori da. Bai, ze nola estreinaldia izan zen ekainan, ba, mugitu genuen, bueno, urren urtera begira gehiago izango dira emanaldiak.
0: Ekainan aurkeztu zenuten, eta gian komeni da azaltzea, eh? Zer den sonus fosio hau?
1: Ba, bera, sormen hau da, Lorea Burge dantzaria eta biok sortu genuen, Rukula, Izaskun González musikariarekin batera, bera ezagutu nuen jaialdi batean dantzan, Lef jaialdian Gijonen, eta gustatu zitzaidan asko bere proposamena, eta bueno, ba, musika originala sortu dugu pieza honetarako.
0: Eta... Zer eskatu zenioten? Zer esan zenion Rukulari? Zer nahi zenutela Loreak eta biok?
1: Ba, bira, guauk gogoa genuen pieza nahiko musikala bezala sortzea, izan ere ikuskatzen genuen oso erritmotik eta pieza partitura bat balitz bezala kasi, ez? Oso erritmoan oinarritua. Eta kutxu industrial bat ere izan zezala bai aurre ikusten genuen. Orduan, ba, hoiek izan ziren hasierako puntuak, eta gero joan ginen bideoak bidaltzen, bera etorri zen entxegu batzutara. Eta, bueno, pixkanaka doa pieza sortzen.
0: Beraz, eraikitzea ere, elkarrekin egindako lan bat izan da.
1: Bai, hori da.
0: Zuek eskatu bai, baina berak etzi zuen produktu finala aurkeztu, baizik eta, bueno, elkarrekin zabat egontzen hor bidean?
1: Bai, guztiz elkarrekin zabat, izan ere... Gu ere sormen prozesuan sartzen gera jakin gabe zen izango den egitura edo nondik norakoa izango den. Orduan, ba, esperimentazio hortan ere bera horren parte izan zein nahi genuen.
0: Eta noiz erabakitzen da, hau da bidea.
1: Ba, kasu hontan, ba, estrenaldiko data zegoen ez hor, ba, hilabetea lehenago esan genuen, bueno, hartu behar da bide bat. Egia esan kasu hontan, gustatuko litzakela jarraitzea pixkat ikerketarekin, ba, bueno, pieza honek leku asko ireki ditulako. Baina, bai, hola izan egin behar izan genuen.
0: Musika eta dantza, eta Iker gozategiren eta noskiren ikusentzunezko materiala ere badaukazue. Ze horre ikusentzunezko bisualak ere badira, edo saretarako materiala da eurek proposatu dutena bakarrik.
1: Bai, beraien materiala gehiago saretarako eta promoziorako, prozesuan sortu zen beste kolaborazio bat izan zen Izaro Jeregirekin egin genuena, izan ere konturatu ginen kalean oinekin soinu ateratzeko plataforma moduko batzuk nahi genituela, orduan berak sortu zizkigun metalezko plataforma batzuk, bera, eskultore eta metalarekin lan egiten duen artista, eta orduan, hori ere interesgarria izan zen, bera gehitzea ere prozesura.
0: Eta nolako xaflak aurkeztu zizkizuen Izarok?
1: Ba, dira 2 milimetrozko burnizko xafla batzuk, gutxoko da bera metro bat, bider metro batekoak, eta orduan da pixkatele batuak eta mikro batzuk jartzen dizkiogu azpian, eta bueno, hoiek ere piezaren parte dira.
0: Eta imaginatzen dut, horren vibrazioak sortutako soinua dela interesatzen zaizuena?
1: Hori da, vibrazioa, edo guk egiten ditugun erritmo hoiek kaptatzea.
0: Ez hainbeste tablau flamenko bateko takone hori, Azkara horri buruzari.
1: Ez hainbeste ez.
0: Eta nola nazten dira, azkena zuek sortzaileak zarete, eta sortze prozesu horretan, musikaz gain, zuek mugimenduan zentratuta zaudete, baina irudiari ere garrantzia ematen diozue. Nola sortzen dalako uniberso komplexu bat eta nola bateratzen da guztia? Zazkenan denok historia bera kontatu nun behar duzu,
1: Bai, egia daudela ingrediente pila bat eta nire ustez fascinantea dela eta misterio bat dela kasi sormena eta nola iristen zaren azkenean pieza bat egitera bereziki sormena gidoirik gabe, ez? Azten zarenean ariketa ezberdinak egite, material ezberdinak probatzen, gorputzetik, kolabora, eta gero komunikazioa da temazo bat, ez? Kolaboratzaile bakoitzarekin nola mantendu unibersoa eraikitzen eta leku berean egoten, orduan, bueno, bai, bada movida bat.
0: Eta musikak, musika sortu duenak errukulak bazekien gero zuek metalezko xafla baten gainean egindako soinu hoiek ere gehituko zitzaizkiola bere sormenari?
1: Ba, hori joan zan eraikitzen, orduan hori igual estrenaldia baino bila bete lehenago edo esan genuen, bale, mendi joko dugu, orduan horrela bai, joan da sortzen.
0: Pasaian estrenatu zenuten, ekainaren 13an Sonus Fosio, baina orain Egia Dantzan egingo den espazio horretatik oso gertu egin duzu sortze prozesua bera, ez? Beraz, iaia etxean arituko zarete aste honetan.
1: Bai, guztiz, gainean Egia auzoan bizi naiz, orduan auzoan lantzatzea ondo.
0: Noiztik ari zarete, Lorea Burgeta biok elkarrekin lanean?
1: Ba, koentzitu genuen duela 5 urte dantzan bilaka programan, dela sortzaile hasi berrientzako edo Eusko Jaurlaritzatik sortzen den eta ADE programatik sortzen den programa bat, horne honi sormen batekin, bera berearekin, egia da Londresen ja koentzitu genuela erean bizitzen, bera eskola batean, ibestean, bueno, eta lehen urtean gonbidatu nindun duela 2 urte bera egontzen Azkuna zentroan egonaldi bat egiten, eta joan nintzen kolaboratzaile bezala, eta gero proiektu ontarako nik deitu dut bera, borduan, bueno, holako joan etorriekin.
0: Zas esan zenion, nola komentzitzen da?
1: Banekien, bera ere deitu nuen, izan ere interesa mankomuna genituen, bere prozesuan jada egon ginen, bera zebilen gehiago nola gorputza instrumentu bilakatu, eta sonoridadea eta ritmoak ere gorputzetik egite horrekin, edo gorputz osoa instrumentu bilakatzearekin. Orduan, genaukan horri interesa mankomun bat, kontatu nion pixkandik nondi jo nahi nun, eta etzen zailegia izan.
0: Eta holtza gainean nola uztartzen zarete biok? Bakoitzak dauka bere rola edo uztartzen dira zuen bion mugimenduak eta gorputzak ere?
1: Hori da, gauden nahiko bien artean erritmo amankomun bat edo sortzeneko konektatuak, kasi bi gorputzen artean gorputz bakar bat sortuko bagenu bezala edo gehiago sonoridade edo konexio horretatik, eta 22 minutu inguruko pieza bada eta hasierate bukaerara nahiko konektatua gaude.
0: Eta zu dantzan ari zarenean, belarriak erne izan beharko dituzu noski?
1: Bai, bereziki pieza honetan kuriosoa da, nola belarriak oso erne eduki behar ditugunez, begietan zerbait gertatzen da, osea, normalean dantzatzean ere begiak ez oso atentzio handiarekin daude, baina pieza honek dauka zerbait belarritara bezala doala atentzioa, eta hori kuriosoa izan da ere dantzatzeko araian.
0: Kanpo begirada ere egin dizuen lagun batek, Zesan nahi du horrek, persona horri zematen zaio, karta zuria, zuen ikuskizuna ikusi eta nahi duen guztia esateko?
1: A ber, nik uste dut justu, bai, azkenan bilagun euke genitun bi momentu ezberdinetan, bat Depe Villanueva eta nire Agurrutxagare horbeldu zen gure gana. Eta nik uste dut kasu honetan ere, bai Lorea eta Biok koreografian eta dantzan geundenez, ba interesantea dela beti kanpotik ere norbait egotea, ba ikuskatzen eta bueno, konfiantza hori ematen edo irudi orokor horri atentzioa ematen eta bueno, ba hor ere komunikazioa eta hartu emanak eta bai, baina bueno, neri oso lagungarria egin zait.
0: Egia dantzan jaialdiaren aitzakian gonbidatu dugu gaur, Oiana Besga, aste honetan Egia auzoan egingo da. Zuretzat lehendabiziko aldia izango alda Egia dantzan?
1: Bai, lehenengo
0: aldian, bai.
1: Bai. Bai, bai.
0: Eta ilusio berezirik egite aldi dizu, etxean aritzeak?
1: Ba, egia esan, bai. Osa, estrenaldia nahiko etxean sentitu nun ere pasaian, baina, bueno, badago zerbait ere Donostin aurkeztearekin, eta, bai, horta bakalera parean, uste, badela espazio bat mugimendu handia duna, orduan guk mugimendu gehiago egituko diogu.
0: Ostegunean izango da hori, arratsaldeko 7:30, baina egitarauari begirada bat ere egineko genioke, oian eta nahi genuke zukorretan laguntzea, zei egialdia berez bihar hasiko da, bihar arratsaldean atiken lehendabiziko saioarekin.
1: Hori da. Bai, beraiek dia justo pasaiako kompainia bat, beraiek antolatzen dute zuzen PDF jaialdia ere ekainan, eta beraiek Jone San Martinekin sortu zuten pieza hau, lehenengo leku itxietarako, eta gero uste kaleko berzio hau egin dutela, eta gogotxonago ikusteko baita ere, eta egun horretan ere dago Jana Varela bere okupa proiektuarekin, uste eta arratsalde polita izango dela.
0: Hori bihar, ostegunean zuek 7:30 arituko zarete, eta 8:00 Jarana.
1: Hori da, Laia Santanak bere pieza aurkeztuko du, hau ez dut ezagutzen, eta gogotxunago pues, guk bukatuta izerretan bagau bere, ba, horri ikusteko.
0: Eta ostiralean?
1: Hori da, Odei Iriartek aurkeztuko du bere lana, Fabian Tome, eta gero amaitzeko Olaia eta Gilek ere festa formal lana aurkeztuko dute.
0: Ba, Oiana Besga, uxi aste honetarako proposamena, irailak ez du zertan errutina eta monotonia eta nekea esan.
1: Hori da.
0: Esegi dezakegu dantzan irailan ere, eta horretarako proposamena egingo digu, Egia dantzan programak. Gozatu, usteguneko emanaldia.
1: Mi esker.
0: Arratsaldeko 7:30 arituko zarete.
1: Hori da.
0: Eta eskuinak eman, Loreari.
1: Emango izkiot, bai. Mi esker.

0: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalaz kiroldegian. Onenak datoz, Baialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta laboralkutxak diruz lagunduta.
1: Aldazortz Klinikan.

0: bestelako dantza batean bizi den laguna, parean eseri zaigu. Ta orea gainera, irrati urteko aurrenekoan parez pare izatea. Aurreneko ta segurasko azkeneko aldiz. Aizare Garmendia, amezketako argaiagoenako nagusia, zer modu zaude?
1: Ondo, ondo.
0: Espaldiko.
1: Ondo, oso ondo esango de bestelako kontatuko izkitzuz, baina bai, ondo, indartxu.
0: Zerik endu diozu, denbora gaur irratira etorri alizateko?
1: Alabazarren eta bigarrena engantzatu itxut, laugarren eta bosgarrenak inioteko, irugarrena beha bakarri maldatzea, baina bai. Ez, galera hondi gabe, pozik etorri nez.
0: Beraz, zaintzalanak utzita zatoz.
1: Bai, hoi da.
0: Ze bose meala bako, erindik etxean izango dira, eskolako martxak eta bai, hartu gabe?
1: Bai, ez dauket bate goik,
0: Ez dauket gogorik?
1: Ez dauket goik umek eskolan hasteko. Ez que bizitxu itxuta hainbeste. Ez que itxedun gozuzti, behaiekin itxedun, bai, mendia jutea, ikuiuko lanak, arategin elauntzeitea, San Martinen, ze esanik ez, esatez, joe, baserri ze aitzeki harra deten, behaiekin gauz ezberdin asko partekatzeko. Eta beho, ba, oixe, egun guzti beti aigazio zeite, baina ordutegienei eskolak eta estraeskolar marabillosoik markatzaitea, eta bai, estres momentuk etorriko ie, baina bai, momentuz oso gustoa, eta azkeneko astea esprimitu nahien.
0: Oporrek egin alduzu, ez? Iaz, joan zineten, ez? Baina gero zezena gaxotu zitzaizuen, da itzule egin beraz izan zen uten, edo nola izan zen da hori?
1: Hoi, bain dala bi urte izan zen. Aurten oporreta jungea, eta espaldiko partez, azpiok jungea, familie eta laun arte zoragarri daukeulako, zati gaiekin die, gure baserri txikin kargu, hangauden bitarten, eta kiston emozionatuta nahu. Ni askotan pentsatzen jartzen ez, larre motzen bizitzen bentaja handi bat dala, lore txiki baten petalo laur dena geho, hainbeste bizitzezu, hainbeste saboreatzezu, oraindik ene oporra dauzket, ez dakiz egin bagenun bezala, jazazpiok, familintzako bakarri bizitzeko aukera aukitzea 800, jo, ba, igual ez gara kontuatzen baino, Jesukristo lujoa da. Bi opor mota inditegu, izan ginen 500 Pirineotan, zati, bueno, gure sektorek ekartzaigu ez, aralarren bizitzea parte handi baten udaran, eta, ba, bueno, Pirineo aldetan, mendi nibiltzez aparte, ba, bai, nahi genuen ikusi, ba, hango ganaduz alekzemu zeuden, o hain oitzurek zeintzien, eta, bai, gusta, egon gea pare batekin, egia esan ja, bai edetena ingurion izan geha, eta zona hartan, ba, ja bio iru ganaduzalek ematen du, mendin gestioa, eta listo, lehen ez dakizan bat omentzien ane, baina bain, bio iru ahondi gehatzeie, eta txiki ikezken unikusi, etzan gure paren tokatu. Eta gero beste bost, ba, hoxe, eoneako, deskantxoako, dena inda, bazkari inda, afari inda, eta esatezu, jo, ze lujoa bosteun izango ie, baina bai indartxu, hain berriz eden moraldi berriri heltzeko, bai, indartxu, eta bueno, garai edienak izan da, bai, indartxu eta tokatzea, batez buruz, poltsiku ze bai, enbarko deu, zati, ba, dena politia inez kontatzen, baino urte gorra dator.
0: Aurtengo udaren errepasoa egin nahi badugu, ezinbestean lehorte aipatu beharko dugu, eta horrek arrastaka ekarriko duen guztia, ez? Zuen baserren guruak ze itxura du, neonetan?
1: Marroia dau. Eske, ja gorri ez marroia, bai, bueno, a ber, berdeuneke badaude, ba, azkenen nola mendia botatzei jeun udaran, ba, oso buru gutxi uzte jeu, ba, umeiteko puntxu undarenak, o txekor txiki-txikikin daudenak, ba, aldan mimo gehienakin etxein guru neukitzeko, eta, bueno, horre pixka salbatu du, baino mendie, nik ez dauket oroitzapenik mendie hola ikustekoa, kiston tristure emateu, eta ni betikoa ni joa jakingo bagenua aurtengoa bakarri dala, baino, ba, entzute nahastezea eta ni belarrik itxita bizinaiz bestela indarrak ja galtzen igual astegea, baino, badirudi gehatzeko etorrian gauz bat dala, eta ordun ba, burun programa berrik sartzen hasi beharko geha, eta bir sortu inbeharko geha, beste modu batea, nola, azkenen pixkate idea iteko, lehorte batek

0: Osatzeuna gauza asko die, azteko eta behin gure baserrik manantial propioa dauke. Eateko ude eskasie daukeu animalintzako eta gutzako. Sare generala pasatzea, ez naiz sakon jarri gaiekin, baino lehenengo informazioa bote pronton eman zitzaiguna gure etxeak hartzea izango zala hortan dabienak, 50.000-60.000 euroko gastua izango zala esan ziguen, ba, oinarrizkoa dan gauz bat, etxen izateko, ez? Ez deu sakondu, ez deu ez udaletxea jo, inoa jo, aurren etorri zaigun informazioa. Eta hortik aparte, ba, udaran mendia botatzei jau, ba, bertako belarra jatoen bitarten, bekoa moztu eta negun eman alizateko. Ja, ematen nahi geha. Ez da olako, ez beran, goran gutxi, txekorrak eta, bueno, orten nobedadea, alabai behor batzuko paritu genizkion urtetan, bain behorrak eta muixalake, bai, jau, ba, muixalake, denboa baino lehenago, bera, txekorrake, bera. Behor batzuke jetxitxeu ja argaltzen hasita.
1: Hoiek, mendira bota zen ituztenen artean?
0: Bai, bai, ja jetxi behar die. Adibidezen amaitu...
1: Hor nola egiten da kontrola? Zaintzen dira nola baitu da sasoian, igotzen zineten libre daudenean behar beste jateko badatu duten ikustera, edo...
0: Horri izatea, maiatzak baten larri ireki bai. Izatea, animalik...
1: Zuretan hain berezia den
0: bai,
1: hori?
0: Bai, bai, azkenen bi bizileku dauzkeulako bekoa eta goikoa. Eta botatzei jezu, eta gero bazoaz ikusten, da urten, ba, isetokatua, ez du ebikitzen, orduan belarraik ez dator, ez pazu erregaitzen, lorea hiartzen bezala, ba, belarrare ez dator. Orduan zoaz behi da, belarra nola da hon, ez da hon, geoazteie zona arriskutsutan sartzen. Bilatze hortan, da geoazteie amiltzek. Baskotan dihoazte ez, jaten puntxaino eta jiratzen asteienen, ba, amildeien bera eta hoain da garaie, haideena, bat baino gehiago amiltzen. Ta gero behiatzei jozu animaliri behai, ja, behak eakusteizu, indartxu da hono, gesten hasian, eta hasi die, gesten hasi die, bai. Gesten hasi nahi, esan edo, argaltzen hasi die, ahultzen hasi die. Eta, orduan, ba, batzuk bera dihoazten oiri, baserrin urgutxikin balin bazaude, eta baserrin bertan ezpadao, jaztezea laguntzen neguako gordeta zeukezun hortatik. Orduan, ba, esango genuke, azaro abendun ematen hastezean belarra, ja, buztu bukaeran ematen hasizea. Horrek dakarki, gordeta daukezun noi, bukatuko zaizula, negu erdin. Orduan, ekarri beharko zu, belarra, eonda saiakera bat, belarra komunidaden o eskatzeko, bai. Falta atortze balin bada, ba, ja, kantidade handik ekarri beharko leke, orduan, ba, inkesta bat betetzen nahi jugea baserritarrak, eta Eusko Jaurlaritzak inda baten, aber lortze genuen, erosketa komunitarioa, eta nik eta euzketen azkeneko notizik behintzat die, bialdu zitean idatzi bat, etzala erosketa komunitarioekin go, bertako hornitzaiek esan dutelako nahiko belar badaola eta behaiek hornituko gaituztela.
1: Bueno, zentzu horretan, gaur dirain zuzen ere nekazariak Amaia Barredo sailburuarekin elkartzekoak, sailburuak orain arte esan du ez dagoela beintzatalako erosketarik egiteko prebisiorik, baina ikusi beharko da gaurko bilera zer ematen duen.
0: Eman dituzten argumentuko nik ulertu itxutena beintzat izan dien, badaola belarra bertan eta hornitzaien zenbaki pasa gaituzte. Bakarrik, bale, belarra bertan egongoa, ez te denangatik itzaingo eta denangatik ez, baina nik bakiten, claro, saltzen nahi denak badaki dena salduko ula oso behartuta gaudelako. Orduan prezio desorbitatu entzun ditut, nahi bain ditzai pairatu baino, eta bestetik, bale, ez dugu esaten eongo ez danik, baino gastuk duplikatu hartzaizkigu. Gastuk duplikatu hartzaizkigu klima egoera batengatik. Eta hoi hola ez onartzea, nahi pixkat, bueno, ba, beste bat gehiago, hola hartzezu azkenen. Azkenen betikoan nioa. Oinarrin dago bere lekuik ez daukela lehen sektorek ez zaiola ematen, eman behar zaion garrantzie bestela eskatura ez genuke zerrin beharko, ikusi behar litzeke nola da gure elikadura nahiko o aragi kantitate berdina izango alda, o animalik zenbat gutxituko ie, o ez die o ez da azkenen gure ekoizte deuna neoskorkerie eta beste bi oiru kontzientziatun erantzune, baino orokorki ba ikustezu, ba berrize elkartu ingoie, berriz egoeran berri emango zaie, eta esan da esan jarraituko dugu, eta bueno, ba, ikusiko dugu zertaino kaso ingoan, O ez tamaino bai egoera gorra da eta hau gelditzeko torri balin bada, ba zenbait etxetan zenbaki katai markoie.
1: Ze pasaden ostegunean protesta egin zuten dozenak nekazarita beltzainek Trabiñuta Araba Landaren alde elkarteak deituta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa lehorte eremu izendatzeko eta lehen sektoreari edo ikasi genuen bezala, oinarrizko sektoreari laguntzeko berehalako neurriak eskatzeko. Halako neurri batek zertan babestuko zintuzkete?
0: Bueno, babestuko liguke, batez ere gelditzeko etorri balin bada, gastuk duplikatu ingo zaizkigu. Eta pixkat mapa orokor bat jarriko izut. Ni aragi sektoren aitzen naiz, oentxe bertan aragiek euro bat kiloa gutxigo ordaintzea. Gainak guztin gainetik, salmenta neurri kiston ostikoa eukitzen nahi da. Aragin kasun, lehen gurten usteet kontatu nizuela, nola izin barkuk betetzen, ba hoi blokeatuta da guain. Guain, Marruekoseko salmenta, ekisarratzen gatik, horrean ez nahi zaiatzen, baina blokeatuta da.
1: Ba, esan zen egun, azkenean hemen ekoizten den, edo orain arte igual kanpoan, baina orain hemen ere ekoizten denaren portzentaje handi bat, Euskal Herritik kanpora, eta gehienetan, ba hori, Maroko aldera bidaltzen dela.
0: Bai, aragi jale handinak, arabiarrak. Dieta, haik asko markatze be, txekorran sektorea. Ba, hoin, blokeatuta da bango salmenta, ordun, ba generoa dao eta ba udarangatik egiera askoz gutxiago saltzeala aragie, baino prezioak berakada importantea izan du. Pirineotan honen deitu ziten esnezale batek, esan ez irratin entzute zitela eta gustatuko litzaiokela esnen datu ere hemen aipatuko banu. Eta esan ziten behaien kasun, ba litroa 7 zentimo gutxiago aiziela kobratzen, oire bera junda eta 14 zentimo pentsue galestitu. Eske pentsue ere galestitu intzaigu. Ordun, olako protesta eta ikaso itxek zer dakarki, bat dauzkeun frente negatibotako bat zerbaitetan kubritu ahal izatea gastu aldetik. Onartuko balitzake lehorte egoera, da onartzea klimagatik, ba, seguro iparte mateio zunen bezala, ez? Itxutek izan ditut, baino ba, euri jasa handi bat izan da, o goldek izan die, eta orduan segurok onartzea izu, eta laguntzea izu, zure gastun lagundu itxe izu. Ba, lehorte egoera onartzea izango litzake, onartzea idala kliman zerbait gertatzen, eta ekoizlek guztiz nozitxu beharren noi, onartzea, ba, denan arten, eta instituzio bezala, zein leiken, ba, zuzenen naturakin lanen nahi ganai, nola laundu, itxo ez haitzezen. Baina, haitzuzu, salmentak bera, pentsue gora, belarrik gabe, udekin arazotan. Ba, bai, ba, frente asko daude, eta ni oso praktika bihurtzen nahi naiz, eske bestela ja osasuneaino aiatze zaizu, eta nik, bazkenen, esatet, goazen hiru bat urteko zenbaki hartzea eta bai ez. Eske aurtengo bakarrik ezin ditu hartu. Ta nik uste, nire kasu nahi naiz, gure funtzionatzeko modu beti hori izango dela, hiru urte atzea jo eta bai ez. Hiru urte atzea jo, bai ez, ekonomikoki. Ja, eske pasioz bai, nahizun arte, baino janin behar deu, bizi behar deu, eta bai, Heidi politxe zan, baino bizi behar dauk. Eta hori, baina, bueno, Junkeri ontan, da juntasun ontan, aurre aiteko beti zerbaitei eutxi bertzaio, eta gaur hemen unea pozik etortzen arrazoia oizan, ni aberasten hau asko eskertzati bizitzek, eta, bueno, egoera hau etorri aurretik beti onda gizarte bat, mila aukera jarri zaizkionak, erdi prezion, prezio laur denen, oire ulertzez detena, kanpoko aragie askoz merkego daola supermerkatuko baldatan, jo hoi daukeu, gaina, kanpokoa ba esango jazu, abioia nekarri da, supermerkatu irabazten nahi da, ekoizleare bai, eta erdi prezion da, ba, nik ez dakit nola azitzaituen animalioik. Gero, bakigu gizarten zerbait ondo ez dijoala, zen gaixotasun famoso ire indarren dago, baina, bueno, nik uste txuri eta botien esnea izateala. Garbi daola, hemen elikaduran arazo handi daola. Bakar izatete, ostea jundakon bertakoa 20 euro balima da eta kanpokoa 5, pixka pentsatzeko nola ekoitzitako aragie dijoan gorputzai sartzea. Zatigu aberasten ezkeai. Baina, bueno, positibo izaten jarraituta, ba, aukera merke guztioik eta mila aukera guztioik eonda bertakoa aukeratzen jarraitzeu, gizarte txiki batek. Eta eskertzea tokatzen zaigu, zatik gure bizirautea portzentai txiki hortako gizartek bermatzeu, hain portzentai txikitan gauden lehen sektorea. Orduan balantza hor dago. Eta bueno, eta bestetik, ba, bueno, guk bakizue gure produktu San Martinen ebai matei txeula, ogitarteko eta hamburguesatan, eta gaur hemen esitoten arrazoia hondie da, kriston entzule pille jundiela, irratitik entzun da, asko, bueno, ba, entzuten hau dutela, gustoa, ez autu nahi nindutela, eta ba, bezeron portzentaia handi bat, entzulek izan ditu ba, urte, eta ni pixkatzuk hau txikarra den ateatzen zait, esaten hon, hau eskertzea, telefonotik ez, haino bertatik inberdet, eta argaiagoenan izenen, aukera guztin gainetik gurea zein bertakoa aukeratzen dezuen guztik, San Martinen aurten ondie beste aukera batzuk, ba, bueno, ondoko kebai ogitarteko eta amante zitsun, da alata guztize bertako produktue baloren jarri eta gozatzea juntzatenak eta bertakoa kontsumitzea juntzaten guztiri, oso beharrezko zate gizarten, lehen sektorek aine, hemen lehen sektorek berdulako kontsumitzaia eta kontsumitzaiek, ba, kontzientziz ekoitziko duen ekoizleoi behar du, orduan ba eskerrik asko, matea gatze zaigu eta tarri herritik eraiki behar deula eta pasakoie mila gauz, baino gure arten antolatzen balin bagea ba, alkar lagunduta salbatuko gehala ustet.
1: Ba, lehortearen gaiak ekarreko du horrendik ere, soka, irrati urte honetan eta intzane, zurekin segiko dugu bi astez behin, kontu kontari San Martinen noiz arte izango zarete ostiral iluntze eta
0: aste bukara ingo txau.
1: Beste bi aste bukara
0: ba, aste bukara hau eta urrengoa.
1: Horrendik entzulere mat geratzen bada, paraje zoragarri hori ezagutzen ez duena, ba, badauka horretarako aukera.
0: Oida, gertatu deila.
1: Eklipsia ikusi altzen nuen?
0: Ba, bida, eklipse garaien pasazitzaigun, justu, ba, oporreta jumar genuen, eta behatzak gurutzatuta beuden, zati beti pasatzea zerbait, baita bostankako txekorrera igual jaioko zala uste genuen, pasako azez eta ez den lortuko dena jutea, eta hor geuden, eta behi baten faltan gebiltze mendin. Eta esan genuen, bueno, pues hementxe asteriskoa. Eta falta genuen, da gebiltzen behi horren bile, ba, zazpiok, bat alde batetik, bestea bestetik, eta momentu hartan ni eklipsaz bat horrez nintzen itxen, sentitzen, ni ez nintzen batzen, ez dio garrantzik entzen da ziur oso politxe izan zela betaurreko kin ikustea, nik behidatu nion zehar behidatu bat bakarra izan zen, bat bakarra, ikusteko aberra bertzatik mendik kolore urdin hartu zuen.
1: Bera sumatu zenuten zerbait.
0: Bai. Iundu kolore urdin bat, eta esan un behin bakarri ustez behidatzea, behin bakarrik, eta gero behiekin jarraituko dut, da behidatu genuen, ba hortxe ez, bere iuntasune jargin formatxoi, eta jarraitu genuen. Behien bile, guztuk amarretik aiginela bilatzen eta aurkitu nun lehengo asten amilduta, bai. Aitu ginen, hiru egunez jiratu genuen mendi eta ez genuen aurkitzen, eta ja hasi zen ere senarra esan ez, ba, ni igual hemen gelditzea hobea izango, eta esatenean tazpada gertzen, eta baukeu gizon zora garri bat, han San Martin gauzon biziana, beak jarraitu zuna behidatzen, goporretan godela, eta ez zuna aurkitu, eta behorrata mendin beste punta batea junitzenen, oinez zihozten batzuk esan zitean, zulo antzeko baten, amezketako behatza aitzera, bueno, amezketan dago behatza dela oso berandaun hortik abitzeza, mendin gora, esango genuke, uste lusai ez zehola. Eta zanon, ba, probabilitate handik daude. Eta junitzen atxalden, beti gora abitu nintzen, da, etzan posible etzeon lekua aiatzea, zaila ezin nintzen zutik egon, belarrai utxita hor nikoa labanketan, da, ja, buruti gora sesia azte zan, da, sanon, hau, alderantzitzen got, goitik bera ingoet. Eta horren gaunen mendia junitzen, da, goitik bera, ba, ja, zuzenen, eseita jarreta, trrrr, nikoan, zatik zutik, bai, juntzeik ezun, baino, eseita herrixo, eta, bai, konklusia izan zen, etzala, momentun hil, eta horregatik, etzeon usaiik, etzeon putreik, etzeon ezer, baino, bai. Gure fakture mendina, betik mendik emateuna kendure itxeunez, ba, guri bere partea ortene kendu digu, bai.
1: Aintzara Garmendia, lurrarenak ekarreko dizkibuzu, aurten ere faktorian, sorteko gara, zuin guruan izan da.
0: Nire bai zuekin ez pentsa, Gusta aitzen ez, nire barruk irikitzen.
1: Ekarri gostekoa, zetzaitu tukituko urte osoan aintzane.
0: Bai ez, azkeneko adala esan duzu, zuk esan duzu azkeneko adala.
1: Ez ezka, etorri nahi duzunean,
0: Bai, torriko alde unen.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun andreok, egunon guztioi. Jaurlaritzak eta abeltzainek lehorteak eragindako egoera aztertuko dute gaur arratsaldean Gasteizen bazka mailak egingo duen bileran. Bazka erosketa bateraturik ez dela izango, eta Jaurlaritzarekin kritiko agertu da Euskadi Irratiko Faktorian Enba Sindikatuko Xavier Iraola, Gipuzkoako koordinatzailea. Xuin Arostenak entzun ditu bere hitzak.
2: Egunon bai, Jaurlaritzak ezin dituela begiak itxi salatu duen batik Xavier Iraolak.
3: Ezin dana da Jaurlaritza edo administrazioa alboan geratu Euskadiko baserriek pairatzen ari dien lehorte egoera honen aurren. Kotxen lurraldean zehar ibiltze besterik ez dago ikusteko ze egoera dagoen, eta horren aurren ezin die begiak itxi.
2: Izan ere, gutuna jaso dute abeltzainek erosketa bateraturik ez dela izango eta tokiko hornitzaileen zerrenda bat adieraziz. Horrek bazkaren prezioan garestitzea dakarrela salatu du, arratsaldeko lauretatik aurrera elkartuko da bazka maila Gasteizen.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak zeutako sarrera masiboaren atzean Israel da Errusia egon litezkeela esan ostean frogak eskatu dizkio Moskuk. Horrelako salaketak egin aurretik, benetan egiaztatu litezken frogak behar direla esan du Maria Saharova atzerri gaietarako Errusiako bozeramaleak. Zeutako auziarekin lotuta hain zuzen, Bingen Zupirian Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren iritziz, erantzukizun handiagoa eskatu beharko litzaioke Marokoko gobernuari, krisiaren inguruko ardura zuzena duelako ikuspegi humanitario zein politikotik. Biharko, Alderdi Popularrak estatu osoko udaletxeen atarietan Zeutako herritarrak babesteko deitu dituen elkarretaratzei erantzuteko, Euskal Herriko talde antifasisten kontra elkarretaratzeak deitu dituzte, rasismoaren kontra. Radio Euskadien egin dioten elkarrezketan Zupiriak adierazi du espero duela normaltasunez eta istilurik gabe egingo direla bi aldeetako elkarreteratzeiek, eta arduraz jokatzeko eskatu die herritar guztiei.
4: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin, eta espero dudana da inongo istilurik ez izatea. Eta ez dut inolako alarmanik sortu nahi, baino bihar izango denez nahiago dut aurreratu eta esan.
1: Zeutara bakarrik ez, Balear uartetara ere iritsi dira. Azken orduetan migranteak lau pateratan heldutako 105 lagun erreskatatu ditu Guardia Zibilak eta itsas salbamentuak azken orduetan Cabrera eta Formenterako uarteetan. Olaberriako Arcelorren bihar normal lanean hastea aurreikusten dute, larun batetik labe nagusia itzalita izan ostean. Hori ibaiaren emari eskasak eragin duetena labea hozteko erabiltzen baitute ibaiko ura. Gaur labea piztea aurreikusten du zuzendaritzak, eta esan bezala bihartik aurrera laminazioko lanari normaltasunez egitea. Kezka kala ere hor jarraitzen du, euri faltak arazoa larritu egin dezakeelako. Alberto Carrero de Roa, Arcelarreko komunikazio arduraduna da.
5: Sí, con cierta preocupación, porque no es nada habitual y de momento no prevemos que pueda haber lluvia abundante en los próximos días. ¿No?
1: Langileen ganezu aparteko eraginik izan etenak, asko oporretan zirelako oraindik eta beste batzu librantzak ere bazitu zelako. Klimak eragindako lehen etena izan du hau Olaberriako Arcelorrek. Datozen udal da foru hauteskundei begira berriz, EH Bilduren Bizkaiko mahai politikoak Iker Casanova proposatu du Bizkaiko aldun nagusirako hautagai izateko. Gogoratu maia atzaren 23an izango direla hauteskundeak. Eta Ipar Euskal Herrian bezalaxe Frantzia osoan gaur sartuko da indarrean arropa merkeari ezarretako zerga berria. Bereziki Asiako plataforma handiei, Shein, Temu edota AliExpress bezalako konpainiei eragingo die. Horrelako konpainiek ingurumenari eta Frantziako ekonomiari eragiten dioten kaltea nabarmena dela azpimarratu du berriki Mathieu Lefebvre, transizio ekologikorako Frantziako ministroak. Jantzi bakoitzari ezarritako zerga bi aldagaiek zehaztuko dute aurrerantzean, batetik komerzializatutako arropa kopuruari begiratuko diote eta bestetik arropa hori konpontzeak ere egiten duen gastuari. Gauzak honela, aurten 50 zentimoko tasa ordaindu beharko da barruko arropagatik, 2 euro kamiseta bakoitzeko 9 euro galtza bakeroengatik eta 2030ean ia 20 eurora iritsiko da zerga hori. Errepidean biharretagune batean Gasteizen Burgoserako bidean kamioi batek matxura izan du eta eskuineko erreian traba egiten ari da eta matxura izan du baita ere A15ean Bilabonan Iruñerako noranzkoan furgoneta batek han ere eskuineko erreian ari da traba egiten. Eta gaur Kantauri Isurialdean zerua kodeitzu jarraituko duen arren tarteka ostarte zabalak irekiko dira batez ere arratsaldean ez da baztertzen gainera uneren batean anemenka euritiki egitea. Eguraldi egualdian berriz giroa argiagoa izango da eta temperatura antzokoaren antzeko izango da izatekotan zertxo bait altuagoa. Baiguardian izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Urruñan, Zokoako Erlaitza eskolan abiatu dugu hor faktoria, Adelaide Araspek esan digu, primeran, errekan sartuta eta oianean abiatzen dutela ikasturtea, antxe, Ipar Euskal Herrian gaur aurreneko eguna baitute, sartzea, ikastetxe gehien gehienetan, Jon, eta hegoaldean ere, hortxe gara, astear?
2: Bai, hoixe, gaur irakasle jendea txukunketan hariko da, edo paper prestatzen, zenbaitzuk pintaketan ere, aritzea, mendira aurreneko egun honetan, eta ikasle eta gurozoak, zain, ikasturtea askori nahi baino luzeago egin oizai, eta komeni denez, ilusioz ekitea kurtsuari, baina zenbait herritan ezin egona dute atariko garai hau. Inpas batean daude. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan azaldu dira guraso elkarte batzuk kezkatuta.
1: Abiatu dezagun erronda hau ikastegietatik. Bakarne Otegi, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
1: Ikastegietan bizi zara, aurrak badituzu eta zure moduan guraso diren beste batzuekin atzor arte izan zarete zuek kinkan. Alegian dagoen Aralar Institutura Jonetorrek egiteko garraio zerbitzuan aldaketak izango zirela ta. Nola izan da kontua, Bakarne?
3: Bai, ba, hori da, ez? Ikastegietako ikasleen kasuan, ba, behin alegi, osea, ikastegietako etapa bukatzen duenen, ba, derrigorrezko bigarren hezkuntza itea, ba, alegiako Aralar Institutora jutea, eta bertaratzeko, ba, hezkuntzak garraio zerbitzua jarri ohi du. Zehazki, ikastegietako ikasleak erabiltzen duen ibilbidea esan dezan, da, Baliarrain eta ikastegietako ikasleak jasotzen dituna, ondoren alegiko Aralar Institutuan posutzi zitzen, eta datorren ikasturteako Baliarrain eta ikastegietako 31 ikasleek eingo du derrigorrezko bigarren hezkuntza alegin, baina pasadan ikasturte bukaeran uztaila hasieran gutxi gorabehera institutotikan jakinarazi ziguten nola hezkuntzak garraio zerbitzua erabiltzeko jartzen dituen bete beharreko baldintzetan aldaketak egon ziala. Eta aldaketa horiek kontutan hartzen balin bagenitun, ikasle batzuk baimendu izatea pasako ziala eta baimendu horiek zerbitzua erabilialko zutela beti ere plaza libreak gelditzen balin batzia, autobusia. Vale? Eta egoera ola izan da, kontutan hartuta 31 ikasle genitula eta esleitutako autobusak 28 plaza bakarrik zuzkala, badirazi ziguten, hiru ikasle behintzat plaza igabe geldituko ziala Aralar Institutua jun ahal izateko.
2: Ara, hiru ikasle, ez dakizu, ja pentsatzen hasitazen dueten ze hiru ikasle geratuko ziren kanpoan edo nola izan diren kontuak?
3: Bai, imaginatuko zu honek gurasoengan ze nasmen sortu duenez, ze alde batetikan guk ikusten genuen hiru ikasle hoiek edo kanpoan geldituko zian hiru ikasle hoiek zein zian erabakitzea gure gain zeola sentitzen genuen. Eta bestetikan gaur egun dauden kontziliazio arazoak kontutan hartuta eta zehazki ikastegietan ere garraio publiko aldetikan dauzka aukerak eta aztertu ondoren ikusi genuen institutora junetorri inalizateko garraio zerbitzua erabiltzen balin batzuten ere kanpoan gelditzen zean hiru ikasle horiek esan nahi dut, juteko garaien ordu erdi lehenago hartu beharra zeukaten autobusa, eta behin eskolatikan ateatzezianen, ia ordu betez itxaron beharra zeukaten, Eta kontutan hartuta, ikastegita eta talegi, auton, esan nahi dut, iru minututan eginda daula.
1: Bakarren esan dugu atzor arte izan zaretela kinkan, ze atzo jakinarazi zizueten hezkuntzatik, azkenean 36 plazako autobusa jarriko dutela, nola arrazoitu dut erabakia, edo zergatik, orain irizpide aldak
3: Ez dutat igual horren inguruko informazio asko ikan, ze, guk haudena jakin genuen bezain pronto, gurasok, ikastegietako udala, eta Aralar Institutuakin elkarlanen hasi ginen, institutuak aukera desberdinak ere planteatu zituen, tartean, beste ibilbide batzutan, hemen plazari gabe gelditu zian ikasle horiek beste ibilbide batzutan sartzea, baina, ez ezkoa jasotzen institutuak, bestaldere ikastegietako udalak ere lehen momentutikan helarazi zion hezkuntzai bere desadostasuna eta plaza gehiagoko autobusa jartzeko eskaera gaur-gaurko ikastegietako udalak ere ez erantzunikan jaso eta gurasoak ere aurkeztu genuen uztaila bukaeran gure eskaera hezkuntzan eta guk ere ez dugu inungo erantzunikan jaso. Daukagun bakarra izan da eskolatikan garraio arduradunak jakinarazi digula nola atzo, hezkuntzatik antei bat jaso zuten, adieraziz, ibilbide horretan, Baliarrain eta ikastegietako ikasleak jasoko ditu ibilbide horretan, hogeita zortzi plazako autobusa izan beharrean, ba, hogeita maseiko plazako autobus bat jarriko zula, beraz, behin goz, edo, bueno, ba, momentuz behintzat, konponduta emango genuke neneukan arazoa.
1: Bakarne otegi, Kastegietako guraso eskerrik asko, zuen egoeraren berri emateagatik, ondo izan?
3: Bale, basundo, mila esker.
0: Faktoria.
2: Eta ikastegietatik nola goaz, orain goaz, Plentziara.
1: Iker Alustiza, Plentziako eskolako guraso elkarteko kidea da. Iker, egunon.
4: Bai, egunon.
1: Gaur ordu terdi barru, agerraldia egingo duzu ezuek, zuen ezin egon azaltzeko ze gertatzen ari da Plentzian, Iker?
4: Bueno, ba, jakintegunez, orain arte eskolara eramaten zituzten lau autobusetatik, gutxienez bi, eta baliteke hiru, ba, bertan bera geldituko diela. Eta, bueno, ba, hiru ibilbide horiek desestatzen dira.
2: Mm-hmm. Ez dakigu nontzat, azaldu iguzu, non dagoen Plentziako eskola, ze bide egiten duten autobus horiek, eta zergatik erabaki duten horrein kentzea, edo?
4: Bai, bueno, azteko, bueno, salatu nahi deguna da, gurasoen elkartetik salatu nahi dugu informazio falta, ez? Azkenen autobusetako langile begiralen ahotik jakin dugu ibilbideak desagertu direla, beraien beraiei esan dietelako beste ibilbide batzuetara eraman dituztelako eta bar, eta hortik ondorioztatzen dugu ibilbide horiek desagertzen direla, eta hortik aurrera ba, informazioa ba, saiera deitzen eta hitz egiten egon gara, eta bueno, hor bai, esan zaigu, asmoa hori zala, gero, bueno, pentsatzen ari zirela, eta hainbat gauza, baino komunikazio ofizialik ez daukagu, ez? Eta gaur egun, ondorioztatzen duguna da, ibilbide horiek arriskuan daudela, edo zuzenean kendu dituztela, ez? Eta bueno, ba oso larria iruditzen zaigu alde batetik, badalako argi eta garbi, ba zerbitzu publiko baten deuseztapena, ez? Eta eskola publikoaren inguruko ba zerbitzu bat, ba bertan bera gelditzea, horrek daukan ondorio guztiekin eta Plentzian bereziki dauka ondorio bat, ba asko kezkatzen gaituena dala, eskola kokapen berezi batetan dagoela eta bertara oinez joateko ba errepide bat gurutzatu behar da puntu arriskutsu batetik eta iraganean ba arazoak eta istripuak sortarazi dituen puntu batetik. Eta horrei gehitzen zaio gainera eskola bera ba ez dagoela inguruan ba kotxean eramateko aukera ere ez duela ematen, ez dagoelako tokirik, ez dago lekurik eta bar, eta bueno, hor gai guzti hauen motibo guzti hauengatik, ba historikoki beti egonda autobus hori, ez? Eta bueno, aipatzearren ere, ba guraso eta familiei sortarazten digun arazoa kontziliaketarekin eta bar, eta bueno, batipat arriskua ikusten duguna da aurren segurtasunaren gainean.
2: Mm-hmm. Beraz, ondo ulertu baldin badugu, Plentzian eskola leku berezi baten dago, ez dago herrigunetik urrun, baina bai, bueno, ba, komunikabide, jesaus, errepide gurutzaketa edo nodo arriskutsu xamar baten inguruan, eta horregatikan erabili izan duzu historikoki autobusa, eta orain kendu ingo dizuetela, edo esan dizuete. Ze esperantza duzu Iker? Ze esan behar duzu agerraldi horretan?
4: Bueno, ba, guk egoera hau salatu nahi dugu, eta bueno, ba, hori, ba, eskola publikoaren aldeko aldarri bat egin nahi dugu, eta bere inguruko zerbitzu guztiak mantendu daitezela. Ez dugu onartuko gutxinaka, ba, zerbitzuak deusestatzen jutea, porque uste dugu horrek eskola publikoaren kalitatearen kontra joatea dela, guk hori, ba, hori, ez dugu onartuko. Eta hori, kalitatezko eskola publiko baten alde, ikasleen segurtasuna bermatzearen alde, ba gure esku dagoen guztia egiteko prest gaudela.
1: Ba Iker Alustiza, Plentziako eskolako guraso elkarteko kide, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko zuei.
0: Faktoria.
2: Ikastegietatik Plentziara eta Plentziatik Zaldibiara.
1: Zaldibiako Lardizabal ikastetxeko ausa gaztelu guraso elkarteko kidean Aiara Etxeberria, kaixo egunon.
5: Bai, egunon.
1: Entzun aldituzu, Ikerrek eta Bakarneken esandakoak, ze torri zaizu, kogora?
5: Bai, bai, bueno, bai, batez ere, ba, Ikerre guen komentatzen zon hori, ez? Ba, Euskal Eskola Publikoa babestu eta defendatu behar den honetan, ba, ezkuntza saia ikusten deula, kontrako norabiden dihoa zen erabakik hartzen. Bueno, ba, gure kasu ere oso antzekoa da, eta bueno, ba, goaz ba herri txiki bezala izan genitzaken ba laguntza horiek galtzen, ez? Baliabidek ematen jun ordez, ba kentzen ari dielako. Mm-hmm.
2: Naiara San Fermin inguruan hitz egin genuen zurekin eta orduan kontatu zen igun Zaldibiatik Ordiziara joateko DBH-ko ikasleen garraioa etzen utela orain arte bezala bermatua. Ez dakite egoera aldatu dute den edo honi buruz ezer gutxi dakienari nola laburtuko zenioke zuen egoera zein den?
5: Bai, bueno, guk izan dugu hezkuntza sailekin olako mezu trukak eta bat, eta bueno, bai, zuk ondo esan dezun bezala, ba hori, guri ekainen bukaeran, ja ikasturtea, ikaslek ikasturtea bukatuta gero, jakinarazi ziguen DBH-3 eta lauko ikaslek eskola garraio gabe gelditzuko ziela, ba, beraiek aipatzen duen dekretu baten arabera lau kilometro baino gutxiagoko tartea daukeulako, herritik institutoa. Eta bueno, gokoi sorpresaz, kezkaz, eta ezin egon handiz jaso genuen albisteoi. Orduan, bueno, azaldu genion hezkuntza sailei, Oianguraneko zuzendaritzak lagunduta, ba, bueno, ez geundela ados hartu zuten erabaki horrekin, eta, bueno, dekretu eguke aztertu genuen, eta ikusi genuen horrere salbu espenak egiteko moduen bat bat zeola, bidea egoki ez bali mazan. Guk ikusten dugu gure kasun, Zaldibita Ordizi arten daukeun bidea, da, bueno, herri arteko bidea, ez da herri barruko bide bat, edo hiri bateko, auzo bateko bide bat izan leikena, ez dago espaloiik, argirik ez dago, trafiko handi egoten da, eta bueno, guri salbuespen hori ez ziguten aplikatu, orduan ba hori DBH-3 eta lauko ikaslek geldituko lieke eskola garraio gabe. Orduan bueno, horren desadostasunei adierazteko prentsaurreko bat eman genuen, bueno, hezkuntza sailekin bilera bat eintzan, bai udala, herriko eskola eta guraso elkartearen, eta bueno, entzun gintzuzten, sentsazio nahiko onakin atera ginen bileratik, ba, bueno, bintzat gauza askotan ados geundelako, baino, gure sorpresako uztailen bukaeran eman ziguten erabakin berri, eta erabakia zan, ba, eskolara juteko, goizeko 8:00 DBH-3 eta lauko garraio publikoa erabili beharko luketela, eta bueltatzeko aldiz, ba, aurreko ikasturtean izan genuen bezala, autobus batek bi buelta ingo zitzula. Orduan, bueno, ba, oantxe, aurreko asten elkartu ginen balorazio bat eiteko, eta bueno, ba, famili onarten, ba, itzein genuna da, ba, zaudela dos, desegoki eritzen zaiula, erabat, beraiek hartutako erabaki hori, ez dela koherentea ez dekretua ikiko, iritzen zaigu erdibideko zerbait planteatzen diuela, seriotasun gehiegi gabe, eta bueno, ba, hortan, borrokan jarraitzeko asmotan behintzat, bueno, ba, Plentziako guraso horrek esan duen bezala xe, ba, iritze zaigu atzera pauso handi badala, eta gure egunerokon eragina handia dauke gai bat.
1: Ba, Naiara Etxeberria, Zaldibian, Zaldibiako Lardizabal ikastetxeko ausa gaztelu guraso elkarteko kidea, eskerrik asko, eta ea ba, ze lortzen duzuen.
5: Konforme, eskerrik asko zuei, aukera mateatik.
0: Faktoria.
2: Ikastegietatik Zaldibiara Plentzian barru, eta Errondako azken geltokia Kanpezun. Han ere bai baitute kontrako estarrira joan zeien neurri bat ikasturte hasiera honi lotuta. Arabako Alean irakurri dugu Kanpezuko mendialdea ikastetxeko guraso talde bat protestan dela. Kanpezun, DBH-ko 3. mailara iristen direnean, premia berezia duten ikasleak Gasteizera joan arazi nahi dituzte.
1: Gurekin da Maider Agirre mendialdea ikastetxeko guraso elkarteko kideetako bat. Maider, kaixo egunon.
6: Kaixo, egunon.
1: Zuek diozue, landa ere muan dibertsitateari behar bezalako arretarik ez zaiola ematen?
6: Bai, hori da. Hori da, espalditik ez zaio ematen. Bueno, eman ikasleak DBH-3 arte kubridutak dituzten beharrak, ba, DBH-3 iristen direnean, ba, Gasteiza bideratzen dituzte. Eta, bueno, horrek hemen sortzen duen traba ikaragarria da. Zein hemendik Gasteiza berroita bost kilometro ditugu, joan da etorri eguneroia 1 kilometro, gero, bueno, 6:30 hartu beharko lukete autobusa eta 4:30 iritsi, eta, bueno, ba, hori guztia DBH-3. Mm. Eta ulertzen ez duguna da zergatik hau betetzen den DBH-3 arte, eta DBH-3 aurrera, pues Gasteiza joan behar duten. Orduan hori izan da gure aldarrikapena, eta izaten jarraituko da momentuz ezer lortu ez dugulako.
2: Maider, zein dira behar berezia dituzten ikasleak, eta zenbat dira ikasle guztiekiko proportzioan?
6: Ba, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen oso zabala da, besteak beste izan daitezke, aniztasun funtzionala intelektuala, sensoriala, dislexia, TDAH, diskalkulia, horiek besteak beste. Mendialdea ipin, 163 ikasle daude, eta 116 diagnostikatua da, diagnostiko bat dauka. Orduan kopurua oso altua da. Claro, 116 da diagnostikoa daukana, hori argi eta garbitzen nahi dugu, zeba daude oraindik nire ikasle batzuk non diagnostikatzeke dauden. Orduan kopurua gehiagoa da, ez da guztiz erreala. Eta
1: zuek Maider jo duzu udalera, batzar nagusietara, Jaurlaritzara ere bai, esperantzarik balduzu, egoera aldatuko den esperantzarik?
6: Ba, bai, bide hori egin dugu, hemen Arabako Mendialdeko udaletxeak kin mozio batzuk aurkeztu zen eta oso ondo, kuadrillako, Arabako Mendialdeko kuadrillako juntan ere bozkatu zuten eta aurrera, eta ondoren batzar nagusietara joan ginen, eta parlamentura ere. Orduan, bueno, momentuz parlamentuan agerraldia izan zenean, bueno, ba, ez ginen bat ere kontentu atera, gobernu taldeak, bueno, ez zuen ikusi hori behar bezala, datu batzuk orokorrak eman zituen, adierazten zen gure benetako arazoa, ez ziotela irten bide edo ez zutela asko entzun.
1: Mm-hmm. Ba, Maider Agirre, Kanpezuko Mendialdea ikastetxeko gure zulkarteko kidea, eskerrik asko.
6: Vale,
1: eta ea ze bide egiten duen zuen aldarrikapenak.
6: Baina, eskerrik asko daukera mateagatik.
1: Jon, geldialdi askoko erronda egin dugu?
2: Bai, eta beste bat erantzina izan diogu, Gasteizko hain justu, ikastetxera joan etorriak egiteko garraio zerbitzuarekin zerikusia duten auziak aletu baititugu, aldarrikapenak ere bai, azken minututan faktorian, ikastegia eta baliarrengoak, plentziakoak, zaldibiakoak eta kanpezuko kasuak aipatu dizkigute, leku horietako gurasoek, Hezkuntza sailaren parte hartzearen nahi genuen tarte honetarako, baina gure eskaintzak, hezkuntza sailari egin diogun eskaintzak ez du erantzunik jaso.
0: Goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria.
1: Hasiera bat, horixe markatzen du egutegian irailaren batak, enpresa askotan gaur zabalduko dute, uztaila amaieran jarritako giltzarrapoa, Ipar Euskal Herriko ikaslek gaur dute, lehen eskola eguna, eta Ego Euskal Herrian irakasleak gaur itzuli dira lantokira. Itziar Garziaren Arrieta, kaixo egunon.
7: Kaixo egunon.
1: Zer moduzko eguna izaten da zuretzat irailaren bata, ebezperan urduri biltzen altzara?
7: Ez, ja urte asko damazkit ontan. Eta urturitasuna, ez nuke izango. Izango nuke ilusioa dela hitza. Ilusioekin hasten dugu ikasturte berria, ikasleak ikusteko, gurasoak eta proiektu berriak egiteko.
1: Zuen kasuan, edo behintzat orain arte lantoki izan duzun inguru horretan, neurriak laguntzen aldu horretan, txikia den horretara itzulera goxoago alda?
7: Dudi gabe. Bueno, nire esperientziatik beti ere, ez da? Nik esatet, eskola txikian gauza bat niri asko bete izan didana, izan da egunero ikasle guztiak ikusteko aukera izatea. Goizeko 9:00 ikasle guztiak, gu dauzkago 2-12, eta hain txikia izateak, aukera hori emateizu, bai? Eskola handi batean, zailagoa da hori gertatzea, bai? Eta guk bai familiak eta bai ikasleak egunero. 9:30 gutxian daude, eta ateatzea, egun honezan, behaiekin kontu kontari aritu, eta geho barrura. Eta niretzako hori da gauza oso oso politia.
1: Horixe izan baita zure realitatea azken 21 urtean, Itziar, Zumaiako Gukan, zeukidatzitako gutunetik hartutako pasartetxoak dirauek. Etapa berri bat amaitzean atzera begiratu eta egindako bideaz jabetzen zara? Horixe gertatu zait, Oikiako eskolan 20 baino gehiago eman ondoren. Ibilbide honi begiratzen diodanean, behin eta berriz datorkidan hitza, eskerrona da. Zorioneko sentitzen naiz, eskola honetan maistra gisa nire lana garatzeko aukera izan dudalako. Eskola txiki batean, eskola, familia eta herria ezinbestean doaz elkarrekin. Eta urte guzti hauetan zuen babesa eta gertutasuna sentitu ditut. Erabaki zailak hartu behar izan direnean, proiektu garrantzitsuak martxan jarri ditugunean edo lanordu asko eskaini behar izan direnean ere, ez dut sekula sentitu bakarrik nindoanik. nola entzun dituzu, zuk idatzitako hitzok beste baten ahotsean?
7: Ba, emozionatu iten naiz. Emozionatu, gauza asko nituen esateko, gauza asko eskertzeko. Hor da, bueno, izan zen pixkat, ba, sentitzen nuena eta aspalditik ideia hori nere buruan zegoen nola eskertu, hainbeste urte eta geho, ba, nerekin egon diren famili eta ikaslei batez ere. Orduan, bueno, ba, hoxe ateatz zitzaiten, baina bihotz-bihotzetik. Hala izan zen.
1: Eta ikusten dugu bilabete pasadiren arren, ez? Eskolako irakasle eta guraso eta ikasleak despeditu zenituenetik emozioak oraindik ez direla erabat baretu.
7: Ez, eta oraindik ere nik uste bizitza osoa hala izango dela. Oikia izan da oso oso garrantzitsua nere bizitzan, eta nere bihotzean beti izango da.
1: Ba, Itziar, lanerako itzulera eguna duzuen honetan, zure eskarmentutik eskola txiki ezaritu nahi dugu Gor Faktorian, eta Miren Odriozola ere agurtu nahi dugu eskola txikien koordinatzailetako bat, egunon.
8: Egunon.
1: Zuretzat ere kurtxoko aurreneko eguna gaurkoa, edo ia aurretik hasita zenduten lanean?
8: Bueno, era bat hasita ez, baina bai egia da ja gure artean, bueno, gu koordinazio talde bat geha, nun nitaz aparte bada on irati deitzen da mesten eska bat, eta jugatxe, eta gure artean ja bai, bueno, noiz elkartuko geha, zeingo deu, zertaz itzein behar deu, eta nola bio behar geha. Baina egia da, ekaina bukaera nahiko lotuta usten dela dana. Osea, que, bueno, urduritasuna ez, gehiago netzako da ilusioa, pasioa. Gogoa.
1: Entzun ditugu Itziarrek idatzitako hitzak eta sumatzen da hor benetako maitasun bat, ez? Ohikoak aldira, holakoak, hezkuntza komunitate txikietan.
8: Bai, nik Itziarrek idatzitakoan arira, baita ere sumatzen dutena da, bueno, neu behintzat eskertza oso handie. Zegie da holako sare baten laniteak eta holako sare bat koordinatzeak beti da pertsonekin lanitea. Eta pertsonen eskuzabaltasunangatik ez balitz, pues honek ezun funtzionauko. Eta egia da, jende oso ona dakaula eskolatan, beti prest gauzak iteko, beti prest eskolan ba, gauza desberdinak iteko, edo berdina iten jarraitu arren, ba, beti ere daola ilusio berri bat, gauza berri bat, eta postasuna handi bat. Eta pixka zentxazioa bada familia handi bat gehala, eta sari izaera hori oso garrantzitsua da guretzako.
1: Aia, hasi berko nuke definiziotik, ez? Zer den eskola txiki bat, eta ze zaugarri dituen eskola txiki batek?
8: Bueno, egia da urtetan definizioa eukidula, egia da hasieratik sortu zan leloa zala eskola txikiak bizirek, auzota herri txikiak bizirek, eta horri eusten diogula, baina oin hiru bat urte bai izan zan pixka prozesu bat, nun berdefinizio bat behar izan gendun, eta hau ba, eskola guztiekin lanean sortu zan definizio hori zala eskola txikiak dira landa eremuan kokatzen diren eskolak, euskaldunak, publikoak eta hezkuntza ikuspegi bat partekatzen duenak. Eta ordun gure lana da hezkuntza ikuspegi hori egikaritzea eta hortan lan egitea.
1: Eskatu egin behar da, sarean sartzeko edo txiki zen ondo horrek neurriak berak zehazten du?
8: Ez dauke zertan. Egia da, badaola txikia izatea badaukela bere garrantzia, hau da, normalen ez dago eskola bat linea oso bat daukena, ez? Orduan hor, adinean iztasuna ematen azten danean, pues eskola askok nahi izaten due, ba, eskola txikien zarean parte izan. Eskola txikien zarean parte izateko, guk uste dugu importantea dela lehengo eskola hortan herri komunidade horrek erabaki hori hartzea. Hau da, ze suposatzen duen eskola txiki baten egotea, bai irakasle bezala, bai famili bezala, horrek eukideizken abantaiak, ez dila, bueno, asko, koordinazio talde bat, baina bai baita ere ze kompromiso hartzeko prest dauden.
1: Zeintzu dira arkidegoko datuak, zenbat eskola txiki daude, Bizkaian, Araban, Gipuzkoan?
8: Ba, momentu honetan, alda korra izan daike, ba, akigu pues, eskola asko txikitzen jungo jela, bueno, arrazoi desberdinak egon daizke horretarako, baino printzipioz momentu honetan Bizkaian 21 izango zian, Araban 6 eta Gipuzkoan 28.
1: Beraz 55 guztira. Itziar, Oikiako eskola txikira heldu aurretik zuibili zinen, bestelako ikastetxe handiagoetan ere, lanean, bailen hezkuntzan eta baita bigarren hezkuntzan ere, nolaten heldu zinen Oikiara?
7: Ba, hezkuntza munduan sartze zeanean hori oso arrunta da. Hasieran, ba bueno, puntua gutxi dazkazula eta bai biltzea ibiltari, bueno, ez ibiltari, biltzea eskola batetik bestera edo bai badakigu nola izaten den. Eta gero, bueno, ba nik nere lehenengo alaba izanun 2004ean Eta, karo, ura txikia zela, oso txikia, jaio berria, ba, nere behin betiko plaza eman ziaten Irunen. Eta nik ikusten nuen, ba, oso urruti zegoela, behain txikia izan da. Eta, bueno, ba, begiratu nuen hezkuntza zailak ze eskaintzen zuen, eta ikusi nuen zerbitzu eginkizuneko plaza bat. Orkezan nahi du, urte bateko plaza bat, ba, oso gertu, arrua eta oikia. Ba, izan plaza bat ibiltari moduan ibiltzeko, eziketa berezekoa, ni eziketa berezeko maestra naiz. Eta hortxe ikusi nuen nere aukera. Eta, bueno, ba, egin nuen, memoria eta egin behartzen alkarrizketa, eta hartu ninduten, ni oso pozik, etxe ondoan neukalako, eta hola jasen itzen, oikiako eskola, baina behira, esan behar dizut, behira, esango deten, hogeita bat urte pasatak, eo, nik enekien oikian eskola zegoenik. Osa, hoi guain irutzeza pekatu bat. Enekien eskola zegoenik, eta enekien eskola txiki bat zertzen. Baina, bueno, han junitzen ni iraila batea, lehenengo gunean, ilusioarekin, atea jonun, gora junitzen, eta horraz izan, nere aventura.
1: Eta ze sumatu zenuen, aurreneko aldaketa ze izan zen?
7: Ba, aurreneko aldaketa izan zen, ze talde txikia zien irakasleak. Bakarrikan ze irakasle zien, nerekin zei. Eta, klaro, izan zen, elkarri begiratu, ni begiratzen zen, hau da klaustroa, zan, eretzako zen, ze Zumaiako institutuan egonitzen aurreko bi urtetan, eta orduan ikustea klaustro ba, larogetan bat pertsonekoa, eta batean zei, zakuk egin behar dugu hemen dena, ez, nola egiten da hori, ez? Baina, bueno, gehi ikustezu, ba, Mirenek esan duena. Osa, jendea, ez dakit, beste energi mota bada, ez da, hobeagoa, ez, osa, beste eskola batzutan niago naiz, oso ondo naiz, gehienetan oso ondo. Baina, bueno, desberdina da, eta oitu itezea, eta denetik tokatze zaizu egitea, eta ala egiten du jendeak, oitu iten da. Eta eskola txikira tortzen den irakasle baten normalean errepikatu nahi du. Nik behintzat hori bizitu dut, Bai, esperientzia oso politia.
1: Bi eta hamabi urte bitarteko aurrak izaten dira eskola txikietan, beste eskola batzuetan, bi ikasgeletan kabitzen diren kopuru bera izan dezakez, eskola txiki batekori, eguneroko martxan, nola nazten dira horren, nola sortzen da horko familia hori?
8: Bueno, modu oso desberdina daude. Egie da, historikoki behitzen baldin badeu atzea, ez? Piskataz izianen adin anistasun horrekin, askotan izaten zala beharrak behartutako zerbait, ez? Ba, elkartu behar ditugu, ez ditugulako zenbakik ematen, ez? Ta hor, 80. hamarkadan bai ontzan revoluzio txiki bat, esango deu, ba, irakasle talde bat, hasi zana pixkat, ja, pedagogikoki eta metodologiko lanen, ba, pixkat nola eman buelta horri hau da, ez izatea beharretik datoran zerbait, baizik eta autu bat. Ze onurak ekideizken, adinak nahaztea, mila gauzetarako. Horrek eskatzen duna da metodologikoki ere aldaketa batzuk ematea, zatik ez da bi urteko gauzak ditu, iruko beste batzu, lauko beste batzuk, orduan eraldaketa oso handia etorri zan hor, eta horra ziginen abizitzen zan, ba, pixkat zikloka edo banaketa hori itea, ez, ba, aurrezkuntzan zikloka edo tapa osoa, eta normalen lehen hezkuntza zikloka banatzen. Gaur egunen, pixkat aldatzen nahi da hori, zen aizta zikloka egon, ba, eskola batzuk badaukate adinan iztasun guztie. Batzuk proiektu kalan iten dute, eta beste batzuk aldiz tailerrak erabiltzen dituzte, nun, badauden momentuk adintartea errespetatzen dala, ba, evolutiboki tarte baten zaudelako, ordu noiekin gauza konkretuk iten dira, baina ez da hona da maiarik. Orduan, adinak garrantzia dauke, baina maiak ez. Orduan, hor, gero, ematen dien nahasketa hortan, egie da, txikintzako badala, ba, bestela salto handia esan deiken, lehengo maiakara pasatze hori, ez eskola handitan pasatzen dan transizio hori, ba, hoi desagertu itea adibidez, txikiak ere, goi handiek ere, berriz badaukate aukera txiki izateko. Eta ematen dia sinergia batzuk, nu momentu batzutan baita ere eskolatan erabakiak hartu behar dira, ba, txikienana eta hondienana berdin errespetatzen den. Orduan netzako ida, gero bizitza badana, ez? Normalen gero lanean gaudenen edo beste dozein lekutan, inor ez gaude udaletxe baten bakarrik 40 eta 41 urteko. Nahaztuta gaude eta dono dakigu, ze onura dan heldu bat eukitzea eta gaztetxoago bat eukitzea. Bau pixkat berdina da. Orduan, saiatzen geana da, ba, oidan oi bultzatzen.
1: Ez dugu esan, Miren, baina zu da ikastaroetan izan zara eskola txikien izaeratz eta erronkez izketan, eta zuri entzun genen izun honakoa, herria bera da hezkuntza herri txikietan, pertenentzia sentimendua da, eskola txikien ezaguaren nagusia, eta herriko ekimen guztiek eskolan egon behar dute, eta liberan eskola bera herri ekimena da.
8: Bai, egia da herria honditan ere hola behar dula. Baina egia da baita gizartea, bagoazela gero eta individualago izatea, eta normalen gauzak oso estankok izaten diamen eskola da, hemen udaletxe da, hemen. Bueno, herri txikitan ni uste dut esentzia bea dala, danok bat gehala, oza, hildo berdinetik jun behar deula danok, ez? Eta gure oinarri filosofikotako bat bada eskola herritarra gehala. Horrek zesan nahi du. Alde batetik esan nahi du herri hortan dauden balore, tradizio, mila gauza ezagutu behar ditugula, irakasle bezala ezagutu behar ditugula, ez da berdina oikiara jutea, edo ara maiora jutea lanea, desberdina da. Naiz ta danak eskola txikiak izan, ez? Orduan alde batetik erantzunkizun hori badao, eta gero bestetik eskolatan badaukagu ardura bat dala eskola hortan dauden ikasle hoien pertenentzia sentimentu bat, herriari atxikimendu bat bultzatzea. Hori ez da bakarrik lortzen gu herrira teata, herria ere eskolan sartu behar da. Orduan hortik esaten dugu gure kasun hezkuntza eskolako lau paretetatik aratago dijola. Hau da, danon ardura dala, zatik kontuatu behar gana baita ere, eskola txiki bat txiki baten dala elkargulne natural eta onena hainbat harreman sustatzeko. Orduan horrek bere biziko garrantzia dauke, etorkizunan ere momentu hortan eskolan dauden pertsona hoiek, gero herrian ere behaien aletxoa jartzeko.
1: Zakit, herri txikiren batera bizitzera joan den familiaren batek egin dezake zalantza, ez? Euren seme alabak eskola txikira bidali edo autoz egunero alboko eskolara eraman. Zein izaten da ohiko beldurra edo zer da jendeak galdetzen dizuetena?
7: Bueno, herri handi batetik datozen familiak izaten dituzte zalantzak, bai? Eta bat Mirenek esaten duna, adinaniztasun horren aurrean nola jokatzen dugu? Ze galdera izatea, baina nere seme alabak ondo, kurrikularki ondo iritsiko dia institutora? Eta, normala da, holako kezkak izatea, ez? Baina behin bere ikasleak, oza, bere seme alabak eskolan azita, eta irakasleak ezagututa, gero gure gertutasunak, bai, gure eskola txikietan, oso maiz ikusten dituzu gurasoak, eta beti oso irekia gaude, dozein zalantza, edo zein kezka, eskolara etorri, ogu geuk, edo, ordan, hori baita hartzen dute beraientzako, eta egiten dute, ez? Orduan, bai, hasieran izan daiteke kezka bat, baina gero ikuste dutenean nola funtzionatzen dugun, eta nola dan egunerokotasuna, eguneko 89ak aurrea iten du, eta eskolan gelditzen da.
1: Herri txiki hauek, eta esan duzuzuk euskaldunak ere badira, ze arnazgune diren inguruetan daude gehienean behintzat, hizkuntzari dagokionez ere, euskara gehiago entzutea da, beste eskoledan baino?
8: Bai, orokorren bai, baina egia da, hor ere badaola aldaketa bat, badaude, bai izan da urten adibidez mintegi desberdinetan askotan atea dan gai hori, ez? Euskararen erabileraren jeitsiera hori, mila arrazoi medio, egia da, gaur egun konsumitzen den gehiena erdeaz dela. Komunitatek ere aldatzen ari dira, eta horrek ere ekartzen ditu mila aldaketa. Hala ere, gaurkoz, nik uste dut oraindikan ere euskeran presentzia oso altua dela herri gehienetan. Baino, adibidez hemen oso argi dago Arabako kasua. Araban adibidez hau problematika bada. Orduan hor eskolatik bultzatzen dian ekintzak euskeran inguruan, desberdinak izango ja, ez? Han behar dalako indar gehiago jarri hortan. Orduan egia da danok eskola txikia dia, baina realitateko oso desberdina dia. Orduan, koitzan edo besten, eukiko du presentzia gehiola gutxigo.
1: Miren, Euda ikastaroetako zure parte hartzean eskola txikien izaeraz eta erronkez ere aritu zinen da, ez genituzke hauek aipatu gabe utzi nahi, horre jaiotze tasaren jeitxe.

0: hartzen dian. Bestalde batetik bai egie da, identitate krisiana pasadeikela, alde batetik lehena esan deten hori, ez, komunidadek asko aldatzen nahi dia, baina ez bakarrik kanpoti datorren jendea, ez, izan daikela aldameneko irikoa, iriko pentsamendu hoiekin, ez, desberdinak dienak, edo atzerritik datorrenak, bertan bizidianak ere evoluzio bat dau, ose, ez da berdina oikia bat oinon hogei urte ala oain, orduan, hoi dana, kartzeuna da batzutan diluitu bezala iteala, ez, pertenentzia sentimentu, eta segarrantzitsua dan jarraitzea, hortan lanen ez bihurtzeko identitate gabeko herri bat. Eta loleku bihurtzearen ere arazo izan daike bai. Gero ezta bideo bea daude, gero ezta garraio gehiago daude, eta gero ezta tendentzia handiago egon daike, ba, bizia sumaian inde eta loitea oikian gehatzea, ez?
1: Esan dezuenean jaiotze tasarena, pentsatzen nahi nitzan, guretzako ikasle bat, altxor bada. Ordan, askotan konturatzen zea ez da hola zure esku ere, ez? Egite zu alden guztia, familiak ere hor daude, baina bueno, nik uste denon artean azkenean lortzen degula eta momentuz behintzat eskola txikien egoera, nik uste denik esango nuke ona dela, osasuntsua ta hoxe, aurre berde.
2: Ziar lehen zure gutunaren entresaka txiki bat egin dugu eta beste esaldi batera aipatu nahi genuke. Pertsona hobea izaten ere ikasi dudala sentitzen dut. Zergatik diozu hori?
1: Hori sentitzen dudalako. Hori sentitzen dut, oza, ez da bakarrik izan ere lana egitea. Hori, oza, nik eske oso privilegiatua sentitzen naiz benetan, eta bihotzez esaten dut. Nei esaten dut, eske lanean hijoa digo, eske ni gustora noa, eta alaxe izan behar dut. Eta gero ze apoio ukidudan gurasoekin, oza, nik hori, oza, nere bizitzako momentu zailenetan ere, eske beti horregon dira. Ba, nere gurasoak hildira urte guzti hauetan, ikusmen arazo handi bat eukidet, osea, aiz, emozionatu iten, nahi. Bueno, gauza asko izan dira, eta beti sentitu dut behaien laguntza eta behaien apoioa, eta hori neretzako, osea, ez dakit nola esan, osea, horrek ateatzen du zure gauza onenetakoak ere, ez? Orduan, Nikola sentitzen dut.
2: Miren, Uda ikastoretan azpimarratu zenuen mailak sortu behar direla herri txikietan eta Gasteizen lakuan ere sortu beharko liratekeela eskola txikien gai hoiek guztiak, ba, elkarrekin aztertzeko horren premia baduzue.
0: Bueno, lehen bere garaian existitzen zan lakuan alako mai bat. Azkenen egie da orain hemen aipatu ditugun faktore guzti hauek ez diela bakarrik eskolak soluzioa dizken gauzak, ez? Bai behar dia ikuspegi berdinak partekatu, eta gero egie da baita ere askotan ez dakigula normalen legen atzetik ze bide dauden da ze ez dauden gauzak egin daitezken ez ezin daitezken egin, baina honen ikuste dut bai importantea dela herritan, eta hau adibidez Oinarrik ere asko bultzatzen duen proposamen bada, bai behar diela hezkuntza mailak, nun hezkuntzari maiuskulas dagokion tema desberdinak hor tratatu behar dien, ba, nola harrera egin, ze politika behar ditugu, garraioa dala, etxe bizitza diala, herrin zerbait behar dan, ba, aurrak erdigunera ekartzeko, ez, mila gauza. Gero uste dut baita ere behar diela baiarakako maiak, nun udaletxeak elkarrekin dauden, ba, ze behar deu baiara hontan, nola daude eskolak, ba, pixkatu dalak, ez, horren gainotea, eta noski lakuan. Lakuan nun hezkuntza sailaz aparte, egon daiken diputazioa, egon daitezken agente desberdinak gurasoak diela, egon dizke baita ere, bueno, mila pertsona perspektiba desberdinakin nun erabaki deizken gauzak danoi ba, daokiunak. Oso importantea da hori.
2: Ikasturteko aurreneko eguna duzue gaurkoa, normalean ikasturtea maiera aldera egiten da, ez? Eskola txikien jaia. Azken hasi zurkilen egintzen, urrengoan hon izango da?
0: Alkizan.
2: Eta ostegun honetan, han bertan aurkeztuko dute gainera, zuen irudi berria, nola da hori?
0: Gure irudi berria ez. Herri, bueno, egie da, badaukagula gurasoko koordinakunde bat, dala Gipuzkoako guraso, eskola txikitako guraso elkarte guztien koordinakundea, eta, bueno, hor, behaiek tema desberdina tratatzen ditue, baino ba, urtero tokatzen zaio guraso elkarte bati festa antolatzea, herri bateko guraso elkarte bati. Herri hortako festa da, baina ia da danon festa dela. Ordun, eskola txikien logoa ez daldatzen, baina eskola bakoitza bere festarako bai sortzen du, pues logo propioa, ba gero kamisetak egiteko edo abesti propio sortzen ditu, ta ordun normalen maiatzen jazten dia hortan lanen. Zoain urrin izaten da lehengo kamiseta tira.
1: Erropa.
0: Erropa.
1: Jartzen dute salmenta, eta eskoletan eukitzen dugu.
0: Bai,

0: Eta ordun ba izango da logoan aurkezpena bai.
1: Beraz, datorren ikasturtea amaieran alkizan egingo den eskola txikien jai horretarako irudia aurkeztuko dute ostegun honetan. Aurretik badugu, galtzabetelan, ikasturtea hasi besterik ezpaita egin, Itziar Garziaren Arrieta 21 urte zoikiako eskola txikien irakasle eta Miren Odriozola eskola txikien koordinatzailetako bat eskerrik asko gaurko bisitagatik eta animo.
2: Berdin,
1: ikasturtea hasierarekin.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
3: Altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna, eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean. Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalaz kiroldegian. Onenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta laboralkutsak diruz lagunduta.
4: Euskadi Irratia.

0: Ezagutza aldugu norbere herria, bai? Seguro? Askotan bai ezkoango, baina gero, bueno, hartuko du historia lari batek, edo historia zale batek, ikertzeko denbora eta grina, eta igual irakatsiko digu ba ezetz, badirela, gertaera askotasko, izkutuan geratu zaizkigunak. Hori gertatu da Berriozarren, Iruñaren itzalean biziden herria, beka bati esker herriko hiru historia zalek eta historialarik bat egin dute eta Berriozar 1969-1989 izenburua daraman liburua eman dute argitara eta Xerodrio Zola giletako batekin zara eta guk ere noski hobeto ezagutu nahi dugu Berriozarren iragan hurbila. Egunon?
1: Utzi hori gure esku, Maider. Egunon? Hori da ona etorri zanaren asmoa, joan den gizaldiko justu ere azken lau hamarkada horietara nola beteko hurbilek eta egitea. Eta nirekin zuk esan da bezala, ba, Alazne Irigoien, Alazne egunon?
2: Kaixo, egunon?
1: Tira, Berriozaretxe multzo txiki bat zen, eta 40 urteko epean erraldoi bihurtu zen, nolabide esateko, herri izan ez ziri. Industrializazioa, inmigrazio eta etxe beharrak puzu zuen herria zen.
2: Ba, hiala da, 40 urtetan, Berriozar pasa izan zen, ba, landa eremuko herri txiki bat izatetik, bertan pues, jendeak nekazaritzan, abeltzaintzan lan egiten zuen, eta 2000 urtearen inguruan, jada, pues, tertziarizatutako herri batekin topo egin dugu eta bueno, ba, guk ikertu duguna hori izan da, ezta, nola aldatu den Berriozar epe honetan.
1: Liburua eskutat duzu, Pamielak argitara emana da, eta, bueno, batetikan ikerketa sakona bada, baina argazki asko ere, bai, eta argazki horietan besteak beste, somatzen da zuk esan duzun transiziore, hau da, landa giroko, landa eremuko herri izatetik, hain guztuera industria nagusi bihurtu zeneko herri izatera.
2: Hori da, tarte batzutan, bueno, kapitulo bakoitza lagundu dugu argazkiz, eta argazki bakoitzak islatzen du, ba, lehenengo etapa horretan nola lan egiten zuten nekazaritza eremuan, gero nola bigarren etapa batean, bai industrializazio horren arira, ba, bertan jarri ditugu Berriozarko industriak eta inguruko industriaguneak, eta azkenean ere nola hirugarren sektore horretarako jauzia egiten duen, eta hori pues, argazkietan dago, eta bakoitza pues, bere ataltxoan.
1: Beste herri askotan bezala, gertatu zen hori Berriozarren, Euskal Herrian askotan. Zein industria mota izan zen, ona milaka lagun ekarri zuena?
2: Batez ere, bueno, menkokatu ziren tailer mekanikoetan, eta Iruñerriko landaben arroan kokatutako industrietan lan egiten zuen jendea, baita pos, potasas eta bezalako meategietan lan egiten zuen jendea.
1: Eta esan dugun bezala lanerako eskua etorri zen, pertsonak etorri ziren, bati bate nondik?
2: Ba, bikorronte etorri ziren, baina batez ere jende gehiena Andaluzia eta Extremadura aldetik etorri zen. Baita ere Gaztela eta Leon eta Gazteratan bantxatik, eta Nafarroatik bertatik ere hemen metatu zelako industrializazio hori batez ere Iruña.
1: Eta herri ezkertiarra izan da, Berriozaren justu ere horregatik lanera etorretako jendea zelako, langileak zirelako, Andaluziatik etorretakoak asko, horrek alako ikutu kutsu ezkertiarra mendio Berriozarri.
2: Bai, ala da. Eta, bueno, politika arloan ikertu dugu moduan, bueno, frankismoa amaitu osteko urte horietan alderdi ezkertiarrek izan zuten gorakada handia, batez ere zuk esan bezala, ona etorri ziren pertsonak izan zirelako, ba, Andaluziakoak, Extremadurakoak, eta horiek badaukate izaera ezkertiar neko potentea.
1: Normalean, alakoetan, norberaren familia historian atzera egiten badugu, baiti topo egiten dugu, geure familian ere, ba, kanpotik etorritakoren bat zure kasua da? Galdera intimo xamarra da, baina...
2: Bueno, nire kasua ez da Andaluziatik etorritako pertsonena, baina bai Iruñerriko zonaldeetatik, herri txikietatik Berriozarrera etorri ziren iraito namonak, batez ere ba, etxe merkeak zudelako, baldintza honean ematen zituztelako eta bertan inguruan lan atopatu zutelako biek.
1: Galdek eta hitza ezinbestekoa da, ikerketa bat egiten denean, 1960 hamarkadan Berriozarrera etorritakoei galderak egiteko aukera izan duzue, Ikerrek, Asierrek eta zuk, hiru egileok.
2: Bai, horren arira, ba, kontuan hartu behar dugu, hamarkada horietan etorri zirenek jada, pues, adina, edo, horiek adinekoak direla jada, baina aukera izan dugu beraiekin hitz egiteko, eta beraiekin ikuste dut ilusio handia egiten ziela ere, kontatzen zigutelako beraiek nola heldu ziren, ze baldintzetan, eta hortik guk informazio asko lortu ahal izan dugu.
1: Aipatu diazu, zaharretxera edo, bueno, ba, adin horretako personak biltzen diren guneetan egin dugu, ate jokebili gara, egin dugu bisita, eta pentsatzen genuen tira, ordu erditxo bat egingo dugu, eta ea zer ateratzen den horretatik. Orduak pasa dituzue.
2: Hora, laxe da, kontua izan zen, bueno, guk gure autagaitza aurkeztu genuen beka egiteko, eman zigutenea, gau, pentsatzen genuen, eta nondik aterako dugu guk informazioa ezta, eta honetarako, ba, joe, probesetezagun, oraindik bizirik daudela herrian, etapa hori bizitzen zutenak, orduan, nola lortu beraien harremanak, batzuk ez direlako jada hemen bizi, edo helduak direlako, eta apustua izan zen zaharretxera joatea, eta bertan, ba, gure proiektua aurkeztea, eta horrela nola baiteko harremana sortzea. Guk espero genuen, aurkezpen txiki bat egitea, proiektua oraindik oso nahiko berdez zegoelako, eta, bueno, pues urpasa genuen arratsalde osoa, batek kontatzen zigun bere historia, besteak txarreskarrillo bat, elkarrekin hitz egiten zuten, eta guegun gien oso gustora, eta hortik lortu genituen, klaro, harremanak ondorengo elkarrizketa ja, ba, galderekin, galdeketaz zehatzagoak egiteko.
1: Hor guztiak metatuta zenituzen, ez dakite etxe bilizareten, ate joka, ez dakite zeuen etxean zuen gurasoekin hitz egin duzuen, aitu namonekin hitz egin duzuen, beste etxeetara joan zareten, esanaz, jende serioa gara, ez ikaratu, galderatxo batzuk egitera gatoz.
2: Bueno, irurok ditugu aitu namonak berrizarkoak, orduan irurok gure etxeetan bai galdeketa horiek egin ditugula, eta horrez gain, ni geratu naizenetan udaletxean geratu naiz, pixka seriotasuna emateko kontuari, eta ba, ezpada, pues, ez dakit, norbeten etxera banua igual, arrotzago ba, egiten delako, baina udaletxean egiten genituen, eta askotan bazetu zen ba, seme alabekin edo laguntzeko, seme alabak ja helduak dira ere, eta horiek ere ematen ziguten beste ikuspuntu bat, eta bigarren belaunaldi horren ikuspuntua.
1: Ikertutakoak esan dugun bezala, hemen aurrez aurre dugun, liburu hau izan dute, ondorio eta emaitza. Liburu ikusi dutenean, elkarrezketatu dituzuen hori guztiek, ez dakite zuen gana joduten, esan da zaizue, hau eta hori eta hura, sentiarazi dit liburu honek. Ze feedback jaso duzue?
2: Baten batek bai, eta bueno, gero nire lankidekin hitz eginda, ba, jendea posi dago, ikusten duelako... izan duela nola baiteko jartzuna, eta ia da, nik espero baino gehiago izan dela, edo nik espero baino positiboagoa izan dela, izan ere ekainaren 30ean aurkeztu genuen liburua, eta bueno, prestatzen ari ginela, ez dakit kalkulatzen, zenba sartuko diren gelan, ez dakit
1: zenba deserreku jarri,
2: nik uste du 40 jarri genituela. Baina gainera, 40, eta jo, ez optimistak garen, bete zen, jendea etzen ia sartzen, zutik, eta oso pozik. Eta hortik aurrera ere, ba, jendea horbiltzen zaigu, eta komentatzen digu, jo, pues, polita dela, batzuk irakurtzen dute gainetik, eta ikusten dituzte argazkiak, eta gustatzen zaizia itzugarri, eta beste batzuek sakonago irakurrita ere, lan txukuna dela esaten digute, eta zorionak eman dizkigute.
1: Elkarrezketak bai, iturri gisa, baina artxibuetan ere dagoeneko ezagutzen zaituztete, seguro.
2: Bai, baditugu udalangileak da, eskerrak eman behar dizkiegu, beti gure atzitik ibiltzagatik, giltzak uzten, artxiboa ere ekitzen, eta bai, bertan pasa izan genituen ordu pila bat, bueno, gure saltxan ere pixka bat, ez da, irurokor lanean, udan izan zen, orduan freskito gutxenez.
1: Eta hor topatu alduzue artxibotan agiri, esan zagun, altxor gisa arle litekenik?
2: Bueno, ez dago oso agiriza zaharrik, baina guretzat baliagarriak izan diren asko, eta ikerketatxoren bat egin zena ere guretzat argigarria izan dena. Batez ere guri grazia egiten ziguna edo ilusia egiten ziguna zen pues udalaktak irakurtzea, eta nola pues ezagutzen dituzun jendeak ora agertzen ziren, edo erregistro zibila, bai, zentsuak ikustea, eta pues horrek ilusia egiten zigun, azkenean guk ezagutzen ditugun pertsonak agertzen direlako bertan ere.
1: Argazkiek beti edo zein ikerketa arindu egiten dute, baina zuk ondo esan dut zala hor azterketa sakona dago, alor herriaren alor soziala, ekonomikoa, demografikoa, urbanistikoa aztertu duzue, eta euskara ere bai, euskararen presentzia, euskararen garapena urte horietan joan den gizaldeko azken lau hamarkadatan.
2: Hori da. Azken zatitxo bat ere dedikatu nahi izan diegu alde batetik euskarari eta bestetik emakumearen presentziari. Eta euskararen kasuan nola garatu izan den, nola lortu duen gutxinaka presentzia gehiago izatea, eta horren inguruan ze ekintza eta ekarpen egin izan dizkion ba, Berriozarko herriari.
1: Berriozarko kasua alderatu duzu, Nafarroako orokortasunarekin?
2: Bai, hori batez ere hasierako testu inguruan egin dugu, eta gero baita demografia aztertzerakoan ere, konparatu dugu nola hasi zen batez ere Nafarroan, eta horrekiko Berriozarrek dituen antzekotasun eta desberdintasunak, batzutan batera doalako, eta beste batzuetan ez. Orduan hori bai alderatu dugula.
1: Alazne Irigoyenekin batera, Asier Kosta eta Iker Joldi, horiek izan dituzu bide lagun, 3.000 euroko beka lortu zenuten, ez da ikaragarri ere, gainera 2022an lortutako beka da berez, honezkero xautu izango da diru hori.
2: Honezkero ja da ez dakit non dagoen, bakoitzak egingo zuen, pues nahi zuen aberarekin, azken finean pentsatu behar dugu Iker eta Asier, orduan, historia karrera egiten ari zirela eta nik bukatu berrian eukala, orduan, pues, ongi xautuak egongo dira ia da.
1: Lehen esan dugu ez dugula maiz gure herririk ezagutzen, zuen kasuan aldatu altzaizu herriarekiko ikuspuntua?
2: Bueno, modu erromantiko batean, bai, ez da, ikusi dugun ondi datorren jendea, herrian hitz bat dela, eta hori gaur egun ere horrela horrelakoa dela, eta, pues ezakit, hori, gehiago gustatu zaigu gure herri honetan eta nortasun hori sakondu dugu zentzu horretan.
1: Eta nahiko zenukete bukatzeko kanpotarrek ere nik esate baterako Berriozar hobeto ezagutzea eta jakitea zer den herri hori benetan eta ez askotan manejatzen garen bezala topikoetan geratzea, ezta?
2: Halaxe da. Horretarako irakur dezakezu liburua.
1: Oso no, Alazne Irigoyen historialari eta esan dugun bezala Berriozar 1960-1989 liburuaren egilekide. Asier eta Ikerrekin batera, mila esker eta zorionak.
2: Mila esker zuei.
0: Gai balazne, Asier gero arte.
1: Agur. Gero arte.
3: Eguerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak.

0: Andreok, egunon guztio, itzaltze lanetan jarraitzen dute oraindik ere Urzaikin, Nafarroan, abuztuaren 12an piztutako sutea itzaltzeko lanetan. Ari dira izan ere, azken ordu hauetan berriro garrek indar hartu dute, eta suhiltzaileen arabera euririk egin ezean zaila izango da, nekeza izango da, guztia amatatzea. Suhiltzaileen voluntarioa da Eneko Egiguren.
1: Euririk ez badu egiten, hori itzaltzerik ez dago. Eguna berotu egiten du, temperatura igotzen dira, eta honi gehitzen badiozu aizea, kombinazio txarra da, ez? Fase desberdina jasan izan ditugu Urzainkiko zute honetan. Egon kortuta egon da bi hiru aldiz, baina baldintza hauek egin dutena da, basua berpiztea.
0: Tafalla, Kordobila, Zangotzako suhiltzaileak eta helikopteroak ari dira, esan bezala, berriro berpiztu den suteko itzaltze lanetan. Pozik bueltatu dira bestalde ikastetxera Ipar Euskal Herriko aurrak. Oporren ondorengo lehen eskola egunean, beraiek izan dira gainera, Euskal Herrian liburuak hartzen lehendabizikoak, ostiralean hasiko dira Nafarroan, eta astelenean izango da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoen txanda. Lehen egun honetan, liburuak baino aspaldi ikusi ez dituzten lagunak izan dituzte buruan txikienek.
2: Igazki hor kontenitz digitalista horat, zta inenitzeko lagun birriak eta eme jamaiten du.
3: Bakantzak oso luzeak daudelako.
2: Ongi, bikain, hor guretzat lehen urtean hasten da, beraz ama ikastola usten eta eta piskat ahondiekin, baina ongi, pozik, motivatuak, lagunak behitz aurkitzea.
0: Berrikutzak ekarri ditu gainera ikasturteak Ipar Euskal Herriko ikasleentzat debekatuta izango dute eta eskolan mugikorraren erabilera. Ekonomia arloan inflazioak gora egindu abuztuan eurogunean, Eurostatek emandako datuen arabera 4 dezima egindu gora bizimoduak abuztuan, iazkoarekin alderatuta energiak eraginda bereziki. Eta gauzak horrela, 3,3koa da egun euroguneko inflazioa azken 3 urtetako altuena. Barabako Foru Aldundiak gaurrekin dio lanari, udako borren ostean, eta Ramiro González, diputatu nagusia, erabat sinetsita dago, harmonizatutako neurri fiskalak onartuko dituzela 3 foru aldundiek.
4: Estoy convencido de que vamos a aprobar en el seno de los 3 consejos de gobierno, acordado por los socios de gobierno, las medidas tributarias para el año 2027.
0: Araban beharrezkoa izango da beste alderdiren baten babesa, alderdi guztiekin elkartuko da, baina Ramiro Gonzalezen hitzetan esandakoa oso zai izango dute aurkeztu duten testuari ezezkoa ematea. Errenterian udal hilerrian izandako lapurreten eta usturen ustezko egilea identifikatu eta epailaren esku utzi dute. Zentolengo hilerri zaharrean gertatutako lapurreta eta txikizioak abuztuaren batetik biako goizaldean gertatu ziren, orotara egileak 181 hilarri eta horma hilobietako elementuak lapurtu edondatu zituen. Saraketako poruak goraka egindu gainera azken egunetan eta udalak animatu nahi ditu oraindik salaketari jarri ez zutenak berau lehenbailen egitera. Aizpea Otaegi alkateak bere babesa eskaini die kaltetutakoei eta seguren zain egon gabe Zentoleneko arduradunek kalteak konpontzeari ekingo diotela aurreratu du.
5: Bueno, uste dugu edozein lapurreta dala, bueno, salagarria, baino are gehiago, bueno, ba hilarri batean egiten dana, eragindakoentzako leku sakratua delako eta zentzu horretan, bueno, ba gure babes eta elkartasun oso adierazi nahi diegu familiei eta adierazi nahi diegu baita, bueno, ba hilarriko arduradunak lan individualizatu bat egingo dutela, familia guztiei banaka deituko dietela eta gaurtik aurrera datuzen egun eta asteetan nolabait ondatutako elementu guztiak berjarriko direla edo.
0: Eta nazioartean Gazan emakume bat eta 3 eta 13 urteko 2 haurril dira Israelen bombaketen ondorioz 11 eraso burutu ditu Israelgo armadak Gaza hiriaren kontra, gune beretsuen kontra egin ditu gainera eraso hauek, 7 zauritu ere izan dira. Eta Nazio Batuen erakundeak jakitera eman duen ez bestalde erdira murriztu behar izan dute Zisjordaniara bideratutako gizalaguntza. Dirurik gaben geratzen ari da elikagaien munduko programa. eta ondorioz erdira jaitsi dute laguntza jasotzen duten herritarren kopurua. Zizko Jordanian bakarrik 900.000 lagunek ez dute elikagaiak eskuratzeko inolako ziurtasunik. Errepidean ez da oraintxe aparteko arazorik zirkulaziorako, eta guraldiari dagokionez aldaketa handirik ez, Kantauri isurialdean tarteka hodeiak gailenduko dira, eta litekena da euri pitin bat egitean inda hemen, barnealdean argiago egongo da, temperaturak gora egingo du pixka bat, eta 26-28 gradura iritsiko da barnealdean, 24 gradutan errendituko dira termometroak kostaldean. Ba, 12:06 ditugu, ordu batetan eguerdi parteko albistegi nagusia hemen Euskadi Irratiaren sintonian, goizak gaur albistegia, eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

0: ikusten dugunari erreparatzen diogu gehienetan, Ainhoa, aurten ala ere eskutatzen alegintzen garen horretan jarri nahi du harrera, ez?
1: Bai, bai. Egia da, ez dugu eskutatuko guk geuk gauza asko dakizkio egiten, bai. Zuek ere, bai. Orokorran denok gauza asko dakizkio egiten, baina
0: horri buruz erraz hau egiten dugu.
1: Bai, egia da, hori gainera erakutsi egiten dugu, maiz, hori erresagoa delako. Baina, txikire begira jartzen bali magara, beti dago oraindik ikasteko ditugun beste makina bat kontu. Eta horregatik, aste osoan zer entzungo dugun pertsona honek, zer egiten ez dakien asmatzea izango da asteroko erronka.
0: Hori da. Atzoko elkarrizketan emandako pista batzuekin, atzu gainera ausartu zarete, egiten zer ez dakien erantzuten.
1: Bai.
0: Baina, bueno, hartu lasai, ze astea luzea da, bai. Eta entzun dezagun gaur ze kontatzen dugu.
1: Bai, ze pista gehiago ere emango dizkigu. Aurretik argitu dezagun, atzo jakin genuen kontu bat, erizaintza, erizaina izan nahi du etorkizunean, ondoren aipatu zigun atzerrira joateko asmoa ere bazuela, baina hori galdetuta, zer entraz hartu ote diozuen?
2: Finlandiara.
3: Europan. Karrera maitzekoan Inglaterra nahi dujun. Emagin moduan bertan etxezetxe biltzen dilako eta horre aukera maten jolako tratua etxian bertan emateko pazientiai.
4: Zagure nahi lanera Londresera edo.
5: Erizaintza Logroñon egingo dula eta Alemaniara jungo dela.
6: Kanadara aldera joango litzekela.
7: Japoniara.
8: Mexikora.
9: Noruegara.
10: Inglaterrara joango litzateke ikastera.
1: Eta inork asmatu aldu?
11: Bastakit, intentzioa berez erasmusitea da, gustatuko litzaidake Latinoamerika jutea, ez dakit zehazedaka netza gordetan. Eta gero karrera eta gero gustatuko litzaidake urtetxo batzuk kanpoa jutea, dirua lortzea, eta gero bueltatzea, edo ez dakit, edo kanpoan bukatzea.
0: Bueno, ba, etorkizun aukeraz beteta ikusten du.
1: Bai.
0: Erizain gai honek,
1: bai.
0: Gaur Stuttgartera erasmusera zijoan persona batetan harrapatu du.
1: Bai.
0: Erikek aireportuan. Eta
1: agian urrengo pertsona, ba, zuk justo bankuaren ondoan izan zen hori izango da.
0: Baina Ego Amerikan egotarekin emesten dugu argorkoz, Eta munduko edo zintxoko ere ez du gaztetan.
1: Aurrez, ze pentsatzen duzu, dena oso planeatuta eta programatuta izatea gustatuko zaio?
12: Ja daukazu, senyora hori zaren erako zure bizitzako plan guztia eginda.
11: Bai. Eske bidaiatze asko gustatzen zait. Urte hauetan, ba, bixe, asko bidaiatu. Selektibitate egin, eta Italia jo nintzen bakarrik lehenengo aldiz, así que, bai.
12: Bakarrik bidaiatu duzu?
11: Bai, aurten, selektibitate egin, eta bakarrik jo nintzen, bai. Esaten nun, nazkatuan egon denetaz, eta ninerra animatzen, eta esan nun, ba, bueno, bakarrik noa.
12: Eta zer moduzko esperientzia izan da?
11: Ba, brutala. Noiz baitin behar dezu bizitzen, bai. Eta, hoxe, ba, jendia oso txintxoa bakarri bidaiatzen dutenekin, beti galdetzen daude, nungo aztea, zenbat urte dazkazun, eta, bai, oso gustoa, eta disfrutatzen duzu benetan zuk nahi dezuna, beste eta ez dependitu gabe.
0: Zerbait kuriosoa ikusitakoan, ezin inorekin partekatu?
11: Bueno, azkenen guain sare soziala ditugu, orduan edo zer gauza publikatu eta jendeak badakizutaz. Azkenen ere amaketzian deitzen ze Instagramen ikustezun zeitenun, así que, hoxe.
12: Así que nondo zen biltzala eta listo.
11: Oida. Bizta irutan deitu eta listo, baina oso ondo, gustoa, oso ondo.
0: Beraz, bakarri bideiatzea, gomendatzen duzun esperientzia bada.
11: Bai. Hombre, beti dago, bai, falta mota etela, ba, norbait ekargazkiateatzea, edo, ez da, kompainia pixkat, baina gero dena baloratzen, bakarrik bidaiatzen ez da bain gaizki. Ze, iten dezu nahi dezuna, bidaiatzen dezu nahi dezun lekura, edozein momentutan, edozein unetan, dena, eta oso gustoa, dena ondo apreziatzen dezu.
0: Eta lagunak egitea erraza izan da, ze momentu batzutan igual ez, pixka bat sozializatu nahi izaten da, alako bidaietan ere?
11: Bai, ibili nahi zenean gora eta bera, egia da euskaldunak ez ditutela kruzatu, baina espainol asko zeon handikan ere, eta hoxe, ozer gauza argazki kateatzeko, edo japonesak ere oso majok ta den azian, argazkiak kateatzeko ordon. Eta, bai, ba, hostel batzutan gehatu naiz, jendeak initzeiten gehatzezea, denboa ikustezu, gero, beti, ba, hoxe, hemen gertatzen dan bezala, jende heldua gerlitzen dizula bidazeu galdiona, kanpoan ere berdina pasatzen da. Eta bixe, oso ondo.
0: Ze batzutan ez dakigu bakarrik egoten, ez? Gure buruarekin bakarrik egoten. Ze irudipen duzuzuk?
11: Bai, esango nuke bai, ez duela urte batzuk esaten manu, ba, bakarrik jo naizela bidaiatzea, esango nuke imposible. Ze lehen kostatzen zitzaiten bakarrik etortzea Donostia ere, ze ni herri batekoa naiz. Eta ez da pentsatu ere, baina guain, ez dakit, animatuta nao, eta pozik, ez dakit. Ikusten dut jarritan itun metak lortzen nahi naizela, ordu noso pozinago.
0: Zendo.
11: Nahi.
0: Hemen bankuan, bakarrik zaude, eta inguruan jende gehiago ere badago bakarrik. Normalean, ez gara elkarren alboan esertzen bankuan, ez? Bat oso alebra bat emadago geuretzat hartzen dugu, zergatik ote da?
1: Baineska baikorra topatu duzuna, Maider. Bere buruari jarritako helburuak betetzen ari da, gogotsu dago, baina, bai, libra dagoen bankuan esertzen da. Iaia tenok egiten dugu moduan, ala?
0: Bai, are gehiago, autobusean ere antzeko zerbait gertatzen da. Ondokoaren gandik urrutien dagoen aulkia aukeratzen da, ba, bueno, gehienetan hori da sozialki onartuen dagoen aukera. Eta bai, norbait alderantziz, ez? Autobus hau txik izan da, justu alboan esertzen bada, gainera, mesfidantzaz begiratu dugu. Holtxari, gogor eta bai, eutxiko diogu.
1: Eta ez dakiten nintzeteken aulkiztere aldatuko, Hortarako motibua ere nahikoa dela iruditzen zait. Zergatik egiten ote du hori? Espazio kontua da soilik, jende ezezaguna orokorrean, jende ezezaguna urruti egotea gustatzen zaigu, nahiago dugu bakarrik egon, baina gero bagara izaki sozialak, ez? Ja. Zer gertatzen da hor?
0: Bueno, ba hori galdetuko dugu, zuek ere hori egiten alduzu, ez esperientzia izan dituzu, parke bateko bankuan aurrean izan da, non esertzen zarete, eta autobusean, edo tabernan, bai, edo itxaron gelan?
1: Bai, ze, izango dituzu bakoitzak bere kontuak, 688-666-00 telefonoan erantzunak, eta agian hori ere zaki egiten, alegia, jende ezagunak gertu izan, eta lasai egoten.
0: Jakin ere, makina bat gauza ez dakigu egiten nahi noa. Zuk baldakizu lazkau txikik biziko balitzen bat urte beteko lituzken aurten?
1: Bilera nadie egon naiz gaur.
0: Bai.
1: Eun.
0: Bueno, beste kontu guztiak, zuk ez dakizkizunak, eta nik ere ez dakizkidanak. Ta igual, Jon Artano kere horrein, nik ez dakizkienak. Bueno, hori kostako zaigu. Xabera Murizak eta Iñaki Murua kontatuko dizkigute berehala.

0: implikatzea beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti.
2: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Errutinara bueltan aurrera ba. Aurten itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115%-eko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
5: Euskadi Irratia.

0: belaunaldi oso baten aurtzaroko soinu bandaren parte da, bertxo hau, eta sintonia hau, Jon?
1: Neu horretan, Lazkao Txiki ura oholtzan ezagutu etzutenei aurkeztu ziren seria, joan ba berazatei zuzendutakoa.
0: Kontua da, bi aste barru irailaren 15ean beteko dela mendea, Lazkao mendia auzoko abaline baserrian, Jose Miguel Iztueta Kortajarena jaio zela, eta mendeurrenaren arira egingo dituzten ekitaldien atariko tarte bat hartu nahi izan dugula, ba, Lazkao Txiki oroitzeko. Gurekin dira, Xabier Amuriza, kaixo egunon.
2: Bai, egunon.
0: Ondo, Bilboan bakar bakarri gaur.
2: Ondo eta pozik, motibo honekin.
0: Eta Xabier Murua, eskerrik asko, Donostiara etortzagatik.
3: Bai, zorreatik, Iñaki Murua, eh?
0: Iñaki bai, Murua.
3: Hainbeste izan.
2: Iñaki, bezarka da bat.
3: Bai,
2: bueno, Xabier. Nieri izan intrek Iñaki eta berdin dauko.
1: Xabier Cruz,
0: bai, hori da.
1: Iñaki, izenik ezaldakak, Iñaki.
3: Bai, batzuk imano leo txikiziek eta beste atzu, bueno, Joseba, Karneten, Jose Ignacio, no?
1: Bueno,
0: eta gaur eta datozen minutuetan hemen, Iñaki Murua txeingo dizugu, edo aleginduko gara bintzat. Zu, ez dakit, prakamotzetako mutiko eskorra zinen erako, ja urteak zera matzan, plazaz plaza Lazkao Txikik. Zein duzu, haren aurreneko oroitzapena?
3: Jesus, memori txarra duket, baina, bueno, beak sortzen zuen egon ezin edo alako zerbait sortzen zuen neregan, eta ikusi ordiziko azokan behin emakume baten aurra nehar baten zuela, Olano tabernan aurren, eta hartu zon beak besotan da aston arrantza iten bezala, eta hola belarrik moitxuko balitxu bezala zurren aurren jarrita, eta eukizon da. Ume hori, hipnotizatuta bezala, xiri, eta atzea bere amai ematen azizanen, nehar baten azizanen. Bai, kuriosoa izan zan, danakin asmatzen zuenik ez dut esango, baino, bai, oso.
1: Xabier, noiz ezautu uenik Lazkao Txiki, eta ze impresio egin zian?
2: Ba, begira, oso gaztetan, oraindik apaizgaia nintzala, hor, oporretan, Gipuzkoako eta Bizkaiko apaiz, ba, pixkate, liskar bilatzaile batzuek. Bilera bat egin genian, ba, ia, nun, bai, Loiolan. Loiolan bilera bat, bueno, orduan herri gaztedi eta basabiltzen, baina apaiz gaiok, ba, eskutuan, apaiz batzu basabiltzen. Bueno, orduan bilera horretan, ba, arratzaldean, dei egin zioten, Lazkao Txiki etortzeko, nik enian ezagutzen. Nik orduan, ba, hogeita pare bat urte, eta nik ere berzotan zerbait bai, baina Lazkao Txiki ez nian ezagutzen. Etorri zuan gure kuadrilara, eta egonan, da berzo batzuk kantatu, eta kontu poli batzuk kontatu, eta antxe ezagutu nian Lazkao Txiki, ez ninduan ausartu berzoari botatzen berari, baina, ba, antxe ezagutu nian, da kontatu zituen gauzetan, ba, lehioratu ninduan, bere kontakizunekin eta batez ere bere kontatzeko erarekin.
0: Xabier, zuk Lazkao Txiki bapateko sorgina emanaldia sortu zenuen, eta ostiralean Lazkaoko areria kulturgunean izango zara gainera.
2: Bai, hori da nire, ba, une honetako eta aldikada honetako pozik handiena. Orduan lan hori egin nuen duela orantxe nahizu goratzen zenbat, baina duela urte mordoa.
1: Laro eta meretzien,
2: bueno. Orduan hori, eta Lazkao Txikiren liburua, ba, argitaratua zeuden, baina horrela, selekzio bat egiteko premia eta gaia eta ikusi nuen, da orduan, ba, disko bat horixe, Lazkao Txiki bat bateko sorgina, eta, ba, Salvador bat bateko mirakulua pixka bat lehenago, eta hori da nik bertsolaritzan egin dudan gauza pozgarrienetako bat, zeren orduan, ba, liburuetan, ban, dakinak eta doanak bilatzen du, baina bilatu behar du. Baina hor dago, selezio bat, egun da, hogeta hiru bertso direla uste dut, diskoan kantatzen direnak ez dira guztia, baina liburuzkan bai. Eta orduan, ba, ehungarren urtean, Lazkaon, ba, Arelia Zineman, egingo dugu, ba, gehiago Lazkao Txikiren emanaldia, baina emanaldia ere bai, bere bertsoen bilduma, baina memoria, oroitzapena, Lazkao Txiki gaur zer balio du. Eta orduan, ba, nek ba, frogatu eta erakutsi nahi dut, Lazkao Txikik, egun garrinean ez ezik, berreun garrinean gehiago balioko duela. Eta hortzareko, ba, kantatuko ditut, bere berroi bat bertzo hautatuak, eta pixka bat iradokiz komentarioak ere eginez, eta jentearekin elkarrizitare izanez, da memorian oinarrituz Lazkao Txikik gaur zer, eta bere grabak eta fil, ba, telebistak grabatutako gai batzuk ere emango dira, bat neurekin egin zuena, eta beste bat ispiluaren, ba, saio, ba, ospetsu hura, eta horrela. Bueno, orduan, ba, ni, eta esan nahi du gainera, Lazkaon tokatzen da, bai Lazkaokoa zelako Lazkao Txiki, eta lehenengo ekitaldia Lazkao meni egin genuen, baina Lazkaoko udaletxeak finantzatu zuen, proiektu hori, eta oso posgarria izan zen, bai, udaletxea finantzatu zuen, eta horrela atera zen proiektua aurrera, gero elkarrek argitaratu, baina udaletxea, Lazkaok udaletxea finantzatua.
1: Ba, barikuan, ostiralean Lazkaon, eta urrengo ostiralean ordizian, horre entzulei gonbita. Iñaki, igual, gaur baino lehenago entzun izan diagu hiri, Lazkao Txikiren begira, hasta neurekiko pentsatzen diat, pertsona denen iparra edo behar lukela begirada propio izatea. Lazkao Txikik bazian begirada propioa.
3: Bai, bazian begirada propioa, bazian umorea, bazian genioa, zitala ere bauan batzutan, baino denak zerbait eragiten zian. Jaialdietan gu esate bateako berzotan asin berri hartan, ba, brontzezko estatuak bezala egoteko itxura guan, jaialdinan, oholtzan, etzeoan komentariek eiteik, isilik eta zurrun nola bai esateko. Ta Lazkao Txiki joan, dana izaltza jartzen zien. Antaka bati kokarea beste, nik hau esango nioan, eta hola, eta haren begirada desberdin eguan, eta guretzat atsegin eguan, angeldi eta ezen zeike ingabe, eotea baino. Ekarpenak egiten zituan, eta gainea gaiei eta ariari jarraitu erazten zioan. Esate bateako Beasaingo jai bat, batzutan, goratzen auk nola izan, Argentinatik etorritako Beasaindar bat, aioan kontatzen, bai, ba, nik Argentinan daukean rantxoa ikera harri edek. Ba, haundik eriz aioan kontatzen, eta esate zian, goizen egun sentin erten automobilen, eta atzalden eo iluna barren aliatzen auketxea, eta azten itxeko terreno dana pasabe. Eta gu horri erreparatzen egin ustean da Lazkao Txiki kondote, nik izan nian gara ibaten olako automobilei. Terreno egin. Artista guan, otan.
2: Bai, bai, bueno, ba, Iñagik zitala ipatu du, dezin dio tentazioari eutzi, Lazkao Txikiren puntu baten erantzuna kantatu gabe. Puntua jarri zioten, oraindik badaukazu azteko aukera, gehiago zertan hazi emendik aurrera, lehenago ere ez aldegu gizonen tankera, zitalak izateko nahikoa bagera. Niri honek genialidade bat iruditzen zait, zeren ia zitalak izatea ze helburu edo, ze ideal edo, zer da hori, personak izateko, gizonak izateko, ez da gizari izateko, baina zitalak izateko, baina bagera oraindik hori ikaragarria da. Orduan, ba, pixka bat bere izagaregin ere bazioan, baina aplikazioa eta horiek dira Lazkao Txiki dituen genialidadeak. Orduan, bertsolari ona eta oso ona izan zaitezke, baina genialak gutxitan gertatzen dira. Da Lazkao Txikik geniala izatea askotan lortzen zuen.
0: Eta biok, bai Xabier eta baita Iñaki ere, Lazkao Txikiren hitzak zeuen ahotan jarra dituzenean, nolabait imitatu egin duzu, bere kantaera, eta bere, ez, zirto hori esateko modua ere.
2: Bai, zirkoa baino gehiago aktuazioa, nik memoriaren ekitaldi bat izango den Lazkaoko areria zinemako horretan, nabarmendu nahi dut, batez ere bere, ba, telebista grabatuta dauzkan pare bate ikusiko dira, dorduan han ispilua eskuan duela, nola berak gestikulatzen duen, bueno, beti egiten zuen, baina hori beste arte bada. Da, orduan, ba, galdera hori egingo dut, daia jendeak zer dion, da zer, bertzo ez aparte, zer ikusten duzu berezirik, ba, grabazio honetan. Da, hori da bat, bera nola mugitzen zuen, nola abiadurak azkartzen, azeleratzen batzutan, beste batzutan mantxotzen zituen, nola begiratzen zituen begiratzen zuen aldamenetara, nola izpiloa tratatzen zuen haurtsua bezala eskuetan, hori orduan. Bertzolario, lehen inakik esan du zerbait, zurrun horrelako ba, izate bat badaukagu, bueno, hori ere landu beharrekoa. Eta Lazkaotxik ez zuen landu, baina genio bat zen, eta are kantatzen zuenean, kantatzen zuen era, eta egiten zuen performance bat egiten zuen arek. Begiratzen zuen alde guztietara personali begiratzen zin. Hori da, ba, elementu bat azpimarratu nahi nukena eta landu beharko litzatekena. Artifizialki egitea ez da una, baina Lazkaotxik era naturalean eta oso elegantean egiten zuen hori.
1: Komunikazioen adituek aktio esaten diote horri, eta honek ez zuen unibertsitatean ikasiko berezkoa ekarriko zuen. Guk ez du ikusiko, baina entzun egingo ditugu ispiluaren bertso antologikoiek.
4: Oso ispilu eder polipat dirate aurrera ekarri, eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da,

In Sarri. Aizak nik ini bota behar dit, lersoko eskor bat edo bit.

0: Ikes nau noski nikusiko, baina nik ikuste aukik. Neri begira jarrita mote, zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik, ezagutu zen autela. Mutil zarraren moko horrekin, ez dege maten motela. Azaltzi murzen ari aiz motei, laska hotxikin.
1: Ikera harri ere reakzioa, baina Jose Luis Gorrotxategi ematen dik beak izan da jarri zutela horrontoan, parrez lehertu guan, jo, ikera harri guan, baina hoxe guan, Lazkao Txiki ba, mundue bere ikentzian, eta beak alde guztitan umorea eta zirto abilatzen zian, eta segurako plazan gertauzan bezala, ez da. Seguran danak, alrebez, zate zuen garai baten eze eta zetan ahaztuta. Gu segurako gea, eta zuek zehamarrak, danak alrebez. Eta egun baten entorri zanan, ezagun bat, eta esan zuen. Gaur San Juan, da bai, da bihar Juan San, nazkal txiki. Jarra baino, golpeko zea hori, jarrak.
2: Bai, eta ispiluko berzo horietan, orokorrean irukotea geniala izanik, bigarren bertzoan, bai. Baskok esango du, da, bukaera, igen hau noski ni ikustiko, baina nik ikuste hau, baina aurreko puntuko, neri begira horti daduzak, alperrikako bi begi horiek, niri beti zirrara egiten diate, eta orain txere, bai, dalderantziz kantatu balu ere, hori ikagarria izango zen, hirugarren puntuan azkena kantatu eta esan hor dauzak alperrikako bi begi. Hori, hori genialidade bata, bai osoan, eta bai tarte txiki, bai parte hori ere. Eta gero, entzuleek ez dute, ezin dute imaginan, nahi bai ikusita daukat, eta entzuleek ere ikusita izango dute behar bada hori telebistan, baina hori guztia kantatzen ispilua eskuan nolan moldatzen zuen, mugitzen zuen espilua, eta nola begiratzen zuen jendeari, eta hori nolako aktioa egiten zuen, ikagarria da.
1: Alexek, bai, ikondo ezagutzen dekala antzematen dekor, baina gehoan danen jendea erakartzen zian, aldi beren gu ere hortxe puri-purin ipintzen gintuan, atzeko komentario hoiek entzuteko gaitasune ere, Sebastianek asko garatu zian, nik uste jate Lazkao Txikiri eskerrere izan zala, ez gehienok aurrea behitaz euske hau belarrik, baina atzekoa ere entzun eta baliatzea eharra izaten dut arteka.
3: Entzun behar dugu, ia ziltzitza egun beste bertsolari handi batek, Patxi Etxeberriak, ahotsak aterien, Lazkao Txikiri buruz, esandakoa.
4: Jesus, horreatik entzun jendiek, hainbestean joko matia Lazkao Txiki. Jun Naparroa eta Naparroan danak ezautzen zuen, jun Bizkaida, Bizkaian danak ezautzen zuen, Iparaldea jun, danak ezautzen zuen, danak, jendiek maitezun, bai zarrek, bai gaztek, bai emakumeek, bai gizonak, danak.
3: Eta galdera itea, errezagoa, da, erantzuteo baina, galdetu nahi nizuen, Iñakita Xabier, pertsona, Lazkao Txiki, noiz, nola, eta zergatik bihurtzen den mito, zergatik hartzen du herriak beretzat?
2: Ba, nik uste jat alde batetik, ba, genio asmatzaile bat zelako. Gero, alako erakarmen da aura bat zuelako, ura ikustea bakarrik da izketan astea, ba, arekin bat egiten nuan, eta gainera bat egiten nuan, ez bakarrik txikia eta mugitzea, eta ez aste guan izketan, da beti zeukan zerbait originala, arekin egun bat pasatzen bauen, orduan askotan egun osoak izatez joan, goizean joan, da bi bertsolari zabar, bueno, zenbat gauza entzuten ziren arekin, orduan izketan aziz batera, baina kontatu duen horren antzekoak, ba, egunero edo saio guztietan egiten zizkian horrelakoak errizarri da bienen. Orduan, ba, beti entzungoa gainera izketan, da beti jendea inguruan entzuten. Da entzuten pozik eta irribarrez da parrezka eta sentimentuz ere bai. Bueno, orduan doai bat degori, eta gero bertzotan, bertzotan egiten zuenean, saio ez harkere bertzo txarra gazko kantatuko zuzkian, hainbesteren artean, baina saiori ez zitzaioan pasatuko baten bat gogoan garri gelditu gabeko hori kantatu gabe. Haren beti zian zerbait baten bat. Ba behar bada beste bertzo batzuk ala holakoak eta artipurdikoak eta txarrak ere bai igual. Baina, hola, bat apartatzeko beti laskau txikizeko baten bat.
3: Bai.
2: Orduan, hori dek, herriak. Eta Naparro horre aipatu duan ezkero kontatu nedia dura, pentsu saltzen ere ibiltzen nuan, eta bueno, azpiruzko etxe batean, baserri batean, ba, josian atea, eta bueno, berak zehaskari kantatu dago bertzo ospetsua azedek. Orduan, zehaskaren inguruan, ba, etxean inorrez, haino, sartu duan barrura, ba, eta inorrez, da, ba, konfiantzare bai, baina hane biluan, da, ikusi zian zehaska bat, bazter batean. Da zer egin zian, zehaska barruan sartu, da, antxegon, norbai etorri arte.
3: Eta,
2: bueno, nik berari entzuntat, da, berakuntatu bat, da, nik sinistu egiten dira, doa, amenetzeo ginor, nuna guna gonduen, ba, zehaskan. Etxeko Andre edo gizuna, da, nadalako etorri zanean, ba, Jose Miguel, ba, zer reiten de gorda, ba, ni hemen txe, torri nindua mundura, eta amenetzeo ginor, ba, hemen txe. Ba, imaginatuta bakarri hori marrezki bizitutako ikaragarria da, baina hori berakontatzen zuen, da nik imaginatzen dut, eta izugarrizko grazia egiten dit, aspirotzen horrela, pentsu saltzaile batek.
1: Eta zean, Lazkaumendin bertan, behin, ezke egoerak aldau itxizikoan, erabat. Ze ahitxoan gazteek zopa eta festatako bazkarie prestatuta ekarri ziaten tratore baten. Eta tratore horrek zeuzkean bi gurpile babesteko edo guardabarro deitzaion horitako eta perola handi bat erdin. Eta ahitxoan kartolak edo gurtolak endu nahien, ze ka, urruti gelditzen zaien da ezin indarrik egin perola hori geisteko eta ana ikun, ia juramentu berrik asmatuz, da, biston kuadrilean,
3: juramentu berrik asmatzen.
1: Eta esan zien alako baten, ez aldezue hobe zopea bakoitzei bere plateren zerbitzu eta norbera goztu dezala berea, hola iku hortez aizea maten egin. Lurren etzan da parrez. Utzi zituan danak, jo, harra guan.
2: Ba, Lazkaumendia ipatu duan ezkero, ezin zibaten, tazi hori, eutzi Lazkaumendiko zaio arrunt baten, ba, beste batekin, hola kantuan da txosna inguruan jendea, eta Lazkau txikik kukuari bertzu hau kantatu zioan, Patxi Iraolak antzegoelako jaso zuena, bezala galduko guan. Da, hauxe kantatu zian. Bere garroa zuaiz batean, xosua zazi onduan, gaur goiz

0: badukukuari kantatutako gauzarik politenetarikoa da. Eta hor dago ba dotorezio bat eta gero kukuaren torreraz da guztiaz, baina bertso hori nizen bat aldiz da, neukere batzut da, nani zergatik bertso horrek eragiten dita inbeste, ba ez da gizergatik, baina askotan kantatzen dut, neure kontura da. Kukua datorren dian, beti kantatuko dut, egunero kukua entzunaz batera. Eta hori galduko zen, Patxi Iraola anegon ez balitz.
1: Bai. Arra, umorea jartzeko, eta gero beti umoretik tira ikizitza joan, eta etzian erabat eguneko umorea bakarrik adierazteko aukera baliatu nahi izaten sentimentuk, eta gauza sakonagotan jarduteko tentazioa edo gehiago izatezian. Saio, ni gai jartzen nintzen saiotan bintza, saiatzen ninduan alako gai ba, sentimentuei buruzkoak edo sarkorragoak edo bai, beak bere jardune borobiltzeko modukoak egitea, eta umorea baita noski, baino bi gauzatatik zitun saioa zian atseginena.
2: Beze hori nabarmendu duzu bere umorea, eta hori biztan geratu da, sola saldi honetan ere, baina inorrezago beti alai eta beti pozik.
1: Hori da, baino, bueno, beak sentimentuk eta jorratzeko moduko aukera ematea, beretzat ikeragarri importantea zan. Ta gero haintzan originala, eozer gauzetan zuzentzen ba, behasaingo jaialdi hartan aurkezleek esan zuen bezala, nongo etxupa ordaren emakoma horik, eta zea, bea, ia zilean respaldon gainea iota hartzezan disimulo ikera zon, eta horik lau azerritako die behasaingo auzo bat, eta hori rubia hori biuda dao. Biuda, biuda, neguat baino be, ikesaldaki galardun esaten. Hori, nei gogon gelditxo aldimazan, mundu guztiri gelditzeko modun dao zuzenduta, eta zuzentzeko abildade hori, hain denbora gutxin dita haitxeko, bea bakarrik zan, beste inor, kedetzeu.
0: Bai, eta humorea ipatu duzu eta egia da, baina laskautxiki berez zagutu dugunok eta pixka sakonago ezagutu du, no? Nik pixka bat ezagutu nuela uste dut, ni apaisa izanik baberak errespetore bazidan da kontaktu ere egiten zizkidan gauzak, eta ez zan bera hain umore honekoa barrutik. Laskautxik umorea egiten zekien, da orduan artista zen umorea egiten. Eta umorea bazuen noski, eta umorearen bidez, ba pixkat bere bizimodu batzuetan tristeza marra, ba peska bat disimulatu edo argitzen edo alaitzen ere bazuen. Baina bera barrutik, ba, leheniak izan duna zital puntu bat ere bazuen, baina bere bizitza, bere burua gobernatzen ez zan oso artista handia. Ura zen artista sortzen, umorea sortzen. Bera gero umore hori askotan, ba, niri beti gai horiek eta ni eta hola, eta pixka zitaltzen zanean, ba, benik uste dut benetan esaten zula, baina berak bazekien, berak umoretik bizi behar zuela, eta jendeari umorea gustatzen zitzaio. Orduan, laskautxiki bera, bere bizitza, ba, propioan, bere barne bizitzan, etzen hain umore, umorez bizizena. Berak,

0: bera personalki etzen hain gustora bizi izan, eta bere buruarekin ere etzen beti hain gustora ibiltzen.
1: Bai.
2: Tristea hori, entzutea.
1: Bai, korradek, korradek. Baino, bea aldi beren galdetu ziotenen, ze, zuek, inungo aizta, la, ni laskau mendikoa, ta jaioa, bai, ta hazi, ta inunez. Eta zema zeni dezeate, eta etzikiate bostu, zeio, eta bizi zema bizi zeate, eta ni bakarrik, bestean alan haikin diek. Olako etaldik zitun, baino, bai.
3: Ai, Xabier eta Iñaki, bukatu beharrean gaude, baina maite horretik galdetu nahi dizuegu ba, beste kontu bati buruz ere, ze ilonetan 18an hasiko da Azparnen, bertsolari txapelketa nagusia. Lazkau txiki bera ere izan zen, txapeldun orde, 65ean, okarazpa gaude. Zartzara Iñaki, txapelketaren zain zain agotzen den horietakoa?
1: Bueno, zain-zain guia besteek arriskatzen ikustea juten geha eta besten urduritasuna ba, nola baitxe geukere bizi izan gendula eta hori ikusten deu. Zai-zai, bai, sarrera kartu eta, bueno, prest juteko eta Euskal Herria bisitatzeko eta ia zemuz kantatzen don jendek eta ze giro da onda horren zai, baino ez...
4: Xavier, eu ere Euskal Herria bisitatzen ibiliko ala ez.
0: Nik ba bertsolari txapelketa nagusiari azken aldera ba jarraituko dio, baina nik bertsolaritzari ba duela 10 urte hain zuzen ba utzi nion bat bateko bertsolaritzari, beste onerago ekitaldia baina bat batekoari utzi nion eta pixka bat ba bertsolaritzatik ba beste mundu batean bizi nauk eta ez dia da inbeste jarraitzen, baina txapelketa nagusiari noski azken aldera ba jarraituko zioa pixka bat, baina ba orain distantzia, orain beste kontu batzutan ari nauk eta nik ere 100 urte betetzeko askorik ez dia falta eta orduan ba beste era batera hartu badiate nire bizitza gehien bat askoz bertsolaritzaren inguruan izan du, baina noiz bukatu behar zian da bukatu nian da bukatu nian ba distantzia bat hartuz gainera. Zeren beste gauz asko ere ba egin zitezke munduan da ba horrela hartzen diet. Baina azkenean txapelketa nagusiaren finala eta final horrekoak eta hori jarraituko dian oski.
3: Ba, Lazkau txiki, jaio zela mendia beteko da, hilaren 15ean eta ura oroitzeko egin dugu, tarte hau.
4: Bai, lehen esan dugu, Xabier Amurizak Lazkau txiki bapateko sorgina emanaldia eskainiko duela Australian, Lazkauko kulturetxean, eta datorren...
0: Areria zineman.
4: Areria zineman, eta gaina...
0: Zinema undia, ez dakitazeko zaigun, baina ba, zinema undia.
4: Eongo alda, aire girotuaz, eguraldi iragarpena behiratu du, Xabier, kapritxoz, eta 37 grado agindu dituzte, beraz, Lazkau eta ingurukoi, egoteko lekutik eta onena, bestela ere, bai. Baina gainera, eguraldi horrekin, joan Areria zinemara, eta urren Australian ordiziar, eta Unai eta Inau Agirrek Euskal Ozeinei jarria emanaldia emango dute hilaren 18ean eta badakigu apartatu dituztela Lazkau txikiren perla mordo bat.
3: Xabier Amuriza Zarroan india eta Iñaki Murua Jauregi, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, bai.
3: Bisita egitagatik.
1: Bai, ondo izan.

0: Implikatzea beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
2: Orain Lidl Plusekin lortu bealdiz puntu gehiago irailaren 13 arte. Eskaneatu aplikazioa Kutxan, pilatu puntu bakoitzak erosten duzun bakoitzean, eta nahi duzunean trukatu, sari bereziak eraman alizango dituzu. Galdu egingo duzu, etorri zure dendara eta irabazi bealdiz puntu gehiago. Lidl merez.

0: ditu. Irailaren amairuan Leitzan biziz beteko da. Talo eguna, amaseika, plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9 tardietan iruren korrikalarik amaseika plazaola lasterketari ekingo diote Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan taloak azoka artizautza herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren amairuan denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eusen. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagundua.
1: Euskadi Irratia.

0: posible.
1: Ez da posible.
0: Nor sartu zaigu estudioan.
1: Maider.
0: Nik ez dutatxe, ezin duzu, bueno, ezin dugu... el car... Parez, parez, en la bici.
1: Esan ezagun ezin duzula nik gabe bizita, nik ezin duela zua bizita, Maider. Hori da,
0: bai, aurten arratsaldetan gozatu alizango dugu zure konpainia, bai, pasan bai. Euskadi erratian, eta prestaketetan ari zara, etorriko zara, aste hartetan, izango duzuenaren berri ematera, baina gaur kapritxoa genaukan, zurekin elkar ezkera txiki bat.
1: Baizeko, ezatuko. Garatuko dugu berez, irailaren amalaur arte ez dela, ziko, bai pasaren denboraldi berrian, ez eta datorren astean ja gauza batzuk aurreratzen hasiko garen, baina nigo oso gustora etorriko naiz. Eta esan diate Maider, gaizki esakaritu zarela.
0: Abai?
1: Nire agendaren inguruan.
0: Gaizki esaka ez, alderantziz.
1: Ah, gorazar egin diozu?
0: Bai.
1: Gaur. Begira ze agenda puska erosi dudan.
0: Gaur, agenda berriak estrenatzeko eguna dela, kontatu diot, Iñaki guri diri, eta esan diot, zu oso pozi izadela zure agenda berriarekin, zure kuaderna agenda berriarekin.
1: Oso pozi nago.
0: Bai.
1: Azkenean topatu dut. Orduan,
0: gaizki esaka besti norbait idutu da.
1: Abarkatu, bagaizki ulertu dut orduan. Ez, baina kontua, ara, Ainhoa. Kaixo Ainhoa.
0: Kaixo Ainhoa. Ainhoa bueno, tablet hartuta.
2: Agenda kontuak, nik beste agenda txiki bat erosi dut, Maider, erakutsi zu gaurko izan, ere?
1: Ba, beha, nik posposi noa Ainhoa, zen normalen.
0: Bueno, ez dauka, bat zorra. Oso minimalista eta oso maximalista.
1: Lankide batek.
2: Zema gauze egin egitu zu aurten horlako horri haundia
1: jartu. Ba, egia zer egin ditu dan, Amar bat bai, eta beti gertatzen zait, kuaderna haundia ematen dudala, alau tamainakoa, eta hortaz aparte, agenda. Eta agenda beti, galdu egiten dut, pereza ematen dit bi trasterekin mugitzeak, eta hau da, alau tamainako agenda bat.
0: Bi batean.
1: Eta eraberaz, erabiliko dut agenda kuaderno bezala. Lankide batek esan dit, liberal itxura duela. Piskat, bankari
0: bai,
1: raza
0: bai.
1: Duela, ez?
0: Gureak, dia, bueno, Maiderren...
1: Erresumo batuan banengo tori alderdikoa nintzateke. Ez, piskat bat honekin. Baina tira.
0: Kolorea ere, turkesa da, baina ilun xamarra. Bai. Naiko serioa da, Mikel, zuzaren erako.
1: Kakao
0: aleren bat edo...
1: Ez zara gaizkizak ebi,
0: ez? Aurrez aurreari natzaizu gozak
1: bueno, izatea. Ba, oso pozinau agendarekin, eta apuntatu ditu ja egunotako zereginak, eta gara, txerriki.
0: Zerbait aurreratu galdi guzu, agendan apuntatu ezin den zerbait, adibidez musika edo.
1: A ber, musika, musikarekin
0: sintonia? Dilema
1: dugu. Ze, hautagai pila bat ditugu.
0: Ja,
1: hautagai pila bat dago ere, eta, baina bat aukeratu dugu. Ze, asteazkenetan moda kontuak izango ditugu izpide, oraindik izenik ez duen tarte baterako, eta geurekin arituko dira e.g. m.e. eta c.m.
0: Ze ondo.
1: Bilagun, Parisko goi joskintzan, punta-puntako bai, jantzi etxetan ari dira, eta beste azastrea, eta haientzako sintonia bai aukeratu dut. Mm-hmm. Gustatzen zaizuen.

0: Beyoncé.m. esan zidala, bera Paris eta Milan artean ezin aukeratua dagoela, ez? Eta berdin-berdin dela garrantzitsuak Parisko goi joskintza eta Milangoa, eta kantu hau italieraz eta frantsesez da, beraz.
1: Ah, bai, da.
0: Entzun ba. Bueno, hau ez.
1: Hori universala da.
0: Eta bueno, bai. Bueno, ya está, va, ukeratu dugula. Eta bestela bari garela. Ari gara, ari gara.
1: Ari zarete. Bueno, azte hartetan izango zara faktorian, arratsaldetan egingo duzuen aurreratuko diguzue.
0: Bai.
1: Eta Irrati Urte Berriko bypassarik ez dagoenez, eta bypassa oso saio nazioartekoa denez, bere izaeran, pentsatu dugu uda honetan atzerrian ikusi ditugun euskal produktu eta markei buruz aritzea.
0: Ja, zuzen ez du, kontatzea Liublianan, bask cheesecake bat jandu dala.
1: Adibidez, Mikel, goxasegoen mintzat.
0: Etxeak egingo ditut, zeganjadenik anten honetan, hainbatetan nabarmendu duzte iritzi dudan bask txizkekanen inguruan, baina Liublianan geunden, Esloveniako kapitalean, eta arrotu nintzen, eta bask txizkek bat hartu nuen, eta zegoen bereziona.
1: Ez zegoen
0: bereziona. Filadelfia tarta bat zen besterik.
1: Zer espero zen nuen, ba.
0: Baina, bueno, horren autobusak ere ikusi ditugu, kaftran biak ere bai batean eta bestean, eta euskal markak, ba, non nahi.
1: Begira, nik Kopenageko supermarkatu batean, Elgorriaga galletak ikusi nituen, marrubizkoak nahiko itxura artifiziala zutenak.
0: Baina, begiratzen arituna ez, eta Elgorriaga, jada, okrezpanago ez dira Euskal Herrian fabrikatzen, Abilan egiten dira nonbait. Ez?
1: Bai, izan liteke, bai. Ba, bestea, Kopenageko merkatuaren kanpoaldean munduko hainbat produkturen izenak zauden jarraita, eta tartean, Ezpeletako biperra irakurri dugu.
0: Irakurri eta jan?
1: Janez, jan ditugu gordinik jaten dituzten ilar modukoiek. Baina, badakizu zer egin zaigun deigarriena, egunero pasagara, Salto Systems jartzen zuen eskaparate baten albotik bizikletan.
0: Saltoka.
1: Bai, sarrailak eta segurtasunateak saltzen dituzte, eta egia esan, etxean bezala sentitu gara, paretik pasagaren aldiro, alegia, ia egunero, Kopenagen. Eta deitu egin dugu.
0: Borja Gantzarain, Salto Systems, enpresako marketing arduraduna, Borja, kaixo egunon?
2: Kaixo egunon, eskerrik asko.
0: Zer diozu, Borja, baltzen ekiten, Kopenageko erakusleio batean zuen izena horrela, izkilarriz jarrita zegoela?
2: Ba, egia zan, ez genuken. Bai, dakigu, ba, Kopenagen aldean zerraiak ikusten dituzula alde guztietatik, baina zuen deia jaso genuen eta ikusten un irudia eta nahiko polita. Eta arro zenditu ginen.
1: Hori, ohiko izaten da? Olako propaganda jartzea zuen bezeroek, beraien erakusleioetan?
2: Bai, ezan, no, han Eskandinavian eta baitare estatu batuetan gure produktuak edo teknologia nahiko normalak dira. Eta bai alako marketineko ba, aktivitateak edo kintzak burutzen ditugu. Ia zan gure aldean, ba, hori zerraia ez da hain gertu gure txetatik.
1: Baina, orduan ematen dizkiezu, ez, merchandisinga edo leioetan jartzeko viniloak edo kartela handiak edo, ez? Esan ez, erakutsi Salto.
2: Bai, asko gustatzen zaie hoi furgonetak rotuloa jartzea, baita ere hor Eskandinavian Dinamarkan ditugu txirrindulari talde bat eta egun bat lagun ditugu hor Saltoko maiotekin errepidetan astebukaera. Mm-hmm. Eta bai, Dinamarkarrak eta Saltoko historia nahiko bitxia da.
0: Mm-hmm. Bueno, 26 urte baditu ja da zuen enpresak eta zuek zehaz izineten garaje batean?
2: Ba, bai, lehenengo hasi zuten ba, pisu batean hemen Irunen, Gipuzkoan, eta ba, pentsatu imazeko departamentua zen zukaldea, saloian zeuden ba, salmentak ze burten zituen de lankideak, dela batean zegoen finantziako taldea, eta bai, dena hasi zen pisu batean eta pizkanaka gaur arte.
1: Eta gaur egun ja oihartzunen daukazu egoitza nagusia, ze egiten duzu ekoizpenaren ze zati egiten duzu etxean oihartzunen?
2: Ba, hemen berez egiten ditu ikusten dituzuen zerbait guztiak hemen burutzen dira oihartzunen. Mm-hmm. Eta badatu bitxi bat zuekin partetak etxeko da Salto jartzungo fabrika munduko fabrika handiena da, zerraia eta elektrikonetan. Eta baita ere oso bitxia da bizita jasotzen dituen hemen fabrika nola ikusten duten, nola egiten dugu gure metodoa, eta nola behar ditugu osagai guztiak zerrai bate montatzeko, ba, hemen ingurumean hartzen ditugula. Beti esaten dugu eta oso harro, ba, zerraian hemen Euskal Herrian, ba, iaia kilometro zero zerraia direla.
1: Euskal Herrian egindako sarraileak, Danimarkan handian irekusi dugu, zeuen izena, Salto, eta badakigu, ba, Heathrow aireportuan, edo Princeton Unibertsitatean, edo Apple, edo Amazon bezalako enpresentzatere egin izan duzuela lana. Gaur egun, sarraila seguruena nolako litzateke? Zehari gara, gauza fisiko batez, edo kode bat da, ez dakit, elementu biometrikoren bat, zer da gaur egun segurtasunean puntuan dagoena?
2: Bueno, ba, ditugu txartela inteligenteak, eta orain asko jendeak eskatzen ditugu mobila bertan. Osa, mobilarekin bertan egiten dituzun ba, check-in hotel bat zuteko, edo zure lan posturat sartzeko. Orain mugimendua da dena zure identitate guztia mobilan jartzea, eta baita ere zure giltza mobilan betetzea, baina alare baita ere pinko da teo zure arpegia ate bat iriketzeko baita ere posible da.
0: Hori ere etorri da?
2: Hori ere etorri da, eta zure egunerokoan egiten dituzun transakzio guztiak edo burten dituzun gauza guztiak etxean edo lan postuan baita ere zerraila mundura etorri da, eta gure bezeroak ba, nahi dute zerbitzu edo teknologia berbera implementatzea gure proiektuan.
1: Ba, Borja Gantzarain, Salto Sistemseko marketing arduraduna, eskerrek asko, eta segi, munduko ateak segurtasunez izten.
2: Ba, ema, ni esker ditzagatik, eta ikusiko behan hemen, Kopenhagen, edo...
1: Hori da, besarka da bat, Borja, jo.
2: Ondi zan, agur.
1: Ba, listo, Mikel, guri dagokigu atea giltza zistea.
0: Eta Maider, esango dizut, bypassaren irrati urte berri irailaren 14an abiatuko dela, baina gaur bypassan egon badagoela, ordu beteko bada ere, eta Jone Alaitzuri arterekin, eta Ibon Fernandezekin itzengo duten, ez da beste?
1: Erki, ez dakit atorren astean etorreko zaren, eta beste la diazte. Etorreko zara atorren astean ere, oso ongi.
0: Agintzen diaz un tokira.
1: Ba, esan dugu sarrailaz itxiko dugula giltza, baina ez beste la Maite hartola hemen harrapatuta utziko dugu, eta ez zaigu komeni. Ez da, Maite?
3: Ez zaigu komeni.
1: Bihar, 8:42 faktoria. Bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, lehen sektoreak bizi duen nekearen erakuslea da gaurko aktualitatea. Batetik, basurako arrantzak bizirauteko helburuarekin, duela hiru hamarkada debekatutako arrantzu teknika bat, ingurak eta sareekin arrantzatzea, baimenduko du Jaurlaritzak bere eskumenekoak diren uretan. Hala baieztatu digu Leandro Azkue arrantzu sailburu ordeak.
2: Eta dekretu honek baimentzen duna da urbarnetan sareakin arrantzatzea. Noski, hortarako eskaera bat egin berko da eta baimenduk berko da Eusko Jaurlaritzako arrantza departamentutik.
1: Hori itsasoan, bestalde euri faltak eta berozapak eragindako kalteen diagnosia egiteko bilera dute gaur arratsaldean nekazaritza eta abeltzantza sindikatuek Amaia Barredo sailburuarekin. Tentsio handiko bilera izango dela espero da, besteak beste aberentzako bazka modu bateratuan erostea eskatzen baitzioten abeltzainek Jaurlaritzari, hartara merkeago eurentzat, eta dagoeneko ezezkoa jaso dute erantzun modura. Arratsaldeko bileraren atarian, haserre oso Garikoitz Nazabalen sindikatuko idazkari nagusia Euskadi Irratiko mikrofonoetan.
3: Nik oso garbi daukat, herri honek eta sektorean, golako agintari politiko, ez ditula behar. Mobilizazioa jena bat esku hartan dauko, ez dugu nola baite aukera utzi nahi esateko pataleatzetik aigala, tokatzen dan forotat inkesta izabaltza gukure aleti tokatzen dana eiken deu, zen maia hortan serio gitzatea gustatzen zailulako, baina ez dara kentzen da, paretak gintzei jalpalperri dela, eta ez ditula olako agintari politikoa behar.
1: Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiz arratsaldeo.
4: Baita zuri ere Maite.
1: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak dei egin du Zeutako krisiaren arira bihar iluntzerako deituta dauden elkarretaratze eta kontra elkarretaratzeetan ez dadin istilurik izan.
4: Zeutaren aldea Alderdi Popularrak eta UPNek bat egingo dute Espainiako udalen eta probintzien elkarteak udaletxe atarietan deitu dituen elkarretaratzeekin, baina Zeutaren Espainiartasuna aldarrikatuz bestelako deialdiak ere zabaldu dituzte sareetan esku muturrarekin lotutako zenbait elkartek. Mugimendu antifasistek berriz, fasismoren eta arrazakerien aurkako elkarretaratzeak deitu dituzte Ego Euskal Herriko hiriburuetan, deialdi horien guztien aurrean honela mintzatu da Radio Euskadin Zupiria sailburua.
5: Batzuk komunikatuta daude eta segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea. Eta ez dut inolako alarmarik sortu nahi.
1: Gasoilaren eta gasolinaren prezioa ia parekatuta Ego Euskal Herrian erregaien obarietan gaur indarrean sartu diren aldaketen ondorio.
4: Gasoileak atzera 20 zentimoko deskontua du gaurdanik, atzo baino 10 zentimo handiagoa baita gaur obaria, gasolinaren aldiz 10 zentimotik 5era murriztu da deskontua. Obariak obari nahasmena erabatekoa da Getxo Gasoko Alaitz Goñik eta bere bezeroek kontatu digutenez.
6: Hainbeste lio egiten ari gara hilabetero hainbeste aldaketarekin, nik uste zorabiatuta dela. Eta ja etortzen garela, bueno, ba behar dugunean, nahaztuta daude.
7: Behar nuelako. Garestitxo. Baina horrela da, beti izan da horrela ez.
8: De repente, pues, egun batetik bestera, baina namaritzen da.
1: Ipar Euskal Herrian pozik ekin dio ikasturteari zehazka ikastolen elkarteak aurtengo ikasle kopurua 4.300ra handituta Erik Etxart zehazkako lehendakaria.
9: Lehen mailan badugu egon kortze bat, aldiz bigarren mailan seitzen dugu kopurua goiti seitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek ero eta gehiago seitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasi.
4: Gainerakoan izpidea jarri du gaur, nerabeen artean ikasturte hasierak berarekin dakarren nobedade nagusiak Ipar Euskal Herrian liceoetan mugikorrak debekatu izanak.
10: Ene ustez ez du balio, zeren ez dugu hainbeste erabiltzen mugikorra, jara ertzen zen problemarik eta ez dutxo bere horrektzen zerretik hor urte honetan gandu dutela.
11: Ba, nik uste nuen bakrik kantinen ez genuela okanen derecho, mugikorrari, me duriz aire hartzen ere.
1: Ortzainkin duela bi aste piztu eta azken ordu hauetan berpiztu den sua itzaltzeko ahaleginean jarraitzen dute suhiltzaileak. Azken orduetako haize eta temperatura altuek eragin dute berriz ere garrek indarra hartzea, bertara ailegatzea bereziki zaila den eremuan. Andoni Amadoz, Iruña, zein da azken ordua arratsaldean?
12: Arratsaldean bai Izabaur zenki eta garde arteko Gazparraitzaren inguruan berpiztu da sua eta Tafallako Kordobilako Lizarrako Azkoiengo Zangozako eta Nabazkotzeko suhiltzaileak ari dira lurrez garrak amatatu nahian, Nafar gobernuko bi helikoptero eta Espainiar gobernuko ingurumen ministerioko bi aireontzi ere aire bidez ari dira sua itzaltzeko lanetan, esan bezala eremu malkartsu eta zaila delako. Euririk ezean abuztuaren 14an piztu zen sua itzaltzean nekeza izango dela azpimarratu dueneko egiguren suhiltzaile voluntarioak.
13: Euririk ez badu egiten, hori itzaltzerik ez dago. Eguna berotu egiten du, temperaturak igotzen dira, eta honi gehitzen badiozu haizea, ba, kombinazio txarra da, ez?
12: Hain zuzen ere, goaizea dabil une honetan Gazparraitzaren inguru guztian zer, eta 40 kilometro orduko ufadak ere jaso dira, arratsalde partean, zazpietatik aurrera espero da haizeak iparralderantz jo dezan, eta horrek amatatzelanak erraztuko lituzke.
1: Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldean.
14: Arratsaldean.
1: Izango alda euririk, arratsaldean.
14: Ez, bat ere, giro egonkorrarekin eta lasaiarekin jarraituko dugu. Baliteke ipar partean, ipar parteko zenbait txokotan, guztiz ez jasotzea, baina tira, oroar goizean, baino gira argoiagoa izango dugu. Hegoaldean berriz, goio daifin batzuk zerua apur bat apainduko dute, baina giro eguzkitsuaz gozal izango dugu. Iparaldeko haizea apur bat arrotuko da barnealdean, eta beroenak 26-28 gradu artekoak izango dira barnealdean, eta 21 gradukoak barnealdean. Beraz, ateri datozen orduetan, eta bihar hildo beretik jarraituko du.
1: Bihar hildo beretik, hortaz bihar ere euririk ez? Eta gutxi gora bera gaur bezalako temperaturak, Miriam?
14: Bai, temperaturan ez du aldaketa handirik, espero behar bintzat ostegunera arte, eh? Bihar eguna odei ondarrekin eta lainoguneekin hasiko dugu, baina guardirako jasoko du eta eguzkitsu geratuko da denean.
1: Konforme, ba, bihar arte eskerrik asko.
14: Bihar arte.
1: Trafiko malda eragozpenik, Beatriz Zabaleta?
15: Bai, Nazional 634 errepidean Amorebietan Bilborako bidean kamio batek eta auto batek izan dute ezbeharra. Ibilgailuak baztertu dituzte, ambulantzia ere bertaratu da eta oraindik errepidea garbitu egin behar dute. Beraz, arretaz gidatu puntu horretan, Nazional 634 errepidean Amorebietan Bilborako noranzkoan.
1: Ordu eta terdietan kirolegez, Gontzal Mendi beharratsaldeon.
16: Arrasten maite.
1: Osasunak bere azken fitxak eta aurkeztu du gaur.
16: Romain de Castillo da bera, eskuine galean jokatzen duen ezkerra da eta iaz Resten 9 gol sartu eta 3 gol pase ematetik dator. 30 urte ditu eta Osasunak milioi bat euro ordaindu dizkio Bresti. Gaurko albiste hori atzo Getafe bat eta utz mendiratu ostean, Budimirrek sortu zuen Gorritxoen gola 11 metroetatik eta Ramisenek 7 puntu dituzte jadanik jokatutako 3 neurketetan. Arraunean gizonezkoen sailkapen estropada jokatuko da bihar eta Orioko arraunlaria Aitzolelu izango dugu gurean eta txirrendularitzan gaur itzuliko da Espainiako buelta 184 kilometroko etapa 3. mailako 3 mendaterekin tartean.
1: Ordu bitarrietan kulturleioa, Manu Etxezortu arratsaldeon.
17: Kaixo maite.
1: Film klasikoen saila aurkeztu du Donostiako zinemaldiak.
17: Bai, film berri berrien ondoan klasikoak pantalla hundian ikustea beti da erakargarria. Aurten El Desencanto izeneko filma emango dute, historia deigarria duen filma. Horren dela 50 urte estreniatu behar zuten orduko zinemaldian, baina filmeko ekoizleak filma erretiratzea erabaki zuen. Garai hartan Guardia Zibilak Josu Zabala langile gazte hiltzen manifestazioan eta protesta modura filma erretiratzea erabaki zuen Elias Kerejeta ekoizleak. Orain 50 urte pasata, lehen aldiz ikusiko da filma zinemaldian. Zinemaldiko klasikoen saila gainera, Ander eta Jul emango du zahar berritua. Klasikoen ikuspegi gaurkutua eman nahi dute Joxan Fernandez, Euskadiko filmategiko buru.
18: Klasikoak sailarekin proposatzen deguna, ez da iraganari begiratzeko ariketa hutsa. Izan ere, filmek iraganeko zinema berrikusteko aukera ematen digute, baina gaur egungo ikuspegitik eta gaur egungo ikusleekin.
1: Ordu bata eta ia 9 dira Hans Dickman eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Basurako arrantzuari bizirauten laguntzeko Jaurlaritzak duen azken asmoren berri izan dugu gaur, duela 30 debekatutako arrantzu teknika bat, inguraketa sareekin arrantzatzea baimentzeko dekretua prest du Jaurlaritzak, beti ere, Jaurlaritzaren eskumenekoak diren uretan xehetasunak Pilargoi arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, Jaurlaritzak konsulta publikora atera duen dekretuak dio, azken 25 urteetan arrantzu flota asko murriztu dela, bai arrantzuntzien kopuruari dago kionez, bai tonajeari dagokionez. Eta horregatik, egungo arrantza alegina gainditu gabe eta arrantzuntzien kopurua eta arrantza egunak handitu gabe, flotaren errendimendua optimizatu behar dela. Nola eta arrantzu tresna gehiago erabiliz. Beti ere, Jaurlaritzaren eskumenekoak diren uretan. Leandro Azkue, arrantza sailburu ordea.
2: Dekreto berriarekin Jaurlaritzak nahi duena da nolabait urbarnetan, erkide autonomoko urbarnetan egiten den arrantza regulatu. Eta egiten den arrantza eta tresnak erregulatu. Horrela erregulatzen dire, bai palangrea eta bai sareak.
1: Sareetan baitago gakoa, orain arte Euskadiko kostaldean arrantza tresna jakin batzuekin arrantza egitea arautzen zuten dekretuek, debekatu egiten zuten ingurak eta sareen erabilera, hegalaburra bezalako espezietan adibidez, salbuespenak salbuespen. Jaurlaritzaren aburuz ordea, barne uretako arrantzaren errealitatea aldatu eginda, eta garaibateko dekretuek ez diete egungo beharrei erantzuten. Jaurlaritzaren araudi berriak aldiz, atea zabalduko dio sareen erabilerari eta baimendutako arrantza arteen dimentsio berriak arautuko ditu baldintza jakin batzuren arabera.
2: Noski, hortarako eskaera bat egin berko da eta baimenduk berko da Eusko Jaurlaritzako arrantza departamentutikan. Eta hortarako astiko txosten zientifikoa kontutan hartuko dira eta baita ere nolabait arrantza espeziaren egoera.
1: Dekretu egitasmoaren arabera, sareek ezingo dute 600 metrotikorako luzera izan eta gehieneko altuera 120 metrokoa izango da. Gutxieneko zuloak ezingo dute bestalde 14 milimetrotik berakoak izan eta ezingo dute ezta ere argiztapenik erabili arrainak erakartzeko. Sektoreak oro har begionez hartu du egitasmoa, bereziki baxurako flotari eragingo dion neurria da. Gipuzkoako kofradien elkarteak jakinerazi duenez, urtetako eskariari erantzungo dio dekretu berriak, naiz eta erantzi duten dekretua findu beharra dagoela eta aldaketa txiki batzuk ere proposatuko dituztela.
20: Ordubietako goiza gaur albistegian espero dugu Leandro Azkue arrantzu sailburu ordea dekretu honen inguruko izki xeheaz sakonago hitz egiteko. Uda partean ohikoak izan dira bestalde uri falta eta muturreko temperaturak eta hoiek eragin zuzena izan dute abereak elikatzeko erabiltzen diren belardi eta landa eremuetan. Horren aurrean bazka erosketa bateratua egitea eskatzen zieten abeltzainen sindikatuek Jaurlaritzari, baina Jaurlaritzak baztertu egin du aukera hori eta tentsioa sortu du horrek. Arratsaldeko lauretan testu inguru horretan elkartuko dira Jaurlaritzako eta Diputazioetako ordezkariak, sindikatu eta kooperatiben ordezkariekin. Eragileekin hitz egin du Axun Arozena lankideak. Arratsaldean.
21: Arratsaldean, bai, egoera bortitza dela dion sektorean gehiengoa duenen sindikatuak, ur faltaren aurrean zisterna bidez ari direla beltzainak ganadoari edateko ematen eta belardiak erreta daudela. Gaur gaurkoz belar txarrak baino ez duela indarra hartzen eta kritikoen Jaurlaritzak emandako erantzunarekin bazka erosketa bateraturik ez dela izango jakinarazi eta tokiko hornitzaileen zerrenda igorri ondoren abeltzainei. Adibide bat jarri digun Garikoitzen Nazabal, en sindikatuko presidenteak Euskadi Irratiari egindako adierazpenetan.
3: Transportistak itxota baldin badabiltze gasoia 2 eurotan daulako eta ezin dela repercutitu eta laguntza behar duela esaten da instituzio bate, normala izango litzake mapa baten gasolinerak nun dauden X batekin markatu eta mapa bidaltza. Osea, jende argela ez da. Problema ez da, oi? Ez da, suministroa nun daun eta oi, ez da kiula baizik eta azkenen ze pasatzen nahi den, kristan saltxa daulako.
21: Oroar seriotasun gutxirekin ari dela saiburua eta bere dimisioa eskatu du.
3: Urrunda dela sektore dauken realitatetik. Egoera oso bortitze bizitzen aigea, ez da kiu benetan ze unibertsotan bizidan gure segurua, baino hankak bintzatemen lurren jarrita ez dauzkela oso garbi gelditzena.
21: Euskadi Irratiko Faktoria saioan enba sindikatuko Gipuzkoako koordinatzailea ere bai, Jaurlaritzak ezin dituela begiak itxi salatu du Xavier Iraolak.
22: Genen, zuk zure kasa jute mali mazea, mazen niza batena edo kooperatiba batea edo hori, behek aplikatuko zuen, bezero txiki batei aplikatzen din prezioa. Eta orduan, modu baterateago batean joan da, baldinka hobeago batean lortzen da normalen. Ezin da nada, Jaurlaritza edo administrazioa alboan geratu Euskadiko baserriek pairatzen ari dien lehorte egoera honen aurren.
21: Amaia Barredo saiburuaren esanetan Jaurlaritza aritu da pentsu ekoizle ganaduzaleen kooperatiba eta kudeak eta zentroekin lanean behar den bazka mota kopurua eta prezioak aztertzen eta gaur mai gainean jarriko ditu 453 abeltzainek dituzten beharrekin abuztuan betetako inkesten emaitzak.
20: Euri eskasiak bestelako ondorioak ere utzi ditu Olaberriako Arcelo horren labea, itzaldi egin behar izan dute Oria ibaiaren emaria eskaxa izan delako. Larun batean eten zuten jarduna bihar berrekitea aurreikusten dute Beatriz Zabaleta.
15: Bai, larun batetik labe nagusia itzalita izan ostean, bihar lanean normalastea da aurreikuspena. Hori ibaiaren emari eskasak eragin duetena, labea ozteko erabiltzen baidute ibaiko ura. Gaur labea piztea aurreikusi du zuzendaritzak eta esan bezala bihartik aurrera laminazioko lanari normaltasunez ekitea. Kezka kala ere hor jarraitzen du, euri faltak arazoa larritu egin dezakeelako. Alberto Carrero de Roa, Arcelorreko komunikazio arduraduna da.
5: Sí, con cierta preocupación, porque no es nada habitual y de momento no prevemos que pueda haber lluvia.
15: Langileengan ez du aparteko eraginik izan etenak, asko oporretan zirelako oraindik eta beste batzu librantzak zituztelako. Klimak eragindako lehen etena izan du hau Olaberriako Arcelorrek.
1: Ordu bata eta laurden, Gipuzkoan etxe bizitzen salmenta kopurua bestalde, 108 jaitsi da urteko bigarren hiruhilekoan beti ere iazko epe berarekin alderatuta. Etxe bizitza prezioaren garestitzeak ekarri du jaitsiera eta Gipuzkoako higizinen agentziak gaur jakitera eman duenez, datozen hilabetetan ere beheranzko joera hori mantenduko da. Maximo historikoetan baita ere, metro karratuko ordaintzen den prezioa iratibarrena.
6: Bataz beste 3,960 € euro ordaindu dira urteko bigarren hiruhilekoan metro karratuko Gipuzkoan, 6,420 euro Donostian inoizko daturik altuenak dira, eta horrek eragina izan du etxe bizitzen salerosketetan. Herritarren zati handi batek ez duelako preziori ordaintzeko aukerarik, eta hortik iritsi da Koapi higiezinen jabetzako artekarien Gipuzkoako elkargoaren ustez etxe bizitzen salmenten jaitsiera. 2,041 etxe saldu ziren apiriletik ekainera bitarte, iazko epe berea baino 108 gutxiago, bera egindu baita ere bigarren hiruhilekoan itxi diren alokairu kontratuek, iaz baino 121 gutxiago izan dira. Merkaturik ez baita eta etxejabeek ez dute segurtasun juridikorik, hala ohartarazi du Jose Luis Polo Koapiko lehendakariak.
7: En este momento tenemos un problema de seguridad jurídica. Y a la hora de hablar con arrendadores, en un momento determinado, el concepto de la vulnerabilidad pesa sobre el futuro de ese arrendamiento.
6: Bide batez, Polok Denis Itxaso etxebizitza sailburuari alokairuko etxebizitzen datuak azkarrago eguneratzeko eskaria egin dio gune tentsionatuen izendapenarekin bilakaera zein izan den ezagutu alizateko.
1: Zeutan euren kabuz sartu ziren adin txikiko neskatoak gune babestuagora eta bizibaldintza duinagoetan geldituko dira gaurtik aurrera. Gobernuz kanpoko erakundek modu improvisatuan neskato horientzat prestatutako karpa horretatik atera eta esan bezala leku seguruagora eraman dituzte goizean. Mikel Arregi Euskadirratiko gure bidalia horren lekuko.
23: Arratsaldeon bai, uztailaren 30-tik Sirien Barek auzoko kanpalekuan bizi eta gero gaur goizean lehenengo neskatoak leku aldatzen hasi dira. Halima izan da haiek zaintzeko ardura izan duen bizilaguna. Malkoak begietan, poliziak muga ondoan dagoen beste kanpaleku batera eraman ditu Zeutara bakarrik sartu ziren 70 neskatoak. Han haien etorkizunaren zain dauden bitartean Sirien Barekeko karpan 260 emakume inguru geratuko dira, haien leku aldatzea lehentasuna da orain, gunea kudeatzen duen Abdela Mustafa bizilagun elkarteko presidentearentzat.
24: Hemos hecho el esfuerzo y seguiremos haciendo el esfuerzo hasta que podamos.
23: Nekatuta daudela dio, ezin dutela gehiago, naiz eta azken migratzailea leku txukunago batera mugitu arte lanean jarraituko dutela. Abdelak Ceutako gobernuaren ahalegina goraipatu duen bitartean gogor egin du Espainiakoaren kontra, kanpalekua noiz arte mantenduko duten galdetuta.
24: Para cuando le dé la gana al gobierno de la nación trabajar.
23: Gobernuak bere lan egin arte karpa jendez beteta izango dutela dio. Atzo ez bezala, gaur egun lasaiagoa da Ceutan, istilurik ez da izan momentuz eta egunean zehar Loma Kolmenar moduko guneetan migratzaile gehiago sartuko direla espero da.
1: Euskuineko alderdi politikoak betartean motorrak berotzen hasita daude bihar iluntzeko 8:00 Espainiako udalen aurrean deitu duten elkarretaratzei begira.
4: Zeutakoa Espainiar guztien auzia dela esanez egin du bertan parte hartzeko deia sare sozialetan Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak, izatez FEMPENA Espainiako udalerri eta probintzien federazioarena da deialdia, baina benetako helburua Sánchezen aurka egitea dela, hori da alderdi sozialistak salatu duena, eta ondorioz, elkarretaratze horietara ez joateko eskatu die bere zinegotzia izeutako ekalare, ez diote zuzendaritzari kasurik egingo.
20: Oiane Perez, Madrile Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, biharko elkarretaratzei muzin egitea ezinezkoa zaiela aitortu du zeutako PSOEko antolakuntza idazkariak, bermeak badituztelako dio, baketsuak izango direla, eskubide sozialen aldekoak, eta zeutan normaltasuna aldarrikatzeko helburuarekin. Antonio Coronel.
9: Somos parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes, y esas dos cosas no son incompatibles, pese a que otros partidos sí quieran hacerlo ver.
8: Ceutan ez dute beteko alderdiaren agindua, izan ere, PSOEren iritziz alderdi popularrak FEMP, Espainiako Udalerrien Federazioa manipulatu egindu, izatez, Sánchezen kontrakoak izango diren elkarretaratzeak deitzeko, boikota leporatu die PPek. Miguel Tellado.
10: Sabemos que el Partido Socialista está tratando de boicotear esas convocatorias, esas concentraciones, que solo vienen a defender la integridad territorial de España.
8: Eta Voxek invasoren aurrean isilik egoteko agintzean leporatu dio PSOEri, oraintzekoa biharko elkarretaratzea kongresu atarian deitu duela Nukleo Nazional alderdi naziak. Baina PSOEk bakarrik ez, ezkerra da oroar elkarretaratze horietara ez joateko eskatzen ari dena, arrazakeria utxa delako Podemosen arabera, Udalen Federazioa etzelako asaldatu, 100.000 ukrainar eta venezolar iritsi zirenean. Jone Belarra.
11: No es que te preocupe que venga mucha gente a nuestro país. Lo que estás demostrando es que eres un racista con las personas negras y con las personas moras. Y que hay que movilizar a la gente, que la gente decente tiene que alzar la voz.
8: Biharko elkarretaratze horietan gertatuko denaren zain, ezker zein eskuinari dira Sánchezi eskatzen, argitu dezala, Marokoren mehatxupean ote dagoen herrialde arabiarra hain sutsuki defendatzeagatik.
20: Barra de Euskadiko elkarrezketa baliatu du, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bestalde, bihar iluntzerako, zeutako auziari lotuta izango dien elkarretaratze hoiei begira, erantzunkizunez jokatzeko deia egiteko Nerea Sarriegi arratsaldean.
13: Arratsaldean bai, azpimarratu du, ez duela aparteko alarmarik sortu nahi, baina Bingen Zupiria segurtasun sailburuak arduraz jokatzeko deia egin du, deialdi ugari, eta oso ezberdinak daude bihar iluntzeko zortzietarako. Alde batetik, Espainiako udalen eta provintzien elkartearen deiarekin bat eginez, Alderdi Popularrak eta UPNek elkarretaratzeak egingo dituzte, Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta besteak beste Getxon, kasu honetan Zeutako herritarrei babesa helarazteko elkartuko dira, bestalde sareetan zabaltzen ari dira eskuin muturreko taldeen bestelako deiak Zeutaren espainiartasuna aldarrikatzeko, eta udaletxeatari ezarago kasunetan Bilboko Moiua plazan jarri dute itzordua, edo Iruñako Gaztelu plazan ere bai. Eta azkenik, fasismoaren eta arrazakeriaren kontra elkarretaratzeak deitu dituzte hiriburuetako udaletxeatarietan Euskal Herriko mugimendu antifasistarekin lotutako elkartek, sos arrazakeriak ere dei propioa egindu. Zupiriak argitu duenez, segurtasun sailak ofizialki 6 elkarretaratzaren komunikazioa jaso du soilik, baina askoz gehiago izango dira itzorduak.
25: Batzuk komunikatuta daude eta beste batzuk ez. Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea. Eta ez dut inolako alarmarik sortu nahi.
13: Ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko dute istilurik izango ez dela bermatzeko.
20: Datorren urteko udaleta foru hauteskundei begirako hautagaiei lotuta pare bat albiste. Batetik Beatriz Artolazabal egungo Gasteizko alkate orde jeltzaleak ordezkatuko du Estefania Beltrán de Heredia senatuan talde jeltzalean, eta ondorioz Artolazabal ez da izango Gasteizko alkate izateko hautagai jeltzalea, eta bestetik EH Bilduren Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova proposatu du Bizkaiko aldun nagusirako hautagai izateko Ainara Rubio.
26: Hautagaien dantza hasi da bai, Eusko Alderdi Jeltzalea jakinarazi du Gasteizko alkate ordeak Beatriz Artolazabalek senatuan Estefania Beltrán de Herediaren lekukoa hartuko duela. Horrek zuzenean eragingo dio Gasteizko alkaterako jeltzaleen hautagaitzari, ez baita azken hauteskundeetan bezala Beatriz Artolazabal izango. EAJ jakinarazi duenez, Estefania Beltrán de Herediak aspaldi adierazi zion alderdiari bere ibilbide politikoari amaiera emateko asmoa zuela. Datozen asteetan bozkatuko du Eusko Legebiltzarrak Artolazabalen izendapena, eta aurrerantzean beraz bera izango da jeltzaleen senatuko bozeramailea. Bitartean, Ramiro Gonzalezek ez du argitu nahi izan Arabako diputatu nagusirako hautagai jeltzalea izango ote den berriro.
27: Hoy no toca todavía.
0: porque el Partido Nacionalista Vasco tiene sus tiempos.
26: Alderdiaren denborak errespetatutako dituela esan du eta bitartean lurraldearen erronkei erantzuteko lana izango duela ardatz. EH Bilduren Bizkaiko mahai politikoak bere aldetik Iker Casanova proposatu du Bizkaiko diputatu nagusirako hautagai EH Bilduk dioenez kontuan hartu dituzte 2023an izandako emaitza historikoak eta urte hauetan egindako lan sendoa.
20: Ipar Euskal Herrian 50.000 ikasle inguruk ekin diote gaur 2026-2027 ikasturteari ama eskolatik hasi eta liceora arte zehazkako ikastolek pozik ekin diote ikasturteari ikasle kopurua zertxo baita. Hondituta Ainitze Butrón lankidea Baionako Etxepare liceora eta Azkaineko ikastolara gerturatu da goizak gaur.
12: Bilabeteko geldialdiaren ondotik berriz hartu dute eskolako bidea ikasleek. Baionako Oiana ikastolako ama eskola eta lehen mailan irri eta garrasien artean sartu dira. Pozik itzulerarekin, bai umeak.
14: Pozik gaue.
12: Bai.
14: Zenta dalean eguna eta berriro ikusten dugu gure lagunak. Ere ez dugu elan eginen.
12: Bai gurasoak ere.
16: Pozik motibatuak lagunak behitzea, aurkitzea.
12: Etxepare Lizioko ikasleen artean poza eta nagia maila berean.
16: Igazki hor kontenitz italista horat, zta inenituko lagun behiak eta emeia maiten du.
17: Porak azkar pasa dira, nik nahi duen egon etxean. Eba, listorat, zultzea hor lagunen ikusteko.
12: Zehaskak, ikastolen federakuntzak, sartzeko agerraldia Azkaineko ikastola berrian egindu. 4.300 ikasleekin sartzeari begira, baikor agertu da Errik Etxart egiturako lehendakaria.
18: Hor lehen mailan egon kortzea, orainokoan, aldiz bigarren mailan seitzen dugu, kopuro egoiti seitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago seitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
12: Arberua, Beskoitze, Azkaine, Kastetxetan obrak aipatu dituzte guztiak amaituak direlarik. Zehazka, baikor eta garatzen segitzen duela nabarmendu du.
20: Ordu bata eta 26, gaur gudakigula Euskal Herrian aurrekaririk ez duen neurria ezarri dute Iruñeko Arrotxapea auzoan. Bizilagunek autoa aparkatuko duten arazoari konponbide emateko helburuarekin asteko egun guztietan 24 orduz ota edo ordaindutako aparkatzeko eremu laranja jarri dute indarrean ia auzo osoan. Egoiliarrek debaldi izango dute. Eliera Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai, aldezarretik oso gertu Arrotxapea auzoaren hegoaldea aisialdi ako aparkaleku bihurtu da. Iruñeko udalak bizilagunen kexak entzun eta ezarri du etenik gabe egunero 24 orduz ordainketa sistema. Endika Alonso elkar bizitza zinegotzia da.
27: Aspaldian ikusten ari ginen zonalde honetan aparkatzeko tokirik etzegoela batez ere iluntze gaualdera. Gure ustetan horrek lortuko du pertsona haiek orain arte Arrotxapeagoa hautatzen zuten aparkatzeko, beste irten bide batzuk hautatzea, hau da Trinitarietako disuasorio esaterako, ez?
19: Neurria karrera ona izan du auzoan.
28: Hemen daukagun kotxeak iaia ardiak edo gehiago uste dut kanpoan kanpotarrak izanen direla, kanpotarrak erren edu pues beste auzokideakoa, beste iritakoa eta bueno, hori legitimoa den arren guk ere badaukagu gure eskubidea hemen aparkatzeko. Se consolidará ese legítimo derecho que también tenemos a poder aparcar donde residimos.
19: 1800 plaza inguru dira, argai bai ertzetik, gaseko ikuluetatik hasi eta maiteminduen pasealekuraino, tiket berberarekin gehienez 9 ordu terdiz utzi daiteke autoa, 4,45 € ordainduta eta denbora hori pasata, beste tiket bat atera behar da.
20: Eskerrik asko, Eliraso, Arrotxapean jarri dute neurri hori indarrean eta zalantzarik ez da izpidea jarriko duela beste hainbat lekutan ere gertatzen den arazoa baita hori. Errenterian, udalilerrian izandako lapurreta eta txikizioen ustezko egile identifikatu eta epailaren esku utzi dute. Zentolengo hilerri zaharrean gastatutako lapurreta eta txikizioak abuztuaren batetik birako goizaldean izan ziren, 100 hilobi kaltetuta, aizpea otaegi Errenteriako alkateak babesa eman die kaltetuei eta salaketa jartzera animatu bide batez, honintza segurola.
29: Bai, orotara egileak 181 hilerri eta
1: horma hilobietako elementuak lapurtu eta hundatu zituen. Salaketako burua goraka egindu azken egunetan, eta udalak animatu nahi ditu oraindik salaketari jarri ez dutenak, berau lehen bailen egitera. Aizpe Hautegi alkateak bere babesa eskaini die kaltetutakoei eta seguruen zain egon gabe, Zetoleneko arduradunek kaltea konpontzeari ekingo diotela aurreratu du.
2: Bueno, uste dugu edozein lapurreta dala, bueno, salagarria, baino are gehiago hilarri batean egiten dana, eta zentzu horretan, bueno, gure babes eta elkartasun oso adierazi nahi diegu familiei eta adierazi nahi diegu baita, bueno, hilarriko arduradunak lan individualizatu bat egingo dutela, familia guztiei banaka deituko dietela, eta gaurtik aurrera datozen egun eta asteetan nolabait ondatutako elementu guztiak behar jarriko direla.
1: Balio sentimentala izan arren, hilarriko arduradunek nabarmendu dute lapurtutako elementuak brontzezkoak zirela eta ez dutela apenas baliorik merkatuan. Atzodanik, hilarriaren inguruan zaintza areagotu egingo dute udaltzainek eta bai hartzaldez bai gauez errondak egingo dituzte datozen asteetan. Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Ordonetan, gudakigula ez da aparteko goraberarik errepidezaren nagusian eta hauxe urrengo orduetarako Euskalmeten pronostikoa.
5: Arratsaldean giro egonkorrarekin eta lasaiarekin jarraituko dugu. Baliteke ipar partean zenbait txokotan guztiz ez jasotzea, baina tira oro har, goizean baino giro argiagoa izango dugu. Hegoaldean berriz goiodei fin batzuk zerua apur bat apainduko dute, baina giro eguzkitsuaz gozal izango dugu. Iparaldeko haizea apur bat arratuko da datozen orduetan eta maksimoak 26 eta 28 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 24 bat gradukoak barnealdean. Bihar eguna odei ondarrekin eta lainoguneekin hasiko dugu, baina eguerdirako jasoko du eta eguzkitsu geratuko da denean.
1: Errepidezaren nagusian babai bada aipatzeko moduko gorabehera bat ordonetan.
6: Hori da, di Amorebietan N634 errepidean auto batek eta kamioi batek istripua izan dute, ibilgailuak bidetik kendu dituzten arren, oraindik garbiketak egiteko zain daude.
7: De honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
15: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susteri gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
21: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
22: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
24: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
22: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
24: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
29: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
30: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
31: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Gontzal Mendibe, arratsaldeon.
2: Arratsalde, Maite.
1: Osasuna talde albiste, bibider, atzo batetik garaipena, Getaferen aurka, etxean, eta gaur fitxaketa ere iragarri du.
2: Romain del Castillo eskuinegaleko jokalaria fitxatu du Brestetik, golarekin harreman berezia daukan jokalaria da, iaz bederatzi gol egitetik eta hiru oparitzetik baitator, eta klub nafarrak milioi bat euro ordaindu dizkio Bresti bere zerbitzuen gaitik. Lauren eta 50.000 euro gehiago ordaindu ditzake Osasunak, aldagaien kontuak tarteko, eta jokalariak taldekidekin entrenatu du jadanik goizean tasoarren.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Atzo, Ramisen taldearen bigarren garaipena errenkadan, bat eta utz etzean, eta nolanaikoa esten aurkari baten aurka, Bordalasen Getafe izan zuen aurrean Osasunak. Budimirrek lortu zuen 11 metroetatik gorritxoen gola, eta ate hautzean usta lortu zuen Sergio Herrerak bigarrenez Sadarren. Ramisenek 7 puntu lortu dituzte, Barcelona eta Real Madrid liderrek baino bi gutxiago soilik. Arraunean, Kontzako lehenengo astean sartuak gara eta bihar jokatuko da gizonezkoen sailkapen estropada. 24 ontzi urreratuko dira Donostiako arranplatik eta 7 txartel baino ez dira egongo jokoan. Orio da favorito nagusia, Euskolabel Liga nagusik irabazita eta San Nikolas ontziko arraunlaria Aitzo Lelu izango da gurekin saioan zehar. Txirrindularitzan atzoko atzeden egunaren ostean, errepidetara itzuliko da gaur tropela, 184 kilometro egin beharko dituzte txirrindulariek eta hirugarren mailako hiru mendate izango dituzte ibilbidean zehar. Gogoratu, Enric Mas dela lasterketako lidera minututik gorako tartearekin. Replaza Betionake gaur aurkeztu du 26-27 denboraldiko proiektua, 5. denboraldia dute gorenengo mailan eta helburutzat izango dute etxean Nafarro Arenan jokatuko den Erreginaren kopa jokatzea. Ba hauek eta albiste gehiago ordubiak bitartean hemen Euskadi Irratian, gogoratu gurekin harremanetan jarri nahi baduzue, WhatsApp bitartez egin dezakezuela 688-666-000 telefono zenbakiaren bitartez.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Fitzak eta merkatuaren azkenengo eguna da gaur eta denboraldia zinio beto hasiduen arren, Osasunak Romain del Castillo futbolari frantziarra fitzatu du Brestetik. Klubak jakina hasiduenez, 1.000.000 euro ordainduko ditu jokalariaren eskubideen gatik eta klub frantziarrak etorkizuneko gainbalioaren 115% gorde du. Jokalariak gaur egin ditu beharrezko proba medikoak eta jadanik osatu du lehen entrenamentua Ramisen esanetara. Castillok 30 gol sartu eta 31 gol pase eman ditu Frantziako ligan jokatu dako 150 neurketetan eta Champions Liga ere jokatu zuen duela bi denboraldi Brestekin. Geldikako jokaldiak edarki ateratzen dituen jokalaria da eta eskerra izan arren eskuinetik jokatzea gustatzen zaio. Hori gaurko albistea da talde gorritxoan atzo Getafe garaituta gero. Distira berezirik gabe puntuak lortzen ari da talde gorritxoa eta atzo ere nola nahiko aurkaria esen Bordalasen Getafe hartu zuen mendean. Bat eta utzeko markagailuarekin amaitu zen neurketa, bada Iñaki Berastegik utzi dugu Sadarren jokatutako neurketaren kronika.
5: Hiru puntu zoragarri eskuratu zituen atzo Osasunak Sadarren Getafe lehiakor bat eta huts menderatuta. Bi taldeek duten jokatzeko modua ikusita, hasi eta buka, esperotako lehia izan zela esan daiteke. Hau da, borrokatua, intentsitate eta lehia handikoa eta futbol askorik egiari zor izan etzuena. Osasunaren lehen 10 minutu gonen ostean, Getafek pare bat doikuntza egin zituen defentsako egiturari daukienean eta neurketaren aginte makila hartu zuen Bordalasen taldeak. Osasuna, bost aldaketa eginda, pasaden astreneko 11ko berberarekin zela iratu zen Sadarren. Bi taldei kosta egiten zitzaien, baloiarekin, eta horren bestez, aukera gutxikoa izan zen lehen zatia. Eta neurketa, atxeren aldira llegatzea arzenean, penaltia Osasunaren alde, Budimirri, Jenek, argi eta garbi, elduzion elastikotik korner batean, eta kroaziarrak 11 metrotatik etzuen utxik egin, bere denboraliko bigarren gola sartzeko. Lehen zatian, errando minartut aldatu behar izan zuen Ramisek, eta bigarren zatia asterako Dubasinek ordezkatu zuen atzo Osasunarekin 300 partida jokatu zituen Ruben Garcia. Ildo beretik segi zuen edonola neurketak eta talde nafarrak susto galant bat ere hartu zuen bigarren zatian Enesunalen gol batekin, baina jokoskanpokoagatik azkenerako jokaldia baliogabetuta geratu zen. Talde nafarrak ezin izan zuen aldean ditu Dubasinek kontraraso batean aukera on bat izan bazuen ere, eta beraz azken une arte sufritu egin behar izan zuen markagailua mantendu eta garaipena lortzeko. Gauza korrela, jokoa bikaintasunetik urrun egon bada ere, lehendabiziko hiru jardunaldi hauetan, gorritxoek 7 puntuko usta zoragarria bildu dute astebeteko tartean. Atzokoak edonola, aipatu bezala, albiste txarrik ere badu, errandok lehen zatian, ingle inguruan min hartu zuelako eta itxuraz, tarte baterako kanpanasekoa baja izango da.
2: Eta atzoko garaipen honekin sarri gertatzen esten datu bitzi bat bete zen. Hain zuzen ere, asteburuan lehenengo mailako lau euskal taldeen garaipena kontatzeko beta izan dugula. Bada, ez da askotan gertatzen den kontu bat, iazko denboraldian esaterako espaitzen 38 jardunaldietan gertatu. Horrelako asteburu perfektu bat aurkitzeko, 24-25 denboraldira egin behar dugu salto, eta denboraldiaretan ere kosta zen hori gertatzea, 37. jardunaldira arte itxaron izan behar genuelako lau garaipenak kontatzeko. Bigarren mailara egin behar dugu salto, Sansek bina berdindu baitzuen atzo Burgosen aurka plantion, Ansotegiren mutiak beti bezala erasokor zelairatu ziren, baina Burgosek eman zuen aurreniko golpea 11 metroetatik. Epaiak Agotek baloi eskuarekin Josuela seinalatu ostean. Kuro Sanchezek ez zuen barkatu. Hala ere, Sanse berdinketaren bila aritu zen eta 37. iritsi zen saria. Dani Diazek ia bere arean baloia hartu, zelai guztia zeharkatu eta atezainaren aurrean iristera karrerari oparitu zion gola honek atea libre baloia sareratziko. Atzen alditik bueltan, Burgos aurreratu zen bigarrenez, baina jarraian berrindu zuen baldak, korner batean atezainak utzitako alderatzea baliatuta. Atzo lortutakoarekin, Ansotegiren mutiek 4 puntu dituzte, jokatutako 3 neurketen ostean, eta datorren larun batean, Tenerife hartungo duetzean Ralaren bigarren taldeak. Emakumezkoen taldeari, heldu behar diogu orain, bihar egutegian gorriz markatutako eguna data, zubietako instalazioetan, Champions Leagueko aurrekanporaketako itzulerako neurketa jokatuko du Realak, Chelsearen aurka, eta erronka latza bada ere, Realak azkenengo unera arte borrokatuko du izarren lehiaketarako txartela. Gogoratu, joaneko neurketan, Britain Handian, 5-2 garaitu zuela Chelsea Reala, eta beraz, maldangora daukala talde txuri urdinak kanporaketa. Ainhoa Morazak hala ere zaleen beharra aldarrikatu eta zubietara gonbidatu ditu zale txuri urdinak.
4: Bai, nik uste dut partido erakargarria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko eta baita ere guretzat animoak bialtzeko, ez? Oso garrantzitsuak izango dira eta han espere ditut.
2: Momentura arte, 1300

0: Zango da, eta gurekin dugu San Nikolas ontziko arraulari bat. Aitzo Lelu, arratsaldeon.
1: Ai, arratsaldeon.
0: Lehenik eta behin, zorion, ah, liga titula batik, nola ez?
1: Bai, eskerri asko, eskerri asko.
0: Urte guztian nagusi Aitzol, nola bizi izan duzu orain arte denboraldia traineru barrutik?
1: Bai, azkanin urte hasieratik, ez? Geuinan favorituenak eskola de liga hori irabazteko eta igual hasieran bizkaia geitzuak kostadaskun pare bat estropadatan batez ba geure bertsinikoena moti. Baina azkan estropadetan ikusi da morun, ba, amarre estropada segido irazitxe, ba, uzten dut, geure bertinikoena moten azigazela, nahiz eta egunen baten igual, gehitxuak osta, ba, danak etxingelditzi lortu dauz, hasi que hor sentidun, ba, oso oso pozik.
0: Zuk esan duzu, azira horretan behar bada dudaren bate sortu zela hori horren inguruan, hori horren nagusitasunaren inguruan, duda horiek izan alzen dituzten traineru barruan?
1: Bueno, a ver, traineru barrun gu azkanin oso ondo entrenaten eongaz alkarreaz, eta baekiun traineru harin juteko kapazitatea daukanela, ez? Egize daikerek, ba, jente askoak arrela, erramolai askoak arrela, eta ordun erramolai asko eukitxik bebai aldaketa asko etxi ekarten dau. Berak ezen, morun, ba, bost aldaketa etxi, aziran asko zan, orduan horrek aldaketak etxe manin bat traineru dudak eitzua sortzen gakon, ez? Baina erungatxu modun erunde, azkan indanok entxufata eongaz, eta ga, azkan estropaetan ikusi da modun 6-6 sortzi aldaketa egin, eta alanda guzti be, traineruk ondo funtzenen jarraitzura orduan, lortu duena kristona da, eta ba euki genuen horrek igual duda batzuk, ba danak kendu benun, ez, gainetik.
0: Amasei bandera astindu dituzue, ligan marka hori gainditzea jarri duzue erronkatzatala?
1: Bai, ba, urte hasieran ez asko morun, danea optabienun, estropada guztik irabaztea, ze hortzertako plantilli eukan, orduan, bai, elburu azkan ingaina ez da bakarrik estropadak irabazti, de, ba, on kontxa datorren horreta bakotxak beran puestu lortzi intentati, ez? Eta horretako demostraen bide. Eta estropada bakotxin demostraen intentarou. Eta azkanin geure honena, geure bertsinikoena emoten duen bitxartin irabazteko gaigazela demostra duen, ez? Ba, gero horrek araipenak etorri di, ez? Baina atzeko lanketa guzti izan da klabi.
0: Kontxa marrenatuko gara Aitzol, eta horretarako urrengo ahotze kortean zutea gustatuko litzaidakean.
2: Bai, orain arte beti santzat mutieri, kontza ez aipatzea kluan, teka ligan bakarri gauzela pentsaten, baina ja bizarria ez, bizarria klubera guez, uretara guez, eta ja biartik aurrera ja kontzaren bila jungo gara, bueno, igazko txapeldunak gu gara, eta defendatu egin behar dut titul hori, baina badakigu beste epe, ba, euren asmue izango dela iabaztie, eta gu hori ibiliko gara.
0: Zure entrenatzaileak horrela hitz egiten duenean, argi dago kontza irabaztea dela ontziaren helburua.
1: Bai, bai, eta ja hori operazion kontza hori azire, badaki zela eken bidan lana, badaki fizikamente ondo gazela, badaki jenti gogu azdala, eta horrek dana aprobetsako dau, eskudakarren erramintza guztik aprobetsako dau, ba, berriro kontxi horizon gelditzeko.
0: Igandean Galiziatik etorri, zin izan da pizka bat atzo gaurko lan hildoa do lan lerroa?
1: Bai, azken Galizitxik egin jako gueltzite gero, ba, gorputzak bizkat agarrotaua edo egoten di, eta normali naztelenetan jai eukitzen du, bueno, jai, ba, injarrarik eta geta eukitzen du, baina geure kabuz, ez? Baina ja kontxako aztin kontu neukitxe bizarbe klasifikatu zirakauela eta oso egun importantirela. Atzo ureta juginan, dano batu, traineru garbitxu, eta bizkate gorputza horrek iarrak soltateko, ez? Eta gaur ja, itxe, ez? Bizarko estropadan pentsaen eongoa, aktibazini batzuk egin, eta bizarko klasifikatu xalik eta bertzinikoena emotea.
0: Eta laguntzi izango zarete leian bihar, favoritoak zarete, baina lana ondo egin beharko duzue igandean ureratu nahi baduzue.
1: Bai, bai, klasifikatu zen sorpresa asko ikusi di.

0: justo auzun klasifikat en equipo gero irazira en equipok urten baten favoritu sana de kampun gelditzen igual gentik bentzaleke ba relaja ua urten da be errez sartu benkela dana irazira belako baina kontxako kanporrateu diferentire askotan kondizinoik ez dixaten oso onak eta erramola esak hori garri zen dago ez, eta bizkat mentalmente eta fizikamente ez baza urteten oso oso entxufata, ba, itxosuk irabazten dau erramola esai ez, eta ez erramola esak itxosuai, ordu baide importanti, oxe, mentalmente oso ondo urtetik.
1: Eta aurkariak aitzol nola ikusten dituzu?
0: Ba, bueno, nik ikusten dut, beste epoka bat ez, egon jali amatxure, ja kupoik ez da, eta nik uste da aurkai asko, ba, honetxe momentun zain egoazenela ez. Horrek ez dauna izan, on askoz gexea bilibide zenik, edo ez ez, baina bai bentzat eurak mentalmente, ba, beste punto baten sartzen dile, beste poka baten sartzen dile, eta bi estropada dizela ez, kale, bueno, hiru estropada klasikatu xiazate, baina bi estropada dizela kale obale etxekuk, eta argira euran bertzinikoenak ikusteko, preste hon bigazela.
1: Itxasoa, prinsipioz nahiko lasai ibiliko da, hala ere jakin badakigu Donostian edozer gerta daitekeela eta edozer aldatzen dela momentu batetik bestera. Kaleek zozketak ere izango dute bere garrantzia bihar?
0: Bai, a ber, kontxako ez orpa jozo berezxera, ez? Eta berezxeran horretan, ba, kalik be zer ikusi zeukitzen da, ben. Baina, bueno, egizera guk horreta behatu baino, geure arraunkera behatu behu bela, demostraro urte guztien zir erramuta ona etxendo benin onena gazela, inok ez dakarla ez toskule irabazten, eta horretxeaz konfixantziaz jumbia ez. Nik usten dut, zandot emorun beste ekipun bertzinoik onena ikusiko bela, ba, argiakat eta ezautute iker isestik, Arriagat hori xok bera bertzinikoena erakutzikora dela, eta edo ze kaletatik be irabazteko kapasagazela.
1: Oso ondo, ba, Aitzol, eskerrik asko eta sorte biharko.
0: Oso ondo, eskerrik asko ze bide.
1: Zubietara goaz, Ainhoa Morasa baita mikrofonen aurrea.
2: Joaneko neurketan zure galetik, zeintzuk uste zu direlakakoak, esan bezala biharkoari begira, eta behintzat emaitza ona izatea biharkoan.
3: Ba, a ber, Fernando esan duen bezala, azkenean jokalari oso determinanteak dituzte, ba, oiei, ba, gauzak errexez jarri, defentsa bizkarrean hor gogorrego, baina bataz ere gugan konfiantu, nik uste eta aurrera pauso bat eman bar degula, ba, Logroñoko partidua pixkatatzean utzita eta baita ere enfokea hor Chelsea eukitako partiduari ba, eldu, eta batez ere hemen zaleekin, ba bueno, behintzat ere, aste hau ez dala errixea izan ere ez, ba behintzat sentsazio onak kartzea.
4: Ino? Ba, iniko, ino.
5: Bai, lehen Fernando kaipatu du, ez da, arlo psikologikoak, bueno, garrantzi handia izan dola azken egunotan, nik jakineko nuke, bueno, nolakoak izan ziren lehen ordu horiek.
1: Eskerrik asko adur, txirrendularitzan atzeden egunaren ostean, gaur bueltatuko da Espainiako bueltako tropela errepidetara, Jose Maria Paulasa, arratsaldeon.
6: Gonzal, arratsaldeon.
1: Hirugarren mailako hiru mendate izango ditu 164 kilometroko etapak.
6: Etapa errazik ez dago buelta honetan eta gutxi asko denek dute ibilbidean zati utziren bat, gaurkoak ere bai Albaceteko errepidetan 164 kilometro etengabeko igo jaitxian, hirugarren mailako hiru mendate eta azken egotik elmugara 20 kilometro. Autagaientzat ez lukete abagunerik sortu beharko, ez gaurkoak ez da biharkoak ere. Etzi eta larun batean dituzte aste honetako etaparik zailenak. Lehen mailako mendeateetan bukatuko dira ostegunekoa, Almeriako Kalar, Alton eta larun batekoa, Jaengo Panderan. Baina gaurkora etorrita esan behar dugu etapa arratsaldeko ordu batean puntuan abiatu dela, 168 txerrendulari, beraz, beste bilagunek utzi dute, Pinigeko Renard Haken eta NS-eko veterano ezagun bat, George Bennett dira gaur abiatu ez direnak, temperaturak ere gora egingo du, hemendik aurrera Espainiako erdi parte eta beheko parte horretan 40 graduko temperatura ere gaurtik aurrera iragarrita baitako, baina momentu honetan 28 graduko temperaturarekin, lasterketa buruan eta antzaten ez, iesaldiak orpuz hartutza hartuta, zazpi lagundoaz, bi minutuko tartea pelotoiari, ez goaz denak aipatzera, baina esango dugu, Ken Farmak ordezkari bat badaukala, Iban Kobo hain justo.
1: Eskerrik asko, Jose Mari.
6: Gorte.
1: Ba, argi dago, tai, pogatxar gabe, erabat aldatuela, lastreketa, uaek estitu iezaldiak kontrolatuko, eta beraz, egoera berri baten aurrean dago proba. Entzun ezagun, Xabier Usabiagak gaiaren inguruan egindako analisia.
7: Pogatxar bueltan izan ala ez, garukoa bezalako etapek beste giltzarri bat izango dute. Visma Lisabaik. Aurreko astean ere ikusten nagusirako erabaki gerriak ez diren etapetan, UAE-gatik salbu zirela etapa izari edo esprinterrak. Eta horretan ez aldaketarik izango. Are eta gutxiago Bismak duen aniztasuna kontutan hartuta. Alde batetik gaurkoa bezalako etapak oso oso aproposa dira klasika moduan korritu eta iesaldiren bat nagusitzeko. Mendate txiki eta muñoz beteriko 2500 3000 metroko desnibel positiboa duten ibilbideak ia kontrola gaitzak gertatzen dira edo norentzat. Eta horregatik Bismak egingo duen lehen apustua iesa izango da. Horretarako bi gizon oso oso aproposa ditu. Wout van Aert, nola ez, eta Christophe Laporte. Aukera horrek utxe egingo balu berme handia eskaintzen duen beste bat izango luke. Matthew Brennan, demoraldi hasieran ez bezala, iaz iragarritako guztia betetzen ari da Britaniar gaztea orain. Eta buelta honetan, aurreko urteetan Jasper Philipsenek, Wout van Aertek, Caden Grovesek edota Mats Pedersenek erdi etxitakoa berdindu dezake. Hiru edo lau etapa irabaztea legia. Beraz, gaurko etaparen gidoia eta sinadura Bismak jarriko dituelakoan nago.
1: Eta atzo txirrindulariek atzedena hartzeko aukera izan bazuten ere, gure lankidek ez zuten egun lasaia izan. Deskantzua ez, baina gozamena bai, Jon Altuna, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Gontzal.
1: Aze protagonista festa izan zenuten deskantzuko eguneko programa berezian.
8: Esaterako Kern Farmako zuzendaria, Jon Armendariz. Armendarizek aipatu zigun, Pogatxar lasterketan. Ez egoteak, duela bi urte, Kastrillorekin eta Berraderekin egin bezala, etapa garaipenen bat irabazteko aukerak handitu ditzakeela.
9: Pogatxar txean egonda, pues bai ikusten dugu iesaldiak eta horrela, pues agian erratzagoa izango dela ailegatzeko, ez? Saiatuko gara etaparen bat lehiatzen eta irabazten duen dugun baten bat.
8: Aipatu du Jose Marik, Kobo, Kern Farmakoa iesaldian gaur sartu dela. Onartu zuen eraberean, oraindik ez daukatela egituraren etorkizunari buruzko berririk eta horrela lan egitea erraza ezten arren, azken erarte euren onena emango dutela azpimarratu zuen. Egitura babesletza bermatuta dauka laboralkutxak 2028 arte. Euskadi Fundazioko presidenteak, Iñaki Isasik, onartu zigun aurrekontuaren mugak ekarri duela hein handi batean arrobiaren aldeko apustua egitea eta baita ere, orengoz, World Tourraren ateak istea.
10: Ez dugu katzen ba World Tourrean egun baten egotea, baina bueno, oraintxe bertan ba daukagun presupuestoarekin, aurrekontuarekin ba ezin dugu egon, eh? Orduan ba bueno, moldatzen gara daukagun aurrekontura eta horrekin jarraitzen dugu topera aldugun eta goien egoten, ezta?
8: Fundazioarekin esegitaz eta elementurra hasiko du bihar Euskaltelek Herberetan, nabarmentzekoa, Ander Otegik eta Alain Suarez gazteek debuta egingo dutela talde laranjarekin. Eta Aleix Aranburu ere izan genuen gure mikrofonoetan. World Tour mailako Bretainiako klasikoa irabazi ostean, bere hitzetan lortu duen garaipenik handiena, aurreratu du ez duela munduko txapelketan parte hartuko Kanadan hilabete amaieran.
11: Lasterketa politia da, lehen Montrealen ondo ibilitan hau, eta bueno, eta ikusten zait, baina, bueno, selezionadorek ez dituz errezan, eta aparte de, ba, bueno, familia esperon gare, así que, la fecha berietan aioko da, así que, nik ez dituzte, anizango nahi zenik, aurten pena maten ditu, baina, bueno, beste lan batzu izango ditu aurten.
8: Denboraldi amaierako, Italiako, klasikak izango ditu, beraz, helburu ezkiotarrak.
1: Ezkerrik asko, Jon.
8: Gero arte.
1: Eskubaloi kantzetara egiteko ordua Plaza Betionak gaur aurkeztu baitu, 26-27 denboraldiko proiektua. Talde Nafarraren bosgarren denboraldia izango da errenkadan gorenengo mailan eta aurton aurrera pauso bat emateko asmoz ekingo diote ligari. Libarroabarrena pivoteak taldearen helburuak azaldu dizkigu.
12: Talia oso gogotxu hasia denboraldi berriakin, ja bosgarren denboraldiak hau Liga Iberdrolan, eta ba, bueno, ba, blokiare bai asko mantendu deu talde bezala, difitxaje berrekin, baina, bueno, horreke bai segurtasun bat emateigu ligan konsolidatuta otea. Ba, objektibo oso polita ditugu, Kopa da Reina etxenin izango ala, hemen Navarra ningo ala, Navarrarenan, eta bestaldetikan, ligan playoffetan, ba, lehenengo lau hoietan sartzeko objektiborek hau eta ilusio horrekin.
1: Datorren asteazkenean hasiko du liga beraberaren aurka eta Donostiarrek ere gaur aurkeztuko dute proiektua 7etatik aurrera Donostiako akuariumean. Eta nazioartera egingo dugu orain bidaia, txapelketa batetik beste batera egin behar dugulako salto, eta orain honetan sokatiran sartungo gara, Goierri sokatira taldea Suitza aldean ibili baita egunotan. Juniorren nazioarteko txapelketa jokatu da bertan, eta herrialde desberdinetako 40 taldetik gora izan dira. Bada, Goierritik azaldu digutenez, izugarrizko esperientzia izan da gaztentzat, eta kirol mailan gainontzeko taldeekin neurtzeko aukera izan bada ere, Bidane Bilbao entrenatzaileak esperientziaren helburuak azaldu dizkigu.
13: Bueno, ba, guretzako gure gaizkiko txapelketaren balorazioa oso positiba da. Ikiora zaratago, azken finean, 44 talde bildu dituen eta 9 herrialde bildu dituen txapelketa bat izan da. Eta, bueno, ba, guretzat hori txapelketaren alderdirik politena, ez? Zeran, ba, herrialde hizkuntza eta kultura ezberdinetako gazteak, kirolariak sokatiraren inguruan elkartzen diren. Azkenean, ba, bueno, sokatira bizkata itzaki bihurtzen da harremanak sortzeko eta gure gazteik kirola zarago doan esperientzia bat de eskaintzeko.
1: Eta Suitzatik Seulera bertan ari baita jokatzen nazioarteko txapelketa bat botzia kirolean. Zer da botzia? Ba, petankaren antzerakoa da eta desgaitasun fisikoa, paralisia edo garuneko lesioa duten kirolariek praktikatzen dute. Ainhoa Minaka Gernika Lumatarra da kirol honetako erreferente bat eta txapelketa individualean ezin izan duen arren erine aurrera gaur dauka beste aukera bat taldekako lehiaketan, non Desire Segarra eta Elangirekin lehiatuko duen. Portugalen aurka neurtuko dituzte indarrak eta garrantzitsua izango da aurrera egitea datorren urteko Europako txapelketarako txartela ongo baita jokoan Meinakarentzat. Arraun kontu bat bukatzen, joateko Joseba Fernandezek baiestatu baitu San Juaneko entrenatzaile izaten jarraituko duela 9. urtez bere herriko taldean. Antonio Martínezek Alaveseko aurrelariak lesioa dauka eskuinean kakosoleoan eta baja izango da urrengo bi hiru asteetan. Alenosak Txamonizen lasterketa utzi eta gero, baiestatu du berriz ere karranpekin arazoak dituela, kuadrizeak blokeatu zitzaizkola eta pauso bat gehiago eman ezinik ibilizela. Atletismoan gaur egingo du Andoni Kalbanok Mediterrano jokoetan debuta, bergararrak 200 metroetan lehiatuko du. Hau izan da guztia, lauretatik aurrera Espainiako buelta.
14: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
15: Arratsalde on daizuela, tentsio handiko bilera aurreikusi liteke bi ordu barru Gasteizen Jaurlaritzak, Diputazioek eta Nekazaritza zein Abeltzantza sindikatu eta kooperatibek egingo dutena. Uda honetan urreskasiak eta berozapak erabat lehortu ditu belardiak aberentzat bazka modu bateratuan erostea eskatzen zioten sindikatuek Jaurlaritzari hartara merkeago abeltzainentzat, baina neurri hori baztertu egin duela Jaurlaritzak jakin dute bilera aurretik. Amaia Barredo Nekazaritza sailburuaren dimisio ere eskatu du gure mikrofonoetan Garikoitz Nazabal N Gipuzkoako presidenteak.
16: Oso garbi daukete, herri honek eta sektorean golako agintari politiko ez ditula den mobilizazioa jende bat esku hartan dauko, ez deuz nolabait aukera utzi nahi esateko pataleatzetik gaigala, tokatzen den forotat inkesta izabaltzak gure aleti tokatzen dena eiten deu, zen maila hortan serio jitzatea gustatzen zailulako, baina ez donak entzen da, paretak initze jalpalperri dela, eta ez ditula olako agintari politikoa behar.
15: Aitzitik arrantzaleen kofradiek pozik jaso dute Jaularitzak basurako arrantza suspertzeko asmoz iragarri duen dekretua. Duela hiru hamarkada debekatutako arrantza teknika bat inguraketa sareekin arrantzatzea baimentzeko dekretua presdu Jaularitzak beti ere bere eskumeneko uretan. Leandro Azkue sailburu ordeari eskatuko dizkiogo xetasunak albistegi honetan eta bilduko dugu baita ere Gipuzkoako kofradien ordezkariaren balorazioa. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
17: Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuak dei egin du Zeutako krisiaren arira bihar iluntzerako deitu dituzten elkarretaratze eta kontra elkarretaratzeetan ez da istilurik sortu. Ego Euskal Herriko hiriburuetan elkarretaratze hauekin bat Ego Euskal Herrian Alderdi Popularrak eta UPNek egin dute bat Zeutaren alde Espainiako udalen eta provintzien elkarteak deitu duten elkarretaratzearekin Zeutaren Espainia hartasunaren alde bestelako deialdiak ere zabaldu dituzte eskuin muturrarekin lotutako hainbat taldek eta mugimendu antifasistek berriz fasismoaren eta arrazakeriaren aurkako elkarretaratzeak deitu dituzte Ego Euskal Herriko hiriburuetan guztiak bihar iluntzean izango dira eta erantzukizunez jokatzeko eskatu du Zupiriak Radio Euskadin.
18: Batzuk komunikatuta daude eta beste batzuk ez. Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inungo istilurik ez izatea. Eta ez dut inolako alarmanik sortu nahi.
17: Datorren maiatzeko udal eta foru hauteskundeei begira bestalde bi erabaki batetik Eusko Alderdi Jeltzaleak ez duela Gasteizko alkategai Beatriz Artola Zabal izendatuko honako Espainiako senatura joango baita Estefania Beltran de Herediaren ordez. EH Bildu bestetik Bizkaiko aldu nagusi izateko Iker Casanova aurkeztuko du berriro. Madrilen azken ordua da Espainiako ministroen kontseiluak onartu duela horrenbeste polemika eragin duen osasun profesionalen estatutu markoa.
19: Este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar
17: eta testuak Espainiako kongresoaren oniritzia jasoko duen ikusteko dagoen arren sindikatu medikoak jada aurreratu du ze mobilizazio egin aztertuko dutela datozen egunotan gora dezagon greba mugagabearen aukera aipatu zutela medikuek uda atarian. Uda amaituta Ipar Euskal Herrian pozik egin dio ikastorteari Seaska ikastolen elkarteak aurtengo ikasle kopurua 4.300 handituta Erik Etxart Seaskako lehendakaria da.
20: Lehen mailan badugu egonkortze bat, aldiz bigarren mailan seitzen dugu kopuru egoiti seitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago seitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasi.
17: Eta bestela izpidea jarri duena da gaur, nerabeen artean ikastorte hasierak berarekin dakarren nobedade nagusia lizeoetan mugikorrak debekatu egin dituztela.
21: Ene ustez ez du balio, zeren ez dugu hainbeste erabiltzen mugikorra, jarrertzen zen problemarik eta ez dut sobele horrektzen zerretik hor urte honetan gandu dutela.
22: Ba, nik uste nuen bakrik kantinan ez genuela okanen diretso, mugikorrari, me iduritz airartzen ere.
17: Bide batez albistegi honetan joko dugu Parisera, kasu honetan kontatzeko indarrean direla gaurtik Asiako moda azkarra deitutakoari jarritako tasa berriak, Shein, Temu eta alakoetan erosi ezkero berez bezeroek gainkostua ordaindu beharko dute gaurtik aurrera arropa bakoitzagatik.
15: Zorigaitzeko albistea jaso dugu, ileginda Moreako Urmaeletik oso egoera larrian erreskatatu zuten 25 urteko emakumea, abuztuaren 23an Iruñetik 7 kilometrora izandako ezbehar berean 20 urteko beste mutil bat ere hiltzen uretatik atera eta gutxira. 25 urteko emakumea Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zainketa intentsiboetan egonda, ospitaleratuta ordutik, baina azkenean ezin izan dute haren bizitza salbatu. Bigarren heriotza honekin aurtengo udan 8 pertsona hil dira itota Nafarroako ibai, urtegi eta igerilekoetan. Nafarroan jarraitzen dugu urtzainkin duela bi aste piztu eta azken orduotan berpiztu den sua itzalai nahian jarraitzen bai dute. Azken ordua Anonia Madoz, Arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, bai, Izabaur zainki eta Garde arteko Gazparraitzaren inguruan berpiztu da sua eremu Malkartsuan eta Tafallako Kordobilako Lizarrako Azkoiengo Zangozako eta Nabaskozeko suhiltzaileak ari dira lurrez garrak amatatu nahian. Nafar gobernuko bi helikoptero eta Espainiar gobernuko ingurumen ministerioko bi aireontzi ere aire bidez ari dira sua itzaltzeko lanetan. Une honetan hego haizea dabil, arratsalde partean 7 aurrera espero da haizeak iparralderantzio dezan eta horrek amatatze lanak erraztuko lituzke.
15: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
24: Arratsaldean giro egonkorrarekin eta lasaiarekin jarraituko dugu. Baliteke ipar partean zenbait txokotan bakustiz ez jasotzea, baina tira oro har, ba, hoizea baino giro argiagoa izango dugu. Hegoaldean berriz goiodei fin batzuk zerua apur bat apainduko dute, baina giro eguzki eguzkitsua gozal izango dugu. Ipar aldeko haizea apur bat arrotuko datozen orduetan eta maksimoak 26 eta 28 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 24 bat gradukoak barnealdean. Bihar eguna odei ondarrekin eta lainoguneekin hasiko dugu, baina eguerdirako jasoko du eta eguzkitsu geratuko da denean.
15: Eta sarrera osatzeko gaur irailaren lehenak Elgoibarren berea duen doinua.
17: Era vuelta alaitzeko goizean goiz kale jiran atera da Mausitxa txaranga, aurtengoa berezia gainera, itzordu honek 50 urte bete baititu.
15: Eta Carmele Uribe salgo izan da horren lekuko, gaurko txaranga horren doinuak zuzenan entzun da, Arratsaldeon Carmele.
0: Bai, Arratsaldeon, tradizio bihurtu da irailaren lehen egunean Mausitxa txarangak egin ohi duen kale jira. Goizeko 7 atera eta ordu erdiz Elgoibarko kaleetan zehar ibili dira. Herritar ugari batu dira festara, denak kustura.
2: Bueno, ba, fenomeno. Goiza azteko eta lanian azteko, man ezin hori, ez? Pistola mendia.
3: Txapliuak entzun eta txarangia entzutia Elgoibartarrontzat beti da oso pizgarri. Etxeko balkoitik entzun izan dut beti, eta aurten esan dut, aurten kalera.
0: Duela 50 urte hasi zen txaranga gaurko egunez kalera ateratzen, urte urrena dela eta kale jira amaitu ostean, txokolateian solidarioa egin duten Nuala anistasun funtzionala duten pertsonen familien elkartearen alde. Mikel Etxaniz, antolatzaietako bat.
4: Banatzen degun edalontzi bakoitzeko, erritxarrentzat duan izango dana, txarangiak euro bat emango dio kasunetan elkartiari.
0: Sabela beteta eta umoretsu itzuli dira beraz, Elgoibartarrak errutinara.
15: Beti laguntzen du txarangak. Ordubiak eta 8 minutu dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazio.
14: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
15: Udaza zoian ohikoak izan diren euri eskasia eta muturreko temperaturek eragin zuzena izan dute, abereak eligatzeko erabiltzen diren belardi eta landa eremuetan. Horren aurrean bazka erosketa bateratu egiteko aukera mai gainean jarri zuten nekazaritza sindikatuek, baina hori baztertu egin du Jaurlaritzak.
17: Erabaki horren berri emanaz gutuna bidali die Jaurlaritzak baserritarrei tokiko hornitzaileen zerrenda batekin batera eta horrek haserrerazi egin ditu Euskadiko baserritarrak eta abeltzainak Amaia Barredo sailburuaren dimisioa eskatzeraino ene sindikatua. Testuinguru honetan Arratsaldeko 4etatik gaurren elkartuko dira Gasteizen Jaurlaritzako eta Aldundietako ordezkariak sindikatuetako eta kooperatiben kideekin.
15: Hainbat eragilerekin hitz egin du Axun Arozena lankideak Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, egoera bortitza dela dio gehiengoa duenen sindikatuak ur faltaren aurrean Fisterna bidez ari direla abeltzainak ganadoari edateko ematen eta belardiak erretan daudela kritiko hortaz Jaurlaritzak emandako erantzunarekin bazka erosketa bateraturik ez dela izango jakinarazi eta tokiko hornitzaileen zerrenda igorri ondoren adibide bat jarri digu Garikoitz Nazabal ene sindikatuko Gipuzkoako presidenteak Euskadi Irratiari egindako adierazpenetan.
25: Transportistak itxota baldin badabiltzea gasoia 2 eurotan daulako eta ezin dela horre perkutitu eta laguntza behar duela esaten da instituzio bate normal izango litzake mapa baten gasolinerak nun dauden X batekin markatu eta mapa ibiltzea. Osa, jende ergela ez da. Problema ez da, oi? Ez da, suministroa nun daun eta oi, ez da kibula baizik eta azkenen ze pasatzen nahi den, kristan saltxa daulako.
5: Seriotasun gutxirekin ari dela saiburua eta bere dimisioa eskatu du.
25: Ez da kibu, benetan ze unibertsotan bizidan gure segurua, baino hankak bintzat hemen lurren jarrita ez da euskola oso garbi gelditzena.
5: Euskadi Irratiko Faktoria saioan denba sindikatuko Gipuzkoako koordinatzailea Xabier Iraola.
26: Azkenen, zuk zure kasa jute mali mazea, mazen niza batena, edo kooperatiba batea edo hori, ba, behek aplikatuko zuen, ba, bezero txiki batei aplikatzen din prezioa. Eta orduan, modu baterateago batean joan da, baldintza hobeago batean lortzen da normalen. Ezin dana da, Jaurlaritza edo administrazioa, alboan geratu, Euskadiko baserriek pairatzen ari dien lehorte egoera honen aurren.
5: Amaia Barredo sailburuak bere aldetik Arratsaldeko bileran mai gainean jarriko ditu 453 abeltzainek haien beharrekin abuztuan betetako inkesten emaitzak.
15: Bazka maiaren inguruko adierazpenik ez du egin nahi izan Ramiro González Arabako aldu nagusiak, baina udaosteko lehen gobernu bileraren ondoren argi utzi duena da ur falta ez dela izan arazoaren jatorri bakarra, urrezpiegituren egoera egoera ere badela arazoa, eta aurrera begira hori konpontzeko egingo dutela lana. Lehortea zezik, zuteak ere arazo larria izan dira uda honetan Araban, baina prebentzio lanari esker estela baso zute haundirik izan ere, azpimarratu du Ramiro Gonzalezek Ainara Rubio Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, ekainetik 300 hektarea erre dira Araban hiru zutetan, Galarretan, Heredian eta Lantenon, lurralde hala ere azken 10 urtetan prebentzio lanari esker zute handirik ez dela izan esan du diputatu nagusiak, eta prebentzio lana areagotzeko basozain taldea indartuko dutela jakinarazi du. Lehortea ere arazo bilakatu daude honetan, Ramiro Gonzalezen hitzetan.
7: 2,3 milioi litro baino gehiago banatu ditu zisterna kamioien bidez 180 bidaiatik gora eginez.
6: Mendira abereentzako eta esaterako Zuia herrira ere eraman behar izan dute ura, urfaltarena ez ezik azpiegiturena ere badela arazoa, eta datorren astean bilera egingo dute Zuiako udalarekin eta ura agentziarekin konponbide bila. Urte politikoaren hasiera honetan bestalde Arabako Errioxako upategiei gutuna igorre die diputatu nagusiak, sektoreak bizi duen egoera ziurgabearen aurrean elkartasuna eta ardura eskatu die denek biziraun dezaten.
7: Al duenak alegin handiagoa egin behar du. Batxuetan beste katebegi batek jarduerari eutxial izateko gutxiago irabaztea ere bai.
6: Mahastizainek salatu dute hain zuzen, upategiek ez dietela mahatsa erosiko ala jakinarazi dietela, eta horrek mahatsa kostu azpitik saltzea ekarriko diela.
15: Ba, ordu honetan agurtu nahi dugu bestalde Leandro Azkue, arrantzu sailburu ordea, arratsaldean. Sarreran aipatu dugu basurako arrantzuari bizirauten laguntzeko helburuarekin Jaurlaritzak dekretua pres duela, besteak beste duela hiru hamarkada debekatutako arrantza teknika bat inguraketa sareekin arrantzatzea baimentzea ahalbidetuko lukena, beti ere Jaurlaritzaren eskumenekoak diren uretan. Zergatik aldaketa hau?
8: Bueno, ondo diozun bezala, azken finen nolabait normatibaren egunerazio, egunaketa bat da, ez? Bere garaia, noen dela 30 urte, ba, bueno, genun flota kopuru bat, itsasontzi kopuru bat, eta flota tipo bat, eta gaur egun nolabait realitatea beste bat da, ez? Orduan, bueno, bere garaian hasi ginen izketan eta bi kofradien elkarte, bai Bizkaiko kofradien elkarteakin eta bai Gipuzkoako kofradien elkarteakin, eta bueno, adostu genuen, bueno, normatiba berri bat martxan jartzea. Ez bakarikan sare inguruketa sare tresnarei dagokionez, baizik eta baita ere, bueno, palangria eta sare txikiarekiko, ba bueno, ibiltzen diren itsasuntzien nolabait eguneraketa.
15: Adituak ez garen ontza duela 3 urte, barkatu 3 hamarkada debekatuta inguraketa arrantza teknika hori ez zergatik debekatu zen, ingurumenarentzat kaltegarria zelako?
8: Ez, gehien bat historia bizkate ginez debekatu zen itxasuntzi asko ginelako eremu oso estu batean, gure noite Jaurlaritzak dazkan eskumenak urbarnetako eskumenak, bueno, itxasuntzi ere itxasuaren eremu txiki bat hartzen du bere baitan, eta bueno, hor orain dela 30 urte itxasuntzi askoz desiente ginean gure kostaldean, eta bueno, bere gaian gehien bat konbibentzia bat bermatzeko egintzan nolabait izarri izan olako debekua. Egia esan, geho urtezen poderioz imenak eman izan du dire baitare inguraketa zareakin arrantzatzeko, eta bueno, gaur egun ikusirik ze egoera ze itxasontzi kopuru dauzkagun gure kostaldean, erabaki deu baimentzea, baimentzea ez albidetzea, nolabait inguroketa zarekin arrantzatzea, beti Jaurlaritzari baimena eskatuta, eta Jaurlaritzak baimena noski baimen temporal bat emanez. Ikusirik baitare, rekursoak arraiaren, arrai espezien egoeran nolakoa dan, ze arrantzak egiten diren, eta arren arabera nolabait beti zuhurtasunez jokatuz, eta nolabait konbibentzi hori mantenituz.
15: Eta zuhurtzia horretan lagundu du Aztik, esate baterako, Aztiren, ez dakit nola esan, bedeinkapena badago Jaurlaritzak neurri hau hartzeko?
8: Bai, noski, normalmente gauza zan sektoreak eta bueno, el kofradin elkarteak eskatzen zutena, baina noski guk eki berdeu normalmente respaldo zientifiko bat gauza o buentzata aldaketa hau aurrera eramateko. Hortaz, bueno, enkargatu genuen lan bat aztiri, aztertzeko bueno, flotak izan duen itxasuntziak eta flotak horre orokorren izan duen bilakaera azkenengo 30 urteotan eta ea posible zan nolabait, bueno, baimentzea o albidetzea inguruketa zareakin arrantza egitea gure kostaldean. Bueno, aztiren informea hortxe dago, bere ustez, bueno, posible izango litzateke, baina beti diodanez, beti zuhurtasun askokatuz eta ikusirik, bueno, espezie bakoitzaren eta arrai espezie bakoitzaren egoera zein dan, eta nolabait elkarren arteko, tresna ezberdinen elkarren arteko nolabaiteko konbibentzia hori bermatuz noski.
15: Flotaren bilakaera ari zara aipatzen, zuzendu datu hauek horrela ote diren edo ez, 2006-tik 1983 baxurako ontzi galdu ditu Euskadik?
8: Bai.
15: Eta gaur egun zein izango litzateke flota baxurakoa, eh?
8: Bueno, baxurakoa, nolabait hor bi flota ezberdin zehaztu beharko genuke, bat dira nolabait zare txikiakin eta nolabait amuakin arrantzatzen dutenak, horiek gutxi gura bera izango genituzke, ba, 70-72 itxasuntzi txiki, eta geho ingurak eta zareakin, zare bat itxasuntzi handiagok, nolabait 12-14 arrantzale bere baitan lan egiten dutenak, horiek izango ditu gutxi gura bera 40 itxasuntzi gure kostaldean.
15: Eta zuek uste duzu benetan neurri honekin baxurako arrantza suspertzeko moduan izango zaretela?
8: Bueno, suspertu emango deu nolabait beste aukera bat, nolabait harrapaketak nolabait gehitzeko beti komentatu dizuntan bizela, mantenituz nolabait arrantza oa espezien egoera osasuntxu bat, ez? Hori da azken finen guri sektoreak eskatu ziguna, guk azkenen gurtagoetan azterketa bat egin dugu honi buruz, aztiren nolabait txostenare baitare jasotzen dugu, eta bueno, gure aldez beti komentatu den bezala, beti azken finen arrai espezieren egoera ona osasuntxua bermatuz, gure ustez posible izango litzateke nolabait albidetzea ingurak eta zare hauekin gure kostaldean arrantzatzea.
15: Jarrai dezagun edo jarrai ezazu pixka bat gurekin, sektorearekin hitz egin baitugu, oro ondo hartu du dekretu egitasmo honen albistea, aspaldiko eskaria baitzen, zuk zenion bezala, arrantzu tresnen erabilera egungo errealitate horretara egokitza, dekretu egitasmoari alegazioak aurkezteko asmoa ere iragarri dute, ala ere Pilargoia.
1: Bai, Miren Garmendia Gipuzkoako kofradien elkarteko idazkariarekin hitz egin dugu, eta berak azpimarratu du, dekretu egitasmoak arrantzu tresna guztien erabilera arautuko duela, ez soilik ingurak eta sarena, eta hauen kasuan ere, ez du uste egoera asko aldatuko denik.
9: Bueno, ez da gauza handirik aldatuko, zeren oain arte ere baitzerkokok debekatuta zuten, baino eskaera temporalekin posibilitate batzu bat zituzten barriuretan, baita egiteko, eta gauza batzuk egiteko. Orduan, noain da, eskaera temporal horiek ordez, baimentzen da, beti modu kontrolatu batean, eta araudi batzuek errespetatuz, orduan, bueno, errealitatean gauza handirik ez da aldatzen.
1: Dekretuak araudia egungo realitatera egokitza ekarriko duela azpimarratu du, behin birritan, eta ukatu egin du ingurak eta saren erabilera kalte egingo dionik itsasoari edo arrantzu ekosistemari, kontrolak lehen bezala egongo direlako eta eurak direlako itsasoa gehien babestu nahi dutenak.
9: Nola sartu aldaiteken, zertarako, tema barku aldi berean, profundidadeko zean ere alko duzun ingurak eta tresna erabili, osea gugia lehena itxasua egoera honean mantendu nahi duguna.
1: Gipuzkoako kofradiek ostegunean dute bilera, hain zuzen ere, alegazioak osatzeko.
15: Ez dakit, Leandro, besterik erantzi nahi duzun, Gipuzkoako kofradien elkarteko idazkariak egindako gogoeten arira?
8: Ez, gehien bat azpimarratu, azken finen nolait aktualizazio bat dala egunak eta bat dala nolait lehen zehon noen dala goita marurte genukan normatiba ba, gaur beguneko realitatea. Eta azken finen ere muestu batian, azken finen gure ur barneak eta bueno, kompetentzia dugun urak oso nolait ere mu txikia da, ba, hor bermatzea, ba, bueno, ba, tresna ezberdinen o tresna ezberdin erabiltzen dituzten arrantzaleen ben arteko konbibentzia. Hoi da bitxikate bilatzen deuna eta nahi deuna.
1: Ba, Leandro Azkue arrantzu sailburu orde, eskerrik asko Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
8: Eskerrik asko zuei eta nahi dezun arte.
1: Gasoilaren eta gasolinaren prezio iaia parekatu egin dira Euskal Herrian bestalde, erregaien obarietan gaur indarrean sartutako aldaketengatik. Gasoilak atzera 20 sentimoko deskontua du gaurtik, atzo baino 10 sentimo handigoa da obaria, gasolinaren aldiz 10 sentimotik bostera murreztu da deskontua. Gasolindegietako bezeruak kexu erregaia garesti dagoelako. Janire Geren abarren ebili da gasolindegietan, arratsaldeon.
10: Bai, arratsaldeon, diesel litroa 1,85 € eta gasolinaren aberriz 1,88 € aurkitu dugu Bizkaiko gasolindegietan. Diesela atzo baino 10 sentimo merkeagoa dagoen arren, oso garesti oraindik bezeroentzat.
11: Garestitxo, baina horrela da, beti zanda horrela ez. Bale, 1,89 €, bai. Bai, Kanarietan adibidez, 1,80 €, bai.
12: Super garestia dagoela. Atzo etorri nintzen eta super garestia dago.
10: Azken hilabeteetan izandako prezioen gora berak direla eta bezero askok ez dakite gaur obariak indarrean sartu direnik ere. Kezkatuta gasolindegietako arduradunak ere epe laburrean ez dute prezioen jaitsierarik aurre ikusten eta neurri gehiago eskatzen dizkiote gobernuari. Alaitz Goñi, Getxo Gasoko arduraduna.
13: Nik uste dut gobernuak neurri hauek nolabait luzatu beharko dituela. Zerga normalera bueltatzeak izango litzateke 2 € gora egotea. Eta beraz, espero dugu, ez dakigu zein formetan, baina espero dugu gobernuak beste dekretu batzuk ateratzea.
10: Niko Kuenka ekonomilariaren ustez, gaur indarrean sartutako obariak ez dira gehiagin abarituko.
16: Ba, Brent kupelaren prezioa 1,7 € igotzen ari da, astebeteko datua begiatuta 1,5 € igotzen ari da, beraz, balitekena da, uharkabean pasatzea gobernuak ezarretuko dituen laguntza hauek.
10: Iran eta Estatu Batuen eta Errusia eta Ukrainaren arteko gatazken ondorioz, datozen hilabeteetan ere, prezioek igotzen jarraituko dute laurre ikusten baita.
1: Ordubiak eta 23 eskuineko alderdi politikoak motorrak berotzen hasita daude bi arratsaldeko 8:00 Espainiako udalen aurrean deitu diren elkarretaratzeetarako. Zeutakoa Espainiar guztien auzia dela adieraziz egin duen parte hartzerako deia Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak. Izatez, Espainiako Herri eta Probintzien Federazioaren da deialdia, baina helburu erreala Sánchezen aurka egitea dela salatu du PSOEk, eta ondorioz elkarretaratze horietara ez joateko eskatu die alderdi sozialistak bere zinegotziei, baina Zeutakoek ez diote zuzendaritzari kasurik egingo. Jane Perez, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, biharko elkarretaratzei muzin egitea ezinezkoa zaiela aitortu du Zeutako PSOEko antolakuntza idazkariak, bermeak badituztelako dio baketsuak izango direla eta Zeutan normaltasuna aldarrikatzeko helburua dutela. Antonio Coronil.
19: Somos parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes, y esas dos cosas no son incompatibles, pese a que otros partidos sí
18: ondorio
19: quieran Ceutan hacerlo ver.
18: Ondorio, Ceutan ez dute sozialistek beteko alderdiaren agindua beste inbatu udalerri txikitan bezala, izan ere, PSOEren iritziz, alderdi popularrak FEMP, Espainiako udalerrien federazioa manipulatu du, izatez, Sánchezen kontrakoak izango diren elkarretaratzeak deitzeko, iritzi berekoa, Espainiako gobernua ere. Elma Saiz, bozera malea.
27: Estar con Ceuta pasa por la colaboración entre administraciones, porque la españolidad también exige un respeto a las instituciones y no instrumentalizarlas.
18: Eta elkarretaratzeok baketsuak izan daitezela eskatu du Moncloak. Boxen iritziz baina inbasoren alde jarri da beste behin gobernua eta boikota leporatu die sozialistei alderdi popularrak. Miguel Tellado.
2: Sabemos que el Partido Socialista está tratando de boicotear esas convocatorias, esas concentraciones.
18: Testuinguru horretan, Nukleo Nacional alderdi nazia ere batu da elkarretaratzea kongresuan deituz, baina PSOEk bakarrik ez, Ezkerra da oro har deialdi horietara ez joateko eskatzen ari dena, arrazakeria hutsa delako Podemosen arabera, udalen federazioa ez zelako asaldatu, 100.000 ukrainar edo venezolar iritsi zirenean Jone Belarra.
3: Lo que estás demostrando es que eres un racista con las personas negras y con las personas moras. Y que hay que movilizar a la gente, que la gente decente tiene que alzar la voz.
18: Biharko elkarretaratze horietan gertatuko denaren zain, ministro kontseiluak 300.000 euroko partida onartu berri du, Zeutan, zerbitzuak, segurtasuna eta ekonomia bultzatzeko.
15: Radio Euskadin egin dioten elkarrezketa baliatu du bestalde, Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak erantzunkizunez jokatzeko, eskatzeko, bihar iluntzerako Zeutako auziari lotuta izango diren elkarretaratzei eta kontra elkarretaratze hoiei begira. Udako jaien balorazio positibo egin du bestalde, Zupiria sailburuak.
17: Bai, segurtasun sailak istiluen azterketa egin du, Bilbon aste nagusian 14 atxilotu utzi dituzten azken istilu handi horienak barne eta ondorioztatu du istilu horien atzean ez dela konnotazio politikorik izan, alderantziz bestera bateko jarrera gantzeman dituzte, ordu txikitan alkohol eta droga kontsumopean eta batez ere gizonen artean gertatzen diren istiluak dira eta sailburuak ohartarazi du batzuentzat polizia agenteak erasotzea festaren parte bihurtu dela, hortik gogoeta hauxe.
4: Jaiak orokorrean oso ondo joan dira eta paketsuak eta lasaiak izan dira, ez? Izan dira istilu txiki batzuk edo gutxi batzuk, anemenka. Eta horiek guztien azterketa eginda ikusten da azpian ez dagoela konnotazio politikorik bestera bateko konportamentu edo dela. Pentsatu beharko genuke horrelako gauzak gertatu ez daitezen danok daukagun erantzukizunetik nola aurre egin, ez? Erakundeek, festak entolatzen dituzten elkarteek, familiek.
17: Zupiriak eraginkortasun handiagoz jokatzeko eskatu dio bestalde Espainiako poliziari atzerritartasun eta immigrazio alorretan, batez ere egoera irregularrean dauden eta delituak egiten dituzten pertsonekin lotutako auzietan.
15: Ministroen kontseiluak gaur bigarren itzulian onartu du osasun langileen estatutu markoaren lege aurre proiektua eta datozen hilabetetan kongresuak eztabaidatu beharko du. Dakizuenez medikuen sindikatuek tartean Euskadikoak otsailetik ekainera astebeteko grebaldiak egin dituzte proiektuaren kontra bakaur amaitutzat jo dituzte negoziazioak udazkenan ere mobilizazioi eutxiko dieten. Ere Azarriegi, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon bai, datozen egunetan bilerak egingo dituzte mobilizazioen egutegia zehazteko. Monika Garzia osasun ministroak kongresuaren esku utzi du gaur bere proiektu izarra osasun langile guztien estatutuaren erreformarauaren onurak defendatu ditu saiz gobernu bozera maileak.
20: Este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales.
0: Baina ez dirudi medikuen sindikatuen aurkaritza bortitza eragin duen proiektuak kongresuaren oniritzia lortzeko aukerarik duenik. Ohar bidez, Euskadi, Andaluzia, Madril, Katalunia eta Galiziako medikuen sindikatuek salatu dute, uda osoan ministerioak ez duela benetako aleginik egin, adostasuna lortzeko, estatutu propioa nahi dute, eta ez dira nahikoa Espainiako gobernuak lanaldiak eta txadenak arautzeko onartu ditu neurriak, ez da medikuen guardiak murrizten dituztenak ere. Ana Santorcuato, Euskadiko medikuen sindikatuaren ordezkaria.
21: El conflicto médico sigue abierto, ignorando meses de huelgas, movilizaciones y reiterados intentos de alcanzar una negociación real. Resulta incomprensible que
0: mobilizazioei eutxiko diete eta ez dira bakarrak. Jaurlaritzak medikuen egoera bideratzeko akordioa itxi zuen medikuen sindikatuarekin soilik, horrek erizain eta gainerako profesionalen haserrea eragin zuen eta udazken beroa iragarri zuten bihar sindikatuen arteko bilera egingo dute.
15: Frantziar estatuan indarrean sartu dira gaur Asiako moda azkarrari jarritako tasa berriak. Gobernuak jomugan ditu Shein, Temu eta gisa bereko enpresak Parisen. Informazioa Xabi Ormazabalek.
22: Arratsaldeon, bezeroentzat gero eta garestiagoa da Shein, Temu edo AliExpressen arropa erostea. Gaurtik aurrera, gainkostua izango du Frantziar estatuan web orrialde horietan erosten den jantzi pieza bakoitzak. Eta tasa hori handitzen joango da. Adibidez, Alkandora batek 6 euroko gainkostua du gaur, eta 8 eurokoa izango du 2030-ean. Berokien kasuan, 20 euroraino iritsiko da tasa. Hori, gainkostua da bakarrik. Kontuan izanik plataforma horietan ze preziotan eskaintzen diren produktuak, neurri honek balioa bikoiztea ere ekar dezake. Eta kasu horietan, baliteke bezeroaren ustez, ez merezi izatea erostea. Legeak berez, helburu ekologikoa dauka, eta fast fashiona mugatu nahi du. Eskainetako kantitate erraldoia eta kostua dira irizpideak. Alegia, kamiseta berri bat erostea konpontzea baino merkeago bada, tasa bat jarriko zaio ez delako ekologikoa. Seinek berez ospakizun eguna zuen gaurkoa, baina okertu egin zaio. Fast fashionaren erraldoia burtsara atera da gaur Hongkongen. Lehen egunean galerak izan ditu. Behar bada, Europatik jartzen ari zaizkion mugengatik. Duela hilabete batzuk, pakete jarritako tasa izan zen Frantzian, orain jantzi bakoitzari ezarritakoak.
1: Arratsaldeko ordu biterdietara iritsi gara.
5: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Ez dago errepidezaren nagusian aparteko goraberarik. Orduanetan segurtasun sailak esan digunez, eta huxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
6: Arratsaldean giro egonkorrarekin eta lasaiarekin jarraituko dugu. Baliteke ipar partean zenbait txokotan guztiz ez jasotzea, baina tira oro har, goizean baino giro argiagoa izango dugu. Hegoaldean berriz goiodei fin batzuk zerua apur bat apainduko dute, baina giro eguzkitsuaz gozal izango dugu. Iparraldeko haizea apur bat arratuko da datozen orduetan eta maksimoak 26 eta 28 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 24 bat gradukoak barnealdean. Bihar eguna odei ondarrekin eta lainoguneekin hasiko dugu, baina eguerdirako jasoko du eta eguzkitsu geratuko da denean.
5: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Arratxe zertu arratxaldeon.
1: Berdin, Maite.
0: Ate joka da Nafarroako komiki azoka.
1: Bai, ondo errotuta dagoen azoka da komiki azoka Nafarroan. Aurtengoa 17. edizioa da eta aurten pentsatu dute Nafarroako komiki azokako antolatzaileek komikigintzari buruzko tailer edo ikastaro ematea espetxean, kartzelan, presoekin bihar hasiko dute eta hasi aurretik irakaslearekin egin dugu hitzordua Josua Beramendi Esprai marrazkilariarekin. Maite, arratxaldeon.
0: Bai, bihar arte.
1: Aio.

0: saioaren musika jartzeko pianista bat aukeratu dugu, Javier Perianes da bere izena, Javier Perianes, Huelvakoa, goi mailako interpretea da, eta eguna Urruñan emango du gaur Perianesek, Urruñako Elizan ariko da bera, hain justu, Rabel Jaialdiak antolatu dituen emanaldietan. Aurreko batean esan genizuen aurten Rabel Jaialdiak Manuel de Fallaren musika gogoratu nahi izan duela, kompositore andaluziarraren jaiotzaren, 150. urteurrena dela eta. Musika klasikoaren kapituloa izteko Euskadiko Orkestrak gaur jarri ditu salgai denboraldi berrirako sarrerak. Irailaren 25 hasiko du denboraldia Euskadiko Orkestrak. Eta klasikoaren ondoan edo ondoren musika garaikidea. Irunean, Nafarroako musika garaikidearen jaialdia NAK izenekoa sekula baino aldarrikatzaileago itzuliko da gaurtik aurrera. Kontzertu tematikoetan 150 artista baino gehiago hausnarketa eta kontzientziazioa sustatuko dituzte beraien musika obren bitartez. Gazako egoeraz, patriarkatuaz eta memoria historikoaz ariko dira beste musikaren bitartez. Uxue Roncal antolaketakoa.
1: Alor desberdinak landu izan ditugu eta gaur egun egoerarekin ikusi dugu garrantzitsua dela gai hauek lantzea, ez? Batez ere, sustatu alizateko irudimen kritikoa, hausnarketa politikoa eta kontzientzia soziala gaur egun egoerarekin beharrezkoa dela, bai, kontzientzia hori sustatu alizatea.
0: Musika garaikidea baliatuko dute gogoeta egiteko Nafarroako musika garaikidearen jaialdian gaurtik aurrera. Irailarekin batera zinearen inguruko albisteak ugari, irailaren 18 hasiko den Donostiako zinemaldiak asko zaintzen du klasikoen atala eta gaur egin dute aurkezpena. Film zaharrak izan da ere ikuspegi gaurkotu ematea da filosofia. Joixan Fernandez, Euskadiko Filmategia.
2: Klasikoak saiarekin proposatzen deguna ez da iraganari begiratzeko ariketa hutsa. Izan ere, filmek iraganeko zinema berrikusteko aukera ematen digute, baina gaur egungo ikuspegitik eta gaur egungo ikusleekin.
0: Zinemaldiko klasikoen sailean aurreko mendeko 80ko hamarkadako Ander eta Jul emango dute, Ana Diezen filma zahar berretu dutena. Eta gainera, orain dela 50 urteko zinemaldian ematikoa zen eta emanetzen El Desencanto berreskuratuko dute. Azalduko dugu gero filmaren historia. Donostiako zinemaldian emango diren klasikoez gain, filma Zinemategiak aurkeztu du udazkenean hiriburuetan egingo duten zine programazioaren aurkezpena.

0: horietako askok noizbait ikusia izango duzue Casablanca filma, baina segurazki Casablanca telebistan edo pantalla txikian ikusiko zenuten. Ba, film mitikoa pantalla hundian ikusteko aukera damaigu Euskadiko filmategiak, Euskal Herriko hiriburuetan eta Donibane Lohizunen. Guggenheim Museoan daukazuen eskaintzari buruz aritu ginen atzo, eta gaur udan ibili den jendeari buruzko datoak iritsi zaizkigu. Ia 449.000 bisitari, ia 449.000 bisitari izan ditu Bilboko museoak aurten, ekaina eta abuztu bitartean. Bere historiako bigarren udarik onena izan da. Eta aurtengo udan bisitari gehien izan zen eguna, entzun ondo, eklipsearen eguna. Egun bakarrean 900.000 bisitari izan zituelako Bilboko Guggenheim museoak. Beste museo bat udan bisitari asko izaten duena San Telmo, eta Donostiako San Telmo museoan oraindik Zabalek Francisco de Goyaren Gerra kondamenak izeneko seriea oinarri duen erakusketa museoak eskuratu zuena, baina ez hori bakarrik, Goya maisuaren lana gaur egungo sensibilitate artistikoarekin lotu dute, alegia Robert Motherwell lanarekin lotu dute. Susana Soto zuzendariak egin digu San Telmora arrimatzeko gonbitea.
1: 80 estampa hauekin, kasu honetan, Motherwellen Iberia lana dago ikusgai. Goiari protagonismorik kendu gabe, leio txiki bat ireki nahi izan diogu, garaikidetasunari Robert Motherwell egilearen obra bakar baten bidez. 1948an egin zuen misiba da eta abstraktua eta beltza. Berak egin zuen Espainiako lehen bidaia egin ondoren.
0: Robert Motherwell eta Goya, Robert Motherwell eta Goya lotuta Donostiako San Telmo museoan. Eta Durangoko azoka urrun ikusiko duzue, baina sortzaile eta argitaletxeak hasita daude lanean Durangora begira. Faktoriako lagunek kontatu ziguten pasaren astean Elkar argitaletxekoek nola hasita dauden Durangon aurkeztuko dituzten produktua prestatzen. Eta Durangoko azokak berak jakinarazi digu erakusmaia ipintzeko izen ematea zabalik dagoela. 61. edizioa izango du aurtengo Durangoko azokak. 61. edizioa, 61 urte. Iritsiko te da kulturleioa 61 urte betetzera.
2: Euskadi Irratian Kulturleioa, Manu Etxezortu.

bete berria estainatu dugu Euskadi Irratiko fonotekan kanta topatuz, iraila aipatzen duen kantua uxe topatu dugu. Iruñeko talde historiko bati balerdi taldeari hartu dugu iraganeko abestia iraila izenekoa.

0: iraila da maitea, mahatxu zaina da airean, ostozko tunel bat daukagu aurrean. Bueno, iraila abiatu da eta irailarekin batera helduko zaigu Estena Kalera izeneko jaialdia. Bilboko udalak sustatzen du Estena Kalera jaialdia, arte estenikoa kalera atera eta irailaren 29 arte 11 bazterretarako antolatu dituzte ikuskizunak. Hasi, trapu zaharrak taldeak eskainitako lanarekin abiatuko dute 2026ko Estena Kalera eta azkena Markeline taldearen emanaldia izango da. Informazioa Bilbon Goizalde Landabasok.
1: Artiluzio izena eman diote Markeline taldeko ekemankizunari, baina horra heltzerako 2026ko Estena Kalean programazio osoa pasatuta egongo da, eta hau ez da bertso bat, beraz, hasierak ezin du bukaera izan. 21 talde eta beste horrenbesteko kapen, antzerkia eta arte eszenikoa kalera ateratzeko. Horixe baitu xede, egitasmo honek, kalea hartzea, arteak kalea har dezan. Plazak, frontoiak eta bazterrak atondu dituzte, hiritarrak topo egin dezan antzerkiarekin, magiarekin edota zirkoarekin. Iraiaren 6-ean Olabeagatik pasatu ezkero, hortzea aurkituko duzu Barsanti konpainiaren LJ-65 lana. Satira bat izenburu esanguratsuarekin, lanean jarraitu 65 urtera arte. Aritza Rodríguez taldeko kidetako bat da.
2: Datorren fascismo berriaren inguruko aurnarketa bat da egiten duguna, eta non datorren enpresario oso famatu bat, bere formulak ekartzera guztiok zoriontsuago bizi gaitezen.
1: Talde eta konpainia asko beste batzuen artean, Xabi Larrea bere Babum ikuskizunarekin, Komorebi produkzioak, Nimu, Zanguango teatroa, edota Jakin Minizugarria piztu digun, Guzelea, Lapurdiko Hendaia herrikoak, Zuaitzarekin solasean eskainiko dute, iraiaren 6-an Kasilda Iturrizar parkean. Hiritarra izango da hortaz, oitasuna hautsi eta antolatutako esena ikuskizunak, iraiaren 29 arte, bide erdian aurkituko dituena, Estena Kalean programari esker.
0: Zinema eta ikus-entzunezko mundua protagonista izango da atorren astean Iruñean. Irailaren 7-11 Navarra International Film

0: eta fugaz sarietarako kalifikatzailea da. Aurtengo hautaketan nazioartean ibilbide nabarmena izan duten lanak ere badaude. Kaneko edo Sandanseko jaialdietan saritutako film laburrak bertzeak bertze. Horien artean dago Federico Luisen Para los Contrincantes. 2026ko Kaneko jaialdian film labur onenaren urrezko palma jaso zuena. Zibibox Iturrama izanen da proiektzioen egoitza nagusia. Bertan estreinatuko dute El Orfeón. Dokumental Nafarra ere. Lanak Iruñeko Orfeoiaren 160 urteko historia gogora ekartzen du. 220 Orfeoilarik Bartzelonara egindako bidaia abia puntu hartuta. Proiektzioez gain, NIF Industry Hall egitasmoaren barruan, gaur egungo hainbat gai izanen dituzte izpide. Lan eta etxebizitza prekarietatea, algoritmoek zinema kontsumitzeko moduan duten eragina, eta zinemagile gazteen etorkizun profesionala. Alaz Nesanz, zuzendari ondokoa.
1: Astelenetik ostegunera sesio ezberdinak egongo dira arratsaldean, goizeetan mai ezberdinak egongo dira eta ostiralean arratsaldeko 8:00 premioen gala izango da.
0: Jaialdia ortziralean finituko da hortaz. Itxiera ekitaldian Carlos Saura zinemagileak NIF ohorezko saria izanen du ilosteko aitortza gisa.

0: Proiektu sozialen aldeko apustua egin du Nafarroako Komiki Azokaren aurtengo edizioak aurki hasiko da. Aurtengo Nafarroako Komiki Azoka Debaldeko ekitaldiak mundu guztiarentzat izango dira eta bestea beste, eta gaur aztertu nahi dugu hori, komiki gintza espetxera eramango dute. Astronetan bertan izango du abia da Nafarroako Komiki Azokak. Joseba Beramendi, esprai ilustratzailea da eta komiki gilea. Joseba, kaixo, arratsaldeon, ongetorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bai, Nafarroako Komiki Azoka ondo errotutako tradizioa da, aurtera 17. edizioa du. Azokak balioko du aspaldiko ezagunekin egoteko bezala sortzaile berriak ezagutzeko ere, ez da, Joseba?
1: Bai. Azkena, azokak betiko mobilatzen ditu Iruñetik Euskal Herritik kanpoko sortzaileak eta hoiekin egia da batzutan aukera izaten dugula egoteko, ba, beste azoko batzutan taula, baina hona urbiltzen direnean, bai, probesten da, beraiekin aritzeko, eta...
0: Bai, eta motonetako azokak baliagarri izaten dira, irakurle edo publiko berriak komiki gintzara erakartzeko, komiki gintzarako zaletasuna sustatzeko, Joseba?
1: Baina ikustu du, bai, Nafarroako azokak, azoka baino, da erakusleio bat, ez? Eta hortuan hemen egiten diren gauza gehienak, erakusketak, hitzaldiak, tailerrak egiten dira, irian bertan, ba, jendearen gertutasuna bilatzen, ez? Eta horrek, bai, urbiltzen du, bai, ba, igual normalean, komiki azoka batera urbilduko ez litzateken jendea, eta nik uste, bai, ez?
0: Bueno, esan dugu lehen, Joseba, urtengo azokak komiki gintza espetxera eraman nahi duela, eta hain justu zu izango zara, Iruñeko espetxera joango zarena, ze plan daukazu, ze izango da, espetxera egingo duzu nahi oso?
1: Ba, bueno, hau da, bigarren aldia, ze egin zen 2014an, egin zuen belatzek, alako taller bat, gero, egia da, ez dakidala, zergatik ezen berriro egin, baina horten aukera atera zen, proposatu zidaten, eta gogotsu noa, ze, bueno, belatzek esan zidanez, entzia polita eta berazgarria izan zen berarentzat, eta jakin minori eta ez dakit bi alaziko da kontua eta ez dakit nola joango den. Asmoa izango da, ba, bertako presoek sormen bide bat topatzea komiki gintzan, eta beraien burutazioak edo bizipenak edo bakoitzak nahi duena, hori ikusiko dugu, bihartik aurrera bat kontatzen duten, ba, hoiek paperean jartzea. Eta gero, asmoa da, hoiek lan hoiek bilduta, ze, karo, ikastar honek iraungo du hilare osoa, eta datorren urteko azokan, orduan bai montatuko dalako erakusketa bat lanagoekin.
0: Ah, begira, beraz ideia osoan zehar lan egingo duzu presoekin, eta gero hor lan hori erakutsiko da atorren urteko azokan, hori da asmoa.
1: Bai, hori da.
0: Marrazten jarreko dituzu beraz?
1: Bai. Bueno, marrazten. Beraiei iragarri genien informazioan esaten ez dela beharrezkoa marrazten kakotxen artean jakitea, baizik eta bueno, izango da, ba, historiak kontatzeko, ba, lenguai bat mai gainean jartzea, eta gero beraiek, ba, bere egitea, ba,

0: dan dudana, beraien barne kontuak eta burutazioak eta historiak kontatzeko.
1: Bueno, askatasun binetak izena du ekimenak, ez dakit izenak zeira dokitzen
0: bai,
1: duzun?
0: Bai, holako izena izan zuen, duela urte batzuk esan dizudana, 2014an,
1: bai.
0: Eta bai, eta berreskuratu da audionetarako.
1: Mm-hmm.
0: Bai, beraiek, bueno. Ez dakit. Aurrekoan gogo zartu zuten, nidak idanez. Eta bai, suposatzen da, ber, da pixkate askatasun binetak badakigu, askatasun fizikoa ez diela emango, baina, bueno, baina bai da aitzaki bat, bai, beraiek ere askatasun osoz jokatzeko hori paperaren aurrean. Ez?
1: Bueno, beraz biharraseko zu esperientzia, eta hilabete osoan zehar irango du esperientziak Nafarroko espetxean presoekin, komiki intzari buruz. Ez dakit bestela, zureaz aparte, komiki azokako zerbait ikustera joateko esmeri baduzu. Bueno, ez dakit, ikusi dut adibidez larun batean, Asier Sanzek elikagaiekin karikaturak egiten irakatsiko duela, 19an Basurde Serranok komiki zinta bat egiten irakatsiko du. Bueno, jendeak begiratu ezala pixka bat programa, ze programa dauen, eta rimatu da hila, ez da, topatuko dute zerbait interesgarria ez da.
0: Bai, bai, bai. Azkenean, publiko desberdinetako aukerak daude, ez? Zori, bai, ikusteko, bai, parte hartzeko, sortzeko, edo, zori, egiten diren ere aurkezpenetan eta elkarrezketa publikoetan ere, horietan, ba, oso aukera politak izaten dira, bai, ba, gustoko dituzun edo ezagutu nahi dituzun egilekin, ba, hitz egiteko eta, hori, nendurak egiteko eta, hola, bai. Eta gero, buskoetikoa, gero jende hori, Iruñan geratzen da, atzen dira, bazkaltzera eta zerbait hartzera, eta normalean beti jende zinguratuta. Eta, bueno, ba, oso polita izaten da.
1: Polita, Nafarroko komiki azokak eskeniko diguna. Bestela, Joseba Beramendi espraidekin ari gara izketan, eta hemen zaudela baliatuta, galdera egin edizugu, gara egunkarian hasi berri duzun lan berriaz, zinta baten bidez, eguneko notizia punta ateratzeko zeregina hartu duzu, orain arte Unai Iturriagak bete duen tokia hartu duzu. Zemuz sentitu zaran, garako lan berrian, Joseba?
0: Bueno, ba, guain arte, zesango dizut, dara mazkitzakit, bost, edo alten zen saigarren urtea, Unairen oporrak betetzen, eta abuztuko txanda hartzen nian, eta abuztuan beti geratzen nintzen urtero, sensazio berdinarekin, ez? Ja, pixkaten martxa hartuta, ikusten nenan nire burua, abuztua bukatzen zen. Eta aurten, ba, bueno, ja, perspektiba jarrita, ja, luzerako dela, edo, asmo bintzat, izango dela kontua, ba, bueno, aurten beste lasaitasun batekin hartu dut, baina, bai, oso gauza bitxia, da, azkenan horre egunero hortan aritzea.
1: Ba,
0: txikitatik beti izaten duzu, ez, marrazten baldin baduzu, ba, beti daukazu hori burua, da, segunen batean egin dut, eta, bueno, hemen dago, eta benetan, hori, oso pozik.
1: Aha, bazen zure umetako ametxe, egunen batean egunkarietan, paperezko egunkarietan, egunero zinta bat egitea, izango ditu zure referendeak ere, ez, umetan eta gaztetan irakurteko zenituen, ikuseko zenituen, egunero, zera, aktualitatea lantzeko marrazten duten horiek, ez da?
0: Bai, eta batzuk ere ezagutu ditut, eta batzuk lagunak ditut ere. Orduan, niretzat izan da, pixkate hori, elduen mailan esertzea bezala, ez?
1: Aha.
0: Eta, bai, momentuz nago pixkat hori, ba, impostorearen zera horrekin, zakinik oso ongiz, hemen egon beharko nuken edo ez, baina bai, oso pozik.
1: Bai.
0: Eta erreferenteak, ba, bai, betikoak, hori hemen inguruan Zaldieroa, duela urte batzuk ere hemen Iruñeko beste bat Birilo, bari, eta gero gaur egungo Iruñan ere dabiltzan gure orbitan mugitzen diren beste pare famatu bat, ez, notizias taldeko JJ eta nola ez Cesar Oroz, bai.
1: Bai.
0: Hoiekin beti begiratzen zenuen, ez, egiten zen taula. Eta gero aparteko zintagilla irutzen zaidana ere, aritziri goien. Berak egiten zuen, bari, nik egiten nuen abuztuan garan, berak egiten zuen berrian, bari, ba, Zaldieroaren oporrak kubritzen, bai, eta aritzekin ere oso gini moldatzen naiz, oso, ba, tipo jatorra da, eta, bai, eta hoiek mirestu, eta gainera beti begiratzen zenuen, ez, nik zinta egunero egiten ez nuenean, ala, beti begiratzen dituzu zinta hoiek,
1: bai.
0: Eta pentsatzen duzu, ez, ba, zeregingo nuken nik gai honen aurrean, ez? Uh-huh. Bai, gauza bera, edo, joder, ze ona, ze buelta eman dion zera honi. Eta, bai, eta guain karo, guain badakit, pues hori, ez dudala bakarrik, hori pentsatu behar baizik, eta egin, hau da, materia izatu, eta gehien bat, hori, azkar egin. Uh-huh. Arratxaldeko zazpiak baino leheno, bidalitago merdu.
1: Bai. Jendeari gonbite egingo diogu, gaurko prensa eskuratzeko modu baldin badukate, gaur bertan garan atera duzun zinta begiratzeko, hor ikusiko dugu UPN eta Bilduren arteko leia hauteskunde foruetarako. Baina, bueno, hori gaur bertan, eta hori bezala egun hauetan batera dituzu erosketa orgen kontrako Donostiako udaltzainen jazarpena, ekologismoa eta ekologismoaren arteko itziokoa, Trumpek nola kudeatuko dituen Venezuelako petroleo reservak. Bueno, erreza da gaiak aurkitu eta haiei kritika egitea, Joseba.
0: Bueno, batzutat gaia agertzen bada, oso ageriko baldin bada, hori, buelta bilatzeko errazasunan baten badizu, askotan den momentuan ikusten zuzat, tak, hau da, jazta, uh-huh. Listo. Eta gero, nik daukadana da, beste beldur, zait, obsesibo bat, ideia buruatzen zait, eta joaten ez, sare sozialetara. Eta gehienetan, ja, ideia hori ja agertu da. Zer gertatzen da sare sozialekin, bai, ba, claro, dire da, milioika bai. Buru aldi berean pentsatzen, eta, eta, claro, azkenean, hori, horrek, kriston, ezin igor sortzen du batzutan, azten zara behiratzen, eta, jode, ja, hartuta dago, eta hartuta, pa, igual ikusten duzu, ja, dara matzala, 2000 bertxio, edo, hori, retuit, edo, lakoak, ez? Eta, jode, hau, ja, bale, bazertu behar da, ja, beste zerbait, baina, bai. Dei, hori, errojoak kontra aritzearen kontu horretan, hori da, hori da okerrena, zatea, joder, ja, buruatzen zait, kristone zakin, eta gero, gertatzen zait ere, batzutan botatzen dudala, bezat, ba, egingo dute hau, eta zede, iruditzen zait, niri borobila. Pero ikusten zu saretan nola mugitu den, eta ez apenas mugitu ez du inolako zeharik izan, ez? Eta aldiz, ba, igual, hori, azken orduan, betelan bezala egin behar duzun zerbait, ba, jode, horrek gero, ba, hori, kristona. A ver, baina, bestearen ondoan, asko zer errepercusio edo oihartzun handia hartzen du, ez? Orduan, nik ez dakit. Guainik ez diote puntu hartu, horri, zer den, benetan funtzionatzen duena, edo zein den nire harrikada propioa, ez? Baina, bueno, nik uste dut ere, txoko hori hemen badiate, igual nire harrikadak ere botatzeko aukera izango dudala, gero?
1: Bueno, esan dugu gaur jarri dituzu zeran garako zintarretan Kristina Ibarrola Aserre Xamar eta Arnaldo Otegi Irriparre Maltzurtxo batekin. Hori zuri burlatu zaizu, ez da, Joseba?
0: Bai. Horri ere, hori, bueltak eman izkion, ez nekien nola enfokatu. Bai, guzten nuen, bai, aterazen, karo, atzo, etxe bilduren, zera, agerraldi hor, bueno, Arnaldoren agerraldi horren ondoren, aterazen Kristina, hori botatzen, ez, esan zuen, bueno, bai, momentu ontan, Nafarroa erabaki beharko du, ea, hori, upeneren gogortu bat nahi duen, edo etxe bildurena. Eraz, bueno, jode, pues, hau da, pixkat finean, Arnaldo Oteriko izan esan dakoaren antzeko, ez, berak ere planteatzen zulako terminoietan, edo hori, eskuina, edo eskerra. Hor dago, oza, azkenean Arnaldo kere igual like emango liok zea honi, ez? Ea, jo, hori ez un jarri.
1: Ata ezak ez du bigar
0: natala. Bai.
1: Osongi, bai, Joseba Beramendi, esan bezala Joseba Beramendi esprai, egunero garan aktualitateko zinta horiek publikatzen ari da, eta gainera esan dugu bihartik aurrera Nafroko komik azokaren baitan, ba, tailarre edo ikastaro bat emango duela espetxean presoekin. Ba, Joseba Beramendi esprai, eskarrik asko gurekin hemen egoteagatik,
0: eskarrik asko zuei.
1: Bezarkada bat.
0: Mil esker.
1: Bueno, bokatorotik zine pixka bat, Donostiako zinemaldiak asko zaintzen du klasikoen atala, eta aurten klasikoen saiak 9 film berreskuratuko ditu, esan bezala zinemaldian. Jaime Txabarriren El Desencanto filmak emango dio hasiera saiari, eta Ana Diezen Ander eta Jul ere ikusal izango da. Maite Lustiza.
2: El desencanto filma lehen aldiz ikusi izango da zinemaldian, duela 50 urte programan zegoen berez, baina Guardia Zibilak Josu Zabala gaztea hil ondoren protesta modura programaziotik kentzea erabaki zuten Elias Kerejeta ekoizleak eta haren lantaldeak.
3: Yo venía esperando muchas mañanas. Al principio venía con tu padre, después ya.
2: Euskadiko filmategiak eta EITBek Ander eta Jul filma zaharberritu dute.
4: Hemendik ibiltzea da tipo.
5: Zein esatezu?
4: Eskubiko lehenengoa. Monagilo urtegiduna.
6: Hori, lehenbendik iritzen.
2: Ana Diez zuzendari nafarraren lana duela 2018 urte estreinatu zuten zinemaldian Josean Fernandez Euskadiko filmategiko zuzendaria.
7: Ana Diez aitzindariak 1988an zuzendutako euskal klasiko handia.
2: Lisa Cholodenko, Milos Forman, Pera Portabella, Jack Tati, Fernando Trueba eta Agnes Barda zinemagileen obrak ere eskainiko dituzte klasikoak saian eta beste hau.
7: Jaza, maite duen mediku baten eta emakume misteriotsu baten arteko sedukzio jokoa kontatzen du Innocent Sorcerers, Los Brujos Inocentes, filmak 1970 urtean Andrei Baida, Maisu Poloniarrak zuzendutakoa.
2: Klasikoa katalaren barruan, atzera begirakoa Jose Jovaniri eskainiko diote eta zuzendari edo gidoi gehiagia gisa egindako 20 film ikusteko aukera egongo da. Eta zinemaldi amaitu ondoren jarraipena izango du klasikoak zikloak.
7: 11 film programatuko ditugu Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñan eta Donibane Lohizunen. Baina gaurkoan gure klasikoak inauguratuko duen filma jakinarezi nahi dezuegu, Casablanca, de Michael Curtiz.
2: Urritik abendura, egongo da martxan Euskadiko filmate egiaren eta zinemaldiaren ziklo hori.
1: Eta gaur kultur lehioa bukatzeko kantugintzan 50 urte daramatzala ospatzeko gaur bertan Bartzelonan bira hasiko duen Silvio Rodríguez bide batez. Irailaren 12-13an Euskalduna jauregian izango da Rodríguez ezaguna.

0: Euskalduna jauregia lepo izango da, amabita amairuan sarrera guztiak, Josein arratsaldeon, agortuta baita, ondo agortuta. Arratsaldeon pasa?
1: Bai, gero egingo digu keinu bat.
0: Osongi.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon deizuela, ela sindikatuak baiestatu du soilik euskara baliatuko duela ostegunean Bizkaiko metalaren mai negoziatzaileak egitekoa duen bileran, lan harremanen kontseiluan. Itzatekoa da bilera hori publiko egin duen oharrean elak eskaria egin dio kontseiluari itzulpen gintza zerbitzua eskaini dezan, bestela babes gabe utziko baititu euskaraz negoziatu nahi duten pertsonak. Bilerarako bi egunen faltan lan harremanetarako kontseiluak berehalako itzulpen zerbitzua eskainiko duen edo ez argitu ez izana deitoratu du elak. Bada, lan harremanetarako kontseiluak adierazi du berandu baino lehen interpretazio zerbitzua eskaini ahal izateko lanean ari dela. Bestelako gaietan, Leandro Azkue arrantzu sailburuak azalpenak eman ditu goizak gaur albistegian inguraketa sareekin arrantzatzea baimenduko duen dekretuaren inguruan. Orain hiru hamarkada galerazi zen teknika hau Jaurlaritzaren itsas eremuan, Azkueren esanetan elkarbizitza arazoak ekiditeko. Azken 25 urteetan flota asko murriztu eta gero sektorearen eskariari erantzunez dator orain Jaurlaritza prestatzen ari den araudi berria.
4: Emango deu nolabait beste aukera bat harrapaketak nolabait gehitzeko beti mantenituz nolabait arrantza o espezien egoera osasuntsu bat, ez hori da azken finean guri sektoreak eskatu ziguna, guk azkenen urtagotan azterketa bat egin dugu honi buruz, aztiren nolabait txostenare baitare jasotzen dugu, eta bueno, gure aldez beti komentatu den bezala, beti azken finean arrai espeziaren egoera egoera ona osasuntsua bermatuz, gure ustez posible izango litzateke nolabait albidetzea inguraketa sare hauekin gure kostaldean arrantzatzea.
3: Bestelako gaietan, Gasteizen gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak goizaldean sute bat eragin eta bost zaborrontzi erre ondoren. Segurtasun sailaren arabera, goizeko ordubiak aldera jaso du ertzaintzak abisua Gasteizko Pedro Orbea kalean hainbat zaborrontzi sutan zeudela abisu emanez. Polizia bertaratu eta suhiltzaileek esku hartu ondoren egiaztatu dute bost zaborrontzi erre direla eta sugarrek inguruko bi zuaitz eta aparkatuta zeuden bi ibilgailu kaltetu dituztela. 24 urteko gizona atxilotu dute sutea eragin duelakoan. Eta nazioartean, Estatu Batuetan krisi berri bat lehertu da Pentagonoan, Dan Driscoll armadako idazkari nagusiaren dimisioarekin.
5: As all of you know, our soldiers are the very best in the entire world.
3: Estatu Batuetako edabideen arabera, Driscollek bere desadostasuna agertu izango lioke Trump presidenteari Pete Hegseth buru dela Gerra Departamentuan izan den kargugabetze oldearekin. Errepidetan aparteko goraberarik ez ordu honetan, segurtasun sailaren esanetan, eguraldiari dagokionez egonkor eta ateri espero dugu datozen orduotan. Barnekaldean eguzkitzu gehienean, itsasertzean hodeiak eta tarteak tartekatuko dira, temperatura beroenak 26-28 gradu artekoak espero dira barnealdean eta 24 gradu ingurukoak itsasertzean. Biharko aparteko aldaketarik ez du iragarri Euskalmetek. Hirurak eta 3 minutu, besterik ez oraingoz, lauretan izango duzu horrengo albiste emankizuna une oro informazioa eskura orain zerbitzuan.

Arratzaldi hirurak eta lau minutu, gaur Mikel presak etorri da. Hirurak eta lau minutu, eta ja hemen ja rolloa sartzen ari gara. Eta hasi orduko taka sintonia soldatu digu, etorrek esan nahi du, hox, astea tokatzen deke. Bueno, bori, Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan, berak agintzen hemen, berak irekitzen ditu ateak, eta berak atea ireki orduko, gu barrura guaz. Eta zu, zer esanik ez, behatzeitugu eta, sin falta gainera, zure musika zaletasuna, zure iritziak, zure proposamenak, zure kritikak, nahi duzuna ona helarazteko, WhatsAppa martxan daukagu, etori betiko zenbakian. 6-zortzi-zortzi-666-000 6-zortzi-zortzi-666-000 Euskadi Irratiaren WhatsApp zenbakia da, iruretan hasi eta laurak bitartean guk erabiltzen duguna. Baina tarte horretan, kontuz tarte horretan soilik. Kantu kontari, musikeruak, Euskadi Irratia, eta BG's taldea. Gaur Barry Gibekin astea tokatzen delako zer, eta laurogei urte bete ditu, laurogei urte handi falseto boz, eta musikaren ikurronek, Barry Gibe.

zen olako klasiko tzarrak gaur abiatzeko, 1968an Too Much Heaven, zeru gehiegi izaneko abestia, eta hemen BG's taldea, Barry Gide Giba nahietatik zaharrena, eta musika munduan izan egin zuten Maurice, Robin eta Andy haietatik, bizirik den bakarra gainera momentu honetan, bizirik den bakarra. Denok ere Australiarekin lotzen dugu Barry Gibb, etekia da han azizela eta handik egin zituela bere musika ibilbidearen zatirik garrantzitsuenak, metira Gibb Europarra zen, izatez ingelesa Man uartean jaioa. Barry Gibbek gidatu zuen BG's irukotea, Robin eta Maurice anaia Bikiekin batera, bai beste biak Bikiak ziren. Eta talde honekin arrakasta marka guztiak apurtu zituen gainera. 70 urte baino gehiagoz, musikari lotua elementu hau 80 bete ditu, 200 eta 20 milioi disko baino gehiago saldu ditu munduan barrena, 220 milioi disko baino gehiago saldu ditu, 16 abestirekin iritsi zen Billboard Hot 100 single zerrendako lehen postura, Grammyak, American Music Awardak, Kennedy Zienta Saria, Rock and Roll Hall of Fame, BAFTA Urrezko Globoak, hori gutxi balitz, erregin ingelesak zaldun lehen da bizi eta gero zer izendatu zuen, eta honelako zerrenda amaigabea. Eta BG's-ekin egin zuen azgain, BG's irukoan egin zuen azgain, bere kolaborazioak ere azpimarratzekoak dira, eta beste artista batzuei utzitako kantuak ere alakoxeak. Barry Gibb, gaurko bere 80 urte horiekin, 77, 8, 19, 80, 81, 82, bueno, inguru horretako urteak urrezkoak izan ziren begarentzat. 82an Dionne Warwickek, BG's Heartbreaker, onela moldatu zuen.

mila beratzen eta lauro gehieta bian Dion Warwick kantu moldatzen eta berez ere arrakastara eramaten gainera lauro gehieta bian, eh? Alere kontuz, BG zirukoaren soinu banda dudari gabe Saturday Night Fever da, larun bat gaueko sukarra alegia. Bertan John Travolta protagonista Tony Maneroren paperean. Disko garai erakusten du pelikula horrek, iruro gehieta mazazpigarren urtea, eta soinu banda hori historiara pasada ordura arteko, arrakasta marka guztiak demora gutxian apurtu zituelako. Eta larun bat gau horretarako bigisek hainbat kantu kantatzeaz gain, beste artista batzuentzat ere prestatu zituzten arrakastak. Esate baterako, soinu banda horretan, Ibon Elimanek ospetsu egindako If I Can Have You kantu ere, Barry Gibbek idatzia delako. Edo ez dakit, gero hortik aurrera, Barbara Streisandekin egin zituen diskuak, Olivia Newton-Johnekin, Michael Jacksonekin, Frankie Valli Grisen soinu bandarako ere, kantu bat oparitu zion. Edo ez dakit, Dolly Parton eta Kenny Rogersek kantatu zuten Islands in the Stream. Guzti hoiek bereak. Baita Diana Rossen arrakasta bat baino gehiago, edota Celine Dionek abestutakoak ere. Asko eta askorentzat. Eta horietako bat, lauro gehitabian Heartbreaker izaneko hau. Mila deratzireun eta lauro gehitabian Heartbreaker. Dion Warwick kantua. Barry Gibb gaur bertan zer eta lauro gehi urte, lauro gehi arrakasta urte bete dituena. Eta Dion Warwick, berarentzat kantu hau ere gintzen, irurogeita zazpian, berak moldatu zuenan arrakasta lortu zuen. Urrengo urtean, irurogeita zortzian beste hau etorri zen arte.

Aretha Franklin eta Isaiah Little Prayer kantua 68ko bertsioa hau aretaren, bueno, beste asko tasko bezala hau ere moldaketa bada eta kantua Burt Bacharach eta Hal Davidek idatzia da eta hauek 67an idatzi zuten eta bi egile eta musika hauek gainera Nori eta Dionne Warwicki oparitu zioten kantua edo berarentzat idatzi zuten. Eta honekin arrakasta lortu zuen, baina bapatean 68an urrengo urtean beste moldaketa etorri zen eta honekin ja hau ja betirako geratu da. Aretha Franklin eta I Say a Little Prayer. Eta zergaitik erori gara gaur beste klasiko honetan. Ba begira gaurko egunez zendu zelako Hal David jauna. Hal David egiletako bat, Burt Bacharach eta Hal David orduan. Lehena musikaria eta bigarrena letragilea hitzetaz arduratzen zena. Eta Davidek gaurko egunez utzi gintuen duela 5 urte. Bikote historikoa hainbat benetako klasikoren atzean topatuko dugun bikotea. I Say a Little Prayer honen atzean esate baterako, honekin batera Raindrops Keep Falling on My Head ere bai, Walk on By, Close to You, What the World Needs Now, eta horrelako zerrenda amaigabea. 2021ko irailaren batean, gaurko egunez orduan duela 5 urte, Hal David berak 81 urte zituen. Marcos Unzeta.

Ze polita bukaerako harmonik horrekin, eh? Marcos Unzeta kantautore eibartarra. Ezaguna dugu mutila hau hemen kantu kontari zaionetan, eta bueno, Euskal Herrian ere bai. Marcos Unzeta ez delako hasi berria, ez da pentsature. Urteetako amarkadetako ibilbidea ja egina du. Eta beti hain gustoko dituen Ipar-Amerikako kantautoren eskola horretatik gainera. Neil Young, ez dela Bruce Springsteen, edo eta Bob Dylan. Horrelakoak daude beti Unzetaren abestietan. Eta Bob Dylan batez ere, 2026ko aurtengo mundua ero jendea arin bat Bob Dylanen kantuak 1962, 1966 izeneko diskonetan. Dylanen lehen urtetako hainbat klasiko, horien artean Pandero gizon hau, edo Don't Think Twice, It's Alright Ma, Hard Rain's Are Gonna Fall, My Back Pages, One Too Many Mornings, eta horrelakoak berak amoldatuta. 62tik 66rakoak orain, 2026an, eta Marcos Unzetaren eskotik. Gaur 56 urte bete dituen musikari honen eskotik. Falcone gitarristarekin batera honelako kantuak egiten. Mundua ero, jendea arin bat, Bob Dylanen kantuak, 62, 66. Zorionak emendik, Unzeta jaunari. Hau ere bai, hau ere kantautorea da. Hau kubati dator, eta hango iraultzaren soinu bandaren ikurretako bada gainera. 50 urtez musika munduan, hori espatzeko Espainiar Estatuan bira. Gaur lehen kontzertua Barcelonan, bera da Silvio.

0: Gaur hasi eta urriaren laura arte Pirineopean ibiliko da Silvio Rodríguez. Bueno, ibili eta aritu ere bai, eh? Ez delako oporetara etorri, musika munduko bere 50 urteak ospatzera baizik eta zuzenean aritzera. Guztira hasiera batean behintzat 10 kontzertu emango ditu. 10 kontzertu gaur hasi eta urriaren laura arte. Gaur lehendabizikoa Barcelonako Liceu handian, hori erabat agortu da du gainera, eta gero horren ondotik etorriko dira Zaragoza, Valentzia, A Coruña, Sevilla emango dituen bi, Murtzia, Madril eta horrelakoak, eta Bilbon ere bai, Bilbon ere arituko da eta Bilbon bi kontzertu emango ditu gainera, eta biak erabat agortuak ditu, aspalditik agortuak gainera, irailaren irail honen 12 eta 13an Bilboko euskaldunan Silvio Rodríguez, 50 urtez bete ditu, soldadu gazte honen gitarrak Silvio berak, aurten azaroan zer, eta 80 beteko ditu, 80 Silvio Rodríguezek aurten azaroan, bueno ba, bi urte urrenak ospatuko ditugu, esan bezala berarekin batera gainera eta kantuan irailaren 12 eta 13an Bilboko euskaldunan.
1: Kantu kontari arratsaldero Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta 4ak arte hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan.

Blaine Harrison eta bere bandakoak Londrestik, Londres egualdetik, Mystery Jets laukote boskotea. Mystery Jets hori taldearen izena. Blaine Harrison da taldeko kantari, gitarrista eta liderra. Aita ere taldean du, hortik atera kontuak. Naiz eta gero aitak birak egiterakoan eta ez dien laguntzen. Laukote boskotea orduan. Bueno, hori gutxi balietze, boni, Blaine Harrison delako elementonek arantza bifidoa ere badu, arantza bifidoa ere badu, horrek dudari gabe bizitza desiente komplikatzen dio, baina, bueno, horrek agian beste sensibilidade bat lortu du horren eskutik azken urte hauetan eta begira nolako kantuak egiten ari den azken aldi honetan. Disko berria, aurten, abuztuaren 21ean argitara eman duten A Hole to See the Sky Through, hori da kantu bildumaren izena, A Hole to See the Sky Through. Bertan, honelako soinuak eta bestiak, eta Leo Abramsek egin dien ekoizpen lana gainera. Leo Abrams diskoaren ekoizlea. Abuztuaren 21ean, A Hole to See the Sky Through, taldean 7. estudio lana, eta honelako abestiekin. Hauxe da, Long Lonely Road, taldea Mystery Jets. Eta lehenago esan dugu, aurten 80 urte beteko dituela, azaroan Silvio Rodriguezek, azaroan 3 urte, beste hau falta zaiguna, Shane McGowan, berari egindako tributo, omenaldi diskoa dator, eta honelako lagunez gainera, hemen, UB laukotea.

Eta kantonekin pizkanaka, pizkanaka, goraka gatoz, irurak eto gehite meretzi, irurak eto gehite meretzi, arratzaldeko laurak izateko gehita ban minutu txoa bestenik ez. Kantu kontari Euskadi batea, azte arte arratzalea, gaur gainera, irailak lehen da biziko eguna, gaur urteko bederatzi garren hilabeteari, lehen pausori ematen ari gara, bederatzi garren hilabetea, iraila, hemen gara, zu gaurko abaldimatzara zorionak eta urte askotarako. Jo, eta lehen hau esan duguna, duela irurte, aurten azaruan, irurte, Shane McGowan jauna falta dela. Shane McGowanek The Fox taldeak idatu zuen, banda hortako kantari izan zen, eta gero ja azken urtetan bakarlari ere aritu zen. Shane McGowan jauna. Bueno, ba, irurte ja falta dela, eta hori nolabait ere omendu beharra dago. Eta omentze hori disko batek egingo du, tributo disko batek. Azaroaren amairuan jasoko dugu, 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan izaneko lana. Esan bezala, azaroaren amairuan, 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan izaneko diskua. Eta hor bere hainbat abesti, beste hainbat artisten bersioetan. Eta moldatzeiak, Springsteen, Glenn Hansard, Imelda May, Tom Waits, Johnny Depp, Hoosier, The Libertines, Primal Scream, Dropkick Murphys, Ubi, Kingfisher, eta zerrenda amaigabea. Kasunetan, Ubi taldekoak entzun ditugu, honen izena, ye, ye, ye, ye, ye, ye, bider post, ye, ye, ye, ye, ye, ye. Esan bezala, Shane McGowan eta Ubi, Elkarrekin. Laurogeita mabian Ramones taldea Strength to Endure, irauteko adina indar. Boz nagusia CJ Ramon, bajista. Hemen bera da, kantari principala.

Wow, Ramones laukotea, Ramones laukotea, laurogeita mabian, mila deratzireun eta laurogeita mabiko irailaren batekoa da Mondo Bizarro diskoa, eta album honetan honelako kantuak ere bai, honen izena Strength to Endure, nahikoa indar, irauteko adina indar alegia. Joey, Johnny, Marky eta CJ Ramon. CJ Ramon azken hau, basuan, eta kantu honetan kantatzen ere bai, kantu honetan kantuan orduan. Gauza da, Ramonesek bi bajista ezagutu zituela, bat Didi historikoa, eta bestea azken urtetan taldearekin aritu zen CJ gaztea. Eren egun, omenaldi kontzertua egintzaio Ramones lauko New Yorkarrari. Eta non eta Johnny gitarrista eta Didi bajista lurperatuak dauden hilerrian gauden gainera. Hori Los Angelesen, Kalifornian da, Kaliforniako Hollywooden dagoen bertako hilerrian, Cemetery Hollywood, Cemetery delako horretan. Hainbat ekitaldi antolatu ziren honen inguruan, John Travolta eta Linda Ramon alarguna aurkezle, eta gero besteak beste, Cretin Family izaneko super taldea taula gainean. CJ Ramon bera basuan, honekin batera Green Day taldeko Billy Joe Armstrong gitarran eta besten, Rancideko Tim Armstrong kantuan eta gitarra stintzen, eta Blink bat sortzi biko Travis Barker baterian, hori da hori super taldea. Eta gero gonbidatuak ere bai taula gainean, Billy Idol esate baterako, de Linda Lindas neskak eta horrelakoak. Bueno, ba, gau historikoa, eta hori dena, esan bezala, igande iluntze gauean, Ramonesen lehen diskoak aurten udaberrian, 50 urte bete dituelako. Hori batetik, eta horrekin batera, The Offspring taldea ere bai.

Dere, kasunetan Ramonesen abestia 1978an Road to Ruin diskoan I Wanna Be Dere sedatua izan nahi dut, hori da abestiaren izena. Bueno, gauzak nola diren, 50 urte punk mugimenduak, 50 urte punk mugimenduaren zat, eta batez ere punk rockaren zat. Azken hau, New Yorken sortu zen, 1976an Ramones taldeak bere lehen diskori argitaratu zuenean. Baina punk rock mugimenduak bigarren gaztealdi batera izan zuen, etori 80ko hamarkadan izan zen, baina kasu honetan ez New Yorken, baizik eta Kalifornian, eta hortik etorri ziren Green Day, Rancid, Offspring, etorrelako taldeak. Banda horietako bat baino gehiago ari da orain Ramones taldea omentzen, eta kasu honetan Offspring taldekoak entzun ditugu hemen, joan den ostiralean bertan aurkeztu duten abesti moldaketa bersio tributo honetan, honen izena I Wanna Be Sedated, sedatua izan nahi dut. Jo, eta gauza nola diren, guk kontu hobekin ari ginen bitartean, atzo omentzen,

San Ramon eguna, Erramunek esan digu, atzo San Ramon eguna, eta atzo eta gaur gu Ramon estaldearen kantu mundiala uekin. Euskal Herria, Nafarroan Iruñean, boskote bat, 2014 onelako abestiak egiten ari den taldea. Egitasmonen izena, Baobabs Will Destroy Your Planet. 40 urte ez, baina 40 bai, kantu honen izenburuan.

egia esan behar baldima da azken aste eta hilabete hauetan momenturik okerrenean izaneko kantuarekin aritu gara, baina ja momenturik okerrenak gainditu ditugu eta ja bigarren abestiarekin ari gara. Kasu honetan 40 orduan 40 horrela zenbaki zidatzia hori dator disko honetan eta honekin batera hirugarren bat ere bai. Hiru abestik osatu dutelako EP hau ertaina dena, ez? Ertaina iraupenez behintzat hiru abesti. Ez esan hori da diskoaren izena, ez esan diskoaren izena eta honen atzean Nafarrotik Iruñetik datorkigun boskote bat ere bai. Eimar Ubereta Guena eta bere taldea. Eimar Ubereta Guena eta bere taldea. Honen izena Baobabs Will Destroy Your Planet. Bai, hori dena, hori dena taldearen izena. Baobabs Will Destroy Your Planet. Beste hau laburragoa da. Arde Bogotá. Izenburua kasu honetan luzea.

Wow, zeinen talde interesgarria, ez da bakarrik musikan egiten duten proposamena, beraie daukaten itxurere bai, eta gero zen olako hitzak sartzen dituzten. Antonio García eta bereak, nondik eta Murtziatik, Kartagenatik, talde hau, talde honen izena, Arde Bogotá, Arde Bogotá, taldekoak aurkezten ari gara. Hirugarren disko luzea ja, bueno ba, iragarria dute, Manufacturas del Club de la Gente Sola, hori izango da diskoaren izena, Manufacturas del Club de la Gente Sola, eta esan bezala, hori urriaren bian jasoko dugu, eta horren aurretik onelako abestiak ere bai, hau da gainera nolabait ere diskoari bere izenburu eman dion kantua. Ze disko osoa Manufacturas del Club de la Gente Sola baldin bada, abesti honena El Club de la Gente Sola da. Esan bezala, Arde Bogotá taldekoak aurten gainera da partean Espainiar estatuan alako ezkutuko kontzertu batzuk eman dituzte, baina diskoa behar den bezala urritik aurrera, non eta estatu batuetan eta Mexikon aurkeztuko omen dute. Arde Bogotá, kantu kontari. Eta Dober laukote Madrid larra, lauro geita mazazpian, kasi duela hogeita marrurte, hortik atera kontuak. Ez zuten lehen diskua, baina bai benetako ospea ekarri ziena. Lauro geita mazazpian, Devil Came to Me, alguna, eta besti esate baterako, Serenade izaneko hau.

Esan barek ere ez dago, Dober taldeak hainbat gauza apurtu zituen laukotea, laurogeita mazazpian laukotea Madrildik, bi mutil eta bi neska horiek aizpak gainera, Llanostarrak Amparo kantuak egiten eta gitarras tintzen, eta From Woman totala Cristina Llanos. Bueno, hor aritu ziren 2015-16 arte gutxi gara bera, hortik aurrera gainontzeko partaideek jarraitu dute, baina Cristina Llanos erabat ezkutuan, erabat itzalean izan da. Orain liburu batekin datorkigu, autobiografia batekin. Eta ala dio liburuaren izenak, La noche cayó y ya nadie pudo salvarme. La espera de los libros, liburu etxearen eskuti dator, 500 orrialdeko liburu zarra da, eta bertan, ala dio aurkezpenean, bakardadea, biolentzia, bortxaketa, elikadura nahasmenduak, drogak, garun osasuna, eta bestelako gorabera jasan dituen emakume baten idatzia, begirada kentzen uzten ez duen kontakizun bakar, zintzo eta urratzailea. Bueno, gaunelakoekin, Cristina Llanos, Dober taldekua. Eta honekin gaurkoz, gure despedida, musikeruak, Euskadi Batia, kantu kontari.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on daizuela, ordu honetan da astekoa Lakuan Bazka Amaiaren bilera, lehorteak eta bero sapak abeltzainei eragindako kalteen diagnosia egiteko. Jaurlaritza eta aldundietako ordezkariak batetik, nekazal sindikatu eta kooperatibetako ordezkariak bestetik, tentsio giroko espero da bilera haserre agertu baitira sindikatuak. Atarikoan Bazka erosketa bateratua baztertu ostean nekazaritza sailak. Xabier Iraola eta Garikoitz Nazabal, Enba eta Eneko ordezkariak honela mintzatu dira Euskadi Irratiko mikrofonoetan.
2: Kenen zuk zure kasa jute mali mazea, mazen niza batena edo kooperatiba batea hori, ba, behek aplikatuko zuen, ba, bezero txiki batei aplikatzen din prezioa. Eta orduan, modu baterateago batean joan da, baldintza hobeago batean lortzen da normalen. Ezin da nada, Jaurlaritza edo administrazioa, alboan geratu, Euskadiko baserriek pairatzen ari dien lehorte egoera honen aurren.
3: Urrunda dela sektore dauken realitatetik. Egoera oso bortitze bizitzen aigea, ez dakiu benetan ze unibertsotan bizidan gure segurua, baino hankak bintzatemen lurren jarrita ez da Euskola oso garbi gelditzena.
1: Lehen sektorean ez ezik, industrian ere ari da eragina izaten lehortea, Olaberriako Arcelorren labea itzali egin behar izan dute, Oria ibaiaren emaria eskasea delako. Larun batean eten zuten jarduna eta bihar berrekitea aurre ikusten dute, kezkak ala ere hor jarraitzen du, euri faltak arazoa larritu egin dezakelako. Alberto Carrero de Roa, Arcelorreko komunikazio arduraduna.
4: Sí, con cierta preocupación. Porque no es nada habitual y de momento no prevemos que pueda haber lluvia abundante en los próximos días.
1: Nafarroako gobernuak bestetik robotak erabili nahi ditu adinekoen eta ezgaitasuna duten pertsonen zaintzarako eta bizi kalitatea hobetzeko, etxeko lanetan lagundu edo konpainia egiteko robotak. Gaur goizean aurkeztu dute datozen 6 hilabetetan garatu asmo duten robotika erronka proiektua. Jon Arrizabalaga, Iris Polo berrikuntzako koordinatzailea.
5: Za soledad no deseada balanduko dugula eta baita ere eguneroko egiteak plantxa hartzeko edo lurra garbitzeko baita robota lagundu dezakete. Azkenean nahi deguna da adineko pertsonen beharrak oso ondo aztertzea, ezagutzea eta hauen arabera teknologiaren prestakuntzak lantzea.
1: Ingeniariek adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonekin batera lan egingo dute Adazen elkartearen eskutik. Proiektuaren aurkezpenean Javier Remírez, Foru Gobernuko presidente ordeak azpimarratu du erakunden ardura dela teknologia berriak herritarren, batez ere premia bereziak dituzten herritarren eskura jartzea. Nazioartean Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroiak, parlamentaria aulkia utziko du Westminsterren, ala jakinarazi dio bere barrutiko Candem News egunkaria. Aurrerantzean nazioarte defentsa eta merkataritza gaietan jardungo duela jakinarazi du Starmerrek. Uztailaren 20an utzi zion Keir Starmerrek lehen ministro izateari Erresuma Batuan Alderdi Laboristak lider eta lehen ministro berria Andy Burnham hautatu eta gero. Eta atzera etxean Bilboko Guggenheim Museoak historiako bigarren udarik onena izan du 2026koa, bisitari kopuruari dagokionez 400.000 eta 89.000 bisitari izan ditu ekaina eta abuztua bitartean, soilik 2023ko udan gainditu zuen kopuru hori. Aurtengo udan bisitari gehien abuztuaren 10ean izan zituen Guggenheim Museoak. Errepidetan Gasteizen bi autok talka egin dute, N240ak A1 autobidearekin bat egiten duen gunean, bi ibilgailu zirkulazioa oztopatu dezaketela eta arreta eskatu du segurtasun sailak. Eta eguraldiari dagokionez, egonkor eta ateri izango da datozen orduotan, barnekaldean eguzkitsu, itsasertzean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, beroenak temperatura gaur 26-28 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 24 gradu bueltakoak itsasertzean. Laurak eta lau minutu, oraingo besterik ez, bostetan izango duzu horrengo albiste emankizuna, une oro informazioa eskura, orain zerbitzuan.

Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, laurak eta bost minutu dira. Espainiako Buelta, Euskadi Irratian. Sartu gara irailean, irailaren amairuan amaituko da Buelta, aurten Espainiako hegoaldean, Granada. Eta aste honetarago batez ere, horrengorako ez dakigu, urrutiko iragarpen ematea litzatekelako, baino aste honetan batez ere, Espainian erdi paretik behera, hegoaldera, temperatura altua emana da. Berrogei, berrogeitik gorako temperatura ere bai, kontuan izan, Espainiako hegoaldean jokatuko direla hainbat eta hainbat etapa, esate baterako Etxikoa mendian bukatuko dena, Calarralton, lehen da biziko mailako mendatean, Almerian, eta larunbatekoa Panderakoa Jaenen. Esan genuen, buelta aurkeztu zutenean Monakon, Frantzian zehar bi etapa jokatu zituzten, Andorrako printzerrian bat, eta hortik aurrera, Kataluniako herrialdeetan pare bat etapa, eta gero behera egin zuten hegoaldera, eta hegoalderako bidean gaur Albaceteko mendikate bat ezagutuko dugu. Alcaraz eta Elche de la Sierra, bi herri hauek, Albaceteko bi herri hauek ari da lotzen gaurkoen.

0: Beñat Ibar Goien eta Xavier Iraola, Euskadi Irratia Miramongo estudio betan gidari lanak egiten, hementxe ditugu, etaparen kontaketan lagungarri izaten ditugun makuluak dira, Mikel Astarloza, Eukene Larrarte, eta Eugenio Goikoetxea. 3000 metroko desnibela egin behar da gaur ere etapan, etapa errasik ez dago, beraz, mendiko etapa undi bat ez da, baina lan egin behar da. 184 kilometroko etapa ari gara ikusten. Temperatura etapa hasieran behintzet, zorionez, eramangarria zen, 26 graduko temperatura eman dute, baina berriro diogu, gero ikusiko dugu, ze gertatzen den etapa horiek iritsitako, baina temperatura gora egiteko iragarpena dago. Abiatu arratsaldeko ordu batean Alcaraz herritik, Albaceteko herri honetatik, 168 txirrendulari abiatu dira. Notizia onak izan dira, irteran, bueno, notizia onak, Tadej Pogačar, ospitalean dagoela, baina egin diotela, ebaketa Barcelonan. Eta antza, Lepauztaiko hautsia nahiko bihurria zen. Eta sendagileak adierazitakoak geroago aipatuko dizkitzoku. 168 txirrendulari Ronald Haken, piknikekoa eta George Bennett veteranoa NSN-koa ez dira abiatu. Eta gure adituek esango digute. Behar bada ez abiatzearen arrazoia izan daiteke, urtean zehar ziklista bakoitzak daukan lasterketa egun muga. 85ean dago World Tourren. George Bennettek 79 zeramatzan. Baldago araua hori austerik, badago baimenik, ez dago. Lasterketa nola dagoen jakin behar dugu. 4:08 etaparen kontaketarako prest da, Jon Altuna lankidea aurrera, Jon, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztien.
0: Bueno, iesaldia sortu da, bigaren aleginan edo esango genuke, 7 lagun buruan dira, Kenfarmak ordezkari bat ere badauka iesaldi hortan, baina pelotoiaren irudiak ikusten ditugu, eta etxia berehala hartuko lukete aurrekoek ikusiko balute atzean ze ari den gertatzen, ez da, Jon?
1: Bisma eta Cofidi eta Bisma taldeak ari dira tiraka eta adarrak hausi beharrean, elmugarako 43 kilometroren faltan hori da hori erreleboak eman beharra ikusten ditugu, bestea beste, ba Sergio Samitier Cofidikoa edota Kruswick eta Bruno Armireil ere errelebo benetan indartsuak emanez eta horrek ekarri du, ba eguneko iesaldiaren errenta nabarmen jeistea, uneotan GPS-ak ematen digun erreferentziaren arabera minutu eta 18 segundukoa da soilik. Gehienez ere 3 minutu eskas izatera iritsi dira, baina azken kilometro hauetan bakalanki jan diete distantzia hori edo abantaila hori oraintxe mandigutelako datua azken 20 minutu hauetan pelotoiak bataz beste 54 kilometro orduko abiadura atera duelako egia da errepideak pixka bat goitik bera egiten zuela egingo ba esprin berezia pasaduten gune hortatik aurrera ere banabarmen egiten du hor profilak behera, baina hori da hori, abia da daramaten abatazbesteko abia durak aurko etapan eta ondo aipatu duzun bezala, 3000 metro desnibel positiboko etapan 44,5 kilometro orduko batazbesteko abia dura ateratzen ari dira. Hori da hori joa tropelean eta hori da hori joa eguneko iesaldian daramatena. Iban Cobo, Kern Farmakoa, hor sartu da eguneko iesaldian, Kern Farma gaurkoan ere protagonista, Iban Koborekin aurrekalde horretan, Enzo Paleni da, zilkapen hausian ondoen gokatuta dagoena, grupa mataldeko frantziarra, Enzo Paleni, esan da kaso italiar kutsua daukan izena da, baina ez frantziarra da, 48:18 eta 21 segunduko atzerapena dauka, zilkapen hausian beraz ez dauka, inungo kezkarik eguneko iesaldiak alde horretatik. Eurekin batera austriako txapelduna, Michael Gogel, alpezinekoa, Unoixako, Versnes ere sartu da, honek italiako giroan aurten bertan etapa garaipena eskuratuta dauka. Jasa Schutterlin, Jaikokoa, Fabian Weiss, Tudorrekoa, eta Sinue Fernandez Burgos taldekoa sartu dira eguneko iesaldi horretan. Baina ez daukate tropelaren baimenik, elmugarako 41 kilometroren faltan, eguneko 3. eta azken mendate puntuagarrira bidean, Soko Bosera bidean, tropelak minutu eta 20 segundura ekarri du abantaila, beraz, gaurkoan Brennan eta Coquard garaipen gosez direla esan genezake.
0: Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon, Eugenio.
2: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Esan daiteke pelotere Cofidisen buru hori ikusita, ba Cofidik indarra hartu duela, aurreko larun batean lortu zuen etapa garaipen hori. Kokuarrek inoiz itzuli handietan etapa bat irabazi gabe zeukan. Aurreko larun batean lortu zuen eta behin lortu ezkero jakin badakigu animoz, gogoz eta adorez zenbaterainoko ahalmena har lezaken ziklista batek eta kasu honetan talde batek ere bai, eta gero hor daukagu seguru asko talde egitura modura. Ez dakite Pogatxar lasterketan zegoenean, baina behar bada orduan ere bai, talde egitura sendoena erakusten duen Bisma taldea, eta ondorioz ies egiteko posibilitateak, izan egon dira, baina iesaldi horrek arrakasta izatekoak, ez dira, bakar bat ere, momentu honetan Eugenio.
2: Ez, nik duda egiten nuen, ez? Azkenean zazpekote poletia da, olako ibilbide baten, ibilbide gogorra da, goikusi egin behar atzendikan esprinterren taldeak ere lanerako dauden edo ez, Alpecinek basartu du iesaldian, hotxez egon duda, haber, Bismak lan egin gote zuen edo ez, eta azkenean badirudi, ba, bueno, konbentzitu dituela, edo itzegin dutela elkarrekin, eta bitalde batu, eta ja bitalen artean bai lan egin itekela, bi minututa ipikoko bentaja hori, minutu hontan, ba, minututa hogei jetxi, eta ja behin hola jarri ezkeo, esango nuke ja, ba, esprenterako bideratzen ari dira.
0: Kontua da, oraindik ere hirugarren mailako beste mendate bat badagoela, Sokobos, hirugarren mailako mendate hau, mendateko bankarta helmugatik 21 kilometro eta 400 metrora dago, baina mendate hau gainditzeko gauza izango dira, seguro asko, ez dakit Brennan eta Kokoar eta hauek bai, ez dakit Caden Groves ez dago, esate baterako erretiratuta da, Mats Pedersen bere ez dakit, jakina, 10 kilometroko mendate bati buruz ari gara izketan, baina bataz besteko aldapa, Arratsaldeon, Mikel Astarloza.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, bataz beste 130 terdi da, beraz sprintera gainditzeko moduko mendatea ari gara izketan, badirudi bideratuta dagoela gaurko etapa esprenian bukatzeko, Mikel?
3: Bai, eta nik egia esan zalantza asko nituen, gaurkoan akaso esango nuke iesaldian iristeko arrisku gehiago zegoela, kontua da batez ere nik uste Kokuarrek larun baten lortutako garaipenak animatu duela Cofidis taldea lanean jartzera, zeren Bisma bagenekien, ba bere sprinterrekin eta batez ere Brennanekin ba aukerak badituela.
0: Eukene Larrarte, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Zuretzat ere ustekabekoa da, pikin bat gertatzen ari dena, etapak esprinen erabakitzea hartu duen joera, kontuan izanik, 3.000 metroko desnibela duen etapa bati buruz ari garela izketan, zemendateak gutxi irudira eta irugaren mailakoak, baina profila hartu, eta ibilbidea utxia da, baita Elche de la Sierra herrian bertan dagoen helmuga ere, naiz eta ez behar bada profilak eta mapak erakusten duen bezain besteko, baina aldapan da. Eta hala ere, badirudi pelotoia bideratuta dela gaur etapa esprinean jokatzeko. Ez zenuen, espero zenuen, horrelako zerbait Bismaren ahal hori ikusita.
4: Mikelek esan bezala gira zan, profila ikusitakon oso etapa ona ikusi nun, iesaldi hon bat zaldi honekin eta etapen bila, adibidez UAE bat guain Pogatxagabe ba, etapan bila jumearra daukalaik, ba bueno, hor lehian sartuko litzakela, eta maia haundiagoko, izen haundiagoko iesaldi bat, eta bueno, ez da gertatu askotan pelotoian guaino gehiago dakite, eta agian ba bueno, aurre ikusten zuten ondoren Bisma hasiratik agian Bisma iesaldiaren interesi gabe, ba gero tiraka jarriko zela eta iesaldiak etzuela luze egin. Ordun, ba bueno, aldaketak egondia eta bueno, azkeneko egoera hortan agian beste eskapadatxo bat, baino ez dakit zena daki.
0: Seguro asko etapa Arratsaldeko 5ak eta 4den alderako bukeran izango da, Elche de la Sierra herri honetan izango da lehenda biziko aldiz Espainiako bueltako etapa bukera hartuko du Elche de la Sierrak, irterakoa lehenda biziko aldiz hartu duen moduan, gaurko etapa hasi den herriak Alcarazek. Beraz, Arratsaldeko 6ak arte guztuekin izango gara, etapa naiz eta 5ak eta 4den aldera bukatuko den. Taldeetako kirol zuzendariak, pelotoiko txerrendulari profesionalak, denak elkartuko ditugu hemen 6ak bitartean, eta zuen galderak eta iradokizunak ere bai, nahi izan ezkero txerrendularitzari buruzko galderaren batekin, gure adituak erantzuteko prestaude. Eta soilik nahi baldin baduzue, datorren ostiralean zuzketatuko dugun, etxe ondoko ekipamenturako zuen erantzuna bidali, baina gaur iragartzen dizuegu La Villeni eta Duplantisi gertatzen zaien bezala tarteka pertigarekin gainditu ezin den koskaren bat sortzen da. Pentsa zeinen galdera komplikatua jarri dizuegun, galdera egitea bera ere komplikatua zaidala. Talde bakoitzeko eta 23 talde daude. Ea gure adituek ulertzen duten lehenengoan, eta altonak ere ulertzen duen, talde bakoitzeko ondoen sailkatuetatik nor dago okerren zailkatu da. Horretu duzu, aurrenekoan horretu duzu.
3: Zeinek daugan, azkeneko kotxea, tropelatzetik, hilaran azken finean.
0: Hori da, horre pixka bat akaso komplikatu egingo luke. Edo erraztu egiten du. Zuk ulertu duzu?
4: Bai, nik
0: galdera, bai.
4: Uste ulertu dutela eta ez dakit erantzuna momentu honetan.
0: Ez, erantzunik ez eman.
4: Ez, eman ez, baina nire burun pentsatzen, eta sabe, ba, ez dakit.
0: Zuk alduna ulertu duzu, ez da?
1: Bai, nik ulertu dut.
0: Bueno, beste erabatera egingo dut. Zein taldek dauka, berak ondoen sailkatuta daukan txirrindularia, beste talde guztietako ondoen sailkatua baino atzerako. Neuk ere ez dut ulertu. Beste erabatera galdetuko du. Talde bakoitzeko ondoen sailkatuetatik nor dago okerren sailkatuta.
1: Hori bai.
0: Ulertzen da.
2: Bai, bai, primeran.
0: Ederki, bueno, ba, 6-8-8-6-6-6.
1: Ea zer dioten entzulek.
0: Ea zer dioten. Bueno, bada espada aguru egin dut galdera, eta erantzuteko nahikoa denbora badute, arratsaldeko 6-ak arte, zuekin izango gara. Gaurkoari behar bada, bi puistarri jarri beharko dizkioko, ze lana bada, egi esan, lana bada, erantzuna aurkitzen. Arratsaldeko 4 eta 17 minutu, bueno, etxi ezin da, etxi, eta horregatik hor jarraitzen dut, lasterketa buruko zazpikoteak, ze nabarmentzeko iruditu zaizu buru horretan, denak ere kementsu, eta bakoitzak duena ematen hariko da, pentsatzen dut ikusten dutelako tartek ezbela gora egiten, ez da? Altuna?
1: Bai, hori da, minutu eta 20 segunduan iltzatuta, hortxe darama azken ordu laur dena krono horrek, minutu eta 20, minutu eta 18 segundu inguruan, hori minutu eta 22 ematen digute. Akaso aurrekoek ere ikusi dute soka hori tenkatu beharra daukatela, tropel asko ari zitzaiela gerturatzen, eta orain, ba, hirugarren mailako mendate horretara bidean, lau kilometro terdi barru hasiko dute, nonbait soko bost da, Albaceteko hango bertakoek soko bost dela diote, naiz eta ibilbide liburuan egia da soko bost bezala, ba, bueno, idatzita dagoen, ez du hor tilderik ageri, eta soko bost omen da, ba, hori detailea, eta aurreko mendateak ere badauka zer kontatua, aginak igrekoaren gainean hortxe agertzen delako, ba tildea, nonbait, maintzinati datorren izena da, eta bere garaian ba Albaceten ba musulmanak eta egon zirenean, eta Turkia aldeko hitza omen da aginak, bai herria eta baita mendatea ere, ba, bi mendate horiek aipatuta, hirugarren ere aipatu beharko dugu, Peralejo, hiru mendate horiek pasa behar izan dituzte gaurkoan, hirugarren mailakoak, Paleni pasa da, Peralejon lehenengo postuan, Weiss pasa da, aginan lehenengo postuan, eta ea ba orain Sokoboseko mendate horretan zein biltzen dituen mendiko puntuak, baina zelkapen horrek ez du aldaketarik izango, Buitragok segiko duelako buruan 29 punturekin, Enric Mas bigarren 24 punturekin, eta Leknesun 19 punturekin hirugarren tokian. Eta pasadute eginen ere, ba, esprin berezi hori, erregulartasunerako puntuak banatu dituen esprin berezi hori, Weiss pasada hor bertan lehenengo postuan, bide batez ba, bonifikazio segunduak 6 segundu ere berak hartu ditu, beraz tropelikoentzat ez da geratu, ez erregulartasunaren maioterako punturik, ez da ba, bonifikazio segundurik ere. Erregulartasunaren maiotaren borroka horretan, ba, Wout van Aertek orain Pogatxarren erretiroarekin bidea lauagoa daukala esan genezake, 124 puntu dauzka Wout van Aertek, Matthew Brennan bigarren taldekidea 67 punturekin, eta Alessandro Romele, Astanakoa hirugarren ageri da 49 punturekin. 34 kilometro terdi falta dira elmugarako, Michael Google, Austriako txapelduna erritmoa bizitzen, Kobo, Gurpillera, Uno Isako, Versnes ere hortxe, esportzu eginez, batarte txori itxinaian, eta Versnesen Gurpillean, ba, Enzo Paleni grupamakoa badirudi, ba, lau txirrendulari hauek nabarmenduko direla, eguneko iesaldian, Sokoboseko, ba, mendatera bidean dagoen aldapa horretan, eta, ba, Tudorreko Weiss eta Jeikoko Suterlin, Sinue Fernandez Burgosekoarekin batera, ba, pikin bat atzean geratzen ari direla ematen du. Beraz, zazpikote zena, lasterketa buruan laukote bilakatu zaigu, elmugarako 34 kilometroren faltan.
0: Beraz, mendatea azteko, oraindik ere, ba, kilometro batzu faltako lirateke, 31 kilometroren faltan hasiko baitute igoera, 10 kilometroko igoera da, baina oso igoera etzana, eta askotan Eugenio Goikoetxea hor nabaritzerik ere ez dago, bereizterik ere ez dago, noiz den igoera eta noiz ez, esan nahi dut, noiz den mendateari dagokion igoera eta noiz den mendatetik kanpoko igoera. Igo jaitsi batean, etapa hasi denetik. Bai, bilbide nekosoa, ez da?
2: Eta esango nuke, guen momentu, ontan igozen ari diren maldatxo hori, igual agian hirugarren mailako portua baino gogorragoa dela. Zuk esan bezala, ibilbide gogeitxua, goikar ikaragarria, gora eta bera sekula aurra behatuta zer ikuste ez dana, herririk ere ez da ikusten, basamortu baten batean egongo balia bezala, eta hori da, eta zenbata despasatzen da karreretan, portu bat igual jarri, portua puntu jarri portu hori, eta go, portuak markauta ez dauden horietan, gogorragoak izan, portua bera baino.
0: Arrakastatxoa izan da, lehen aritu gara zerbait aurreratzen, erietxeak zabaldu duenez, Pogatxarri egin dioten ebaketa. Eta azkenean, ba, sendagilek aintzat hartu dute txerrendulariaren buruko kolpeak izan duen oberakoak, eta ondorioz horregatik operatu dute Xavier Mir, izan da ebaketa hori edo zirugia hori egin duena, eta, bueno, datua ondirik ez dute eman. Arrakastatxoa izan dela, baina zabaldu da, sareetan eta zabaldu da, eta Kataluniako prentsak bai ez dut du, antza, ba, lepauztaiko hautsi hori uste baino bihurriagoa zela, eta horrek galerazi egingo lukeela. Itxura batean, azken orduotan indarra hartu duen kontua galegia moduko txerrendularitza txapelketan egoteko esperantza erabatekoa zeukala, Tadej Pogačarrek. Hala ere ez leguke harrituko, nik ez dakit gaur egun Lepauztaiko hautsiak osatzeko eta zenbat denbora behar izaten den, baina egia da errekuperazio prozesu horiek eta baita zure garaitik ere Astarloza ikaragarri azkartu direla.
3: Bai, esango nuke Lepauztaia gutxienekoa dela, nolabait ere, ba, behin operatuta, ba, aste beten bizita gainean egon daitekelako, eta aste beten, ba, apenas galtzen da forma, ez? Forma puntu oso onarekin zegoen, eta zentzorretan iritsi liteke munduko txapelketara kontua, zerbikala ere ikututa daukala, eta nik uste, bizkarraldeko ezurrak osatzea zailagoa dela, ez dagoela epe finkorik ere, ez? Lepauztaiekin dagoen bezala, eta zentzorretan irutzei, zailtasunik handiena bizkarrekin zango duela.
0: Ba, bai, zezazpi bertebra hori, orno hori aipatzen dute, hor hautsi bat daukalako, ezkerraldeko Lepauztaian daukan hautsiarekin batera. Zabaldu dute, ba, operazio hau egin duen sendagilea, Xavier Mir dela, ba, esate baterako, gisa honetako erorikoak, askoz ere abia da handiagoan gertatzen diren gisa honetako abiadak izan dituzten, eroriak izan dituzten motogidariak operatutako sendagilea, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Mar Márquez edota Jorge Martín. Errekuperazio prozesuak azkartu egin dira, eta txerrendulariaren ezinegona ere pentsatzen dut handia izango dela. Eugenio Goikoetxea, gu ez gara, noski, operazio horren xehetasunak hemen aztertu eta ondorioak ateratzeko gauza, baina nik gauza bakar bat esango nuke. Ezer ez gaituela harritzen gaur egun errekuperazio prozesuei begira jartzen garenean.
2: Ez, badirudi askotan, ba, egundoko mina hartu, egundoko austurak eta izan zitezkela, eta gero zer, eta amar egunera edo goi egunera bizikleta gainean jarri, eta proban hasteko modun, ez bizikleta gainean jarri. Baizik, askoz lehenago, ja arrabola egiten etxean, ba, zenbat ordu eta zenbat sesio egiten diren, ez? Badaude, Mikelek ezautuko dugu, adibidez, esate baterako, ametsurrak baten kasuan, ikusten dut, erori, zazpi, uste, bost alde baten da bi bestean, edo ez da egite, okera esparimenago zazpi.
0: Zazpi.
2: Bai, bost bintzat bai, baino, bai, hori izte, bakarren bat gehiago igual, azkeneko bere bide duze hortan, bai, eta ze aurrez, ze errez esaten duten behak, hau txindet, Lepauztaia hau txindet. Eta zu bera bizikletan dia joala, zu kotxe beraiek egin ondoan da, tokatu zatozan, zaitez, ez?
0: Baina Lepauztaiak hau txi garbia izaten duenean,
2: hori da.
0: Kirofanoan sartu beharrik ere ez da izaten. Eta, kaso honetan, etzen horren hautsi garbia, albo batera joana zegoen, eta ondorioz, ba, kirofanotik pasa behar izan dute, desplazamentu hori.
2: Baina, bueno, ben hautsi ezkero ere, askotan ireki, plaka txiki bat jarri, elka pixka bat josi.
0: Uste dute, plaka jartzen eta torloju jartzen nahiko alan izan dutena, berriro diot, Bartzelonako prentsak saretan zabaldu duen.
2: Eta, bai, joan azkenean, bueno, errekuperak eta horiek.
0: Bai, baina non baita ez dela, ba, ez dakit, esate baterako Jonas Bineko keturrian izan zuen pareko.
2: Gero esan dute, ezin dira rapide emili, errapideko dardar horrekin ez diuzten, ordu mono etxean arrabola egiten eta jartzen dira, neko pazientzia hartzen dute horretarako, eta zuk esan bezala azkenean, ba, bueno, epeak bintzat, guk personal jende normalak baino, ustedez azkarra guak izaten dira.
0: Eta gero, ba, etengabe torriko zaio, ziklistari denboraldi bukaeran zeukan erronka sorta, bueno, Espainiako bueltarena galduta, baina munduko txapelketa etortzen zitzaion burura. Eslovenian jokatuko den Europako txapelketa, seigarrenez jarraian irabaztea Lombardiako turra. Bar, ikusi egin beharko da, eta errekuperazioak esango du, baina momentuz behintzat esan dutena da, oraindik ere erietxeratuta segituko duela operazio ondorengo, ebaketa ondorengo tartea busatzen, Tadej Pogačarrek gaur zabalduten berria Barcelona. Itzulo gaita zen, berriz ere errepideko berria bildu behar ditugu, ies egindako talde txobat badago, baina talde horrengan fede erabat galduta gaude, zergatik? Bakofidik eta Bismak, Jon Altuna, esprina nahi dutelako, ba, aldaketarik, lasaketa buruan, bai?
1: Bai, bada, zer nabarmendua izan ere, lehen aipatu dugun, ba, bueno, aldapatente horretan, sodaleko txirrendulari batek jodu aurrera, erasokolpea jodu, bortitza gainera, eta gurpilera atera dena Matthew Brennan izan da, Deigarria benetan, Matthew Brennan bera, atera izan hor sodalekoaren gurpilera. Bueno, horrek, akaso, Bisman, beste estrategia bat, daukatela edo, pentsatu dutela, pentsatzera, garamatza, ez dakit, elmogarako oraindik ere 30 kilometro falta dira, mendatea oraintxe hasi dute lasterketa burukoek, baita tropelekoek ere, tropelean horra nabasa moduko bat izan da, ze jakina, hor Bismakoek Brennan bota dutenean aurrera, ba, hor orain, ba, alako inpas moduko bat, eta begira, Mats Pedersen bera atzean geratzen, Mats Pedersen bera atzean geratzen ikusi dugu, soko gozeko ba, mendate honetan, oraindik ere gora iristeko 8 kilometro eta 400 metro falta dira, beraz, ba, Pedersen gaurkoan ez dugu esprin horretan ikusiko. Eguneko iesaldikoek minutu eta 8 segundurekin segitzen dute, Fabian Weisek goiti berakoan bat egindu, Enzo Palenirekin, Michael Googleekin, Fredrik Versnes Labikekin eta Ivan Kobo Kern farmakoarekin minutu eta 8 segunduko errentarekin segitzen dute lasterketa buruan, eta orain Cofidi taldea zen, Kokoarren taldea zen, pixka bat hor, ba, berriro ere ordena apur bat jartzen saiatzen ari zena, Decathlonekoak ere gerturatu dira aurrera, UAEkoak Basibako bera ere horra aurrean ikusten dugu, Kern Farmak ere badauka horra ordezkari bat, Net Company, NSN, baina pixka bat desagertu direnak, nez eta aurrepka postu horietan segitzen duten Laportek eta Enparauek, ba, Bismakoak dira, beraz, ba, ea, ba, Brennanen mugimendu horrek zer esan nahi ote zuen. 29 kilometro eta 5 metro falta dira helmugarako, minutu batekin segitzen dute lasterketa buruan 5 txirrendulari horiek, orain, Valenten, Paren Peintre, soudalekoa izan da, tropelean, minutu batera datorren tropel horretan mugitu den gizona.
0: Espainiako buelta berria daukagu Mikel Astarroza, Tadej Pogačar Juan ondorenetik, korritzeko modu desberdin bat ikusiko dugu, eta ez dakit horrelako zerbait ezotezen izan, aurreko igandean Aitanako igoeran izan genuena. Nola baiteko anarkia bat etorri zen, pelotoi burure, eta orain batek erasoten zuen, orain besteak erasoten zuen. Nahiago duzu talde jakin batek gidatu eta lider handi batek bideratutako lasterketa, aurreko igandea ez hitzaizun berri egin, aurreko igandekoak ez altzeko Eugeniok dioen bezala behar bada orain urte asko ziklismo batera eraman, hori izango aldugu hemendik aurrera, zeren aurrean gaude, ze neuri erakargarri egiten zait baita ere egoera hori, ez dakite, behar bada azken urteotan ohitu garen ziklismotik ateratzen gaitu horrek, ez da?
3: Bai, eta kaso zahartzen ari gera, baina nik ere aukeran nahiago txirrendularitza hori, ez? Ni Armstrongen garaiko naiz, han US Postalek agintzen zuen, gerora Sky etorri zen, hor ere, ba, pelikula berdina zen, ez? Aginte makila hartzen zuten, eta etzen inor mugitzen, orain Emirates da, pixkat gidoi hori jarraitzen duena, eta hortik ateratzen den guztian eretzat bentsat oso erakargarria da.
0: Ikusten dugu, ba, Bismak azken urteotan itzuli handietan dominatu duela, eta UAEk ere bai, eta aipatu genizuen, orain asko ez dela aipatu genizuen, azkeneko itzuli handiak binekok ezpada Pogačarrek irabazi ditu, Pogačarrek ezpada binekok irabazi ditu, beraiek tartean egon direnean, tartean egon ez direnean, orduan bai, beste norbaitek irabazten zuen, esate baterako, ba, aurreko urtean Giroan gertatu zena, Simon Yatesek irabazi zuen, baina biak jokoan egon ezkero, ekuazen egon ezkero, hori garbi erabakitzen zen alde horretara. Ni, eszenario berri honen aurrean, txalo zartaz.
4: Bai.
0: Zeko deseatzen dago.
4: Bai, ni gustu eta aurreko ni Aitanako portukoa oso entretenigarria, ez dakite, beste modu batekoa, ez? Nire bai asinitzanen ikusten txirrendularitza eskai izan. Ni ikusi nun lehenengo taldea hola, ez? Piskat agintzezuna eta dena kontrolpen egitezuna eskai izan.
0: Zer iruditzen zaizu? Kalitate bajoagokoa, naiz eta interesgarriagoa izan. Zerbait ari zarete zuen barruetan ikusten?
3: Kalitate bajoagoa bai, Pogačar falta delako. Beraz, onena, orain ez du gainazkar, lehengo astean juten zen moduan, ez? Baino nik usteet kalitate falta horrek lehiakortasuna handia ekartzen digula, eta aginte makila oso banatuta egote horrek erakargarritasuna ekartzen du.
0: Eta talde bat ez dago goiti bera menderatuko duena, norra ipatuko dugu, Decathlon, Movistarrek berak ere lidera babesteko eukene halako talde altxu bat badauka. Esate baterako, Pinekok edo Pogatxarrik izan dako talderik ez daugat, ez da?
4: Ez, eta nik uste bentzagoen liderra Enric Mas izan da bere puntu haula izan leikela taldea, ez? Eta nik uste Decathlon batek horren beste tira baino, nik uste Decathlon edo beste talde saiatu behar dutela, ba, bueno, leheno iten zian enboskada moduko hietako bat egiten, ez? Ez dakite, pixkata mestea tire, bai? Baina nik uste bere haulezia taldean dagoela, korduan jendea agian aurrea biali, baina ia Red Bull bera ere taldea oso haula daka, ez? Ez daka... Piskat indar falta, baino Decathlon batek beste talde batekin Ineosekin edo aliatu ezkio zergatik, ez? Eta guaina baita, guaintxe bertan iesal jende animatzen nahi da pelotoien. Duan, Bisma batek agian ez dakoa, bueno, Brennan ere igual kontrolatu nahi dute, ez? Baino, ni bintzatau guain gustatzen zait, agian ua egongo balitzake beti erritmo horrekin, bez? Jendea itxota eta ezin erasotu, eta guain ba jende animatzen nahi da.
0: Bueno, ba, ez da baida honekin jarraitu horretik, Eugenio Goikoetxea behar bada urteengatik berak ikusitako txerrendularitzan beste bi aditu baino urte gehiagoko tartea eta eremu hartzen duenez, ba berak eramango gintuzke momentu honetan Espainiako bueltak daukan egoera hori aurreko mendeko 80ko hamarraldian izan zuen hori alderatzera, baina eukene berak eman dizu hitzak hasiek Jon Altuna pelotoi buruan ikusten zituen mugimendua gonuzkero ba ezin Bismak eta Cofidis barkatuko dute, ez da Jon?
1: Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, Iesaldiko ekoltxe segitzen dute, 26 kilometroren faltan bueltako hamargarren etapa amaitzeko 26 kilometroren faltan eta eguneko azken mendate puntuagarria ba pasatzeko 5 kilometroren faltan 43 segunduko abantailarekin segitzen dute lasterketa buruan ba 5 txirrindularik lehen aipatu dizkizuedan ba 5 txirrindulari horiek Enzo Paleni, Michael Google, Bernes, Kobo eta gero atzetik aurrera egin duen Weiss Tudorrekoa, baina Tudor bera ba kontraerasoan datorrez justu Valentin Paret Painterrekin batera aurrera jo duen Edi Danbarrek, finarelokoak, Xavier Mikel Azparrenen taldekideak, baina ondoren atzetik, ba, estatu batu, arra, Will Barta, atera da, eta orain, ba, tropelaren aurretik, ba, bi txirrendulari hauek eta uzkagu, ez toaz elkarrekin, ba, 45-45 metroko aldea, keso geixiago, ba, 60 metroko aldea egongo da, Danbarren eta Bartaren artean, eta tropelean, ba, orain lanak pilatzen ari zaizkio, Cofidiri eta baita Bisma taldeari ere, Matthew Brennanen mugimendu horrek harritu gaitu, ez dakigu gaurkoan akaso ba Wout van Aertekin edo ta Christophe Laporterekin saiatuko diren etapa garaipena lortzen, baina bueno, hor mugimenduak izan direnean Matthew Brennan bera atera da hor gurpilera, baina kontua kontu, Bismakoek hortxe segitzen dute tropel buruan aginte makila hartuta Cofidikoekin batera. 25 kilometro eskas falta dira helmugara ailegatzeko 184 kilometroko etapa interesgarri hau amaitzeko, ea zer gertatzen den azken kilometro hauetan.
0: Bueno, kontaketara berriki bildu diren entzuleentzat eta zein den galdera esan az dabiltzan hoientzat, gaurko galdera egiten ere nahikoa lan badaukagula. Geuk egin dugunik eskarrak, besteren batek agindu izan baligu, galdera hori egiteko ez dakit zer gertatuko zatekeen. Bueno, talde bakoitzeko eta 23 talde dira Espainiako bueltan. Talde bakoitzeko ondoen sailkatuetatik nor dago okerren? 23 talde dira. Talde bagoitzeko ondoen sailkatutakoa hartu eta nor dago okerren? Nor egongo litzateke urrenkera horretan azkeneko postuan? 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Ez gara ze talde dagoen okerren, baizik eta sailkapen nagusia hartuta, buruzburuko sailkapen nagusi hori hartuta, talde bagoitzeko ondoen sailkatuetatik, ziklistetatik, nor dagoen okerren sailkatuta. Eugenio Goikoetxea, pobretze bat hartu du Espainiako buelta, baina era berean sekulako ikusmina sortu du benetako ziklismo zaleen artean, ikusten delako, begira, sailkapen nagusiko lehendabiziko 8 ziklistak, eta derrigor hor behar du, handiren bat gertatzen ez bada behintzat, derrigor hor behar du. Espainiako buelta honetako garaileak 8 horiek, bagoitzak bere aita eta bere ama dauka, denak talde desberdinetakoak dira. Egoera horretara bueltatzeak, nolabaiteko buelta vintage batera bueltatzea eta kargarri egiten zaizu? Eugenio Goikoetxea, ze azken urteotan badakizu, beste zerbaitetara ohitu gara. Azken urte askoan,
2: Bai, esango nukuna da, agian ez gaudela itxuta, oain ikusi dezakegun situazio ontara, ez? Zuen dosan bezala, beti treno batekin, bere gaianari, Sky, gero Ineos, Bismarck beste urte batzutan, UAE beste alde batetik, eta goen, lehenguan esan nuen, gogoratzen ginela, larogei garen amarkada hartan, amarreko talde bat joan beti Serrani jozi jotzen, edo Morkuera jotzen, eta bueno, bakoitzak talde bakoitzeko bat, Dietzen, Marino, Pino, Asian, izenak esaten da, izan inora errepikatzen talde buruan. Da nik uste horrek ba zabait desberdinak areko duela. Eta bueno, oin arte Pogatxarrek zuen gantxo hori galdu eginda, Henri Masek badio die, ba bueno, jendeak karrera bikaina egiten ari da, hori normala da, baina oraindik ja postuak ja hasi dira postuak, ba Henri Masek ez du irabaziko, Henri Masek noiz utziko du maiotan, noiz kenduko diote, bere hankasartze baten zai. Orduan bueno, jendeak oraindik piztuta segitzen zuela, nez Pogatxar joan, Henri Masek lider dagoela, ba zerbait berriaren zai.
0: Ez du itzulia handi bat irabazi, orduan berak ere badaki, bueno, nik denbora behar dut, zenbat ez dakit, baina erlojuaren kontrako saiorako denbora behar dut, eta egunero joan beharra daukat, segundua gan eta hemen, batez ere erlojuaren kontrakoari begira Roglici ateratzen, aukera izango badut Espainiako bueltea irabazteko. Esan nahi dut, berak ere, bere indarretan badu fedea, eta orain egon den egoeran, inoiz ez da egon itzulia handi bat irabaztetik gertu, baina ez du irabazi, eta horrek era berean, ba, kezkaz beterik dauka, Mallorcako zekin.
2: Asuntoa du, ez du irabazi, bueno, eroriko asko izan ditu, parte hartzerik ezin parte hartu ere bai, gero zuk esan bezala, ba, Pogatxarrek eta Binegarrek irabazi dituzte azkeneko turrak eta bueltak, urun, berezako situazio berri bada hau, ez? Nik behintzat, guain arte, ikusi dan, Espainiko itzulentan, ustez, hanka onenak dituena, bera dela. Kontra daukana, talde eza, taldea babutxioekin dago, talde leguen ere goita bost laun zauden momentuan, azkeneko bere inguruan ez, ozera, goita bost garrena hor tripak bota beharrean zijoana, niongo sentidu digabe Castrillo ezan, orduan, hortik etorri liteke zait, tarteko oportuno matian, bat-batek erasoa jo, eta taldea desmontatu ezkero, hori izango juzke bera lan azte, bueno, azkenean dekatorne, Mulberger dauka, zazpi minutura, iesaldi txukun baten sartu ezkero, eta, bueno, taldea berriz antolatu, eta zai egon ezkero, bosi minutura jarri, eta hor, urduri desertuna sortu leitzik.
0: Nola baiteko giltza hori, izan lezakela talde estrategiaren bat edo egiteko, bai. Inork izatekotan dekatorne dauka.
2: Momentu honetan dekatorne. Zer, azkenean dekatorne, beste talde bat sartu ezkero, dekatorne kade tira egin goluk ez, bigarren postua ere goxoki ona da, baina, badituzte, zortziarren postuan, amairugarren, Leo Bixi, eta bueno, hoiekin mentzat karrera mugitzeko aukera badaukate.
0: Hogei aurrenekotan lau ziklista dituzte, aipatutako ziklista hoiez gain, Richitello ere hor dagoelako, gero Espainiako bueltak bezperan eta ez, bezperan bakarrik baita esate baterako Astarlozak Puritori aiztoa sartu zioneko hartan, fuente den gertatu izan da, sailkapen nagusian alako iraulketa arraroren bat, eta horrelakoak ere gerta daitezke, ze talde estrategia eta izango genuke ba, ze izango genuke ba. Bakoitza talde desberdinekoa dela kontuan izan da. Bueno, zer bai. Gozatu ba edo kontatu anu bai. Etapa buruan badauka Jon Aldunak mendatera bidean oraindik ez dira iritsi, 5:22 minutu gutxi aurrera Jon.
1: UAEk Pogatxar galdu zuen, baina borrokalari Bermaek erekin orain Sivakov da kontraerasoan eta begira Sepkus bera sartzen ari da, Karapaz sartzen ari da mugimendu hori eta Inigo Elosegi Kern Farmakoa ere zeinen ondo aspaldi ez genuela Inigo Elosegi ikusten hortxe doa aurreko postu horietan eta Henrik Mas bera maiot gorriarekin ba laugarren postuan, justu Kusen eta Karapazen artean, honek denak nahastu egingo du tropelaren ordena eta hori iesaldiko entzat egokia ona, ba pikaina izan daiteke, 23 kilometro falta dira elmugarako, hauek laiztera rapatuko dute mendate pankarta, zatiri gogorrena pasa dute, horruneren batean 108 inguruko penditza izan duen malkarren bat izan dute, baina orain asko etzango zaie mendatearen azken zatia eta 30 segundurekin lasterketa buruan irauten dute, lau txirrin dulari horiek Fabian Weisek ba kontaktua galdu duelako lasterketa buruarekin. Beraz, Paleni Grupamakoa, Google Alpezinekoa, Versnes Uno Isakoa eta Kobo Kern Farmakoa lasterketa buruan elmugarako 22 kilometro terdiren faltan, tropelean mugimendua 32 segundura datorren tropel horretan ba, aipatu ditudan izen horiek denak aurreko postu horietan.
0: Aipatzen ari ginen hori ez alda adibide honekin ondoa azaltzen Mikel Lastarloza, Eukene Larrarte eta Eugenio Goikoetxea. Nondago esate baterako, Mikel? Movistar taldea edo Henrik Masen taldea, oliategi hori pikin bat antolatzeko.
3: Bueno, egia esan, inungo beharrik ere ez dute, Oilategi hor antolatzeko, ze hor etapa irabazi nahi dutenak antolatu behar dute, ez, orain arteko Fis eta Bisma ikusi jogu, esprina bideratu nahian, iesaldi harrapatzeko bauna esfortzu egiten, eta nik uste Movistarrek esfortzak oso ondo neurtzen dituela, eta esan du, bueno, hemen gure borroka gaurkoan ez da hemen martxan jarreko, eta bihartik aurrean neko lan izango dute.
0: Baina, salkapen agusian, gertu egon daitekeen bakarren bat horra aurrean ibili da, eta behar bada, ba, liderrak ere, ba, besen bat inguruan izatea txarretzen izango. Hirugarren mailako mendate bat iburuzari gara izketan, bai, 3.000 metroko desnibela, baina ze gertatuko da hemen asuntua komplikatzen denean eta ibilbidea gogortzen denean. Ez dago pakeri, Jon, aurrera!
1: Aipatu nahi nuen berriro ere Brennan, eh? Brennan, mugimendu horietara ateratzen, Brennan eraso kolpe horietara ateratzen, eta Christophe Laporte bien bitartean, hortxe, tropelean, hor tropelaren babes horretan, bihotz horretan, baita Wout van Aert, maillot berdearekin ere aurreko postu horietan, beraz, gaurkoan, Brennanen, ba, papera, gerrillari papera da, eta taldeburuak gaurko etaparako nonbait Laporte, Van Aert edota biak izango dira. Ikusiko dugu zeinen aldeko apustua egiten duten, baina Brennan berriro ere ba eraso kolpe horietara ateratzen. 21 kilometro terdi helmugarako, 30 segundurekin lasterketa buruan laukotea, tropelean orain geldialdia daukagu. Ea zeinek hartzen duen ardura. Berriro ere eskuinaldetik UAE-koak hor borrokalari gaurkoan erritmoa bizitzen eskuina errai horretatik.
0: Zeiru ditu zaizue izan den mugimendu hori, liderra berak erne egon behar izan du. Hemen noski besteek gizendutako zerria jateko preste jendea beti egoten da, eta hor mugimendu hortan Kus eta Carapaz bada ezpada aurrera. Zeiru ditu zaizun?
2: Lehen esotan eginean, ez, Movistaren kasuan egia da, ba, bueno, gaur ez dauka lan jungo netxiadek, bazkenean, bueno, ba, ikusiko dugu, berre Bismak eta Tileko dutela edo Kofidisek, espina bideratzen, baina 25 lagun egin dira, eta 25 lagun horietan, Enric Mas bera bakarrek.
0: Hori da, nesezidaderik ez, baina gutxienez, bakarren bat, edo bi lagun, terraren inguruan.
2: Inorrez, bazkenean kilometro batzu pasata, bat etore zaio Romeo, etore zaio ondora, eta, bueno, Sepkusek saiatu da, hor, korte txiki bat hartzen, Carapazek gertu zegoen, eta, bueno, pixka beste guztik ere, ardura berari utziko dute, ez, Enric Masi, eta hor etore liteke bere arriskua. Talde ez dauka indarrik, eta gaur hor ikusi da ona, ba, pentsatu, portua gatotzen direnean, eta tarteko portu batean, bat ematik egurra eman ezkero.
0: Eukenek zehazpimarratuko luke, horri zintuko no, mugimendu hori, hori da pikin bat aurreratzen diguna, Espainiago beltak zekarlezak.
4: Ba, pila bat ez gustatzen, ze da bat baten kontra ez da talde bat aidana bastaki dena monopolio bat hartzen, ez?
0: Hori da.
4: Oen bai, emateu itzita bat ikan pixka Dekatron da? Jarri da nagoain atzek aldean ez detu lertzen. Bai, Dekatron
2: bai.
4: Jarri da.
2: Egal orden pixka bat, orden pixka jartzeko. Bai. Jendea oso desantola dutazi joan, bai, eta oso. Bueno, taldeki ere kartu.
0: Ik hori planteatzen duen, ordena hori behar bat amo biztare jarri beharko zuken.
4: Berez biderra da kantaldeak egin barro.
0: Normale.
4: Baino, karo, guain arte bakarrik ikusi da, eta taldeki da, atzo eran egun asko gastatu ziren. Oular bera ere gastatu zuten, eta gaur berak ikusi etapa alduen irabaziala ez. Nei bentsat desantolak eta hau pila bat aizait gustatzen.
0: Oraindik ere ies egindako taldetxo hortatik bakarren batek irauten du. Elmugatik 20 kilometroa ze tontorra pasatute ez da, Jon? Pasatute...

0: buruaren eta tropelaren artean, uste dut Bermaek dela, uste dut Alex Lawrence dela, eta Unoixako beste txirrendulari bat, laukotea daukagu hor justu lasterketa buruaren eta tropelaren artean, beraz, ba hori, mugimendu hori bera ere, ba oso interesgarria da. Ea, ba, atze sokatira daukagun, lasterketa buruaren eta atzekoen artean, aurrekoek orain, ba, Ferezen sartzen ari diren honetan ezin dute zalantzarik egin, errelebotan jardun behar dute, Kobo aukera bikaina dauka gaurkoan egia esan, Kern Farmak aukera bikaina dauka gaurkoan etapa garaipena eskuratzeko, horretarako, ba bueno, hau itzuli handi bada, eta jakina ingurukoak ere ez dira zaldimakalak eta errenak, baina Iban Kobok, ba bueno, abiadura puntua badauka, eta ea ba, horri etekina ateratzen dion. Eta orain tropelean ikusten duguna da, ba Bismakoak serio demonio jarri direla, Wout van Aert bera hor bigarren tokian jarrita, esango zien taldekidei, haizue, badoakigu etapa, eta ea ba, itz dezagun 28 segunduko 29 segunduko tarte hau lehenbailehen, azken 17 kilometro hauetan, gero bestela akaso kontrako eztarritik joango zaigu ailegaera. Hortxe sokatira, polita benetan, Espainiako bueltako 10. Etapako azken kilometro zoragarriak bizitzeko prestemen Euskadi Irratian.
1: Etapan zehar Ben Turnerrek ere utzi egin du Espainiako buelta Ineosekoa 167 txirrendulari beraz lanean, aipatu dugu ez direla biatu gaur NSN-eko George Bennett eta Pinikeko Renard Haken. Saiatu gara, orain ez da posible, ba, lanpetuta eta tensio batean izango delako NSN-eko kirol zuzendariarekin hitz egiten, Oscar Guerrerorekin segurazko etapa bukatu eta gero lortuko dugu, baina jakin nahi genuen gaur George Bennettek lasterketa usteak baduen arau horrekin lotura zuzenik. 80 egun betetzear da aurten lehiaketa egunei dagokienez. Muga 85 egunekoa da Golturrean. Eta berak 79 eginak zituen, kalkulu horiek denak kontuan izan behar dira. Eugenio Goikoetxea, bada ezpada, arau horiek ere jarri ziren, txerrendulari batzuk gehitxo ez behartzeko, eta denek ere
2: bai,
1: egutegi jakin bat izan zezaten, baina ez neurrizkan poko
2: bai, osasun aldetik handik uste jarri zala neurri hori, eta bueno, gainera guain, talde kontinentala dituenak, gehienak badituzte, aukera daukate, talde kontinentala kotxenoariak, uolturreko proba ez, talde horrekin parte hartzeko, eta uolturreko batek proba kontinentalenetan parte hartzeko ere bai, ez, orduan bitzat eskalera moduko bat sortu lehetik, eta horre pixkat lasaitu egiten die egun kopurua, gero eta gehiago korritzen dute, gero eta gehiago parte hartzen da, puntuak tartean daudela gero eta puntu behar gehiago, eta bueno, horregatik kan dago, ba, karrera txikitan ere nivel asko, ez. Enekien, 85 edo 90 zan muga, baina pasatzea ere badago. Baimen berezi batekin, adibidez, Buelta Espainian 3-4 egunekin bukatu ezkero edo falta baldin badira, ba, bai badagoela aukera hori.
1: Espainiako bueltara eraman aurretik, kalkulu hori pentsatzen dut, eta aldean egine egongo zela, guk ez, noski, Espainiako bueltan parte hartzen ari ziren ziklista guztien. Lasterketa egunak ez genuzkan zenbatuta, baina NSN-en jakingo zuten.
3: Bai, eta atea kontua, Loto Intermarxeko Beistrofer, iesaldi luzeetan eta ibilitako frantsesak, arek 80 egun dara matza. Eta Intermarxeko beste taldekideak Liam Slokek 73. Orduan, eta ikusten de Beistroferrek Guanxi iteko, ba bueno, daukala egutegi, baina askoz gehiago ezingo du askoz gehiago ezingo du korritu.
1: Egia da, Eugenio, esan duena ere, baimena bai, lortzea badagoela, eta uzi, baimen hori
2: bai, eman eskero,
1: horioz, kasu espezialen bat. Harrigarri egin zaidan da, George Bennett, Espainiako bueltara eraman aurretik hori taldea jakin guztuela, beraz, edo beste motiboren bategatik utzi du lasterketa, edo arau hori aplikatu dutelako, nola nahi, bueno, araua hor dago, eta nola nahi ordu bete, eta 12 minutuko tarte baduko, arratsaldeko 6 bitartean, beraz, argitu beharrekoak argituko dituko, baina printzipalena, lehentasunera bateko duena, orain da, jakitea, ies egindako taldetxo horretan dagoen euskal talde bateko ziklistarentzat aukerarik baden, edo esten, 7 lagunekoa zen iesaldia, laukoa da orain, ez dakit lagun askokoa izango den aurki, Jon Aldunarekin azken kilometroak aurrera, Jon?
0: Ez da nahikoa izango tropelak begibistan harrapatu dituelako, Bisma taldea buru belarri lanean gaurkoan uste dut Wout van Aert izango dela euren gizona, Wout van Aert entzat lanean Bisma, horrela uler daiteke Matthew Brennanen mugimendu bikoitza harrapatu dute, Matthew Brennanen multzotxo hori Bermaekerekin, Lawrenceekin eta Tobias Halland Johannesenekin batera osatutako laukotea ja historia da, tropelaren parte da, baina oraindik lasterketa buruan segitzen dute Enzo Paleni grupamakoak, Michael Michael Google, Austriako txapeldunak, Alpezinekoak, Frederik Vesnesek, Uno Isakoak eta Iban

0: Kobo, Kern Farmako txirrindulariak, aurreko horiek ez pentsa, irabazleak dira, esaterako aurten giroan lehen ere ipatu dut Bernesek etapa bat irabazita dauka, Tirrenon ere badauka garaipena, Arctic Racen ere bai, Pais de la Loireen besteak beste ere bai, Potuxa Genten ere etapa garaipena, oso txirrindulari ona da, bera orain buru-buruan jarrita, bere gurpilean Austriako txapelduna, Google Austriako txapelketa aurten irabazi duen gizon eta orain bat artetxoa itxinaian, bizikleta horri abiadura emanaz esprintxiki bat jonaian, Iban Kobok, urten, dodekaenseko proba irabazi zuen, sari nagusia, eta baita beiraz eserra destreiako saria, beraz, txirrendulari gaztea, baina aldi berean, palmarestxoa osatzen ari dena, baina hankaltxa due, gehitxo, 13 kilometroren faltan, kitxo esan du, Kern Farma taldeko txirrendulariak, beraz, lasterketa buruan, hiru lagun geratuko zaizkigu, baina tropel gozetia, 8 gozetia atzean ja, hor gerturatu da, Bismakoek ez diote ies egiten utzi nahi gaurkoan etapa garaipenari, Brennanek bidauzka Manosken eta Roketesen lortutako etapa garaipenak, eta orain, nahi dute Wout van Aertekin ere, bere etapa garaipen hori edo, akaso Christophe Laportekin ez dakigu, iruditu zaidan Christophe Laporte bera, erreleboren bat ematen ere ikusi dugula, beraz, nik uste gaurkoan maillot berdearekin, irabaz nahi duela Wout van Aertek. Talde egiturei dagokien ez oso ondo Decathlon taldea, lehen ere ikusi dugu pixka bat dena, aztoratu denean eurek hartu dutela ginte makila tropelean, itxurari konena helikopteroko irudi horretan bikain ikusten denez Decathlon taldeak dauka, Barka eta Movistarrekoak bazertxo bait atzerago, baina ez horren ondo antolatuta Enric Masen mutilak. Bien bitartean, lasterketa buruan elmugarako 12 kilometroren faltan bikotea geratu zaigu, Google Austriarra eta Bersners Norvegiarra segundu apur batzuekin.
1: Lau ies egindako genituen, orain gutxi Mikel Lastarloza batetzen Uolturreko eta bere izan da ordaintzen lehena, ze egin duteko bo, lehertu, segurasko ibilbide honetan, Mikel?
2: Lehertu egin da, eta atzera behiratu eta ikusi duen antropelare bertan zegoela, nik uste danka altxatu duela, etzerako gai aurreko bikote hori harrapatzeko, eta tropelak harrapatu bezala ere aurretik atzeako bidea azkar egin du.
1: Ze iruditzen zaizu, Bismak etapa ja gaur ongi azpimaratuta daukala, eta behar bada bueltan zenbait etapa bukaeren eta lasterketako egoera desberdinen kontrola egiteko moduko talde indartsuena Bisma bera dela, eta zailkapen nagusiko lehiari begira jarrita Decathlon, balio digu gaur ikusten ari garenak, froga hortarako. Zurekin ari naiz, Mikel.
2: Balio digula?
1: Txartel hori bat, emetxe. Segituan. Balio aldigun, esan edut gaurko etapan Bisma egiten ari dena, eta Decathlon egiten ari dena, ondorio ateratzeko, esan edut Bisma dela, behar bada etapan, momentu jakin batzutan, kontrola daukan taldea, baina kontuan izan, zailkapen nagusirako ez daukatela, zailkapen nagusiko lehio horretan Decathlon, esan edo, bi talde hauek pixka bat markatuko dutela, hemendik aurrerako buelta.
2: Bai, hasieratik Cofidisekin behintzat, Bisma taldea aritu da, uste genuen Brennanentzat ari zirela, baina gero Jonek ondo esan bezala, Brennan horre isalietan saiatu den bezala, pentsatu behar Van Aert edo Laporterentzat arituko direla, aurrekoan bidiratze lana Laportek egin zuen, Van Aert izan zen erreleboak ematen aurrena, gaur pentsatu behar dugu, kaso alderantz izango dela.
1: Talde bakoitzeko ondoen zailkatuetatik nor dago okerren? Ze taldek dauka zailkapen nagusian gaizkien klasifikatutako txerrendularia? Zuk ulertu duzu, ezta? Dukene?
3: Bai,
1: egiten ari garen
3: bai.
1: Galdera. Ze ikusten dut, entzule bateko horrein ikera ez dutela, harrapatu. 6-6-6-6-6-6-0-0. Eta aitortu behar dut, behar bada galdera aukeratzerakoan zorrotzei ez garela ibili, edo galdera egiterakoan.
3: Maiotori irabazin behar da, Pao.
1: Maiotori irabazin egin behar da, oso ongi, eskarrik asko, eukene, ez bestela esaten genuen. Salto txiki hauek egiteko, gehu ere, hemen gaude. Saltoak komplikatu egin behar ditugu. Talde bagoitzeko ondoen zailkatuetatik ea nor dagoen okerren zailkatu. Eta Eugenio Goikoetxeak ze ondorio atera du azken kilometro hauetan Bisma Decathlon aipatzen dizkion Astarlozari, zer diozu?
4: Bai, ikustete Bisma zela taldea proposena esprinta bideratzeko ez, baina justu nik uste justuan txena ote dikoazten. Ja bi lutsun hori galdu dituzte, lau elitzen dira, pare bat behar izan ezkero esprinia jokatzeko, beste bi bakarri daude lanerako, eta aurrean dikoazten bizaldi horiek aurrena harrapatu egin behar dira. Ba, egia da, ez daudela urruti, kontrolpean dituzela, kontrolpean dirudi, baina, hor, ja kilometro da mazkitea hoien bila, eta lehen zazpiziren, gero bos, gero lau, orain bi, eta guen dik ez dituzte harrapatu. Eta holakotan, disgustu bat edo beste ere sortu izan zaie pelotoiei.
1: Bueno, orain txe, atzerakako kontaketa bat egin duzu, eta nik ere esan behar dizut, aurrena etapa arratsaldeko bostak eta hogei aldera zen bukatzekoa, gero bostak eta laurden esan diatzu, gero bostak eta mar, ez dakit arratsaldeko bostetan ez den bukatuko, albiste mankizuna entzuteko dugu, baina 9 kilometro, elmugara eltxe dela sierrara iristeko altunarekin aurrera joan.
0: Simon Clarkek irabazi zuenean, gogoratzen altzara, Jose Mari, non izan zen, Granadan edo non irabazi zuen?
1: Ejido?
0: Saio hasi orduko bukatu.
1: Roketas?
0: Bai,
1: roketas.
0: Arratsaldeko laurak eta 12 edo 13 eta entzule lagunok, arratsaldeon, kontatu genuen, Simon Clarken garaipena eta laurak eta laur den oraitik etziren, bai, ikaragarria izan zen ura. Bueno, roketas, Simon Clark, Education Firsteko txirrendularia. Bai, 8 kilometro, 8 falta dira elmugarako, lasterketa buruan segitzen dute, bizaldi garai giartxu eta indartxu hauek, metro eta 85 cm gorako bi txirrendulari hauek, norvegiarrak eta austriarrak goitik beherakoan hortxe segitzen dute, 70 km orduko abiaduran, MotoGP bai litzan hor, ba eskuinera hartu beharreko bihurgune horretan zeinen ondo, etzan duten bizikleta eta atzetik, ba tropela dator justu orain, zubi horren gainetik pasako direnean, bai lasterketa burua eta baita atzetik datorren tropela ere tropelean tiraka bizma taldea, baina Eugeniok esan bezala, eta lehen iruditu zait eta alaxe da, Christophe Laporte bera ere sartu da, erleboren bat ematera, beraz, gaurkoan denaren beharra izango dute aurreko biak arrapatzeko, zepitinka gerturatzen ari gara elmugara, 7 kilometro, 8 besterik ez dira falta eta segundu apur batzuekin hortxe segitzen dute lasterketa buruan. Gero egia da, atzean normalean, ba esprinak berak dakarren abiadura horrekin eta bukaerako rus horrekin, ba seguraski gainera botako zaizkiela, baina jakina, horretarako, ba, distantzia egoki batera egon behar dute, eta oraingoz behintzat, ba, geldialditxoa ikusten dugu, betik gorako aldapazati horretan propelean ere mugimenduak, berriro ere uste dutu eko txirrendulariren bat dela hor mugitu dena, eta bismakoak, ba, aleak galdu eta galdu ari dira, 7 kilometro falta dira elmugarako, azer gertatzen den azken kilometro hauetan, begira, Kern Farmakoa da, Kern Farmako beste txirrendulari bat, akaso Elosegi bera lehen ere ikusi dugu, mugitzen Astanako bat ere badatorkio gurpilera, eta zeinen ondo, zeinen indartxu, datorren atzetik aurrera Kern Farmako txirrendulari hori.
1: Zaila egiten zaizun, zori ere Eukene Larrarte, ies egindako iek arrapatu pelotoia lotuta eramatea, ikusten dugu hemen ordekako tarteak oso gutxi direla gaurko etapan ere. Ez dakit Eugenio Goikoetxearen iragarpen hori edo zabalik utzi nahi izan duen lehiatila hori ez ote den ahonditzen, Eukene?
3: Nik oso irikita ikusten dut, mokoka doaz, gaina gogor, oza, gogorretik joa etapa, jendeak gehatzen nahi da, banan-banan doaz, eta nik oso irikita ikusten dut bukara horretarako, zeprenan gaina taldekide gabe aida gehatzen, eta jendea animatzen nahi da, asko aida animatzen, eta etapa jokoan dago, eta kriston jokoa aida maten.
1: Irrati gintzaren historian, badira pasarteak egi esan, ondo gordeta dauzkagunak gero oroimenean, izenik aipatu gabe, baina bada kasu bat, benetan handia izan zen bere momentuan, pilota partida batean 20 zeuden eta iragarki itarte eman eta bueltatu zutenerako hitza pilota lekura pilota partida bukatuta zen. Beraz, neuri okerrezpa naiz, bertsoak ere aterako didazkea, ze arratsaldeko bostetako albiste emango diet hitza, eta zarroza etapa bukatuta izango da.
2: Ez ala. Baina oso gutxi faltako da, Egia da, azkeneko kilometro hauek beti gora egiten dutela, 100%-ko bat badu naiz eta mendatea ez den, eta horrek, bueno, arnaz pixkat emango digu boletin azkar bat entzuteko.
1: Eta horrek era berean lehiatila zabalduko die, aurreko eize uste duzu, eta bismakoa atzeratzen ikusteak, ez aldu posibilitate bat ekarriko alde hortateik.
2: Bai, atzean ikusten ari gara, laneako gero ezta jende gutxiago dagoela, eta atzean pentsa bisma bera ere, ari da mugitzen, ba horre espeina bideratzeko taldeki derigabe daudelako.
1: Eugenio Goikoetxeak seguru asko bere txerrendulari beti esango zien, ez da saiatu, bat ez bada saiatu egin behar da, ze uste duzu, Eugenio, ari da zerbait zabaltzen, zerbait esberdin, esperienzia?
4: Loteria tokatzeko jokatu behar da, eta espanen ba jokatzen ez da tokatzen ez, eta beti esaten dugu gaurkoa ez da loteria, bakarrik gaurkoa indarrak ere badira, ikusi besterik ez dago ez tropelea txiki-txiki egin da, joa tropela jendea tropelean segitu ezinek, eta tropelean daudenak esaten dute, ai ama, ni hemen edarki ni joa, bukatu deila hau lehenbailen eta biharkoak ez, bismaren kasua itzen dugu, bismak ja talde ekide gabe gelitu da, uste badaukala hor erdi zubilan egiten eta bakarra pelotoian sepuz izango da noski bat eta bueno, momentuz bintzat eta
1: Cofidi ere aipatu dugu lehen ugari, baina Cofidi ere ezagertuta. Bueno, itzul gaitezen errepideko berria biltzera arratsaldeko bostetan etena egingo dugu albisteak etorriko dira, baina etapa momentunetan Eltxe de la Sierra guelmugatik Jon Altuna 6 kilometro.
0: Bai, Iñigo Elosegi zierbenako mutila Kern Farmakoa lasterketa buruan orain norbe norvegiarrarekin, Versnersekin, uno isakoarekin batera, atzetik dator nori, ez aldak Sepkus Bera?
2: Bai, bai, bai.
0: Sepkus Bera, mugimendu horietan sartzen ari da Pinareloko txirrendulari batekin batera, orain atzean Decathlon jarri da tropelean tiraka, hau dau mugimendua izaten ari garena, elmugarako post kilometroren faltan, euskaldun bat lasterketa buruan, zelkapen nagusiko, beste bat Durangoko, txikia kasunetan estatu batu arra, txikia, bueno, txikia garaia da, baina fina ere bai, Sepkus ere hortxe sartu da, esan du errelebotan ez dela sartuko, baina hortxe mugimendu horietan eta atzetik ere UAEkoak badatoz kontraerasoan tropelean, esan bezala, Decathlon taldea tiraka, post kilometro falta dira elmugarako.
1: Metro eta lauro eita bi zentimetro ditu kosek, Eugenio ez dakit altunak nora bidali nahi aituen, egi esan. Arratsaldeko bostak puntu-puntuan dira, albisteak labur-labur entzun orduko jakingo dugu, etapak ze bukera izango duen Eltxe de la Sierra. Informatibetako lankide itza, Mertxe Etxeberria, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Josemari, eta entzule guztioi, azken orduko berria, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSOE Euskadiko Ezkerrak akordio marko erdietsi dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan indarrean jarri beharreko neurri fiskalen inguruan. Bi alderdieko har bateratuan azaldu dutenez, neurrien helburu nagusia, enpresen sustraitzea, belaunaldi erreleboa eta talentoa erakartzea izango da. Bizkaiak ekainan hainbat zerga neurri bere kabuz iragarri eta gero, hasi zuten bi alderdi hauek negoziazioa, PSOEk esan ostean neurriak ez zituztela sozialistekin adostu. Orain, hiru lurraldetarako markoa adostu dute eta nolanei ere foru araua aurrera aterako bada, beste alderdiren baten beharra izango dute Araban zen Gipuzkoan. Horren konfiantza agertu du Ramiro González, Arabako aldun nagusia.
6: Hay un consenso amplio en que tenemos que mejorar las políticas de arraigo empresarial.
5: Nekez egon daitekela inor, zerga neurri hauen aurka argudiatu du Arabako aldun nagusiak. Eta labur-labur esango dugu errepidetan, istripua gertatu berri dela Arrasaten, Gipuzkoa 627 errepidean, Maltzagako noranzkoan, bi ibilgailuk izan dute ezbeharra, eta bide erdian dira oraindik ez dituzte erretiratu, beraz, arreta eskatu du segurtasun sailak eguraldiari dagokionez berriz, egonkorreta ateri espero da datozen orduotan, barnekaldean eguzki zu gehienetan, itxasertzean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira, besterik ez ba, oraingoz, urrengo albiste mankizuna. Seiretan izango duzue, Euskadi Irratian.
7: Euskadi Irratian, Espainiako Buelta.
1: Bueno, irrati gintzaren historian gordeta geldituko den pasarte bitxiri behintzat ez dugu osatu Eskerrak. Arratsaldeko bostak eta 2 minutu Eskerrak informatibetako lankidei itza bere ala itzuri digutelako. 3 kilometro terdi elmugarako euskaldun bat etapa garaipenaren jokoan edo ikusten genuen, ies egindako batzuk ikusten genituen pelotoia hortxe gainean, baina sekula dena lotu ezin da. Ze ari da, edo ze gertatu da azken kilometro terdi honetan altuna?
0: Bueno, ba, Zierbenakoaren abentura amaitu da, baita Sepkusena ere irentsi dute multzotxo hori, bueno, irentsi dute, bat geratzen da hor buruan, bader bera izango da kaso, Pinarelokoa, 3 kilometro falta dira elmugarako, eta lasterketa buruan ba, Pinareloko txirrendulari bat, orain ba, Bismakoek ba, jakina, hor harrapatu egin nahi dute azken 3 kilometro hauetan, ba, Pinareloko gizon hori eta Enric Mas bera zenien ondo, justu hor, ba, gurpilean jarrita Budbanaert bera, ba, 5. 6. postu horietan bikain kokatuta. Walter Carzoni da, Pinareloko txirrendulari italiarra, hor sekulako esfortzua egiten ari dena, lepoko alde batetik bestera darama, bularretik bularrera saltoka, zutik eserita, atzera begiratuz, sufrimendua agerikoa du, kalzonik eta atzean, babisma taldea tiraka, Wout van Aerten esperantzarekin, 2 kilometro terdi falta dira elmugarako.
1: Eta zeinen ondo, edo zeinen erne, edo zeinen ondo kokatuta beti, zelkapen abusiko liderra, Enric Mas astarlotzak dio, Movistarrekoek atxetena behar dute eta gaur ez daukate horra aurrean ibili berrik. Nik diot, nahi gabe ere, liderrak izan beharko lukela alako almeneko talde batean behintzat, bakarren bat bere inguruan. Edo lasterketako lehen da biziko postuetan edo behintzat, presentzia undixiagoa izan beharko hotelukeen Movistarrek. Zerbet iragartzen digu horrek, gero etorriko diren eta pei begira, benetan gaur esan diete ez dago zuen beharrik, eta izango da zuen beharra ondorengo etapetan. Ikusiko dugu, baina galdera ikur batzuk zabaltzen dira, eta galdera ikur nagusia da, aurreko mendeko laurogeiko amarraldira eraman nahi al gaitu aurten bueltak. Halako buelta anarkiko bat izan balda. Bueno, gaurko etapa ez da mendikoa, baina eukene, eskabatu hortik badu,
3: Gaurkoa, ezaren desfaz bat, kaos bat, nik gustatzen aiz daik pila bat, egia zan,
1: Ba, kaos hori bazen, trena hundi bat izaten etzenean, 2 kilometro elmugarako, Jon.
0: ba, egun batzuetan zuretzat lan egiten dutenean, bestetan itzultzea izan oida gizalegea, eta horixe egiten ari da Matthew Brennan gaurkoan bere taldekideentzat. Izan, ba, mugimenduetan, ba, patxar horietan ikusi dugun mugimendu horietan, aldapapiko horietan ikusi ditugun eraso kolpe horietan suhiltzaile lana egiten, edo izan orain tropel buruan jarrita bere talde buruarentzat Wout van Aertentzat lanean, Matthew Brennanek kilometro terdinen faltan egin beharreko guztia egin du, eta orain ja Wout van Aertek atera beharko ditu berak babak eltzetik. Horrez dago ordenarik, horrez dago, ba, talde bat trenorik esango genuke, naiz eta NSN-ekoak hor eskuinaldetik dato zen, Albanese bera ikusten dugu, hor, ba, bikain kokatuta, baita Uno Ixakoak, Net Companykoak buruan jarrita, Oscar Only, esprina sartuko ote zaigu, ba, Oscar Only, bonifikazio segundu horien bila, badatozko fidikoak ere, akokuar nondagoen, ba, ikusten dugu, azken kilometroan sartuko gara, une batetik bestera, Jose Maria Paula zaintzule lagunok, pasadute Flam Rusa, azken kilometroan Oscar Onlyren mugimendua.
1: Bueno, egia esan, esprintarren zerrenda undia zen, gero eta handiagoa bihur daiteke, egia esan, gaurko etapa bukaera ikusita, azkeneko kilometroan sartuta, gainsari segundo importantea gere izan daitezke, eta Van Aert, etapa garepena lortzeko hautagai nagusia zena, taldekiderik gabe gertatu da hor, eta azkeneko kilometroan sartuta, ez dakit, Only den, edo Espainiako txapeldunak kanprobi bera den.
0: Azparrena, bai, bai, bai, Xabier Mikel Azparren, eta hori bestea Fedorov izango da kaso, eskuinera hartu dute gurpila, eta Xabier Mikel Azparreni, etapa garaipie itxura jartzen ari zaio entzule lagunok, hortxe Xabier Mikel Azparren, gurpilean, Astanako txirrendularitzaren gurpilean, ea ba, azken esprin horretan, rus horretan, Xabier Mikel Azparrenek, garaipen handi bat lortzen duen euskal zikilismoarentzat, iritsi egingo direlako, atzekoak urrun daudelako, eta Fedorov oso borondatetsua agertzen ari delako, Azparren indarrak neurtzen ari da, eskuin erraietik ea, esprin abiatzen duen lehen bailen, atzetik Wout van Aert eta gainerakoak iritsi aurretik, abiatu du esprin Azparrene, baina ez da nahikoa izango, Wout van Aert eta bebadatoz aize gutxigatik, azkenean Grupamako txirrendulari batek irabazi du, baina ize gutxigatik 25 metroren faltan harrapatu dute Xabier Mikel Azparren.
1: Ikaragarri izan da, azken unean, gora egiten zuen, gero pikin bat bere egin du, eta helmugako arrastotik, kasik, gainditzea arzirela.
0: Tronxon garaie.
1: Grupamako, bazien Tronxon. Azkenean garaile. Astarloza, zutik.
2: Odolotzegia izan du. Odolotzegia izan du, eta hor oso ondo neurtu ditu distantziak, aurreko txilunariari esfortzu guztia egiten utzi dio, baina ez du kontutan hartu, ba, atzetik tropela oso azkar zetorrela, eta pena bat izan da, ze 20 metro lehenago abiatu izan balitz, Azparrena zen garaipena.
1: Eukene, zutik ikusi duzu, bukaera.
3: Bai, oin isiligatu nahiz, kriston pena mandit. Gainea, txikitan beti gaina hasi ginen juveni eta beti parraite genuen abertzen izan txarragoa esprintatzen, eta, joe, irutzen zaile lehenengo aldiz, ondo, sana, eto ondo esprintatu dagian, oixe, beak esan duna, lehenago hasi bartzun esprint luzexo gain zatzetik an, oso azkar zetu zen, ze pena, ze gertu.
1: Bai, azkenean, etapan zehigarren, ere egingo zuen, bosbat lagunek. Aurrera, tu dute, Mats Pedersen bere ere hortzen, Bukeran okerespanez, lideleko hori bera zen.
0: Bai, posible da. Eta Ular ere bai, eta Wout van Aert, eta...
1: Nortzen Xabier Mikel Azparrenekin zen hori?
0: Fedorov.
1: Goitik emandutenean irudia horregatik aipatu dut, Marcel Kanprobi, bazirudien Espainiako txapelduna zela.
0: Claro, horregatik aipatu dut. Ez, bai.
1: Txuria eta kolore batzu ikusi dizkiot, baina Astanako txerrendulariari horregatik esan dugu, baina Fedorov zen.
0: Tiboniz,
1: azkenean.
0: Lidelekoa.
1: Bueno, honek esan nahi duena da, zenbat txerrendulari desberdin baita ere sartu zaizkigun gaurko bukaera honetan. Eugenio, Tronxon sartu zaigu, Van Aertek ez du etapa garepena lortu alizan, hor sartu da Tiboniz, bueno, pizka bat, ez dakite, zerkapen agusirako etor daitekeen.
0: Cornielsen, bigarren.
1: Cornielsen, pizka bat.
4: Bai, kausa, erabateko kausa izan da horre esprinean, eta bueno, azkenean denak bideratzaile gabe gelditu dira, orduan hortik ere erasoa egiten zuenak konfientza pixkatekin, ba, bentaja ateratzen zuen, atzean zein aterako bereien bila, beti urduritasun puntu horrekin, dara guzti Xabier Mikel Azparrenek ez duela atzekoan erortu, baizik, justu aurrekoari pasatzeko haine kalkulatua zeukala, eta atzekoa gaina etorri zeizka, eta bueno, azkenean, ba, bueno, pena bat, baino boskaran segarren, 20 metro lehenu, 20 metro batzeago, arrastoa ez da mugitzen, arrastoa hortxe dago, bere lekuan, eta atzekoak bintzat, bai ondo kalkulatu dutela.
1: Egoera berria zen, beraren zat esan dut, espreina disputatzeko trantze hau berria zen, beraren zat, beraz, ondoko azaindu behar zuen, bukaerako espreina horretan pelotoiaren abia da azaindu behar zuen, zaila baita ere denak udeatzea ez da.
2: Bai, baina kontua da, hor, normalen egoera berria denean, odol beroegi izatea izaten da arazoa, eta egia esan, itxu-itxuan oso ondo kontrolatu da aurreko txirrindularia, ez dio releborik eman, bueno, bete eginda aurretik ez zeukan hori, eta gero, egia esan, ba, atzekoak ez ditu kontuan izan, ba, bueno, konfiantza izan da, ba, iritsiko eta zirenarekin, baino ez dala izan.
1: Bueno, etapa garaipena lortzetik ez dut esango gertuen orain arte bera zebilenik euskal ziklisten artetik, baina bain behintzat lehiakorren eta kementsuen orain arte Espainiako bueltan bera ikusituko, eta gaur behintzat, esan daiteke gainera, eukena larrarte, etapa garaipena lortzetik gertuen, bera izan dugula, bukerako, ba ez dakit, bosgarren, seigarren postu.
8: Seigarren bai.
3: Bai,
8: seigarren
3: postu. Bai, bai, eta gero azkenen aurreneko amarretan, bukerako emaitza baitare, azkenen ebai kontratuak eta basiñatzeko garaien ebai, dena, ba bueno, akumulatu egiten dela, ez, eta, bueno, gaurkoan gertu, eta...
1: Tugareko garaian izan zegoen, oso gustora zegoela talde honekin, ez da egin kontratu berritu duen, baina bertan segitzeko... Asmoa edo borrotea garbi asko azaldu zuen.
3: Bai, eskaintzak izan ditu, baino ni dakiten ez taldean jarraituko du.
1: Bueno, Xabier Miguel Azparren, Espainiako Telebistari, espainolezari adierazpena egiten, baina ber, bitz.
9: Que me estaba costando, me hubiera gustado mucho...
8: Matzatunetan, asko aritzitzen kostatzen.
9: Poder ganar, normalmente suelo ser de sangre caliente y me suelo equivocar por esa parte.
8: Odol berokoa, eta naiz eta gaur alderantziz, justo aipatzen ari zinetena.
9: Y que él se conformaba con hacer segundo, creo yo.
8: Bera, Fedorov conformatzen zela, bigarren egitearekin.
9: Y al final se nos han echado encima.
8: Azkenean, ganera, torri zailatzen.
9: He visto que venía la etapa otra vez, pero...
8: Azeukala,
9: pero se me ha vuelto a escapar, no? Pero bueno,
8: berriro ies egin diola.
9: Que tengo una etapa en las piernas y...
8: Badakiela, etapa bat dauka lanketan, eta horren bila segituko
9: dutela. Sí, la verdad que sí. Cuando hemos visto que hay abierto el hueco... No quería mirar para atrás,
8: venean,
9: quería dejarle la atención al corredor de Astana, darle el último relevo, como se suele decir, pero tensioa, bueno, pues la línea de meta nos ha pasado, al final es un tío que es muy, muy lento, y en esa duda que tengo siempre en el sprint, pues hoy creo que, antes, yo creo que hubiera tenido la etapa, pero bueno,
8: duda que duela.
9: Estamos ahí, estamos cada vez más cerca y muy
8: contento. Quiero hacer todo este tipo sick.
10: Las piernas, hoy desde luego, con tus características, te iba que ni pintada esta.
9: Sí, era una etapa que tenía marcada desde
8: marca tu taseucala, si era ti.
9: Desde la fuga. No ha sido el caso, pero bueno, desde
8: la fuga. Leía tu la casa
9: en ningún momento.
8: Tañas tú
9: la
8: echi.
9: La verdad que en un momento de la etapa me encontraba muy mal, iba rodando atrás.
8: Oso gaizki, etapa ansia, sentitu dela, atzean, zituelan konak izan.
9: Oye, pues al final es un poco... La filosofía que sigo, ¿no? El intentar
8: seguir luchando,
9: el encontrarte bien, el darlo todo y así tiene premio.
1: Hogeita zazpi urte ditu Xabier Mikel Azparrenek Espainiako bueltan eginduen agerraldia gaur azkeneko kilometro horretan, Kazakistango txapelduna, bere taldeko maillot zuen Fedorove, biek egin duten azken alegin hori, eta bueno, garbi asko esan du Eugenio Goikoetxea, ni berez odolberoa naiz, baina gaur behar bada otzegi jokatu dut.
4: Bai, eta zaldi hona bilatu gula, ez? Azkenean hauek, Kazakistango hauek...
1: Garai bat... Seguru zela, ondokoa menderatuko...
4: Zuela, bai,
1: esan du gainera,
4: bigarren egitarik. Hauek garai bateko Errusia mentalitateko dira, hauek aurrera bakarrik begiratzen dute, eta normalen, irabazten dutenean, ez dute taktikok irabazten, irabazten dute, ba, beste baino indar gehiago daukatelako, eta normalean, hoi Errusiari asko pasazaie, bai, kategori guztan, eta proba askotan.
1: Bueno, ba, zer diozu? Eukene?
3: Gracias, dit, ze esan du, soy un caliente, eta ia da, bea, odol berokoa da, eta gaur harritu hitze, ondo induz, askotan eskatzen da baitare pixkatotza izatea eta etxoitea, baino, gaurkoan ikustet lehenago hasi izan baliz esprinare, berarentzako gaina esprina luzegoa, ba, hobeto baino ze ondo ikusten da, ez? Hemendik eserita, eta, ba, hoxe, pena.
1: Bueno, entzun dezagon, Bastien Zorranxon, Grupamako txokendularia.
8: Do you believe what you have just done now?
11: Were really hard for me and
8: etapa izan dela urtea berarentzat.
11: I said to Guillaume, go full gas until you die.
8: Full gas, amaieraraino joan dela eta bueno, ba, lortu duela, eromena dela. Pentsatzen zenuen horrelako zerbait lortuko zenuenik ona iristean.
11: This year wasn't really good.
8: Ez zizuela sentsazio oso onak. Azkeneko astetan ez dela oso ondo sentitu. Nahiko arraro sentitu dela.
11: Like the other years, but,
8: aurreko urteetan like, baino kersiago, baina sinitzi duela prozesuan. Baina, bueno, ja irtera puntuan jarri zenean, bueno, lana eginda dago, eta orain, ba, korritzea besterik ez da geratzen.
12: La première victoire, c'était aussi en Espagne, il y a 4 ans.
8: Bueno, hori da, frantzesez ari da erantzuten. Hortxe, ba, bai, berarentzat garaipen handia, ez? Bazeukan etapa bat, Burgosen, 2022an lortutakoa, Burgosko itzulian, Trobroleon ere irabazi zuen iaz, eta hau, ba, bueno, World Tour mailan lortzen duen lehenengo garaipena, itzuli handi batean lortu duen lehenengo garaipena, Bastian Tronchon, Grupama taldeko gaztea, 24 urteko frantziarra xanberikoa.
9: Sailkapen nagusian 20 ez aurrera, bi lagun dituzte, hauek Frantza Dejeko txerrendulariek, Grupamakoek, 11 garren da Clement Berthez, eta Guillaume Martin, taldeko buru bat, karrera askotan behintzat talde buru izaten dena, 14. postuan sailkatuta daukagu. Bueno, Xabier Mikel Azparrenek utzitako Augusto Honorrekin ari gara, Mikel Astarloza, garaipenik ez, baina behintzat agerraldi indartsua, eta Aturrean ere esan genuen olabaiteko heldutasun hori 27 urterekin momenturik onena txerrendularitzan segurosko oraintxe dauka. Espainiako txapelduna izan da erlojuaren kontrako espezialista delako. Ari da, nolabaiteko bilakaera bat eta beste erabateko profil bat osatzen. Lehen gehien bat rodatzaile eta erlojuaren kontrako espezialista jotzen genuen Azparren, ari da pikin bat, ez dakite perfil horri forma desberdina ematen demoraldi honetan.
2: Bueno, batez ere esango nuke perfil hori indartzen ari dela, ez? Erlojuaren kontra espezialista da eta emaitzak ere halakoxea ditu eta gero lautan oso ondo moldatzen da. Ikusten dugu gaurkoan ni beintzat zapore txarra egin gelditu naiz, garaipena eskura izan du. Eta hogeita bost metro lehenago jo izan balu, ba, garaipena berea luke, eta egia da, ba, bueno, odol bero izatearen ba, kontrako jarrera hartu du gaur, ez oso odol hotzarekin jokatu du, eta pena izan da, atzera ez behiratu izan, ze lehenago jota irabaziko luke.
9: Ea ba, Mas, liderraren adierazpen hau jasotzeko moduan garen,
13: Baiot
9: Gorria.
13: Ahi,
8: Karapaz eta Kus eta hauen mugitu direnean.
13: Un poco cortado por detrás, pero...
8: Horli zatorrela atzetik pixka bat moztuta, baina ez zuela ez errikusten atzetik.
13: Y como dices, no hay etapa tranquila.
8: Esta abuela etapa...
14: Te ha pillado bien situado, has podido salir bien a ese pequeño corte en pelotón. Ha recuperado bien después del día de descanso.
8: Te recupera.
13: Bueno, me hubiese gustado estar un poco más tranquilo ayer, pero bueno.
8: La saia te ha gustado tu colecha, ¿ok? La, pensatzen dute elkarrizketa buruzetariko dela.
13: Claro. Sí.
8: Bai.
14: En estas etapas como la de hoy, la de mañana, ¿hasta qué punto es importante el trabajo de todo el equipo?
13: Pues ya habéis visto
8: la garrantzitsua den taldearen lana.
13: Bien rodeados, juntos, y la piña que tenemos.
8: Está daukaten, ba, bueno.
13: Como he dicho hasta ahora.
8: De cañadela.
13: El equipo me va a llevar a... Bueno, a lo que Dios quiera.
8: Gracias. Aldea que era
15: mangonau. No se atrevía.
9: Aldea que era mangonau. Aldea que era mangonau. Estamos da Almenik.
4: Tropela que era mangonau. Tropela que era mangonau. Un bat hartu eta azkenean batek eta bestearen ikuste biharko ere pasako dula.
9: Nik ez dut esan nahi, pelotoi buruan bosei launek egon bartutenik Movistarko. Aurreko igandean egon ziren hori egia da, itanan irabazi zuten etapan. Baina, bueno, ez dakit.
4: Laro dikote hortan, baten bate baezpada ere gertu egotea, beti komeni.
9: Bueno, banarte zergatik ez du irabazi, gaur, eukene?
3: Nei harritu dit, banartekin joan diranean, nik uste saltxa gehi egizolako. Eta gaina banart guen esprinetan, hola jende askokotan, hola beti freno gehiago botatzeu, nik uste testu lehen beste, ez dakit, horren beste jente sartzenen ez ditu kabia sartzen, edo ez dakit nola esan, pixka, gehiago frenatzen da, ni uste ez dela bere perfileko esprint mota izan, eta harritu dit Brennanek ez esprintatzea, ze gaurkoa bai izan gehiago beraren, zatiskat gogortzen danean, gorantxa danean, aurrekoan adibidez esprint masiboan Brennan galdo egin zen, Laporteren gurpilan jonda, orduan gaur nik uste tegian gehiago izan dela banaertek esan dula gaur ni. Zagit,
2: Nik esango nuke ere, Brennan egunak aurrera joan alaian nekea pilatzen ari da, eta segurazki, ba, aurreneko gunean zeukan potentzi maksimo hori ere egiteko gai ere ez dela.
5: Bai,
9: zaitu. 21 urteko ziklista honek, 21 garaipen profesionaletan. Aipatu genituen aurrekoan, adin horrekin, garaipen sorta hori lortutakoak ez direla asko behar bada nekea, behar bada beste zerbait, behar bada, Eugenio Goikoetxea, esprengunea egokia izan da ere, Bismak erabaki, Bana Ertek berak erabaki, zergatik. Zergatik egin dute autu hau.
4: Nik uste dut bidea zai bat falta zaiola, ez? Askotan Bana Ertek pixka bat hoi tente edo luzi xamarren eramateak mesede egiten dio, eta gaur dena ikusi dugu, esan dugu leno, ze kaotiko izan den esprinea, gelditu, hasi, denak inorketzaukan bidea zai ere, bakoitza bere kontura egin du esprinea, nik uste dut hori bere kalterako izan da, eta berno, Bernanen kasuan, minutu terdi edo galdu ditu, osea, ez du la aukerik izan, ez da pelotoian irestiko ere, ikusiko zituen, ikusiko zuen, ez zituela hanka honenak, eta bueno, bukera utzi, gorutzari joaten, eta beste indarrak eta pixkate gorde, beste aukeren bat baute dagon, bihar ere, ba beste esprintatzeko aukera bat izango du.
9: Bihar bukeran, irugarren mailako mendate bat badute, baina mendate leuna da biharko hori ere, eta biharkoa normalean gaurkoa baino, are eta egokiagoa esprinerako. Hemen entzun dut, kaos hitza. Hemen ez dut entzun, baina badirudi, anabasa moduko bat, ikusten duela gure aditu jendeak, aurten Espainiako bueltaren lerroburu bat izki edo hitz bakar batean aukeratzen hasi ezkero aukeratuko lukeena. Kaosa, anabasa, anarkia moduko bat, patroi bat falta da, lider handi bat falta da, talde altxu bat falta da, gaurko esprinean ikusi da. Eta hala ikusiko alda. Zailkapen agusirako oliarra jokoan hasten direnean, ostegunen izango da hurrengo aukera. Iragarki tarte bat egin behar dugu, baina gaur egin dugun galdera, galdera erantzun zailekoa da, baina galdera egiterakoan ere nahikoa zailtasun franko baduko. Talde bakoitzeko atzoko sailkapen nagusia kontuan hartuta, ez gaurko etaparen ondorengo sailkapen nagusia hartuta. Atzoko sailkapen nagusia hartuta, talde bakoitzeko ondoen sailkatuetatik nor dago okerren sailkatuta. 23 talde horiek ondoen sailkatuta duten txerrendularietatik nor dago okerren sailkatuta. 688-666-006 agertu zuekin. Buelta! Euskadi Irratian.
15: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 110%ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
7: Espainiako buelta Euskadi Irratia.
9: Orain txerdilanetan dagoela Espainiako buelta esan daiteke, gaur 10. etapa izan dugulako, bihar 11. izango dugu eta biharkoa Murtziako errepidetan jokatuko dena, 141 kilometro Cartagena eta Lorca artean jokatuko den etapa. Bueno, seiak bitartean oraindik ere protagonista gehiago etorriko da, Euskadi Irratiko mikrofono aurrera, kaosa, anabasa, anarkia, Mikel Astarloza, Eukene Larrarte eta Eugenio Goikoetxea. Eronetako buelta baten aurrean gaude, gaurko esprinetik hasi, eta ondorengo egunetan izango dugunari begira. Eta hori, Eukenek behar bada txirrendularitza hori ikusle modura bizi izan ez duelako, kitzikagarria eta erakargarria egiten zaio.
3: Bai, ne gustatzen zait, ez da o aspertzeko momentuik, eta nik uste gaina taldea gaurtik aurrera ere baita, bueno, ikusuko dutela hori ari dela gertatzen, eta ez da hola talderik aginte maki hartzen duna, eta gehiago animatzen hasiko direla, eta esan bezala, gero orokorrerako, nik uste eta Enric Masei pixkat hortik zirikatu behar zaiola. Pixka bat talde baten indarretik berak agian eukiko ez duena. Ez dakit, ze beste talde bat talerik indartsuena eta bakarra Decathlon ikusten dut, ze bora bat ez da, Red Bull ez da, ez dut ikusten, Roglicheren nahiko bakarte ikusten dut, orduan ez dakit nondik hartuko duten.
9: Bueno, lehen Mikel Astarloza aipatu dut Purito Rodriguezi aiztoa sartu zionekoa, bueno, geure arteko ironia da, eta badezpada argitu behar izaten dena, beti esan izan dugulako, eta hala da, irratia eta ironia ez datozela bat, garba da, mezua hartzen ari denak, espaitaki, zeheratako tenorean ari garen izketan, baina tira, esan nahi genuena da, Espainiako bueltan, iesaldi harrigarria gertatu izan direla, eta zelka
1: sailkapen nagusian jokoz kanpo egon kasik eta bapatean lider maiota eskuratzera iritsitakoak badira eta ez dago 1985ean era harrigarrian Periko Delgado espainiarrak irabazi zuen Espainiako bueltara joan beharrik. Esate baterako Fabio Aruk maiota eskuratu zueneko ekitaldi hor dago eta hau diot Astarloza behar bada nik lehen zazpigarrena Sepkus jokoz kanpo jarri dut, baina hauek izaten dira buelte egokiak, behar bada gertuenekoak elkarren zaintza hori egiten hasi, eta urruti dagoen batek, sailkapen nagusian urrutien dagoen batek, gauza era batera harrigarria egiteko. Ez dagoela behar bada kus bera ere bastartzerik edo bai.
2: Kontua da, horlako pelikulak nik uste itzuli hasieran gerta daitezkela, ez? Gero behin sailkapen nagusia finkatzen ari dela, hor interes asko eta oso ezberdinak dira. Masek eta Movistarrek lan egitez badute, Roglicek eta Borak egingo du, bestela Golek eta Decathlonek, bestela Onlik eta Ineosek, sanet beti badago talderen bat orlanerako prest dagoena, garaileak garaipen agartuko delako, bigarrenak bigarren postua, hirugarrenak podiuma, azken finean beti dago galtzaileren bat, eta nik uste anabasa dagoen arren, Espainian iritsi gera. Zena, eta azkenean gauzak konpondu egiten dira. Batek lan eginda, bestek lan eginda, baina kontua da denak elkarrekin iristen direla.
1: Bueno, Eugenio Goikoetxea, balio digu gaurko Espainiak, balio digu gaurko etapan momenturen batean orbukerako patxarro hortan, aldapatxo horretan egon den, ba, etengabeko mugimenduak, balio digu horrek esateko inorreztakoela jokozkanpo usterik gauza harrigerrek gerta daitezkela, edo orain Astarlozak esandakoaren aritik kaosa bai, baina azkenean hau edo ura, azkenean ura bere bidetik du. Zer diozu?
4: Oituta gaude normalean, ba bueno, esaldia sortzen danean, ba beti liderra di Juana baino beti beste batzuk ateratzea galtzaile eta haiek egiten dutela lana, ez? Claro, hoy goin arte pasada, ba UAEekin, pasada Bismarekin, Bineko eta Pogatxe zartan zebela. Orain ikusten jendeak igual agian esperantza gehiago izango duela, ez dakigu zer dagoen zuzendarien buru hoietan eta beraiek jaingo dute taldearen nola daukaten, ze borrokarako grina oze gogo daukaten. Orduan, baina nik uste, bai, guendikan esperantza izan litekela, jendeak borrokarako saiakera hori egin, eta bai, guendikan iesaldiak eta baliatzea.
1: Arratsaldeko bostak eta hogeita bost, Bretainatik itzuli berritan, atzo izan genuen gurekin, Alex Aramburu garaipena lortu duelako bertan. Bertan izan zen baita ere, Bretainako klasiko horretan, Gamiz Fikako Movistarreko txerrendularia, Jon Barrenetxea, eta bera gurekin dugu, ba, kanpoan, Euskal Herritik kanpo egiten ari den lasterketa horiei buruz hitz egiteko, ze hemen Euskal Herrian aspaldi honetan ez dugu ikusi, bai egia da Ordizian izan zela, Gaztela eta Leonen egon zen, eta Getxon ere egon zen. Nola ez, Getxo horren oroitzapen ona ekartzen dizkion lasterketa, baina gainerakoan, ba, Frantziako eta Belgikako egutegiak osatzen ari da, eta oso okerrezpa naiz, demora Leonetan dituen bi garaipenak ere Frantzian lortuak ditu. Etorri berria etxera, Jon Barrenetxea, Arratsaldeon. Eta atxeten hartzen ari zara, badaude oraindik ere lasterketak, ze esperantza daukazu denboraldi bukaerarako? Jon?
16: Bai, orain urri osoan Italiako klasikak eta Belgikan bi klasika ditut, eta bueno, oraindik falta da, temporada maitzeko denbora.
1: Bueno, bi proba dauzkazu irabazita, ze hemen gauzak azkarrazten dira, baina zeuketzen dituen ahaztuko. Maiatzean lortu zen dituen bi proba horiek, eta kasik segidan izan ziren, Fisterrako Quimper herrialdea eta Bouxes d'Olonne Chatelainen jokatutako proba. Bueno, pizka bat, esan dugu, Xavier Mikel Azparren, gaur iesaldian sartu den txirrendularia, ze perfiletara bideratzen ari den, oso garbi dago zuk hartu zenuen, nola esango nuke, Eugenio Goikoetxea, Jon Barrenetxea zer da, puntxor erako.
4: Ba, nik uste gaur egun modan jarri da, edo, bueno, txirrendulari gehien txuenak direla puntxorrak, ez? Igotzeko puntu bat behar dute, geomakoizak bere espezialitatea badauka, baina puntu bat behar dute, taldetxo batean ongo igo behar dute, azkarrak dira, orduan, nik uste hori dela itzerik egokiena.
1: Egokiena da definizioa, Frantzian eta ala deitzen aldizute, Jon Barrenetxea, puntxor.
16: Bai, bueno, azkenean gaur egun iaia sprinter puro-puroak ba, desagertu indira, ze gaur egun txilindularitzan ba, oso azkar joaten da edo zein terrenotan, eta bueno, ba, lehen igual sprinter puro bat zena edo lako zozer, ba, orain puntxor bihurtu da, eta bueno, ba azkenean motasko dago korredorea zaltzen dira kategoria horretan.
1: Bueno, zu beraz, Italiako lasterketa egingo dituzu, oraindik ere Italian izango da lasterketarik. Italian gero errematea Lombardiako girua jartzen dio. Han ere bai? Han ere izateko azara? Jon?
16: Bueno, oraindik ez dakit, baina baina ez da Lombardia holan ondo datozten karrera bat, baina baina ital, Lombardia eta gero bai orain dik pare bat karrera gelditzen dira, Benetoko klasikak, eta bueno, orain dik kasi-kasi pare bat ile gelditzen dira temporada honetan, así que martxan ego barko da, ze ekain partean Lepausta ja apurtu nuen Belgikan balonin, eta bueno, orduan uda osoan nia ia ez dut behiatu.
17: Bueno, baina hilabete tardirako prestinen, hori Baloniako turrean izan zen, kainaren hasieran, ez dakit kainaren bostean edo noiz izan zen nuen. Noiz agertu zinen gero Ordizian, bai, bueno, hilabete baino gehiago, ez da?
16: Bai, bai, Ordizian, Getxon eta Gaztela eta León esan duzu moduan, baina, bueno, ez nuen pedal kolpeona topatu, azkenean amoz egunein ituen geldi, eta, bueno, orain pizkanaka, ja, pedal kolpeona topatzen abil, eta nik uste dut hilabete tardi honetan, ba, hanka honek izango ditu dela, eta aprobetsatu nahi izango dut.
17: Beraz, Lepaustaia utxita, jendea eskatzen ari da, bueno, eskatzen, jendea ari da iradokiz edo ari da eta hemen zabaltzen Pogatxar itzuliko da. Uste dut, zurea ez dakit, ze eratako Lepaustai hautsia zen, baina, bueno, hankak onak izan ezkero azkar bueltatu daiteke, baina bere denbora beti beharko da, ez da? Jon?
16: Bai, nik oso zai guztan dut Pogatxar aurten bueltatzea, ez genean, ba, nik orain dela gitsi eukidan lesioa izan da, ez du moten ezer, baina azkenean beti komplikatzen da, beti azkenean espero baino gehiago ematen duzu geldirik, eta bueno, egia da Pogatxar, ba, igual naiz eta euneko laurogeian itzuli, ba, irabazteko gai izan aldela, baina ez dakit, zai ikusten dut.
17: Bueno, 2023an buelta korritu zenuen, 2025an giroa korritu zenuen, esan diguzu, pizkanaka puntxer, ero horretako perfil bat osatzen ari zara, ja, pixka bat itzulia undietatik, zebadak izue, Euskal Herrian tradizioa beti izan da, gure ziklismo kulturan itzulia undiak, beti itzulia undiak eta mendateak, eta bueno, tradizio hori izan da. Bueno, itzulia undiek etzaituzte itxutzen, esan daitek, ez da?
16: Egia da, bauri kaletik eta jende guztiak galdetzen dira, jo, eta esuaz dirora, esuaz turrera, esuaz bueltara, eta bueno, ba, urten erabaki hori hartu dut, azkenean, egun bateko lasterketak egin, egun bateko lasterketak lehiatu, eta egia esan da oso gustora topatu naz, eta nik uste dut ba alden denean, ba linea honetan jarraituko dela, eta ber, pizkanaka klasikoetan bero eta baitu moldatzen nazen, eta bueno, egunen batean joango naz, bueltan di batera, ba, lan egitera edo etapak lehiatzera.
17: Ederki, bueno, zu gaur hemen egoteko bi motibo nagusi zeuden, bat hori, zertan zaitugun, ikusi dugu, ba, bai, Alex Arambururen garepen hori bai, baina, bueno, zu ere batean eta bestean, Reneu Idela edo Bretainiako klasikoa hor zabiltzala. Eta gero bestetik, Espainiako bueltan, Pogatxarren eroria eta lasterketa ustearen ondorioz, daukagun sailkapen nagusian zure taldekide bat izatea liderra, Enric Mas. Zuk fede handia daukazu, zuk konfiantza osoa daukazu, Masek iraun dezakela, Masek irabaz dezakela urten Espainiako buelta. Jon?
16: Bai, egia esan da, ilusia handia sortu du Enric Masek, ze gorantxe ikusi da buelta Espainiako indartsuena dela. Baina, bueno, ba, Roglic korredore oso indartsua da, eta kontra elojak, ba, apurat handikap, apurat puntu bat dauka Enric entzako. Eta, bueno, oso polita gongo da, nik egia esan da ilusio handia daukat Enriken gan, eta, bueno, espero dut, mantendu alizatea, baina lan handia daukate horretik.
17: Zer denbora beharko luke, gauza kondo, Enric Masek, 32 kilometroko bueno, erlojuaren kontrako saio horretan Roglicekin?
16: Ba, ikustu 2 minutu gaz, ba, denbora aukiko duela, baina ikusiko da. Igual bebai naiz eta maiota kendu kontra elogean, ikusi da Granadako azken aurreko etapa oso gorra dela, beroa gaz, eta ikustu dut naiz eta horre igual maiota galdu, Enrique Korenik hueltaztura galduko. Asi que, aber dana ondo doan, eta azken etapa horretara oraindik aukerekin heldu aldan.
17: Bueno, ez dakit bukatzera noa, geure kontaketan behar bada neure hitzak entzun bat dituzu, ba, akaso etzara bat etorriko eta azaldu nahiko duzu zure desadostasuna esan dugu, edo esan dut zehazki, ez diogula behar bada ez daukalako horren beharrik, ikusiko dugu, baina ez dakit neuri Movistar taldeak ez didala, behar bada gaizki oitu gaituztelako beste liderrek Jon, ba, Binekok agertzen zuen Bisma horrek, edo Pogatxarrek agertzen zuen UA horrek zeukaten ahalmen hori ez diot ikustenik Movistar taldeari. Talde beharrik, talde faltarik izan lezake Masek, bai ez, Jon?
16: Bueno, bai, igual egia da, gorantza, ba, karrera gogorra gogorretan, ez daukara inora alboan, baina ikusi da zelan Decathlonek ba egun hauetan karrera egin diola Enriqueri, indartuena izan da, eure jarri dute ritmo gorrena, eta orduan hor uste dut ez duela faltan botako jente, ba hori, taldekiderik, baina gero ba Iban Romeo, Castrillo, Raúl, horrek korredore nahiko indartzua dira, bai emar dute apur bat txip aldaketa, bertara joan dira etapak irabazten eta iesaldietan sartzen, ba azkenean helburuak aldatu dira, taldean helburuak aldatu dira, eta nik uste txip aldaketa hori egiten badute korredore horiek, ba nahiko korredore indartzua direla, eta nik uste dute ez duela horan arazorik izango Enrique, zero, espero dute ez duela arazorik izango, así que a ver, Decathlonek nik uste dute karrera Enriqueri egingo diola, ze Felix Galde bai, ba hori, errokupekoan ba, gabezia ditu, eta eurek gorantxa karrera gogortu nahi zen dute, eta horrek Enriqueri ba, lagundu egingo dio, indartxu dagoen bitartean. Zizan ikuste dut, ez duela arazorik izango.
17: Bueno, oso interesgarria, Jon Barrenetxeak esan diguna, Espainiako buelta honek izan lezaken bilakaeraz, eta, bueno, Movistar taldearen nola baiteko ahalmenaz, txip aldaketa bat, eskatzen dio gehien bat, bere taldeari, bere taldekidei. Eskartzen dizut gaur hemen egon izana eta zorte izan Italian, izango dugu zure berri, Jon Barrenetxea, eskarrik asko, Jon.
16: Bale, eskarrik asko zuei.
17: Bueno, interesgarria, Eukene, hor bukeran esan diguna, batzatoz, etzatoz, Decathlonen nola baitere karrere egin diez aiokela. Enric Masi, indartsuena bera izan daitekela ikusita, eta bai, behar bada taldeak, ba ez dakit, almena ez du zalantzan jarri, baina txip aldaketa hori derrigor egin behar daukala, eta goi mendietan lanak izan ditzakela.
3: Bai, kuestioa da Decathlon bera ez dala tontoa izango, beraik ere konturatuko dira horrela ez dutela lortuko beraik nahi dutena ere, ez, edo pixka bate Masen meseetan ere ari direla, ez dakit Euskadi Irratia ez dut entzungo Decathloneko, baina konturatuko dira aurrekoan hori egiteak ez ziotela funtzionatu, da gian beste modu bat egin behar dutela, ez? Baino
17: askotan esaten da hori, zertan ari da hori? Indartxoen ari lana egiten, esate baterako, aipatzen zen hori aurten, non zen, Turrean, Van der Poel eta Pogatxar zijoaztenean, zertan ari da Pogatxar bigarren egiteko, ez dauka erreleboak eman beharrik, irabazteko aukerarik ez daukalako, esan nahi dut, horrelako zerbait esan nahi zuen, eta esan nahi duzuzuk, Decathlonek behar bada berplantatu egin beharko lukela hori ikusi ezkero,
3: bai, edo behintzat erasoan modu
17: botorean da makila,
3: bai, behintzat erasoan modu egokiagoan edo prezisoan egin, aurrekoan esat, zuzendariak esan zuen goiz xamar utzi ote zuten gala erasotzeko, eta gainera pixka bat deskantxu batean,
17: bai, azkeneko 6 kilometroetan zela, berak erasoa jotzeko eremua aurrekoa oso leuna zelako, baina Mulbergaren txanda emate batean ez dakitzea izan zela eta lehenago jo behar izan zuela, etekina ateratzeko moduko tokia etzenean.
3: Bai, agian egia ere baita estrategia horrekin taldea tiraka jartzea, ba bueno, Only bera edo gainontzeko ba Roglic bera uztekotan egiten dutela, ez bakarrik Mas, ez? Ez daute, bueno, agian honek Mas berari onura egiten dio, baino bestei kalte. Beste gauza bada, etapan kontrola tokatzen danean, Decathlonek ez ote duen esango egun batean, ba, oain Movistarrek egin dezala lana, eta orduan zer gertatuko da. Esan, Gali zer balio dio, bigarren postuarekin pozik egongo da, kontentu, irabazi egin nahi du, horrere bai bere ambizioak zein dira taldearenak. A todo nada, edo, bueno, Podimarekin pozik.
17: Eugenio, Jon Barrenetxeak esandakoaren aritik kirol zuzendari ibilitakoa zara, eta horrelako burunekiak eta pentsatzen dut, eta aldeetan eta asko izango direla, askotan ikusiko delako, gu hemen ari gara lan bat egiten, baina behar bada beste norbait ere ari da, honi etekina ateratzen.
4: Bai, bai, debate hori izan dugu, ez, zer da hobea, talde on bat eta lider pixka eta ahulagoa, edo lider on bat eta talde ahula, ez? Ni beti nahiago izan dut lider on bat, eta bueno, taldea gero modotuko da, eta omikrek esaten duen bezala, bateri eta bestia ere, eta baten lana eta besten lana baliatuz, ba, nola betxere iraun, ez? Ni uste dekatunek, ez da, guen, bansekin bakarrik, Pogatxar zegoinen ere, ardura hartzen zuen, eta hortik antzetorren bere borroka, Rogelis eta atzeratzeko, bestean on lehiatzeratu, bestean karabatzeratu, bera alik eta aurrean egoteko, edo podium horren bila. Guain, berren segituko dute, baina guain galoek, golek, ba, esperantza dauka, buelta irabazteko, eta mazen esperantza bakarra da, dekatune segi ezan lanean, eta buruz buruko batean, ba, de golek ez duela maz atzean utziko, orduan hortxe dugu, bidaien dema. Eta ber, irugarren bat, atzeratzen den hortikan, ba, vigilantzia horretaz, aprobetsatu ulitekena.
17: Bueno, talderik gabe beraz, gelditu delako, nekez geldituko dela esan eduzu baita ere, Enric Mas buelta irabazi gabe. Taldea almen hori, ez daukalako nekez geldituko dela, berak, utxunen abarmenik espaldin badauka behintzat, eta orain arteko pedalkolpea erakusten baldin badu. Baina Espainiako buelta honek bai hartu duela, eta zeuk oso egoki esan da bezala, aurreko mendeko laurogeiko buelta horietako bat irudi, bai hartu duela, alako itxura aldaketa bat, edozei momentu nadan izateko itxura zebadak izu. Horrelakoetan eta kaskagortzen dira, eta temosokeriak ere sortzen dira. Nik ez du lana egingo, behar badazuk etekin aterako duzulako, eta hirugarren batek atera etekina. Horretarako ere egokia da.
4: Hortxe daukagu guk, bai esatariak eta bai entzuleak eta bai ikusleak, hortxe dago bizkate emozio puntu hori, ez, haber, berain arteko kasketa hortan, eta bueno, gogoratorzet, azkeneko sepkusek no, bueltan nola irabazi zuen, egia da, bueltan lehenengo aste, lehenengo amarregun horietan egin zala, guendik anamargarren etapa da. Amargarren eta beste amaika etapa, beste amaika etapa dago.
17: Jose, bueno, irabazi zuen bueltak baldintza bat dauka.
4: Bai, bueno,
17: taldeak zeukala zeinekin irabazi aukeratzeko.
4: Baina, nondik etorri zan, kusek ere buelta irabaztea. Ies aldi bat. Orduan ikusten hori dala guri zegoen esperantza. Ba, pixka bat emozioa mantentzearen.
17: Zer dio, Mikel Astarloza Gorentxe Barrenetxeak esandakoaren aritik, Movistar taldearen almenaz, txip aldaketaz gauza interesgarria esan dizkigu, gamizfikakoak zer diozu, Mikel?
2: Bo, ni batetik esango nuke, Decathlon taldean errealistako aldin badira, tenerikos puntu da bentzat, golekin podiumerako paus horrekin amestu behar dutela, baina ni bentzat, Espainiako buelta irabaztea ez dut oso erreala ikusten. Aurretik Mas eta Roglic dauzka, biak erakutsi dute gehiago direla mendian, biak erakutsi dute gehiago direla erlojupekoan, hortaz, iruditzen zait gol irugarren eginda pozik beharko lukeela. Hortik aurrera, ez dakit nire, Decathlonek Movistarri lana egingote dion.
17: Galek, laugarrena, Oscar Only, 41 segundora dauka. Nahiko aurruti, Richard Carapaz. Esan diteke, kasik 2 minutura daukala Galek, baina gertuen daukana Oscar Only da, eta horretxek emango lioke beldur pikin bat. Eta esperantza noski, bigarrenera gerturatzeko edo lehenengora. Bigarren Roglic dago, laster joko dugu bueltara, Red Bull Bora taldean beste askotan bezala Patxi Bilak. Itze egingo dugu, gerta litekenari buruz. Arratsaldeko 6:20 minutu gutxi dira.
18: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainek izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
19: Erraz hartzen didaz, deitu Novanorri.
20: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
7: Espainiako buelta... Euskadi Irratia.
17: Zenbatzen ari nintzen, eta askotan esaten dugu Jon Altuna, bueno, esprinterrak buelta ze horretik, eta 21 ban euskan, bueno, basentro xon, ez neukan, baina, bueno, egontziteken, egiesan egontziteken, behatxeko mafias daukaz, pentsa. Bueno, zronxon, gaur gara lehiltxe dela zierran, Jon.
8: 24 urte, frantziarra bere profesionali bilbideko hirugarren garaipena, lortu du gaur, lehiltxe dela zierran, sekula hartuko ez duen garaipena, itzuli handi batean, lortutakoa delako, World Tour mailan lortzen duen lehenengoa, eta grupa mataldearen zat berarentzat ere, ba garaipen garrantzitsua gaur bueltako 10. Etapan lortutakoa. Bigarren esprenean Magnus Cort Nielsen denboraldi amaieran bizikleta ganbaran gorde aurretik garaipen bat kendu nahi dio Espainiako bueltari gaur Zutoinera bigarren tokian Uno Isa Mobilitiko Danimarkarra. Hirugarren gazte bat Tibonis Lidl Trekekoa Laugarren, Wout van Aert, Bismakoa, jarri ditu bere taldekideak lanean, Brennanek ere sekulako lana egin dio, azkener arte baina, laugarren, Wout van Aert, bosgarren, Romele Astanakoa, Italiarra, seigarren, Xavier Mikel Azparren, Pinarelokoa, mestu dugu bere garaipenarekin, azken kilometro horretan, Fedorovekin batera, Flam Ruxa lehenengo postuan pasaduenean, eta azkenean, ba, gehiegizko odolotzorrek kondenatu du Donostiarra, 27 urteko Donostiarra, azkenean, elmugan, seigarren, Xavier Mikel Azparren, zazpigarren Fischer Black, Red Bullekoa, zortzigarren Orluis Aular, Movistarrekoa, bederatzigarren Labrouse, Decathlonekoa, eta amargarren Hofstetter, NSN taldekoa. Amalaugarren postuan eta unabarmentzekoa da, Peio Bilbao, ea ba, pitinka-pitinka, gehiago agertzen azten den, Peio Bilbao, amalaugarren tokian bigarren euskalduna. Eta nabarmentzekoa, eraberean, silkapen horretan, sartu dira, 61 txirrindulari, lehen, ba, bueno, multzo horretan, esango genuke, ba, Movistar pare bat, bakarrik, eh? Enric Masez gain, aipatu dudan, Orluis Aular, gainerako guztiak, urrengoa ja, 2 minutuko atzerapenarekin, helmugaratu da, kanal, 98. Tokian, hortxe beraz, ba, badatua Movistarri dagokionez.
17: Bueno, ba, geroxego gainerako sailkapena gogoratuko dizkiguzu, baina jodezagun Espainiako bueltara, bueno, Movistar taldearen ikuspegi hori bildutuko, gauza benetan interesgarriak kendu dizkioko Jon Barnetxeari, era zer dioen Patxi Bilak Red Bull Bora taldean. Bueno, bueltan da bilera esan dut, uste dut bueltan bertan dagoela. Patxi, arratsaldeon.
6: Arratsalde mai.
17: Bueno, Espainiako bueltan zaude, ondorioz, ezta?
6: Bai, bai.
17: Bueltan
6: bai,
17: bertan. Bai. Zema bai, degundira, bai. Etxetik kanpo azkenean, ziklista garaia baino gehiago, seguro asko, Patxi?
6: Antzera, 183 aurten, alomendire.
17: Alomendire.
6: Taldeak kontatzea, junik ez digo, kontatzea, baina hor bada, bueno, gutegian, lekutxo bat eta bertan 180 baino, igual bat ematik gero, bai. Taldean.

0: Ba, bueno, horra ama bego pixkate gauzak errikurik ontziala, eta pixkatu hori azten borazko dazkenengo lau aztetan itzuren dira handi bat ere begira. Eta beraz, ba, bueno, auguretu eta sorpresa pixka bada. Horrein goz bintzat tentuz joango gara, eta argi dago, ba, bueno, bai entaita bai Feliz Gal ba, bilek dela arerik handienak, normalian, ba, bueno, rojupeko luze horretan denbora pixkate perrezkoatu bartu genuen biekin. Baina argi dago, Enrik aurten, ba, bueno, gizaino eto dagoela, eta bueno, horren dekuko, ba, aitanan lortuzako gara iten izu gari hori ez, beraz. Bai, bueno, oain konzbentzate horra aitanan aurrenen aldiz, ba, Feliz Gal atzen dut ginen, nahiz eta segundu mordo bat besteik ez izan, baina horreia, ez dute bali bat daukala, eta guain, ba, bueno, adik eta Enrik edi, ba, bueno, aurrengo, bueno, bai, uste unien edo, aber, ba, aguantateko auke daukagun, hori bai beste aurrera paso bat izango ditzatek, ez? Berekin batera llegatu ezkero, ba, garaipen txikitxo hori izango ditzatek.
1: Aizu, Patxi, ez dizu denbora hundirik enduko, bi galdera, batetik, zu, ba, esate baterako Eugenio Goikoetxea eta ni baino gaztexeagoa zara, eta ez da gogoratuko duzun, baina esate baterako mila bederatzerun da lauro goiko amarraldi hortan, Espainiako bueltak oso bukera kaotikoak izaten zituen. Talde desberdinetako ziklistak egoten ziren sailkapen nagusiko lehen da biziko postuetan, eta etzen ikusten talde bat domina tuko zuena. Pixka bat, egoera hartara ez alda iritsi Espainiako buelta alako, ez dakit kaos hitza aipatu anarkia moduko bat, ez dagoela ulertzen dira, zu, gauza harrigarriak gerta daitezkela, bat zatoz, Patxi?
0: Bai, harri dago nik zute, denak tabaitu gatxarre edozen lasterketa batean partartzen duenean normalian arekizaten du erantzukezen ondina, eta berat, denak pixkata haren italdean ez dakit, baina, bueno, haren arrimora joten gara, pixkate, arek karreren puzkoan diot bere bizkarren jarriko delako, eta gu gure estrategia horren arabera eraikitzen dugu, eta bai talde ere. Eta beraz nik uste dut, ba, bueno, asko etorrega da tal pixkat bereziekin Espainiako itzulio entara, eta orain, ba, bueno, bera karreran ez egon da, ba, gauz asko zabaltzen digela, eta gauz asko pasatzeko, gertatzeko aukera izango dira, argi dago.
1: Eta bukatzera noa, Roglic esan duzu, baina badakigu zeinen prestaketa deseroso egin behar izan duen, baina asko korrituta ez dago aurten. 2018 lasterketa egun ditu, hemen datu ofizialek esaten dutenez. Bueno, askotan izaten da, proba batean pixkanaka gorputza jarri. Alde hortatik?
0: Bai, nik zut igual, hori, bai, igual, la, logei ez dakit, baina, bueno, 2008-2008-2008-2008 abarkadako prestakuntza pixkata alde, zentzortago tenten, ez, ba, pixkate itxolean ditara, ez nuen esango justu, baina ez punti-puntioan aleratea, eta gero itzulian bertan, ba, pixkate, azkeneko ukitorien prestakuntzen ukitorien jasotzea, eta azkeneko asterako, ba, korrelera tope-topera, gondi, ez, hori izaten zen, ba, bueno, pixo gure garaian itzik genitun gauzak edo pixka nola prestatzen ginen, eta nire zotala antzerako zetar gertatu daitekela, ez? Pasatzen den egun bakoitza, nire zot gure alde joaten dela, eta espero dugu, ba, azkeneko astotan, primos, ba, tope-topera egotea, eta Ba, zailkapen orokorra lehiatuko aukeretzen, no?
1: Zorte izan, Patxi, eta beti bezala, mila esker, Patxi Bila, hemen Euskal Gratian izategatik, horren arte, Patxi.
0: Mila esker zuei, netzen arte.
1: Bueno, ba, behar bada, honek berak ere esango liguke, pixka bat, aipatzen genuen, zuko guan izango duzu, Eugenio Goikoetxe, askotan itzuli handietara, bueno, eta astarlozak ere jaingo du, astarloz eta behar bada, ondo zorroztuta, joango ziren baina, askotan, gero karreran, kiloren bat kentzeko esperantzik.
2: Oikoa zen, kilo bat, kila, bi kilo gixoekin iritsi, eta karrera aurrea zijoan bezala, pixua galtzen joan, kontuan hartu.
1: Hoiztu gialiatu ezkero, eta sartu gialiatu ezkero esaten zen, hau, ez da gauza.
2: Bueno, kontuan hartu, gare bateko turren, eta bera, lehenengo 10-11 etapak, ia esprinterren zako esaten zirela, ordun bono jendea bat zuen, eta beti zan, lehenengo astea salbatzea. Nola edo, gogoratzen naiz, Periko Delgado, eta Miguel Indurainen dakotan zirenean, zan nola, aurreneko 7-8 egunak ez erorketak eta harrapatu eta ez erori eta behin 7-8 garren egunaren ondoren aste zan beraientzako turra, ez? Gaur egun hori ezinezkoa da, gaur egun ja prestakuntza ia uneko eunean ez duk esango eun, baina bueno, 80-an iritsi behar da, ze azkenean espazio de puntu-puntuan gorputzak ez du ondo rekuperatzen eta batik eta para, eta guan dihoazten ritmo horretan eta egiten dituzten mediakin, ba ezin da 2 kilo gehiagokin iritsi itzule handi batera.
1: Zo ginoiz, joan zinen, zure pixu tikampo Itzulia hondi baten hasierara, seguro asko ja zure garaian ez.
3: Ez, temporada hasieran akaso pare bat kilo gehiagorekin bai, baina gero behin helburuak iritsita, orduan oso sartuak izaten
1: gara. Ulrich eta Indurain eta hauek bezala ez, neguan eizian ibilite igual 9 kilo hartuta denboraldi hasierara.
3: Ez, hainbeste, hori Ulrich eta, bueno, Indurainak ez nuke da, hainbeste esango, baina Ulrich bat ez da ditentzun.

0: Iruñekabai.
1: Ez, ez dakit, bederatzi, baina gerrikoan gerrikoan zulo berriak eta egiten ibiltzen ziren.
0: Tokatu zan duzait, Indurainekin karrera bertan parte hartzea, zirkuito Lasart, egiten zan apirilako itzuli bat, laguneko itzulia Frantzian, eta bueno, orduan esatezun hankake burnia, ez azkala gogorrak, eta pelotoian atzean jarri perrarak eta jantzi, eta lasai, oi bai, behin un kilometro pasa, eta bere serietxoa, 20 kilometroko serie egiten zuenean, infernu ere, biztez, agertzen zan.
1: Berrik eta gutxi. Eukena Larrarte, beraz, ikusten dugun Espainiako buelta hartzen ari den ikuspegi vintage honekin, ba, Roglicen galdera ikur hori daukagu, bilak esan duena, bueno, ba, esperantza daukagu, ez erregitekotan, pasatzen den egun bat, irabazitako egun bat da, behar bada, ez dakit 36 urterekin ze korakada, eta itzuli batean zehar, ze bilakaera oberako izan lezake, eta, baina bueno, baina bereari ustea ez litzatekela, gutxi izango.
2: Bai, eta horatu baina Roglicek noiztik ez du korritu, aspalditik kanen berak esan zuen Espainiko buelta egingo zuela, hori bakarrikan, eta bueno, nahiko kritikar hori zitzaizkion, ba, kobratzen ditu milioika eurongatik kan, berak esan zuen niuan etxean familiarekin, eta buelta Espainia izango da nire helburua, ez? Eta kasu honetan, bueno, Podema egitean nuski ona izango da, baina nik uste ez dala iritsi, ez dakitze puntuaino alkodun gehiu eman, ez? Baina harrituta gehatzen ez,
1: adibidez, iritsi izan balitzera ez dakitze prestaketa
2: horregatik, eta, baina Enric Mas ikusi adibide garbia da, Buelta Burgosen etzen izan, ez dakite irabazle nagusia, eta orain nola aldatu diren gauzak, eta Buelta Espainiara bai iritsi da puntuan, eta hemen gora ipatu pixkat, prestatzaiek eta bar ze zuzen eta ze preziso egiten dituzten lanak, nire txirendularian itzen ez lasai, mendi bihazteta hor hartuko zu puntua, eta joe zaila egite zitzaiten ulertza, baina horrela da, bida Enric Mas, esate izut, Buelta Burgostikan Espainiako bueltara ze zehaztasunakien eta ze ondo iritsi dan, eta ze aldaketa.
1: Prestaketan ikasi den guztia eta dakigun guztia, eta gero, lortzen da hori. Ze bai. Norberak ere lagundu behar du. Esan edut, zuk esate baterako hori entzuten zenuenean,
2: ba, nik esaten hon, nik ingo, nik asikot eta ingo, baina zaila egite zitzaiten, ez, pentsatzea, zuk egin biru entrenamentu klabe hauek, ez, azkeneko momentuko azkenen VO max, esfortzu maximoak azkeneko puntioi hartzeko, ez dakik, guen esaten, eta, jak, eta egunen bertako hortxe agertze zinean, ez, eta kasu honetan itzuli handeterako oso garrantzitsua da hori zehaztasun ez ematea.
1: Hori prestatzaile badakite, zuk noiz lortuko duzun pedalkolpe hori.
2: Gu baino beto, askotan nik uste prestatzaile txirrendularia bera hobeto ezagutzen dutela, bada, dazkaten datu guztiekin gu bera baino.
1: Horregatik diote, gaur egun txirrendulari batek lasterketa batera joateko, zuzendariak edo prestatzaileak konsulta egiten dionean, txirrendulariak esatea, bere sentipenak zeintzuk diren, ez duela ezertarako balio. Zientifikoki eta datuetan, prestatzaileek ziklistak berak, baino beto dakiela, ziklista nola dagoen.
3: Bueno,
1: hori ere esaten da.
3: Objektiboki arrazoitu dezake. Prestatzaileak zenbakiak ditu, eta zenbakiak objektiboa dira, lankargan ingurukoak, forma fisikoan ingurukoak, baino egia da, nire ustez behintzat, txinolaria edo kirolariaren ahotsaren zun behar dela, bere zentsazioa ere, bere formaren parte delako.
1: Claro, akaso bere edo bere bikotearekin ezin bizian dago?
3: Hori da. Arlo psikologikoak ere zer esana duelako arlo fisikoan.
2: Bai, eta gero, markatu, baina txirrendulari batzuk bai bazukaten autopercepzio gehiago. Ni adibidez bastante intuitiban itzan, autopercepzioa ban eukan esateko hau bola hau bestea, ez? Eta nik uste toio baita garrantzitsua dala, zuk esan dezakezu ba, gaur rende sentitzen hola, eta papaten prestatzaia matematikoak izatu baino zeba, ez? Eta zuk esan dezuna, arlo emozionala baita asko sartzen da.
1: Eta hori prestatzaileak, ez daki. Hori behar bada, psikologoaren laguntzarekin, taldeko psikologoaren laguntzarekin, eta prestatzailearekin behar bada hor figura bat egin lezakete.
2: Bai, bueno, hori betikoa da, ze konfiantza hartzen duzun entrenatzaileekin, itxirendulariak ezagutzen ditu, berain prestatzaileak entrenamentua jarri, bidali, eta listo egiten duten, abeste batzun, ba, bueno, konversazio gehiago, edo esplikazio gehiago, ba, bizitzan gauza gertatzen zaizkizulako, eta horren arabera entrenamentuak ere moldatu ardielako.
1: Eta bilakaer hori, Eugenio Goikoetxea berak ere ikusi zuen, talde egiturak, gero eta profesionalagoa zirenean, txirrendulariaren hitzak balio zuen, baina ez soilik txirrendulariaren hitzak, txirrendulari hori lasterketa batera eraman eta ze helbururekin eraman behartzen erabakitzeko.
0: Gaur egun Mikel esan du, ez, sensazioak ere balio dute, baina gaur egun ja hori guenikan korapilatzen hasi ezkero, guenikan manajerrak ere badaukate zer esana, txinulari manajerrak hau ara emantzezu, korrelazioak eta kontuan datu zenean edo bakarren baten kontratu berrik eta horietan ere, holako gobzak ere sartzen dira, eta agian espainiko itzulira ez eraman behar zenuna, eta bai beste bat, bueno, agian beste txinulari bat lortzea arren, ba, hau sartu, kaltzao dekin zapata sartzea bezala, ez, zortzigarren txinulari bat, hori holako gauza asko daude.
1: Hor daude pertsepzioek, norberarenak, hor daude datu objektiboak, prestatzaileak dituenak, eta noski, hor daude bestelako interesak, managerrak edo eta taldeko zuzendariak dituztenak. Arratsaldeko 6:05 gutxi, sailkapen nagusi hori gogoratu behar dugu, beste aipatzekoren bat ere izango dugu, segurazko Eltxe dela Sierran bukatu den
4: bai.
1: Eta Azparrenek zuti jarri aituen eta portatik. Altuna.
4: Seigarren azkenean Xaber Mikel Azparren amestu dugu Euskal Garaipenarekin, baina ez da posible izan Fedorovekin batera azken kilometro hori egindu aurrean Pinarelokoak, baina azkenean seigarren Donostiarra Danbarrekin saiatu dira, Baderrekin eta Kalzonirekin ere saiatu dira, azkenean Azparren Pinarelokoen gizona hor gertuen egondena, baina ez dute lortu garaipenik eta nabarmentzeko eraberean Kern Farmak gaur egin duen etapa, Kobo Iesaldian sartu, ondoren Inigo Elosegi eta pozten gara, aspaldi ez genuelako horren borondatetxu eta horren aurrean ikusi Inigo Elosegi horren indartxu eta beraz zorionak Kern Farmari eta baita Inigo Elosegi ere etapa bikaina egin dutelako. Sailkapen nagusian lider segituko duen Enric Masek, minutu eta 18 segundura bigarren Roglic, hirugarren Gal, minutu eta 29 segundura, laugarren Only, 2:20 segundura, bosgarren Carapaz, 3:26 segundura, seigarren Esquelmouse, 3:45 segundura, zazpigarren Kus, 4:09 segundura, zortzigarren Tejada, 4:29 segundura, bederatzigarren Mulberger, 7:23 segundura, eta Omsel, 10:08 segunduko atzerapenarekin. Erregulartasunaren selkapenean Wood Van Aert lider, 143 puntu, bigarren Romele Astanakoa, 76 punturekin, mendikoan Buitrago, Baringoa lider, 29 punturekin, bigarren Enric Mas, 24 punturekin, gazteen selkapenean Oscar Only buruan, bigarren Omsel, 5:45 segundura, eta taldekako selkapen horretan Decathlon taldea buru, Net Company bigarren tokian 42 minutuko atzerapenarekin. Bataz besteko abiadura gaurko etapan 44,7 kilometro ordukoa izan da, 3000 metroko 184 kilometroko desnibel positiboa zeukan etapan.
1: Antolakuntzak berak iragarritako edo aurre ikusitako 3 abiaduroietatik gora egindu beraz, etapak azkarrena 43 kilometro orduko abiadan jarria zeuketelako gaurko etapan. Bueno, gaurko galdera azkenean, ez dakit ulertu den, ez dakit aukerak eta zaila egindu dan, gaur garbi dago Duplantisek ez duela munduko marka hau txiko, gaurkoan behintzat goiko listoi hori bota egingo du. Bueno, talde bakoitzeko ondoen sailkatuetatik aldatzen genuen, nor dago okerren sailkatuta. Baina, bueno, ala moduz egingo genuen galdera, etzen erantzun errazeko galdera izango, baina, bueno, ulertu eta ondo erantzun dakoak badira, poste naiz. 40. postuan dagoen Larry Warbas, Tudor Procyclingekoa da, bere taldeko ondoen sailkatua, baino gainerako taldeetako ondoen sailkatuekoekin alderatuta okerren sailkatuta zegoena. Gauza erresagoekin otere bat.
0: Bai, azkenean bolio fuerte papera hartu eta hor apuntatzen
1: hastea. Claro,
0: apuntatzen hastea da.
1: Nik ere hori egin du Movistar, lehenengoa, Red Bull bat, Decathlon hiru. Bueno, ja 22 talden eramatzen ez esan du. Bueno, ze talde etzait agertu Tudor. Eta Tudorreko lehenengoan ondako 40.
0: Bai, normalean sailkapen nagusten beti azkeneko orrialdean entortzen da hor talde guztien bakoitzak txinure bakoitzak zenbat denbora dagoen eta hortikan kalkulatu liteke, baina jendeak ez dauka hori eskuratzeko
1: bueno,
0: modurik.
1: Gaur egun egia da, ba, egunkaria edo sailkapen ofizialak eskuetan izan gabe ere, ba, eskuko gailuak dexente errezen digula hori kontu hori. Biharko etapa, Astarloza, zer daukagu esprina, Cartagena eta Lorca artean, hirugarren mailako mendatetxo badako? Bukeran, bueno, elmugatik 30 kilometrora.
3: Bai, ba, bueno, berez egia esan esprinerako etapa proposa izan daiteke, baina beti diogun bezala, buelta aurrera joan enean, iesaldia jendetxo izan ezkero, arrisko handia du, elmugara iristeko, zebakigu, ba, esprinteren artean ere taldeak ez daudela koetak botatzeko.
1: 1300 metroko desnibela ala ere zerbait pilatuko dute biharko etapan. Esprinerako da, ez da, aizea.
2: Espero, eta aizeako egun bat ondo, egun alitzake, Murzia inguruetan eta bar,
1: Albacete eta leku ireki hoiek gehiago dira izalekuak.
2: Nik hor Murzia inguruan korritu izan duet eta haizeak aldetik ondo jo eta baina bueno, ez dakit, zerbait espero.
4: Hor pista dago, ez da, Torre Patxekon?
1: Torre Patxekon?
4: pista dago, ez? Belodromoa.
2: Bai, bebe, deskubirtu bat hor dago, bai.
1: Espreña Lorkan.
0: Normalean bide, bai, nik uste zinbide txikia.
1: Zerrenda luzatu egin beharko dugu, ezta? Bai, Bastian Tronxon ere tartan dago.
0: Bada espade beste sprinter bat gehitu zure zerrenda horri.
1: Etorri bada espada bihar, lauretan hementxe izango da Euskadi Irratia, bueltarekin, eskarrik asko bihar arte.
5: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon guztioi, Lakuan amaitu berri da arratsaldean bi orduz nekazaritza saileko eta aldundietako ordezkariek eta nekazal sindikatuek egindako bilkura, bazkaren mailaren bilera alegia. Lehorteak eta berosapak abeltzainei eragindako kalten diagnosia egitea zen bileraren helburua eta ez bazka erosketa bateratua adostea nekazarien ordezkariek eskatu bezala. Aukera hori baztertu egin du Amaia Barredoren sailak baserritarrak haserreraziz. Etxita aurpe egi luzeak enba ene eta gainontzeko sindikatuetako ordezkariek bilera kanpokaldean oraintxe bertan sektorea oso haserre dagoela adierazi dute. Mezularian ordubete barru jasoko ditugu haien adierazpenak eta bilkurak zehazki bilkuran zehazki adostu dutena bi aldeek. Bitartean nazioartera begira jarri behar dugu Alemaniatik azken ordua Barne Ministerioak Errusia egin baitu abuztu haseran Leipzig irian izandako atentatu ahaleginaren erantzule. Landera Izagirre, arratsaldeon, konta iguzu.
7: Arratsaldeon, bai, gertaera hartatekia hilabete pasata, denbora tarte honetan indar gehien hartu duen hipotesia baiestatu du Alexander Dobrindt, barne ministroak.
8: Eine russische involvierung bei den geplanten
7: Abuztuaren lauan lehergaiz betetako drone bat aurkitu zuten Leipzigeko aireportuan estanda egin gabe, eraso alegin horretan beste bi drone ere izan zirela. Uste du poliziak hauetako bat 10 egun beranduago eta lehergaiz beteta aurkitu zutena. Europaren aurkako desestabilizazio kanpaina baten parte dela adierazi du gaur barne ministroak eta erantzun gisa kontsultetara deitu dute Errusiak Alemanian duen enbaxadorea. Horrez gain, Bon irian Errusiak duen kontsulatua isteko agindu eman dute Alemaniak Errusiaren egiletza baiestatu eta gero berehala iritsi dira Ursula von der Leyen eta Mark Rutte Europar Batzordeko eta NATOko buruen elkartasun eta babes mezuak.
6: Eskarrik asko Lander eta etxean Jon Insausti Donostiako alkateak inguruko udalerrietako alkateak bilduko ditu ostegun honetan etxerik gabekoen errealitateari taldean eta ikuspegi zabalago batekin heltzeko. Insaustik defendatu du arazo honek hiri baten mugak gainditzen dituela eta ezinbestekoa dela inguruko herriekin eta aldundiarekin aliantzak egitea. Adierazpen hauek kaleko afari solidarioak elkartearen inguruko polemika betean datoz. Harrera sareak salatu du elkartasuna kriminalizatzen ari dela eta voluntarioen identifikazioekin eta zehapen mehatxuekin jazarriak izaten ari direla bertako kideak. Bada alkateak argi utzi du ez duela onartuko Donostia estela solidarioa esatea. Insaustiren ustez, eztabaida ez da elkartasuna baiala ez, gizarteratzean nola egiten den baizik. Azken asteotan fokua Donostian soilik jarri dela deitoratu du etxegabetasuna mundu mailako arazoa denean.
9: Eta zoritxarrez, etxegabetasunak fenomeno honek iria gainditu egiten du. Zakit interesik dagoen bakarrik fenomeno hau Donostiara mugatzeko, baino zabalagoa da. Hala ere, nik arazoak ez ditut alfombraztian eskutatuko, arazoi buruz argi hitz egingo dut, izegin baino alternatibak ere eskaini, eta horren beste adibide bat bada, ostegun honetan hemen Donostialdeako alkateak elkartu egingo garela, besteak beste, honi buruz hitz egiteko.
6: Errepidetan, adi Arrasaten, Gipuzkoa 627 errepidean, Maltzagarako noranzkoan ezbeharra izan duten bi auto ezpait dituzte oraindik bidetik erretiratu. Istripu horretan zauriak izan dituzten bi pertsona, Arrasateko erietxera eraman dituzte segurtasun sailaren esanetan. Eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean zehar kantauri xurialdean ostarte zabalak irekiko dira eta gainontzeko lekuetan giro eguzkitsua nagusituko da. Maksimoak gaur, 25 eta 30 gradu artean. Haizeak iparraldeko ukitua, hartuko du orduek aurrera eginala, eta bihar berriz giro argia eta egonkorra izango dugu denean. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

entzuten ari gara Tupac Shakurren Dear Mama kantua. I reminisce on the stress I caused. It was hell. Hugging on my mama from a jail cell. Tupac Shakur 1986an hil zuten, lau tiro emanda Las Vegasen, momentuan rapi zar bat zen, eta 25 urte gaztiro gailostean, banoski olakoetan gertatzen den moduan, hip-hoparen historiako ikono bihurtu da. 75 milioi disko dauzka salduta Tupacek, eta hil zutenetik pasadiren hiru hamarkadetan bihurtu da merchandisingarentzako filoi bat bebai, bere irudia, bekoki gainean loturiko bandana horregaz, sudurreko piercingagaz, urrezko kateekin eta irribarre perfektuagaz ikusi duzuia Inditexen dozena beteko lezioetan.

0: Beno, hogeita hamar urtez, ez da jakin nork hil zuen historiako hip-hop artistarik arrakastatsuenetakoa dena, eta azkenean hil zutenetik hogeita hamar urtera egin dute bere hilketari loturiko epaiketa Estatu Batuetan. Atzo bukatu zen, eta epaiketan ebatzi dute Duan Davisek hil zuela raperoa tiroz 86an. Kontua da garai hartan, 80ko hamarkadan, Estatu Batuetako ekialdeko eta mendebaldeko kostako raperoen artean lehia handia zegoela, eta pandillen arteko lehia bena aztu zela hor, orduan sortu zen olako labirinto bat, nonbait 30 urtez krimena argitzea eragotzi duena, eh? Misterioa zen, Tupaken hilketa orain argitu den arte, edo hori dirudi behintzat, esan dutelako, pandilla haietako bateko Duan Davisek hil zuela rap izarra, 30 urte eta gero esan dute hori. Gaur ordubeteko saioa daukagu, hemen txeda bere ala Ibon Fernandez, udako joeren berri emateko, gero Jone Uri arte dator arte kontuekin, eta gero Egoa Diskakeko Mikel Akosta, kasete pila bategaz, gure misterioak bere ala argituko dituzue, ez daukazue hiru hamarkada itxaron beharrik.
1: Bai pasa, Euskadi Irratia.

0: Ibon Fernández, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Hasi duzue gaztean denboraldia, la ondino ez, ez?
1: Haseko gara, astelenean. Hemen gabiltza horrentxe astelenean prestatzen gauzak eta egiten, ukitu hoiek ematen azkenen goiek, eta astelenean artilleria guztiarekin hortxegoaz.
0: Kontatu zeu zer, ez? Zure saio berriaz. Panorama. Izena hona da. Eta joan dino ez dakik guibon.
1: Bueno, zukentzun astelenean esango idazu, horti daurera. Eta pozinago, ze tarte egiten azoretik esan didazu ja labur-labur, panorama izan zela Lady Diri elkarrizketa egin zioten telebista saioa.
0: Bai, ezagun duke bai, ez. Ez dakit ondino jarraitzen duen, baina bai.
1: Ni kontatuko dut astelenean hori guztia.
0: Kontatu.
1: Eskertze dizut dago paritza.
0: Dauran espadabe kontatu.
1: Bai.
0: Berdin da.
1: Panorama izango da, hori ba, musika saio bat, musika aldizkari bat zabaltza bezala, hori xe daukandik buruan. Eta naiz da ni bakarrik egongo naizen gidari, ba, nirekin batera kolaboratzaileak izango dira, oso jende guaia esango nuke.
0: Bai.
1: Eta utzi eta nahi duan egiten, beraz, horrekin pozinago. Berde Prato egongo da SSS-ko Unai, egongo da Amai Aurrestia makillatzailea, etxeko lankideak ere bai, Joseba Sakristan, Andrea Aramburu, hemen izan dako Aimar Perez ere bekaduna ere hasiko da kolaboratze, beraz, uste dut gauza polita garatuko dela.
0: Panorama Special de Princess Diana Interview. Hor dago, eh? Ikusi nahi duen antzako, eta ez dago Ibon Fernandez ikor, hori gaztean izango da, torren aztetik aurrera.
1: Igual Lady divertiztuko da, azte
0: lehen. Igual, kresetatu.
1: Zepa daude hor kondaira, gaztea, desagartuta dagoela. Michael Jacksonekin bezala, misterio handiko artista hauek, hiltzen direnean, asko diote, leyenda modura, ez daudela hilda, eta horti daudela munduan barrena, ez da egitu igual Kariben bizitzen. Ba, kaso Lady Di, itzuliko da, azte lehenean, eta gila ez dagoela, jakingo dugu. Esklusiban panorama saioan.
0: Ibon Fernandez. Ibon Fernandez etorri zaigu bai pasara udako joeren inguruan hitz egitera.

0: Bueno, da Florence and the Machine. Everybody Screams kantua, Florence and the Machine, zer da gertatzen mugikorrekin, Ibon, kontatu.
1: Hau gertatu da, igandean, joan den igandean, Erresuma Batuan, Redin Festivalean, eta hau da Florence and the Machine-en festival kutxuna, zeberak 14 urte zituenean, aitarekin joan zen lehenengo festival aurre izan zen, eta aukera izan du, bere mundu bira, azkenengo diskonen mundu bira, hor amaitzeko festival horretan, bere ametxetako festivalean, eta kontzertua ematen ari zela, momentu oso gozoa bizizuen, Idles bandako gitaristare bat zitzaion momentu batean One of the Greats kanta egitera, bere hitak ere jo zituen, eta azkenengo kanta horietako bat euria gogor jotzen ari zela izan zen Dog Days Are Over, bere kanta hitak bat, mitikoa, eta euri horrekin, euri jasa horrekin, momentu intimo berezi horrekin, eta jakin daba unkigarria zela une hori, berak garrasi egin zuen, esanez abesti hau grabatzeak abesti hau bizitzea galaraziko dizue, beraz, momentu honetan kendu telefonoak gainetik, eta momentua bizi, jarraitu kanta hau zuzenen irekin batera, eta utzi telefonoak alde batean. Hori garbi utzi zuen Florence Welchek, Florence and the Machine-eko Florence Welchek, igandeko konzertu horretan bere bira amaitzeko momentuan. Eta kuriosoa da, hau uda bukaran gertatzen ari dela, udako azken txampanoetan, ze uda osoan zer ari gara alako adibide asko ikusten musikarien partetik, ez da, bai. Mobilak alde batean usteko ba, garrasioek eginez, edo eskakizun horiek eginez. Ez dakit zure kasuan, Xabi, Zubazaren konzertu zerbait ikustarako araian telefonoa atera eta zerbait grabatzeko.
0: Ni ez dut ezer grabatzen, ez dut argazkirik ateratzen, baina inoz bez, ez kontzertutan ez inon bez.
1: Zure karretea hutsa dago?
0: Ez dago hutsa, bidali egiten dizizutelako gauzak, ez dakizu, baina nik atera vale. gutxi. Zuk?
1: Nik esan barra dokat, baina izela grabatzeko, baina ez gehiagi, ez kanta osoak eta horrela saiatzen naiz, momentuak grabatzen, ze gero aurrera begira, atzera begira jartzen naiz, eta gustoko nostalgiatik eta ba, momentu horiek eta bueltan nekartzea. Horan, saiatzen ez kanta baten puskada grabatzen, baina ez igual nire momentu gustokoena. Momentu guri gustokoena gero momentuan bizitzeko. Holako gauzak egite ditut.
0: Ja, gero ia da, ikaragarri izaten dela, ba, ez dakit kontzertuko kanturik famatuena edo jotzen azten direnean zenbat pantalla urdin ikusten diren atzetik aurrera begiratuta, ez da?
1: Gero zeta gehiago.
0: Gero zeta gehiago.
1: Bai, bai.
0: Hortan, Florence Welchek dio, esan zuen behintzat, mesedez usteko, mugikorrak poltsikoan eta bizitzeko Dog Days Are Over kantua zuzenean. Ta ez da bera antza izan, hori eskatu duen bakarra zen aldian orduan.
1: Hori da, Florenceen kasu da, uda amaierako adibidea, joan den igandekoa, baina uda ziren, ekaina ziren, hain zuzen ere, beste artista honek eskakizun hori egin zuen, baina ez kontzertuan bertan. Berak ja, kontzertu bat iragarri zuen, esanez, mobilik ez zuela onartuko, eta bera da Phoebe Bridgers.
0: Entzun dezagun.

0: Richardsek duela gutxi aterado diskoa da jendeari asko gustatu zaio, ez daigon?
1: Gainera udazkeneko diskoa da. Udan aterado udazkeneko diskoa. Niri gustatu zait diskoa, eh. Egia, aurrekoa Punisher 2020koa gehiago gustatu zitzaia dela, baina ahots ederra dauka eta kantak egiteko abilezia ikaragarria. Lortu diken diskoa atera duzuk esan bezala, baina diskoa atera aurretik ekainean gauza oso berez egin zuen eta hau izan zen, ba kontzertu tiragarri zuela 24 orduko tartean. Berak hartu zuen Madison Square Garden areto erraldoi hori, orain ez kontzertarako erabiltzen den aretoa.
0: Horrezkotu ziren
1: Taylor Travis. Eta areto hori oso esanguratsua da artistentzat, ezta? Ba, Phoebe Bridgersak hartu zuen Madison Square Gardena eta 24 orduko tartean kontzertua iragartzetik 24 ordura izango zelako kontzertua, ba sarrera jarri zituen salgai eta dolar bateko prezioan. Hau ere beste egun baten itzaiteko modukoa da kontzertuen prezioen kontua, baina dolar bateko prezioan jarri zituen sarrerak salgai eta kontzertuko baldintza nagusietako bat zen telefonorik ez erabiltzea kontzertuan zehar. Orduan zer egin zuen berak? Ba, Madison Square Gardeneko sarreran John Deere deituriko poltso batzuk jarri. John Deere deituriko poltso bek dira neoprenozko poltsa batzuk, magnetikoa den itxiera bat duen poltsoa da, eta bertan zuk telefona utzi bartzen nuen, poltso hori izten zen, eta poltso horrekin zindua zen kontzertu barrura. Ezin ezkoa zen, zuk poltso hori zabaldu eta kontzertuan zinen bezala ezer grabatzea. Honekin Phoebe Richardsek bermatzen du inork ezer ez grabatzea, jendeak kontzertua ba, bizitzea, eta hemen beste miloi bat zabaltzen da, ze karo, Phoebe Richards artista honek egindu Madison Square Garden hor kontrola dezakezu areto itxi batean inork ez grabatzea, baina festival zurkituko artista bada bera, eta gertatzen dena da orain ea ze pasako den bere festivaletako agerraldi hoiekin, ze Florence and the Machine-ak egin badu festival bat eta bertan garrasi egin badu mobilak zerabiltzeko eskatuz, Phoebe-k alko du John Deere poltsen dinamika hauekin festival bateko telefonoen kontrola bere egin.
0: Iruditzen zaizu hau gertatuko dela, esan nahi dute nahiko dute hori kontrolatu eta eskatuko diote jendeari, baina hain errotua dago jau dena, ez? Honek izango du arrakastarik, iruditzen zaizu.
1: Nik uste dut, badela zabaldu den bide bat, eta egia da keinuak nahiko drastikoak direla, oso muturrekoak dira artista batzuk erabakitza da, horren telefon hori gabe, baina drastikotasun edo radikalizazio ontatik, kako txartea radikalizazioa, oiturak ez hor litezke, eta, eta ikusleak edo entzulak ikusten badu artistek postura bartze dutela, edo posizio bartze dutela, ja, autozentsura bat ez hor liteke ikuslearen partetik, hemen dik aurrera geroz eta gutxiago erabiltzeko telefonoa izan liteke, ikusiko dugu ze pasatzen den, eta Phoebe ez da bakarra, beste asko ere izan dira azken urte hauetan, Adele, Beyoncé, Guns N' Roses, eko Axel Rosek ere telefonoak handuzten ikusle bati, hau ere oso modu radikalean, edo Jack Whiteek ere egindu azken aldian keinutxo hau, hain zuzen ere Phoebe Richardsen poltso hietxek berak erabiliz, eh?
0: Audrey Obertek zer egindu?
1: Audrey Obertek egindu nahi izan da, eta hau izan liteke, ba, radikalizazioan ez erortzeko modu, erdibideko modu bat jendea erakartzeko eta aldiberan baita telefonen erabilera hori alde bat anuzteko. Audrey Hubbard da, estatu batuetako artista bat, oraintxe sona irabazten ari dena, bere azkenengo diskoa Just the Clown diskoa ari da zerrenda kartzen, eta nik uste dut 2008-azken asko entzongo dugula artista hau, eta Audrey Hubbardek eginduna da, ba, beragonda Chicagoko Lollapalooza festivalean abuztu bukaeran badauka kanta bat nahiko jita dena Shumi izenekoa.
0: Dai.
1: Eta kanta hau azkeneko orakora biltzen du, azken kanta bezala. Ba, eginduena da, kanta hau bitan jo.
0: Ja.
1: Egindu buelta bat denda bizi, hor mundu guztiak telefono atera du, eta inork espero gabe, esan du, bueno, segundo bat, beste den joko dut kanta, baina orain telefonoak gorde, eta momentuaz bizi edo gozatu momentu honekin. Eta karo, hemen konturatu da jendea, artistasko konturatu dira, hau izan itekela momenturik, edo, bueno, modurik interesgarriena jendeak telefonoak ez erabiltzeko. Zuk lehendabiziko bueltan grabatu duzu dena, hortxe daukazu dokumentatuta,
0: bai.
1: Eta bigarrengoan, ba, ja, gozatu momentuaz. Hala ere, honekin kritikoa den jende ere bada, eh? Zer, karo, zuk festival batean daukazu, kontzertu bat ikusteko, edo eskaintzeko tarte konkretu bat, ordubeteko igual.
0: Bai.
1: Karo, ordubeteko tarte karo, hortan, kanta bat bialditzen zutea, ba, jendeak esu da horrekin ere.
0: Bueno, bizak berez, ez ziren hori, jatorrian?
1: Baziren, bueno, bai, errepikatza diozu, ez da? Bai.
0: Bueno, hau behizan dut, panoramana moduan, da... Da, ordoa, baina horrela utziko dugu.
1: Gero kontrastatu da ezpada ere, astelenean, goizo kamarretan panoraman, egingo dugu fact check Ana Pastorrek bezala, eta Xabik esandako guztia, baiestatuko dugu antenan.
0: Panorama da Ibon Fernandezek aurkeztuko duen saio berria Gaztean, Goizetan, eta Hamabostean behin, hemen jarraituko duzu Ibonez, bai pasan urtean zehar.
1: Bai.
0: Bukatzeko entzengo dugu Sumi, Odri Jobarten kantua, birritan jo duena.
1: Hemen bakarrik hemen, ez da?
0: Hemen bain bakarrik. Ibon Fernandez, eskerrik asko.
1: Baserra, ondo izan.

0: Arratziko zeirak eta hogei dira, bueno, argi geratu zen atzoko baipazan uda alik eta gehien luzatu nahirik abiltzala, beste horrexe gatillo dugu, Jon Euriarte gana atere beloki arratzaldeon.
1: Baita zuri ere, bai, erakusketen koordinatzailea da bera, Donostiako Tabakaleran, eta uztailean arte munduko hainbat emakumeren lanak bistaratu dizkigu udako baipazan.
0: Jon Euriarte, arratzaldeon.
2: Arratzaldeon.
0: Zeran oporrak Jon Euriarte ondo?
2: Oso ondo, bai, primeran.
0: Eman dizute egun librek ikusteko erakusketan bat edo beste kontu batzutan ibiliko zara zu igual oporretan, ez?
2: Bai, deskantzuan eta beste gauza batzutaren.
1: Bueno, Miranda Julai, Sofika Ilkar, Carla Filipe eta Rosalyn Asashibi eta euren lanak ezagutu genituen zure bidez uztailean, Jone. Gaur, zer beste emakume artistaren batekin altzatoz?
2: Ba bai, gaur Marisol Escobarrekin dator. Marisol izenez ezaguna, bera Parisen jaiosa, 1930ean eta askorentzat pop artaren aitzindaria izan zen, New Yorkeko iruroiko estena artistikoan son handiko artista, eskultorea batipak eta marrazkilaria ere izan zen.

0: Patti Smith honek ezagutzen du New York apur bat. Ana bala Marisol entzunda beste norbaiten gametsatzen hasita geunden nahi honen.
1: Bai, neri ere hasiera ikusten Marisol izena, bai, bueno, bai izena da, gure, bueno, Marisol, tombolako Marisol izango da, baina ez ez. Nik ere ez nuen Marisol ezagutzen, aitortza horrekin hasiko naiz, bere ez, izena ez zitzaidan ezaguna egiten, baina egia da bere eskulturak bai nitxuela ikusita, baina sekula ere ez nituen bere izenarekin lotzen. Eta egia da, bat tamalez hau zarri gertatzen den zerbait dela, ez, emakume askoren lana erdibidean eta anonimatuan geratzen dira, garaikideak izan ziren gizonezkoen ospeak eta izenak itzaletan usten dituzte bere lanak, ordu erratik importantea, ez, da bere lana erreskatatzea eta pixkat lantzea. Eta Marisoli ere horrelako zerbait gertatu zitzaion, Andy Warhol eta faktoriren fenomenoaren zurrunbiloak, ba bueno, bera eraman zuen aurretik eta baita bere lana ere. Egia da, bere lanaren kalitatea eta koherentzia, ba, Warholena baino askoz ere solidoagoa den arren, ba bueno, historian Warholen izena gaiendu dela, ez? Baina Warholek Marisoli estima handia zion eta bere gainean esaten zion glamurra duen lehen emakume artista zela. Eta glamurra hemen ez da estilo kontu bat, baizik eta da artista, benetako artista bat zala, ez? Eta 50. hamarkada bukaeran, 60ko hasiera horretan, Nueva Yorkeko estenan Marisol son handiko artista bat zan eta ospea oso azkar irabazi zuen artista.
2: Zer nolako elkarlana izan zuten Warholek eta Marisolek?
1: Ba bueno, lehenik eta behin adiskideak ziren, oso lagun minak, eta Warholek bere gutxienez 3 laburmetraietan Marisolekin lan egin zuen. Badago laburmetrai oso ezagun bat, Warholena Kiss, direla 40 minutuko laburmetrai bat, eta denborana bikoteak musukatzen elkarri, ez? Da hor ere agertzen da Marisol, eta ikusten da badauka edertasun, badauka egoteko modu oso oso elegantea, ez? Eta biziki ikusten da ere pelikula horretan. Eta, bueno, udan deskantzatu dut, oporretan egon naiz, baina, bueno, erakusketa bat edo bestere ikusi dut. Eta Santanderreko zentro botinen, cuando todo está por empezar, dena astear dagoela erakusketa dago, Marisoli eskaintzen zaion lehen atzera begirakoa da, eta marrazkiei eskainitako erakusketa itzela da. Erakusketa horretan 100 gora obra daude, eta egia da, ba, bueno, bere unibertsuan murgiltzeko oso, oso aukera ona. Pixka bere biografian sartzeko, ba bueno, Marisol Escobar, baina bueno, Marisol izenez beti ere ezaguna, Parisen jaio zen 1930ean Venezuelako familia batean. Familia dirudun bateko alaba izan zen eta bere haurtzaroa Caracas, Los Angeles eta New York artean pasa zituen eta arte ikasketak egin zituen Estatu Batuetako arte eskola onenetan. Gertatu zitzaiona izan zen 11 urte zituela, ba bere amak bere buruaz beste egin zuen eta gertakari honek guztiz traumatizatu zuen Marisol. Handik aurrera apenas hitz egiten zuen, bere inguruko guztiak esaten zuten oso persona isila zela eta batez ere hori bere elegantzia, baina isiltasuna ezaugarritzen dute Marisol. Bere presentzia ia batzutan bere eskulturekin nahazten da, ez? Eba, oso presentzia eskultoriko isila eta tinkoa zeukan Marisolek.
0: De eskulturak zelakoak?
1: Ba ikusi, bere eskulturak badaukate ezaugarri komun asko. Batez ere egurrezkoak dira eta berak egiten zuena da giza irudiak irudikatu. Eta irudikatzen zituen oso modu eskematikoan. Anatomikoki errealistak dira, baina oso bloke formatan, ez? Egurra da eskultura horien forma eta zizelkatu egiten ditu, forma oso oinarrizkoak ematen dizkie eta guztiok daukatena, eskultura guztiak daukatena eman komunean da jarrera izostuak, ez? Pertsonaia horiek kongelatuak bezala agertzen dira denboran eta hori batez ere egurra erabiltzen du eta piezak agertzen dira tablo bibant bat bezala, danak frontalan eta beti bizitariari begira.
2: Egurrezkoak direla esan duzu, bukaeraren bat eman zien, ala bere horretan egurrezkoak agertzen dira.
1: Bai, margotzen ditu, kolorez margotzen ditu, gorriz, urdinez, txuriz, beltzez, baina askotan, osea, bera ere oso artista ironikoa zan, asko gustatzen zitzaion ironiaz eta humorez jolastea, eta askotan eskultura horiei aurpegian ojartzen dira edo irrati bat, edo argazki bat, edo aurikularrak, edo viniloak, ez? Oso humoretik ere jotzen zuen bere eskulturetan. Eta bada bereziki bereizgarria daukan ezaugarri badala, bere burua ere sartzen zituela erakusketa horietan. Orduan askotan bere argazkiak edo bere marrazkiak sartzen zituen eta eskultura horien aurpegi gisa aurkezten zituen. Honek kritika asko jasotzera eraman zuen, ze askok esaten zuten, ba bueno, oso narcisista zela, ba bera jartzeagatik bere aurpegia aurkezteagatik.
0: Hori, batzuk esaten zuten narcisista zela, beste batzuk esaten zuten kontrakoa, ez?
1: Hori da, eske esan etzan narcisismo kontu bat, nortasunaren, rol sozialaren eta pertsonen idurikapenaren inguruan hitz egiten du, baina oso modu ambiguan. Horregatik ere erabiltzen zituen bere argazki eta bere irudiak. De hecho, bere obretan sartzea oso keinu popa da, ere, ez? Andy Warholek ere egiten zuen, ez? Bera aurpegiarekin, bere irudiarekin jolastu, hori askotan egiten du. Eta gaiei dagokionez, ba, familia, festak, egoera sozialak, emakumearen rola, badira beraien inguruan hausnartzen dituen gaiak etengabe, baina hori oso era enbigo eta kritikoan egiten du. Eta badaude batez ere bi eskultura oso ospetsu egin zutenak Marisol, eta nahi baldin badezue orain pixkat beraien inguruan hitz egiten dugu.
0: Aldatuko dugu musika igual, ez da?
1: Bai.
0: Utziko dugu Patti Smith atzean.

0: askok.
1: Bueno, orduan, hasiko gara, bere bi eskultura horiek errepasatzen, ez?
2: Bai, bai, ikusi. Family, 1962 urtean egin zuen eskultura multzoa da, eta gaur egun New Yorkeko MoMA-n dago ikusgai. Eta bertako familia ez da Marisolek berak asmatu zuen familia bat, gertatu zena izan zen Marisolek bere estudiotik gertu argazki bat aurkitu zuela, eta argazki horretan familia anonimo bat agertzen zen. Eta berak egin zuena izan zen familia hori eskultura bilakatu.
3: Egurrezko.
2: Egurrezkoa, bai, beti egurrezko figurekin. MoMA-k berak esaten du argazki horretako familien jantziak eta zapatak analizatzen, ba, bueno, ikusten zala nahiko familia pobre bat zala, eta Marisolek egiten duena da hemen eguneroko zerbait hartzen du, argazki bat, eta kasu honetan obra monumental bihurtzen du. Familia da, familia bat da, baina familia hori monumentu moduko bat ere bada kasu honetan.
3: Eta zen neurritakoak egiten ditu, edo argazki neurrikoak, handiagoak?
2: Ez, figura antropomorfikoak bezalakoak dira, tamaina handikoak dira, eta oso zurrunak eta frontalak, ez? Beti ere ikusleari begira agertzen diren eskulturak dira, eta hori, nik ustot, kongelatuaren ideia oso garrantzitsua dela, ez? Ez daukate bizitzarik daude, denboran kongelatua. Eta Marisolek hemen egiten duen operazioa da, duintasuna eta presentzia ematen die, ba, normalean erretratu artistiko handia merezi ez duten pertsonei. Eta erretratu honetan importantea da amaren figura. Ze amaren figura zentrala da, ama dago eserita, umea dauka altzoan, eta ama bereizten da eskultura horietan. Eta ez dugu ahaztu behar, 60. hamarkada bukaeran gaudela, Nico Factory eszena horretan, eta horko emakumea, emakume polita, emakume glamurosoa da, ez? Andy Warholen Marilyn da ikono paradigmatikoa, eta Marisolek antza egiten du, oza, aldiz egiten duena da, ama bat, ama anonimo bat, monumentu bilakatu eta MoMA-ra eraman, ez? Hori nahiko operazio esanguratsua da.
1: Zagun Janis Joplin apur bat.

0: Janis Joplin parti diburuz hitz egiteko, Jonen?
1: Bai, asko gustatzen zitzaion partiak, ez, Janis Joplini.
2: Hori da Marisolen beste lan baten izena, parti.
1: Bai, bai, parti 1978 garren urtean egindako lana da, eta lan hau Veneziako Bienalean aurkeztu zuen, Venezuela ordezkatu zuenean artista bezala, eta parti tamaina naturaleko 16 eskultura egiten ditu, eskultura gizon eta emakumezkoak ageri da, eta festa batera joango balira bezala daude jantzita. Elegante, garaiko erropa bistosoekin, bakoitzak bere poltsa dauka, beraietako esko zapatak, baina hemen atentzioa deitzen duena da, nahiz eta festa batera joan, agertzen direla personak guztiz isolatuak. Ez dute beraien artean hitz egiten, ez dago interakziorik. Eta pixkat honek ere kritikatzen du ba, garaiko egoera sozial hori, ez, giro hori. Ba, partiak bai, kriston jaiak, baina bakoitza rol bat garatzen zegoen, ez, jai eta ospakizun sozial horietan. Isolamendua eta bakardadea ere handia zen garai horretako estenan. Eta bueno, pixkat partiren bitartez ba horri ere kritika egiten dio. Irudiak sozialki elkarrekin badaude ere, psikologikoki oso isolatuta agertzen dira.
0: Hara ikusi liteke, gaur egun?
1: Ba, obra hau gaur egun dago Ohioko Toledo Art Museumen.
0: Zilteke, baina joan egin behar da
1: Ohioa.
2: Jone, hasieran aipatu duzu Andy Warholek zenbait film egin zituela Marisolekin. Marisol liburuz esaten ari zaren guztiarekin badute loturarik film hoiek?
1: Ba, ikusi guztietan, bueno, garaiko Warholen film asko mutuak dira, eta Marisol agertzen den hauetan ere mutuak dira, baina bueno, horrek, oza, paradogiko ematen du, ez? Marisol ere hori oso persona isila da. Eta badauka labur metrai bat, nuna agertzen den Marisol, bere eskulturez inguratuta, eta ia eskultura bat gehiago dirudi, ez da persona, oza, oso persona, ez dakit, hotza, elegantea, zurruna zen, eta bere eskulturekin nahazten da Warholen labur metrai horretan. Eta ere polita da, aipatu dugun parti instalazio eskultoriko horretan, horma irudi bezala Warholen artelanak agertzen dira. Orduan, biek egiten zuten, kolaboratzen zuten bata bestearekin, oso harreman estua izan zuten, bai. Eta egia da Marisolek hori ospea nahiko goiz izan zuela, baina ez hitzaion ospea gustatzen, ez hitzaion gustatzen epizentroan egotea. Orduan 50. hamarkadan galeria Nueva Yorkako galeria honena fitxatu zuenean alde egin zuen, Europara egin zuen, ez, bertan egon zan bidaiatzen, eta horregatik erakusketa horretako titulua, ez da, dena astear zegoela, ze bere galeristak izan zion, orain zoaz Marisol, dena astear dagoela, eta bai, behin baino gehiagotan egin zituen maletak, ba bueno, justo bere ospea eta bere izena pisu handia hartzen zegoen.
2: Eta Europan bizi izan zen, eta lan egin zuen?
1: Bai, Italian eta Frantzian.

0: Mikel Acosta dago hemen, Mikel Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ez dugu ezer esan, baina ari zara zu beha dia dien zuten Marisolen bizitza, ez?
1: Bai, bai, txintxo, txintxo hemen.
0: Guk ez genuen ezagutzen, da, ari gara, ari gara. Egin behar dugu zelan bukatu zen, bere bizitza, Ione?
2: Ba, bueno, bere bizitza, que bueltasko man zituen, baina, bueno, Buffalo Springfield ekarri dugu ona, zeberak ere, Vietnameko gerraren aurka, bueno, ba, lan asko egin zuen defensa handia, eta hori, Nova Yorkeko glamurra ere alde batera utzi, eta ego Asiara joan zan, egoaldeko Asiara bidaiatzera, eta pasa zituen urte batzuk, eta eskultura alde batera utzi, eta marrasten bukatu zuen bere bizitza, hamarkadak marrasten eta marrasten, askoz ere disiplina eramangarriagoa, ez da, harinagoa.
3: Eta horietako batzuk ikusi dituzuzuk.
2: Hori da, hori Santanderren erakusketa bere marrazkien retrospektiba bada, eta Alzheimerra diagnostikatu zioten bere bizitza amaiera, 2016 urtean hil zan, eta ordurarte marrazten egon zan, etengabe marrazten bukaera erarte.
3: Marisol.
0: Marisol Escobar, eh? Ez... ezagutzen genuen aizik eta bestea, baina gaur ja ezagutu dugu hau ben. Jon Uriarte, eskerrik asko, Marisolen bizitzaren berri ematearen.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Da, laizte arte, ez?
2: Bai.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Igande honetan arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Bai pasa.
4: Egoa diskak zigiluko Mikel Akosta dago hemen. Mikel, udako azkena daukagu gaur zugaz, eta ezagutzen ezkenuen mugimendu bateko musika ekarri diguzu gainera.
5: Bai, ala da, baita arte mundutik pixka eta hartzen duna, hau izan zen, zera, kasete kultura, 80garren hamarkadan, ba, jende asko hasi izan, ba, bai kasetak, beren beraien musika etxean egiten, eta postaren bidez, sare oso handi batean, ba, elkar banatzen. Musika ez zuten saldu egiten, bakarrik elkar banatzen zuten. Eta lista horiek, ba, buka ezinak ziren, eta Europa osoan, eta baita estatu batuetan, eta baita estatu mailan hemen, asko izan zen, jende asko ibili izan bertan. Eta, bueno, hori da, torren ez honekin, ze, ba, Asturiaseko zigilu batek, deitzen dena Cimatario Fueso Recordings, egin dute, ba, konpelazio bat olako taldeekin, bakarrik Asturiasetik dianak. Eta nik hau ekarri dut, zer ni harina ez danean, ba, olako zerbait egiteko Euskal Herriko artista horiekin.
4: Entzuko ditugunak Asturiaskoak dira denak?
5: Ez, badakagu Asturiasekoak, baita Euskal Herrikoak.
4: Entzuko dugu ekarri duzun lehenengoa?
5: Bai.
6: In one of two ways, either they've rushed to the record.

0: entzuten ari gara, Mikel?
1: Ba, hau deitzen da Somnium, eta bestiaren izena da SW Ratio. Eta hauek zian Luis Fernández eta Manuel Jesús, Asturiasetik. Eta esan behar dena mugimendu honi buruz da, dira, da ikerketa lan bat bezala, zer badire, ehundaka proiektu, jende bakoitza zeuzkan proiektu ezberdinak, alias ezberdinekin, eta beti egite zituzten berriak, ze beraien gauza etzen, ez da fama bilatzea, edo zer, beti gauza ezberdinak egitea, eta ez zuen inporta nork egiten zituen. Zen bakarrik elkarbanatzea, eta ez zuten ez da saldu ere egiten. Eta orduan, ba, tipo hauek, proiektu hontan dira Somnium, egin zuten kasete bat, 1987an, paisajes analogikos, baina gero tipo hauek agertzen dira beste talde batzutan, bakarkako lanak egiten, beste, eta badire, ehundaka zigilu, eta ehundaka esena ezberdin, ba, baziren, hau zen Asturiasen, baina bazegon Euskal Herrian, bazegon Zaragozan, Bartzelonan, Madrilen, eta orduan, pasa dezakezu, egunak eta egunak ikertzen, nibi naiz, dagoeneko, demorazko ondan, bai.
2: Zego dugu, karri duzun bigarren kantua.
1: Bai, urrengoa izango da, hau da Donostikoa. Deitzen da Linea Taktika, eta hau da Luis Teheranen proiektua. Eta abeste egin izena, Villena Italiana Talkual.

0: Linea taktika Donostiarrak orduan, Mikel.
1: Bai, ala da, hau izan zen kasete bat, ekarri dudana gaur, eta kasetea deitzen da El amor a nuestros principios. Tabadazka grabaketak 1977-tik 1988 arte.
0: Ea kasetea.
1: Eta tiponek, Luis Teheran, baita bazun fanzine bat, Donostin, deitzen zela ADN, eta ba fanzine hortan ba egiten zuen Europar sare horrekin konektatu, eta orduan Europatik etortzen ziren kasetak beak fanzinean ba
0: kaleratu. Fanzinea pekarri dituzu.
1: Bai, eta horiei buruz hitz egin eta bar.
0: Kasetea da TDK, betiko TDK horietako bat, 60 minutukoa, eta dago, pegatina jarrita alde bakotxean.
1: Eskuz egin da.
0: Tituluak ez, eskuz egin da, eta bai, listo. Bai. Eta horrelakoak banatzen zituzten.
1: Bai. Eta badire, osea, buka ezina da, badire, pila bat talde, ez bakarrik Espainian, bai, Europan, eta Estatu Batuetan, eta bar.
0: Gero egia da, azalako zo diseinu polita daukala.
1: Bai, behiek bat zeukaten interes asko, ba hori, grafismoan, beti zen, ba, musika egiten zuten jendeak, baita grafikarekin lan egiten zuten, arteakin, eta orduan, ba, beti kasetetan sartzen zituzten kolaxak, etxean egindakoak, kasete bakoitzan pieza, arte pieza ezberdin bat, eta orduan, osea, badire batzuk direla nahiko oso lan oso politak nola egin zituzten.
0: Eta gero fanzino iepe, egin egite zituzten, eta gero eltzen ziren, ba, eltzen ziren lekura, ez?
1: Hori da. Ba, elkarbanatzen zuten beste sareo hirietatik. Ikusi ezakezu batzutan, fanzinetan, nola badire azkenean, ba hori elbide ezberdinak. Mm. Hemen badakago Italia, Diseño Corbusier, Granadakoak, oso talde ona, baita Bulgaria, Rumania, edozen lekutan, eta azkenean ikusten da. ADN, apartado, 1642, San Sebastián, 1983.
0: Eta zinta hori, esate baterako, hori ez da izango, hori orduko zinta gerokoa izango da, zilunek gero atera duena, edo garai hartakoa da.
1: Hau da, garai hartakoa.
0: Garai hartakoa, eh?
1: Tarduan, niri hau material hauek iritsi zitzaizkean, ba, tipo oso jator bat, irundik, etorri zidan, berak parte hartzen zuen hemen, bere aliasa zen Fernando Matamoros, eta berak eman zizkean kasete guztiak, pentsatzen zulako nik gustoko nitu lako.
0: Entzun dezagun etika makinal.

0: makinal nortzuk izan ziren?
1: Ba, hauek ziren Pablo eta Angel San Jose anaiak. Bi anai, Asturiasetik, eta baita, ba hori, Asturiaseko eszena hortan, parte hartzen zutenak, proiektu ezberdinetan, eta aldi berean, behaiek egiten zuten baita arte grafikoa, poesia, fanzineak, eta hola. Eta, bueno, abesti hontan adibidez, ba, ikusten da baita zein influentzia, ba hori, musika industriala, laurogeigarren hamarkadakoak, ba, Erresuma Batutik, ez dakit, talde asko Cabaret Voltaire eta olakoak egiten ari zirena, hemen, ba, zegoen jendea egiten, baita.
0: Zeran, esan duzu daukala izena, hau dena topatu duzun Asturiasko zigiluak?
1: Cimatario Fueso Recordings.
0: Hemen, aldizkari bat bekarri duzu, 1986ko alea da, zintorama dauka izena, oso gauza moloia da, eta zeri buruzkoa zen?
1: Ba, zintorama zen, beste fanzine bat, eta hau zen errenteriakoa. Eta hau zen famatua estatu osoan. Jendeak ba, kolekzionatzen zituen olako gauzak eta fanzineak eta bar, zintorama izan zen oso espetxua, eta ze egiten zuen, ba, ba intxe ikusten dut bertan magma taldea, hori da pixkat rock progresiboa, eta orduan itzegin egiten zuten musika elektronikoari buruz, gaur egun ezagutzen deguna ez, baina lehen gokoa, eta baita ba, hori rock progresiboari buruz, edo beste gauza ezberdinei buruz.
0: Asko dago idatzita hemen, eh? Dena zuri beltzean da, eta horriak daude letraz bete-bete, eta informazio asko dago, gero azala oso polita da. Da, horia, bueno, zuri beltzean dago argazki baten silueta ematen duena, eta gero barruan informazio pila bat dena, pentsatzen dugu orduan, eszena hartako talde inguruko informazioarekin, ez?
1: Hori da, denbora hartakoa, behaik ade, ba hori, aldeak elkar banatzen zituzten postaren bidez, kasete berriak edo, eta orduan bai, fanzinean horri buruz hitz egin, gehi beraien musika berria, musika berriari buruz, azkenean ba hori, aldizkari bat, baina guztiz ba, autogestionatua,
0: bai.
1: Eta hau da, zintorama renteriakoa.
0: Beldura purba ematen du, hau mugitzeak, ez honi gutu horriak eta pasatzeak,
1: bueno,
0: ez ematen du hain...
1: Denbora daka, ikus daiteke, baina azkenean hortareko egin zan, ez daka...
0: Zuk, fanzinen eta tentazio hori padukazu?
1: Gustatuko litzaidak, adibidez, ba, olako gauzekin ba, liburu bat ateratzea, eta informazio guzti hau liburu batean ondo ipintzea eta saltzea, baina azkenean zaila da, ze gauza hauek ez dire ba, hori, denbora asko daramate, lan asko daramate, ikerketa asko, eta hau ez dago ordainduta azkenean, eta orduan oso zaila da, nik egiten dut aldetena, nire denbora librean, eta hola diskak ateratzen ditut, ze hori da azkenean, ba, jendeak errazago edo aurkitu dezakena, za musika oso direktua da.
0: 6 minutu erdiko pieza da, Etika makinalen tripolareak.

0: beste gauza batzu be badauzkazu hor, Mikel. Zer dira kartelak, zuri beltzean dauzkazun horiek, beste fanzine batzu.
1: Ba, ADN-eren badazkate egiten zituzten ba, pegatinak, paperez berdinak, posterrak eta bar, eta ontakoan, ba, uste dela bakarrik, ba, zera, iragarpen moduko bat, nun agertzen dira ADN-en ba, partartzen duten
2: musikariak.
1: Hemengo musikariak. Linea Taktika Donostikoa, Fernando Matamoros, baita Irungoa,
2: Ana Sanz,
1: ez dakiz urnungoa den, baina uste hemengoa baita.
2: La Afición.
1: Eta Donosti jartzen du baita ere, osea, que
2: bai.
1: Oie guztiak dira hemengo.
2: Zagoda gauza zinezko bat denen arrastoa jarraitzea, ez?
1: Naiko zaila, naiko zaila. Zer, azkenean kaseta hauek badakete bakarri batzutan informazio oso gutxi, eta orduan, ba hori, ikerketa asko, eta konparaketak, eta ui, tipo hau agertzen da, beste kasete batean.
2: Eta asko errepikatzen dira musikariak talde diferentetan?
1: Bai, bai, ze azkenean ba, batzuk egiten zuten ba, olako zarata industrial musika, baina gero baita bazaukaten zerbait suabagoa, palagoa, sintetizadorekin, asko, largoi garrera markadan.
2: Aurkeztu iguzu, ekarri iguzun azken kantua, Mikel?
1: Eta azkenekoa deitzen zen taldea V Generación, eta bestia deitzen da Gaviotas. Gero taldea izan zen Muzak.

0: generación taldean gaviotas eta beste kasete batzuk ere badauzkazu hemen, Mikel. Batzuk holango kartoizko sobre batean bilduta datoz. Bakartzen da urte asko dauzkatela.
1: Bai, bai.
0: Eta gero hauek dira kasete zuri hoiek komo pegoten ziren.
1: Bai.
0: Berri erosten zenuenean horrela hori zen ziren, grabatuak zirenean.
1: Bai, bai, bai. Ba, bai, hori da konpilazio bat, baita hori Europako taldeak ditu, hortan. Ez da gain, ezin da ikusi hemen informazioa kasetean, baina interneten dago, eta bat. Eta, bueno, ba, hori, konpilazio asko, eta gero baita artista asko. Ba, beti aurkitzen zu zerbait berri bat.
0: Mikel, zelako dazkena dator, zutzako?
1: Ba, lanean, holako gauzetan, badaka, holako proiektu dazkat, desende, asko, bai.
0: Bai.
1: Ezberdinak, eta ikusteko ea zer egin dezakean, material horiekin, eta bar, así que, bueno, jarraituko dugu.
0: Inkazete bila zabiltza orduan, kazete bila, eta beste gauzatzen bila.
1: Dagoeneko, bai, dagoeneko badakat etxean egiteko kaseteak, kopiak eta bar, osea, ideia da, nik baita kaseteak egitea etxean.
0: Egoa dizkakiko Mikel Acosta, eskerrik asko. Ekarri dizkiguzun musika guztiengatik, udan zehar ekarri dizkiguzun musika guztiengatik. Eta adi jarraituko dugu, ez, ze berri datorren egoatik, zetorriko dira berriak, ez?
1: Bai, bai, seguro, seguro.
0: Mikel, urren arte.
1: Eskerrik asko, aio.
0: Bai pasa Barikuan itzuliko da, biharreta etzi arrauna dagoelako, Barikuan arrastiko zeiretan, ordu arte agur.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon guztioi, Ipar Euskal Herrian uda osoan isilik egon diren iratzargailuak rutinaren doinua jarri dute gaur aurretan erabeak dauden etxeetan. 50.000 ikasle ingurukekin diote gaur ikasturte berriari, ama eskolatik hasi eta liceor arte. Horietatik 4.600 zehazkako ikastoletan. Zaharxeagoek ikusminez hartu dute aurten Frantzia osoan indarrean sartu den debekua. Eskoletan, bigarren hezkuntzan mugikorrak debekatzekoa.
2: Ene ustez ez du balio, ziren ez dugu hainbeste erabiltzen mugikorra, gara ertzean ezen problemarik.
3: Hainik uste nuen bakrik kantinan ez genuela aukaren diretxo.
1: Eta nork daki, gaur egun gaztetxo hauek gela barruan etxai duten teknologia, ez ote duten zahartzaroan ezinbesteko bidelagun izango, robotak euren egunerokoan erabat txertatuta.
4: Osa, soledad no deseada ba, landuko dugula, baita ere eguneroko egiteak ba, plantxa hartzeko, lurra garbitzeko, ba, baita robota lagundu dezakete.
1: Nafarroako gobernuak robotak erabili nahi ditu adinekoen eta ezgaitasuna duten pertsonen zaintzarako eta bizi kalitatea hobetzeko, etxeko lanetan lagundu edo konpainia egiteko androideak. Gaur goizean aurkeztu dute datuzen 6 hilabeteotan garatu asmo duten proiektua.
5: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik une honetan, biharko zegiro izango dugun berriz Euskal Meteko Miriam Ruizek esango digu. Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, asteazkena motelantzean hasiko dugu, bereziki par partean, baina goizak aurrera egiten duen enean odeitza saretu joango da eta eguerdirako leku gehienetan eguzkitsu geratuko da. Temperaturak berdin jarraituko du edo gian graduren bat egingo du gora, kostaldean 24 graduren bueltan errendituko da eta barnealdean beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
1: Baina Ibargoien eta Xabier Iraola teknikan eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Gaur arratsaldeko albistea da, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zerga neurrien inguruko marko aman komuna adostu dutela Bizkaia, Araba eta Gipuzkoarako. Modu honetan, bi alderdiek amaiera emango diote, uda aurretik Bizkaiko Aldundiak Madrilen aurkeztutako neurri fiskalen inguruan zabaldutako eztabaidari. EAJak eta PSek ohar bidez jakinerazi dutenez, oinarrizko akordioak enpresen jarraikortasuna, profesionalak erakartzea edota langileen parte hartzea indartuko ditu, akordionek eta besteak beste zainketak aintzat hartuko ditu. Lurralde bakoitzak akordioa zabaldu edo osatzeko aukera izango du Ainara Rubio.
7: Bi hilabete luzeko negoziazioari amaiera eman diote jeltzaleek eta sozialistek. Adostu dituzten neurrien artean daude, atzerrian bizi diren langileak erakartzeko, 142ko salbuespena talentu profesionalerako lanetekinetan, belaunaldi errelegoa bermatzeko, enpresen eskualdaketan ezartzen den plusbalioak 130 murriztea, 105ko pizgarria ibilgailu berria erosteagatik, 20 urtetik gorako beste bat txatarrara bidaltzen bada, zaintzagatiko kenkariak igotzea eta gazteen etengabeko prestakuntzarako pizgarriak indartzea. Oinarrizko akordioa da, marko aman komuna Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarentzat. Hortik aurrera, lurralde bakoitzak izango du modua oinarri hori zabaldu edo osatzeko. Hori bai, ez dira ekainean Bizkaiko Aldundiak aurkeztu zituen neurri guztiak bere horretan jasotzen. Bizkaian gehiengoa dute jeltzaleek eta sozialistek, Araban eta Gipuzkoan ordea beste talderen baten babesa beharko dute. Hain zuzen ere Ramiro González Arabako diputatu nagusiak akordioaren berria zabaldu aurretik ziurra agertu da adostasuna lortuko zela eta baztertu ezin den testua onartuko zela azpimarratu du.
8: Presentaremos un texto que yo creo que va a ser difícil de rechazar.
7: Aurten Elkarrekin Podemosekin adostu ditu neurri fiskalak, baina orain denekin negoziatuko duela hitzemandu.
1: Erreakzioak ere hasi dira iristen, Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat aurrera pausoa da zerga neurrien inguruan EAJak eta PSek adostutako marko aman komun hori. Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatua.
9: Uste dugu lortutako akordioa gure lehentasun nagusietako batean aurrera egiten lagunduko duela. Ekonomia sendo eta lehiakor bat eraikitzen jarraitzea, enpresei eta berez bizi proiektu eta proiektu profesionalak Gipuzkoan garatu nahi dituzten pertsonei horretarako konfiantza eskainiz. Aurrekotan bezala, ahalegin handia egingo dugu batzarkide taldeekin akordio zabal bat lortzeko.
1: Eta Gasteizekin bat egingo dugu orain, arratsaldean elkartu baita bertan Jaurlaritzako Lakuako egoitzan Bazka Maia, euri faltak eragindako egoera aztertzeko. Etxita eta kopetilun ikusi ditugu sindikatuak bileratik irteterakoan, Jaurlaritzako Amaia Barredo sailburuak bitartean azaldu du jatekoa bermatuta dutela abeltzainek. Axu Narozena, arratsaldean.
10: Arratsaldeon, bai, espero bezalaxe ez da bazka erosketa bateraturik egingo, ala adierazi die Amaia Barredo sailburuak baserritarrei. Uda parte honetan aritu dela Jaurlaritza tokiko hornitzaileekin hizketan eta ganaduarentzat behar dutena bermatuta dagoela prezio justuan esan du.
11: Hay capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria que hace falta para el sector.
10: Baina sindikatuak esan dugu etxita eta urpegi luzeekin atera direla bileratik entzun N eta Enba sindikatuetako ordezkariak Garikoitzen Azabal eta Xavier Iraola.
12: Behar dana da, baserritarrak bakoitzek negue pasatzeko, eta pentsau negue nun daune, hendik irainen sartzea bakarrik egin den, beharko don bazka kopurue eta berauek eosteko prezioak, disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko dutun, sobrekoste kristona die.
13: Erabat etxita atera geha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten dugulako sailburu erabat itxututa.
10: Beraz, ikusten duzue jarrerak urrun daude, ordu terriko bilera izan da hemen Jaurlaritzaren Lakuako egoitzan, eta sindikatuak egoera aztertzekotan geratu dira.
1: Hori Hego Euskal Herriko nekazari eta abeltzainei dagokiena, Ipar Euskal Herrian, Kanboko Marienia laborantza lurren okupazioan, orain dela hilabete bat lurzaindia, ELB sindikatua eta Konfederazioan Paisan sindikatuaren aurka izandako auzian, auzitegiak hiru egituren aurka jodu eta hilabete bateko epea eman die lurra ustutzeko. Ainize Butronek informazioa.
14: Ebazpena arratsalean eman du Baionako auzitegiak Kanboko Marieniako lurrak ustea agindu die lurzaindia eta ELB eta Konfederazioan Paisan sindikatuei. Bertan diren ardiak lekutu eta eraikina desmontatu. Lurra osoki utzik utzi behar dute eta hilabete bateko epea eman die horretarako. Horren antzia bat jaso orduko jarriko da indarrean hilabetean lekuak usteko agindua. Lurzaindiatik Dominik Abestoiak baikorki hartu du berria auzitegiak berehalako kanporatzea aginduko ziela uste baitzuen.
15: Ja, hilabete bat erabakiaren beha egoitia ongi etxeman egin duen, eta orai beste bat lekutzeko, ara, hilabete bat ez, ekan dutan duzela, aniz duza pasatzen alda, eta zentzu gune abiatik egira.
14: Ondoko egunetan ikusiko dute hiru egiturek nola ihardetsi erabakiari.
1: Nazioartean Alemaniatik iritsi zaigu eguneko albiste nagusia, Barne Ministerioak Errusiari leporatu dio abuztu hasieran Leipzig hirian izan zen atentatu ahaleginaren egiletza. Lander Izagirre, arratsaldeon, konta iguzu.
16: Arratsaldeon, bai, Alemaniako gobernuak ez du inolako zalantzarik egiten.
17: Eine russische Involvierung bei den geplanten
16: Leipzigeko atentatua ahaleginaren egiletza Errusiari leporatu dio Alexander Dobrindt Barne Ministroak eraso horretan erabilitako patroi gailu eta teknologia aztertu ondoren abuztuaren lauan lehergaiz betetako lehen drone aurkitu zuten, handik 10 egunera bigarrena eta hirugarren baten susmoa ere badu poliziak Ukrainara armak bidaltzeko base logistikoa den aeroportu honetan. Erantzun gisa, Bonn hirian dagoen kontsulatu Errusiarra itxiko du Alemaniak irailaren 18an Johann Badepula zerri ministroa.
18: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
16: Horrez gain itxikingo dute Errusiak Berlinen duen kulturgune nagusia ere eta kontsultetara deitu dute Errusiako enbaxadorea. Alemaniak Europaren aurkako eraso hibridoen baitan kokatu du Leipzigekoa eta Ukrainari laguntza ematen jarraituko duela hitzemandu. Europar Batzordeak eta NATOk berehala erakutsi diote babesa eta Errusiak erantzuna agindu du bere aurkako ekintza guztien aurka bada Alemanian bertan, Brandenburgo estatuan, sabotajea alegin baten berri eman dute gaur bertako agintariek argindar estazio baten aurka.
1: Eta Estatu Batuetako armadak bien bitartean Iran bombardatzen jarraitzen duela jakinerazi berri du. Leherketak entzun dira Hormuz itsasarteko portu zein uarteetan, oraindik ez dago balantzi ofizialik hilabeteko etenaren ondoren Estatu Batuen bigarren erasoa litzateke aste honetan Iranen aurka. Europar Batasuneko defentsa ministroek hitz egin bai, baina ez dute konpromiso zehatzik itxi Ukrainara bidaltzeko aire defentsen inguruan. Kaia Kalas diplomazia buruak uste du Estatu Batuen erreserbak askatzeko momentua dela eta datorren astean defentsa dituen talde berri bat osatuko duela iragarri du. Brusela Aitor Zagarzazu, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai, eztabaida izan dute bai, estatuetako batzuek beste ideia egin diete, baina inork ez du konpromiso gehiagorik agertu aire defentsarako Patriot sistemak Ukrainara bidaltzeko, alaxe adierazi du Kalasek.
20: No, we didn't get any concrete decisions today, but there were...
19: Zoritxarrez, gaiak maiganean jarraituko duela deitoratu du. Alere, beste iragarpen batek bere ganatu du arreta, defentsarako goimailako taldearen osatzeak. Hainbat estatutako agintari politiko eta militar oiak bilduko ditu Kalasek, bururik argienak bere hitzetan, defentsaren noiko pentsamoldetatik atera daitezen. Denak argudun oiak, erakundetan daudenak baino askeago hitz egin dezaten, eta Erresuma Batuko eta Ukrainako kidek ere hartuko dute parte. Ideia da, erakundez gaindiko ikuspuntua izatea batasunari zinatori gomendioak helarazteko.
1: Eta gaurko aktualitatean pisua handia duen lehen sektorearekin zerikusia du urrengoak ere, baxurako arrantzuari bizirauten laguntzeko Jaurlaritzak iragarri du 30 urte debekatu zuten ingurak eta sareekin arrantzatzea baimentzeko dekretua prest duela, beti ere bere eskumenekoak diren uretan. Arrantzu flota asko murriztu da eta flotaren errendimendua optimizatzea bilatzen da onintza segurola kontaiguzu.
21: Bai, azken 3 hamarkadatan 83 baxurako ontzi galdu dira eta Jaurlaritzak zaren aburuz, barne uretako errealitate aldatu eginda. Garai bateko dekretuak ez diete egungo beharrei erantzuten. Araudi berriak atea zabalduko dio, sareen erabilerari beti ere baldintza jakin batzuk betez. Leandro Azkue arrantza sailburua da.
22: Bueno, gaur egun ikusirik ze itsasontzi kopuru dauzkagun gure kostaldean, ba, bueno, erabaki deu albidetzea, nolabait inguruk eta sareekin arrantzatzea beti Jaurlaritzari baimena eskatuta eta Jaurlaritzak baimen temporal bat emanez. Usuduk baitaren, arrai espezien egoeran nolakoa dan, ze arrantzak egiten diren, eta arren arabera, beti zuhurtasunez jokatuz, eta nolabait konbibentzi hori mantenituz.
21: Dekretu egitasmoaren arabera, sareek ezingo dute 600 metrotik gorako luzera izan, eta gehieneko altuera 180 metrokoa izango da. Sarearen zulo txikiena 14 milimetrotik gorakoa izan behar du, eta ezingo da argiztapenik erabili arrainak erakartzeko. Sektoreak oro harbi gionez hartu du egitasmoa, naiz eta dekretua findu beharra dagoela ohartarazi, eta gezurtatu egindu ingurak eta sareak arrantza ekosistemari kalte egiten dionik. Miren Garmendia, Gipuzkoako Kofradien elkarteko idazkaria.
23: Nola sartu aldaiteken, zertarako temabarku aldi berean, ze profundidadeko zean ere alko duzun ingurak eta tresna erabilu, osea gugia lehenak itxasua egoera honean mantendu nahi duguna.
21: Gipuzkoako Kofradiek ostegun egunean egingo dute bilera alegazioak osatzeko.
1: Eta etzi baitare, ostegunean bilduko da Bizkaiko Metalaren mai negoziatzailea Bilboko lan harremanetarako kontseiluan. Ela sindikatuak jakinerazi du, pasaden ustailean iragarritakoaren ondotik euskera utxean egingo duten lehen negoziazioa izango dela ostegunekoa. Lan harremanetarako kontseiluak, baina ez du baiestatu oraindik itzulpen zerbitzurik izango denik Iratibarrena.
24: Bai, elak negoziak eta kolektiboetan euskara erabilia izateko lanarremanetarako kontseiluari baliabideak eskatu zizkion. Aurrera urratsik izan ez dela ikusita, pasaden uztailean iragarri zuen sindikatuak zabalik diren 27 negoziaketetan euskara zarituko zirela. Bizkaiko Metalaren mai negoziatzaile izango da, ala egingo duten lena, eta elak salatu du lanarremanetarako kontseiluak oraindik ez duela itzulpen zerbitzurik bermatuta. Peio Igeregi, elako euskara eta negoziak eta kolektiboetan aktiboen arduraduna.
25: Orduan, ostegunean bidea joango gara, jakin gabe, ea laguntza hori izango den, edo sindikatu onesku eta patronan esku geratuko den, negozaketak euskeraz egin alizatea, eta gure ustez oso larria da erakunde publiko baten aldetik, ez bermatzea erakunde publiko horretan, hizkuntza eskubide guztiak bermatuta ongo diela.
24: Kontseiluko iturrien arabera aldiz, beranduen jolen interpretazio zerbitzua eskaini alizateko lanean ari dira, aukera desberdinak aztertzen, baina ohartarazi dute, hori soilik egoerak hala ahalbidetzen duenean izango dela posible.
1: Eta osasungintzari lotutakoa, ministroen kontseiluak bigarren itzulian onartu duela gaur osasun langileen estatutu markoaren lege aurre proiektua eta datozen hilabeteotan kongresuak eztabaidatu beharko duela. Dakizuenez, medikuen sindikatuek deituta, tartean Euskadikoak, otsailetik ekainera astebeteko grebaldiak egin dituzte proiektuaren kontra eta estatutu propioa eskatzeko. Ba gaur amaitutzat eman dituzte negoziaketak eta udazkenean ere mobilizazioi eutsiko dietela iragarri dute. Ana Santorcuato, Euskadiko Medikuen sindikatuen ordezkaria.
0: El conflicto médico sigue abierto, ignorando meses de huelgas, movilizaciones y reiterados intentos de alcanzar una negociación.
2: Datozen egunetan zehaztuko dute mobilizazioen egutegia eta ez dira bakarrak Jaurlaritzak medikuen egoera bideratzeko akordioa itxi zuen uda aurretik medikuen sindikatuarekin soilik, horrek erizain eta gainerako profesionalen haserrea eragin zuen eta udazken beroare iragarri zuten bada bihar sindikatuen arteko bilera egingo dute.
1: Eta Zeutara begira ere bagaude, gobernua tantaka-tantaka migratzaileentzako plaza gehiago prestatzen hasi da. Azken 24 orduotan 100 migratzaile gehiagori ohea eman die. Haietako gehienak gaur arte karpa improvisatu batean zuden adin txikiko neskak dira. Bien bitartean Zeutako herritarrei babesa erakustearren FEMP Espainiako Udalerrien Federazioak bihar iluntzean deitu dituen konzentrazioetan eta haiek aurrean izango dituzten kontra manifestazioetan jarrita dago fokoa uneotan, Mertxe, konta iguzu.
2: Bai, Alderdi Popularrak eta UPNek elkarretaratzeak egingo dituzte Euskal Herriko hiriburuetan, besteak beste baita Getxon ere. Bestalde, sareetan zabaltzen ari dira eskuin muturreko talden bestelako deiak Zeutaren espainiartasuna aldarrikatzeko. Udaletxe atariez harago, Bilboko plaza eliptikoan jarri dute horiek itzordua edota Iruñako Gaztelu plazan. Eta azkenik, fasismoaren eta arrazakeriaren kontra elkarrateratzeak deitu dituzte hiriburuetako udaletxe atarietan, Euskal Herriko mugimendu antifasistarekin lotutako elkarteek sos arrazakeriak ere dei propioa egindu.
1: Honen inguruan Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuak erantzunkizunez jokatzeko deia egin du bihar iluntzerako Zeutako auziarekin lotuta izango diren elkarretaratze horiei begira. Eta kirolei eman behar diegu segidan hitza, Adur Sarasua arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ainara.
1: Fitxaketen merkatua, udako fitxaketen merkatua ister da.
3: Ister da, bost ordu baino gutxiago gelditzen dira, oraintxe egingo dugu errepasua.
4: Implikatzea, beti erantzutea da.
5: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
4: Bai.
5: Nazioarteko eragiketetan?
4: Bai.
5: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
4: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
6: Euskadi Irratia.
3: 7:18 entzule lagunok, arratsalde eta ongi etorri, 4:42 gelditzen dira une honetan, fitxaketen merkatua isteko. Eta momentuz, azken egun honetan, salmenta edo fitxaketa bakarra daukagu ofizialki behintzat. Osasunak egin du Romain del Castillo Brest frantseseko hegaleko jokalaria da eta bi urteko kontratua sinatu du. Klubak 1.000.000 € ordainduko ditu, beste 450.000 izan daitezke gehienez helburuen arabera eta gainera Brestek urrengo salmenta baten gainbalioaren 15% mantendu du. Pasaden denboraldian 9 gol eta 3 asistentzia egindako gizona da Frantziako ligan. Hori esan bezala ofizialki egin den gauza bakarra, eta une honetan, bai Atletiken, bai Realean, baita agian Alabesen edo Osasunan, lanean ari dira kirol zuzendariak, Realean badirudi Patxeko lehen taldean geldituko dela, hau da ez dela kanpora aterako, baina aldiz Goti Obiedoruntz doa, ez da ofiziala oraindik, baina badirudi zurrumurruek hori diote Goti Obiedora joango dela Atletiken, Adama Boiro, Gorosabel, Vencedor eta Serrano. Tokirik gabe daude eta une honetan esan bezala lau ordu luze gelditzen direnean fitxaketan merkatu aisteko ez da bat ere ofizialki atera. Adi ongo gara hurrengo orduetan ea zer gertatzen den. Eta Osasun parteak ere baditugu. Osasunan Jorge Randok lesioa du ezkerrankako aduktorean, Aimar Orozek ere lesioa talde gorritxoan, kasu honetan ezkerrankako biceps femoralean. Alabesen Toni Martinezek austura txiki bat du eta ziruenik baja izango da Osasunaren aurkako derbirako. Eta Atletiken azkenerako Peio Canalesek giharretako lesio moderatua duela esan du klub zurigorriak. Realak bihar Chelsearen bizita jasoko du Zubietan arratsaldeko 7:00. Txapelduna ligako aurrekanporaketa ia erabakita utzi zuen Sonia Bonpastorren taldeak Joaneko norgehiagokan 5-2 menperatu baitzuen talde txuriurdina, baina esperantza da galtzen den azken gauza. Ainhoa Morazak gaur hitz egin du eta hauxe dio donostiarrak.
7: Bueno, ba nik uste dut azkenean ba planteamendua da pixkat Chelseari gauzak errexez jartzea, ez? Zer nik uste dut egia da agian markagailua nahiko handia dela, baina nik uste dut hango partidua nahiko sendoa jokatu genula, baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean, Realean, Donostin, horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen. Orduan, ba nik uste dut horrei balorea eman bartzaiola eta baita ere ba bazaleak onera gerturatzea izango dela batez ere gure zoriontasuna eta beraie gurekin ba partido hori bizitzea eta nola ez ba partidoaren bila joatea.
3: Hori dio biharko neurketaren inguruan, baina Donostiarak utzi duen lerroburu nagusia Arturo Ruizen ustekabeko agurraren inguruan izan da. Oso zuzena izan da Moraza, entzunadi.
7: Ba begira, gu ostegunan etorri ginen onera, egun bat bezala, eta bideogelan sartu ginenean hor enteratu ginen Arturetzuela jarraitzen. Danontzat nahiko sorpresa izan zen. Eta ordundik ba egia ez dizut gezurrik esango, agian gestioa denontzat, klubarentzat, taldearentzat, aurrera pauso hori eman bar dugu denok eta Fernando genuen hor entrenatzaile bezala. Inork ez zuen espero. Nik uste dut horrelako ba erabakiak agian beste momentu batean ere hartzeko aukera direla. Ez dut uste momentu honenean hartutako erabakia zenek, bi egunetara liga hasita, baina bueno, bakoitzak bere bidea hartzen du eta garrantzitsuena taldea da, taldea sendo dago, entrenatzailea jun edo etorri taldea sendo mantendu behar da eta nik uste dut hori dela garrantzitsua beti, taldea.
3: Hori dio Ainhoa Morazak eta azken orduko albistea duela minutu bat ofizial egin dena, Realak badu entrenatzaile berria, Gorka Álvarez izango da. Honek eman ditu urteak bai Zubietan, baita Eibarren Arrobian ere, Eibarreko lentaldean ere bigarren entrenatzaile bezala, Realean ere lentaldean izan da bigarren entrenatzaile, ba Gorka Álvarez, esan bezala azken orduko albistea, izango da Realeko entrenatzaile berria Arturo Ruizen agurraren ostean.
8: Espainiako buelta
3: Irratia. Amargarren etapa Bastien Tronchon, frantsedeseko txirrindularia garaile gaur esprinean 6. Xavier Mikel Azparren etapena, ez? 25 metroren faltan tropelak irentxi egindu, ba, irabazteko aukerak zituenean Donostiarra sailkapen nagusiko gizonei dagokienez, diferentziarik ez, beraz, dena gaur arte zegoen bezala geldituko da, biharko etapa 143 kilometrokoa izango da, motza eta mendate bakararekin Kartagenatik Lorkara, baina horretik gaurkoaren inguruan, Jose Mario Paulaza.
9: Aurpegi berriak gaur bueltako esprinean Bastien Tronchon grupamakoak irabazi du eta bera eta Niz berriak egin zaizkiku gaurko ailega eran. Bisma eta Cofidi orain arte nagusi izan diren taldeak indarri gabe gelditu direlako. Bisma gaur bana erten aukera hobetsi du eta horrexegatik erreditu helmugarako bidean Laporte eta Matthew Brennan. Britainiar gazteak bi irabazita dituen arren. Cofidi laguntzaile fin izan du Bismak eta panzear Frantziarek ikusten zutelako gaur aurreko larun batean kokoarrek lortu turikoari segida emateko aukera. Bi talde hauen elkarlana galera zitu, 7 lagunek eginiko iesaldiak 3 minututik orako aldea lortzea. Gogel Austriar txapelduna iesaldian zen, Diversnes bera aurten Giroan eta pagarelle izanikoa, edota Kenfarmako Kobo. Zazpikotetik hiru hauek eta Paleni Grupamakoak irondute gehien eta helburua lortu ez badute ere Bismaren eta Kofidiren indargabetzea eragin dute. Kaos egoera basortu da eta horri Inigo Elosegi Zierbenakoak atera nahi izan dio zukua, baita gehien iraunduen Kalzoni Pinarelokoak ere. Azken kilometroan sartu horretik Fedorov Astanakoak egindu aurrera eta ona gure poza Azparren Pinareloko Donostiarra Kazakstango txapeldunari itxatxi zaio. Azparrenek ongi baliatu du Fedorovek egindako lana, kontua da, Astanakoari menderatzera zijoakion esprina burutzearekin batera tropela girentzi eta aobete hortz sartu behar izan duela, eta seigarren egin azkenean. Berezko odolberoa osten saiatu izanaren erruz gertatu da gertatu dena, Azparrenek helmuka zapaldu orduko adierazi duenez. Buruzen tropela gainditu du eta han onena gaur Bastien Franchon.
3: Bihar, Kontxako sailkapen estropada gizonezkoetan urtero bezalaxe, zazpi postu izango dira jokoan denboraldiko bandera preziatuen haren borrokan sartzeko. Denera hogeita laguntzi, bihar, gizonetan tartean noski, Euskola Beligako txapelduna Orio Aresen hirugarren liga irabazi ostean, Kontxa dute jomugan oriotarrek. Aitzolelu, arraularia.
25: Hori operazion Kontxa hori azire, badaki zelaiken bidan lana, badaki fizikamente ondo gazela, badaki jenti gogu azala, eta horrek dana aprobetsako dau, eskudakarren erramintxa guztik aprobetsako dau, berriro Kontxi hori son gelditzeko.
3: Okerre dezusteko handirik ezean, igandean egon beharko litzateke Iker Zabalak zuzentzen duen ontzia, 16 bandera. Irabazi dituzte aurten Euskola Beligan, azken 10 gainera, segidan, denboraldi ikaragarri honen inguruan, Aitzolelu.
25: Urtea ziratik ez, geuinan favorituenak Euskola Beliga hori irabazteko, eta igual hasieran bizkiak eitzuak ostazkun pare bat estropadatan bat ez, ba, geure bertzinikoena moti, baina azkan estropadetan ikusi da morun, ba, amarre estropada segido irazitxe, ba, uzten dut geure bertzinikoena moten azigazela, nahiz eta egunen baten igual gehitxuak osta, ba, danak etxingelditzi lortu dauz, hasi que hor sentidun, ba, oso oso posik.
3: Pentsa biharko menua Euskadi Irratian, lauetan hasita, Espainiako Buelta, ondoren, arrauna, Kontxako sailkapena seietatik zazpietara, eta zazpietatik bederatzietara, Real Chelsea. Pelotan, gaur San Mateo torneoko aurkezpena izan da Logroñon, txapelketa, irailaren 18-27 bitartean jokatuko da, eta albiste nagusia, Dario, buruzburuko txapeldunaren buelta da, B multzoan izango da Zabaletarekin bikotea osatuz, multzo horretan ere, Unai Laso eta Unaxe Landa izango dira bikote bat osatuz, eta ondoren Ezkurdia Martija, Altuna eta Bikuñaren arteko norgehiagokan garaia ere, ba, bemultzoan sartuko da. Gaur, bizkarretako aurrelariak hitz egin du. Unai Laso, hause dio?
8: Bueno, txapelketa oso polita ez, aspaldi ez duana jokatu eta bueno, Landarekin ere ilusio handia egiten dit jokatzea, partio batzu jokatu ditugu eta oso ongi, ba, ibili gara, eta bueno, txapelketa zaila ez, bikote oso gorrak daude, baina bueno, dena emango dugu, ba, kopa hori hartzeko.
3: Udako pilotari onena izaten ari da Unai Laso, iztuetarekin batera hiru txapela irabazi ditu, baina oraingoan San Mateon Unax Landa izango du atzerari. Oiartzuarra Lasorekin jokatzaren inguruan.
10: Ba, inondekin espero, ba, lehenengo maila jokatzeko, ba, jokatzea ikan egia esan, eta gaina, ba, Lasoko ez trago bikoete batekin, olako txapelketa batian bikoete itxia, ba, etzen planetan sartzen, e, bueno, egia esan oso kontentuan.
3: Eskubaloian, Bidasoak ostiralean Iberiako Superkopako final aurrekoa jokatuko du Lisboako Sportingen aurka. Gaur, Niko Mindegia Donostiako jokalari eskarmentatuak hartu du hitza, eta urtengo fitxaketa izan den arren, ba, taldean ondo sentitzen ari dela esan du, ondo adaptatu dela eta gustora dagoela Irunen.
11: Bueno, ongi sentitu naiz, egia erran. Bakizuen, adinean nik uste garrantzitsuna da fisikoa mantentzia, eta fisikoki ongi ikusi dut nire burua, egia erran. Fresko eta aurre denboraldi gogorra izan da, dudik gabe denako zala, behar den bezala. Baina ongi, eta sentimentalki ongi sentitzen naiz, jendikin eta ez non inolako dudarik, eh? Konexioa bai Alexekin, bai Jokalarikin, eta konexio hona izan dut hasieratik, aietu baino lehen ja telefonoz eta ari nabari nuen nolako erlazioak izan barren itxuen hemen.
3: Bidasoak gaur ere, EHF European Ligerako abonu kanpaina abiatu du eta gaur Replaza Betionakek aurkezpena izan du Libe Arruabarrena pivoteak taldearen helburuak azaldu dizkigu.
12: Talia oso gogotxu hasia den bari liberiakin, jabosgarren den bari liakau liga Iberdrolan, eta ba, bueno, ba, blokiare bai asko mantendu deu talde bezala, difitxaje berreki, baina, bueno, horreke bai segurtasun bat emateigu ligan konsolidatuta otea. Ba, objetibo oso polita ditugu, Copa la Reina etxenin izango ala, hemen Navarra ningo ala, Navarrarenan, eta bestaldetikan ligan playoffetan, ba, lehenengo lauoietan sartzeko objetiborek hau, eta ilusio horrekin.
3: Bertan bera gelditu da, Saskibaloian, Askatua Gipuzkoa eta Baskorien arteko lehia, biharkoa, itzartuta zegoena. Esan bezala, Gorka Álvarez, egungo albistea, Realeko entrenatzaile berria.
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik uneotan, entzun dezagon biharko eguraldiaren iragarpena Euskalmeteko Miriam Ruizen eskutik.
13: Asteazkena motelantzean hasiko dugu, bereziki ipar partean, baina goizak aurrera egiten duen inean odeitza saretuz joango da eta eguerdirako leku gehienetan eguzkitsu geratuko da. Temperaturak berdin jarraituko du edo gian graduren bat egingo du gora, kostaldean 24 graduren bueltan errendituko da eta barnealdean beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
6: Mezularia. Kultur leioa.
1: Kulturan albiste pozgarria euskal zinemarentzat, Oier Plazaren Popel filmak saria lortu baitu Korean, Manu.
14: Kaixo, ainara bai, Popel filma, Gerra Zibilaren garaian Europara ies egin eta ondoren nazien konzentrazio eremuan preso egon ziren personen historia gogora ekarri zigun filma da. Oier Plazak zuzendua eta Donostiako zinemaldian estraineko zemantzera. Orain, Seulera heldu da eta han egiten duten dokumental jaialdian Epai Maiaren saria jaso du. Bide batez, ainara esango dizut, Popel filma primeran plataforman duzuela ikusgai.
1: Beste aukera, ate joka dugun Nafarrako komiki azoka.
14: Bai, ondo errotuta dagoen azoka da komiki azoka, urtengo 17. Edizioa da, eta urten pentsatu dute Nafarroako komiki azokakoek komiki gintzari buruzko tailer edo ikastaroa ematea espetxean, kartzelan, presoekin. Bi arraziko dute, eta ziaurretik irakaslearekin egin dugu itzordua, Joseba Beramendi esprai marrazkilariarekin. Hori guztia inera, eta azteko musikako Rabel jaialdiari begirada.

0: saioaren musika jartzeko pianista bat aukeratu dugu, Javier Perianes da bere izena, Javier Perianes, Huelvakoa, goi mailako interpretea da, eta eguna Urruñan emango du gaur Perianesek, Urruñako Elizan ariko da bera, hain justu, Rabel Jaialdiak antolatu dituen emanaldietan. Aurreko batean esan genizuen aurten Rabel Jaialdiak Manuel de Fallaren musika gogoratu nahi izan duela, kompositore andaluziararen jaiotzaren, 150. urteurrena dela eta. Musika klasikoaren kapituloa izteko Euskadiko Orkestrak gaur jarri ditu salgai denboraldi berrirako sarrerak. Irailaren 25 hasiko du denboraldia Euskadiko Orkestrak. Eta klasikoaren ondoan edo ondoren musika garaikidea. Iruña, Nafarroako musika garaikidearen jaialdia NAK izenekoa sekula baino aldarrikatzaileago itzuliko da gaurtik aurrera. Kontzertu tematikoetan 150 artista baino gehiago hausnarketa eta kontzientziazioa sustatuko dituzte beraien musika obren bitartez. Gazako egoeraz, patriarkatuaz eta memoria historikoaz ariko dira beste beste musikaren bitartez. Uxue Roncal antolaketakoa.
1: Alor desberdinak landu izan ditugu eta gaur egun goegoerarekin pues ikusi dugu garrantzitsua dela gai hauek lantzea, ez? Batez ere ba sustatu alizateko irudimen kritikoa, hausnarketa politikoa eta kontzientzia soziala gaur egun goegoerarekin ba beharrezkoa dela, bai, kontzientzia hori sustatu alizatea.
0: Musika garaikidea baliatuko dute gogoeta egiteko Nafarroako musika garaikidearen jaialdian gaurtik aurrera. Irailarekin batera zinearen inguruko albisteak ugari, irailaren 18 hasiko den Donostiako zinemaldiak asko zaintzen du klasikoen atala eta gaur egin dute aurkezpena. Film zaharrak izan da ere ikuspegi gaurkotu ematea da filosofia. Joixan Fernandez, Euskadiko Filmategia.
2: Klasikoak saiarekin proposatzen deguna ez da iraganari begiratzeko ariketa hutsa. Izan ere, filmek iraganeko zinema berrikusteko aukera ematen digute, baina gaur egungo ikuspegitik eta gaur egungo ikusleekin.
0: Zinemaldiko klasikoen sailean aurrekomendeko 80ko hamarkadako Ander eta Jul emango dute, Ana Diezen filma zaharberritu dutena. Eta gainera, orain dela 50 urteko zinemaldian ematekoa zen eta emanetzen El Desencanto berreskuratuko dute. Azalduko dugu gero filmaren historia. Donostiako zinemaldian emango diren klasikoez gain, filmate Egiak aurkeztu du udazkenean hiriburuetan egingo duten zine programazioaren aurkezpena.

0: horietako askok noizbait ikusia izango duzue Casablanca filma, baina segurazki Casablanca telebistan edo pantalla txikian ikusiko zenuten. Ba, film mitikoa pantalla hundian ikusteko aukera damaigu Euskadiko filmategiak, Euskal Herriko hiriburuetan eta Donibane Lohizunen. Guggenheim Museoan daukazuen eskaintzari buruz aritu ginen atzo, eta gaur udan ibili den jendeari buruzko datoak iritsi zaizkigu. Ia 449.000 bisitari, ia 449.000 bisitari izan ditu Bilboko museoak aurten, ekaina eta buztu bitartean. Bere historiako bigarren udarik onena izan da. Eta aurtengo udan bisitari gehien izan zen eguna, entzun ondo, eklipsearen eguna. Egun bakarrean 900.000 bisitari izan zituelako Bilboko Guggenheim museoak. Eta Durangoko azoka urrun ikusiko duzue, baina sortzaile eta argitaletxeak hasita daude lanean Durangora begira. Faktoriako lagunek kontatu ziguten pasaden astean, elkar argitaletxekoek nola hasita dauden Durangon aurkeztuko dituzten produktua prestatzen. Eta Durangoko azokak berak jakinarazi digu erakusmaia ipintzeko izen ematea zabalik dagoela. 61. edizioa izango du aurtengo Durangoko azokak. 61. edizioa, 61 urte, iritsikote da kulturleioa 61 urte betetzera.
1: Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.

bete berria estainatu dugu Euskadi Irratiko fonotekan kanta topatuz, iraila aipatzen duen kantu hauxe topatu dugu. Iruñeko talde historiko bati, balerdi taldeari hartu dugu, iraganeko abestia, iraila izenekoa.

0: Iraila da Maitea, mahatxu zaina da airean, ostozko tunel bat daukagu aurrean. Bueno, Iraila abiatu da eta Irailarekin batera helduko zaigu Estena Kalera izeneko jaialdia. Bilboko udalak sustatzen du Estena Kalera jaialdia, arte estenikoa kalera atera eta Irailaren 29 arte 11 bazterretarako antolatu dituzte ikuskizunak. Hasi, Trapu Zaharrak taldeak eskainitako lanarekin abiatuko dute 2026ko Estena Kalera eta azkena Markeline taldearen emanaldia izango da. Informazioa Bilbon Goizalde Landa Basok.
1: Artilusio izena eman diote Markeline taldekoek emankizunari, baina horra heltzerako 2026ko Estena Kalean programazio osoa pasatuta egongo da, eta hau ez da bertso bat, beraz, hasierak ezin du bukaera izan. 21 talde eta beste horrenbesteko kapen antzerkia eta arte eszenikoa kalera ateratzeko. Horixe baitu xede egitasmo honek, kalea hartzea, arteak kalea har dezan. Plazak, frontoiak eta bazterrak atondu dituzte, hiritarrak topo egin dezan antzerkiarekin, magiarekin edota zirkoarekin. Iraiaren 6. Olabeagatik pasatu ezkero, hortxea aurkituko duzu Barsanti konpainiaren LJ 65 lana. Satira bat izenburu esanguratsuarekin, lanean jarraitu 65 urtera arte. Aritza Rodríguez taldeko kidetako bat da.
2: Datorren fascismo berriaren inguruko hausnarketa bat da egiten duguna, eta non datorren enpresari oso famatu bat, bere formulak ekartzera guztiok zoriontsuago bizi gaitezen.
1: Talde eta konpainia asko beste batzuen artean, Xabi Larrea bere Babum ikuskizunarekin, Komorebi produkzioak, Nimu, Zanguango teatroa, edota Jakin Minizugarria piztu digun Guzelea, Lapurdiko Hendaia herrikoak, Zuhaitzarekin solasean eskainiko dute, iraiaren 6 Kasilda Iturrizar parkean. Hiritarra izango da hortaz, oitasuna hautsi eta antolatutako eszena ikuskizunak, Iraiaren 29 arte, bide erdian aurkituko dituena, Estena Kalean programari esker.
0: Zinema eta ikus entzunezko mundua protagonista izango da atorren astean Iruñean. Irailaren 7-11 Navarra International Film Festival jaialdiaren 8. Edizio egingo dute. 75 film labur eskainiko dituzte eta urten 21. Mendeko krisiak izango dira NIF jaialdiaren ardaz nagusi. Leire Martinez.
3: 21. Mendeko krisiak izanen dira aurten Navarra International Film Festival jaialdiaren ardaz nagusia. NIFen 8. edizioa bortz egunez zinema, gogoeta eta ikusentzunezkoen sektoreko profesionalak bilduko ditu hirian. Guztira 75 film labur eskainiko dituzte 4 ataletan banatuta. Jaialdia gainera Goia sarietarako eta Fugaz sarietarako kalifikatzailea da. Aurtengo hautaketan nazioartean ibilbide nabarmena izan duten lanak ere badaude. Kaneko edo Sandanseko jaialdietan saritutako film laburrak bertzeak bertze. Horien artean dago Federico Luisen Para los Contrincantes. 2026ko Kaneko jaialdian film labur onenaren urrezko palma jaso zuena. Zibibox Iturrama izanen da proiekzioen egoitza nagusia. Bertan estreinatuko dute El Orfeón, dokumental nafarra ere. Lanak Iruñeko Orfeoiaren 160 urteko historia gogora ekartzen du. 220 Orfeoilarik Bartzelonara egindako bidaia abia puntu hartuta. Proiekzioez gain, NIF Industry Hall egitasmoaren barruan, gaur egungo hainbat gai izanen dituzte izpide. Lan eta etxe bizitza prekarietatea, algoritmoek zinema kontsumitzeko moduan duten eragina, eta zinemagile gazteen etorkizun profesionala. Alaz Nesanz, zuzendari ondokoa.
4: Astelenetik ostegunera sesio ezberdinak egongo dira arratsaldean, goizeetan mai ezberdinak egongo dira eta ostiralean arratsaldeko 8:00 premioen gala izango da.
3: Jaialdia ortziralean finituko da hortaz. Itxiera ekitaldian Carlos Saura zinemagileak NIF ohorezko saria izanen du ilosteko aitortza gisa.

0: proiektu sozialen aldeko apustu egin du Nafarroako Komiki Azokaren aurtengo edizioak aurki hasiko da. Aurtengo Nafarroako Komiki Azoka Debaldeko ekitaldiak mundu guztiarentzat izango dira eta bestea beste eta gaur aztertu nahi dugu hori komikigintza espetxera eramango dute. Astronetan bertan izango du abia da Nafarroako Komiki Azokak. Joseba Beramendi esprai ilustratzailea da eta komikigilea. Joseba, kaixo, arratsaldeon, ongetorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bai, Nafarroako Komiki Azoka ondo errotutako tradizioa da, aurtera 17. edizioa du. Azokak balioko du aspaldiko ezagunekin egoteko bezala sortzaile berriak ezagutzeko ere, ezta Joseba?
1: Bai, bai, bai. Azkena, Azokak beti gonbidatzen ditu Iruñetik Euskaldetik un poco sortzaileak eta hoiekin egia da batzutan aukera izaten dugula egoteko, ba, beste azoko batzutan taula, baina ona hurbiltzen direnean, bai, progresten da, beraiekin aritzeko, eta...
0: Bai, eta motoretako azokak baliagarri izaten dira, irakurle edo publiko berriak komikigintzara erakartzeko, komikigintzarako zaletasuna sustitzeko, Joseba?
1: Bai, nik uste du baiet, Nafarroako azokak, azoka baino, da erakusle jo bat, ez? Eta hortuan hemen egiten diren gauza gehienak, erakusketak, hitzaldiak, tailerrak egiten dira, irian bertan, ba, hori, jendearen gertutasuna bilatzen, ez? Eta horrek, bai, hurbiltzen du, hori, ba, igual normalean, komiki azoka batera hurbilduko ez litzateken jendea, eta nik uste baietz.
0: Bueno, esan dugu lehen, Joseba, urtengo azokak komiki gintza espetxera eraman nahi duela, eta injustu zu izango zara, Iruñeko espetxera joango zarena, ze plan daukazu, ze izango da, espetxera egingo duzuna, Joseba?
1: Ba, bueno, hau da, bigarren aldia, ze egin zen 2014an egin zuen belatzek, alako tailer bat, gero, egia da, ez daki dela, zergatik ezen berriro egin, baina berten aukera atera zen, proposatu zidaten, eta gogotsu, noa, ze, bueno, belatzek esan zidanez, entzia polita eta berazgarria izan zen berarentzat, eta jakin minori eta ez dakit bihar hasiko da kontua eta ez dakit nola joango den asmo

0: Erazideia osoan zehar lan egingo duzu presoekin, eta gero hor lan hori erakutsiko da atorren urteko azokan, hori da asmoa.
1: Bai, hori da.
0: Marrazten jarreko dituzu beraz?
1: Bai. Bueno, marrazten. Beraiei iragarri genien informazioan, esaten ez dara beharrezkoa, marrazten, kakotxen artean jakitea. Baizik eta, bueno, izango da, ba, historiak kontatzeko ba, lenguai bat mairanean jartzea, eta gero beraiek ba, bere egitea, ba, zan dudana, beraien barne kontuak eta burutazioak eta historiak kontatzeko.
0: Bueno, askatasun binetak izena du ekimenak, ez dakit izenak zeira dokitzen
1: bai.
0: Duzun?
1: Bai, holako izena izan zuen duela urte batzuk esan dizuen da, 2014an,
0: bai.
1: Eta bai, eta berreskuratu da audioetarako.
0: Mm-hmm.
1: Bai, beraiek bezagit. Aurrekoan gogo zartu zuten, nidakidanez. Eta bai, suposatzen da, ber, da pixkate askatasun binetak, badakigu askatasun fizikoa ez diela emango, baina bueno, baina bai da aitzaki bat, bai, ba, beraiek ere askatasun osoz jokatzeko hori paperaren aurrean. Ez?
0: Bueno, beraz biharraseko zu esperientzia, eta hilabete osoan zehar irango du esperientziak Nafarroko espetxean presoekin, komiki gintzari buruz. Ez dakit bestela, zureaz aparte komiki azokako zerbait ikustera joateko esmeri baduzu. Bueno, ez dakit, ikusi dut adibidez larun batean, Asier Sanzek elikagaiekin karikaturak egiten irakatsiko duela, 19an Basurde Serranok komiki zinta bat egiten irakatsiko du. Bueno, jendeak begiratu bai. Ezala pixka programa, ze programa dauen, eta rimatu da hila, ez da, topatuko dute zerbait interesgarria ez da.
1: Bai. Azkenean, publiko desberdinetako aukerak daude, ez? Zori, bai, ikusteko, bai, parte hartzeko, sortzeko, edo, zori, egiten diren ere aurkezpenetan eta elkarrezketa publikoetan ere, horietan, ba, oso aukera politak izaten dira, ba, gustoko dituzun edo ezagutu nahi dituzun egilekin, ba, hitz egiteko eta, hori, nendurak egiteko eta, hola, bai. Eta gero, betikoa, gero jende hori, Iruñan geratzen da, atzen dira, bazkaltzera eta zerbait hartzera, eta normalean beti jende zinguratuta. Eta bueno, ba, oso polita izaten da.
0: Polita, Nafarroko komiki azokak eskeniko diguna. Bestela, Joseba Beramendi espraidekin ari gara izketan, eta hemen zaudela baliatuta, galdera egin edizugu, gara egunkarian hasi berri duzun lan berriaz, zinta baten bidez, eguneko notizia punta ateratzeko zeregina hartu duzu, orain arte Unai Iturriagak bete duen tokia hartu duzu. Zemuz sentitu zaran, garako lan berrian, Joseba?
1: Bueno, ba, orain arte, zesango dizut, talen mazkitzakit, bost, edo alten zen saigarren urtea, Unairen oporrak betetzen, eta abuztuko txanda atzenian, eta abuztuan beti geratzen nintzen urtero, sensazio berdinarekin, ez? Ja, pixkaten martxa hartuta, ikusten denan dire burua, abuztua bukatzen zen. Eta aurten, ba, bueno, ja, perspektiba jarrita, ja, luzerako dela, edo, asmo bintzat, izango dela kontua, ba, bueno, aurten beste lasaitasun batekin hartu dut, baina, bai, oso gauza bitxia, ba, azkenan horre egunero hortan aritzea.
0: Ba,
1: txikitatik beti izaten duzu, ez, marrazten baldin baduzu, ba, beti daukazu hori burua, ne? Segunen batean egin dut. Ta, bueno, hemen dago, ta benetan hori oso pozik.
0: Aha, bazen zure umetako ametxe, egunen batean egunkarietan, paperezko egunkarietan egunero zinta bat egitea. Izango dituz zure referendeak ere, ez, umetan da gaztetan irakurteko zenituen, ikuseko zenituen, egunero, zera, aktualitatea lantzeko marrazten duten horiek, ez da?
1: Bai, eta batzuk ere ezagutu ditut, eta batzuk lagunak ditut ere. Orduan, niretzat izan da, pixkat hori, elduen mailan esertzea bezala, ez?
0: Aha.
1: Eta, bai, momentuz nago pixkat hori, ba, impostorearen zera horrekin, eta kendik, oso ongiz, hemen egon beharko nuken edo ez, baina bai, oso pozik.
0: Bai.
1: Eta erreferenteak, ba, bai, betikoak, hori hemen inguruan zaldieroa, duela urte batzuk ere hemen Iruñeko beste bat Birilo, hori, eta gero gaur egungo Iruñan ere dabiltzan gure orbitan mugitzen diren beste pare famatu bat, ez, notizia estaldeko JJ, eta nola ez, Zesar Oroz, bai.
0: Bai.
1: Horiekin, bueno, beti begiratzen zenuen, ez, zegiten zen, eta gero, aparteko zintagila irutzen zaidana ere, aritzi digoien. berak egiten zuen, bari, nik egiten duen abuztuan garan, berak egiten zuen berrian, bari, ba, zaldietoraren oporrak kubri.

0: bai, eta aritzekin ere oso oso ongi moldatzen naiz, oso ba, tipo jatorra da, eta bai, eta hoiek mireztu, eta gainera beti begiratzen zenuen, ez, nik zinta egunero egiten ez nuenean, ala, beti begiratzen dituzu zinta hoiek, bai. Eta pentsatzen duzu, ez, ba, zer egingo nuken nik gai horren aurrean, ez, uh-huh. Bai, bai, gauza bera, edo, oza, jode, ze ona, ze buelten man dion zera honi, eta bai, eta guain karo, guain badakit, pues hori, ez dudala bakarrik hori pentsatu behar baizik, eta egin, hau da, materia izatu eta gehien bat hori, azkar egin. Uh-huh. Arratxaldeko zazpiak baino leheno, bidalitago merdu.
1: Bai. Jendeari gonbite egingo diogu, gaurko prensa eskuratzeko modu baldin badukate, gaur bertan garan atera duzun zinta begiratzeko, ikusiko dugu UPN eta Bilduren arteko leia hauteskunde foruetarako. Baina, bueno, hori gaur bertan, eta hori bezala egun hauetan batera dituzu erosketa orgen kontrako Donostiako udaltzainen jazarpena, ekologismoa eta ekologismoaren arteko itziokoa, Trumpek nola kudeatuko dituen Venezuelako petroleo reservak. Bueno, erreza da gaiak aurkitu eta haiei kritika egitea, Joseba.
0: Bueno, batzutat gaia agertzen bada, oso ageriko baldin bada, hori, buelta bilatzeko errazasunen baten badizu, ba, askotan den momentuan ikusen, tak, hau da, jazta, uh-huh. Listo. Eta gero, nik daukadana da, ba, beste beldu, zait, obsesibo bat, claro, ideia buruatzen zait, eta joaten ez, sare sozialetara. Eta gehienetan, ja, ideia hori ja agertu da. Zer gertatzen da sare sozialekin, ba, hori, ba, kalo, dire da, milioika bai. Buru mm-hmm. Aldi berean pentsatzen, eta, mm-hmm. Eta, kalo, eske, azkenean, hori, horrek, kriston, ezin egon sortzen du batzutan, azentzala behiratzen, eta, jode, ja, hartuta dago, eta hartuta, pa, igual, ikusten duzu, ja, dala matzala, 2000 bertxio, edo, hori, retuit, edo, lakoak, ez? Mm-hmm. Eta, jode, hau, ja, bale, bazertu behar da, ja, beste zerbait, baina, bai. Dei, hori, erlojuak kontra aritzearen kontu horretan hori da, hori da okerrenean, zatea, joder, mm-hmm. Ja, buruatzen zait, kristone zakin, eta gero, gertatzen zait ere, batzutan botatzen dudala, bezat, ba, egin gute hau, eta zede, iruditzen zait, niri borobila. Pero ikusten duzu saretan nola mugitu den, eta ez apenas mugitu ez du inolako zeharik izan, ez? Eta aldiz, ba, igual hori azken orduan betelan bezala egin behar duzun zerbait, ba, jode, horrek gero, ba, hori, kristone, bueno, kristona. A ber, baina, bestearen ondoan, asko zer errepercusio edo oi hartzun handiago hartzen du, ez? Orduan, nik ez dakit. Guain nik ez diote puntu hartu, horri, zer den, benetan funtzionatzen duena, edo zein den nire harrikada propioa, ez? Baina, bueno, nik uste dut ere, txoko hori hemen badiate, igual nire harrikadak ere botatzeko aukera izango dudala, gero, bueno, ikusiko dugu.
1: Bueno, esan dugu gaur jarri dituzu zeran garako zinta horretan Cristina Ibarrola Aserre Xamar eta Arnaldo Otegi Irriparre Maltzurtxo batekin, hori zuri burlatu zaizu, ez da, Joseba?
0: Bai. Horri ere, hori, bueltak eman izkien, ez nekien nola enfokatu, bai ikusten nuen, bai aterazen, karo, atzo, EH Bilduren, ozea, agerraldi, bueno, Arnaldoren agerraldi horren ondoren, aterazen Cristina, hori botatzen, ez, esan zuen, bueno, bai momentu ontan, Nafarro gaira baki beharko du, ea UPNren gogortu bat nahi duen, edo EH Bildurena. Eta zuen, jode, pues, hau da, pixkat finean Arnaldo Otegiko izan esan dakoaren antzeko, ez, berak ere planteatzen zulako terminoietan, edo hori, eskuina, edo eskerra. Hor dago, oza, azkenean Arnaldok ere igual like eman goliok zea honi, ez? Bera, jo, hori ez un jarri.
1: Ata ezak ez du bigar natala.
0: Bai.
1: Osongi, ba, Joseba Beramendi, esan bezala Joseba Beramendi esprai, egunero garan aktualitateko zinta horiek publikatzen ari da, eta gainera esan dugu bi artik aurrera Nafroko komik azokaren baitan, ba, taliarre edo ikastaro bat emango duela espetxean presoekin. Ba, Joseba Beramendi esprai, eskarrik asko gurekin hemen egoteagatik,
0: eskarrik asko zuei.
1: Bezarkada bat.
0: Mil esker.
1: Bueno, bokatorotik zine pixka bat, Donostiako zinemaldiak asko zaintzen du klasikoen atala, eta aurten klasikoen saiak 9 film berreskuratuko ditu, esan bezala zinemaldian. Jaime Txabarriren El Desencanto filmak emango dio hasiera saiari, eta Ana Diezen Ander eta Jul ere ikusal izango da. Maite Lustiza.
2: El Desencanto filma lehen aldiz ikusial izango da zinemaldian, duela 50 urte programan zegoen berez, baina Guardia Zibilak Josu Zabala gaztea hil ondoren protesta modura programaziotik kentzea erabaki zuten Elias Kerejeta ekoizleak eta haren lantaldeak.
3: Yo venía a esperar muchas mañanas. Al principio venía con tu padre, después ya
2: soy. Euskadiko filmategiak eta EITB-ek Ander eta Jul filma zaharberritu dute.
4: Hemen dikibiltzean da tipo.
5: Zein esatezu?
4: Eskubiko lehenengoa. Monagilo aurpegiduna.
6: Hori, lehenbetik ibiltzen.
2: Ana Diez zuzendari nafarraren lana duela 2018 estreinatu zuten zinemaldian Joxean Fernandez Euskadiko filmategiko zuzendaria.
7: Ana Diez aitzindariak 1988 zuzendutako euskal klasiko handia.
2: Lisa Cholodenko, Milos Forman, Pera Portabella, Jack Tati, Fernando Trueba eta Agnes Barda zinemagileen obrak ere eskainiko dituzte klasikoak saian eta beste hau.
7: Jaza, maite duen mediku baten eta emakume misteriotsu baten arteko sedukzio jokoa kontatzen du Innocent Sorcerers, Los Brujos Inocentes, filmak. 1960 Andrei Baida, Maisu Poloniarrak zuzendutakoa.
2: Klasikoa katalaren barruan, atzera begirakoa Jose Giovanniri eskainiko diote eta zuzendari edo gidoi gile gisa egindako 20 film ikusteko aukera egongo da. Eta zinemaldi amaitu ondoren jarraipena izango du klasikoak zikloak.
7: 11 film programatuko ditugu Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñan eta Donibane Lohizunen. Baina gaurkoan gure klasikoak inauguratuko duen filma jakinarezin nahi dezuegu, Casablanca, de Michael Curtiz.
2: Urritik abendura, egongo da martxan Euskadiko filmate egiaren eta zinemaldiaren ziklo hori.
1: Eta gaur kulturleioa bukatzeko kantugintzan 50 urte daramatzala ospatzeko gaur bertan Bartzelonan bira hasiko duen Silvio Rodríguez bide batez. Irailaren 12-13an Euskalduna jauregian izango da Rodríguez ezaguna.

0: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon guztioi, ez da ezustekorik izan eta espero bezalaxe Jaurlaritzak ez du aurtengo lehorteak eragindako bazka gabezia arintzearen erosketa bateraturik ekingo. Hala adierazi die Amaia Barredo sailburuak gaur arratsaldean Lakuan nekazal sindikatu nagusietako ordezkariei. Uda parte honetan aritu dela Jaurlaritza tokiko hornitzaileekin hizketan eta baserritarrek ganaduarentzat behar dutena gaur gaurkoz bermatuta dagoela prezio justuekin.
2: Hay capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria que hace falta para el sector.
1: Gainera, nekazaritza eta abeltzantza zaratago sektore gehiago badaudela, euri faltaren eraginpean eta lehentasunak ondo aztertu behar direla gaineratu du sailburuak. Beste aldean, sindikatuek etxita eta haserre hartu dituzte, lehendik ere espero zituzten erabakiok. Entzun N eta Enba sindikatuetako ordezkariak, Garikoitz Nazabal eta Xabier Iraola.
3: Behar dana da, baserritarrek bakoitzek negue pasatzeko beharko don bazka kopurue eta berauek eosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die. Ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horrek suposatuko dutun, sobrekoste kristona die.
4: Erabat etxita atera geha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten dugulako sailburu erabat itxututa.
1: Egunak baditu ere beste lerroburu batzuk, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Ainara.
1: Kanboko Marieniako lurrak usteko hilabeteko epea eman die lurzaindiari ELB eta Konfederazion Paiasan sindikatuei Baionako auzitegiak. Ekainean zurezko borda bat eraiki zuten eta ardiak sartu nekazal lurretan 84 etxe bizitza egiteko proiektuaren aurka. Pozik auzitegiaren erabakiarekin berehalako kanporatzea espero baitzuten. Dominik Amestoi lurzaindiak ordezkaria.
6: Ongi etxuan egin duen, eta orai beste bat lekutzeko, irabete batez, ekan duten duzela, aniz duza pasatzen alda, eta zentzu honea abiatu egira.
5: Ingurak eta sareekin arrantzatzea baimenduko du bestalde Eusko Jaurlaritzak bere eskumeneko uretan. Orain arteko dekretuak egungo errealitateari erantzuten ez diola ikusita, baimena emate erabaki du Jaurlaritzak. Arrantzu sektoreak begionez hartu du erabakia, hori bai, ingurak eta sareak erabiltzeko baldintzak zehaztu beharra dagoela diote arrantzaleek. Urren ez urren, Leandro Azko Eusko Jaurlaritzaren arrantza sailburua eta Miren Garmendia Gipuzkoako Kofradien elkarteko idazkaria.
7: Albidetzea, ingurak eta sareekin arrantzatzea beti Jaurlaritzari baimena eskatu eta Jaurlaritzak baimen temporal bat emanez. Gusudut baitare, arrai espezien egoeran nolakoa dan.
8: Nola sartu aldaiteken, zertarako, tema batku aldiberean, ze profundidadeko zean ere alko duzun ingurak eta tresna erabilu.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zergen inguruko marko aman komuna adostu dute. Oinarrizko akordioa da, hiru lurraldeentzat berdina, baina bakoitzak zabaltzeko eta osatzeko aukera izango du.
5: Bizkaian akordioak aurrera egingo du, Jeltzale eta Sozialistek batzar nagusietan gehiengoa dutelako. Gipuzkoan eta Araban oposizioko talde baten babesa beharko dute. Baikor mintzatu dira, Gipuzkoa eta Arabako agintariak urren ez urren, Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatua eta Ramiro González Arabako diputatu nagusia.
9: Aurrekotan bezala, ahalegin handia egingo dugu batzarkide taldeekin akordio zabala bat lortzeko.
10: Presentaremos un texto que yo creo que va a ser difícil de rechazar.
1: Eta Zeutara duela hilabete pasatxo iritsi ziren migratzaileetatik 100ek gaur babesean egingo dutelo. Gehientsuenak adin txikiko neskatoak dira, abuztua karpa batean eman dutenak. Abdela Mustafa horien ardura izan duen bizilagun elkarteko presidenteak Espainiako gobernuaren utzikeria salatu du.
11: Carece bastante de seriedad el gobierno nacional. Para mí carece bastante de seriedad.
5: Zeutari babesa adirazteko FEMP Espainiako udalerrien federazioak bihar iluntzean protesta bilkurak deitu ditu hiriburuetan, deialdi horri sareetan eskuin muturreko taldek egindakoak eta gurean, Euskal Herriko mugimendu antifasistak eta SOS arrazakeriak egindakoak gehitu zeizkie. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak lasaitasunerako deia egindu.
12: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du, adierazpen askatasuna, kasu guztietan askatasunez egindadin. Espero dudana da, mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inungo istilurik ez izatea.
1: Nazioartekoetan, Alemaniako gobernuak Errusiari leporatu dio abuztuaren hasieran Leipzig hirian egindako atentatua alegina. Alexander Dobrindt, Alemaniako barne ministroa.
13: Leipziko aireportuan topatutako lerkariz betetako dronetan Errusiaren metodologia dagoela ondorioztatu dute ikerlariek erabilitako patroi osagai zein teknologian. Errusiako enbaxadorea eta Bonn hiriko kontsula biak kontsultetara deitu ditu Berlingo gobernuak. Europaren aurkako eraso hibridoen testuinguruan kokatu du Alemaniak Leipzigeko atentatu alegina.
1: Mertxe Etxeberria, errepidetan baldagora berarik?
14: Bagora bera bakarra, Ainara, Arabako Herribera Beitian, AP batean, matxuratutako furgoneta bat traban da, Burgosko noranzkoan eskuineko erraia hartzen baitu, arreta eskatu du segurtasun saila.
1: Eta biharko eguraldi iragarpena Euskalmenteko Miriam Ruizen haotxean.
15: Aste askena motelantzean hasiko dugu, bereziki par partean, baina goizak aurrera egiten duen einean odeitza zaretuz joango da, eta eguerdirako leku gehienetan eguzkitzu geratuko da. Temperaturak berdin jarraituko du edo gian graduren bat egingo du gora, kostaldean 24 graduren bueltan errendituko da, eta barnealdean beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
1: Ba, onaino gaurko albistegia, bihar Reala eta Chelsea taldearen arteko partida izango duzue entzungai, arratsaldeko 7:00 aurrera Euskadi Irratian, etzi bueltatuko da mezularia. Ordura arte, ondo izan.

0: Eskolara itzultzeko guztia Pepcon dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 110%ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, 4 aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.
3: Kaixo, ongietorri ekosfera da. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa ekainaren 3an emititu zen. Enrique Sosola eta Izpe Izagirrek hitz egin ziguten gariaren varietate zaharrak berreskuratzeari buruz.
2: Ekosfera, Guillermo Roa.
3: Astero joaten nahi supermerkatura, eta hori gertatzen den bitartean, adituak laborategian lan eta lan ari dira supermerkatu horren bisita hobea izan dadin.

ongietorri ekosferara. Egun pozgarri bat izan nuen lenguan, nire lagun batek tesia defendatu zuen. Urtetako lana tribunal baten aurrean aurkeztu, defendatu eta doktore titulua eskuratu zuen Marcos Heredero Iborra. Kimikaria, gainera ilustratzailea eta horixe, nire laguna. Eta orain, doktorea, zorionak, Marcos. Baina nire laguna izateaz gain interesgarria iruditzen zait, berak egindako tesiaren gaia. Eta bai, supermerkatuan topatzen ditudanarekin zerikusia handia dauka. Haren lanaren izenburua hauxe da. Proteinen eta polimeroen material hibrido aurreratuak, plastikoa jaten duten entzimetan oinarrituta. Deigarria da, agian, baina plastikoa jaten duten entzimekin lan egin du. Jende askok bezala gaur egun. Plastic Eating Enzymes, inglesezko jatorrizko izenburuan. Plastikoa jaten duten proteinak, azken batean. Noski, proteinak, entzimak, molekula handiak dira, ez dira bizidunak, ez daude bizirik, baina biziaren kimika egiten duten molekulak dira, gorputzaren langileak dira. Bakaso honetan, proteinen lana horixe, plastikoa degradatzea da. Guk askotan esaten dugu, plastiko batzuk biodegradagarriak dira, gainera birziklagarriak. Adibidez, eta gure supermerkatura bueltatuta, PLA dago, poliazido laktikoa. Biodegradagarria, baina galdera bat, zenbat ardatzen du peleak degradatzen? Zenbat itxoin behar dugu bakterio batzuen proteinek, horixe, plastikoa jan dezaten? Eta ze temperaturan eta ze kondiziotan egiten dute, eta zein da horren produktua, eta zer eskuratzen dugun? Ba hori dena hobetzeko, Marcos bezalako jendea ari da lanean. Tira, hemen asko laburtu dut bere lana, askoz zabalagoa da, askoz komplexuagoa da, askoz polimero gehiagorekin eta proteina pila bat probatu ditu eta prozesua oso gertutik jarraitu du modu askotan. Urtetako lana. Orain Marcos bueltan da bere irira, Valentziara. Aizu ondo joan dadila. Felicidades y que te vaya muy bien en todo, amigo. Zu bezalakoak behar ditugu.

0: saioan Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseiluak lagunduta Ekolurra Enek beraiek gomendatuta eta lagunduta ba Enrique Sosola eta Izpea Izagirre Balda izango ditugu. Biak okinak, biak basarritarrak, biak nekazariak eta gari mota ezberdinak berreskuratzeko alegina egin dute urtetan eta beraien lanari buruz hitz egingo digute. Oso pozgarria. Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan.
1: Ekosfera, Euskari Gratian. Ekosfera.
0: Ekainaren bostean ingurumenaren nazioarteko eguna da. Ze zaila dan ingurumena. Ze komplikatua dan. Badaude gauza pilo bat ingurumenari lotuta. Egia esan, zientzialari batek, edo dibulgatzaile batek, Isaac Asimovek esaten zuen ingurumena eta ekologia dela zientzia guztien bilduma. Eta ez da broma. Zientzia guztien bilduma eta segurasko gauza gehiago ere bai. Lotzen dira, elkartzen dira, eta horretaz jakin nahi duenak gauza asko jakin behar ditu. Inorrek ez dakidena. Eta nire bi gonbidatuek adierazten dute, edo garbi utziko diate, nik ez dakidala dena. Enrique Sosola, kaixo, ongi etorri?
2: Eskerrik asko.
0: Zer mozade?
2: Ondo.
0: Bero aldi honetan, bueno, egia esan, ingurumenaren eguna izan da, meteorologia hor sartzen da, eta aipatuko dut gauzaren bat edo beste, eta galditu nahi dizuet gauzaren bat edo beste horri lotuta, baina, claro, hori ere sartuta da hor, eta eragiten digu, eta asko, eta segurasko niri, gutxiago eragiten dituzuri baino horren kontatu dugu bai. Baina gauza pila bat egiten dituzla baserritarra, hartaina bai. Nola baito kina zuk esaten duzu bezala hausnarkaria, ez? eta ondo dago bea, zuri hausnarketak ekartze dituzun ongi etorri?
2: Bai, ikerkasko eta, bueno, bai, eguraldia guretzak funtsezkoa
0: Aizpea Izagirre Balda kaixo, ongi etorri?
3: Kaixo.
0: Zu ere, tartean, hori xe, zu batez ere okina, baina okina berezia, baina karo, horrek ez du kentzen, baita ere zarela, baserritarra, baita ere hartzaina, baita ere beste guztia ere bai. Komplikatu zen niretzat, zuek aurkeztea, erakunde bat ez daukazuela atzetik eta horretik da erreixa esatea, ez daki nongo baserritarra edo, baina zuek zaretenak.
3: Bai. Bai, nik beti esatzen dut, baserritar titulua hori ere aterain behar da, bai. Eta nik kaletik nator, gurasoak eta baserritarrak, bueno, gurasoak aion amonak batez ere, baserritarrak, ba, hemen Euskal Herrian askok ditugun bezala, gero ja kale tartzen zeanean baserria ustez du, eta bueno, alako batean erabaki nun Enrique ezagututa gero baserrira itzultzea.
0: Aha. Baina, claro, norberak jasotzen dituen giroak, iziketak, oiturak, ez dakizar, naiz eta baserria ikusi txikitan, behar bada hori ez daukazuain barneratuta batzuetan, ez hori askori gertatzen zaigu, ez? Ezagutu dugu, bazakit gure zenitartekoren batek izan duela baserria eta ikusi duzu nola egiten duen lan, baina benetan ez egunerokoan, benetan ez, ez dakit, ez? Komplikatua da baserritarra izatea, ez? Alde hortatik ere. Ez dakit.
3: Bai, nik esan behar dut, asko Enriken bitartez hain naizela ikasten eta egunerokotasunak ematen dizuna.
2: Uh-huh. Ni bat naiz, baina ustot gure dinamikaneko kolektiboa izan da beti, nik joari izan dugu oinelago eta marrotetik ona baserritarren arteko elkartegintza, bai kooperatibe kooperatibik bagintzan, bai bestelako lanetan auzolanean jarduteko ohitura handia dugu. Oban, ni bai aktore bat izan ez Aizpearen pasai eta hartze hortan, baina agian ni beste batzuen eragina ere handi izan da.
0: Bizitza osoa baserrian zuk?
2: Ni bai, nik ikasketak bukatu eta gero ia instalatu nintzen, aitona moningandik jaso nuen etxea. gainontzeko mutxula guztia, eta bai,
0: eta horrez
2: erabaki hori neko argi neukan bere garaian da alaxeatu nun bai.
0: Beraz vokazionala izan da neurri batean, bueno, pentsatzen dut norroaren kondizioak dianak, ez? Eta baina vokazionala ere izan daiteke.
2: Vokazion ez dut asko nik sinisten, nik uste kontestuak gauza asko dira. Zuk azkenean zure baldintzak, zure izakerak asko eragiten dute hor. Eta bueno, ala sortatu zan. Beraz, zoria ere utzileaz egot tartetxo bat, ez? Eta, bueno, bai, faktoriak elkartu ziren, izarrak elkartu ziren ere kasuen da, hoxe egetatu zan, erabaki hori hartu zan, da, konsekuenzia guztiekin, bai.
0: Biologiako bihotz txiki bat dakazu hor ere, bai, ez?
2: Bai.
0: Ikasketak eta hortik, ez?
2: Bai, ikasketak, ba, gure garaian, ba, gurasoak, ba, bueno, ba, gure generazioko gehien hori bezala, ba, ez? Ba, zeu, karrera, eta, bueno, ba, bete gendun hori, eta atara gendun, eta ez, nizta muten, oso aberazgarria izan zen, netzako asko ikasi nuen, lagun haundiak inituen, erreferentzia, hola, ba, bueno, garrantzitsua hartu nituen, gero ora ere hartu beharko konintuzken erabakietan, eta oso pozik, kasuetan, biologiako ekosistemaz garaietan zan espezialidadea egin nolako lehioan.
0: Etzara, biologo bakarra, bukatu duena baserri batean, izaute ditut bat, baino gehiago, lagunak ere baditut, eta oso bide, ma, naturala ere iruditzen zait, ez? Bai.
2: Niga, askotan esaten dut, badira, ba, ingenieritza teknikoak, edo arkitektura teknikoak, ba, baserritarra, biologia teknikoa da, edo ekologia teknikoa izango litzake, ez?
0: Claro.
2: Nolabait, ekologiaren edo biologiaren printzipioen aplikazio zuzen egiten duen langilea. Ez da? Nik ala definituko luke gaur egungo izkera modernoan, ez? Basagitarra. Printzipioiek, hor daude, zientziatik karritako printzipio dira, oinarria dira, eta hoien aplikazio praktiko egiten dugunak.
0: Eta zu kaizpeak nola definitzen duzu zeure burua?
3: Bai. Bueno, nik
0: mila gauzatan sartuta zaude.
3: Bai, baina nire astapenak elikadura munduak betetzen inun, eta ikasketak ere, ba, dietetika eta giza elikadura ikasketak egin burutu nitune Gasteizen, eta gero zaintza mundura, ba, erizaintza
0: vale.
3: Ikasi inun. Eta
0: importante dien gauza guztietan egon zara orduan.
3: Bai, nire ustez oso oinarrizkoak diren gauza horietan. Eta urrungo pausua izan zen, elikagai osasuntxuak ekoiztea. Eta horrek, ja eguneroko bizitza gaina hortik ateratzea eta realitate hori ezagutzea, nik ustez, teoriatik gaina hori gauzatzera pasatzea, nezako oso osagarri potentia izan dela.
0: Gainera, esperimentatzaile, utxak zarete, eta zaudete hemen hain zuzen ere, tanden horretan, gauza berezi bat egin duzuelako. Oraindik ez dut esan, garia, itza, barkatu. Eta hor zaudete, berreskuratzen eskura ez ditugun bariedadeak eta bar. Claro, hori lotzen da baserritar batekin, hori lotzen da okin batekin, eta gainera biak zarete biak. Ez nola bait, ez? Egia esan, esperimentatzeko eta bariedadeak eta berreskuratzeko ideia hori nondik datorren, edo nola sortu zen kontua? Ja urte batzuk ari zaretela horretan, ez?
2: Bai, ia historia ondo laburtzen dudan alikta gutxi nekin eta alikta argien ez da reza. Iparraldean esaten diote okin laborantza edo okin laboraria, hori berez Frantziako okintza kultura eta laborantzako kulturaren arrastoa da. Pero hegoaldean deituko genioke ulergarria dago aipatzea esatea okin bazaretara biak nolabait ustartuz modura bazaren guztietan dago labea lehenago bazarri denetan egiten zen ogia eta kasu batzutan auzoko labea izaten zen bazarri baten labea egoten zen eta auzoko ogia bazarri baten egiten zen paradogikoa diori baina gaur egun gure administrazioaren zat okintza ez da nekazaritza jarduera bat horretatu da ba, nolabait ogiaren azken egun gutetako industrializazioarekin okintzaren teknifikazioarekin ogiaren banalizazioarekin galdu du bere izaera agian propio hori ez, lugarekiko lotura hori eta beste gauza baten bihurtu da eta garen jendako nartu dugu eta administrazioa berak ere, teknikarik ere ondo, ez dala bazareko jarduera bat guz egiten dugu joaten gara eta ikusten ezat berrez kuratzen dugu lehenengo bere izaera hori hain zuzen ere aipatu dut dena Frantziako tik datorren bere garaian gure kide batek ja erretiratuta jubilatuta dago Xabi Akizu eta Marilu Gardoki largoia markadan bueno Akizu garriartan kaletar hipi batzuk bazarriak erosi instalatzen dira eta alako kultura urbano batetik ikuspegi irekiago batetik ez bazarria beti izan da agian itxia zentzu hortan ez bazarritar izan da ikuspegi tradizionala izan du eta alako gauza berritasunei ala defensiva jartzen gara normalian izan gara ez da, da hauek ikuspegi zabalago batetik joan ikasi Frantzian okintza modu hau, ikasi, hona ikarri, eta eskola bat sortu zuten. Hoi, zatezu, berroi urteko kontu ez da zain eiz, eh?
0: Utsidazu, galdera bat esaten, gure okinaren, okindegien tradizioa edo ogia egiteko tradizioa, Frantziatik dator luzera begira, eh? Esan egot, azkenean, Frantziak...
2: ez dakit, okintza konvenzionalea, ez dakit ez zaten, dinotegu, bazareko... okin, guk egiten duen, okintza modu onta zain eiz, pentsatut transformazio hori, eraldaketa hori okindegi txikietatik eta alea ehotzetik eta gerra horrekoa izango dela prozesu hori gerra zehi aurreko txuan edo gertatuko zala baina ez dakit zehazki, zintizuten zan zehazki gure kasuan, oindala bergoi urte hauek ikasetzen dute teknika hori edo filosofia hori bere galatzen dute eta hemen eskola bat sortzen dute eta kasuan dan, oindala hogeita maurte ikastaloak antolatzen dituzte edo eta beste itxetik azten dira ekoizteko modu honekin eta gaur egun ja Gipuzkoa mintzat amabi bat, amago bat bazarri txiki bagara eskola hortakoak eta Euskal Herria hartuta agian hogei bat edo hola izpea ondo nabienoa gutxiko erabera eta denak haude dinamika horretan zartuta horban azieran bazareko ogia bezala definitzen zan izendatzen zan eta gaur egun ja bazareko ogia ekologiko modura definituta definitzen gara eta antolatuta gaude biolur nekazaritza ekologikoan elekartearen barroko zaire modura
0: zuk nola ikusten zu zuk bertan gainera oso sartuta zaude atzeraka begiratu ezakizu eta igarri nondi gatozen gatozen ez, zatozten zuen tradizioan
3: bai, nik esan behar dut talde hori orain aipat Enrikek aipatu duen okinen, biolurko okinen taldea ja osatuta zegoen, eta ni zentzu hortan labeka da berriago bateko bai eta astapen horretan ez nun parte hartu baina bai horren jarraipenean eta nik ustet, bueno, orain aurrera beste pauso batzuk eman ditugula, nik gehiago esango nuke gaur egunean ematen ari geran beste pauso batzu eta zitzen gonuke nondik gatozen baino eta bueno gaur egun hau da, okina taldeaz gain okinek ere behar dugu alea nondik
0: noski baietz
3: Eta horretarako, ba, oso erreferentzi garrantzitsua izan da guretzat Azialdeko elkartea, Nafarroan nekazariek osatu duten taldea. Eta talde hortan, ba, bueno, zerealaz gain, lekariak eta ere ekoizten dituzte, olioa eta bat eta beste, eta beraien antolaketa horrek ere guri errezten digu behar dugun ale hori eskuratzeko. Araban ere badaude beste ekoizle batzuk, nekazari batzuk, baina talde bezala funtzionatzen dutenak Azialdekoko elkartea aipatuko nuke. Orduan, guretzako erreferentzia izan da beraz alea, eta baita ale horren klasifikazioa, ez? Ba, gaur egun komertzio, industriatik edo datorren ale horrez gain, ba, daude beste batzuk, ba, igual deskalifikatu diranak, ba, gaur eguneko industriarentzako oso interesgarriak ez dian ezaugarria dituztelako, baina guretzako interesa bai noski mantentzen dutela, ba, agian gure lurraldera hobeto egokituta daudelako.
0: Claro, es que batzuetan prozesu industriala handi horietan igual logikoa da, ez da kritika bat, baina egiten dena da bilatu alerik edo lehengaiek onena, baina egiten dena da bakarra hartu, eta onena hori hartu onenaz, bueno, irizpide batzuen arabera, esan dute, eta claro, gero zuegi izan ditzaketzue beste mota batzuetako irizpideak, ez? Beste variedadeak
2: eltzeko. Bai, irizpideak tangela gakoa, ez? Agian joan behar atzera, berri hori historia egin behar da, eta ikun behar da, gerra ostean, bigarren mundu gerraren ostean, Europak erabakitzen du, erabaki estrategikoako batzuk hartzen du, estatu batuekin batera, eta erabakitzen dute, bueno, ba, elikaiak merketu egin behar dira. Osea, elikaiak merkeak behar ditugu, janari merkea behar dugu, jendeak eukidezan nahiko baliabide, diru, bestelako gaiak erosteko. Osea, elikaiak gure lehenengo premina da. Kotxen ibiltzea, zinera jutea, liburu erostea, dator gero lehenengo jan egin behar. Oban, diru zorroan, elikaietarako gero eta diru gutxiago bideratu, oan eta diru gehiago daukazu bestelako konsumo gaiak erosteko. Oan, hartzen da lehenengo irizpidea da elikaiak izan behar dute merkeak. Horro IPCa eta bakizu horrezaren borroka da horra. Oan, kontua da janarien problematikoi bada ogia da, ez, Europan dintzat, ogia da gure dietaren oinarritako bat. Beraz, lehenengo jopuntua horietako bat, zerealak izan zira. Zereala, esan behar du. Erriz, azkar, dirua da denbora, odan, azkar, biltzekoa, kosetxatzekoa, eta erriz kosetxatzekoa, osea, alekita efizientena, kopuruz, eta gero, hori lurrean, laborantzan, lurrean, osean, ingurunean, pero barruan, okindegian, baita ere. Izan behar du oso azkar, eta gero zartuko era glutenaren kontuan. Oan, etorri behar da, ogia etorri behar da, osea, fermentazioa izan behar du, alik eta azkarrena, osea, denpora da, dirua. Eta horren arabera, ogi erosgarri bat, edo errez erosteko modu bat, merke bat, zentimotan, erosiko dugun, ogi bat behar dugu. Ez da, oizan, erabaki hartu zen erabaki estrategikoa. Lehen aipatu duan, ogiaren, janariaren banalizazioa. Bai, dena dugu eskuragarri, bai, demokratizatu indan nola bai janaria, ez, hau da, merkea, komiletxo artean, merkea dago, ze hor, atzean dauden bestelako ondorioak ez dira hor ordaintzen, hau da, bai, inguru giro kalteak, osasun kalteak, eta bestelakoak, soziopolitikoak, eta, bueno, dunpinak eta bar, hor eztia ordiztugu ordaintzen, hori ordaintzen dugunean, baina ustez, denengo ikuspegi baten, joaten gara nian, superra, den dara, horia egunero eusik izakegu sentimo bat zuen truke, ez?
0: Logikoa da, ere, ez?
2: Logikoa da,
0: eta garaian gareko egoerari begirat,
2: bai, gain, sistema hortan gaudelako baita ere, ez? Nola baita, gaur egun logika hortan, bai, oso logikoa da, hori izatea. Baina, karo, Gero, gertatzen dena da nekazaritza ekologikoaren mugimendua sortzen dela Alemanian. Ez atatu duten, bai, baina janaria merke dago, baina honek epatu ditudan ondorio kaltegarria sortzen ditu, bai ingurunean, kasu hontan, ez? Ingurunean, ba errekak eutrofizatuta ditugu, paisaia, gure paisaia emblematikoa, kanpin hori, galtzen, animaliak, biodibertsitatea, sekulako beraka dugu, arazo, osasun arazoa izaten nahi gara, baita ere gure populazioan, oga, zerbait egin behar dugu, eta alternatiba bezala, sortzen da nekazaritza ekologikoa. Bere araudi propioarekin, bere inspekzio deko zorrotzekin, ba, horri, iraultza berde horri, nekazaritzen iraultza berde famatu horri, nolabait alternatiba bat eskintzeko eta esateko, ba, bueno, posible da beste bide bat hartzea.
0: Eta hori ere logikoa da, hori evoluziaren urrats logikoa da.
2: Eta ala behar ez, hartu behar izan dugun bide bat, ze zoritxarrez oraindik ere neko incipiente, neko, batez ere Euskal Herrian, oraindik ere oso gutxi gara, beharko genuken tamainera ez gara eltzen, eta gainera badira Europatik eta aginduak hainbesteko proporzioa eltzeko, eta martxa hontan ez gara inola ere elduko, eta gara horri modura guztot hartu behar dugula erabaki bai konsumidade modura eta pasaketara modura erabaki potolog hartu beharko ditugu eskabitz honegian.
0: Guazen orduan bidean aurrera, zuek nola hasten zareten baridade horiek probatzen, eta bueno, zergatik argi dago, baina nola eta nola izan zen prozesua eta nola erabakia, ez?
2: Bai.
0: Ez dakit bietatik zeinek.
2: Bueno, kontua horre beti ere eta arabarrekin nekazariek txikiekin gure inguruko nekazari ekologikoekin izan dugu harremana, eta beti izan saiatu izan ginean bereiekin adosten, ba, alako barietatean gugarin nahi genituelako, ba, ogia, nolabet, ogi itxuruzo bat. Ulazten da zezaten edudan, Nolabet, jendea oitu da ogi mota batera, gure bezero gehienak, edo gure konsumitzaile gehienak, ogi arro, elegante, polit batera. Hai ez diogu begiratu hainbeste, kalidade organolektikoari edo gure osasunari ingo lioken onurari, eta gehiago itxurari eta hau zapaiari, ez? Guztari hori. Eta orduan beti, guk ezin dugu ogi zapal bat eskaini, ze jendeo itxuta da, ordan edugu kalitatezko, kalitatez entzu hortan, ba, itxuroso bat. Eta beti, bai nafarrekin da, bai arabarrekin, eta ba, guk dakauna. Zaten dugu dakauna, eta bero joan, bueno, berdine, espainialetik ere karri izan dugu, Toledotik eta Kastilialetik eta bere garaian, alea eta haiekin ere demanda berdineak enkan. Orduan, batetik, ezaz gendu, bueno, guazen egitera gauza bat. Guazen guk, Gipuzkoan, ere itera, lagin bat, malin batzuk, gari pixkat, pedagogia egiteko. Baina, pedagogia gure buruari, gure okin bezala, eta ba, unik gure etxean gariaren kultura galduzan oindela barroetan magute, gure ereitezan bazari, denetan ereitezan garia hemen Euskal Herrian, eta kantauri aldian. Bada, baina garia badauka mito, oza, leyenda beltz bat. Eta gure zarrei, bintzak gure inguruan, ibarren inguruan, oso oroimen eskaxa dute gariaren inguruan. Zer, esan garai bat, biltzeko momentua behintzat, oso estresantea, estua, eta berintzat momentu txarra ziren, beltzak. Eta horren, gehiatu zaio kariari leyenda beltz hori, fama txarra hori, eta ez, hemen ezin da garirik erain. Horren, hori ikusteko egia nena lastan egia, gure buruari jarri dugu erronka hori. Bide batez, gure buruari, eta gaiak, jakitzeko anafar zeralistei eta anafar arabar zen, baita ere, zer kostatzen zaien gari onbat egitea. Eta gero, helburua baita ere da, bezeroei, hemen konsumitzaiei erakustea zer den garia. Zuzen, hau da, etorri, ikusi, ez dela zuen ogi hori guke saltzen du, ez dela ino arroa, ez dela intxuria, zergatik ez da ino arroa. Zergatik ez da hain erreza gero barura, hau zapaian, zergatik dauka azala, zergatik da iuna, zergatik guzti hoi erantzute, zuzenien erreza goala erantzutea, aurrean dauz, galtzoroan zaudela, ez? Holan, azokan ja hoi egin da honian, baino, ez? Horten, funtziori bat zeukan.
0: Osorek eskatzen ditu buru hauste handiak, ez? Planifikazio handiak, tartean gertatzen diena gertatzen dira, ba, bueno, ustak obeak edo txarragoak dira, ez dakit, ez? Beti oso ziurgabetasun oso handiarekin edo egin behar da olako esperimentoak, ez?
3: Bai, eta hori bizitu dugu nola bait.
0: Claro.
3: Bai, ze azken finean, bueno, azteko naiz eta gure baserriko lurrik onenak eskaini garitzarako, ba, aldapai txikiena izan dare, aldapa da.
0: Wow. Esaldi ona, eh? Aldapa txikiena ere, aldapa da. Bai, horren atzean dago.
3: Bai, ze makinariarik ere ez dugu hortarako egokituta. Ze gure sailak txikiak dira, beraz ez dakagu Nafarroko eta Arabako lurretan erabiltzen dian kosetxadorak erabiltzeko aukerarik. Orduan, zeltasun dexente sortu zitun. Hori.
0: Traktoriak ere ezberdinak dira Gipuzkoan eta Nafarroan, ez? Ez bai, ari, zaugarriei lotuta, ez?
3: Bai. Baitare, bai. Naiz eta beti haundietara jotzen degun, ez?
0: Hori da.
3: Baina, hemengo aldapetan, ba, nik ustete obedala zabala izatea haundi eta zea potente horiek baino, bueno, makinaria
0: bai, hori beste kontua da, barkatu desbideratu zaitut.
3: Bai, ez kontua da sailak txikiak bat, askotan aldapa txikiak izan da ere aldapatxuak ereitea erresa da, baina gero jasoin behar da. Eta, fase ezberdin joiek pasa ditugu. Hau da, segadorakin baki, eskoarakin danak alde batera erortzen lagundu, asauak edo sortakein, eta gero gari jotzeko prozesua.
0: Alea askatu behar da.
3: Alea askatu behar da. Eta guzti hori dana, garai bateko makinaria hori desagertuta dao. Eta beraz gaur egun nola egin lanketa guzti hori, ez da?
0: Claro.
3: Ordan, hor alde batetik falta da makinaria, lortu izan degun makinaria Txinatik ikarri deu, pentsa. Ba, arrozarekin eta dakaten beraiek oiturak direla eta makinaria txikitsuagoa, eskuzen mugitzeko modukoa, eta olako probak horrekin egin ditugu. Gari jotzeko makinatxo bat, eta baita ere kosetxadora txiki bat ere ekarri izan dugu.
0: Eta nola topatu dituzue?
3: Gaur egun internetarekin.
0: Bidaiak egin dituzue, hartara.
3: Bidai imaginarioak, ez.
2: Gaur egun mundua txikitu inda.
0: Bai, ala ere.
2: Internetek bauzatutarako
0: Bai.
2: Balio du.
0: Arrigarria, baina ez dakit, nik ez dut imaginatzen nola erabakitzen den, teknologia behar dut, beraz, bilatzea bale, baina gero erosten duzunean, ekarri egiten duzunean, ez dakit. Bai.
3: Gure amak esaten du, beharra, keak usten du, torreko zain, la beharra.
2: Bai, kasu honetan, falta handia da, gutxune handia, gure ondoritako batez, era gutxune bat dugu, bai, jakinduriz, dinote, oika, jakinduri empiriko hori, ba, generazio transmititzen zana, haos, ez, urasoetatik zeme, gariaren kulturaz, hori eten zan, eta gaina, ez onerako, dinote, nizan dudan, lehen da beltz batekin. Orduan horrekia are eta okertu egiten dugu. Ez da bakarrik oaztu dala, baizik eta horremien txarra dagoela. Orduan transmitzeko eko zaila ez. Orduan berrezkuratu egin behar izan dugu hori jakinduri hori barietate horiek, ozera aldaera horiek, gari aldaera zarrak hori lortu genituen Madriden dagoen azien bankutik. Etxura baten gerra ostean norbait ibilitzen, bazarri biltzen, laginak biltzen, eta handaude, eskuragarri daude, nahi zen ezkero hori bai, emate dute eskutakada bat, oso, gramo gutxi batzuk ematen dituzte, oran,
0: hortik,
2: zeuk multiplikatu egin behar dituzu. Oran, bizai obintzaten ditugu, bitandaka, bitandena, oza, bi aldiz, eta, bueno, inditugu erinketak, eta oso gari polit etortzen da. Oza, gerengo gari zarroiek dira, gari haundiak, gaurengo gari modernoak, lehen esan dudan, produzio honditarako eta azkarrerako dira gari txikiak, buru handikoak, lasto gutxi, lastoa da makinen etxaia, gero eta lasto gutxio makine efizienteago bada, eta galera gutxiago dago, eta lehengo lastoak ziren, gari haundia ziren, hain zuzen ere, funtzio batekin, batetik da, hemen, kanteori alde duguna erazua da, ezetasun handia dago, ban, egoera oso ona da, kompetentziarako, belarra, eta basoa azkar etortzen da, mediterranear kliman kontinentalean baino askoz ere azkarra etortzen orduan, garia handia izatean, kompetentziaren aurrean hobeto moldatzen da. Osea, belarra, bera baino txikiagoa dan landarea, gain hartzen dio, eta nahizta belarra egon, eto egiten da garia, hortan gogorra da. Eta gero baita ere, karo, aberentzat, gero eta lasto gehiago izan, eta lasto horritxua, hori makinentzat, pozoia da, horria, osea, lastoa, lastoa handia izateaz gain, horria badun, txarra, baina aberentzat ona orduan. Karo, bi funtzio zituen batetik, buruarekin, galburuarekin, bazar geu, persona, elikatu, eta errenta ordaindu, zor beste, harimutur badago, gariaren historiak baduka harimutur asko, eta bada beste hori da, ze, ordintzeko mondeta zen, bazarretan,
0: claro.
2: Eta horrek ere estu oso gandia maten ziren gure zarrei, zekilina maizterra ziren, eta errenta ordintzeko garia, eta horretik iraundu hainbizte urtetan, askotan hartoa egondan zekatik ere itizuten da, garia galdera etortzen da ez, hartoa askoz ere, energetikoagoa, arazo gutxio maten dituen landare izan da zekatik ere itizuten, hainbizte bazarrelako aldapetan egoela, kaskarretan, hain zuzen, jauntxoek garia eskatezietelako bereien auskaloze zarerozketa egiteko oduan mantendu da eta gure gari hauek zaitasun hori etzan egiten dira baina gari hartan nola eskura nahizitezan eta nahizkuz jasotzen zen ez da inbizteko arazo nahizta etzan bai engorroa da baina igitiarekin da zegakin nola jasotu zuten makina gaur egun bai arazoa da etzaten bada. Oduan, gure erronka da barietze hauei, aldaera hauei bere zaurari onak bultzatu ba, gogi egiteko garaian zapore aldetik textura aldetik kolore aldetik horien ematen dioten hori baina aldi berian biltzeko garaian ezaugarri horiek, behar badan makina, behar dituztenak, oza, horeka bat lortu, bienatzen, zekau egun ez dago hogei laguna, oso horandean jartzerik, agian indezakegu, gure bezero, bezero fidela ditugu, eta agian, animatzen eta ekintza politxe izan diteke, baina lan gogorra. Eta gau egun, pentsa ezin jarra, jendea jartzea horako lan baten dira. Oda, falta ditugu, falta dugu, aldaira horiek egokitzea gure bazarrietarako, eta falta dugu, makinari propio bat diseinatua otarako
0: Aizu Enrique, baino gauza bat esan behar dizut, ezin dut ahoa itxi. Kontaktuan jarri ginenean eta zuk esaten zenean ni irratira, ez dakit karo, zuk zientziako kontuak eta hola behar badan ere irudi publikoa hori da, eta aizu zientzia pila bat bota diazu oso harrigarria, bai varietaten inguruan, eta beraz varietate horiek horrela izateak, nolako ondorioa dituen, eta nolako ezagarria dituen ereiteak landatzeak, biltzeak ez dakit, ez?
2: Eta itxoin, zeon aizpeak azalduko dizu glutenen kontua, eta gehiago harrituko zera lauzta dut
0: aizpea
3: bueno bai Bizkatu hain, Enrique haitu da, gari hoien konportamentua zelaian edo ze konportamentu daukan. Ta hori garrantzitsua da. Ze azken finean, garia ekoiztu behar da, eta maitzak ere behar ditugu, ez? Eta ba gero, gu, bueno, ba, pixkanaka gu konturatzen gara baita lantzeko garaian, ba, gaur egun

0: indarraskoko garia. Indarra esaten dudanean, bueno, hori ogintzan neurtzen dan faktoretako bat da, ze indar daukan gariak. Eta normalean izaten dira gaur egungo gari modernoak indarra hundiko gariak izaten dira. Indar hori parte batean glutenak ere ematen dio. Eta bai, ba, indartsuak behar dute izan, gero itxura ere ba olakoa izate dute, batez ere gero koipean astutzen bali maiozu gari horri, irin horri, ba gaur egongo bolleria eta guzti hori dana egiteko, ba horri eusteko, karga guzti horri eusteko behar du oso gari indartsua. Eta bueno, ba, gero horrek nolabait gure gorputzean zer eragin daukan, ba hor dago, ez? Ikusteta aztertzeko, baina gaur ikusten ari garana da gero ta jende gehiok digeritzeko edo zailtasun gehiago dakala edo bueno,
1: alako. Nik esan genuke glutena ez dala txarra, baina problema dituzunean glutenarekin, ba horixe, ez? Zuk esaten duzuna, ez?
0: Bai, agertzen dira mamu bezala.
2: Glutena zer da, berez? Hau da, glutena azaltzean ikustatik jendeak mamu handi badago glutenaren inguruan. Eta agian pixkat esplikatu ezkero hobeto ulertu genezake. Bai. Zer dan glutena, ez da?
0: Bueno, glutena proteina bat da. Eta, baina, glutena ere osatuta dago, komposatu ezberdinez gluteninak, eta, hau da, molekula komposatu bat edo izango litzake. Eta molekula horrek, nola baite, baditu parte batzuk gaina alergia edo sortzen dutenak edo alergenikoak dianak. Eta hor, ja sartzen gara beste historia batean bat pertsona batzuk, sensibilitate bat dutela.
2: Zeliakiuen kasuan, ez da oso argi dago, ezin dute glutenik
1: bai, digeritu edo metabolizatu.
2: Erreakzio egiten dio gorputzak.
0: Hori da. Baina horretaz gain, alergia kausuak alde batera utzita, estruktura ere glutenak ematen dio ogiari eta ogi, irinakin egindako produktueri. Kontua da, guk ikusten degula, gari ezberdinak daudela. Batzuk badaudela, gluten hori ez dutenak, hau da, aintzinako garia atara joaten balima gara, hauek daukaten gluten kantitatea agian gutxiagoa da, eta baita ere, hauskorragoa edo errezago desegiten dana da. Hori ikusten da, ogi gintzan bertan. Ogi gintzan ikusten duzu, ore bat lantzen hasten zeanean, behar dezula makinaria gutxiago erabili, agian noizik eta behin pliege batzuk geixa osartu, estruktura hori mantendu dezan, baina beste lanketa modu bat behar dula izan. Hori ikusten duzu lantzeko garaian, beraz gero, hori konsumitzen degunean ere, ulertzen dugu errezago digerituko dan komposatuak ditula, ez? Orduan, guk ikusi deguna da, gure lantzeko modu horretan ere oreka bat behar dela. Indarra hundiko garia sartu beharrean, portzentai batean bestelako gari hori sartzeak ere, ogi askoz ere, gure gorputzera hobeto egokituko dan ogi bat eitea dela gure asmoa, ez? Eta, horretaz gain, ez da bakarrik irinaren komposatua nagusia ez da glutena, eh? Hau da.
1: Ez, ez, ja, claro.
0: Karbohidratuak eta batez ere zuntzak. Hau da, gariaren azala. Ze gariaren azalak ere oso nutritiboak dituen beste hainbat elikagai ditu. Eta horren aprobetxamentua ere oso interesgarria dala iruditzen zaigu ogi nutritibo edo elikatzen duen ogi bat eiteko garaian. Eta horretarako azal hori azal hori jaten balima dugu zuzenean,

0: zelulosa da, parte handi batean, eta guk ez daukagu zelulosa digeritzeko kapazitaterik. Baina azal hori fermentazio orantza edo amaorearen bitartezko fermentazio bitartez, fermentazio, bueno, ba, denbora luzexoago bat emanez aurrez fermentatzen baldin bada, ba, gure urdailak egingo ez duen beste funtzio bat, ba, bakteriek eta onjoek egiten dute.
1: Legamiek laguntzen digute.
0: Legamiek eta bakteriek ere, bakteriek ere.
2: Oida. Normalean okintza konvenzionalak onain arte oina barri jarrira boladan ore, ez orantzaren amaorearen ze hori, ez? Baina oso, lehenago ez, zena alakorik, izan garagar legamiaik erabiltzen, gerora torri da garagar legamiaren irautza hori, ez? Hau betak ez, eta nolabait bakterioen hartzidudaren irautza etorri da.
1: Hau da. Legamiak erabili beharren, zuk esaten zen aizpea, ez?
2: Hau da, bai. Hau da, fermentazio laktikoaren irautza, eta hau da, oia jogurraren, jogurraren toki hori dauka, ez? Eta gure ustez horrek iten du, hain zuzen, zuntz hori, zuntz erizari gaitza den hori, dizei garriagoa egin. Badakigu, zuntz osoa, horretik, integraltasunaren idea baita ere. Jendeak badauka integralaren pikate irudi daiko zera, ez? Orduan, ogia obeto, ogia zereala obeto aprobatxatzeko gure ustez fermentazio luzea eta osoa behar du. Bai. Bi fermentazio mota horiek.
0: Fermentazio alkoholikoa onjoek egingo luketena eta ogiari volumena ematen diona, baina fermentazio laktikoa ere, bakteriak egiten dutena, bakteria laktikoek egiten dutena, eta kasu hontan horre enzima batzuk aktibatu arazten dituzte, ba, pH azido neurri bateko azidotasuna ingurune horretan enzima batzuk hasten dira funtzionatzen, eta bazuntzeak eta baita ere proteina batzuk ere desegiten edo hasten dira, eta gero hori hori jaten degunean, guretzakoia aurre digestio bat eindako ogi bat izango litzake. Hobeto asentatuko zaiguna. Eta azalak dauzkan alimentu horiek ere, barneratzen lagunduko diguna.
1: Aizu, bukatu behar gaude, denbora jaten zaigulako, bueno, pixka danaka, laborategian sartu gara, baina ez dut aztu nahi basarriko lan horren aritik, eta hasieran aipatzen du meteorologia, eta hola, bueno, aipatzen du, duela gutxi lagun batek ekarri dialako albistea, bueno, klima aldaketa dela eta ematen du, edo iragarpena behintzat bada, kaskabarra gero ez da ondia kalte handiagoa egingo dula, gero ez da gehiago izango dula, eta hola, zuen erlazioa alde meteorologikoarekin asko aldatu da urte hauetan. Eta hori da nire azkeneko galdera, ze ja bukatu beharra dugu, baina lehen esaten zen idan aizpea, bai, horri aurre egin behar izan duzuela, eta gauza gertatzen dira, ez? Horka, usta jaso baino lehen.
0: Bai, kaskabarran, oain aipatu
1: duzula. Kaskabarra abidibida.
0: Bai. Baina, bueno, bai. Baserritarrak guraldiari begira uki duen kezka eta burua ustea beti edanikoa izan da. Hori ala da. Baina, bueno, horrek ez duken zen, urte guztiak ezberdinak dira. Eta urte batean tomatetarako ona da, eta urrungo urtean piparretarako.
1: Bai, egia.
0: Ez dakit.
2: Bai, hori. Begira positiboa beti, ez da? Bai, baina, bueno, joera ikusten da muturreko fenomentara, ez da? Bai, otzo ez, kasu honetan, bero lehorta hundietara, eurita hundietara, euria konzentratzen da. Joera hori gure bizitza berroetan lagurta guetan ere nabaritu dugu. Pentsatzen dut, gure zarrak biziko balira, eta gure amak eta esate dute, bere jaio zanean, 2 metroko elurra zara, atarian, ez da? Txeko atarian. Hori gaur egun pentsa ezina da, ez? Eta...
1: Baina, claro, bai, ez da bakarrik hori, hori ere bai, eta baina aldatzen dira ere denborak, ez? Bai. Noiz jaso behar dan usta, ba, behar bai, da, bai. Orain eta garai batean...
2: Bai, bai. Bueno, etorri gara autopistatik eta nik maztiek, jakoli maztiek, dago egintzat, mesed, eh? Kimaldak eta ezepitzen ezaten egon gara batzuei kalte bestatzen mesedez ez da jakitzen baina baina bai ematen du bai jostak aldatzen nahi diela bai,
0: gariaren zako ez da agian aldaketa txarra izango ez, orain hartzen nahi dan joera hori da beste bat Kazkabarra danean ez du botatzen agian zonalde batean botako du baina zenbat eta baserri gehiago aritu harto edo gari ekoizpenean ba orduan ziurago izango genuke usta hortarako behar deguna da ba bueno, alde batetik disponibilidade hori lurrak
2: bai.
0: Eta bestetik makinaria
2: eta ofizioari prestigioa eman gure ofizioari usta dut akatxongi egiten dugula errimodura pasagitar en langintzau bakarrik euskal jaietarako eta dizukatzatzeko
1: bai.
2: Eta parkau folklore zarieke nire euskal dantzare bilitakoa naiz eta ez dut zentzu hortan ezaten baina bakarrik horietarako erabiltzea
1: en kontra ez duzu ezer ezaten
2: baina dinot luga eta ekosistemarekin txertatzen den eta simbiosian bizi den eredu batera joan beharko gainak. Baserritar batzuk ingurunea zainduko dutenak, ingurunearen militante izango direnak, bai janariak ekoizteko eta denontzako ingurunen natural ahalik eta orekatuena lotzeko ez da.
1: Ideia pila bat atera dira, eta ose, ideia interesgarria gainera, zuen ikuspuntu da, netzako, ez dut esako berria denik, baina oso interesgarria da, oso aire freskoa da, nik uste dute, eta eskartzen izudet pila bat. Horregatik, eta bestela ere etortzeagatik, nirekin elkartzeagatik, eta ordu beteago eskaintzeagatik, Enrique Sosola, eta Izpea Izagirre Balda, eskerrik asko, besarka hondi bat, eta ondo joan dadila
2: bai.
1: Baukazue lana.
2: Bai, dano dugu lana.
1: Besarka da bana.
2: Bai, zuri, eskerrik asko.
0: Bai, zuri, eskerrik asko, bai.
1: Baurixe, gari kontuak gaur hemen ekosferan oso gai interesgarria azken batean ogiaren oinarria delako egon ez ogi guztiena baina gehiena bai elkarrizketa atsegin eta lasai hau izan ondoren bagoaz baina datorren astean hemen izango gara zurekin ordura arte ondo izan agur.
3: Gaueko 9 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon entzule, Eusko Jaurlaritzak ez du bazka erosketa bateraturik egingo. Horrelaxe baieztatu die Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzaren nekazaritza sailburuak nekazari eta abeltzainen ordezkariei arratsaldean Gasteizen egindako bileran. Epe labur eta ertainera, baserritarrek bazka prezio justuan bermatuta dutela ziurtatu du Barredo sailburuak.
5: Hai, capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda.
4: Burumakur atera dira bileratik nekazari eta abeltzainen zainen ordezkariak, urrenez urren Garikoitz Nazabal N eta Xaberi Iraola enba.
6: Baserritarrek bakoitzek negue pasatzeko beharko don bazka kopurue eta berauek eosteko prezioak disparatu die. Ezer gastatzen edo eosi barrik etzeukenak ere eosi beharra dauke eta horrez suposatuko duen sobrekoste kristona die.
7: Erabat etxita atera geha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten eblako sailburu erabat itxututa.
4: Nekazariak aipatuta, Lapurdin Kanboko Marieniako lurrak usteko hilabeteko epea eman die lurzaindiari LB eta Konfederazion Paisan sindikatuei Baionako auzitegiak. Ekainean zurezko borda bat eraiki eta ardiak sartu zituzten nekazal lurretan 84 etxe bizitza egiteko proiektuaren aurka protesta gisa. Pozik, auzitegiaren erabakiarekin berehalako kanporatzea espero baitzuten. Dominika Mestoi, lurzaindiak ordezkaria.
8: Ongi etxean egin duen eta orain bezala bat lehikutzeko, irabete batez, ekan dutan duzela, aniz duza pasatzen alda, eta zentzu honeat abiatik egira.
4: Medikuen sindikatuak amaitutzat eman ditu Osasun Ministerioarekin negoziaketak eta udazkenean berriro mobilizazioi berrekingo diela iragarri dute. Ana Santorcuato, Euskadiko Medikuen Sindikatuaren ordezkaria.
9: El conflicto médico sigue abierto, ignorando meses de huelgas, movilizaciones y reiterados intentos.
4: Datozen egunetan zehaztuko dute mobilizazioen egutegi berria. Eusko Jaurlaritzak uda aurretik medikuen sindikatuarekin soilik akordioa itxi zuen erizain eta gainerako profesionalen haserrea eraginda. Bihar sindikatuen arteko bilera egingo dute eta udazkenera begira hartu beharreko erabakiak hartuko dituzte. Nazioartekoetan Europar Batzordeak erabateko elkartasuna adierazi dio Alemaniari Leipzigen izandako atentatu saiakera dela eta. Gogoratu, Errusiari leporatu diola gaur Alemaniako gobernuak atentatu saiakeraren egiletza. Ba, Europar Batasunak dio, mota honetako erasoei erantzungo diela, Errusiaren aurkako zigor gehiago jarrita. Brusela, Aitor Sagarzazu.
10: Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidentea mintzatu da irmoen. Errusiaren ekintza serioen, eraso hibridoen aurrean erantzun argia emango du Europar Batasunak. Mosku, konfiantza falta eta beldurra zabaldu nahian ari da, baina ez du lortu dio von der Leyenek. Antonio Costa, kontseiluko presidentak berriz, alik eta indartxuen deitoratu du Errusiaren drone eraso saiakera eta Ukrainako gerra bukatzeko eskatu dio. Bere hitzetan, presio egiten jarraituko dute jokamolde zaldatu arte. Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak beraldetik dio froga kargiak direla eta Alemaniak iragarritako neurriei ongi etorri egin die. Aliatuak edozein motako mehatxuren aurran defendatzeko gaitasuna indartuko dutela eta defentsa kolektiboarekin konpromiso osoa berretsi du.
4: Estatu batu Estatuko armadak Iran bonbardeatzen ari dela jakinerazi du. Leherketak entzun dira Hormuz itsasarteko portu zeinu arteetan. Oraindik ez dago balantze ofizialik, hilabeteko etenaren ondoren, Estatu Batuen bigarren erasoa da aste honetan Iranen aurka. Errepidetan N1 eta A15 errepidetan egin beharreko lanak direla eta Hernaniko Ibai Ondo poligonora sartzeko errepidea itxita egongo da gaueko 10:00 goizeko 6:00 bitarte. Bertara sartu behar duten ibilgailuek A15/166 errepidetik sartu beharko dira. Eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara, orduek aurrera eginala eguzkia nagusituko da, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

prest beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoari ekingo diogu atzokoan ere entzun genuen disko berri batekin Alabama Shakes taldearen itzulerarekin.

lehenengo bi diskoekin blues, rockari eta soulari beste ikuspegi bat gehitu ziotela esan genezake, urte asko igaro dira ordutik, 11 zehatz esateko, Brittany Howardek ahotsak adibidez aprobetxatu du bakarkako bidean jarraitzeko, baina bueltan dira Alabama Shakes disko berria kalean eta

taldeak 40 urte betetzen dituen honetan udarako iragarri zuten bira zabal bat estatuatuetan zehar hori bai, eta horretan geratuko zela uste genuen, baina ez, disko berri batekin ere bueltatu dira, The Afghan Weeks eta Soft Control izeneko lana dagoeneko kalean.

0: Egia esan, abuztuko azken asteek disko bikainak ekarri dizkigute, entzun dugu gaurko ibilbideari ekiteko Alabama Shakes taldearena, The Afghan Weeks orain, eta jarraian beste bat, Chelsea Wolf.
1: I'm letting you go.
0: Bere erroei muzin egin gabe, baina Kaliforniarraren alderdirik popzaleena ikus dezakegula esan genezake bere disko berrian, hau adibidez, Cold.

kantu honen momentu askotan agian bati baino gehiagori The Smiths etorriko zitzaizkizuen burura eta etzabiltzate urrune. Hemen dago Johnny Marr, The Smiths taldeko gitarra jolea izan zena, eta azkenaldian bakargako diskoak argitaratzen ari dena, berrienaren aurrerapenetako bat da It's Time izeneko hau. Eta hardcore mundura joko dugun, naiz eta generotik kanpora ere arrabotsa sortzen ari diren beraiek, Never Enough diskoarekin Turnstile dira. Euren soinuari gehitu dizkiote gainera, ba, poparen edo synth poparen errekurtso batzuk batere aurre iritzirik gabe. Hau da beren diskorik berrienari izan ematen dion kantua, Never Enough, esan bezala.

2025ean Turnstile taldeak argitaratutako diskoari izen ematen zion kantua Never Enough, eta kontua da orain album berezi bat plazaratu dutela, disko hartako kantuei moldaketak egiteko eskatu baitiete hainbat artistari.

zidurrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilidearen bigarren zatiari ekingo diogu, ba oraindik iristekoa den disko batekin. Julia Jacklinen berria da, irailaren 25erako du iragarria The Gem, eta izango da 4AD zigilu ospetsuarekin plazaratzen duen lehenengo lana. Hau da aurrerapenetako bat, The Hardest Thing. Eta disko batekin ez, baina EP batekin bueltatzekoa da St. Paul and the Broken Bones, eta ematen duenez jarraituko dute soul klasikoaren soinu honekin.

Eta Beck da hau, ematen duenez disko berrian folk soinuetara joko du, hiru aurrerapenek hori iragartzen dute behintzat, hau horietako bat da, In the Night.

Becken alderdirik malenkoniatxu eta akustikoena lantzen duen diskoa datorrela ematen du. Hain zuzen ere, aurretik ere landua du alderdi hori Sea Change eta Morning Face bezalako diskoetan, eta disko horietako lantaldea aritu da kantu hauetan lanean ere, beraz denak horretara gara matza. Irailaren 18an jakingo dugu disko osoak ze soinu izango duen, Ride Lonesome lana, Beck eta In The Night izeneko aurrerapen hau. Eta antzeko zantzuak nabaritzen ditugu Queens of the Stone Age-en disko berrian ere. Esan nahi dugu musika tresna akustikoen erabilera areagotzen dutela, lehenengo bi aurrerapenetan behintzat, eta giro organikoago bat bezala nabaritzen zaiela kantuei. Perfect izenekoa berandusiago iritsiko da urriaren 30ean. Hau da, lehen aurrerapentzat aukeratu zutena, Easy Street.

Perfect izeneko disko berriarekin bueltan beraz, urri amaieran Queens of the Stone Age. Eta iristekoa den beste disko bat, Angus and Julia Stone australiarren berria da, hau aurrerapenetako bat, The Sherry Farm.

Ostiral honetan bertan iritsiko da Angusan Julia Stoneen disko berria, Karaoke Bar izenekoa, eta aurrerapenetako bat hauxe, Cherry Farm. Eta bintei txukituko ekoizpen hau dagokio Theo Lorenzen kantu berriari, I Wanna Know What's Going On.

haien ohiturei atxikitzen zaiela, baita kantuak argitaratzeko orduan ere, ze diskorik ez, singleak plazaratzen ari da azken aldian Theo Lawrence, hau horietako bat, I Wanna Know What's Going On.

eta LP-arekin, disko luzearekin bueltatu direnak Interpol dira. Kantu honen izen bereko lan ederra da. This Mirror Wakes at Dawn. New Yorkeko bandaren lan berri honekin utziko zaituztegu beraz, baina badakizue bihar ere mentxa aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Azpeitian taxi gidari bat tirokatuta hilda duela ordu bete eskas. Azpeitiko zezen plaza eta futbol zelaiaren inguruan, auto batek atzetik jo dio taxistari, eta bigarren autoko gidari horrek tirokatu egin du. Taxi gidaria lekuan bertan hilda. Ertzantza ies egin duen hiltzailearen, badakigu gizon baten bila ari da. Momentuz hori da Azpeitian gertatutakoaren inguruan dauzkagun datuak, esan bezala, taxi gidari bat tirokatuta hildutela. Gai zaldatuta, Arabako Foru Aldundiak basozain taldea indartuko du. Ekainetik 300 hektarea erredira Araban, hiru suteetan. Ramiro González Arabako diputatu nagusiaren esanetan, sutek ez dute kalte handiagorik eragin, 10 urtez egindako prebentzio lanari esker. Suari lehortea gehitu zaio da honetan gainera. Ramiro González.
2: 2,3 milioi litro baino gehiago banatu ditu zisterna kamioien bidez, 180 bidaiatik gora eginez.
1: Zuia herriko egoeraren berri horrelaxe mandu, zisterna kamioietan eraman behar izan dute bertara. Ura, datorren astean, Arabako Foru Aldundia Zuiako udalarekin eta ura agentziarekin elkartuko da egoera aztertu eta konponbide bila. Gainerakoan, bilera gehiago, Jon Insausti Donostiako alkateak inguruko udalerrietako alkateak bilerara deitu ditu ostegun honetarako, etxerik gabekoen errealitateari ikuspegi zabalago batekin eta taldean heltzeko. Kaleko afari solidarioen elkarteak salatutako miaketa eta jazarpena eta harrera elkarteak salatutako kriminalizazio ordian egingo da bilera hori, Insausti alkatearen esanetan, azken asteetan fokua Donostian jarri da soilik.
3: Eta zoritxarrez, etxegabetasunak fenomeno honek hiria gainditu egiten du. Zakit interesik dagoen bakarrik fenomeno hau Donostiara mugatzeko, baino zabalagoa da. Hala ere, nik arazoak ez ditut alfombraztian eskutatuko.
1: Zeutan berri, zeun migratzaileek gehientsunak adin txikiko neskatuak gaur eraikin baten barruan ohe batean egingo dute lo, hilabete karpa batean pasa ondoren. Espainiako gobernuak 100 migratzaile gehiagori ohea eman bai die gaur. Zeuta aipatuta, Espainiako udalerrien federazioak udaletxeetan bihar iluntzeko 8:00 elkarretaratzeak deitu ditu. Alderdi sozialistak ez ditu mobilizazioak babestu, deialdiaren atzean eskuinaren alderdikeria ikusi duelako. Hala ere, kargu sozialista batzuk elkarretaratzeetan izango direla baieztatu dute. Esaterako, Antonio Coronil, Zeutako PSOEren antolakuntza idazkaria.
4: Somos parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes, y esas dos cosas no son incompatibles, pese a que otros partidos sí.
1: Saretan eskuin muturreko taldeek deialdi gehiago egin dituzte azken orduotan, eta gurean fasismoaren eta arrazakeriaren kontra elkarretaratzeak deitu dituzte Euskal Herriko mugimendu antifasistarekin lotutako elkarteek eta SOS arrazakeriak. Pinen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailburuak lasaitasunerako deia egin du.
5: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inungo istilurik ez izatea.
1: Nazioartean Nepalen eta Tibeten izandako uholdetan 1000 gorpu topatu dituzte jada, eta erreskate taldeek desagertutako 4000 pertsonen bila jarraitzen dute. Hildakoen gorpuak Katmandu hiriburura eraman dituzte, asko identifikatu gabe lurperatu dituzte DNA laginak hartuta. Katmandun Olatz Urkia EITB-ren bidali berezi.
6: Katmanduko ospitalen paretak desagertuen argazkiz bete dira, baina ez daude bakarrik desagertuen argazkiak, gorpuen argazkiak ere bai, eta honek xoka eta eztabaida handia sortu du.
7: The first phase will be in managing the deceased bodies, and in the second phase,
6: ospitalean forentxe buruarekin izan gara eta berak azaldu digu gorpuen identifikazioa dela erronka handiena. Horregatik ere biktima anonimoak ehortzen hasi behar izan direla infekzioak ekiditeko. Erabaki horrik ere haserrea eragin du. Hemengo kulturan ez baitago ondo ikusia gorpuak ehortzea, gehiengo hindua duen herrialde honetan normalena erraustea da. Forentxe buruak dio ehortzketak ez direla behin betikoak. Helburua gorputzetik DNA laginak hartu, lurperatu eta bigarren fase batean zeniden DNA jasotzea da. Gero hildakoak identifikatu, gorpuak berriz atera eta erraustu alizateko.
1: Errepidetan, N1 eta A15 errepidetan egin beharreko lanak direla eta Hernaniko Ibai Ondo poligonora sartzeko errepidea itxita dago, goizeko 6ak bitarte bertara sartu behar duten ibilgailuek, A15-166 errepidetik sartu beharko dira. Eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara, orduek aurrera egin ala eguzkia nagusituko da, temperaturan aldaketarik ez. Gauko 10ak eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.
8: Kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 61.167, 6-1-1-6-7.
8: Eta seriea?
1: 0-20.
8: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
0: Euskadi Irratia. Bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Adimen artifiziala egunetik egunera bertakoagotzen ari zaigun honetan, nolakoak izango dira edota irudikatzen ditugu gure ofizioak 10 urte barru? Nikok, Garazik eta Olatzek beren usteak kontatu dizkigute. Aurtengo udan denok ikusi ditugu baso zuteak. Inoiz baino gehiago ugaritu dira tamalez. Faktoriara etorri zaigu Ibone Elorriaga, ingeniaria eta suhiltzaile ikuskatzailea. Xavier Iberoaga, barkuko kapitain ohiaren ibilerak. Oraingo honetan Danubio ibaian batera eta bestera ibili zituenekoak kontatu dizkigu bai pasan.
1: Azken astetan, saretan maiz agertu zaigu honako ohar hau. Jakin nahi alduzu 10 urte barru zure ofizioa existituko ote den? Inkesta baterako bidea ematen du, bertako loturak, eta hainbat galderari erantzun da, esango digute gure ofizioak ze bizira upen duen alegia. Adimen artifizialak gure egitekoa ordezkatuko duen ala ez. Dena hain azkar aldetzen ari den mundu honetan, zorionez, oraindik badira, duela 20-30 urte bezala lan egiten duenak, lan egiten duten langileak, lanerako pantailarik behar izaten ez dutenak adibidez, eta beraz, itxura guztien arabera, 20-30 urte barru ere, ba berdintxu segiko dutenak.
2: Niko Belokio Oiartzungo udaleko igeltxeroen brigadako langilea da, egunon!
3: Egunon, Eider!
2: Zuk ze uste duzu, 20 urte barru zure ofizioak existitzen jarraituko duela? Beharko dira Niko Belokik? Gehiago?
3: Ni guste baiet, existitzen jarraitu beharko lukela eta beharrezko izango ala, Eider, bai, bai.
2: Ze, adimen artifizialak ordezkatu ezin duen zer egiten duzu ezuek?
3: Gure kasuan eskulana, desente, askotan momentuan bertan erabakiak hartu behar izaten dira, erabaki desberdinak, eta ez du hor, inteligentzia artifizialak ez du asmatzen.
1: Oie, Niko, ordezkatu ez, baina arrastu egian bai ez, teknologiak erraztuko zuen modu batean zuen egitekoa, azken urteetan, zein makinariak xomurtu duzuen lan adibidez?
3: Noski baiet, bai, asko erreztu du, makinak ondea, makinak adibidez, lurra mugitzeko, zuluak egiteko, kamioi gruak, karga mugitzeko, karga astunak eta mugitzeko, eta asko, 33 urte hauetan damazkit lanean, da asko erreztu da bai, zi aitortu da.
2: Gero, langile asko, lantokire alduta egiten dugun aurreneko goza ordenagailua piztia izaten da, horari da inoa oraindik, udako atxakeen ondoren ordenagailua piztu ezin da, zuek badaukazu ordenagailurik zuenean?
3: Bai, gure biltegian badaude, eta, bueno, enkarkatuak eta biltegi zainak erabiltzen ditu, gu ofizialok, bintzat, libratzen geha hortaz, bai, beste gure uste batu izatitugu, guri ja idatzi tamate digute zerekina.
2: Orain, okerazpago dugu saritako etenean zaudete, baina zertan ari zarete, zegin kizun duzu gaur?
3: Bueno, bakasue ez azken aldian, ahi gara hor zirkuito bat egiten, udalak eta hotxek, puntrak bat egin nahi dute, eta hor txegia, zirkuito hori osatzen.
1: Ah, ez zer da, bizikletan aritzeko eremu bat?
3: Bai, bizikletan gazteak, oixe, saltoak eta zirkuitoak dituzte, eta oso erakargaria iruditze zait, bai.
1: Bizikletan hori izaten da, pamtrak hori izaten da, akrobaziak egiteko espazioa, ez? Maldak osatu beharko dituzue, zuloak handitu, ertza goxatu, zertan ari zarete, eh?
3: Hoxe, ba, pixka bat, bueno, urai bidea eman, ertza goxatu, eta, bueno, gure orzuzendaria gaztea egoiado dakau, eta behak esaten duena, imaginatu, pelota bat botatzen dezula, alde batean, beste aldetik itzuli egin behar du pelotak. Orduan hori da lortu behar dena ez da, eta pixka eta hor da, jokua lurran mugimendua, 20 centimetro gora bera, mendia mugitzea, ba, ez da. Baina, bai, hauek profesionala dira, eta lortu deula esan genezake, bai, hotxe odeia.
2: Zer dira, ertzak danak borobilduak edo zorrotzak ero egin behar dituzue, zorrotzak ere?
3: Bai, nahiko ez dago arriskui, baina bai zorrotzak, ba, 5 metro, 6 metroko alturako mendiskak badaude. Orduan, oixe, ez da, terrenoare falta izaten da, zabalaz tematea, eta orduan, ba, basea aldan estuen hartu eta 6 metro gora iritsi, eta bon, oixe.
1: Bai, ondea...
3: Akrobaziak egite dituzte.
1: Bai, ondea makinak eskuz erabili barko dituzte momentuz, baina parkaren diseinua hori bai, hori ja adimen artifizialaren laguntzaz eta ordenagailuaren laguntzaz egingo zenuten, ez? Egingo zuten.
3: Bai. Hor, diseinua egiten da, baina gero, bueno, askotara aipatu dugu ekin da, gero errealitatean, ba, bai, aldatzen dira gauzak. Zindia kokatu uste bezala eta hor berriz alkitzen zera harri berdinakin, ez? ordena hori adena xurgatze dula, baina errealitatean zuaitua dala, zain bat dala, beste godi bat dala, azaltu zaitzela lurrazpian, aldatu horretu zu, zure planak.
2: Zuzen bat urte dara matzazu, brigadan lanean, Niko?
3: Oantxe bertan, bost urte. Inditut, bai, hemen brigadan hasi nintzela.
1: Etorkizun segura duten ofizioak eta lasei bizitzeko aukera ematen dutenak nahi dituzte gazteek, Niko, zuena alakoa da? Etorkizun seguro eta bizi lasaia?
3: Bueno, ni hor botako ez zintzero izango nahi. Ni hoi galdetu nuen, hoi tala urtekin ere kontura jarri ditzen, eta hoi urte inditut, eta hone aldatu aurretik ez, familiko kontziliazioa dela eta, hoin dela bost urte hartu nautu hori, eta orduan, nahi behin batek esan zian, ni baino zarra baten, eta esan zian, Niko, galdetu nion, nahi dut ofizio bat segurua, elan aiteko, eta seguro diru irabazteko, arazik ez egiteko, eta esan zian, bizitza ontan seguro iketzeko ezer, Niko.
1: Yeah.
3: Orduan, zeokenak iraurrea, eta ateako, eh? Eta orduan, oitxe, oitxe da, ikusten, nire ikuspuntua bizitzan, eh?
2: Fizikoki ere gogorra izango da, eh, zuen lana?
3: Bai, bai, hoi aitortu behar da, bai, igeltxero brigadan, ba, bai, karga desente biltzen da, bai, hoxe, fizikoki, ba, bai, egon bat, zera, puntxun da, zorionez, oendik bagaude, iskat.
1: Mm. Era, gazte jendea tentatzen aldu bat ere, zuen lanak?
3: Bueno, hoi, galdera, komplexua dira, bat jo berriz ere, sinzeri datez, ba, nik uste alde batetik bai, eta bestetik, ba, bai, nundik, ba, xe, lan iraunkorra da, ziurra, ordainketa zorrotzak, ez da, horrez dago arazorik, olako entitate batean. Baino, gero, nik uste, ba, baita ere pribatuan bizitzu dut, eta nire aldarrikapen hortik botatzen dut, sarritan, eta da, aldarrikapena, elkar zaintzan, nik uste da hola gakoa, ez da, lantegi guztietan, alegia, guk elkar zaintzen magea langileok, ba, hor gauzak lortzen dira, positibotasunez, eta elkar zaintza ez bat guaz maten, gauzak ez diateatzen, da ni beti esatez, beti etxeak ungaitezen, zerbait ona eta positiboa botata. Ha ez, zertan utxe egin degun da, zer ahiren gaizki egiten da, zertik horrek, eta hor badakat, nire, bueno, ez dakit nola baituko, baina hor badakat, hobetzeko eskakizun bat emateko, nire hiru seme alaba ditut, eta ez nuke nahiko, zati nahi bizitzu dut, txiki-txikitatik, nahi lanean hasi nintzanean badaki zer dan ez eskertzea, eta horrek, eta hortik hartu nun erabakien ere kontura azteko, eta gero gaur egun esan dezaket oso zorion txue inditela lan horrek, nire kontura aritze horrek, oztopoak milaka, zineak milaka, baina bete orain horartzen nahi zez, zatik, itzultzen zera berriz lan, bueno, elkar partitzea eta hor aurkitzen zera arazo horrekin, ez dakigula elkar zaintzen.
2: Mm-hmm. Ba, Niko, hemen adimen artifizialaren edo adimen artifiziala ordezkatzeko arriskurik ez da duten ofizioak ezagutu zasine ditugu, asteak aurten, beraz, egun ematean egingo duguna da, trasteak hartu eta zeuen gana joan, eta igual pump traka egiten lagundu ere lagunduko dizugu, Niko.
1: Probatu egingo dugu,
3: hori da. Gu guztua, izu, eta aztu gabe, eskuminia bialduan inzkiotemen irretiz, unai belokiri, bere atxa da nere lenguzu zuzena.
2: Ahi ba.
3: Zerzene erraiak urtero juten geha, urtero juten geha zaldibia. Bai, larun bat ontan ezin izan dudeu, beha badaki ondo. Bai, auzolan bateako deituta ginen ikastolan.
2: Ahi ba.
3: Eta antxe egon geha, eta ezin izan dugu jun. Baina hoxe, zorion du, kriston lana ite dutela, eta nere atxa eta ama zulotakoa, atxa zulotakoa zan, beha gezan du baserri hortan jaioa.
2: Bai.
3: Eta hoxe, goraipatu, ba, txapeldu badala.
2: Ba, ohartu
3: usadi horri usteatik.
2: Ohartu gara bai, Aitorrek esan dit bi beloki dauzkazu, programaren hasieran da begira, ez da.
3: Ez nekin, ontxe ohartu naiz, ez da eta ba, hau, hoxe, eta kristona dala, Inau eta Agirre eta Unai Agirre eta kamiok eta denak egiten duten taldea, eta gu, hoxe, hoti gute gala urtero, nire seme alabak hartuta, eta hoi, hor da, hola, bizitza politia dala eta horri utzi hartzaiola. Holako ekintzak betetzen gaituztelako.
1: Esan dugu, bai, saioa kantuan hasiko dugula, eta Niko zure zaldibin kantuan arituko zara, seguro, eh?
3: Bai, hoxeak utzi digute, ondo esan dugu zela, unaiek bete-bete indit, esan dut, hoxe da neri guzazpi semea laba, anai arreba, eta hola xe, nik beti zatez, baserri utzean berreun ardi eta maoz behiz, edo ungue baserrin, baina beti hartzen zuzen tartea, zulota juteko, bai.
2: Ederra. Baniko beloki hoi hartzungo daleko egiltzik enbrigadako lan gilea eskerrik asko, eta ondo segi.
3: Eskerrik asko, bai, gozatu. Aio bai.
2: Garazi Alvarez, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
2: Zuk egin nahi duzuna ordez kaldezak adimen artifizialak?
4: Ba, esango nuke momentu ez.
2: Ez. Zuk katu zain izateko eskaini duzu zure burua duran galdean. Ta, bueno, bai. Beti entzun izan dugu katu oso animalia independentea dela. Ze zaintza behar du katuak eguneroko martxa horretan, ze eskainiko duzu zuk?
4: Bueno, ba, katuak behar du ba, bere janaria, ba, egunero janaria jartzea, ur freskoa jarri, ondar kutxa garbia edukitzea, eta bueno, ba, katuen arabera ba, batzuek behar dute konpainia eta beste batzuek ezain beste. Baina dena dela ere ba, haien ongizatea bermatu behar dugu, ondo dagoela, katua ondo dagoela, azkenean ba, ba, gure zeregina, gure bete beharren artean dago katuaren ongizatea bari, bermatzea.
2: Eta
4: askotara bakin badugu.
1: Garazi, nola jakin, zesan duzu, katu batzu beste batzu, baina mimo gehiago behar dituztela, nola jakiten duzu, nork behar duen eta
4: ba,
1: nork ez?
4: Ba, personak bezala, ba, bakoitzak bere personalitatea dauka, o, bueno, katuak ere, ba, bere izaera dauka, eta ba, batzuek eskatzen dute mimo gehiago, eta beste batzuek, adibidez gure katuak ez du eskatzen hainbeste.
1: Ja, urrun mantentzen da, distantzia jartzen du.
4: Bai.
1: Beste estereotipo bat ere bada garazi, katua oso territoriala dela. Katua non zeindu beharko genuke? Bere etxean edo gurean edo nola egin beharko genuke hori?
4: Orokorrean normalena izango litzateke katua bere lekuan zaintzea. Uh-huh. Kasu horretan ba bere etxean, oso lurraldekoiak direlako.
2: Beraz, lagune batera etxera eramatea ere ez da ideia ona. Hobe zu kontratatuta ez zu joango zara etxe.
4: Bai. Gehienetan horrela izaten da. Katuak gaizki pasatzen du bere etxetik kanpo dagoenean.
1: Eta katu hotelak ere izan badira, baina albaitariak diote aberea hor estresatu egiten dela eta hobe dela bere etxean uztea. Dibortziatutako bikote askok ere orain umekin egiten duten bezala, da kontua. Nola egiten du katu batek egokitzapena?
4: Bueno, ba, justo gure kasuan duela bi hilabete etxe saldatu ginen. Eta bai egia da katua gela batean sartu genuela. Bere ba, etxezarreko alfombra eta ekarri genuen ba, bere usaiak eta gauza horiek edukitzeko eta katua ba, bizpairu egunez logela horretan egon zen ezen ausartzen gelatik tetera
1: yeah.
4: Era bat estresatuta zegoen eta azkenean ba, lasa itxi genuen eta poliki hasi zen ba, bere lurralde berria zabaltzen ba, gelatik pasillotik komunera yeah. Eta azkenean orain terrazan dago lasai asko.
2: Terrazan, eta egia alda, etxera eramantzen utenean aurrena sofa azpira sartu zela, eta horregatik jarri zeniotela daukan izena, zuen katuak?
4: Ba, egia osoa, bai, sofaren azpian sartu zen, eta handik bi egunetara atera zenean hautsez, beteta atera zen, txiki-txikia zen, eta rumba izena jarri genuen.
2: Rumba,
4: lagunek esan zuten ea aspi jartzen genion, aspi ba, pixkat euskera bezala sonatzen du eta aspi aspiradora bezala. Baina ez, azkenean rumba izena jarri den.
1: Eta kasu egiten du? Rumba hotxe eginda?
4: Bai.
2: Bueno, entzulere matek duran galdean katua zaintzeko norbait behar badu, oporretara doalako, edo ospitalen ingresatu behar ditu doelako egun batzuetan, edo laneko azken orduko bidea bat jarri diotelako, deiza itzala, eta ingo duzu etratua.
4: Horixe.
2: Garazi Alvarez, adimen artifizialak lapurtuko, edo lapurtu ezin duen zerbitzu eskaini duzu, eta guretzat aitzakia bikaina, asteleheneko tarte berri honetan zu ezagutzeko. Ondo segi?
4: Ba, eskerrik asko, aio.
2: Olatz Pérez de Viñaspre, kaixo egunon. Ez esan, adimen artifizialari beldurrik ez dioten entarte honetan informatikari bat elkarrezketatu behar dugunik, Olatz.
5: Arratxe, honen da.
2: Ze zure lana ordezkatu agian ez, baina baldintzatu bai, ez? Adimen artifizialak asko baldintzatuko du zure lana.
5: Bueno, ja eraldatu du pilo bat, erabat, bai.
1: Atzokoa gaur jada zarra den mundu honetan, olatz nola egokitzen zarete informatikariok, orain oporretan egon zara eta buelta zer, zer sorpresa topatu duzu?
5: Azteko ja, adimen artifizialeko eredu berri pilo bat atera dira, tarte honetan, así que ba, denak behiratu behar, eta behar zein egokitzen den hobeto gure beharretara, ze zaugarri txusten, talakoak, bai. Etengabe, aldaketa etengabea da.
2: Alere, iruditzen zaigu, oraindik ofizio asko dagoela, adimen artifizialak kolokan jarreko ez ditudenak, adibidez, udaleko brigadako lana, Nikok esan digu, beti beharko dela, eta katua ere, ez, adimen artifizialak ezingo du, zein du persona batek bezala.
5: Ezingo dute.
2: Baina, sumatzen duzu, jendeak badaukala urduritasun hori etorkizunera begira, zure inguruan?
5: Hombre, nik behin abaritzete, ez jakintasun handia dago, eta, bueno, guk ere hortan gaude, ez dakigu hauk unibertsiadean irakasten dugu, eta informatika ikasgaiak, eta ez dugu, ez dakigu zehazki zer beharko duten etorkizunako informatikariek, langilek, ez, etorkizun horri aurre egiteko. Baki guainarrizko kontzeptuak ez dira aldatzen, hori ezagutzen jarraitu behar dutela, baina hortik aurrera, zer, nola, ez jaigintasun handia da, eta gurean bezala, imaginatzat, lanbide gehienetan.
1: Lehen esan dugu, zuen lan ere baldintzatu duela adimen artifizialak eta jarraituko duela, baina norberak ere baditu bere mugak eta etengabe aldatzen ari den mundu honetan, teknologiak etengabe aldatzen duen mundu honetan, zuk olatzere baditu zuzure marra gorriak eta 10 urte badira, soinu hau entzuten ez duzula. Atzo bete ziren, 10 urte WhatsAppetik ies egin zenuenetik olatz.
5: Alaxe da bai, 10 urte ja da.
1: Eta ongi gogoan daukazu eguna, egutegian ongi gogoratzen duzu urtero?
5: Ba, ez askotan azten zait, baina 10. Urte urrena, bai, gogoratu nintzen, kontuatu nintzen, bastakitu da berri aldean, eta ostras, 10 urte bete behar ditut, WhatsAppi gabe, eta guen nintzen, errepasatzen, zeintzan egun zehatza, banekin abuztu azala, baina nintzen gogoratzen, eta 30, 31, ez nahi zondo gogoratzen bakiztun, fetxekin, baina bai, ja, 10 urte.
2: Eta toki askotatik kanpo geratu altzara, WhatsAppean ez zaudelako, hori sentitu alduzu inoiz?
5: Bai, kanpo gelditzen zea, eta badaude, lagun batzu, igual egunerokoan ez zauden horiek, galdu edo, bueno, urrutiratzen direla, eta, bueno, edakego ikastolako taldea, horri ikastolan batera ibiltzen ginen, 16 lagun ona eta hortik kanpo nago eta bueno, nerekin gogoratzen dira, orduan afariak eta bazkariak antolatzen dira, bueno, norbaitek idazten dira izolat, posible alde zegoen onta, baino, hoxe, beti zabiltza besteren bat zutan gogoratuko teben beldorrez, edo, bueno, esperantzarekin.
2: Norbaitek idazten dizu, ze telegrametik?
5: Bai.
1: Itzultzeko tentaziorik ez duzu izan, olatz?
5: Bai, okizitu tarteka. Debilidade puntu horiek etortzen dira, baina 10 urte aguanto bat ditut. Ez dakit.
2: Zein da trukoa? Erabakia ziurra izatea, konstantea izatea, ez etxitzeko, zein da zure bidea?
5: Ez dakit. Nik ustete elementu ezberdina daudela horrez. Ego guandakat izalto dinun, 2016 abuztuan, horre Facebook eta WhatsAppek datuak elkartrukatuko zituztelako. Eta zan, nik enuen nahi iturginari otzerin da, iturginan ere lagunen artean agertzea edo sugerentzia amistaz agertzen zan bezala, eta ez nuen nahi, eta hori kontaktuekin, eta zan, nik Facebook zen, nik zeiten nahi zen jakitea, ez dut nahi. Eta Facebook mantentzen nuntzen, Erasmusen egondako garaian, lagunak Facebooketik mantentzen dituen. Orduan, erabaki nun, WhatsAppetik iazeitea. Lagundu zuen, nire lankide batek saltori gintzula bi urte lehenago, bi urte edola, jazuzenean metak erosizunean WhatsApp. Lankide batek ja saltori gintzun, eta lankide hori saltxera badenez, lankideen arteko talde dana ja telegramen genituen. Orduan, ingurune baten neukan saldo harin. Eta familin ere, nerizeba bat, beste lenguzu bat, anaiare, danna berotutak, WhatsAppetik iezingo zutela, eta, bueno, nio gaino berotuago egon zian. Orduan, hor ere, ba, saltoa errastu duten. Haiek banak buelta hudia. Eta, nik hortxe jarraitzen dut, ba, inguru gertukoenek, ba, telegramere instalatu zutelako. Orduan, ba, aurretikan einako bidea, gehi, beroaldi zutsu hori beste ingurua, oza, ez jende gehiago konpartitu zuna. Eta gero... eta beste lagun batek bai. Kristo bero aldiukizun. Eta horita gero bagertukoenek egin zutela saltoa. Eta bueno, eta beti dago telefonoa. Orduan, baten batekin ezin dezunean ez aukalako telegramik, pues, deituta listo.
1: Eta nola bizera onduzu 10 urte Malasaskiaren zozketan parte hartu gabe?
5: Bua, hori izan da.
1: Hori gogoete egin barko genuke. Izan da hor tentatuta egon zaren momentu ia bakarrenetakoa, ez?
5: Ostras, ba, a ver, nik zerbait zu idatzi nahi da? Ez dauka telegramita. Nola posible, irrati publikoan, WhatsAppa bakarrik. En fin, baino, bai, bai, detoki batzuk, ba, oinere, bai, osakidetzak WhatsApp ez bialiko ditula gauza, ba, ez, ba, barkatu baneri ez.
2: Ba, Olaz Perez de Biñaspre, eskerrik asko, eta segi, ziur, eta konstante, eta etxigabe.
5: Eskerrik asko, neskak.
2: Besarka bat, aio.
5: Aio.
6: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
2: Ibone Lorriaga, Zorrozua, kaixo egunon.
7: Egunon.
2: Zer modu zaude?
7: Oso ondo.
2: Zure lana adimen artifizialak ordezkatuko aldu etorkizunean, beldurtze altzaitu bat ere horrek?
7: Ba, ez dut uste egia zan da. Azkenean ni emergentzia munduan egiten dut lan eta hor beti pertsona bat egon behar da atzean.
2: Erabaki hotzak hartzen lagundu lezake, alako tresna batek?
7: Bai, dudarik gabe aginte eta kontrol zentroetan oso lagungarria izan daiteke, erabakiak hartzen laguntzeko edo dauden aukeren artean analisia egiteko, baina emergentzia batean azken erabakia beti gizaki batek hartu beharko du.
2: Gaur mikrofono aurrera gonbidatu zaitugu, ohituta altzaude, eroso altzaizu, jardun hau?
7: Mikrofotan ibiltzea, bai. Bueno, apur bat urduri nagoela esango dizuet.
2: Bueno, ba, lasaiz, datozen 19 minutuak, 18 minutuak zeuretzat izango dira, eta ohartzerako ia iritsiko gara akaberara. Jon Artano, kaixo egunon.
8: Egunon, Maider, egunon Ibone, eta egunon entzuleoi, esan digu, Ibone urduri dagoela, baina urduritasuna kudeatzea bere lanaren parte da, eta gaur ere erakutsiko du, gaitasuna horretarako seguru asko izan ere, Ibone Elorriaga Zorrozua, ingenieria eta suhiltzaile inspektorea dugu gaur elkarrizketa nagusiaren tartean. Bere ibilbideak erakarri gaitu, baina bada beste arrazoi bat, gure interesa, eta entzuleena erakarriko duena. Izan ere, uda beldurgarri ari da izaten.
9: Non, là, on a été les chercher assez rapidement à notre niveau, avant qu'ils partent en cime. Donc c'était des flammes d'à peu près 3-4 mètres de haut.
10: And that peat fire spread earlier on to the woodland behind us.
2: Ibone, su hartu du Europak udan. Ze ari da gertatzen? Igarri altziteken, ze torriko zen?
7: Bai, ala da. Azken urteetan ikusi dugu, ez? Baso zutek gora egin dutela. Hori klima aldaketaren, bueno, ondorio nabarmen bat da. Azkenean muturreko temperatura altuek gora egin dute. Hori Euskal Herrian baita somatu dugu eta horrek elkarren atzetik doazen gertaera bat, ba, baso zuteak dira.
8: Mm-hmm. Zuteekin zer ikusi zuzena duen aldagai bat, zukorantxe aipatu duzu, klima larrialdia, geurekiko bestea ezote den landa inguruaren abandonoa, edo. Eta bi hoiek, ados baldin bazaude behintzat, bigarren aldagai horrekin landa ingurua gerota gutxiago, jende gutxiago bizi da, eta gerota abandonatuago dugula, alegia. Bi hoiek ez diru dite, eta ez dira, egun batetik bestera iraltzeko moduko fenomenoak, zein da egoera berriari aurre egiteko estrategia honena?
7: Bueno, erantzun hori ez da erreza, ez? Hainbat faktore daude hor, eta, bueno, egin behar duguna da, etortzen ari zaigun errealitate honi, erantzuna nola eman pentsatu, eta kudeak eta hau egiteko, bueno, ba, prest egon behar gara, ez? Bereziki emergentzia zerbitzuak prest egon behar gara, beharrezko formakuntza izan behar dugu, eta beharrezko medioak. Euskadin, estatu mailan bizi dituzten baso zuteak, sorionez ez ditugu bizi, baina baina ere nabaritu dezakegu Araban gehien bat bizi izan duten uda azken urteotako udarik gogorrena izan dela basozuteekiko dagokionez. Ez, 300 hektarea kiskalita daramatzateia. Ez dauka zerikusirik estatu mailan dituzten basozuteekin, baina guretzako, bueno, ba, kontuan hartzeko zenbakiak dira.
2: Preste egotea eta formakuntza azpimarratu dituzu, baina prebentzio hori dagokionez, zer daukagu egiteko?
7: Bueno, prebentzio hori dagokionez, gehien bat landa eremuetan bizi diren etxeak, hori da pertsona individualek egin ditzazketen gauzak, ba, etxeak prest izan behar ditugu. Eta horrek zer esan nahi du, ba, etxe inguruak garbi izatea, espilatzea etxeetan adibidez materialak etxeari pegatuta, eta horrelako gauza txikiak gero basozute bat datorrenean nabaritu daiteke, ezberdintasuna eragin dezakete.
8: Ez dakit zuek aurre ikuspenak egiten dituzuen, bada zuen lana datorrenari aurre egiteko prestatzea. Ez dakit zuen aurre ikuspenetan hemendik 10-20 urterako eszenarioak imaginatzen dituzuen, edo Euskal Herria ez dago Mediterraneoan, baina horrela jarraitzen baldin badugu, ba panorama asko aldatuko da.
7: Ba, gure kasuan ni Bilboko zuhiltzaileetan egiten dut lan, eta Bilboko udalerrian ez daukagu horrela baso eremu zabal-zabalik. Beraz, badakigu gerta daitekela, eta horretarako ere gure pertsonal guztia, hori esan bezala, formakuntza berezia dauka gai honetan, baina ez daukagu baso zuteekiko guk hemen Bilbon 10 urtera begira plan berezirik. Mm-hmm. Hemen ez dakit, beste motatako, azkenean beste motatako errealitate bat, ez, bizi dugu egunerokoan.
2: Lehen ere esan dugu, Ibon, zuhiltzaile inspektorea zara, baina ingineritza ikasi zenuen, eta pentsatzen dugu, ingineritza ikasten hasi zinenean, ez zenuela asko pentsatuko, ba, gaur zoden lekuan egongo zinenik, ez?
7: Ba, hori da. Ni ingenieritza ikasi, eta 7 urtez ingenieritza enpresa batean egin nuen lan, garai hartan energia planten diseinuan egiten nuen lan, eta ezustean, egia da, ni horrela sartu nintzen mundu hontan, Eusko Jaurlaritzatik deitu ninduten, orain dela 8 bat urte, sosdeiaken lan egiteko. Eta hor, bueno, ba emergentzien mundu polit eta oso interesgarria hau ezagutzeko aukera izan nuen.
8: Eta zerk kateatu zintuen, ze pixka bat ikusi dugu, zeuk ere zerbait aipatu diguzu, aireportu garen batean ere aritutako azaralanean, hor ibili gara, zure kurrikulunean begira, zerk erakarri zintuen emergentzien mundu honetatik?
7: Bueno, ba, nire ustez bihotzez egiten den lan bat da. Azken finean guk hartzen ditugun erabakia gure egunerokoan inpaktu handia daukate, ezta? Jendearen gan. Jendearen ondoan egoten gara beraien momenturik zaienetan. Orduan, hori ikusten duzu, ezta, zure lanak inpaktua duela, lan egiterakoan tentsio momentuak bizi ditugulako agian, lan harreman sendoak ukitzen ditugu baita, eta azkenean, bueno, bihotzez egiten den lan hau, ez dakit, nolabait engantzatu egiten du, ez? Emergentzia munduan lanean dabilen jendean normalean ez du ogibidez aldatzen.
8: Uh-huh. Esan diguzu, lan harreman sendoak egiten dituzuela, eta zurekin lanean aritutakoak esan digute egunero irripartxu eta motivatuta joaten zaela, eta ia sekretua zein den. Eta beste batek esan digu, oso aditzu eta lankide ona, zama handia hartzeko gauza dena.
7: Joe, eskertzen dizut komentario hauek. Nire ustez, garrantzitsuena dena da ilusioa mantentzea mundu honetan. Ilusioa mantentzea, proiektu berriak egiten saiatzea eta beti egunero ikastea. Apala izatea, guztiak okertzen gara, okertzen garenean, okertu izana baiestatzea, onartzea eta aurrera jarraitzea.
2: Gauza zailak bizitzea ere tokatuko zaizu, ez? Zure ofizioan.
7: Bai, noski tamalez, emergentzia guztiak ez dira ondo irtetzen, bai.
2: Mm-hmm. Eta egoera hoietan, gero nola egiten duzu aurre, nola ikasten duzu, aurrera egiten?
7: Ba, esan dakoa, ez? Horretarako lan harreman sendoak izatea garrantzitsua da. Azkenean, zure lankideak inork baino beto ulertuko zaituelako, ez? Eta orduan, beraiekin hitz egin alizateak sinceritate guztiz, ba, gertatu denari buruz, gauzak nola joan diren, ba, hori oso garrantzitsua da. Horrezagatik, ba, lantalde sendo bat izatea berez biziko garrantzia dauka.
8: Eta gero, ez dakit, zeure kasu partikularrean edo suhiltzaileetan bertan esan diguzu, muturreko egoera bizitzen dituzue, jendea egoera zailenean dagoenean, eta erabakiak hartu behar dituzue, emozionalki horrek bidezari bat ere izango du, eta ez dakit, zuen inguruan dituzun behar ginen ongizatea, eta zeuena zaintzeko nola egiten duzue?
7: Bai, nik beti uste dut emergentzian zaudenean burua beste modo batean sartzen da, ez? Objetiboki, erabaki hotzak hartzen dituzu, baina gero esan genezake erresaka ostera datorrela, ez? Egindakoari bueltak ematen dizkiozu eta niri igual hori da gehien kostatzen zaidana.
2: Mm-hmm. Suhiltzaile inspektorea zara? Baina zer da zehazki, suhiltzaile inspektore batek egiten duena, zer da zure egitekoa?
7: Bueno, ba, suhiltzaile inspektoreak pizka bat, ez? Suhiltzaile munduan ez ezagunak gara. Suhiltzaileari buruz pentsatzen dugunean, guztioi datorkigu burura, ba, ez dakit zuteak, ez? Edo trafiko istripuak, nola kudeatzen diren, momentuan bertan. Baina hori egi burutu alizateko, ba, azkene, horren atzean, lan handia dago, prozedimenduak prestatzen, materialak, ibilgailuak erosten, eta horren atzean, pues, suhiltzaileetaz aparte, ba, beste lanpostu batzuk daude, euren artean, inspektoreak, baina baita ere kontuan izan behar dugu, ba, ez dakit, lanean dabiltzan aginte zentroetako operadoreak, biltegiko langileak eta abar.
8: Horri irakurri izan dugu, suhiltzaileen funtzionamenduan hiru aginte daudela, taktikoa, operatiboa eta estrategikoa. Aletuko altzen izki duke, ze alor du bakoitzak eta zuzenetan aritzen zara?
7: Hori da, inspektoreok alderdi estrategikoa sarduratzen gara. Alderdi estrategikoa azken finean gertaera batean, emergentzia batean, ohiko emergentzietara ez gara joaten. Emergentzia pizka bat ohikotik irtetzen denean aritzen gara gu aginte postu aurreratuan. Gero aginte taktikoa, Bilboko suhiltzaileetan guardia buruak edo sargentoak eramaten dute, eta aginte operatiboa kaboek.
8: Mm-hmm. Beraz, horre kaboak, sargentoak eta inspektorek aipatu dituzu, eta esan diguzu, ezoiko gertaera bat dagoenean, aginte posto aurreratuak edo esartzen dituzuela, badakigu, uda honetan, esan dugu Europa zutan egonda, Espainiako erdigunean Madril, Abila eta Toledon zute beldurgarria izan da, 1000 lagun konfinatu edo bakutu behar izan zituzten, eta zeuekene han aritu zineten. Ez dakit zeuen borondatez joango zineten noski, baina eskatu egin zizueten edo zeuen buru eskaini zenuten, ze ikusi eta ze ikasi zenuenan?
7: Bai, horrela da. Gu zerbitzu publiko moduan horrelakoetara edo beste lekuetara joaten garenean Eusko Jaurlaritzak aktibatzen gaituelako izaten da. Kasu honetan, Madrileko komunitateak laguntza eskatu zuen Eusko Jaurlaritzari, eta Eusko Jaurlaritzak, bueno, ba, laguntza hau zabaldu zuen, laguntza eskaera hau zabaldu zuen suhiltzaile ezberdinei. Gu egia esan da, abisua jaso eta egun batetik bestera bertara joateko 11 pertsonako konboia osatu genuen. Gasteiz, Donostia eta Gipuzkoako suhiltzaileekin batera joan ginen, eta bueno, pues ara joan ginen laguntza lanetan. Bueno, kontuan izan behar dugu, bertan, Madrilen, 27.000 hektarea errez zirela, kiskali zirela, ez? Osea, Araban, 300 hektarea dara matza uda hontan. Osea, orduan, basozute hauek beste kategoria batekoak dira. Eta kasu hauetan, ba, aginte postu aurreratu oso handiak eratzen dira, hori iritziki baten modukoak dira, eta bertan inspektoreok ba, enlace lanak egiten ditugu, bertako suhiltzaileekin, zein den gure misioa, non, jakiteko, eta alderdi logistiko guztiak ba, kudeatzeko.
8: Hor filmetako estenak irudikatzen ditugu, bati bat Hollywoodeko filmetakoak, zeukera ikusiko zenituen amaikatxo, eta hoietan testosterona egon hori da, sarritan, gizonak erabakiak hartzen, ez dakite hori errealitatearekin uztartzen den, edo zun nola bizi izan duzun, edo emakume izateagatik ahotsa gehiago altxatu beharra sentitu izan duzun, edo...
7: Ba, egia esan da ez. Nik uste dut lan egiterako orduan guztio dakigula zein den gu bakoitzak daukagun rola, orduan errespetua beti sentitu izan dut eta ez dut horrelako arazorik izan.
8: Helen esan diguzu, zure lana estrategiak diseinatzea dela, eta pentsatzen dugu, gertatu daitekenari aurre egiteko protokoloak prestatuz eta arituko zaretela, etengabe horiek eguneratuz, baina... Hala ere, unea iristen denean, odola eta burua hotz beharko dituzu, lehen ere esan duzu hori, zeure izaerak, zeuke berez dakarkizun izateko eta bueno, gauzei neurri hartzeko eta aktuatzeko modua laguntza aldizu lan honetan, krisi egoeratan.
7: Bai, ni ez uste dut, bueno, tentziopean ondo erantzuten dudala eta beti gustuko izan ditut erronkak eta hau oso erronka handia da niretzako. Beraz, bai, gustatzen zaidan lana da eta espero dut mundu honetan urte askoz jarraitzea.
8: Aizu, eta zeuke sekula mangera bat hartu alduzu eskuartean?
7: Ba, zintxoa izanez, ni gutxitan. Saiatu egiten naiz, ahalik eta gehienetan, zuhiltzaileak egiten dituzten maniobretara joaten, uste dudalako oso garrantzitsua dela dena ezagutzea, ez? Pausu guztiak ezagutzea. Baina gila da, gure eguneroko lanak, hainbeste benetan, lankarga daukagunez, inspektoreok, ba saia egiten zait maniobretara jaistea.
8: Eta, zuhiltzaile beterenoek, zure moduko outsider bat, nola hartu dute, ze egon daiteke, gaizto pentsatzen hasita baten bat pentsatuko duena, honek ze jakingo dik, honek ez dik, hau ez duk egon gu egon garen lekuan.
7: Ba bai, arrazoia daukazu, niri zuhiltzaietan sartzerakoan nengoenean, arduratzen ninduen gai bat zen, eta beraz, sartu aurretik, baietz, ona Bilboran entorrela ziurtatu aurretik, hainbat zuhiltzaiekin itzein nuen justo gai honi buruz. Eta beraiek esan zidaten Bilbon barne sustapena ziurtatu da daukatenez zuhiltzaileak, zuhiltzaile izatetik guardiaburu izateraino barne sustapena soilik heldu daitezkenez, hori ez zela arazo bat izango. Azkenean beraiek zuhiltzaileek ikusten dute inspektoreon lana beharrezkoa dela eta bere lanetik naiz eta erdigunean beti operatiboa izan, ba, lan ezberdina dela eta azkenetan ordenagailu aurrean egin beharreko lana dela, beraz ez dute arazo hori somatu. Egia esateko oso harrera ona izan dut.
2: Zute ezetan aritu gara eta istripuak eta rescateak horiek dira, ez? Zuhiltzaileekin lotzen ditugun aurreneko irudiak, baina badira jendeak igual hainbeste ezagutzen ez dituen bestelako eskuartzeak ere, ez? Adibidez, suizidio saiakeretan edo arrisku suizidioko egoeretan ere, hor hartzen duzu esku, zuhiltzaileok, nolakoak izaten dira horrelako lanak?
7: Ba bai, egia esan da, bueno, guazkenean Bilbon inguru urbano bat da, eta horrelako ez, giza alderdia daukaten hainbat incidente izaten ditugu, gehienak, eta jokabide autolitikoen ondoriozko incidenteak guk ika esaten ditugunak, bueno, pues tamales gure egunerokoan daude. Guk Bilbon badaukagu hainbat lantalde, gai ezberdinak jorratzen dituztenak, eta haietariko bat ika, suizidioen ondoriozko incidenteak kudeatzen edo, horren inguruan lan egiten duen lantalde bat daukagu, eta, bueno, beraiekin aritzen gara prozedumenduak eta beharrezko materiala zein den definitzen eta gauza horiek prestatzen.
2: Zure burua, non ikusten duzu 10 urte barro, Ibone?
7: Bueno, ba, esan bezala mundu honetan jarraitzea gustatuko litzaidake. Gustatuko litzaidake orain eskutartean ditugun proiektuak burututa izatea eta beste proiektu batzuk enprenditu ahal izatea.
2: Ba, Ibone Lorriaga Zorrozua, ikasketa zingenearia, lanbidez zuhiltzailean inspektorea, eskerrek asko gaur Euskadi Irratiak Bilbon duen estudiotara etorri izanagatik.
7: Mila esker zuei.
6: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
0: Xavier Ibero, Arratsaldeon.
11: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Gaur entzun behar ditugu, Xavier, uda honetan azkeneko zure barkuko kapitain garaietako historiak, eta entzun ditugu batzuk, eh? Baina asko dauzkasun oski, 30 urtez kapitain izan da, ez zaizkizu bukatzen, ez?
11: Ez, egi esan da, kontasko gertatu zaitai.
0: Trebeloki behemen dago, tere.
1: Bai, eski faira gehitu naiz.
0: Bai.
1: Oporretan, tokatu zait parean, bai, Xavier Iberoagaren kontaketaren bat edo beste, eta...
0: Gustura entzun dituzu?
1: Gustura entzun ditut, bai.
0: Gustura entzuten dira, eh? Petrolio entzietan ibilizan asko Xavier, baina beste kontu batzutan be, bai, eta tartean Danubio ibaian be, ibiliz zinen, ez da?
11: Irurten ibilinitzen, Danubio Polonian eta hor, eta han Danubio ikuitzen nendun, ba, Rumaniko portu oso polita Galati izeta du, eta gero Ukrainian erreni baitare. Orduan guzarte ginen mar beltzetio, itxaso beltzetio sartzen ginen Danubiora, eta bertan kargatzen genuen produktu oso berezioa, brea. Hau burni mineraletio, burni bihurtzeko prozesuan sortzen da brea. Inokezto nahi izaten zatik oso kontaminantea da, kanzerigenoa eta horrelako gauzak. Baino, Abileseko enpresa batek erabiltzen zuen beste subproduktu batzuk,

0: alemanin baino gorago sortzen da. Eta bukatzen da, ba, itxaso beltzen, Mar Negro deitzen dena. Eta hango urek, desde luego, gu handi sartzen ginen, korrientea normalen, nik esaten dizuten sentidu izaten da.
1: Eta brea ekartzen zenuten, bueno, eramaten zenuten abilezera, zan duzu, jendeak etzuen nahi izaten hori garraiatu, arriskutsua zelako eta oso baldintza berezietan garraiatu bari izaten omen zenuten, ez?
0: Bai, hau da, hau iti esango genduke txapapotea hau zera, brea ba, kaminotan da botatzen dan produktua. Hau, 75 gradu zentigradutan kargatu behar da, eta kargeare etorri behar da temperatura hortan. Orduan, normalen, trenetan etortzen da karga hau, eta guk Rumanin da Ukranian 3-4 egun behar gendun karga hau barkun sartzeko.
2: Edukiontzi bereziak izango ziren?
0: Bai, bai, tren oso berezik, eta etortzen ziren ja kalejatutua. Guk gero bagenduken posibilitatea urbaporakin ba temperatura gora igotzeko behar baldin azan. Eta 11 egun pasatuta gero ba abilesa ekartzen gendun, deskarra kontuz egin behar zan, zatikoi esatzen dizuten gauza behaldin zakatio, eta hor duen abilesen dago enpresa bat kimika del nalon, eta honne berotzen zuten brea hau 75 gradutio 150 gradutara eta beroketa hortan bateratzen ziren ba benzeno, tolueno, sileno horrelako oso kanzerigeno.
1: Hori lurrean, ez? Lehorrean.
0: Hori lurrean, bai, abilesen goibu beti, abilesen deskargatzen gondun horrelako karga berotzea bai.
2: Ni oraindik Europako mapa fisikoan galdutanako ba. Itxaso beltzean karga hori hartu, Xavier, bazoazte zuek Danubion gora, eta gero nola itxasoratzen zineten?
0: Ez, gu juten ginen utxik, gu juten ginen abilesetik deskargatzen genuen barkua, eta utxik lastre esaten dena, udekin juten ginen, Bosforo pasatu, Mar Beltza pasatu, eta juten ginen Danubiora. Danubion kargatzen genuen produktu hau, eta bueltan, etortzen ginen berriz ere abilesa deskargatzera.
2: Mediterraneoan barrena?
0: Bai, Mediterraneo guztia pasatzen genuen, ba, etortzen ginean Turkia, tio, Grezia, Estretxo de Gibraltar, Portugaleko kosta, eta abilesa.
1: Eta zen bat iraute zuen, bideaiak?
0: 11 egun gutxi gora bera.
2: Eta itxasoko urkazitan gehiago, ibaiko gezatan baino ala?
0: Bai, gehien txona Mediterraneoko kostan, eta gero Portugaleko kostan. Bai, gehien txona, bai.
1: Eta gero, bueltazko egite zen ituzten ala, Xavier? Zan egote, abilesera heldu, da jarraian beste buelta bat egiteko jate zineten ara Danubiorantza, edo ez?
0: Bai, egiten genuen, Galatin ikusten dut dio hiru aldiz kargatu gendun, Ukranian egiten gendun beste bibidai egin itun, eta gero, kargatzen genuen Polonian, bi portutan, Dunkerken, Frantzin, eta gero Italin Piombino izenako herri bat. Nik usten dut Europa zehar hor bakarrik kargatzen dela produkta. Ozatik, inok ez du nahi. Baina, abilesen, ba, esko girikita jasotzen zuten bai.
2: Eta itxasontziak nolakoak ziren? Aipatu izan dizkiguzun petrolio ontzien antzekoak, ez horren handiak?
0: Bai, hastie bastante desente txikiseo, ba, 1 metro inguruko, eta izena due kimikero tankak.
1: Ah, bai, kimikeroak.
0: Bai, kimikero protekzioare tanketakoare suertegoa da, eta gero eramaten dugu karga berotzeko, eramaten dugu tanken lurren, eramaten dugu serpentinek, bueno, kalefazioa, ur vaporea sartzeko.
1: Kimikeroak betzatzen dut noski.
0: Bere zitasun batzuk daukate bai.
1: Produktu kimikoak enamatekoak izango ziren lauek, ez? Kimikeroak.
0: Horiek.

0: Hoi da, ja. Gehien txona erabiltzen da produkto kimikoak erabiltzeko. Baina barku zarrak ziren, eta ja dedikatzen ziren bakarrik brea eta beste antrazen eta alako xe produkto berezik.
1: Ikusiko zenuen, Xabier, Danubio ze baju egon denu da honetan, lehortean gatik. Zuek alakorik ikusi zenuten?
0: Ez, guk Danubioan irakitela bost eta zazpi metro tarteko ure dagor, horre nik guk ia zei metro kargatzen genuen, osake ure soberan zion. Ni joan itzanen, larogi eta amazazpitik, larogi eta amazazpitio, larogi eta emeretzia bai.
2: Eta nola zegoen antolatuta eta behar bada gaur antzera jarraituko du Danubio ibaiko nabigazioa? Zuek naizen utenean jar zintezketen uretan, ala baimenen bat eskatu behar izaten zen?
0: Bai, sarreran tultzea da izena, eta orduan hor hartzen genuen praktikoa, eta guri bidai guztia egite genuen praktikokin. Orduan portua iristen ginenen, eta portun karga bukatzen zanen, etortzen zan praktikoa, eta ateratzen zigun itxaso beltzera berriz ere. Gero berriz ere praktikoa hartzen genuen Bosforo eta Dardaneros pasatzeko, eta gero berriz ere hartzen genuen praktikoa Abilesenez hartzeko.
2: Beraiek ezagutzen zituztelako hango ezaugarriak, hango itxaso eta gauretako ezaugarriak, ez?
0: Bai, praktikoa beharrezkoa da munduko portu guztietan, beharrezkoa da. Orduan, horrekatik, eake zukosatzen da badakitela ze berri daren portuko sarreran, hangoko mueletan, da, emolkadorekin ze hartu eman araukateen, da, bueno.
1: Zan duzu, ez zirela barku hauek petroliuntzia pesteko handiak, baina zema jende aritze zineten, barkuan lanean horra dibidez?
0: Bai, gu hemen juten ginen amalau, amabos pertsona, tripulazio guztie zan txilenok, ondurenok eta peruanok. Eta hemendik ni bakarrik.
1: Eta, bueno, kontatu diguzu, uda honetan ze itxasotan ibilizaren da ze ozeanotan, ibaietan bebai, ibaietan be asko, ez?
0: Bai, ba, tokatu zizaten, zati, mila behatxiren da, larogeita mairua, estatu batuetan ibilin itzen barku baitare petrolero txikigo baten, eta han, basartzen ginen barku honekin, ba, Mississippin, Filadelfia de la Uber herrian, irian, gero baitara sartzen ginean Nueva Yorko Houston errekan, sartzen ginean baitare Venezuelako Karipito errekan, erregatan asko ibili nahi.
2: Ez da gauza bera itxasoan nabigatzea, edo ibai batean erreka batean nabigatzea?
0: Bai, korrientet eta beste historioa da, bai. Zorionez ez dien nabigazio duzek, maizizitik bastakit, hogeita mar ordu emango ditu, sarreratio atzeneko portua baton buiz izena dena, eta gero Karipiton bat 6-7 ordu, baina hemen beti arazo izaten zen korrientea, gau, erreka da, eta... Mareakin, ba, korriente kaldatu, eta bai, berezintasuna dauka, bai, gauza guztiak.
1: Lego bakotxa berez ailtasunak, Xabier?
0: Bai, egi esan da, oso abilak ziren, misisipiko praktikoak, zatik, nahi oso zaila iruditzen zizaten nola manejatzen zuten barkua, baina benetan artistak ziren, bai.
1: Ze botatzen duzu faltan itxasoko urte haietatik?
0: Ba, hasierako esaten dizuten hiru urtetan egon izan barku baten da barku urtan asko ikasi nun, osea, ni dakiten guztien ni barku gauetan ikasi nun. Eta gero bizimodu guztik han ikasitakokin ez dut esango nahiko izan detela, baino bai, osea, ikasketa hundiak barku honetan. Eta gero jaltan botatzen dezatik, ez naiz izan kapitan bat bat kompani berdinaen gustatu zaiona egotea, izan naiz pixkat ipurdi emoitzeko.
1: Bai, aldatzea gustatzen zitzaizun.
0: Bai, orduan, suertea izan dut eta barku pilo bat ezagutu ditut, tripulazio jende desberdin asko binibili naiz.
2: Eta itxasota ozeano asko?
0: Bai, bai, bai, egi esan da, nezgenduken rutarik eta berdintxu zizaigun Australiniotea edo San Francisco edo Golfo Persiko, nezgenduken ruta fijorik sekuraz dugu.
1: Oin esango balizute, Xavier, bi lehioteko petroliontzi batean, baina lasai bizitari ambientea ikusteko bakarrik, zesango zenuke?
0: Ez dauket bat ego goik.
1: Ez,
0: Ez dauket bat ego goik, ez. Hasi eran, jubilatuta gero lehenbiziko bi urteak atxista gogorrak egin zitaten egi esan da, faltan botatzen, no? Zati, nahiz eta lazkalko izan nire pasioa beti itxaso izan da. Baina gero urtekin da ikusita zailtasunekin eta dintzuten barku sekuritate aldetio ba, situazio mundiala nola dagoen, zelekutan ibili batzean, zati, esaten dizute, bai, Ukrania eta Rusia gerran badintzetela, baina altzare biatzen mani maizue, nimin behar dezu. Orduan, ez dakite, gauzak geopolitika aldeti asko aldatu diat eta nik ja nahiko dut nire familik inutzen eotea.
1: Zuia lasai zauden. Xavier Iberoa gauda honetan kontatu dizkiguzun historia guztiak gustatu zaizkigu, da aurrerago gehiagon bilagabiltzanean berriz deituko dizugu. Eskerrik asko, Xavier, eta aurren arte.
0: Oso ondo, besarka da bat.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Azpeitian tirokatuta taxi gidari bat hilduen gizonezkoaren bila dabil ertzantza. Iluntzeko 8ak eta laurden aldera, Azpeitia, Zezen Plaza eta futbol zelaiaren arteko biribulgune batean, auto batek atzetik jodu taxi bat, kolpea manduen autoko gidariak suar matera eta taxi gidaria tirokatu du. Bertan hilda taxi gidaria. Ertzantzak ikerketa abiatu du eta hiltzailearen bila dabilela jakinerazi du. Gainerakoan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zergen inguruko marko amankomun adostu dute gaur. Oinarrizko akordioa da hiru lurraldentzat berdina, baina bakoitzak zabaltzeko eta osatzeko aukera izango du. Bizkaian akordioak aurrera egingo du arazorik gabe Jeltzale eta Sozialistek batzar nagusietan gehiengoa dutelako. Gipuzkoan eta Araban oposizioko talde baten babesa beharko dute. Baikor mintzatu dira Gipuzkoa eta Arabako agintariak. Urren ez urren Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatua eta Ramiro González Arabako diputatu nagusia.
2: Aurrekotan bezala, ahalegin handia egingo dugu batzarkide taldeekin akordio zabal bat lortzeko.
3: Presentaremos un texto que yo creo que va a ser difícil de rechazar.
1: Arrantzarekin lotuta, inguraketa sarekin arrantzatzea baimenduko du Eusko Jaurlaritzak bere eskumeneko uretan. Orain arteko dekretuak egungo errealitateari erantzun ez diola ikusita, baimena ematea erabaki du Jaurlaritzak. Arrantzu sektoreak begionez hartu du erabakia, hori bai, inguraketa sareak erabiltzeko baldintzak zehaztu beharra dagoela diote arrantzaleek. Urren ez urren, Leandro Azku Eusko Jaurlaritzaren arrantza sailburua eta Miren Garmendiak Gipuzkoako Kofradien elkarteko idazkaria.
4: Albidetzea, inguraketa sarekin arrantzatzea beti Jaurlaritzari baimena eskatuta eta Jaurlaritzak baimen temporal bat emanez. Ikusirik baita ere arrai espezien egoera nolakoa dan.
5: Nola sartu aldaiteken, zertarako, tema barku aldi berean, ze profundidadeko zean ere alko duzun inguraketa tresna erabili.
1: Gipuzkoako arrantzaleko fradiak ostagunean elkartuko dira gaia aztertzeko egun berean, ostegunean elkartuko da ere Bizkaiko metalaren mai negoziatzailea Bilbon lan harremanen kontseiluan. Euskara hutsean egingo duten lehen negoziazioa izango dela jakinerazi du ELA sindikatuak. Lan harremanetarako kontseiluak oraindik itzulpen zerbitzua ez duela bermatu salatu du Pelio Igeregi ELA sindikatuko euskara eta negoziaketa kolektiboaren arduradunak.
6: Orduan, ostegunean bidea joango gara, jakin gabe, ea laguntza hori izango den, edo sindikatu onesku eta patronesku geratuko den, negozaketak euskeraz egin alizatea, eta gure ustez oso larria da erakunde publiko baten aldetik, ez bermatzea erakunde publiko horretan, hizkuntzesku bide guztiak bermauta ongo diela.
1: Errenteriako udal hilerrian izandako lapurretaren ustezko egilea identifikatu eta epailearen eskutzi dute. Lapurreta eta txikizioak abuztuaren lehenetik birako goizaldean izan ziren, 181 hilobi kaltetu zituen eraso egin zuen pertsonak. Aizpeota Egi Errenteriako alkateak aseguruen zain egon gabe hilerriko arduradunak kalteak konpontzeari ekingo diotela adierazi du.
7: Gure babes eta elkartasun oso adierazi nahi diegu familiai eta adierazi nahi diegu baita, bueno, bai hilerriko arduradunak lan individualizatu bat egingo dutela, familia guztiei banaka deituko dietela eta gaurtik aurrera datozen egun eta asteetan tondatutako elementu guztiak berjarriko direla.
1: Lapurtutako gurutze zein hilobitako argazkien markoak brontzezkoak dira eta ez dute apenas baliorik merkatuan. Nazioartekoetan, Europar Batasuneko defentsa ministroek ez dute konpromisorik adostu Ukrainara bidaltzeko aire defentsen inguruan. Kaia Kalas diplomazia buruak datorren astean defentsa dituen talde berri bat osatuko duela iragarri du. Brusela, Aitor Sagarzazu.
8: Eztabaida izan dute bai, estatuetako batzuek beste ideia egin diete, baina inork ez du konpromiso gehiagorik agertu aire defentsarako Patriot sistemak Ukrainara bidaltzeko, halaxe adierazi du Kalasek.
9: No, we didn't get any concrete decisions today, but there were...
8: Zoritxarrez, gaiak maiganean jarraituko duela deitoratu du. Alere, beste iragarpen batek bere ganatu du erreta, defentsarako goimailako taldearen osatzeak. Hainbat estatutako agintari politiko eta militar oiak bilduko ditu Kalasek, bururik argienak bere hitzetan defentsaren noiko pentsamoldetatik atera daitezen. Denak argudun noiak erakundetan daudenak baino askeago hitz egin dezaten eta Erresuma Batuko eta Ukrainako kidek ere hartuko dute parte.
1: Errepidetan, N1 eta A15 errepidetan egin beharreko lanak direla eta Hernaniko Ibaiondo poligonora sartzeko errepidea itxita egongo da goizeko 6ak arte, bertara sartu behar duten ibilgailuek A15/166 errepidetik sartu beharko dira. Eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara, orduek aurrera egin ala eguzkia nagusituko da, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 11:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Laurogeita hamarreko hamarkadatik musikaren esparru eta disiplina ezberdinak jorratu ditu Mikel Unzurunzaga Schmitz zarauztarrak. 1970an jaio zen eta ez kasualitatez. Izan ere, Estatu Batuetan funk musikaren estanda gauzatu zen hamarkadarekin batera etorri baitzen mundu honetara. Funkaz gain, soul, R&B, jazz, hip-hop edo musika beltzaren amalgama zabal hori lau aizetara gurean zabaldu asmoz. DJ, irratiko esatari, musikari, remix gile, ekoizle edo ekitaldien sustatzaile gisa ikusi izan dugu. Eta gaurkoan, aipatutako aurpegi guzti horiek esploratu nahi genituzke bere ibilbidea ere pasatuz. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, maka.

0: makalaren abentura musikalen hasieratik eta guk azkenekora jo dugu Arima Soul proiektuaren gaua diskoa zabalduta. Denbora, horrela izena du, bertatik hartu dugun kantuak eta hemen da gure artean Mikel Unzurunzaga, a.k.a. Makala. Zer modu zaude?
1: Ba, oso ondo, kriston plazera hemen zurekin egotea.
0: Baita niretzat ere. Zubeti rifartxu, Mikel.
1: Bai. Bueno, saiatzen gara, ez?
0: Eta Arima Soulen musikak ere irribarre bat helarazten duela esango nuke, ez?
1: Ba, bai, badakizu nik betidanik saiatu naizela happy sound edo lelo hori lantzen musika mundu honetan, zaila dena. Bueno, ba, pixka bat, ba, irrifarra... Nobait, aldarrikatzeko musika mundu beltz honetan.
0: Noski, bai, eta beharrezkoa den gauza bat, ez askotan musika, edo, bueno, artisten mundua, bai izan hori da oso introspektiboa, eta, bueno, hori ere behar da, zati reflexibo hori, edo, baina, bueno, zuk roi ona.
1: Bai, eta, bueno, ez du nahi izan horrek eguneko eguna horrela izan dela, malenkoniatzu abestiak ere badaude, eta izango nizuke azken lan honetan ere.
0: Noski, bai, hor ere esparru zabal bat, zuen beste modu batera izan, ez? Bueno, 2008an, Liria Insausti abeslariaren alboan osatu zenuen Arima Soul proiektua, eta gaua diskoarekin zatozte orain, nola jorratu duzu lan hau, eta ze musikari entzun daitezke bertan?
1: Bueno, ba, izan zen iazko 2008-lauko grabaketa bat, hor Zarauzko estudio batean, Noiz Estudioa, Josu González eta Oian Lizasoren gidaritzapean. Egia esan da, oso importantea da ere, koizlearen edo produktoraren lana, kasu honetan Bartzelonako lagun eta musikari aparta den Lalo Lópezeri atea jo genion eta baiezkoa eman zigun, eta bueno, asmoa zen, hasiera batean han grabatzea disko hau, baina bueno, gauzak direla eta bakizu ez aldia zi Mahoma no va la montaña va Mahoma, eta Lalo ekarri genuen Zarautzera azte bat, pasadan udaran esan bezala, eta bertan gauzatu edo grabatu genuen disko hau gaua izenekoa, eta bertan hainbat kolaboratzaile eduki izan ditugu, ez bakarrik mengoak, zate baterako Lider Nando Pele, ontzen abesti batean abeslari bezala kolaboratzen, bueno, Lidia, gure abeslariaren Lidia Insaustiren lagumina da, elkarrekin badute beste proiektu bat gospel musika lantzen duena, Spirit.
0: Egia.
1: Noa egurekin batera.
0: Oso gotenaria.
1: Bai. Eta, bueno, haiek duten harreman horrekin, publatu zaigun oso egokien izango zela, Bele honekin kolaboratzea, ze berak ere aldarrikatzen du R&B edo soul musika euskaraz, eta esan, guazen abesti batekin gauzatzea kolaborazio hori, eta hain zuzen, oinatzak izeneko gure lehen singelan, Lider Nando eta Lidiak abesten dute, eta ez bakarrik abestu grabazion, baizik eta videoklipan ere agertzen da, eta, bueno, hori izan zen luxuzko kolaborazio bat, gero aizezko instrumentuak ere agertzen dira batzuetan, diskoan zehar, eta entzuzen, kasu honetan Bilboko The Cherry Bopperseko aizezko bi musikari daude, ala nola Mikel Piris eta Urtzi Martin trompeta, Mikel Piris saxuan, eta haiek ere etorri ziren estudiora, eta bizpailu abestietan, bere instrumentuak grabatu zituzten, eta gero Bartzelonako estudioan, ekoizpena edo postprodukzioa edo nazketak han egin zirenez, hainbat teklatu, hainbat sintetizadore ere, Paco Manzanares jaunak ere sartu du izan zitun, eta, bueno, gero ere Mark Benaiges, bateri jolea, Nación Funk kolektibokoak ere bateri batzuk ere sartu zitun, beraz, pizan da alako elkarlan bat Euskataluniakoa, edo, ez dakit nola esan.
0: Eta zu, tartean, basua joaz, hori da musikari alderdiaren zure espresio erramienta nagusia, ez? Basuaren grufa mantentzea edo.
1: Bai. Bajoa izan zen hasiera-hasieratik nire instrumento aukera, 80 markadaren bueltan, garai hartan punka egiten genuen, gaur egun funka, letra bat bakarrik aldatu dugu.
0: Egia da, mira, derdi horretatik begiratuta ez hain beste aldatu, hauza, baina, letra txobat besterik ez.
1: Eta esango nizuke oraindik ez dudala ikasi instrumentari jotzen, eta zaila dela ondo jotzea, beraz, zailakerak egiten ditut.
0: Bueno, eta sormen prozesua nola izan hori da?
1: Bai, normalean Lidia eta biok lantzen dugu nere home studioan, Zarautzen, alako zirriborroak, ideia batzuk, hemendik abiatuko gara beste honetan, bueno, ni DJ-a nahi zenez, badakizu kortapega edo katan peizt, samplerra asko erabiltzen dut.
0: Oso barneratua duzu hori.
1: Bai, bai, hori izan danen instrumento nagusia zango nuke basura baino. Eta, bueno, badakite nola baite kolaz moduan komposatzen, eta gero, pues, behin ja argi dugunean, hitza sortu, Lidia kabesten du horren gainean, base Martziano hoien gainean, eta ja beranduago, argi daukagunean, ja benetazko musikari deitu, benetazko kolaboratzailekin hitz egin, eta grabatu, eta gauzatu, ez? Piskatoria da prozedura.

0: funk whistle edo gangsta whistle estatuatuetako mendebaldeko kostako txistu soinu adierazgarri horrekin barreratu gara West Coast soinura garamatzan ilargira kantuan askok San Andrea soinua zela zagutuko dute GTA bideojokoko soinu bandaren parte delako lead sintetizatu hori baina oinarria, bueno, 70ko hamarkadan Ohio Players moduko taldeek egin zuten ezagun funk esparruan eta gero entzuten ari ginen bitartean aipatu, ez ba 80ko hamarkada hasieran NWA edo bertako Dr. Dre naiz Ice Cube-en kantuen sinadura moduko batean bilakatu zen soinu hori eta beranduago noski ba de Notorious Big-ekin Big Poppa moduko kantuetan eta azkenik ekialdeko kostara ere iritsita Tupac-en Only God Can Judge Me arrakastarekin soinu horrek asko ezkutatzen du atzean, ezta? Intentzio argi bat ez egoen horrez.
1: Bai, bai, dituzun referentziak oso onak dira. Nik uste esango guk bueno, ba, intentzionalidade bat euki genuela erabiltzen, baina horrela suertatu esan, eta bueno, agian beste referentzi batzuk genuzkan sortzerakoan abesti hau.
0: Bai, patu bizkidazu gainera.
1: Bai, pixkat, bai, Herbie Hancocken, Headhuntersen ibilbide horretan, bai. Abesti erdikoak, George Duke eta olakoak, ez, baino bai, badauka jazz, funk, groove ikutu hori 70 markadako bigarren erdikaldekoa, eta bueno, oso ondo aipatu dituzun referentzia horiek, oso ondo doak bai.
0: Ilargira izena du kantuak, baina aldi berean ilargira bai, baino niri bentzat guztiz kostako irudi bat etortzen zait burura, kotxe batean, leioak zabalduta, edo are hobeago deskapotable batean, aizeak ilea horrazten digun bitartean hau entzunez, eh?
1: Bai,
0: Palmondo bueno, zinguraturik, bueno, soinurek behintzat hori dakarkit burura.
1: No? Bai, letra ez da explicit lyrics, baizik oso garbia da, no? Bai. Esaten da bezala clean lyrics, baina bai, no, bai, referentzia zuzena egiten du, ba txortan egitera.
0: Ah, bale.
1: Pizka sortar doa.
0: Kamuflatuta dago.
1: Metaforiko ki, bai, guazen ilargira angeratzera da, ba hori, vale. Orgasmo eder bat.
0: Orduan, orain ulertzen dut, eta bai. Ondo da torkio soinu hori guztiz ilargi exotiko edo paradisiako moduko horrekin, ez? Arimasou lentzun da proiektu honen aurreko zure lanak aipatu nahi nituzke eta 2019an Jimmy Vidaurreta Donostiararen alboan aurkeztu zinen honelako kantuekin.

0: Bilakada eta Jimmy Bidaurre tabikoaren Deskarga Libre diskoa zabaldu du irratian kantuarekin. Hemen doinu erlaxatu eta erreflexiboagoekin hartu zaitugu. Entzun izun irratian behin eta berriz, esanez. Nola sortu zen proiektu hau, Mikel?
1: Bueno, Jimmy Bidaurreta eta biok aspalditik kolaboratu genuen, hasi, bueno, zango nizuke hori da. Bai, 2003 urtean, edo lauean ez nago ziur, grabatu genuen Javi Pez Orkestraren diskoa, Kaki Arkarazoren gidaripean, hor Garate Estudioan. Bueno, nik garai hartan PC-ekin asko ibiltzen izan, Javi PC-ekin, bera, bueno, Novofonik diskoetxean, hain zuzen. Eta momentu hortan, ba, disko ura grabatu zenean, ba, Jimmy agertu zen bapatean, teklatuak jotzera betorri zela, ez, asmoarekin. Orduan zauti ginen, eta, bueno, ba, match euki genuen, eta gerora 2005-ean nire lehen diskoan ere parte hartu zuen berak, beraz dago beste bigarrengo diskoan ere hau Unexpected Tapas izenekoa ere hor parte hartu zuen, eta izango nuke koautoretza lan egin genuen abion artean, eta gero hori zaten 2010-ean eta ja maitzeko markada horretan, ba, 2018-ean berriz elkartu ginen Deskarga Libre proiektua egiteko musika latinoa elkarrak asko maite dugulako, bera, bueno, oso jaioa da, bera irakaslea zaparte, teklatua eta piano espezializazioa egin zuen Rotterdameko konservatorioan, latin musika, latin jazz, eta, bueno, nertzako zen, ba, kide perfektua, ez, egiten gehiago, ba, nire lana bezekin, DJ munduko koizpen edo era horrekin, eta bera, ba, hori, ba, beste alde oso beharrezkoa, ez, harmoniak, melodiak, eta guzti hori, ez, orduan, ba, bueno, Deskarga Libre pixka bat da emaitza horren ondorioa, ez.
0: Sugar Hill Gangen moduan proto rap edo raparen sorreran MC edo Master of Ceremonies delakoek funk musikan errezitatzen zuten estilo horretan rapeatzen duzu, ez? Zure ahotxe grabe horrekin, baduro jitori, ez? 70-ko hamarkada bukaerako rap primitibo horrena edo.
1: Era bat, zukondo dakizu, ez da ez hori bakarrik irratian, oza, argi neukan bizitzan behin egin behar nuela abesti bat maite dugun gure pasio handi horrei eskaini, ez? Osea, irratia, ez? Eta nola ez, ba, bueno, ba, zuk eta nik ahots grabeak ditugunez, ba, holako mikrofonoen aurrean abestea eta errezitatzea, ba, ondo geratzen da, hori izaten dute.
0: Noski.
1: Eta nola ez, ba, saiakerak edo experimentoak egin musikarekin, ba, beti da ongi.
0: Bai, bai. Irratia aipatu duzu, entzun dugun kantuaren arira, eta irratia makalarekin nahastuz gero, niri eta ziur jende askori, hau datorkigura burura.
2: Radio Norte, Radio Norte, Internacional.

0: shakalaka, boom, boom, boom.
1: Boom, shakalaka.
0: Boom, boom, boom.
2: Hau da Gaztea Irratiko Boom Shakalaka DJ Makalaren irratzaioaren sintonia. Duela ze, ia 20 urtetatik egiten duzun irratzaioa edo zenbat denbora da mazuekin?
3: 2006an hasi ginen emititzen.
2: 2006an, jo, bada denbora,
3: Bai, bai, da zerren urtean, hoi urte, bai, bai, pasada bat.
2: Eta, bueno, entzun dugun sintonia hau entzuten ari ginen bitartan, eta leno egun gara berarekin, ez, Iñaki Olaziregi Handiarekin, Gaztearen soinuaren atzean dagoen gizona aipatu, ez, Iñaki Sound System, eta, bueno, hemen,
3: Olazi Sound System.
2: Olazi hori da, Olazi Sound System, eta Makala Sound Systemen
3: elkarlana
2: da, sintonia hau, ez?
3: Bai, pasatu nion harako sagaiak, eta Iñaki, guazen zozeitea elkarrekin, eta hau entzun, eta hor jarraitzen du, sintonia hau da,
2: bai, bai.
3: Antotxe zinda ikutu.
2: Ikono bat. Ikono bat, dagoeneko, noski baietz. Eta, jo, zenbat kantu pasako ziren, Boom Shakalakatik. Eta justu, jarri dugun sintonia hau, bueno, nik atera dut, 2006an, atera baizenuen zuk, Boom Shakalaka Radio Show, Select Boom Shakalaka 10 Years. Izeneko bilduma eta bertan, ba, jarritako kantuak pentsatzen dut bildu zenituela, ez? Edo azpimarragarrienak, edo zer egin zer.
3: Begira, esplikatuko dizut. 2006 urtean, programazin nintzenean, Boom Shakalaka, kare hartan Edurne Ormazabal zegoen, zuzendari, edo koordinatzaile gazteakoa, eta ari eskatu nion, bueno, ni hasi nintzen, nire lehen pausoak izan ziren Euskadi Irratian aperitifan, gari dudabekin, kolaboratzen ostira gero, kriston horretzapenak, eta gerora hori, ba, esan, bueno, ja hemen nagola, ingo dut atejoka bat Edurneri, eta proposatuko diot programa bat, musikataz, baina itzegin gabe.
2: Bai, ze hori da matiz garrantzitsu bat.
3: Bai.
2: Azkenean DJ lan, hori edo espresatzen duen programa.
3: Bai, azkenean, bueno, itzegiten dut, aziran egiten dut aurkezpentsu bat, eta maieran despe agurra, ez? Baina, bueno, esan, formulas gain, bueno, zerbait bitxia, ez? Eta, bueno, gaur arte, nork esango zian, 1000 programa bueno, laizter egingo dugu, esango duke, bai, dazorren urtean, 20 urte betetzen direla, bizango beteko dugu 1000 programa horiek.
2: Ospatu beharko da, hori.
3: Eta, esan bezala, ba, disko bat proposatu nion egitea, esan nion, zer gaitik ez dugu egiten, ola, nire programan asko lantzen dudan musika beltza, eta Euskal Herrikoa ere bai, ba, proposatu nion Edurneri 2006 urtean egitea CD bat, gara hartan Spotify baino lehenago CD-ak, jendeak musika CD-an entzuten zuen gehien bat, eta bilduma bat egin nuen. Egin nuen, ITB-ko etxean plazaratuta, eta bertan, elkartu nuen, Euskal Herriko hainbat taldeen abestiak. Bazate baterako, Mikel Aspirozen, Elkano, Browning Cream, Buruse, Akatz, taldea, bueno, pixka bat hori musika beltza, ez baratzen hainbat talde, ez euskaldunak. Eta gerora, 2006an, hori egin nuen, 10 urteko beste bilduma bat, agian datorren urtean tokatuko zait beste bat egitea. Pixka bat nolabait txertatuz, euskal panoraman, nire ondako, Boom Shakalakaren ondako musika beltza, eta horiekin lantzen duten talde, pixka bat isla bat emateko, ez? Isla bat emateko, edo bultzakada bat, ez dakit nola esan.
2: Aipatuta, 1000 programa, eta ia 20 urte zoazela, agian ez da konparaketa egokiena, baina izan zaitezke irratiko goenkale.
3: Gazteako
2: goenkale, zenbat urte, ez? Zera ja klasiko bat bilakatu zara.
3: Nik ez dakit nola aguantatzen da urte nahi beste.
2: Bero, eta DJ lanak aipatuta, pentsatzen dut, DJ baten lana ondo pintxatzeaz gain, eta edo ondo nahasteaz gain, kantu aukerak eta hona egitea dela, ez?
3: Batez ere, nintzako, bira, askotan, nire poliedro figura multifazetiko horretan, tokatzen zaite noiz edo noiz joatea ikastetxetara, eta alako masterclassak ematea, eta bar, bueno, andala ezain beste joan nintzen andango estibido ikusentzunezko eskoletara, eta man nire masterclass batera, eta hori esan nien, osea, DJ bat, lehenbizi, teknikaz aparte, izan behar du, autaketa, osea, autale hon bat, osea, selektore hon bat, ez dut dugun bezala, ez? Melomanoa noski, osea, musika maite behar duzu, musika bildumatu behar duzu, eta musika ondo ezagotu behar duzu, baina importantena, eta garrantzitzuena, da saio bat, DJ saio bat egiteakoan, lehenik ikustea zein daukasun aurrean, osea, eskaneo moduko bat egitea, bueno, eguneko ordu honetan gaude, jendea mutu honekin dago, ba, zigaitezen hemendik, ez, eta eskola erabiltzen dut similau, ez, zaio bat niretzako dela kuadro bat bezala margotzea, ez, joaten daiz nere abesti pilo batekin, izango zirela koloreak, eta leku bakoitzean, ba, ateratzen dut lienzo bat, eta azten naiz margotzen saio bat, ez musika saio bat. Eta, bueno, emaitza batzutan hobeta hobeagoa izaten da, eta beste batzutan ez hain ona, baina, bueno, nahi etezan hori dela pixka bat importantena, ez autaketa on bat egitea zauden leku horretan, ez momentu horretan.
2: Aipatu eta ziren, 1980ean jaio zinela, ez kasualitatez, ze baduzu ez, 1980ko amarkadarekiko maitasun berezi bat.
3: Bai, era bat, amarkada hori oso atsegina izan zen, eta paradosikoki punka eta funkarekin.
2: Egia da, egia da.
3: Funkaren zorrera eta funkaren zorrera.
2: P eta F artean, ez?
3: Unko
2: horrekin lotuta.
3: Edo, bueno, PH, funk.
2: Bueno, bai, baita, egia da, mira. Zalitxeke fusio hori,
3: ez? Ez, baina, bai, amarkada hori oso ederra izan zen, eta, bueno, bai.
2: Bai da amarkada bat agian elkartu zirela nolabait teknologiaren estanda, ez? Eta musikaren bueno, gaiur moduko bat izan daiteke zentzu askotan, ez? Hor, nastu zen, testu inguru sekulako testu inguru bat sortu zen, lerketa ikaragarria, ez?
3: Bai, jode, kontuan izan, ba, bueno, ez dakit, hippie mugimendua, dinamiko gerra, 1978ko maiatza Parisen, guzti hori ondoren, bueno, roka ere glamera joan zen, glamarekin punka sortu zen.
2: Askatasun sentsazio.
3: Bai, gero disko musika kriston revoluzioa irautza ukizuen, asko eketzuen ulertu, karo, disko musikaren atzean, ba, bueno, LGTB-ko jende asko
2: bai.
3: Zegoen,
2: bai.
3: Handike abiatu zen ere house musika, estiloak, getoetan zeudenak, eta bueno, kriston...
2: Hip-hopa ere urruti ezebilen, ez? Gero sortuko zen
3: eran,
2: irurogeita mareko amarkada bukaera.
3: Hip-hopa funkaren esker, ez?
2: Hori da.
3: James Brown sampleatuz, Grandmaster Flash, hitzak, grafitiak, dantzak, hor kultura oso bat sortu zen, New York aldean, beste, eta punka, ez? Era berean CBGB zen, osea, Ramones, Talking Heads, Blondie, eta olako taldeak, gerora Malcolm McLaren joan zen bertara, eta Sex Pistol, osea, 1970 mana markada oso aberatza izan zen musika munduan, ez? Eta, bueno, eta estilo ezberdinetan, ez? Bai.
2: Zure soinu erradiografia egiten ari garen honetan, eta aurpegi ezberdinak errepasatzen ari garen ez, zure alderdi folklorikoenean barneratuko gara orain.

0: Topaka proiektu edo diskoa zabaldu dugu oraingoan, Korrontziren Trikiti doinu alaiekin batera, DJ Makala eta Korrontzi, Manimano, hartu ditugu okazio honetan Sitzez kantuarekin. Konta eguzu, Mikel, nola gauzatu zen melkarlan hau eta zein zen bertako intentzio edo asmoa?
1: Bueno, ba, begira, nik uste hemen amankomuneko zerbait oso azpimarragarria dela WOMEX izeneko jaialdi bat, World Music Expo. Hain zuzen, niri gonbidatu zidaten 2011 urtean Kopenhagen, hau da azoka jaialdi bat itinerantea, egiten da Europan zehar eta urtero hiriburu ezberdin bat aukeratzen da. Eustete antolatzaileak Berlinekoak direla. Eta, bueno, bada mundu mailako azoka, munduko musika mailako azoka nagusia, ezta? Eta 2011 urtean gonbidatu zidaten diskoetxeko Danimarkako diskoetxe batean remix batzuk egin dituelako, etorri zaitez, hemen WOMEXa da, hola, denik ez nekin ideiarik zertzen WOMEX ura, ez. Eta bertara jun nintzen, eta batean konturatu nintzen, azoka bat zela, eta azoka horretan, bazegoela euskal estan bat, Basque Music edo euskal musika lantzen zuena, eta bertan joan nintzen daiba, nina ez Makala, ez dakitzen, hombre, eta, batean ezagutu nuen lehen eskuz alako movida hura, ezta? Eta ordurotik, interesat sortu zitzaidan WOMEX horretara jutea eta nolabait Basque Music Eko DJ embaixadorea bilakatu nintzen. Ze, karo, ni oso saltxeroa naiz denez.
2: Bai.
1: Azoka
2: horretan,
1: jende pio bat ezagutzen zoaz eta ez uste sartu zidaten movida batean. Ez beste estan bat zutena, zela Global Club Music Network, zela zare bat, munduko musika, baino eraman da gaue, global, zaten duanean, Club Network da, como musika dantzagarria, edo klubeko musika, baino munduko musikaren kolektibo bat.
2: Vale.
1: Eta bertan sartu nintzen, eta bertan jarraitzen dut, modu batera edo bestera, eta horren esker, beti WOMEX guztietan lehen egunean aurkezpena eguna izaten dena asteazkenetan festa bat egiten genuen Global Club Music Networkeko kolektibokoak eta gero ordea jende pila bat zatzen duzu zu bezalako Kanadako Makala erresuma batukoa Kolombiakoa ez dakizen eta danak gara antzekoak baino bakoitza bere herrialdekoa. Eta orduan, euskal musika gile asko ere juten ziren eta juten dira movida hauetara eta bien artean nola ez, Agus Barandiaran Korrontzikoa. Orduan, alako WOMEX batean, Agusek, uste hau izan zala, ez nago ziur, Lisboan, edo nun baitzen izan zin, aizu Makala zera. Haitik ez dugu egiten elkar lan bat, biok eta aurkezten dugu aber WOMEXen jotzeko. Eta esan eta egin. Eta egin zuen tipoak, eta ez izan ipeniko dugu, zu Korrontzikin ka duzu, nik Makalakin ka, jarri Topaka. Mm-hmm. Eta izen bat asmatu genuen, nik hartu nuen bere repertorioa, den abesti sorta batzuk, eta erremixatu. Eta gero berak aukeratu zuen bi dantzari, Agurainiko Ola Izpak eta Laurok joan ginen, izan ginen hautatuak euskal musika adierazteko aldarrikatzeko ordezkatzeko eta joan ginen justu 2019 WOMEXera izan zela Tampere, Finlandia. Mm-hmm. Eta bertan aurkeztu genuen lan hau eta gerora Agusik izan zuen zela, etik ez dugu grabatzen disko bat. Eta grabatu genuen disko bat, eta plazaratu zen elkarren, eta hor dago emaitza, eta jarri duzuna bestia.
0: Mm-hmm. Baizet, diskoaren azalean, erritmo kaxa bat eskuan duzula agertzen zara, eta Korrontzi nola ez bere trikitixarekin agertzen, bi mundu hoiek fusionatzea zen helburua, ez nola?
1: Bai, eta gero, nik beti maite izan dut, musika beltzaz aparte, munduko musikak, zaten dudanean, latin sustraiak, brasilgo musikak, karibearrak, afrikarrak, eta bar, eta nola ez, euskal musikaren sustraiak ere maite ditut. Eta egin izan ditut hainbat remix, hemen euskal talde ezberdinei, ba, Goseri, edo Esnebeltzari, azkenengo erremixa bat egin diot, ba, Kepa Junkerari, pasadan urtean, gaina, bere azken diskoko abesti bat, Ur Limoi Ura, eta izenekoa, o Aguas de Limón, eta egin nion erremix bat Kepa Junkerari ere, eta, bueno, hor jarretzen dut, beti gustatu zaite mengo musika, nola baite ere, ber... moldatz, bir moldatzea, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, bai, jarretuko dut, osea, asko maite dut bai. Erlako.
0: Eta hor ere, mugak oso difuminatuta duderako, ze, borain, etorri zait burura, Mikel Urreta Goiena bateria jolea izan duen hemen.
1: Zun nuen.
0: Entzuntzen nuen, abegira. Eta esaten zuen,
1: ez? Dut, bera.
0: Ezagutzen zuen, jode, bateria jole bikaina, paregabea. Eta, aipatzen zuen berak, eta kuriosua egin zitzaidan, jazz musika, musika folklorikoa zela, esaten zuen, ez?
1: Bai.
0: Eta, jode, momentu batuen egin nuen, zer? Baina, klaro, berak esplikatzen zuen, eta egia da, ez? Azken finean, leku bateko espresioa, jende baten bizimodua, edo nolabait islatzen badu, ba, bai da azken finean, bai. Folklorea, ez? Naiz eta guretzako, ba, atzerriko zerbait izan daiteken, baina, klaro, bertan...
1: Ez, eta hor badituzu ejemplo batzuk, jazz norvegiarra, ez dauka zer ikusirik.
0: Claro.
1: Beste jazz batzuekin, oza, guain azken aldean UK jazz, edo erresuma batuko jazza, bai, oza, berai, bakoitzak, jazz estilon bakoitzak badu bere sustraia, ez, eta bere, bueno, bere nortasun propioa, ez, eta nabaritzen da, eta hor, nire ustez, hor folkak zer ikusi handia dauka.
0: Tradizioari, ikerketari eta bereskuratze lanari lotuta, berriz, 2021 batean, beste bilduma honekin itzuli zinen.

0: 1972, 1985, Katebegiak izeneko bilduma edo errekopilazioarekin euskal rock progresiboaren, folk psikodelikoaren eta jazz rockaren bidean jarri zinen Haizea, Izukaitz, Itoiz eta beste 70 naiz, 80ko hamarkadako harri bitxi batzuk disko batean bilduz. Eta bitxikeria moduan esaterako entzun dugun Magdalena taldearen Lanera sartzen kantua. Nafarroako lehen euskal rock taldea izan nomentzen hau, konkretuki 1981 eraman gintuzun honekin, ez da?
1: Bai, bai, bai, ze bitxikeria, eh?
0: Ba, bai.
1: Bale, nondik hasi, bai, bueno, aipatuko dut pixka bat Katebegiaken sortze lan hori edo zergaitia, ez?
0: Bai, kontzeptu hori, ez?
1: Kontzeptua, bai, kontzeptua, bai, bira, sortu zan, zehazki flipatuko duzu, Madriko rastroan.
0: Bai, begira. Zer diren gauzak, eh? Madridetik bai, askotan bai, agian perspektiba gehiagorekin edo etxera begira jarri zinen, edo?
1: Bai, bai, bai, ala da, bai. Eta zehazki, begira, ni joan nintzen udaberri batean ara, bueno, la casa encendida izeneko leku batera egitera, bueno, ikastaro batzuk, ez? Tarteka ematen ditute aurrentzako, nerabentzako DJ eta musika aplikazio ikastaroak, ez? Eta ditu zin lagun batek, entorriko zinak, ba, movida honetara, eta ez dakizera, eta bar, eta nion baietz. Eta gurri gogunean, ba, igande goiza zela, eta, ba, joan ginen, joan nintzen, zera da, esan bezala, rastro, da, Madrigo rastro ederroretara, ez da? Talako batean, topatu nuen, denda, musika denda bat, Satanasa izenekoa.
0: Ara.
1: Eta nola, Satanasa, da, ez da, hau, sonatzen dit, zatuentzen barrura, eta, bueno, ba, rock progresiboa tope zegoen. Kasu honetan Kataluniakoa. Ziurrenik izango zan Jaume Ziza edo lako artistaren bat. Eta tipo bat zegoen, beta horreko duna, eta nik esan nik uste tipo hau ezagutzen dudala, eta bueno, dela Inigo Munster, ez? Munster da, bueno, diskoetxe bat, bera jatorriz estaukoa, eta, bueno, Bumpy Soul ere disko etxea berak kudeatzen duena, eta, bale, bere den da zela, esan, bale, inun lotura nire buruan, eta esan, bera, ez naiz aurkeztuko momentuz. Eta inuen rastreo bat, rastreator lana orden da oso. Eta egon nintzen begiratzen disko pila bat, pum, aukeratu nituen, eta bar, gero gelditu nintzen, ba, nire lagun, bueno, bere txean egon nintzen lagunarekin, dala disko jartzaile bat, Javi Bai, eta bar, eta bar. Eta Inigoren oso laguna, bueno, ustez berarekin lana egiten duela, eta alako batean, bera etorri zen, ke, Makala, zen kontraba algo? Eta tipa behiratzen zen, pero como, tu eres Makala, llevas dos horas aquí, no me has dicho que eres Makala, de ke bas, tio? No, sin más, tio, eta no sé qué, joder, eta no sé qué, eta zin nien horritze iten, eta, claro, tipa que zan zin, joder, eta, hay que hacer un recopilatorio de rock progresivo vasco, eta, zan nien, joder, pues es una idea muy buena, eta, eta orduan, ba, esaten dan bezala, ba, manos a la obra, eta, genuen bilduma hura, komplikatua izan zen, justo, bueno, koizitu zen pandemi guztia, pandemi garai hora, eta, bueno, egizaten du beti lan hau, izan zela nire pandemiako tesia,

0: bi aro edo bi garaioen erdian egon zen kate begia kortik dator
1: hitza. Hor dator kontzeptua bera, ez?
0: Kate begia hori jituri
1: lotura hori.
0: Bai, dago hor momentu bat oso flipantea musikalki, justo demokrazia, bueno, diktaduraren amaira, demokraziaren ongietorri garai horretan, hirurogeita hamar hamarkada, berriz itzultzen gara hamarkada honetara, non estilistikoki musikak, bueno, ba, hauek ziren nolabait protagonista, eta ba, nik uste te argazki bat atera behartzela ere euskal panorama musikal horreri, eta bueno, hain zuzen ba, bilduma honen zerako zera bat lana hori zen, ez? Pixka bat retrato bat egitea kare hartako ba, gizon eta emakume haiei musika bitxi eta berezi eta ederrau landu zutenak, ez? Bistak beste Robi, eta bueno, aipatu dugun Pascal Gain, Amaia Zubiria, bueno, en fin, pillo bat, ez talde pillo bat, Itoitz, Zukaitz, Magdalena, Lisker, Koska, Enbor, eta bar, eta bar.
2: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Cartoon Tune, Makalaren 2011ko Unexpected Tapas diskotik entzuten ari gara kantu hau, eta kuriositate moduan Spotifyn, lehen aipatu ditugu streaming plataformak, eta hemen milioi bat entzun aldetikora dauzka kantu honek. Zer gastatu zen kantu honekin?
1: Nina ez argita garbi One Hit Wonder horietako bat. Rick Astley da bezala.
0: Bai, ez da. Baina fenomeno kuriosoa da, ez?
1: Bai, bai, begira, hau hemen koizidentzi bat izan zan. Justo, bueno, hau argita garbi da kartuntun engerez ez da hori marrazki bizidunen melodia, ez?
0: Hori da.
1: Hau sortu nuenean nere alaba oso txikia zen, eta goatzen ez, ba, bueno, Euskal Telebistako barrazki bizidunaz aparte, ba, jarduten nintzela asko aurkitzen, ba, Disneyeko lehen garaiko barrazki bizidunak, ez? Osa, ba, sortu zenean, non Mickey Mouse agertzen zen,
0: tabakoa
1: erretzen, edo, maskatzen, eta gero, zera, txistua botatzen, da.
0: Bai.
1: Eta jartzen izkion olakoak nerea, no? Eta, bueno, hango musika, pues, bazeukan ikutu hau ez, eta orduan, bueno, bat topatu nuen gara jartako musika batzuk, eta sampleatu nituen, zute zango zeintzuk.
0: Hori era, badazpada.
1: Eta egin nuen kolaz moduko abestia, o, nola ez, ba, kolaboratzailekin, ez, hemen adibidez eskalatxak dezeta zigorrek lagundu izan egiten, ez lebeltzakoa,
0: bai.
1: Jimmy Bidarretan naski hor dago, eta, bueno, nik egin nuen, ba, sampladelea lan horiek ez, eta horren aimaitza, ba, izan zen abestia hau. Eta kasualidades, bueno, abestia hau, atera zen, lan luzean, aspekte etapaz horretan, 2011, baino, bi urte lehenago, 2008, bai. Galeratu zela single, zazpiaz bete

0: single txiki horietako batean. Bai. Zaki zergaitik izan arrakasta duki zuen. Papatean, bueno, hau Madrigo disketxe batean atera zen, Love Monk Records izenekoan, o Discos Love Monk. Eta papatean, momentu hortan izan zen elektrosuinaren zera...
1: Estanda.
0: Estanda. Eta orduan, ba, ez dakit zergaitik kasualidades, kokatu zuten abesti hau mugimendu edo estilo horretan, eta alako kompilazio pila batetan agertu zen. Eta, bueno, ba, hori ez bakarrik estatu batuetakoa, Erresuma Batuekoa, Alemanikoa, Taiwanikoa, Japoniakoa, bueno, leku guztietatik deitzen zioten, interesatuak abesti hori lizentzia zen jartzeko bilduma hoietan, ez elektrosuin, no seke. Horren esker suerte auki nuen, ze joan nintzen bidaiatzera asko, manituen DJ saio de xente, Londres, Paris, Amsterdam, Berlin, uso pimia eta malauean, aukera giltzen nuen juteko ere, zera da Glastonbury jaialdira, pitzatzera, bai, bai, bai.
1: Zerperientzia, eh?
0: Bai, latza. A ver, baina, bueno, areto eta, o sea, ez dena toki txiki.
2: Bai, bai, ez dena izango...
0: piramidean.
2: Noski, baina, bueno, denaren, ez da gutxi, ez da edo norjoaten Glastonbury.
0: Ez, eta, bueno, ia zanta, ba, bueno, ate asko irekiziren, eta bidaetu nuen desente, eta horri ditzen da esperientzi politura. Eta, bueno, bai, kartontun abestia, ba, bai, zuk esan duzun bezala, milioi, gero, etorri zen Spotify eta guzti hori, eta, batean, ui, ba, zenbat, zunaldi, baina, bueno, sin más.
1: Ez niri batez ere interesgarri iruditzen zait, fenomeno bezala, nola musikak, segun eta ze testu ingurutan, izatezaken impactu bat edo beste bat. Hau da, talde bat, segunetan noiz sortzen den, izan daiteke arrakastatxu, edo ez, eta kantu hau bera, ba, gaur kaleratuko bazenu, ba, ziurrenik ez zuen izango horrelako lerketa edo ez, baina justu ba, gertatu zen, gertatu behar zuen une horretan, ez?
0: Dai, badago bitxikeri bat pena, baina bueno, errealitatea batzen aiz, alako momentu batean dituzi datela Love Monk diskoetxekoak esan ez makala, dago tipo bat kanadiar film zuzendari bat nahi duela bere filma kantu honekin hazi.
1: Ostras.
0: Zuk sinatu duzu gure kontratuan, ez duzula samplerik ez da ezer erabili. Hori egia da, edo ez. Eta zanion, konfesatu behar zanion, bai, bai, noski erabili dudala horretzuten dena oz hori ez naiz ni. Octans Rhythm hori da...
1: Bai, bueno, pitxa, pixka bat aldatuta edo bestela agian pasaziteken, no?
0: Ja, eta tipoa jartzen zu kriston dirupia.
1: Ostras.
2: Ze pena, ja.
0: Baina, bueno.
2: Egan egin zuen.
0: Baina, bueno, bizitza hontan ere, holakoa gertatzen dira, eta hor dago pasadizo anekdota gura, ez da.
1: Bai, ze baiezkoa esan ezkero, gero auskalo zeharazo egareko zizkizun, eta ona zirudien.
0: Iri baino, diskoetxe.
1: Noski. Ja, ja. Bero, zintzua izan zizun.
0: Bueno, bakizu hor, Fatboy Slim eta olako raperoak ordaintzen dituztela diru pila bat.
1: Erabiltzatik
0: zanpioiek, ez? Hori da, bai. Eta,
1: claro,
0: ez da gure kasua.
1: Claro, claro. Baina, bueno, dena den, lehen haipatu bezala ez hip-hopa ez balitz izango sampleo hien gara, eski ezen ez erizango.
0: Pertzaut de la soul, hauek egon dira urteak argitaratu ezinik plataformetan eta bar, kriston litigioak eta aukiz izan dituztelako, horba zegoen diskoetxe bat, Tommy Boy Records, eta pff, da euskal honola iriziran akorde batera.
1: Ja, ordain, ordain duz. Ezkenin horrela sortzen dira gauzak ez, ordain duz.
0: Hemen beste de deialdi bat, norbait nahi badu ordaindu hori.
1: aukera bat badago.
0: Baldik aukera ditugu.
1: Kontaktatzeko berez, ez? Bueno, hor geratzen da oferta hori. Hasiera nahi patu dugu, musikaren esparru guztiak jorratu tako azarela, eta esango nuke, soinu argazki bilduma ederra osatu dugula gaurkoan, zure ibilbidea erapasatuz. Ez da, Mikel?
0: Plazerra izan da, benetan.
1: Ba, baita niretzat
0: ere. Dexafi musikal honetan.
1: Noski, orain Arima Saulekin zabiltza buru belarri, ez da?
0: Hala da, bai.
1: Kontzertuak ematera, eta...
0: Bai, baditugu hainbat lotu, hainbat kontzertu lotuta, hemenetan, eta, bueno, interesa bat duzu ez, hartu gure saretan, eta horretiko duzu informazio guztia, sakona. Eta bai, oso pozik, egia zan da, jo, beste urteta gero hemen jarraitzea, ba, ez da makala.
1: Begira, ezin ion bukaera oberik eman zure elkarizketa honi. Makala. Pasa mezala, Mikel Makala, mila esker Lore Ostoaken bidelagun izategatik, eta zure disiplina ezberdinetako ekarpen guztiagatik. Eskerrik asko. Eskerrik
0: asko.
1: Ondo izan. Eta zuri entzule besterik ez, Mikel Makalaren erradiografia honekin. Gozatuko zenuelakoan, agurtuko natzaizu. Kartuntiun honekin. Urrengo atalerarte, bagoaz. Ondo izan.

0: the beginning of a new and excitingly different story.
1: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Zeutako herritarrei elkartasuna adierazteko elkarretaratzeak deitu ditu Espainiako Udalerrien Federazioak iluntzeko 8:00. Alderdi sozialistak ez ditu mobilizazioak babesten, alderdi eskuindarrek interes politikoagatik egin dutela deialdia baitio. Hala ere, hainbat ordezkari sozialistek elkarretaratze horietan izango direla baiestatu dute, esaterako Antonio Coronil, Zeutako PSOEren antolakuntza idazkaria.
3: Como parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes. Y esas dos cosas no son incompatibles.
2: Madrilen bizi diren Zeutako herritarrek kongresu aurrean deitu dute protesta bilkura eta bertan bat egingo dute Nukleo Nazional alderdi naziak deitutakoarekin. Izan ere, sare sozialetan ultraeskuinak elkarretaratzeak deitu ditu ordu berean hiriburu eta hiri ugaritan. Gurean Bilboko plaza eliptikoan eta Iruñeko gaztelu plazan esaterako. Eta elkarretaratze horiei nola baita aurre egiteko, fasismoaren eta arrazakeriaren aurka protesta bilkurak deitu dituzte Euskal Herriko mugimendu antifasistarekin lotutako elkarteek, Ernaik eta SOS arrazakeriak. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailburuak lasaitasunerako dei egin du.
4: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du, adierazpen askatasuna, kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da, mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
2: Osasungintzako sindikatuek bilera dute gaur udazkenetik aurrerako protestak aztertzeko. Atzo onartu zuen Espainiako Ministro Kontseiluak osasun langileen estatutu markoaren legea aurreproiektua eta hori ikusita medikuen sindikatuak amaitutzat eman ditu osasun ministerioarekin negoziaketak. Ana Santorcuato, Euskadiko Medikuen Sindikatuaren ordezkaria.
5: El conflicto médico sigue abierto,
6: ignorando meses de huelgas, movilizaciones,
2: greban diren Gipuzkoako adineko egoitzetako langileen senidek ere protesta bilkura deitu dute goizeko 10:30 Donostian. Eta Olaberriako Arcelorren gaur lanean normal aste aurre ikusten dute, labea itzali behar izan ondoren. Oria ibaiaren emaria euri falta tarteko eskasa delako, larun batean eten egin behar izan zuten lantegiaren jarduna, ibai horren ura labea osteko erabiltzen dute Arcelorren. Euri faltak arazoa larritu dezakela eta kezkatuta mintzatu da Alberto Carrero de Roa, Arcelorreko komunikazio arduraduna.
7: Sí, con cierta preocupación porque no es nada habitual y en el momento no.
2: Eta amaitzeko egunari begira, AEKak gaur aurkeztuko du 2026-2027 ikasturteko matrikulazio kanpaina. Errepidetan arazorik ezuneotan, baina adi N1 eta A15 errepidetan egin beharreko lanak direla eta Hernaniko Ibaiondo poligonora sartzeko errepidea itxita baitago goizeko 6:00 bitarte. Bertara sartu behar duten ibilgailuek A15-166 errepidetik sartu beharko dira. Eguraldiari dagokionez, gaur Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara, orduek aurrera eginala eguzkia nagusituko da, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 12:03, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Literatu da. Euskadi Irratian, Bizardiren baratza.
1: Espainiako gobernuak biktima gisa itortu berri du Josu Zabala Erasun. 1976ko irailaren 8an, Guardia Zibilak Hondarribian tiroz hildako irungo gaztea. Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur, donostiarraren desagerpena salatzeko manifestazio batean parte hartzen ari zen Zabala. 50 urte, bete berri dira Pertur desagerrarazi zuten etiketa, beraz beste horrenbeste beteko dira irailean Zabalaren hilketatik. Eta horrek eragin nabarmena izan zuen Euskal Herri osoan baita Donostian ere. Eta hain zuzen ere, 50 urte beteko dira Zabalaren hilketarengatik Donostiako zinemaldian bizitako gertakari historikoez. Irailaren 11-tik 22 egin zuten 1976ko zinemaldia. Eta beraz, Guardia Zibilak Zabala hilberritan hasi zen. Hain justu zenbait gertakari esanguratsu izan ziren 24. Zinemaldiaren bueltan Zabalaren erailketaren gatik. Hala nola, El Desencanto filma programaziotik kentzea. 1976ko irailean El Desencanto filma estreinetzekoak ziren Zinemaldian, Espainiako trantsizio deiturikoaren garaiko film garrantzitsuenetako bat izan zena. Jaime Txabarrik zuzendu zuen filma eta Elias Kerejetak ekoiztu zuen. Garaiko zinemagile espainiar garrantzitsuenetako zen orduan Txabarri. Tentsioa eta errepresioa bortitza ziren egunaietan eta hori kontuan hartuta filma jaialditik erretiratzea erabaki zuen Kerejetak. Orduan prentxari helarazitako gutun batean nabarmendu zuenez. Euskal Herriak bizi duen errepresio bortitzaren aurka protesta egiteko. Erabaki historiko horrek askotariko erreakzioak eta babesa sortu zituen auziariare Oiartzun handi diagoa emanez. Alde batetik, Gipuzkoako 29 pertsona ezagunek osatutako batzorde batek Eduardo Txillida eta Juan Maria Bandres tartean babesa erarazi zion publikoki Kerejetaren erabakiari. Egun haietako gertakarien berri jaso du joan den uztaileko bere kronikan Beñat Parra Irutxuloko hitzako zuzendariak.
2: Lizardiren baratza. José Luis Padrón en Ratzaioa, Euskadi Irratia.
1: Leopoldo María Panero poesia espainiar garaikideko izen nabarmenetako bat izan da dudari gabe. Poeta eta intelektualez jositako familia bateko kide, bere buru eritasunak bizitza ez ezik obra ere markatu zion poeta izan zen. Hainbat erietxetan bizitakoa Arrasatekoan ere bizi izan zen 80. hamarkadan. Poetaren bizitza eta obra idazle gutxitan bezala uztartzen dira bi alderdi horiek Panerorengan. Aski ezaguna da halaber Panero familiaren erretratua eskaini zuen El Desencanto filma. Leopoldo María gaztea azaltzen zaiguna. Nabarmentzekoa da, Txabarri omendu dutela aurtengo Malagako zinemaldian. Eta El Desencantoren 50. urte urrenaren bueltan, omenaldi gixara, filmaren kopia zahar berritua proiektatu zutela jaialdian. Hain zuzen ere, Malagan estreinatu ostean, Donostiako zinemaldian ere proiektatuko dute aurten. Panerok Perturri eskaini zion Requiem izeneko poema. Requiem. Hildako gizon bat naiz esaten diotena Pertur izenez. Gizakien afarian, auskalo, nire izenak zerbait izaten jarraituko ote duen. Errautsa, maiganean, edo arloaren zat janari. Barbaroek ez dute begietara begiratzen hitz egiten dutenean. Emakume bat, oroitzapenaren ondoan bezala, ni hildako gizon bat naiz esaten diotena Pertur izenez.
0: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean Euskadi Irratia.
3: Creo que España es una enfermedad mental.
2: Badator Lizardiren baratza Euskadi Irratia.
1: 1948an Madrilen jaioa, Leopoldo María Panero, Espainiar abanguardiako poesiaren egilerik aipagarrienetako bat izan zen. Poesia eta estetika desberdinak agertu zituen nobisimoen poeta taldeko kidea. Ildo beretik dator Angel Lerroaren bertxolerroa. Bakar-bakarrik idazten da ez hiltzeko, eta porrot edertua usteko.

Leopoldo Maria Panero anaiak uztailaren bukaera aldera ies egin du Arrasateko psikiatrikotik eta Kanarietara joan da Claudio Rizzo idazle italiarrarengana. Batera argitaratu dute beren azkena Tenso. Aurretik, Espainiako beste zenbait zoroetxetan egon bazen ere, Arrasatekoan eman ditu iazken 10 urteak, eta bertan idatzi ditu bere poemarik lazgarri eta gordinenak. Aro Ibarzekin batera, azkenaldiko Estatu Espainoleko idazle hoberenetakotzat joa izan da. 9 Novissimos antologian eman zuten ezagutzera, eta geroztik 10 poema bilduma argitaratu ditu eta auskalo zenbat gauza gehiago. Batzuentzat geniala da, beste batzuentzat berriz atrakzio fatala. Nola nahi, inorez du indiferente uzten Espainiar idazle maldito ezagunenak.

Idazle problematikoaren lehen berri laurogeiko hamarkadako hasieran izan nuen. Igandetako gehigarri batean zetorren gizona hasixarekiko zuen erlazio goiziarra, bere haragi bereko familiaren berezko kontuak, aita Leopoldo erregimen frankistako elementua zen, kontsule plenipotentziarioa Ingalaterran, eta hogeita zazpiko belaunaldiko poeta preziatua. Bere ama, Felicitas Blank, laurogeita hamarrean hil zena eta orduan bai sentitu zela umezurtze desolatua, eta bianaiak ere bereziak eta poetak. Tartean zeuden gerora deseredatuko zituzten Astorgako izeban eskazabak.

zarituko naiz idatzi honetako zenbait pasartetan eta okertu ninteke. Baina uste dut bere lehen liburuan Prusten referentziak ekartzen zituela eta bien gogaide nintzen ez bada, neurri batean behintzat, bidaide edo izateare erabaki nuela orduan. Horregatik irakurri nuen Panero honen lehen antologia segituan eta denbora beretsuan ikusi bere familiarteko gorrotoak hain zuzen irudikatzen zituen El Desencanto zinta. Espainiako gizarte pertsonaia bilakatu ziren panerotarrak orduan. Geroztik Desenkantuak jota ibili oi garela esan izan da badakizue. Gero ondo gogoan dut, argian lanean nenbilela, nola egin da izan nion elkarrizketa bat Leopoldo Mariri. 88 edo hola izango zen eta inork gutxik ezagutuko zuen hemen. Ia inork ez zuen jakingo gauak eta egunak Santagedan botatzen zituenik. Bada ez, ez nuen hortan lanik izan, ez zela euskal idazlea eta ideia burutik kendu zidaten. Ordainetan, etxe horretako zuzendariarekin eginiko antipsikiatriari buruzko elkarrizketa batean geratu zen gauza argian. Hori bai, Globo Rojo bertako gaixoek argitaratutako aldizkariak karri ziguten Mondragoitik eta uraxe ezagutzeko parada izan genuen. Hango Marino Terrestre eta Paneros gainerako beste zenbait firma celebre ezagun ditute geroztik.

Bakaldutako senaren bila ibili beharreko bidean eginiko poemario del manicomio de Mondragonen edo irakurri genion laster. Poema baten zatia, beraz, ondorio ez da daitekeenez, gizonen patua ez da arratoiena baino diferenteagoa edo halako zerbait, ez dut guztiz ahaztu. Ordurako famatua zen Panero, tristemente celebrea. Hemengo agerkari eta medio gehienetan aterako zen egia latzak eta kontu xerebreak esanez. Edonola ere, gauza interesanteak beti. Aipu eta esaldi borobilak botatzeko beti pronto. Eta eraberean, eromenaren eremu iunenetatik idatzi dizkigu poema luzidoenak. Bersoak ez ezik prosak. Mu pasantena izan zitekeen errelato beltzat igandegin esate baterako. Eta iritzi artikulu entretenigarriak idatzi ditu eginen azken aldian. Poemario berriak etorri ziren segidan, heroina y otros poemas, orfebre. Azken hau, Erra Paun bezalako poeta baten artisa haue prezizioarekin idatzirik zetorren, baina eriotza bizitzan gisako poesia da teknikoki bitxi eta iatzaile batek eginiko modukoa, baina inspiraziorik gabea zioskun berak, guri poesia sakona iruditzen bazitzaigun ere. Jim Ferrer izendatuak egin zion aintzin solasa bere lehen poemarioaren berargitalpenari. Así se fundó Carnaby Street. Bere biografia bat ere atera du Tua Blesak, el último poeta, eta besteren bat ere bada hortik. Beste filme bat ere egin dute aspaldi ez dela poeten familia ardatze dela. Panerotarrak beti zirkuan. Telebistetan ere ikusi izan du, baina guzti horrek ez zuen aterarazten zoroetxetik. Garai beretsuan, psikiatrikoz kanpoko Kesalibar auzoko laguna ere egin nuen Valentin Tramon, hostielakidea. Valentinekin joan nintzen Gabriel Korte euskal poeta errenteriarra elkarrizketatzera bertara. Orain, Usurbilgoan dago Gabriel. Eta Balenek berak egin zion azkenik elkarrizketa Panerori eta hostielaren laugarren zenbakian, 1986ko azaroan argitara eman genuen. Berak jakina, bestelakoak esan ditu. Erotasuna krimena dela gizartearentzat. Eroa ez balitz, errespetatuko zuketela. Psikiatrak hiltzaileak direla eta bera hiltzen saiatu direla otzotzean. Zamatu, azpiratu eta ukatu egin naute. Aukera izan nuen, baina beste askok bezala pentsatzen dut. Ez nuen tratu pertsonalik euki nahi izan berarekin. Beste zenbaiti nola zioakien jakinda normala, naiz eta bere literatura mirestu. Eta honetara etorri nahi nuen, urrengoa esateko idazten dut artikulu hau. Artistaren lanak behar ditugu epaitu eta ez bere bizitza. Pertsona bezala inpresentablea izan da ere, idazle batekiko erlazioa ez dugula eten behar irakurleok. Ez digula ajola behar literaturaz kanpoko hotxak eta hitzalak onak edo txarrak eta Paneroren kasuan idaztea izan badu suizidioaren kontrako argudio, bada literatura idazle eta irakurleen artean osatzen dela beti. Eta poeta hau ere biziko bada, irakurria izaten bada biziko dela.

Pareroren liburuen azia ez da eremu idorrean erori ala ere, ez eta Zabalkunde Urriko liburuen kasuan ere. Bere obra, bere bizitza eta heriotzarekin estuki loturik etorri zaigu. Belaunaldi baten zainuak aurkitu daitezke berorietan, sexua, drogak, zoramena eta heriotza, ondamena eta sorkuntza. Dena den, poesiarekin oso desengainaturik dagoela adierazi izan du behin eta berriz. Poesia ileginda niretzat eta guztionzat. Gaur egungo poesiak ez dauka zentzurik, testuak mekanikoak dira, teknikak gehiegi eta inspirazio gutxi. Musetan ez du sinisten ordea, nik ez dut inspirazioaren monstrua deritzaion horretan sinisten. Hilik nago, lehen zoratuta nengoenean pozik bizi nintzen, baina orain, lurraren infernura jaitsi naiz, eta oso gaizki pasatzen dut. Bizitza putada bat.

desesperazioaren malkarretik zotinka, oiuka aritu urtetan eta bere psikiatrekin eta zinekin edo nonez, zoro kondizioaz askotan eztabaidatu eta gero, Kanarietarako eguzkiaren bila abiatu da, beraz, gure Leopoldo Mari Mondragoiko ilunpea atzean utzita. Zerbait ona utzi diguk, hiri eta ik aipatuei irakurtzeko grina eta buruari bueltak emateko joera. Eta aurrerantzean ere jarraitu nahi diegu, ire ibilbidea. Ea paradisua aurkitzen duan, ies horretan. Zoroak egia esaten du gehienetan, makina bat esan zuhur utzi dizkiguk panero ero handi horrek. Gu ere, zoro xamarra gaituk eta benetan diogu. Ondo joan, viaje on.

0: Paneroren tokata eta iesa testua jaso dugu Jon Aranoren artikulutik. 1987ko irailaren 16an Euskaldunon egunkarian argitaratua eta Deabruaren eskola webgunearen bidez Lurraren infernura jeitsi naiz izenburuarekin berreskuratua. Jon Mikel Arano kazetari eta poeta gaztetatik zaletu zen irakurtzen eta idazten bere lehen poemak Zeruko Argia aldizkarien argitaratu zituen. Eka ezina zen garai batean kulture dinamizatzaile gisa aritu zen komunikabide munduan ibilbide oparoa egin du eta hainbat aldizkari ere sortu ditu. Kantillape Goierritarra Herri aldizkaria eta Hostiera fanzine sonatua. Hiru poema liburu kaleratu ditu orain arte: Billeterik gabe, Malezia sorta eta Zeruak eta Ifrentzuak. Bere lanen antologia 20. mendeko poesia Kaierak sortan ere jasota dago. Berak editatua da Hitz etena Eustakio Mendizabal Txikiaren olerkiak liburua. Ez da lanean gelditu eta Che Guevararen kapilau izandako Javier Arzuagaren liburuare ekarria du euskarara. Gau erdi minean. Oraindik orain berriz Errusiar Erruleta ipuina argitaratu du buktegi.eusen. Zeruak eta Ifrentzuak poema liburua argitaratu zuen 2007an eta liburua izpide galdera: gaur egun gizartean poetek ze funtzio betetzen dute? Eta Jonek erantzunean hortxe aipatzen du berriro Paneroren izena. Horrela, Espartako gladiadoreak esan bezala borrokatzen biztiek ere badakite, baina poetek bakarrik dakite jendeari edertasuna erakusten. Ni ez naiz edertasunaren poeta, ondo dakit, baina ez da malditismoarena ere. Gustatzen zait edertasuna. Ez dut malditoa, madarikatua izan nahi. Izan nahi nuen, baina orain ez dut izan nahi. Ez dut Leopoldo Maria Panero poeta bezalakoa izan nahi. Nire burua ispiluan ikusteak beldurra ematen dit. Amilegiak zer diren badakit. Alderdi iluna hor dago eta ikaragarria da. Nik ez dut idazten estetikaren plazeragatik. Gaizki pasatzen dut idazten dudanean. Ez dut izan nahi politikoki zuzena, baina ez da gaizki esalea ere. Nik esan nahi dut galtzen ari dela Goierriko errealismo magikoa, Alperraren izerdia, basoko egurra, itxasoko euria, gezurra goianbean, dabilen bitartean. Leopoldo Maria Panero poeta madrildarra 2014ko martxoaren 5an hil zen 76 urte zituela. Azkenaldian Kanariar uharteetan Las Palmasen bizi zen eta han hil zen Las Palmasko Juan Carlos Lehena erietxean. Urtetan Arrasateko psikiatrikoan bizi izandakoa Juan Luis Zabala kazetariak eta Xabier Amoriza bertsolariak ezagutu zuten Panero. Panero hil eta Biharamunean biek ekarri zuten gogora eta poetari buruz aritu ziren garai hartan Manu Etxezortuk gidatzen zuen Euskadi Irratiako faktorian. Carlos Cid irakasleak berriz El Desencanto filma gomendatu zuen, Panero familiaren inguruko filma.
1: Bai, kaixo,
2: bueno. Bueno, eta zeintzu dira burura etorri zaizkizun hiru oroitzapen hoiek?
1: Bueno, hiru oroitzapen dira, baina berez bi momentutakoak, ez? Bat, orain dela 25 urte izango dira gutxienez, ba, lagun bat bizitatzera joan ginen Arrasatera, eta, bueno, ni banekin han zegoela Leopoldo Panero, eta esan laguna bizitatzeaz gain banukan ilusioa edo gogoa bera ikusteko, ze, bueno, poeta madarikatu, baina miretziare bazan garai hartan, ba, bueno, apurtzailea zalako, eta, bueno, ba, bazuen alako zona bat gure artean, eta bueno, ilusiore banun, laguna bizitatzeaz gain aber ikusten un Leopoldo Panero, eta ikusi gendun eta urrundu zitzaigun, eta bon, besterik gabe, dira eskatu zigun zigarrotarako, kokakoletarako eta horrelako kontuetarako, eta nik posik eman izkion, zogoi duro gara jartako egun bez, eta horretxapen hori dukat beti, askotan goberatzen ez momentuarekin, ba, bueno, horabait ba, ni artean ez dintzen kasetari eta idazlekin ez nun harreman zuzenik izaten, eta bueno, lehenengo idazletako bat izango zen harreman zuzen izan duena, nahiz eta nahiko bitxia izan.
3: Eta bere posigintzari buruz esango zenuke, Jo Luis?
1: Bueno, gero bigarren oroitzapena, horrekin lotuko dut bere poesia, izan zan Pasaian, jenion elkarrezketa ja kasetari moduan Euskaldunen egunkarirako, Pasaian emantzun itzaldi bat, eta goratzen aizo elkarrezketa enionean, ez naiz goratzen, ezin dut horrein berreskuratu elkarrezketa, ez dago interneten Euskaldunen egunkarirako hasierako garaietako azalako, eta goratzen aiz, esaten zula beako zorrez idazten zula poesia, eta ia, da berak itzegit ere ite zuen idatzi dudan bezala, ba, Sebastian Lizaso bertxotan bezala, honek poesian eginez itzein zezaken. Atera iten zitzaion eguneroko izketan o izketan normalen ere poesia. Eta nik uste, bueno, bere poesia dala, nik izango nuke, norri batean hermetikoa edo itxia edo, bueno, oso loturak dira oso zailak harrapatzen edo, baina bizitasuna du ala ere, ez dezu dena ulertzen, ez dezu oso ondo ulertzen zergatik erabiltzen du nitz bat edo bestea, baina oso ondo dijoa testu guztia, oso bizi dijoa, eta duain hori zeukan, ez? Oso modu poetikoan hitz egiteko. Orduan, honen arazoa nik uste zala, hain errez egiten zuen poesia, hain beste poesia idatzi zuen, azkenean ez dakizu oso ondo zein diren bere poema honenak, edo zer irakurri behar degun Leopoldo Maria Panero berreskuratzeko, ez? Izango dira hori aztertu dutenak, eta kapazak izango diren exateko, bueno, hauek dira, epoka ontakoa dira honenak, edo ez dakizera, baina bestela, da, ez dakit, dena da poesia, baina horrek ere bere alde txarra badauka, ez? Eta hori, izan bezala, ba, bigarren topaketa horretan, hori, rekuerdo hori daukat, horretzapen hori daukat, itzegin ere egiten zuela, kapaz azala poema bat idazteko edo zein momentutan.
3: Bueno, Jo Luis Zabala, eskertzen dizugu tarte bat hartu izana, Leopoldo Maria Panerori buruzko zure horretzapenak guri azaltzeko. Jo Luis, eskerrik asko. Bueno, ba, gaurko izen propioa da, Leopoldo Maria Panero, poeta Madrid larra, atzo hiltzen, Kanariar uhartetan, 76 urte zituela, Arrasateko aitameni ospitale psikiatrikoan egondako urtetan, eta asko ibiltzen zen Arrasaten bertan, poeta apurtzailea, madarikatua askorentzat, eta miretsia ere bai, eta bere izen propioa ekarri nahi izan dugu gaur gogora. Xaber Amuriz, egunon, Xaber?
4: Bai, egunon.
3: Carlos, tit, egunon, Carlos?
5: Kaixo, Manu.
3: Bueno, ba, notizia emana izan dugu, Leopoldo Maria Paneroren eriotza.
4: Bai, eta enekien, eta Jolio Zabala izketan ari zela, banik Leopoldo Mariarekin izan nuen harreman pixka bat.
3: Ha, bai?
4: Bai, bai, bai. Bueno, launak ez dugu esango, baina ba, ninguru horretan da asko hiltzen nintzen, da berak ere, bueno, izketan eta horretan, ba, niri karagrizko zirrara egiten zidan, nolako begira dezokan, gero, ba, badakigu nolako, ba, gabeziak zituen ere, baina nolako zorroztasunez, nolako amorruz, nolako agresioz batzudan hitz egiten zuen, nolako prezizioz hitz egiten zuen, berak esan nahi zituen gauza barruko korapilo izugarri eta beldurgarria ziren askotan,
3: bai.
4: Eta, bueno, izan nuen harremana, bai, eta alako, elkarlan pixka bat egiteko ere, ba, egin genuen plan bat, baina, bueno, arekin planak lazer aldatzen ziren.
3: Ah, beraz, itzegin zen uten eta geratu zinetan zerbait egiteko,
4: bai,
3: baina gero etzen
4: bai,
3: gauzatu.
4: Bai, gauza, baina, bueno, bai, berak eta, bueno, tenemos que hacer algo entre los dos, porque no sé qué, no sé cuántos, bueno, eta, horrela, ez da, bueno, bani, barekin, bera maila hundikoa, eta, ba, zela eta hori, eta, bueno, ba, ikusten nuen, bueno, hau esaten ari zait, ba, beste bai. Poesia bat egiten ari da nirekin ere,
3: ja.
4: Baina, ba, jarritzen nio pixka bat, eta, ba, bortxe, ba, ikusten nuen persona hura, baina ark hizkuntza nola menderatzen, nola dominatzen, eta nola eramaten zuen, bera nahi zuen lekura, ba, ikaragarria da. Eta nire impresio harri-garria egin zian, urtea dira, baina komuta hori oso barnean sartuta dagoa.
3: Bai, Carlos, Panero hori buruz, esango duzu?
5: Ba, nik enuen ezagutu, baina, egia zan bera agertzen den film bat, da, ez dakik egin gustatzen zaidana, edo nire favoritoren artean dago, El Desencanto. Ez dakit ikusita daukazuen.
3: Ez.
5: Nik 6-7-8 aldiz, eta horra agertzen da, dokumental modukoa da, eta agertzen dira, bera eta bere familiakoak, izketan, familia kontuei buruz.
3: Ah, trapuzikinak etorla.
5: Trapuzikinak bakarrik. Eta benetan ze film gogorra. Ba, ez dakit, kontuan hartu behar da, bere aita izan zela erregimenaren, frankismoaren poetetako bat, eta hitz egiten dute bere naitaren kontra, amak ere hitz egiten du bere senarraren kontra, denak denen kontra.
6: Dena denen kontra.
5: Betan terapia moduko film bat da, denok ikusi behar duguna benetan, eh? Bueno, ia, nik bost sei zazpi aldiz, ikusita daukat, eta bentsa jartzen badia zu telebistan berriro.
3: Ikusiko, zenok, jo, ba, ikusteko apiztu diguzu, eh? El desencanto, eh? Bai. Beraz, panero tarren trapuzikinak.
4: Bai, eta medikuen gazik eta denen gazik, eh? Arke, arke diskurso berdin jaseko denen kontra.
3: Aha.
4: Munduaren, jainkoaren, azpikoen, deabruen eta denen kontra. Mm. Baina egite zuen kontratasun horretan arrazoi ikaragarriak eta arrazonamendu ikaragarriak egiten zituen.
3: Ai. Bueno, Leopoldo María Panero, poeta madrildarra, hildena, atzo hiltzena, eta Euskal Herriarekin lotura handia izan zuena, ba, Arrasaten bizi izan zelako, Aitamenio ospitalean, eta hemenko jende askorekin harremana izan zuelako, tartean Xabera Murizarekin ere bai, hori izan zuten proiektu bat esku artean gauzatu etzena, baina harremana izan zuten, hori kontatu digu
4: Xabera Murizarekin.
3: Bai, bueno, bere horitzapena betirako geratuko zaizu eta hori polita da. Eta gero Carlosek esan diguna, ba, ikusteko modukoa, El Desencanto, eh? Panero tarren gora berak zinera eramana.
7: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean. Euskadi Irratia.

0: Hain zuzen, Leopoldo Maria Paneroren eriotzaren berri ematearekin batera, Juan Luis Zabalak egindako artikulua zekarren 2014ko martxoaren 6ko berria egunkariak. Horrela dio, Juan Luis Zabalak idatzi zuen kronikak. Espainiako poesia gintzako enfant terrible edo poet modi ikonoklastetako bat izan da Leopoldo Maria Panero. Leopoldo Panero eta Juan Luis Panero poeten seme eta anaia urrenez urren. Beraita, Leopoldo Panero frankismoaren poeta ofizialtzat joa zen, baina Leopoldo Mariak ezkerreko mugimenduekin izan zituen harremanak gaztetan kartzelan pasatu zuen demoraldi bat eta handik irten ondoren alkoholarekin eta heroinarekin arazoak izan zituen urrengo urteetan. 1970ean sartu zuten lehen aldiz erietxe psikiatriko batean. Panerotarren familiako girona hasiatzen inoiz sekretu bat izan, eta agerpen publiko nabarmena izan zuen Jaime Etxabarriren El Desencanto film dokumentalean. Espainierazko zinemagintzaren historian leku garrantzitsua dagokio film horri aditu askoren iritziz. Poesia idazteko zen eta erraztasun handia izan zuen gaztetatik. Poesia iturria gorrezina izan zen beti. Jose Maria Castellet, kritikariak, Novisimos izeneko taldean sartu zuen 1971an argitaratutako antologia batean. Ez zion inoiz utzi poesia idazteari. 80ko hamarkadan hazkunde handia izan zuen poeta gisa zuen aitortzak eta estimuak. Buruko osasun arazoak ezin izan zituen gainditu ala ere, eta Arrasateko Gesalibar auzoko erietxe psikiatrikoan sartu zuten. 10 urte eman zituena narik eta Las Palmasko erietxe batera aldatu zen arte. Berak Rafael Inglot doktorearen zoroetxea deitzen zuenera. Obra poetiko oparoa utzi du Panerok. Arrasaten bizi izan zen garaian Euskal Herriko hainbat herri eta hiritan izan zen hitzaldiak eta errezitaldiak ematen. Eta izan zuen harremanik euskal kulturaren munduko hainbat sortzaile eta eragilerekin. Halare, ez da haren lanik euskaratu gaur arte. Gaur Josu Goikoetxeak euskaratutako 4 poema daude euskaraz irakurgai Armiarma literaturatariko euskarari ekarriak atalean. Horrez gain, Leopoldo Maria Paneroren bi poema argitaratu dira euskal literaturako aldizkarietan, baina biak gaztelaniaz euskaratu gabe. Latea Humana, Pamiela aldizkarian, 12. zenbakian, 1986ko udan. Eta El Hombre que solo comía zanahorias, Garziaren aldizkariaren, 8. zenbakian, 1983ko urrian. Ruper Ordorikak, Leopoldo Maria Paneroren Peter Punk poema musikatu eta zuzenean eman zuen hainbat emanalditan.
1: Gure biziko uda, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
0: Peter Punk maitasuna da eta Kanpanillaren printzesa. Ume galdu guztiak bila dabiltza zeruan, ezerezaren sekretua. Peter Punk maitasuna da eta Kanpanilla bere printzesa. Garfio alferrik dabil bere eskuaren sekretuaren bila, eta Kanpanilla negarrez ari da zuhaitz galduaren magalean. Nora itxaslaminak eta nora ipotxak. Peter Punk saiatzen da bere maitasuna azaltzen, baina alferrik Kanpanillak utzi egin zuen halako hondartza bakarti batean. Peter Punk maitasuna da eta Kanpanillaren printzesa. Ume galdu guztiak bila dabiltza zeruan, ezerezaren sekretua. Peter Punk maitasuna da eta Kanpanilla bere printzesa. Garfio alferrik dabil bere eskuaren sekretuaren bila, eta Kanpanilla negarrez ari da zuhaitz galduaren magalean. Nora itxaslaminak eta nora ipotxak. Peter Punk saiatzen da bere maitasuna azaltzen, baina alferrik Kanpanillak utzi egin zuen halako hondartza bakarti batean. Oraindik, gogoan ditut Bilbon ikasle hasi nintzen urte haietan bizi izan nituen momentu batzuk. Dio Bernardo Atxagak 2023ko urtarrilean La Linea Amarilla kulture magazinean egin zioten elkarrizketan. Adibidez, Kafkaren informe para una academia testu laburrarekin Jose Luis Gomez aktore eta antzerki zuzendariak egin zuen antzezpena. Zirra eragin zidan, inoiz ikusi gabea nintzen alakorik, eta gauza bera gertatu zitzaidan Jaime Txabarriren El Desencanto filmarekin. Harritu egin ninduen Leopoldo Maria Paneroren jarrerak, nola zuzentzen zitzaion amari, nola mintzo zen aitari buruz Conejito Blanco esaten zion aitari, besteak beste. Leopoldo Maria Panero etxean bezala aritzen zen errealitatearen arauen artetik. Oraindik ere, haren obra miresten jarraitzen dut. Poema hura, Peter Punk es el amor y Campanilla su princesa, en el cielo están buscando el secreto de la nada, todos los niños extraviados. Haimeste, gustatu zitzaidan, egiten ditudan irakurraldi haietako batean sartu egin nuela, eta Rupert Ordorikari eskatu nion musika jartzeko, eta abesteko. 20 urte izango dira igual hartatik. Abestu izan du behin edo behin, ez askotan. Horietako batean norbaitek grabazio pirata bat egin eta sarera igo zuen.
2: Y esto es Peter Punk.

0: poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Zazpi aldiz panero, bat. Coca-Cola eta tabakoa iziren bere erregaiak, baina zin egingo nuke orduko hartan ardoa zela. Ardoz betetzen ziotela kopa eta bebiko programa hartan egin zioten elkarrizketan. Aurkezle izutuaren kontraplanoa baliatzen zutela kopa ura behin eta berriro betetzeko. Trago bakarrean ustu orduko horra mirakulua berriro ere beterik agertzen baitzen. Duela urte asko izan zen hori, ez dute YouTubeen topatu eta ez da nahieran ere. Baina nire VHS memorian hiltzatuta daukat. Ia ziur ETV-biko gaueko magazine batean izan zela. Literatura ez baizik eta afriki jendea saritzen duten programak bai baitzeuden orduan ere. Aurkezleak opari bat ekarri zion Leopoldo Maria Panerori, libreta bat edo alakoren bat. Eta honek mespretsuz baztertu zuen bat ere estimaziorik gabe. Urrengo planoan aurkezle zurbilak listua irentsi zuen. Eta urrengoan Panerok kopa ustu. Ematen zizkion erantzunak ez ziren aurkezleak esperotakoak, eta ez da ark espero bezain luzeak ere. Eroak ez zuen eroarena egin. Askotan gertatu oiden bezala, elkarrizketa amaieran garbi geratu zen aurkezlea zela han friki bakarra. Bi, duela hoi bat urteko kontu ezari naiz. Javier Sardaren sasoirik onena zen. Zer irratikatean La Ventana saioa gidatzen zuen. La Ventana saioaren sasoirik onena ere bazen zirkua eta ogia, baina ogi mamitsua. Gizartearen ertzetako jendea elkartzen zuten astean behingo tertulietara. Kartzelako jendea, psikiatrikoko jendea. Gorroto genituen erakunde ertxakorrak eta erakunde ertxakorrezari garela bazen tertulia ura unibertsitateko eskoletara utxegiteko arrazoi nahikoa. Garai hartan, Arrasateko psikiatrikoan bizi zen Leopoldo Maria Panero. Bere borondate zen onbait horrek harritu gintuen gehien. Eta Globo Rojo izeneko aldizkaria argitaratzen zuten bertan. Zooloek euren albistegi propioa idazten zuten mundutik at. Mundu berri batean, mundu virtual batean, internet hitza ez genuen entzun artean, devozioz erosi eta irentsi genuen Globo Rojo aldizkariko antologia. Iru, sinesten genuen eromenaren eta aurren egiaren esaldi topiko eta ala ere benetakoa. Geure buruari edo lagunei buruz hitz egiteko aisegi erabiltzen genituen paranoiko eta eskizofrenia hitzak. Ez genuelako benetako paranoiko bat inguruan, zinezko eskizofrenia bat ez genuelako ikusi eta nozitu sekula. Eromena literarioa zen arauaren austura, eromena idealizatu egiten genuen, zoro ero romantikoaren mitoa, abiarik egiten ez duen kukuaren abia. Horren lekuko Paneroren heroina poemako irudia, piko bat sartzen dudanean oreinen adar berdeak ikusten ditut nire besoetan. Geroztik ez dut nire besoetan besterik ikusi. Lau, emak bakia baita klubak, Atxaga, Ordorika, Iturralde eta konpainiak. Garziarena egunkari Poloniar zoragarria argitaratzen zuen. Plegua baino gehiago izara zen fanzinea. Bertan irakurri genuen Paneroren poema ura. El hombre que solo comía zanahorias. Euskaratuta errezitatzen hasi ginen zuzeneko emanaldietan. Oso ongi funtzionatzen zuen aurre literaturaz mozorrotutako poema berdadero ark. Hogei urte beranduago, boz gora irakurtzen segitzen dudan poema bakanetakoa da. Azenarioak baino jaten ez zituen gizona arratxero irteten zen, arratxa baita azenarioen ordua. Eta eguzkia eskutatzean horroka egiten zuen azenarioei deika azenarioak baino jaten ez zituen gizonak, ilaje gorrizta zeukan eta letaginak luzeak, azenarioak hobeto ebaki alizateko, eta zango harinak hobeto korri egiteko, izan ere beldur baitzen gizakiez, eguzkiaz baino areago. Hain gurea zen, eta da, beldur hori. Azenarioak baino jaten ez zituen gizona izango da beti niretzat Panero, edo Peter Punk, Ordorikaren ahotsean, Madrilgo Kafe Zentralen. Bost, zinera zaleto ginelarik el desenganto ikusi genuen. Panero anaietan eruena ez zela Leopoldo Maria bera, ez zela psikiatrikoan zegoen ura. Han ziren Michi eta Juan Luis ere, biak zoroak, biak psikiatrikotik at. Biak idazle, leinu aristokratiko baten ondare agortuaren azken arrasto. Euren inteligentzia eta sormena xautzen zuten izaki autosuntzitzaileak.

0: Sei, itzaldi bat ematen ari da Leopoldo Maria Panero. Egun ona dauka. Buruz botatzen ditu poeta alemaniarren aipu luzeak. Hainbeste droga legezko eta legezkanpokok nola ez diote garuna jada erabat kiskari. Harengana hurbiltzeko iradokizuna poeta lagun batek. Errefus, gonbiteari. Eta zazpi. 2666 novelan pertsonaia bihurtu zuen Roberto Bolañok. Hori zen akaso haren patua. Bede ez hori txarra, paperaren beste aldean ez jaio izana. Zazpi aldiz Panero. Arkaitz Kanoren testua 2014ko martxoaren 22ko El Correo egunkariko Territorios gehigarritik.
1: Arrasaten badago zorretxe bat, ezta? Santagelako zorretxea. Hori badakizue, 19. mendean balnearioa zen. Da balneario importante ba, jente, Espainiako jente aberatza eta etortzen zen horra, ezta? Eta urtxe gertatu zen, ba Cánovas del Castillo, Espainiako presidentearen hilketa, ezta? Uako gerraren sasoia zen, da Espainiako gobernuak fusilatu zituen anarkista batzuk, eta Katalunian, anarkista katalan batzuk, eta horren mendeku moduan, ba anarkista italiano bat etorri zen, ba Santagelako balneariora, eta Espainiako presidentea tiroka hil zuen, ezta? Historia pizka bat luzatzeko, handek hilabetera edo hil ejekutatu zuten garrote bilez Bergaran Michele Angiolillo, anarkista italian hori. Bueno, historia bukatzeko, oindela azte bete edo egoniz hil zuten lekuan, eta gaztetxea da, eta bera eduki zuten gela biblioteka, ez? Orduan, bueno, batzotan historia obera doa, ezta? Eta balneario hori dagoen lekuan, balnearioa hilketa horrengatik eta beste motibo batzuengatik bat dekadentzian sartu zen 19. mendearen bukaeran, eta 20. mendean zoroetxe bihurtu zuten, ezta? Eta gaur egun ere zabalik dago uste dut nahi duenaren zate. Santagelako eta oindala urte batzuk lagun batekin nengoen eta San Juan Mari eta izketan Arrasatekoa bera eta hasi zen kontatzen ba futina egiten zuela egunero goizeko 8:00 irtetzen zala ba futina egitera eta joaten zala ba zoroetxe horren albotik, ez da? Eta nahi gogoratu nuen hor zegoela, oraindik hor zegoen ingresatuta Leopoldo Maria Panero deitzen zen poeta espainol bat. Hanik iragurrean nituen Leopoldo Maria Panero horren poemak etori eta zan nion edo, ia zuen inoiz ezautu zuen edo eta esan zidan ezetz berak ezekien nor zen Leopoldo Maria Panero. Esan zidan ezetz, baina behin ba futin egiten zihoala zorotxearen albotik ba gauza arraro bat pasatu zitzaiola esan zidan, eta pasatu zitzaion ba

0: Ia hori da, ze normalean, norberak pentsatzen du ba hori norbera dela normala, ezta? Eta beste jende, besteak, pixka bagutza bere berezia direla, ez? Bagutza bere izaera dauka, pixka berezia, ez? Badago jendea, lagun bat daukat mutrikun, pentsatzen duena mutrikutik kanpoko jende guztia oso arraroa dela, ez? Baina, bueno, maila individualean, ba hori, arazo, ba idea horrek, arazo sortzen ditu, ez? Beste agarrotzat hartzaren atori, da maila kolektibo batzu, eta maila zenbatetan diagoan, ba, ondorioak okerragoak izaten dira, ez da? Behira politikan eta zer gertatzen dan, eta zibilizazioen arteko, teorizatu da, ba, gerra, zibilizazioen arteko gerra gaudela, eta orduan hori da, abestiaren gaia, ez, ba, metafora moduan, ba, norbera eta beste arteko harreman iguruz, ez.
1: Joseba Sarrionen biak Kuban sortutako letrekin eta goze taldearen musikarekin duela hamarkada bat gozariak proiektua egin zuten. Orain dakizuen ez urteak pasa direla eta gauzak aldatu direla, idazlea Euskal Herrian da eta letra horien jatorria eta zergatia azaldu ditu Inez Osinagaren musika zagunduta. Donostiako Vitoria Eugeniako klube aretoan izan ziren Joseba Sarrionen bia eta Inez Osinaga poesia orduak ekin menean. Emanaldiak dozena bat testu biltzen zituen eta Sarrionen biak berak poemen inguruko argibideak emazizkigun. Entzun dugun eta azaldu duen hori da Zoroetxeko Arresia izeneko poemaren egiazko sorburua. Arrazoizko zalantzak zalantzan diak daude eta jende asko kala uste du Sarrionen biaren lagunak ikusi zuen ura, bestaldeko ura ea Leopoldo Mari bera ezote zen izango. Aita meni ospitalean egon zen luzaroan eta oso ohikoa zen Arrasaten kalean ikustea. Biona taberna zuen topagunea. Ikustu, laroiko eta laroita marreko markadan egon zen ingresatuta Aita meni ospitale psikiatrikoan Santaredan. 1989ko apirilean, 20. zenbakian, ikustu ere, Arrasate Press aldizkarian elkarrizketa egin zioten. Zorotasunaren gainean egin zion galde kazetariak eta zoro egoteko eskubidea aldarrikatzen zuen idazleak. Hauxe erantzuna, zoramena bekatu egiteko aitzakia da. Gaur egungo gizartean zoroa deabroduna bai izan hartzen da. Beren trukoekin erizaina tentatzen dutela uste da eta hori deabroaren imagina bera da. Zoroak prelogika era batean pentsatzen duela esan daiteke, eta horrela gizon primitiboarekin parekatzen da. Zoro gizarte kapitalista honen muga da, bere proletarioa eta bere aingeru suntzitzailea da. Gizarte primitiboetan ez zegoen zororik, gaur egun zoro batek errukia sor dezake, baina inoiz ez errebelatzeko gogoa. Hala ere, jarrera divergentea eta kontzientzia desberdina izateko eskubidea badagoela uste dut, hau da, zoro egoteko eskubidea.

Leopoldo Maria Panero poeta madarikatu eta marginalak askoren hitzetan 2013an batu zituen poesia kompleta izeneko bilduman 2000-2010 artean argitaratutako poema guztiak. 2014ko martxoaren 5ean hil zen Leopoldo Maria Panero. Armiarma.eus literaturatariak haren 4 poema jarri zizkigun irakurgai berehala Josu Goikoetxeak euskaraturik. Agian Sarasolak berriz Mississippiko krupierraren kanta Paneroren poema euskaratu zuen Itzen Uberan euskalidazen elkarteak abiatu zuen web horrirako. Beinat, Sarasolak idatzi zion honako poema hau kaxa huts bat bere poema liburuan. Leopoldo Maria Panero eta poesia. Leopoldo Maria Panerok bi eskumuturak moztu zituen manikomioko tailerreko zerra elektrikoarekin. Moztu eta patiora bota zituen. Leio ondoan odol

0: ikusten ari zen bitartean, eroak, eroak zaintzen dituzten erobikoitzak, kazetariak, estatuko presidentea, kulturministroa, alkatea, kulturzinegotzia, kritiko literarioak, poeta gazteak eta abar, hasi ginen agertzen patioa inguratzen zuten leioetan, antxe denak esku horiei begira. Eta eskuak mugitu egin ziren, erantzun egin zuten. Atzak eskuaren baitara bildu ziren, atz guztiak, esku bakoitzeko atz luzeak izan ezik.
1: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.
2: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

0: mila bederatzion eta iruita maseko irailaren sortzian Guardia Zibilak Hondarribian tiro zil zuen Irungo Josu Zabala erasun gaztea. Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, Donostiarraren desagarpena salatzeko manifestazio batean parte hartzen ari zen Zabala. Mila bederatzion eta iruita maseko irailean, hilabete hartan bertan, Elias Kerejeta ekoizleak gutun bidez jakinarazizion Miguel de Txarri Donostia Zinemaldiko orduko zuzendariari El Desencanto filma lehiaketatik kentzeko erabakia. Euskal Herria jasaten ari den errepresio basatiaren aurkako protesta gisa. Panerotarren familiako giro nazia etzen inoiz sekretu bat izan eta agerpen publiko nabarmena izan zuen Jaime Txabarriren El Desencanto film dokumentalean. Espainiarazko zinemagintzaren historian leku garrantzitsua dagokio film horri aditu askoren iritziz. Horrela, 50 urteren ondoren, El Desencanto zahar berritua Donostiako zinemaldian proiektatzea justiziazko jarduera izango da. Beinat Parra, Irutxuloko Itzako zuzendariak azpimarratu duen moduan. Jaialdiaren eta filmaren inguruko gertakarien ernamuinean dauden Zabalaren eta Perturren kasuek justiziarik gabe jarraitzen duten arren. Panerok Perturri eskaini zion Raikien izeneko poema hau. Hildako gizon bat naiz izenez esaten diotena Pertur. Izakien afarian, auskalo nire izenak zerbait izaten jarraituko ote duen, errautxa, maiganean, edo ardoarentzat janari. Barbaroek ez dute begietara begiratzen hitz egiten dutenean. Emakume bat bezala oroimenaren ondoan, ni hildako gizon bat naiz esaten diotena Pertur. Iesker zuen arretagatik, agur, datorren, aster arte.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, José Luis Padrón.
2: Es un hombre muerto al que llaman Pertur. En la cena de los hombres, quién sabe si mi nombre algún será. Ceniza en la mesa o estímulo del vino. Como una mujer al fondo del recuerdo, yo soy un hombre muerto al que llaman Pertur.
3: Literatura, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Azpeitian tirokatuta taxi gidari bat hilduen gizonezkoaren bila ari da Ertzaintza. Arratsaldeko 8 eta 4 inguruan Azpeitian Zezen Plaza eta futbol zelaiaren arteko biribilgune batean auto batek atzetik jo du taxi bat. Kolpea eman duen autoko gidariak arma bat atera, su arma bat eta taxi gidaria tirokatu du. Azkenerako taxi gidaria tokian bertan hilda. Ertzaintzak ikerketa abiatu du eta esan bezala hiltzailearen bila dabil oraindik ere. Eta gai zaldatuta gaur arratsaldean elkartu da Jaurlaritzako Lakuako egoitzan bazkamaia ordu eta erdi zeuri faltak eragindako egoera aztertzeko eta aurreikusten zen moduan azkenean ez da bazka erosketa bateraturik egongo. Hala jakinarazi die Amaia Barredo nekazaritza sailburuak sindikatuei uda parte honetan Jaurlaritza tokiko ordaintzaileekin hizketan aritu dela eta baserritarrek ganaduarentzat behar dutena bermatua dagoela prezio justuekin.
2: Hay capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria que hace falta para el sector.
1: Sindikatuak ordea etxita ikusi ditugu bileratik irteten aurpegi luzeekin entzun. Ene eta enba sindiketotako ordezkariak Garikoitz Nazabal eta Xabier Iraola.
3: Behar dana da, baserritarrek bakoitzek negue pasatzeko, eta pentsau negue nun daune, oraindik irainen sartzea bakarrekin den, beharko don bazka kopurue eta berauek egosteko prezioak, disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko duen, sobrekoste kristona die.
4: Erabat etxita atera geha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten dugulako sailburu erabat itxututa.
1: Euri faltak eragin zuzena izan du lehen sektorean, baina baita bigarren sektorean ere, Olaberriako Arcelorren labea itzali egin behar izan dute, Oria ibaiaren emaria eskaxa delako larun batean eten zuten jarduna, eta gaur bertan berrekite aurre ikusten dute, kezkakala ere, hor jarraitzen du, euri faltak arazoa larritu egin dezakelako Alberto Carrero de Roa, Arcelorreko komunikazio arduraduna.
5: Sí, con cierta preocupación, porque no es nada habitual y en el momento no prevemos que pueda haber lluvia abundante en los próximos días. ¿No?
1: Eta nazioartean Ukrainara begira ere bagara azken 6 egunetan etenik gabe izan diren erasoen ondorioz. Errusiak gauzatutako azken erasoaldian Ukrainako 12 herritarril eta beste hainbat zauritu dira. Egoera honen aurrean Kiefeko biztanlei etxeetan astebeterako ura eta janaria biltzeak gomendatu die gobernuak. Kiefeko elikagaien segurtasunerako eta kontsumitzailearen babeserako estatu buruak emandu hori jakitera, astebeterako ura eta oinarrizko elikagaiak biltzeko gomendioa luzatu die herritarrei. Izan ere, Rusiak azken egunotan Ukrainako supermerkatuetako kate nagusietako produktuak biltegiratzeko zentroei egin die eraso, zentro horiek bombardatu ditu eta horregatik gomendioa. Ukrainako nekazaritza ministerioak bestalde ziurtatu du prezioak ez direla 2,5 baino gehiago igoko. Errusiaren erasoen ondorioz produktuen banaketak garestitu egin delako. Eta geurera itzulita eguraldiari dagokionez goizean goiz behodei batzuk nagusituko diren arren eguerdetik aurrera eguzkitsu egongo da, haizea iparreki aldetik finkatuko da eta temperatura maksimoak aurreko egunetako balio berdintxuetan geldituko dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleo goizaldeko ordu bata eta 4 dira urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ez krisi ekonomikoak, ez terrorismoak, ez da estatu kolpe baten saiakerak ere, ez zuten eragotzi eguzkia irtetea. Negua gogorra bada ere, zoroa ondo ere indabaldin badago fruituak ematen ditu. Ezerk ezin izan zuen gelditu autogobernuaren gogo bizia. Lehenengo legegintzaldia 1980ko martxoaren 31an hasi zen. 1984ko urtarrilaren 17an Carlos Garaikoetxeak ganberaren banatzea iragarri zuen. Lau urte haietan, herriaren erakundeen funtzionamendua antolatu zuten enbor legeak onartu ziren. Denboraren joanak ematen duen perspektibatik, legebiltzarreko egungo lehendakaria den Bakartxo Tejeria irmo mintzo da.
1: Hasieran bizkarrezurra edo osatzen zuten legeak egin zirela, ez?
0: Bosgarren kapitulua. Usta. Azteko organigrama eta eskumenak ezarri behar ziren. Nork agintzen duen eta zertan eta exekutiboak legebiltzararekin duen harremanak arautu. Eta hori guztia autonomia estatutuan ezarritakoaren arabera. Euskal Estatutua estatuko lehenengoa izan zen eta Iñaki Anasagastik dioen moduan lehenengo kolpatzen duenak bibider kolpatzen du.
2: Hay una bonita historia.
3: Hor gainera historio poli bat dago. Guk susmoa genuen Kataluniako autonomia estatutuaren negoziazioa beheratu egingo zutela. Guk katalanen atzetik joan ezkero, esango ziguten, ez ezin dituko katalanak gainditu. Zer egin genuen? Avioneta bat alokatu genuen eta lehenago iritsi ginen. Eta horregatik, lehenengoak izan ginenez ara iristen eta gorte nagusietan Gernikako autonomia estatutuaren eztabaida erregistratzen, ba, protokoloz lehendakaria beti aurretik dago, eta muga altuago jarri zigun lehenengoak ginelako.
2: Porque éramos los primeros.
0: Lehenengo legeak, 1/80 legeak, legebiltzararen eta gobernuaren egoitza Gasteizen ezarri zituen. Bigarrenak, egitura gastuak, urrengoetan, aurrekontua, legebiltzarraren bortza ezintasuna eta kontratazio sistema. Horiek ziren autogobernuaren egituraren funtsezko oinarriak. Garai hartan, legebiltzarreko lehendakaria zen Juan Jose Pujanak adierazten duen moduan.
4: Estruktura egiteko legeak erakundea mantentzeko eta iraupena emoteko.
0: Erakundeen lana etzen mugatzen legeak egitera, baita gobernua kontrolatzera ere. Halaxe, aipatzen du Andoni Iturbe legebiltzarreko legelari nagusiak.
5: Parlamentuetan dagoen funtziorik importanteena kontrola da. Gobernuak kontrola behar du, bestela nahi duena egiten du, eta nahi duena egiten badu ez du hogetzen.
0: Nola gauzatzen da kontrol hori? Erantzuna Inmaculada Bonetak dauka. 7/81 legea gobernuarena ezinbestekoa izan zen horretarako. Gobernuarekiko harremanak egituratzen zituen legea super ekoizpen legegilean bat gehiago izan zen. Oposiziotik alderdi komunistak Roberto Lertxundik dio jarduera emankor hori EAJaren gehiengo osoari esker lortzen zutela HB etzegolako.
6: Herri batasuna.
3: 60 aulkitatik herri batasunak 11 lortu zituen. Geratzen ziren 49 aulkietatik EAJak 25 lortu zituen. 24 aulki gainontzekoentzat. Hortaz, lehenengo legegintzaldia legebiltzarra eratzekoa irentsi egin behar izan genuen.
0: Jeltzaleen aulkietatik Inmaculada Bonetak, Iñaki Anasagastik, Begoña Amunarrizek eta gobernutik bertatik Pedro Luis Etxenikek onartzen dute hala izan zela, atxere ez egotea, beraien mesedetan izan zela.
7: Teníamos
3: gehiengo osoa geneukan.
7: Mayoría absoluta en el Parlamento.
3: HB etzegoelako.
7: Los 11 de batasuna no iban.
8: Lagundu inzigula gauzasko aurrea eramaten, egon bazan jende guztia onbertsuna legebiltzarrean bazailago izango zan.
9: Teníamos gaur egun baino erreztasun gehiago genituen aurrera eramateko alde batetik. Denek lan egiteko gogoa zeukatelako, guztiz beharrezkoa dela, bai. Eta bestetik, desadostasunak konpontzeko akordiotara iritsi ahal izateko, gauzasko egiteke genituen eta.
0: Iñaki Ruiz de Pinedo izan zen bere legebiltzarkide akta jaso ez zutenetako bat. Berrogeita bost urte geroago, eragozpen batzuekin bai, baina onartzen du, lehenengo legegintzaldian lan txalogarria egin zela.
6: Se dieron pasitos.
3: Pauso txikiak eman ziren, baina dendena estatuko oinarrizko legeetan oinarrituta egiten zen. Horregatik aipatzen dut botila erdi utxa erdi betea. Prozesu honetan guztian, txorrota Madrilen zegoen beti. Hori da salatzen genuena. Funtsezkoena da, eraikitakoa garrantzitsua dela erakunde ikuspegitik. Funtsezko elementuak dira, eta horietatik abiatuta antolatu behar dugu egungo burujabetza.
0: Itunak lortu ziren, kontuan izanik etzela erraza negoziatzea atentatuek eragiten zuten etzipena zela eta. Jaime Mayororejak, bere lankideak, bata bestearen atzetik, balek eramaten zituztela ikusi zituenak, eta Inmakulada Bonetak, Jose Maria Rianen lagunak, eta Enrique Casas diputatu sozialistaren lankideak, balioa ematen diote lehenengo legegintzaldian elkar ulertzeari.
9: Mira, una begira, lehen legealditik aztu nahi estudan gauzetako bat, argi gera dadila hemen? Lehen legealdi hori amaitu gabe pairatu genuen unkipena eta mina da. Ondo gogoratzen dut, 84ko hauteskundeen bezperan, Enrique Casas legebiltzarkidea hil zutenean. Enrique Casas sozialista, alegia. Jende askorengatik sufritu genuen, baina oso arraroa zen zuri ez gertatzea. Ez niri, beste guztiei baizik. Oso hurbileko norbaiti.
3: Enrique Casas Vila, senatari sozialista eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren Eusko Legebiltzarrerako lehen hautagaia gaur arratsaldean hil dute bere etxean Donostian.
9: Dena den, harreman ona izan genuen. Egun batzuk, ernegatuago bakeunden ere, edo terrorismoarekin behar bezain gogorra izan etzinela uste bazuten ere.
3: Baina egoera gora bera, hain une zailetan, elkar ulertzeko alegin bat egon zen.
0: Elkar ulertze ari esker, legegintzaldiak aurrera egin ahala, funtsezko legeak onartu ziren. Funtsezkoena, garrantzitsuen artean, 12/1981 legea izan zen, kontzertu ekonomikoarena. Iñaki Anasagasti, Suárez presidentearekin izandako mikrofonori gabeko elkarrizketa batean, ura lortzearen zailtasun handiaren lekuko izan zen.
3: Madrilen nengoen harrera ofizial batean eta Adolfo Suárez etorri eta esan zigun. Soilik dimititzeko prestego nintzenean ekin nion kontzertu ekonomikoa itzultzeko prozesuari. Gaur ezinezkoa izango litzateke.
0: Pedro Luis Uriarte izan zen negoziazio batzordearen buru. Iñaki Anasagastik kontatzen duen moduen.
3: Bai. Frankok kendu zigun. Eta 80. urtean berreskuratu genuen. Eta Pedro Luis Uriarte izan zen. Gero BBVako goikargo izan zena, Jaime García Añoveros ministroarekin kontzertu ekonomikoaren itzulketa negoziatu zuena.
0: Ura izan zen borroka guztien iturburua, etzelako unerik onena ura negoziatzeko. Inmakulada Monetarentzat euskaldunon eskubide bat zen gerra zibilaz geroztik indarrez kendu zigutena.
9: Gipuzkoan eta Bizkaian hitzarmena bertan bera geratu zen, haien esanetan probintzia traidoreak izateagatik.
3: Laurogei garren urtea, etaren urte ikaragarria izan zen. Pertsona bat hiltzuen hiru egunetik behin. Kontzertua 79. urtean negoziatu zen, baina 36. urteko aurrekari historikoa geneukan, eta esan genuen, gutxienez Franco 36. urtean kendu ziguna berreskuratu nahi dugu.
0: Eta ura lortzeko negoziazio taldea, urte eta hiru hilabetez ibili zen Euskaditik Madrilera joan etorrian.
3: Sei pertsona. Hiru Eusko Jaurlaritzaren ordezkari ginen, eta beste hiruetako bakoitza, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde historikoenak.
0: Denbora tarte hartan, 20 oztopo zail gainditu behar izan zituzen, baina tematzea beharrezkoa zen. Tematu egin behar genuen. Mario Fernandezentzat, orduan transferentzien arduradun zenarentzat, hartu beharreko aukera zen. Uriarterentzat egun haiek erronka handia izan ziren bere gogo indarrarentzat eta agindutako dedikazioarentzat.
6: La vida te plantea un
3: bizitzak erronka bat jotzen dizu. Lehenik erronka politikoa, esperientziarik gabe egoera dramatiko batean utxetik hasten den gobernu batean sartzea. Krisi ekonomiko eta sozial oso sakonean murgilduta geunden.
10: Creo que era una
3: uste dut aukera zoragarria zela Euskal Herriari zerbitzua emateko autogobernuaren bidez. Euskadiren arazoak konpontzeko aukera bat zen, zalantzarik gabe. Eta horregatik aurrera egin genuen.
6: Entonces iniciamos la
3: orduan 1980ko maiatzean hasi ginen negoziatzen eta 7 hilabete ibili ginen, aldizka aurrera egiten, austeko mehatxuekin, negoziazio maitik alde egiten. Eta 1980ko abenduan iritsi ginen azkeneko fasera.
0: Hilabete horretan, 346 ordu egon ziren eserita mai berean, batez beste, 12 ordu egunean.
3: Adostasunaren bezperan, abenduaren 28an, igandea, negoziatzen egon ginen. Guretzat etzen inozente eguna izan, eguerdiko 12etatik 29ko goizeko 6:30 arte egon ginen. Negoziazio maira itzuli ginen 29ko eguerdiko 12etan eta 10:30etan amaitu genuen. Garaikotxea lehendakariari deitu nion Ogasuneko ministroaren bulegotik eta esan nion. Lehendakari, amaitu dugu.
6: Lehendakari, hemos terminado.
0: Eta nola eusten zaio alako erritmoari, idatzi Pedro Luis Uriarteren errezeta.
3: Ura, kalitate txikiko urdaiazpikoa eta mantxako gazta ziren gure dieta zorrotza.
6: Y queso manche.
3: Euskalduna gara, eta indartsua ginen.
0: Asko kostatu zitzaien, kanpai hotzekin akordioa iritsi zen eta aranon, errege magoek euskaldunei oparirik onena ekarri zieten.
3: 1981ko urtarrilaren 7an kontzertua sinatu genuen. Gero, estatuko ordezkariak itxaskiak jatera gonbidatu genituen.
0: Egia esan, negoziazioa ez zen amaitu bigarren fase bat egon zelako. Urte hasieratik 1981ko ekainaren batean indarrean sartu zen arte. Garrantzitsuena dena idatziz jartzea zen, modu esplizituan adiraztea euskaldunon burujabetza alor ekonomikoan.
6: El 1 de junio de
3: 1981ko ekainaren batean, Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak kontzertu bakarra izan zuten, non euren batzar nagusiak eta legebiltzarra onartzen ziren, zerga araubidea mantentzeko, ezartzeko eta arautzeko ahalmena. Esplizituki onartzen zen burujabetza hori, izan ere, hiru ahalmen hoiek, mantentzea, ezartzea eta arautzea dira, estatu baten funtsezko ahalmen prototipikoak. Eta hori da, kontzertuak duen balio politiko izugarria. Gu ez gara autonomia erkideko bat gehiago. Guk aldepiko harremana dugu estatuarekin. Horretan oinarritzen da kontzertua, itun batean oinarrituta.
6: En base a un pacto.
0: Euskadi Espainia aldebiko eredu esklusibo bat onartu zen, baina apartekoa izateagatik ez du esan nahi gainerako erkidegoekin arduratua ez denik. Hauxe diote Roberto Lertxundik eta Pedro Luis Uriartek.
3: Konstituzioan onartuta dago, eta ez da privilegio bat. Elkartasun funts bat ezartzea zarduratu ginen. Kontzertua eta kupoa zergak biltzeko eta estatuari zenbat zordiodan, zenbat itzuli behar dudan zehazteko modu bat dira. Baina gero, elkartasun funts bat dago, biztanleriaren eta BPG-aren arabera kalkulatzen dena. Euskadik biztanleriaren eta BPG-an oinarrituta egiten dio ekarpena Espainiari. Kupotik gain isa kopuru bat.
0: Kontzertua onartuta zegoen, 1981ko maiatzaren 13an Boen argitaratu zen. Bidea argitu zen autogobernuan aurrerantz jotzeko. Hala dio, Begoña Amunarrizek.
8: Kontzertu ekonomikoa, hori oso importantia esan zen. Hori lortu gendunean, ja ikusten genuen gutxinaz, ate bat irikita gauzak aurrera eramateko. Orduan zeon, bai, kontestu hori oso gogorra. Zu egin dezakezu lege asko, baina espalin bakazu finanziazioa.
0: Eusko Jaurlaritzak erabaki zuen funtzak bideratuko zituela estatutuan jasotako eskumenak gauzatzeko, haiek oraindik transferitzeke zeudela. Autofinantzaketa eta ahalmen legegilea bazituzten, zertarako itxaron? Uriarte, Fernandez eta Etxenike sailburuek Garaiko Etxearen gobernuaren ekimena zorionekotzat jotzen dute.
7: Lehenengo gobernuaren oso idea on bat estatutuaren eskumenetat inbertitzea izan zen. Bitartekoen transferentzia izan arte itxaron gabe. Hori providenziala izan zen.
0: Pusimos en
3: herriaren funtsezko helburutzat jarri genuen industria sektorea. I-geige, ikerketa eta garapena. Bi hitz horiek, hitz baino gehiago hizkiak, urte hartan ez zituen inork ere ulertzen. Inork etzekien zer zen I-geige. Industriaren sustapen eta eraldaketarako bultza egin genuen. Energiaren euskal erakundea. Ahal genuena egin genuen. Eta argi dago, kontzertu ekonomikoa ezinbestekoa izan zela teoria errealitate bihurtzen hasteko. Aurre kontu garrantzitsu batekin.
0: Con un presupuesto importante.
7: Adibidez, unibertsitatea, zentro teknologikoak sortu genituen, transferentziak lortu gabe, eskumenetan inbertitu zen. Eta hori ikaragarri garrantzia handikoa zen. Zeren bestela oso berandua iritsiko ginake.
3: Kontzertua gastu publikoa da. Hortaz, kontzertua hezkuntza da, osakidetza da, ertzaintza da, euskararen babesa da, errepideak. Hori guztia da kontzertu ekonomikoa. Horregatik niretzat, erakunde, politika eta historia alderdiez gain, garrantzitsua dena da kontzertua babesa dela.
6: Protección.
0: Handik aurrera, legeak bata bestearen atzetik onartzen hasi ziren. 1982ko otzailean Euskal Poliziaren legea onartu zen. Hori izan zen ertzaintzaren sorrera data ofiziala etapa demokratikoan. Mario Fernandezek Barrio Nuevorekin izan zuen elkarrizketa bat aipatu digu.
10: Yo negocié con
3: Nik Barrio Nuevo, orduko barne ministroarekin negoziatu nuen. Ekitaldi publikoren bat badago, joan daitezela pare bat ertzaina ez dakit ze uniformez jantzita eta txapela berezi batekin. Ez genuen ura nahi, polizia autonomo bat nahi genuen.
0: Barne ministroaren asmoa Euskaditik lortu nahi zenetik oso urrun zegoen Iñaki Anasagastik kontatzen digu.
2: Ministerio Interior.
3: Dena oso baldintzatuta zegoen, izan ere jakina, Espainiako barne ministroak etzuen alakorek nahi. Beraiek eta mundu hartako jende ultrak esaten zuen. Hauek ez dute polizia bat nahi. Hauek armada baten embrioia hasi nahi dute. Nolako txorakeriak. Hauek Madrilen aurkako batalla bat nahi dute, baina militarki. Ezken eukan poliziako kide izateko voluntariorik. Polizia frankismoari lotuta zegoelako, errepresioari, torturari lotuta. Nork izan nahi zuen polizia une hartan? Inork ez? EAJ-aren barruan, orain esan daiteke, barne kanpainak egin genituen jendea polizia egin zedin, eta egunduko iskanbila izan genuen legebiltzarrean. Esaten ziguten polizia EAJ-aren polizia zela. Une hartan esan genuen, jendea lortu behar dugu, ez daukaku jenderik, jendeak ez du nahi. Eta gainera, kontu zibili behar genuen, une hartan etako inor edo guardia zibilaren pentsaera zuen inor sartu ez zedin.
2: La mentalidad guardia zibil.
0: Beste mugarri bat, 1982ko maiatzaren 20a. Eusko Legebiltzarrak, aho batez Euskal Irrati Telebista sortzeko legea onartu zuen. Anasagastik eta Ruiz de Pinedok gogora ekarri dute.
11: Se toma la iniciativa.
3: Gobernuaren ekimena izan zen, guk ospatu egin genuena, naiz eta oraindik Madrilek ez zuen baimenik eman. Baina funtsezko elementu bat egon zen, garrantzitsua, espazio erradioelektrikoaren eskumena izatea. Hori ez da ematen. Zer da hau? Estatuak ez zuela izango eskumenik esateko, ze telebistakate eta irratikate egongo ziren. Izan ere, bai, ETB sortu zen, baina berehala askoz kate gehiago sortu ziren gaztelaniaz eta ideologikoki kontrolatuta.
12: Jaun andreok, entzule maiteok, egunon eta urte berrion. 1983ko lehen ordu hauekin batera, Euskal Telebistak probatako bigarren emanaldiari ekiten dio.
2: Lo que se aprueba fue una
3: onartu zena gehiago izan zen euskarazko telebista eta irrati bat. Soilik euskaraz.
2: Madrid decía no, en castellano no.
3: Madrilen ezetz zioten. Gaztelaniaz. Gaztelaniaz mundu guztiak zekielako.
2: Integral, ¿no? Porque el país
3: baina gure herria horrelakoa zen.
2: Nosotros queríamos que fuera, sino como era.
0: Estreinatu berri zen Euskal Telebistan egin zen eztabaida batean, Xabi Zalduak moderatzen zuena, adierazi zen kateari euskal politikaren eta kulturaren erreferentzia desberdinak eskatu zizkiotela.
10: Beteko ote ditugu euskal jendeak proiektu honetaz dituen xedeak.
0: Jose Miguel Barandiaran.
11: Euskal Telebistari, nahi eskatu gure hoge, euskal bat, arregi, bat ez ere, erabili dezala, maiz, euskal izabidea.
0: Jose Luis Albarezen Barantza Txillardegi.
13: Zer nahi ustez pausu izugarria da, telebista euskia izatia.
0: Juan Jose Bujana.
14: Lehendabizi azaldu behar da, euskadik lehen telebista, bere telebista izango duena. Gauza honek garrantzi izugarria dauka.
0: Irrati telebista publikoaren sarea albidetzen zuen legea hau batez onartu eta 6 hilabete ondoren legebiltzarrak 1982ko azaroaren 24an euskara normalizatzeko legea onartu zuen. Haren egileak, Pedro Miguel Etxenikek, egoeraren berri eman digu baieztapen irmo eta serio baten bidez.
7: Euskarari buruz. Jarraiko txaren gobernuak beti esan zuen hasiera-hasieratik ez zuela etzi euskaraz bizi nahi duenak aukera guztiak izan ditzan arte. Itza eman genuen. Eta hori bermatzeko euskararen legea egin genuen, edo egin zen esko legebiltzarrean, eta euskeraz bizi nahi duena ez bakarrik teorikoki, baino praktikoki aukera guztiak izan behar ditu. Eta horrek berarekin dakar administrazioareko egin beharra. Ez bakarrik han erkidego edo elkarte autonomoen administrazioarako, baizik administrazion guztientzat. Legea aplikatu behar zaie guztiei, ez bakarrik erkidegoko administrazioarako.
0: Eta Arribitsi gisa ezagutzen den legea iritzi zen 1983ko maiatzaren 19ko 10/83 legea osasunaren euskal zerbitzuari buruzkoa, Osakidetza. Legebiltzarrean Patxi Ormazabal EAJ-ko legebiltzarkideak iragarri zuen.
15: La ley que ha aprobado hoy la comisión.
3: Gaur batzordeak onartu duen legeak Osakidetza, euskal osasungintzaren zerbitzua sortu du. Autonomia erkidegoan osasun zerbitzuak kudiatzeko erakunde autonomo bat da. Helburua da, osasun laguntza integratua ahalbidetzen duen egitura bat sortzea. Hainbat asistentzia maila sartzen dira. Lehen maila, familiako medikua. Bigarren maila, mediku espezialista. Eta hirugarren maila, ospitaleko asistentzia.
0: Arrotasun handia eragiten digun zerbitzua. Iñaki Anasagastik eta Pedro Miguel Etxenikek ala ulertzen dute.
7: La ley de euskera.
3: Euskararen legeak ahalbidetzen du euskaraz bizi nahi duenak benetan eta modu eraginkorrean euskaraz bizi ahal izatea. Eta beste administrazio publiko batzuei etxeko lanak jarri zizkien. Hezkuntzari, Euskal Irrati Telebistari, Ertzaintzari, Espriri, Osakidetzari. Nik nonbaitik gaixo jartzekotan hemen jarri nahi nuke.
9: Osakidetza sortzen ikusi nuen eta ikaragarria izan zen.
3: Bai. Insalud osasungintza zen eta oso ondo negoziatu ondoren Osakidetza eratu zen. Baina behet ikasi behar genuen oso irizpide sozialekin, batez ere osasungintza unibertsala izan zedin guztiontzat. Osasungintzaz oso arro sentitzen zen jendea zen. Hau da, osasungintza herriari hurbiltzeaz.
2: Al pueblo, no?
0: Eta legen ekoizpen geldiezin horren esparruan Lurralde historikoen legea iritsi zen LHL. 1983ko azaroren amaieran izan zen. Labur-labur definitzen du Jose Antonio Maturana sozialistak.
3: Ahalmenak banatzen dituen legea da.
0: Bi ikuspegi zeuden, foralista eta jakobinoa. Ez da bai da gaindiezina izan zen, ez gobernua oposizioa, baizik eta EAJ-taren barnean Begoña Munarrizek, Jaime Mayorejak, Andoni Iturbek eta Juan Jose Pujanak adierazten duten moduan.
4: Batzuk LTH dela Lehen kontua, baina izuten, lurraldeak banandu. Eta bertzeak alderantziz unifikatu. Eta hori izan talka.
5: Bi ikuspuntu, ez da, alde batetik ikuspuntu askoz formalista, ezagun nuken egu. Eta gero ez adetik bestea, bazen asko jakobinoagoa.
16: Si se debatieron posiciones.
3: Jarrera foralistagoak eztabaidatu ziren.
16: Foralistas
3: lurralde historikoak babesten zituztenak zentraltasun esageratua zekartenak baino. Guk historia babesteko Gipuzkoak, Bizkaiak eta Arabak nortasun propioa zuten Euskadi baten alde egin genuen. Pentsatu behar da, lege hark Eusko Alderdi Jeltzalearen barruan ere zatiketa eragin zuela.
0: EAJaren barruan desadostasunak oso sakonak ziren eta Garaikoetxea gobernutik irtetea eta alderdia zatitzea ekarri zuten. 1984ko urtarrilaren 17an lehendakariak Euskal Ganbera desegiten zela iragarri zuen. Horrela, amaiera ematen zitzaion Juan Jose Pujanak 1980ko martxoaren 31an Gernikan legebiltzarra inauguratu zuen legegintzaldiari.
17: Parlamentua eratu dela jakin erazten dut.
18: Gora Euskadi. Gora Pakea. Gure artean eta aldalmeneko guziekin.
3: Mesedez, zutitu, kontuan hartzea nahi duzuenok.
19: Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita...
3: De la condena. Jose Maria Rianen hilketa gaitzetsi...
0: 45 urte. Igaro dira Eusko Legebiltzarra sortu zenetik. 49 legebiltzarkide izan ziren Herri Batasunako 11 ordezkarik ez zuten lehenengo legegintzaldian parte hartu. Emakume gutxi egon ziren, lau baino ez. Bidezkoa da lehenengo Eusko Jaurlaritzarekin batera garai zailetan herrialde baten erakunde egitura utzetik hasi zuten pertsonei omenaldia egitea. Etxenikek, Uriartek, Anasagastik eta Monetak balioa ematen diete urte haiei eta bi erakundeetan izan duten parte hartzeari.
9: Guardamos zoriones, oroitzapen asko gordetzen ditugu eta grabatuta geratu zaizkigu.
3: Ezerezetik abiatuta eta esperientziarik gabe erakunde bat martxan jartzeko unea izan zen. Eta atzera begira, nik uste esan daitekeela asmatu egintzela eta ondo egintzela.
6: Bueno, pues yo diría...
3: Nik esango nuke zerbait errepika ezina dela.
6: Irrepetible.
3: Arro, bueno, arro nago nire bete-beharra bete nuelako. Utsutxetik kasita Euskal Administrazioaren oinarriak sortu izana, aurre konturik gabe. Hau da, dirurik gabe, mairik gabe, aulkirik gabe, lantalderik gabe, neu bakarrik.
6: Jo solo.
7: Arronago gobernu hartako kide izana izelako. Bai. Esan dezaket edo esan daiteke uste dut arrotasunez eta arrokeriari gabe, baina arrotasunez, gobernuari eta batez ere Garaikoetxea lehendakariari zor zaiela gaurko edo orango Euskal Autogobernuaren oinarri diren zutabi zati handi bat. Zaitasunak handiak izan ziren. Alde batetik krisis ekonomiko ikaragarria, etaren indarkeria bortitza, eta gero autogobernuaren gaitasuna debaluatzeko saiakerak. Batez ere lege organikoen edo lege uniformistoen bidez, no?
0: Idoia eta zuzendaritza Maite Ibáñez, erredakzioa eta lokuzioa Julio Ibarra, produkzioa Miren Esparza, edizioa Borja Portuondo. Hau, New Digital Media Euskadiren ekoizpena da EITB Mediarentzat.
20: Euskadi Erratia. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen.
1: Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
21: Telefonia daukagu pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeatea denor kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze? Da, askotan, ara, orain, ara. Orain, bai, bueno.
22: Ari garantutan, Jon?
21: Txin, pizat, momentu, arte minutu, bat. Hau liberatzen dut, bai, txin pizat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
1: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili. Astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.

Geldiezinak. Ibone Belaustegi Goitia. Euskal Aitzindaria jokoetan. Esaten dute kontakizun on batek lau osagai eduki behar dituela ezinbestean. Gaia, bilbea, pertsonaiak eta testu ingurua. Kontatzera gatozena Mexikon gertatzen da. Eta pertsonaien artean Marie Curie zientzialaria, Aurelio Arteta margolaria eta Sabino Arana politikaria daude. Kontatzera gatozena Ibone Belaustegi Goitiaren historioa da.

0: Euskadi.
1: Belauztegi Goitia anaiak, Sabino Arana Goirirekin zuten harremanaren ondorioz, euskal nazionalismoaren jarraitzaileak ziren. Eta konpromisu horri jarraituz, Mexikoko euskaletxeko lehendakari gisa jardun zuen Patxok. Alboan zuen Aurelio Arteta margolari ospetsua. Mihise albo batera utzi eta euskaletxeko paretak margotzen ibili zena. Bertan, Gerra Zibilaren ondorioz, Mexikora erbesteratutako milaka euskaldunen bidelagun izan ziren. Ozeanoz bestaldetik, adi-adi jarraitu zuen Franciscok Euskal Herrian gertatzen ari zena.
2: Euskal Herrian egoten zen tuberkulosi asko, horreitik nahi eban guk eukiteko deporte, eukiteko aizia, egoteko gogorrako lan eskausteko. Eukite ginen pizina bat etxia. Zordu nahitak esan dau. Estos nahi jausteko pizinara eta itotzeko. Zordu bota gaitu uretara, eta da urte gara danoko zondo. Zordu aita geratu da pakia.
1: Igeri lekua zuen etxe hartan. Euskara hitz egiten zuten Ibonek eta bere senideek. Nebarrebak, gaztelaniaz aritzen ziren bakoitzeko, 5 xentimoko isuna ordaindu behar zuten. Sustraiak bizirik mantentzeko modua zen. Baina hizkuntza etzen izan, adaxka gazteek oinordetzan jaso zuten gauza bakarra. Kirolarekiko zaletasuna zainetan zeramaten. Patxi Solanok, Iboneren ilobak argitzen duen moduan.
3: Beti egon dira oso sartunda kirola munduan. Ero naita, aitite, jokatze ban atletiken, egon zan bebai Parisen, Olimpikan jokatzen, eta beti egon da oso sartunda kirola munduan, eta beran seme alabari bebai sartu dutu maitasuna kirola egiteko. Ez? Batzuk izan dira beleristak, eta beste batzuk bueno, pues, tenistak, eta Ibone pues, izan dela Olimpika kampeona gai ugeretxe eban, eta sobre todo en saltos, en clavados, esaten dela men.
2: Alonduan dago klub bat deitzen zala Deportivo Chapultepec. Eukite eban trampolinek plataformak oso politxak, eta hori niri gustaten jatan asko. Orduan? Hasi nintzen ni saltatzen eindot lagun bat eta bere naita zan entrenador de saltos eta eure arraitu duztie, niri hartu duztie, ez da irakutsi duztie. Eta justo, orduan, izan direz las olimpiadas eta nik, ba, egon direz eliminatoriak eta irabazidot. Horreite, de repente, pues, unbien nintzela, aukeratu duzien jutean a las olimpiadas. Baina nik eneban jakiten zer zan hori. Baina aitak bai, eta orduan aitak konpondu dau gauza guztiak. Bakarrik eukiten eban inskriptzino, baina faltatzen zan el txin-txin. Viaje un día juteko a Londres eta. Eta hori, pues aitak egeban. Aitak jakiteban zer zan hori nik ez.
1: Neska gazteark etzekien zertziren olimpiar jokoak. Ez tarritzekoa, aitzindaria izan baitzen. Ibone Belauztegi Goitia, olimpiar jokoetan parte hartuko zuen lehen euskal emakumea izan zen. Mexikoren ordezkaritzarekin joan zen Londresera.
2: Londres, 1948, tan justo guda tagero. Zan impresionante, justen ziren kale batetik, dekusten zindu un edifizio koso politxak. Jiram goten zindu, eta bakarrik zan, ezaten dugu fatxada, dana, atzian egoten zan, dana purtuta, dana. Eta gero jendia jantzita oso txiru, janari egoten zan razionado, gubai of bakarrik. Kolegio en Jamin Leiken hau eta bestia, eta gehiago ez.
4: The march passed, and by tradition, Greece led the procession of competitors into the arena.

0: Ibonerena nekez izan zitekeen zoriontsuagoa. Yucatanen bizida egun 93 urterekin. Eta Euskal Herrira jauziak maiz egiten baditu ere, Bizkaiko golkoa, Mexikokoak ordezkatu zuen aspaldi. Egunero hartzen du itsasoan murgiltzeko tartea. Eta baita bizitzaz lasai hausnartzeko denbora ere.
1: Estago oso pozik, ja. Ja, ja bizia da errezago orain. Estago oso inbeste gauzak zure aurka ez, orain ja. Eta pozen moten dago ikusten dozunean, hainbeste.
0: Europar Batasun Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana. Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Elmuga, hasiera baino ez da. Zuzendaritza, Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea, Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia, Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa, Noiz Estudioa. Lokuzioa, Oiana Maritorena. Korima Filmsek, Basktin Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
2: Yeah.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zergen inguruko marko amon komuna adostu dute. Oinarrizko akordioa da, hiru lurralderentzat berdina, baina bakoitzak zabaltzeko eta osatzeko aukera izango du. Bizkaian akordioak aurrera egingo du, Jeltzale eta Sozialistek batzar nagusietan gehiengoa dutelako, eta Gipuzkoan eta Araban oposizioko talde baten babesa beharko dute. Baikor mintzatu dira Gipuzkoako eta Arabako agintariak urren ezurren, Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatua eta Ramiro González Arabako diputatu nagusia.
2: Aurrekotan bezala, ahalegin handia egingo dugu batzarkide taldeekin akordio zabal bat lortzeko.
3: Presentaremos un texto que yo creo que va a ser difícil de rechazar.
1: Eta gai zaldatu eta gaurko egunari begira Zeutako herritarrei elkartasuna adierazteko elkarretaratzeak deitu ditu Espainiako Udalerrien Federazioak iluntzeko 8:00. Alderdi Sozialistak ez ditu mobilizazioak babesten, nabarmendu dutenez alderdi eskuindarrek interes politikoagatik egin dutelako deialdia. Hala ere, hainbat ordezkari sozialistek elkarretaratze horietan izango direla baieztatu dute. Esaterako Antonio Coronil, Zeutako PSOEren antolakuntza idazkaria.
4: Somos parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes, y esas dos cosas no son incompatibles, pese a que otros partidos sí quieran hacerlo ver.
1: Madrilen bizi diren Zeutako herritarrek bestalde kongresu aurrean deitu dute protesta bilkura eta bertan egingo dute baita ere Nukleo Nazional alderdi naziak deitutakoa. Sare sozialetan ultraeskuinak elkarretaratzeak deitu ditu ordu berean eta hiriburu eta hiri ugaritan, gurean Bilboko Plaza Eliptikoan eta Iruñeko Gaztelu Plazan. Eta elkarretaratze horiei nola baita aurre egiteko fasismoaren eta arrazakeriaren aurkako protesta bilkurak deitu dituzte Euskal Herriko mugimendu antifasistarekin lotutako elkarteek, tartean Ernaik eta SOS Arrazakeriak. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak lasaitasunerako deia egin du.
5: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
1: Eta arrantzarekin lotuta ingurak eta sarearekin arrantzatzea baimenduko du Eusko Jaurlaritzak bere eskumeneko uretan. Orain arteko dekretuak egungo errealitateari erantzuten diola ikusita, baimena ematea eraman erabaki du Jaurlaritzak. Arrantzu sektoreak begionez hartu du erabakia, hori bai, ingurak eta sareak erabiltzeko baldintzak zehaztu beharra dagoela diote orain arrantzaleek. Entzun Leandro Azkue Eusko Jaurlaritzaren arrantza sailburua eta Miren Garmendia Gipuzkoako Kofradien elkarteko idazkaria.
6: Ahalbidetzea inguruk eta sareekin arrantzatzea beti Jaurlaritzari baimena eskatuta eta Jaurlaritzak baimen temporal bat emanez. Gusuduk baitare arrai espezien egoera nolakoa dan.
7: Nola sartu aldaiteken zertarak tema barku aldi berean ze profundidadeko zean ere alko duzun ingurak eta tresna erabili.
1: Eta nazioartean Alemaniako gobernuak Errusiari leporatu dio abuztuaren hasieran Leipzig hirian egindako atentatua alegina. Alexander Dobrindt, Alemaniako barne ministroa.
8: Eine russische Involvierung bei den geplanten
1: Leipzigeko aireportuan topatutako lehergaiz betetako droneetan Errusiaren metodologia dakoela ondorioztatu dute ikerlariek erabilitako patroi osagai zein teknologiatan. Errusiako enbaxadorea eta Bonn hiriko kontsula biak kontsultetara deitu ditu Berlingo gobernuak. Europaren aurkako eraso hibridoen testu inguruan kokatu du Alemaniak Leipzigeko atentatu alegina. Eguraldiari dagokionez, goizean goiz behodei batzuk nagusituko diren arren eguerdi aurrera eguzkitsu egongo da, haizea iparreki aldetik finkatuko da eta temperatura maksimoak aurreko eguneko balio berdintxuetan geldituko dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, goizaldeko ordubiak eta 4 minutu dira, urrengo albiste emankizuna 3:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.